0: Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
1: Ați considerat că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
0: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
2: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
0: Da, au fost colegi, sigur că da.
3: Și ce treabă au parlamentarii au fost?
4: Au fost foarte mulți parlamentari au acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
3: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători au că nu s-a ascuns și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
5: Domnule profesor Crăciun.
6: Sunt multe lecții de învățat după acest protest. Prima lecție este că România din online este diferită de România din stradă. Ceea ce părea o mobilizare de zeci, sute de mii de oameni cu influenceri, lideri, TikTok, Facebook, din zona aceasta de extremă dreaptă, unele zic, suveranistă. Eu le zic de extremă dreaptă pentru că asta sunt, asta este conținutul lor de idei și de valori. Iată că au adus cu toate aceste mobilizări, să nu uitau că s-au încheiat concediile, nu mai avem scuze că e vară, totuși e mijlocul lunii septembrie, au ajuns 3.000 de oameni în stradă, în Piața Victoriei. 3-4.000 cu totul așa, cu toți cei care au trecut pe acolo. Foarte puțin.
7: 3.000 de oameni nu sunt puțini. Dumneavoastră comparați cu cifrele care erau vehiculate în pregătire.
6: Da, da, da, bine. Eu am văzut Piața Victoriei și cu 1.000 de oameni și cu 10.000 și cu 100.000 și cu 200.000. Deci am văzut toate tipurile de proteste posibile, de la proteste sindicale până la proteste spontane, organizate, cum doriți dumneavoastră. Ei au fost puțini raportat la imaginea aceasta pe care o avem noi în online de mobilizare, de, să spunem, hotărâre, determinare, de revoltă. Au fost foarte puțini oameni, dintre care mulți erau ciobani care veniseră acolo cu niște probleme foarte clare care trebuie adresate de către autorități și restul, unii dintre ei violenți, alții nu, care au dat direcția acestui protest, care n-a arătat a protest al unei categorii socioprofesionale, sociodemografice. A arătat a un protest politic foarte difuz, foarte brutal, foarte violent, care sfidează, să spunem așa, spectrul rațiunii. Deci, România din online și România reală sunt lucruri foarte diferite. Și dacă suntem prizonierii acestui ecosistem de influențare a opiniei publice prin intermediul social media și prin intermediul influencerilor și liderilor, s-ar putea să credem poate chiar prea mult. Nu.
7: Vă îngrijorează că violența din online a trecut în stradă? Pentru că online nu este rețelele de socializare, da, constituie un mediu extrem de violent.
6: Așa este.
7: Iar violența asta s-a transferat în stradă, sunt așa celebre este scenele cu băii corporatiștilor.
6: Da.
7: Ce s-a întâmplat la ieșirea din pasajul...
6: E o veste, cum să zic, veste rea și veste bună. Vestea rea e că, într-adevăr, violența din online a ajuns în spațiul fizic, efectiv. Vestea bună, dacă îmi permite să spun așa, este că e o violență mai degrabă izolată.
7: Ce facem să nu fie doar izolată?
6: Este o violență care a fost organizată de un număr restrâns de persoane, 300-400 de persoane, cam așa, poate în toată țara sunt 1.000. Deci, de fapt, ce vedem? Vedem un proces de radicalizare în mediul online, uh-huh, care este un fel de anticameră a radicalizării, uh-huh, care dă cumva sensul. Dacă ne uităm și la filmulețele celor care au fost reținuți de poliție, ei întotdeauna se prezintă pe ei ca pe niște luptători, uh-huh, pentru niște idealuri mai mari, în numele poporului, au și niște o postură din aceasta vazimilitarizată, așa se prezintă, ca un fel de eroi. Acești oameni au probleme psihoemoționale de integrare în comunitățile lor și își găsesc în aceste...
7: E o generalizare. Nu toți au probleme.
6: O secundă.
7: Unii dintre ei.
6: Eu mă refer la profilul celor care tind să se radicalizeze și care să facă pasul din online în violența fizică.
7: Okay.
6: Deci dacă ne uităm la... Și vorbim de câteva sute.
7: Adică cum devii din influencer, participant la demonstrație, participant cu bâtă la manifestația din Piața Victoriei. Asta ne explicați.
6: Exact. Și există un, cum să zic...
7: Doresc foarte mult să nu aruncăm anatema asupra unor categorii, sub nicio formă. Așa ceva e inacceptabil. Dar, deci vă rog, de-aia fac precizări aici.
6: Nu despre asta este vorba. E vorba de o tipologie sociologică a persoanei radicalizate. Și ceea ce am văzut în piață este exact această tipologie a unor persoane, uneori lup singuratici, cum li se spune, alteori în partea unor grupuri micuțe, dar care sunt vizibile, îi recunoști, și care sunt mai predispuși la violență. Ei, aici ar trebui și statul să aibă niște instrumente mai bune de înțelegere acestui fenomen.
7: Cu alte cuvinte, să se întâmple ce au făcut dimineață, că la noi polițiștii probabil stau și se uită la filmulețele de pe rețelele de socializare și nu reacționează niciun fel. Ei, azi dimineață l-au văzut pe acest bărbat care venea de la București și care a și spus că face parte dintr-o grupare și l-au oprit în trafic, pentru că l-au văzut pe rețelele de socializare. Omul povestea ce făcuse la București și că se va întoarce ca să se răzbune.
6: Exact. Din punct de vedere politic, și ajungem la responsabilitatea politicienilor, poate domnul Benea sau domnul Neamșu, care vorbesc despre AUR ca nefiind extremiști, să mai vadă odată imagine din piață, pentru că asta e definiția extremismului. Iar AUR este foarte responsabil de aceste lucruri, pentru că el a creat tot acest ecosistem. Începând din pandemie, când defilau cot la cot cu domnul Georgescu, și acum spun, nu, domnul Georgescu nu, dar îl susțin în călătoriile sale prin țară. Deci, AUR este direct responsabil pentru polarizare și pentru radicalizare, care întâi, într-adevăr, este în online și după aceea o vedem în stradă. Nu trebuie să ai lideri acolo, AUR, în primul rând, al conflictelor cu jandarmii. Dar atâta timp cât ei dau așa ca umbrelă, pun o umbrelă politică, ideologică, asupra tuturor acestor acte și practic cei din piață vorbesc la fel precum liderii AUR, responsabilitatea este directă. Dar din punctul ăsta de vedere este un mare fiasco pentru AUR. De ce? Pentru că în ultimul timp strategia AUR a fost să se transforme în partidul majorității tăcute, ca să zic așa. Asta este tendința lor. Se laudă cu cei 40% din sondaje, spun, iată că suntem cel mai popular partid din România și așa mai departe. Ei, în momentul în care te tinzi, ai strategia asta, să devii partidul majorității tăcute, genul acesta de evenimente se fac foarte rău, pentru că ceea ce am văzut în piață a fost o ultra-minoritate ultra-violentă. Și atunci se întreabă cel care, omul normal, care se uită la televizor, oare AUR ce este? Este acest partid care se vrea onorabil, revorbește prin reprezentanții săi în Parlament, poate interesant, poate frumos, sau este partidul care instigă în stradă?
7: Mai am câteva întrebări. Domnule profesor Stanomir, pentru românii nemulțumiți, pentru tensiunea care există în societate, un astfel de eveniment ce este?
8: Sigur, nemulțumirea, voi spune un clișeu, nu justifică niciodată violența. Orice politică bazată pe resentiment, fie că e la stânga radicală, fie că e la dreapta radicală, produce aceleași efecte. Îmi spune că, în mod surprinzător, violența urbană la noi este infinit mai scăzută decât în Europa Occidentală. Dacă vă uitați ce este la o demonstrație de 1 mai în anumite capitale europene, te înspăimânți. Și nu sunt oamenii Călin Georgescu acolo. Sunt cei din extrema stângă. După cum și cei de extrema dreaptă sunt mai violenți chiar decât cei de extrema dreaptă la noi. Ceea ce înseamnă totuși că, spre deosebire de societăți unde această tradiție a violenței de stradă este bine rădăcinată, la noi oamenii, într-adevăr, preferă, din păcate, să fie extraordinar de vulgari și de radical în mediul online, dar puțin fac pasul spre violența fizică reală. Dar asta nu este neapărat un semn bun, fiindcă existența unui debușeu al resentimentului în mediul online pregătește actul de la vot. Cred că principala problemă pe care noi trebuie să ne opunem este aceasta. Cum reușim să gândim o politică care să contracareze nu doar violența vizibilă, ci și această violență din mediul online, care este de-a dreptul dezgustătoare și periculoasă. Nu cred că este ceva care să justifice, din perspectiva demnității umane sau a decenței, atacurile josnice la adresa cuiva, făcute de multe ori sub și la adăpostul conturilor false. Alte ori nici nu este nevoie de conturi false, pentru că unii dintre compatrioții noștri se dedau la asemenea manifestări sub semnătură proprie. Este un semn al vremurilor noastre. Exprimarea calmă și echilibrată nu mai este preferată de foarte multă lume. Și am observat, din păcate, că se produce un fel de contaminare. Cei de la AUR și Călin Georgescu au introdus acest limbaj avântat. Alții din opoziția PNL-USR încearcă și ei să fie la fel de avântați în manifestările verbale. Nu cred că trebuie răspuns așa. Dimpotrivă, cum a spus și colegul nostru, trebuie să institui alternative. Dacă tu împrumuți mijloacele verbale ale inamicului tău, înseamnă că nu ești cu nimic diferit de el. Și principalul tip de reacție la asemenea deversări de violență trebuie să fie buna guvernare și îmbrățișarea unor valori. Pentru că s-a ajuns la vizitele lui Călin Georgescu în locașuri de cult, pentru că partidele populare din România au abandonat zone întregi radicalismului politic. Asta s-a întâmplat. Au tot discutat prin institute de ideologie, de doctrină, ce trebuie făcut. Și ce s-a întâmplat? Electoratul care ar fi trebuit să fie un electorat al unui partid popular este capturat, sedus și orbit de un șaman neopăgân precum Călin Georgescu. Întrebarea pe care noi trebuie să o punem, de exemplu, celor care în Biserica Ortodoxă Română individual sprijină pe acest domn este aceasta. Care este raportarea dumneavoastră din punct de vedere teologic și uman la un personaj care împreună cu soția sa ilustrează puncte de vedere care sunt mai aproape de New Ageism, de șamanism și de păgânism? Domnul Călin Georgescu ar fi fost foarte bine plasat în anii 30 în al treilea Reich, pentru că domnia sa este un neopăgân care se folosește de sensibilitatea religioasă a unora dintre compatrioții noștri pentru a pune în circulație mesaje care nu au nimic de a face nici cu credința religioasă, nici cu demnitatea umană. Elucubrațiile acelea cu apă, aer, energie, cu cristale, cu dacii. Ce este acest dacism împins dincolo de marginile firii decât o formă de păgânism și de nebunie? Și de Ceaușism? Pentru că asta, eu cred că Nicolae Ceaușescu unde este și undeva este, se poate felicita de faptul că peste tot la aceste proteste apare și cât un dac.
9: N-a început Nicolae Ceaușescu cu dacii, dar au început puțin mai devreme, dar e tot o derivă identitară aparent inexplicabilă.
8: Am spus cu atenție, pentru că o fi început Cornelu Zera Codreanu și Nicolae Densușianu cu dacii, dar nu i-au văzut la televizor. Da. Pe dacii lui Nicolae Ceaușescu și Sergiu Niculescu au văzut și de multe ori în clipurile de pe TikTok nu apare Cornelu Zelea Codreanu, apare Gerula, Ilarion Ciobanu, că pe acesta l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut pe Burebista, nici pe Cornelu Zelea Codreanu. Că mă îndoiesc că unii dintre adepții fanatici ai lui Călin Georgescu știu cu adevărat cine este Horia Sima, Cornelu Zelea Codreanu sau Ion Antonescu. I-au văzut din filmul Oglinda al lui Sergiu Niculescu, făcut în epoca în care președintea României era Ion Iliescu și în care PDSR se înconjura și de Vatra Românească, și de PSM, și de pe UNR. Așa, cultul Antonescu, într-adevăr, este un cult vechi, la care au pus umărul și Nicolae Ceaușescu, și Ion Iliescu, și Corneliu Vadim Tudor. E o companie, și acum Călin Georgescu, mi se pare o companie, tot ceea ce este mai tulbure și mai nefericit și mai tragic în istoria României, debușează aici. Daci, Antonescu, iertați-mă, nu daci autentici, că nici nu știm. Sunt dacii aceștia de Mucava care se urcă, se cocoață și dacismul acesta pe mine mă siderează, pentru că totuși trebuie să avem respect față de predecesorii noștri, dar Totuși, sunt niște limite.
7: 15 septembrie ar fi trebuit să fie supapa, da? Marea demonstrație, marea adunare populară din Piața Victoriei, în care oamenii se spună că s-au săturat de interimatul lui Ilie Bolojan, pentru că altfel nu pot explica dorința celor care s-au aflat ieri în piață și care doreau să ia cu asalt clădirea guvernului, Palatul Victoria, în care, ce să vezi, e un guvern interimar, un prim-ministru care oricum trebuie să plece. Ne-a și spus Ilie Bolojan că și-a strâns bagajele și a golit biroul. Nici măcar nu-l mai folosește. Le-a mulțumit și doamnelor de la curățenie. El pleacă, el urmează să plece. Adineaur, domnul Zetea de la PSD, ne spunea cât de, cum a spus, mi s-a părut senzațional, ne spunea cât de incompetent este și cât de groaznici au fost aceste 4 luni cu guvern condus de Ilie Bolojan, care este destituit. Bun, ce vreau să spun?
10: Și care a fost împins acolo de PSD și AUR.
7: Sigur, da, ok, l-au destituit, el trebuia de mult să fie plecat. Schimbă, da. De mult și nu a plecat, nu pentru că nu vrea el, ci pentru că nu reușesc ei să pună ceva în loc. Asta explică-le cetățenilor sau mai ales explică-le celor care au vrut neapărat să fie violenți în Piața Victoriei. Dar n-a fost asta. Cum spune domnul profesor Crăciun, a fost un eșec. Mobilizarea mare de oameni din Piața Victoriei nu a existat. Întrebare. Asta îi va face pe păpușari să se ambiționeze să dea o altă dovadă în curând sau mai departe în timp? Sau asta îi va face să fie triște o vreme și să-și lingă rănile? La ce te aștepți?
10: Cred că niciodată nu se vor opri.
7: Nu se vor opri, vor mai încerca.
10: Nu mi se pare că mișcarea asta subterană, așa unde este ea, se oprește vreodată. Ideea este că nu au momente în care să apară. Acestea au fost unele momente în care să apară. Însă eu m-am uitat la George Simion, ce spunea, au fost acolo oameni pașnici, ce dacă sunt susținători AUR. Dar fac eu o legătură, sau o facem cu toții. Oameni cu care îl susțin pe Călin Georgescu, da? Ăia sunt, pentru că au venit și cu tricourile să o demonstreze.
7: Au
10: arătat în toate felurile. AUR a susținut Călin Georgescu foarte mult. Sunt susținători...
7: Stai, cum adică a renunțat la Călin Georgescu?
10: A susținut, nu, ca idee, că acum e președintele ales care se plimbă prin țară.
7: Păi da.
10: Dar l-au susținut
7: când
10: avea o miză.
7: Să se facă dreptate. Nu cere asta George Simion?
10: Să se facă dreptate, că trebuie să o susține. Eu nu cred că vreunul din AUR crede cu adevărat în Călin Georgescu, dar asta e cu tot o altă discuție. Bun, am văzut vreun susținător al lui Sorin Grindeanu venind atât de nervos acolo. Am văzut vreodată un susținător al lui Ilie Bolojan. Am fost și un meeting pro-Ilie Bolojan. Avem vreunul atât de nervos? Nu. Toți cei care au fost întotdeauna nervoși la proteste au fost susținătorii lui Călin Georgescu. Deja, dacă îi recunosc și polițiștii știau, i-au căutat, au văzut filmulețele, au refăcut strategia lor, tot, deja îi știm, deci ei sunt. Nu poate să spună acum George Simion, eu mă dezic de tot ce s-a întâmplat, pentru că eu, George Simion, sunt un susținător al lui Călin Georgescu. Cel puțin asta mă leagă de oamenii care au fost violenți în piață. Cel puțin asta. Și asta nu știu cum o spală. Nu știu cum o poate curăța. Și încă un lucru mi s-a părut suspect, nu știu dacă neapărat suspect, dar mi s-a părut interesant faptul că de dimineață, dacă vă aduceți aminte filmulețul lui George Simion, în care a deschis porțile sediului AUR, astăzi este sediul vostru, le spunea ciobanilor. Dar mai este un lucru, să nu fim violenți. Să nu...
7: Fără provocări, când, da, fără violență.
10: Oamenii au venit să ceară ceva, venit să protesteze în fața guvernului. De unde știai tu că o să fie violenți? Sau că o să existe oameni violenți?
7: În discurs,
10: violenți?
7: George Simion le-a cerut ciobanilor fără provocări, fără violență.
10: Da, tocmai...
7: Părea că știe și da. El părea că știe ce urmează să
10: bine, nici nu trebuia să urmărești prea mult, că erau toate poziționările acelea pe, în online deja. Oamenii veneau pregătiți și nu veneau ca să le ofere o înghețată guvernanților, ci veneau ca să se lupte cumva într-un fel sau în altul.
9: Aici despre responsabilitate, interesant. De exemplu, atitudinea împotriva minorităților sau împotriva noilor migranți către România. Lider AUR spun, dar ce fac ei, de ce vin aici, ne iau joburile și tot așa. Vorbesc peste tot despre chestiunea asta, îi prezintă pe acești oameni care au venit ca pe niște elemente străine, ciudate, potențial periculoase. Și urmează nu știu câte incidente în care unii oameni vin și îi lovesc. De exemplu, pe cei care livrează.
7: Da.
9: Da. Și zic, nu, noi nu suntem violenți. Dar cine a început? Cine a transmis societății din Parlament, de la înălțimea pozițiilor voastre politice, inclusiv cu banii noștri, de la buget, noi subvenționăm AUR. Subvenționăm AUR. Și nu, aceste subvenții se duc în propaganda împotriva acestor oameni. Și sunt loviți pe stradă și cei de la ori, nu e vina noastră. Dar a cui este vina? A cui este responsabilitatea pentru faptul că unii oameni trec de la opinie online la opinie, la o acțiune
7: pentru
9: fizică?
7: Pentru că se simt încurajați?
9: Se simt încurajați,
7: pentru că îl identifică pe respectivul drept un dușman?
9: Da. Da, ei fac parte, sunt acești oameni violenți, li se dă impresia că fac parte dintr-o luptă mai mare, în care au și ei un rol și care nu, chiar uneori se sacrifică. Îi vedem pe cei aduși în cătușați, ăștia sunt niște pioni pe care aur îi sacrifică ca pe nimic. Da? Ei, dar în mintea lor au participat la ceva important, ceva mai mare decât ei. Sunt niște pioni, dar asta este strategia extremei drepte peste tot în Europa.
7: Domnule profesor Stanomir, ce așteptări aveți de la președintele Nicușor Dan? Mâine consultări la Palatul Cotroceni și probabil o nominalizare pe care o așteptăm de foarte multă vreme. Ce așteptări aveți?
8: Cred că a devenit puțin obositor și dezamăgitor să tot așteptăm o nominalizare care nu se produce și n-aș vrea să fiu în situația penibilă de a comenta ceva ce nu se va întâmpla mâine. Dar este posibil să se facă o nominalizare, după cum este posibil să nu se facă. Ce așteptăm noi de la președintele României? Așteptările sunt descrise în Constituție. Și este limpede că președintele Republicii este în primul rând cel care trebuie să dea în momente de criză o anumită direcție statului și să traseze un drum pe care să-l urmeze acei compatrioți care se încred în valorile pe care le reprezintă. Din punct de vedere procedural, cred că președintele Republicii cunoaște foarte bine opiniile exprimate inclusiv de predecesorii săi. Președintele Traian Băsescu în mai multe ocazii a precizat din punctul de vedere al domniei sale unde greșește actualul șef de stat. Ezitare, transferul de responsabilitate către partidele politice, un anumit micromanagement care îl face orb la tabloul mai larg. Așa încât dacă președintele României este capabil să asculte, nu pe noi, ci pe cei care înainte de domnia sa au avut acest exercițiu unic al autorității prezidențiale, ar merita să o facă. Și închei spunând că un președinte de republică trebuie să fie prezent intern și extern, în primul rând pentru a reprezenta statul nostru. Și de multe ori ai sentimentul că se întâmplă lucruri grave pe care președintele nostru, reformez, președintele Republicii, că nu e nici al lor, nici al nostru, președintele Republicii, fie că nu le vede, fie că le vede și le acceptă. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, recent cu strămutările de caz, provocate de procurorul general, și dezbaterea din cadrul CSM, dezbatere aprinsă în care au fost prinși membrii CSM, procurorul general și ministrul demis al justiției, domnul Cătălin Predoiu, arată că din punct de vedere al garantării domniei legii, președintele Republicii este departe de a-și face datoria. Nu este suficient să vii doar din când în când 10 minute la CSM să spui câteva lucruri cu care toată lumea poate fi de acord și să pleci. Lucrurile sunt mult prea grave pentru a fi tratate așa și în domeniul politicii externe și de apărare această incapacitate a României de a avea o conducere stabilă transmite un mesaj devastator. În alte țări poate că o criză prelungită nu ar deranja atât de mult. S-a invocat de multe ori cazul Belgiei. Dar Belgia este o țară cu o lungă experiență atât a guvernării de coaliție, cât și a lungilor pregătiri pentru coaliție. Și Și apoi Belgia mai este, spre deosebire de România, îmi cer scuze că sunt atât de, de simplificator, înconjurată de țări care nu-i sunt neapărat inamice. Noi nu ne putem permite luxul de a împinge dincolo de limitele constituționale o criză. Cu tot respectul pentru domnul Bolojan, nu este suficient că ți-ai pregătit bagajul. Problema este că în Palatul Victoria trebuie să fie cineva care trebuie să aibă bagajul pregătit pentru a interveni, nu pentru a pleca. Sunt lucruri diferite. Un premier trebuie să fie chipul vizibil al aplicării unei politici pe care o votează Parlamentul. La ora actuală noi nu avem nici măcar program de guvernare. Discutăm permutări. Dar în spatele acelor permutări ce se află? Reducerea deficitului nu este program de guvernare. Reducerea deficitului este o consecință a programului de guvernare. Programul de guvernare presupune altceva. Presupune valori și politici publice. Cred că nu greșesc în definire. Nu! Dacă te ascunzi permanent în spatele deficitului, te ascunzi de compatrioții tăi, cărora nu poți să le spui în îndeplinirea acestui obiectiv ce voi face. Și care este următorul pas? Este ca la medic. Reducerea numărului de leucocite, să spunem, e un pas în direcția ce? Nu este suficient. Nu este suficient, cu tot respectul. Eu sunt un adept al disciplinei financiar-fiscale, dar sunt în primul rând un adept al guvernării la scară umană. Degeaba vii și prezinți scheme, degeaba prezinți statistici dacă oamenii simt că pământul le fuge de sub picioare, iar investitorii pleacă. Energia este foarte scumpă. Nu poți să rezolvi problema de la Cernavodă. Acestea sunt lucruri grave care necesită un președinte și un prim-ministru. Și am uneori sentimentul că avem un președinte absent și care după două tentative, ultima dintre ele inepte, de interferență în viața unui partid politic, s-a retras de frică să nu facă o a treia greșeală. Iertați-mă, a fost ales președinte. Nu este Primăria Generală a Capitalei, unde poți să amâni, să mai spui, vom schimba țeava acum, n-aveți apă caldă 3 săptămâni. În zona mea așa este. Aici nu este ca și cum suspendăm apa caldă în București 3 săptămâni. Sunt 5 luni de zile. Și închei amintindu-le telespectatorilor, câte poți face în 5 luni de zile? Cât poți să lucrezi, de exemplu, pentru a corecta problemele bugetare? Câți investitori poți atrage? Cât poți să rezolvi în sistemul sanitar? Poate că, de exemplu, rectificarea bugetară e o prioritate. Poate că nu vom mai avea salarii. Poate că nu vom mai avea bani pentru a întreține simulacrul de sistem de sănătate public pe care îl avem în această țară și care uneori seamănă cu pompele funebre din punct de vedere al efectelor sale. Cu tot respectul pentru doctor, că nu vreau să generalizez, dar în momentul în care intri într-un spital și ți-e frică să nu mori și nu vrei să intri, eu cred că ești mai aproape de pompele funebre decât de spital.
7: Astăzi apare din nou varianta, e foarte interesant cum se întâmplă lucrurile, astăzi apare din nou varianta Siegfried Mureșan. Pentru că atunci când vorbim despre numele de posibil prim-ministri, vă aduc aminte, era vorba despre Alexandru Nazare, varianta cu care Partidul Social Democrat ar fi de acord, varianta Sorin Grindeanu, varianta Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR, spre deosebire de variantele cu care PSD este de acord, unde diferența de voturi ar fi de 23, varianta asta, Siegfried Mureșan, este cea care are nevoie de cele mai multe voturi în plus, da? Îi lipsesc 46. Și totuși s-a vorbit astăzi despre varianta asta, cum îți explici, Anca?
10: Eu personal cred că niciuna din variantele Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu nu mai au vreo șansă în momentul acesta. Pentru că pare că au fost scoase din ecuație. Noi am avut tare multe etape în criza asta politică, să zic în etapa 4, să fi fost scoase din, de pe masă. Spune Nicușor Dan, da, domnule, rămân alea, dar nu cred că realist mai au nicio șansă. Ce mi s-a părut interesant din ce au spus liderii politici care au intrat mai devreme în direct cu tine, Cosmin, a fost faptul că niciunul n-a spus nu la Alexandru Nazare. Avem nevoie de o decizie în partid. Și PSD și PNL spune același lucru. Avem nevoie de decizie în partid. Deci nu se aruncă nimeni să spună da sau nu legat de această variantă. Mie asta îmi dă de înțeles că scenariul despre care vorbeam eu la început, legat de faptul că Nicușor Dan măcar acum trebuie să aibă un plan, e cât se poate de real. Și Nicușor Dan poate să vină cu solicitarea clară, să vină să spună Alexandru Nazare, pentru că deocamdată rămâne favoritul. Chiar dacă se mai vorbește de Zifir Mureșan și de Sorin Grindeanu și îl împing în fața social-democrații, acolo e exact problema despre care vorbeai tu. Presiunea partidului să nu piardă puterea și supărarea lor că se așteptau...
7: Să o recapete, că de pierdut au pierdut-o pe 5 mai.
10: Să nu piardă de tot. Supărarea lor că se așteptau la o trădare în PNL care să dureze o săptămână, două, maxim, și stau la petușă de 4 luni și ceva. Și cred că asta nu vor suporta mult. Deci acolo despre asta este vorba. Posibil Alexandru Nazare totuși să fie varianta pe care Nicușor Dan o alege în momentul acesta. Pentru că dacă nu are un as de treflă, știi, în mânecă, nu știu dacă mai poate cineva să adune mai mult decât Alexandru Nazare în momentul de față.
7: Păi la Alexandru Nazare ar lipsi tot 23. Pentru că PSD-ul ar intra în variantă, în varianta Alexandru Nazare, cu miniștrii PSD, asta nu le convine celor de la PNL, dar lipsesc 23. PSD-iștii speră să le obțină de la AUR?
10: Neafiliați, adică voturile neasumate de un grup politic neapărat. Cred că aia este ținta. E ce spunea Petrișor Peiu, un guvern forțat.
7: Întrebarea este, față de varianta Veștea, la care PSD-iștii din nou au mizat pe AUR și AUR nu a oferit voturile. Ce s-a întâmplat între timp ca unii dintre auriști să se răzgândească? Partidul poate să le lase libertatea, cum bine spune Anca. Partidul spune, nu ieșim din sală, nu ne ridicăm, nu plecăm toți, rămânem în sală. Și voi votați cum vreți, da? Liber. Asta înseamnă că unii dintre ei ar putea vota cu un guvern, să zicem, Alexandru Nazare. Dar în atitudinea asta înseamnă că s-a schimbat ceva. Ce? Ce i-a făcut pe auriști, ce i-ar fi făcut pe auriști să facă de data asta altfel decât au făcut la Veștea? Vă rog.
9: Nu știm, dar având în vedere că PSD...
7: Nu știți? TVR-ul are?
9: Asta vreau să spun. Au fost niște înțelegeri punctuale care au arătat faptul că pot colabora. Mai mult sau mai puțin transparent. Deci nu ar fi o problemă să existe 10-20 de voturi de la...
7: Probabil că 10-20 de voturi e prea mult pentru ar putea postul să apară de la TVR. Ar putea exista o înțelegere mai amplă.
9: Ar putea să existe o înțelegere mai amplă, da. Numele lui Siegfried Mureșan a reapărut în ideea că a reapărut cele două guverne minoritare succesive pe agenda. Adică nu, practic n-au dispărut. Ar putea să fie o variantă până la urmă. Ceea ce e puțin complicat în această variantă este că PSD-ul nu dorește să rămână în opoziție și aici prevăd o posibilitate de a colabora cele două partide mari până la urmă. Să avem un program de guvernare.
7: Cele două partide mari, PSD și AUR.
9: Sau PSD și PNL.
10: PSD și PNL,
9: da. Un protocol de guvernare minimal cu elemente care se mențin și în prima guvernare și în a doua. De exemplu, chestiunea deficitului, sunt de acord că nu este un obiectiv în sine, ci mai degrabă un instrument. Aderarea la OCDE, chestiuni legate de marile proiecte de infrastructură și așa mai departe și un proiect pe care, sau o înțelegere pe care nu o să citim niciodată, nu o să vedem niciodată.
7: În care vom vedea oameni care...
9: În care vom vedea...
7: Apar în anumite posturi.
9: Ce obține PSD-ul sau PNL-ul, mari proiecte care vor merge mai departe, poziții cheie la nivel de agenții, adică ceea ce interesează partidul profund, dincolo de alte discuții electorale. Dacă ar fi să existe această variantă a guvernelor minoritare succesive, vom avea probabil acel protocol de coaliție secret sau discret, în care chestiunile mult prea delicate pentru a fi asumate în public, vor fi tranșate. Pentru că, până la urmă, ne place sau nu, politica este o bătălie pentru resurse. Și este, în primul rând, o bătălie a partidelor politice. Și știm asta de mult. Partidele sunt mult mai interesate de funcții decât de politici. Da, știm asta. Și în democrațiile mai consolidate, la noi cu atât mai mult. Și dacă nu există un agrement, o înțelegere acolo, între niște oameni pe care, acum să zic, nu putem să-i bănuim că sunt mari ideologi sau oameni mânați de niște valori, până nu există acele înțelegeri, acea împărțire, nu se va sfârși criza politică și îmi pare asta este. Democrația se bazează și pe oportuniști.
7: Mergem pe ipoteza dumneavoastră. Teoretic sunt 10 zile, da, după nominalizare. 10 zile sunt suficiente pentru ca lucrurile astea atât de detaliate să fie încadrate într-un acord?
9: Avantajul?
7: Da, este suficient.
9: Da. Și vă spun
7: nu uitați că s-au înjurat toată vara. S-au înjurat de 4 luni și jumătate.
9: Acum, îmi vine să vă spun să nu credeți tot ce vedeți la televizor.
7: Ba da, e bine să-mi spuneți, da? Mie, telespectatorilor noștri, ba da, ba da, e important, pentru că ăsta e un joc întotdeauna. E jocul puterii.
9: Vă garantez că dacă ar exista o înțelegere mai structurală și profundă în privința împărțirii resurselor din politică, mâine și șeful PNL-ului și șeful PSD-ului vin în fața națiunii și spun: suntem în criză. Iată, cresc prețurile. N-avem Dunărea, cotele apelor Dunării, foarte jos. Și o să spun: iată ce criză avem. Vin drone. Ați văzut ce se întâmplă la graniță? Imediat pot să inventeze o criză ca să justifice o mare coaliție sau o înțelegere punctuală. Dar în spate e o înțelegere, e o negociere, e o împărțire. Nu uitați. Și aici
7: la care participă și Nicușor Dan sau Nicușor Dan este spectatorul din deal?
9: Și a câștigat cu greu rolul de mediator. Deci nu va participa în mod direct. Și aș mai spune ceva în susținerea acestei variante. Aceste două mari partide, PNL și PSD, de cam 30 de ani își dispută și împart puterea. Da, în sensul puterea, în sensul resurselor. Și-au plasat, și-au cam împărțit sferele de influență în administrație. Se cam știe. Cine e cu pădurile, cine e cu pietrișul, cine e cu ovinele, se știe. Din punctul ăsta de vedere, e un relativ echilibru de distribuție acestor resurse ale guvernării. Variabila care nu-i cunoscută este aur, care, mă scuzați că îmi folosesc cuvinte mai... tropăie pe margine de nerăbdare să aibă acces la resurse. În momentul în care AUR devine partid de guvernare, tot ce au construit cu greu, cu trud, aceste două mari partide, PNL și PSD, va trebui să se strice. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că ele sunt dispuse să cedeze atât de mult, mai ales că au muncit timp de 3 decenii la împărțirea acestor resurse.
7: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și când ne întoarcem, subiectul care vă va enerva. Statul la stat și vă explic imediat despre ce este vorba.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizători de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
13: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le-a arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică. înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal? UEFA Europa League, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. Datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, așa că aplicația pentru multe primării este inutilă. Oficial, primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, numai că, în realitate, cetățenii trebuie să meargă la ghișeu ca să plătească. Guvernul a obligat toate primăriile din România să se înroleze pe ghișeul.ro fără să verifice, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste 1000 de primării nici măcar nu au depus documentele necesare. Deci ce se întâmplă? Pe spinarea contribuabilului român, statul a stat.

0: Călugărenii, județul Giurgiu. Este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
1: Bună ziua, domnul primar?
2: Domnul primar este la Culbești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
0: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
3: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
4: Eu zic că o lună.
3: O lună?
4: Da. Din februarie. Ce
3: din februarie? Din februarie trebuia să faceți asta.
4: Nu știu la
3: oră. E posibil.
4: După 30 mai.
3: După 30 mai?
4: Poate erau 6 luni. Deci nu ne-am făcut demersul.
3: Vi l-ați făcut?
4: Da.
3: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august. Așa cum prevede legea.
4: Da.
3: Nu?
4: Depinde de noi ce se întâmplă. Că mai întârziem?
0: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
5: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
3: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
5: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
6: Dosarele, registrele...
3: Toate sunt aici.
6: Toate sunt aici.
3: Căutați în dosare sau cum faceți?
6: Da, este un registru de rând, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
3: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
6: Sunt dinainte de... Da!
3: Da! Da! Mi-aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
6: Da!
0: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
3: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
0: Primar aici este Cătălin Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
7: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Okay. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
0: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
3: Dar aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator?
7: De registru agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
3: Păi și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
7: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
3: Da.
7: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
0: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
8: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le

0: Și dintre agitatorii de ieri din Piața Victoriei au fost prezentați judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Pe ecran sunt imaginile sosirilor la judecătoria sectorului 1. Așteptăm decizia judecătorilor. Vrem să știm ce se va întâmpla. Vă reamintesc că imediat, împreună cu dumneavoastră, va fi Valentin Chisoceanu cu ultimele informații, inclusiv urmărește ce se întâmplă la judecătoria sectorului 1 cu soarta acestor 5 bărbați, printre agitatorii de ieri, reținuți de jandarmi, de polițiști în Piața Victoriei. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
5: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
4: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
5: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
4: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
5: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au o anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
4: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
5: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai...

0: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
1: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: E război politic după protestele care au degenerat ieri în violențe de stradă.
0: Sunt voci în PNL, UDMR și USR care acuză AUR că a confiscat această manifestație a oierilor și a transformat-o într-o încăierare cu forțele de ordine.
1: George Simion recunoaște că deputați din partid au fost prezenți acolo, însă neagă faptul că e în spatele deturnării.
0: 10 jandarmi au fost răniți după ce au fost loviți cu bâte, pietre sau garduri, 6 persoane au fost încătușate după violențele din Piața Victoriei.
1: Unii dintre ei sunt controversați. Vă explicăm imediat de ce.
0: După mai bine de 4 luni de criză politică, pare că suntem cel mai aproape de desemnarea unui premier.
1: Au mai rămas doar câteva ore până când încep negocieri maraton la Cotroceni. Condițiile puse de liderii partidelor îl pun pe președinte în fața celei mai grele coații.
0: Marea necunoscută este, desigur, numele premierului care să obțină o majoritate a unui guvern funcțional.
1: Ce condiții pune fiecare partid, dar și care este acum lista scurtă a numelor vehiculate pentru nominalizare, vă spunem imediat în ediția specială.

0: Cei care au instigat la violență ieri în Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi care verifică toate imaginile surprinse în timpul violențelor.
1: Toți cei care au provocat haos la protestul de ieri vor fi identificați și vor fi chemați la secțiile de poliție.
0: Până acum 47 de persoane au fost amendate sau au deja dosar penal.
1: Valentin Stan ne explică cum și cine sunt aceștia.
2: Bine v-am găsit, ne așteptăm ca bilanțul persoanelor vizate de anchetă să crească în zilele următoare, pentru că jandarmii vor vizualiza ore întregi de filmări făcute în timpul protestelor, au fost surprinse toate momentele cheie. Acesta este unul dintre ele. Prima bătaie, la ora 11:30 de minute, are loc într-o zonă apropiată de Calea Victoriei. După fix o oră, un nou conflict între jandarmi și protestatari, de această dată în fața guvernului. O să vedem imediat imaginile. Este un moment în care protestatarii se îndreaptă către jandarmi. Unul dintre protestatari este scos din mulțime și dus la Dubă, iar mai apoi audiat la secția de poliție. Un alt punct cheie esențial pentru această anchetă a avut loc în apropierea pasajului Basarab. Aș vrea să vedem acele imagini din momentul răfuielii, după care revenim. Aceste violențe au avut loc în jurul orei 14:15 minute, însă cel mai grav incident a avut loc abia peste o oră în apropierea guvernului. În apropierea străzii Paris a fost un moment în care protestatarii s-au apropiat periculos de mult de guvern. Jandarmii s-au temut de faptul că aceștia pot să intre în Palatul Victoria, așa că au folosit foarte multe gaze, au folosit forța. Ați văzut ceva mai devreme că și unul dintre protestatari a fost scos din mulțime. În total, 47 de oameni au fost duși la secție, doar 6 dintre aceștia au fost reținuți. De ce? Pentru că mulți dintre ei nu au comis o infracțiune. În momentul în care un gard de protecție a fost aruncat, de exemplu, în cazul în care nu a lovit pe nimeni, atunci este vorba doar despre o amendă. Dacă gardul a lovit un jandarm, este vorba despre ultraj, o infracțiune pentru care se deschide dosar penal, iar persoana respectivă poate să fie reținută. Așa cum s-a întâmplat cu Ciprian Panfile. Cine este Ciprian Panfile? Haideți să vi-l arătăm și apoi vă dau mai multe detalii.
3: Haideți în Piața Victoriei, bă!
2: Așa a venit Ciprian Panfile în Piața Victoriei și așa a plecat, înconjurat de jandarmi, dus la secție, audiat, mai apoi reținut. Este un personaj prezent la toate protestele de susținere pentru Călin Georgescu, un instigator, spun surse din poliție, și unul dintre cei care ar fi orchestrat violențele de ieri. El a fost reținut și este foarte posibil ca mâine procurorii să ceară arestarea lui preventivă.
0: Mulțumim, Valentin. Asistăm acum la un adevărat război al declarațiilor politice după violențele de la protestul de ieri din Piața Victoriei.
1: AUR i-a acuzat că a confiscat manifestația pașnică și a transformat-o într-o luptă de stradă.
0: Unul dintre organizatorii inițial susține că planul ar fi fost pus la cale de mai bine de o săptămână.
1: Din zona politică, PNL-USR, dar și ministrul interimar al agriculturii de la UDMR, arată cu degetul tot spre partidul condus de George Simion.
0: AUR respinge acuzațiile, spune că tot ce a făcut a fost să-și arate, de fapt, solidaritatea față de oieri.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. Eu am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: Fără doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
2: la ziua, cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânsii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.

0: Mai sunt câteva ore până la consultările care ar putea să pună în sfârșit punct actualei crize politice.
1: Urmează negocieri maraton la Cotroceni, în urma cărora președintele trebuie să desemneze un înlocuitor pentru Ilie Bolojan.
0: Cineva care trebuie să adune suficiente voturi în Parlament să formeze un guvern.
1: Șeful statului are pe masă două propuneri de premier, dar ar putea apărea și un alt nume surpriză.
0: Ce surprize ar putea aduce consultările de mâine, știe Mastoica.
2: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de Parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin țin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României. Pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
1: După ce am aflat ce condiții pun partidele, pare că obținerea unei majorități parlamentare e cel puțin dificilă sau chiar imposibilă. Haideți să facem calculele pentru a vedea în ce condiții ar putea trece noul guvern. Colega Roxana s-a uitat pe cifre.
0: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsește și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehiculat și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați, minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR, și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale, și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.

0: Șeful Dacia România avertizează că prețurile crescute ale energiei și competitivitatea externă ar putea obliga marile companii auto să-și mute fabricile din România spre alte regiuni.
1: Deja am pierdut două lupte importante pe unele segmente de producție, mai spune oficialul.
2: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi pe energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Da? Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan, pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Imagini acum, primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare.
1: Sunt testate în această perioadă în portul Constanța și pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine.
0: Echipamentele au fost instalate în contextul în care au fost incidente repetate de la Marea Neagră în ultimele luni.
1: Colega noastră, Dana Costache, are mai multe informații.
3: Bine v-am găsit! Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
0: Legea care prevede în ce condiții sunt acordate alocațiile pentru copii s-ar putea schimba.
1: Un proiect aflat acum în dezbatere condiționează suma primită de prezența la școală a copilului.
0: În plus, cei care ar merge la ore și ar avea nota 10 la purtare ar putea să primească 60 de lei în plus în fiecare lună.
1: În schimb, cei care chiulesc ar avea alocațiile reduse la 100 de lei.
0: Legea a provocat deja controverse și ne explică Maria Dobre.
4: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: O dezvăluire care face în conjurul lumii nunta de lux a fiului cel mare al președintelui Statelor Unite a fost plătită cu ajutorul unui oligarh rus apropiat al lui Vladimir Putin.
1: Sute de mii de dolari dați din prietenie, spun mirii. Nunta a avut loc în anul acesta în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pe 2 insule private exclusiviste.
0: Ne dă detaliile Ana Constantin.
5: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților. 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70.000 de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă după apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
0: Măsuri stricte pentru a proteja copiii de pericolele din online, accesul la rețelele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în toate statele Uniunii Europene.
1: Iar după acest prag, adolescenții ar putea avea acces la rețele doar sub supravegherea părinților.
0: Planul executivului european e deja pregătit, după care, desigur, fiecare stat va introduce noile reguli în propria legislație.
1: Țări precum Franța, Portugalia au deja restricții în vigoare. Colega noastră, Andreea Georgescu, știe ce s-ar putea schimba în privința regulilor din online.
6: Și e oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite miniconturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale, care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligență artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
0: Rămâneți alături de noi, urmează Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem în câteva momente la ora 19.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
10: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Da. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea. În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
4: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
10: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Da. Știm că nu există lucrul ăsta.
4: Da.
10: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
4: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
10: asta
4: fericit.
10: Asta dacă aveau casă.
4: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, vineri de la 11:30.

Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România devine mult prea scumpă pentru producția de mașini. Dacia vine cu acest avertisment. Creșterea costurilor din economie pune în pericol modelul economic pe care s-a bazat România mai multe decenii. Euro testează noi niveluri atinse doar în perioada crizei politice de la căderea guvernului. Piața este sub influența mișcărilor internaționale de la obligațiuni, însă nici zgomotul intern de orice fel nu ajută. China introduce restricții la călătoriile externe. Este o politică justificată de nevoia de a păstra talentele în țară. Statul va aproba sau respinge ieșirea din țară. Beijingul revine la obiceiuri vechi, specifice regimurilor comuniste. Industria care a transformat România într-unul dintre marii producători auto a Europei riscă să piardă teren. Șeful Dacia România avertizează că țara noastră devine tot mai puțin competitivă, iar consecințele s-ar putea vedea rapid în producție, investiții și locuri de muncă. Costurile mari, în special cele cu energia, fac uzinele românești mai puțin atractive într-o industrie în care marile grupuri pot muta noile modele dintr-o țară în alta. România a pierdut deja două proiecte importante, iar oficialul avertizează că, fără măsuri rapide, anul viitor industria auto ar putea pierde între 20 și 25% din producție, cifra de afaceri și locuri de muncă. Problema nu se limitează doar la nivelul unei companii sau al unei industrii, ci cuprinde întreaga economie. România a coborât anul acesta 12 poziții în clasamentul competitivității și a ajuns pe locul 61 din 70 de economii analizate. Printre vulnerabilități se numără deficitul bugetar, inflația ridicată și investițiile insuficiente în cercetare, inovare și digitalizare.
1: Industria auto riscă să piardă producție, investiții și locuri de muncă dacă autoritățile nu iau măsuri pentru a reduce costurile care apasă asupra constructorilor, avertizează Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia pentru Europa de Sud-Est și șeful activităților companiei în România. Una dintre principalele nemulțumiri este prețul energiei, care, potrivit oficialului Dacia, s-a dublat față de anii trecuți. Energia influențează atât costurile din uzine, cât și prețurile pieselor cumpărate de la furnizori, însă constructorii nu pot transfera integral aceste scumpiri în prețul mașinilor, pentru că ar risca să piardă clienți. Costurile mai mari ajung astfel să influențeze și deciziile privind locul în care sunt produse noile modele.
2: Pe de o parte avem o problemă de competitivitate internă. Ca să nu fie singura, avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței și spune vreau să produc acolo.
1: El a amintit că România a pierdut deja două oportunități importante, producția primului model Dacia Electric, care va fi fabricat în Slovenia, și pe cea a modelului Striker, ce va fi asamblat în Turcia. Iar degradarea în continuare a competitivității ar putea afecta și mai mult industria auto, avertizează reprezentantul producătorului.
2: O industrie strategică care a pus România pe hartă poate fi lăsată de izbeliște, dar dacă facem lucrul ăsta, vom pierde anul viitor, nu știu, undeva între 20-25% din tot. Cifre de afaceri, oameni și așa mai departe, producție și așa mai departe. Ăsta e pericolul cel mai mare. Și lucrurile, odată scăpate de sub control, costul de a le repune în ordine este uriaș. Din cauza asta trebuie să acționăm acum, din cauza asta avem nevoie de un plan, în primul rând, care să ne ducă la o energie mai competitivă, da? Nu o energie mai competitivă mâine dimineață, ci un plan pe care să-l înțeleagă toată lumea și să acționeze. Avem nevoie de flexibilitate pe piața muncii, apropo de legile care se discută. Avem nevoie de infrastructură în România.
1: Acesta este cel mai recent semnal de alarmă venit de la vârful grupului Renault în legătură cu viitorul producției auto din România. Directorul executiv al Dacia, Catherine Att, a declarat la începutul lunii că grupul francez nu are în acest moment niciun proiect în pregătire pentru uzina de la Mioveni, unde se mai produc doar SUV-urile Duster și Bigster, dar al căror volum nu folosește întreaga capacitate de producție a fabricii. Printre problemele identificate se află creșterea rapidă a salariilor pe fondul inflației ridicate. Reprezentanții constructorilor lui au atras atenția și asupra politicilor publice, de la taxe la prețul energiei, care au mărit costurile fabricii de la Mioveni și îi slăbesc poziția în competiția cu uzinele din alte țări.
0: Cebanii au protestat pentru a doua zi consecutiv după ce ieri mișcarea a fost confiscată și deturnată de huligan. O delegație de crescători de oi a fost primită la Palatul Cotroceni. România este sub o interdicție a exporturilor de oi și capre din cauza unor boli care au apărut în efectivele de animale. După cum știm și de la alte epidemii, regulile sunt stricte. Acolo unde sunt focare, sunt eutanasiate toate animalele, inclusiv cele sănătoase. La oi circulă doi virus considerați periculoși, variolă și pestă. Exporturile au fost interzise de Comisia Europeană până la final de an. Autoritățile încearcă să obțină de la Bruxelles ridicarea interdicției de export cu promisiunea vaccinării a peste 1 milion de animale.
3: Interdicția este valabilă atât la exportul în afara Uniunii Europene, cât și la comerțul intracomunitar. Soluția extremă a fost adoptată de Comisia Europeană după ce autoritățile române nu au fost capabile să oprească răspândirea bolii. Bruxelles a constatat că, de fapt, virusul pestei circulă nedetectat în țară. Încă de acum 2 ani au apărut focare în județul Tulcea. Boala s-a extins în Dobrogea într-o primă etapă, apoi s-a răspândit și în alte regiuni. Mai nou a fost depistată și în Mureș, în celălalt capăt al țării. Planul autorității sanitar-veterinare este de a vaccina 1,3 milioane de animale și astfel să poată fi reluat exportul. Autoritatea a transmis Comisiei Europene aceste detalii și speră să obțină o ridicare a interdicției din octombrie. Vaccinurile sunt livrate gratuit de Comisia Europeană. Imunizarea ar permite ca cele 1,3 milioane de animale să poată fi exportate. Bruxelles a introdus interdicția de export în afara Uniunii Europene la jumătatea lunii iunie, după descoperirea bolii în județul Mureș, într-o zonă considerată sigură. A fost răspunsul la incapacitatea României de a ține sub control răspândirea virusului. Până la introducerea embargoului total, România exportase în afara Uniunii peste 1 milion de animale, în principal în țări musulmane. Una dintre probleme este lipsa unui sistem de trasabilitate a animalelor care să permită urmărirea lor și evitarea răspândirii bolilor. Efectivul de ovine în România a fost, conform statisticii de la final de 2025, de 12,2 milioane de animale. România este al doilea cel mai mare crescător de oi din Uniunea Europeană, după Spania. Numărul de animale a crescut cu aproape 50% în ultimii 20 de ani. Consumul de carne de oaie în România este extrem de redus. Este estimat la circa 2,3 kg de persoană pe an. Comparativ, cel de porc este de 37 de kg. Pentru crescători, exportul este singura formă de valorificare a cărnii. În 2025, exportul în afara Uniunii Europene a generat venituri de 241 de milioane de euro. Cei din domeniu susțin că embargoul de acum provoacă oierilor pierderi de circa 300 de milioane de euro până la final de an. Interdicția a fost însă introdusă doar în a doua parte a anului. Potrivit datelor de la Autoritatea Sanitar-Veterinară, din cele peste 12 milioane de ovine, doar 10% sunt crescute în ferme specializate. Majoritatea covârșitoare sunt în turme tradiționale, scoase la pășunat, care parcurg distanțe mari.
0: Euro s-a apropiat în pași mici de maximele atinse în primăvară la căderea guvernului. Astăzi în piață a fost cotat la 5,264 lei, la câteva fracțiuni de ban de cel mai ridicat nivel atins vreodată. Este un context internațional care favorizează ieșirile de capital în această perioadă, iar ele trec prin curs. Piața globală a bondurilor este de ceva vreme într-o tensiune de zile mari și avem randamente la un maxim de decenii, din Statele Unite până în Japonia. Trendul s-a transmis și în România, unde dobânda la titlurile în lei pe 10 ani au depășit ieri 7,35% pe an, iarăși un prag care a mai fost atins la moțiunea de cenzură. Sunt extrem de multe elemente care, cel puțin pe hârtie, sunt împotriva leului: deficitul bugetar mare, deficitul de cont curent care iarăși a intrat pe creștere, instabilitatea politică plus contextul internațional dificil și o perspectivă precară privind stabilitatea financiară a țării. Un raport Erste Bank arată că estimează o depreciere moderată anul viitor, iar în septembrie 2027 ar fi posibil un nivel de 5,32 de lei. Însă, acesta este scenariul de bază în care lucrurile merg bine. Dacă se produce o degradare și sunt șanse mari, atunci astfel de predicții sunt rapid revizuite. La ultimul raport asupra inflației, guvernatorul Mugurii Sărescu a insistat că stabilitatea cursului depinde de consolidarea fiscală și stabilitatea politică. Ultima dată când scena politică a fost smotocită bine, la moțiunea de cenzură, cursul a luat-o pe arătură. Ieri s-au împlinit 18 ani de la prăbușirea Lehman Brothers, momentul considerat declanșatorul crizei financiare globale din 2008. La aproape două decenii distanță, piețele financiare transmit din nou semnale de tensiune. Costurile la care se împrumută marile economii au urcat la cele mai ridicate niveluri de după acea criză. Cauzele sunt diferite acum, dar costurile tot mai mari de finanțare pun presiune asupra guvernelor și companiilor care au acumulat datorii uriașe.
1: Randamentul mediu al obligațiunilor pe 10 ani emise de cele mai mari 7 economii ale lumii reunite în G7 a ajuns la 4,285%, cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2008. Nivelul este cu un punct procentual peste cel dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Creșterea este și mai importantă în Statele Unite. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a ajuns marți la 5,041%, maximul ultimilor 19 ani, și se menține în jurul valorii de 5%. În același timp, randamentul titlurilor japoneze pe 10 ani a trecut de 3%, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 decenii. În Germania, costul împrumuturilor pe 10 ani a ajuns la 3,55%, în apropierea maximului din 2009, iar în Franța se află aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii 18 ani. În Marea Britanie, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a urcat la 5,45%, maximul din 2007. Obligațiunile guvernamentale sunt un reper pentru costul banilor din economie, atunci când statele ajung să se împrumute mai scump, în timp ce cresc și costurile de finanțare pentru companii și populație. În spatele creșterii randamentelor se află în primul rând revenirea inflației și schimbarea așteptărilor privind dobânzile. Extinderea războiului din Orientul Mijlociu a dus petrolul din nou peste $100 pe baril și a pus băncile centrale în situația de a înăspri politica monetară. Piețele se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze miercuri seară dobânda pentru prima dată din 2023. Banca Japonia ar putea face același lucru vineri, în timp ce Banca Centrală Europeană a crescut deja dobânzile săptămâna trecută și ar putea continua cu alte majorări în lunile următoare. Această scumpire a împrumuturilor vine într-o perioadă în care multe dintre marile economii au acumulat datorii foarte mari. Datoria Statelor Unite a ajuns la 40.000 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie și zona euro au de asemenea niveluri ridicate ale datoriei raportate la dimensiunea economiei. Randamentele mai mari nu aduc imediat cheltuieli mai mari cu întreaga datorie existentă. Presiunea apare pe măsură ce guvernele emit obligațiuni noi sau refinanțează titlurile ajunse la scadență. Cu cât costul noilor împrumuturi rămâne ridicat mai mult timp, cu atât o parte mai mare din buget trebuie folosită pentru plata dobânzilor. Rămân astfel mai puțini bani pentru cheltuieli sociale, apărare, investiții și alte programe publice. Iar pentru țările cu datorii mari și creștere economică slabă, menținerea randamentelor la valorile actuale ar pune o presiune și mai mare asupra finanțelor publice. Problema centrală rămâne însă inflația. Atât timp cât creșterea prețurilor nu este ținută sub control, băncile centrale au mai puțin spațiu pentru reducerea dobânzilor, iar statele continuă să se împrumute scump. Spre deosebire de 2008, tensiunea nu vine acum dintr-o criză a sistemului bancar, ci din costul tot mai mare al datoriilor acumulate în anii în care banii erau mult mai ieftini.
0: România plătește dobânzi uriașe, iar piața deja tratează România ca și cum ar fi la geanc. Avem cele mai mari costuri din Uniunea Europeană, sunt la același nivel cu țări nerecomandate investițiilor, iar trezoreria atrage bani pentru că plătește randamente mari, arată o analiză Bloomberg. În două săptămâni, România va da ultimul test al agențiilor de rating pentru a păstra calificativul recomandat pentru investiții. Pe 2 octombrie, S&P va da raportul și va fi cel mai dificil test.
1: Asigurarea împotriva riscului de neplată, așa numitul CDS, este cel mai costisitor pentru România în rândul a peste 60 de titluri de stat globale care au rating recomandat investițiilor, arată Bloomberg. Nivelul este comparabil cu al altor state precum Africa de Sud sau Brazilia. Bondurile românești sunt deja tratate ca și cum ar fi la junk, iar această perspectivă persistă de o vreme. Pe de altă parte, România este în pericol de a fi retrogradată, iar singurul motiv pentru care a rămas peste linie ar fi că a redus deficitul bugetar în lunile care au trecut din acest an. Finanțarea totuși nu s-a oprit, iar investitorii cumpără datorie românească deoarece randamentele plătite sunt ridicate. România plătește un așa numit premium pentru că este riscantă. Randamentul titlurilor românești pe 2 ani este de 6,52%, cea mai mare rată din UE. Polonia, care a ajuns și ea la deficite mari în acest an peste România, are costuri mai reduse. Bondurile în zloți pe 10 ani au o dobândă mai redusă cu aproape un punct procentual față de ce plătește România la lei pentru aceeași maturitate. Pentru investitori este o cântărire a riscurilor și beneficiilor. În acest moment, câștigul este atractiv și depășește pericolele. Însă investitorii sunt atenți la cum se desfășoară criza politică, la capacitatea României de a evita scenarii negative de genul anticipatelor sau șansele de a avea un buget pentru 2027, care să respecte consolidarea fiscală asumată, scrie în continuare Bloomberg. Această situație poate fi însă periculoasă. În cazul în care unul dintre riscurile posibile se materializează, atunci se produce un exod al banilor. Se pot înregistra ieșiri masive de pe datoria românească, cu o majorare bruscă și semnificativă costului de finanțare, posibil până la niveluri nesustenabile. În același timp, cursul este în pericol de a fi luat de valul de bani. România și-a păstrat ratingul investițional, deși a fost în pericol de a fi retrogradată încă din vara anului trecut. Două dintre cele trei mari agenții, Fitch și Moody, au emis în iulie și august rapoartele pentru România și ambele au venit cu mesaje neanunțate. Fitch a precizat că pe criteriile de evaluare România ar fi trebuit să fie declasată, dar consolidarea fiscală bună a mai oferit o șansă. Într-un comentariu emis după raport, Moody s-a precizat că eșecul de a ajunge la un acord pe legea salarizării bugetarilor va avea consecințe negative asupra ratingului de țară și în aceste condiții proiectul de buget pentru anul viitor a devenit mult mai important pentru a menține nivelul recomandat investițiilor. Mesajul ar fi că un derapaj al cheltuielilor de personal sau un buget care nu va continua aceeași traiectorie de consolidare fiscală reprezintă motive de a duce România mai jos pe scara ratingului. Faptul că România este tratată de piață ca și cum ar fi de facto la geanc nu înseamnă că o retrogradare nu va avea efect. Costul de finanțare se va deteriora și mai mult într-un astfel de scenariu.
0: Începe cursa pentru conducerea Băncii Centrale Europene. Franța este dispusă să-l susțină pe olandezul Klaas Knot pentru șefia BCE, dar vrea în schimb postul de economist șef, unul dintre cele mai influente din instituție, potrivit Reuters. Propunerea ar avea sprijinul președintelui Emmanuel Macron, însă ar putea întâmpina opoziția Germaniei. Knot, fost guvernator al Băncii Centrale a Olandei, este considerat un susținător al unei politici monetare mai stricte, dar și un oficial pragmatic, dispus să-și adapteze poziția în funcție de evoluția economiei. Principalul său rival este Pablo Hernández de Cos, fostul guvernator al Băncii Spaniei. Germania este însă interesată de același post, ceea ce complică negocierile pentru împărțirea funcțiilor de la vârful BCE. Discuțiile pentru ocuparea acestui post au început mai devreme, pe fondul speculațiilor că atât Christine Lagarde, cât și reprezentanta Germaniei în conducerea BCE, Isabel Schnabel, ar putea pleca înainte de expirarea mandatelor, la sfârșitul anului 2027. În cei aproape 30 de ani de existență a BCE, Franța a dat doi președinți, iar Italia și Olanda câte unul. Germania, deși este cea mai mare economie a zonei euro, nu a deținut niciodată președinția instituției. Pe de altă parte, Germania deține președinția Comisiei Europene prin Ursula von der Leyen, aflată la al doilea mandat. China năsprește controlul asupra cetățenilor care vor să plece în străinătate. Noile reguli permit autorităților să blocheze ieșirea din țară a unor categorii tot mai largi de persoane, de la funcționari și angajați ai companiilor de stat până la specialiști din tehnologie și oameni de afaceri. Beijingul încearcă astfel să țină în țară atât capitalul, cât și specialiștii de care China are nevoie pentru dezvoltarea economiei și pentru competiția tehnologică cu Statele Unite.
3: A introdus restricții mai dure asupra călătoriilor în străinătate ale cetățenilor chinezi. Noile reguli vor fi aplicate persoanelor care lucrează în aparatul de stat, dar și în domenii considerate sensibile pentru securitatea națională, potrivit Financial Times. Sectorul tehnologic este unul dintre principalele vizate. Beijingul a restricționat deja exporturile unor tehnologii și produse considerate strategice, inclusiv pământuri rare, baterii pentru mașini electrice și panouri solare. Noile reguli îi permit acum să lege direct aceste restricții de dreptul unei persoane de a părăsi țara. Directori, cercetători și alți angajați ai companiilor private de tehnologie ar putea primi interdicții de călătorie dacă autoritățile consideră că plecarea lor pune în pericol securitatea industrială sau tehnologică a Chinei. Controlul se extinde și asupra celor care îi ajută pe chinezii bogați să își mute averile în străinătate. Banchieri privați și administratori de averi au fost deja chestionați la frontieră în legătură cu scopul călătoriilor lor, arată CNBC. În unele cazuri, aceștia trebuie să anunțe în avans autoritățile înainte să intre în China. Regulile sunt și mai stricte pentru angajații statului, funcționarii publici, cadrele Partidului Comunist și angajații companiilor de stat se confruntau deja cu restricții de călătorie, iar mulți dintre ei sunt obligați să își predea pașapoartele instituțiilor pentru care lucrează. Pentru a pleca în străinătate, trebuie să solicite restituirea documentelor și să obțină aprobarea superiorilor. Potrivit Financial Times, restricțiile se pot extinde și la angajații școlilor de stat, institutelor de cercetare și spitalelor publice. Încălcarea prevederilor poate atrage amenzi mari, iar interdicția de a părăsi țara poate dura de la 3 luni până la o perioadă nedeterminată. În spatele măsurilor există și o miză economică. Beijingul încearcă să păstreze în țară două resurse importante pentru dezvoltarea economiei, capitalul și specialiștii. Controlul capitalului a fost înăsprit și prin alte măsuri. Chinezii bogați se confruntă cu verificări fiscale tot mai stricte, iar autoritățile urmăresc mai atent veniturile și averile transferate în străinătate. În iulie, China a impus un impozit de 20% asupra anumitor venituri provenite din active transferate în trusturi din afara țării, iar firmele care oferă servicii pentru emigrare se confruntă cu reguli mai stricte. Scopul urmărit de statul comunist poate fi atins chiar și fără o interdicție oficială. Dacă oamenii știu că autoritățile le pot respinge cererea de a pleca din țară, unii dintre ei ar putea renunța să o mai depună. În acest fel, noile reguli nu doar extind instrumentele legale ale Beijingului, ci pot reduce din start numărul celor dispuși să călătorească sau să se stabilească în străinătate. Pentru analiști, schimbarea depășește însă problema protejării tehnologiei sau a capitalului. Ei arată că China se îndreaptă treptat spre modelul existent înainte de anii 1990, când călătoriile în străinătate erau mai degrabă un privilegiu acordat de stat decât un drept individual.
0: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
4: Informații despre ziua de mâine. Pentru că, în sfârșit, mâine au loc consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Toate formațiunile parlamentare sunt invitate. Iar la finalul acestei zile am putea avea parte de un anunț din partea lui Nicu Șordan, o desemnare a premierului. Ne uităm pe numele care sunt vehiculate în ultimele ore, pentru că între partide sunt în continuare negocieri.
0: Va fi o noapte cu adevărat cât lungă, intensă, cine știe, te urmărim, mulțumesc foarte mult. Business Club ajunge acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
3: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici, în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
1: Urmărit

0: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
1: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Unul dintre cei suspectați că a participat la violențele de ieri din Piața Victoriei a fost oprit în trafic și în mașină avea un pistol.
1: Bărbatul care se îndrepta spre Bihor este adus acum la audieri în capitală, în urmă cu puțin timp. Alți 5 suspecți au fost ridicați și sunt de asemenea la audieri.
0: De altfel, toți cei considerați repinstigatori în Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi. Sunt verificate imaginile surprinse în timpul violențelor de ieri.
1: În plus, 5 dintre indivizii reținuți după încăierarea cu jandarmii sunt propuși pentru arest preventiv. Colega noastră, Teodora Chiuș, are mai multe informații. Bun găsit, Teodora!
2: Bun găsit! După ce au fost verificate imaginile, alți 5 protestatari au fost depistați și urmează să fie duși la parchet pentru audieri. În custodia poliției se află un alt protestatar care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre casă, respectiv spre Bihor. El ar fi participat la protest într-un mod violent, ar fi lovit jandarmii, ar fi aruncat cu obiecte. Totodată el este acuzat că după protest ar fi postat un video pe internet în care ar fi amenințat forțele de ordine. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care îl deținea ilegal, spun surse din anchetă. Totodată se fac în continuare verificări, sunt analizate în continuare toate imaginile de la protest. 5 dintre cei reținuți vor ajunge în această seară aici la judecătoria de pe lângă sectorul 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără un mare susținător al lui Călin George. Acesta este acuzat că fix cu 2 zile înainte el a postat un video pe TikTok în care ar fi instigat la violențe în stradă. Totodată este acuzat și de ultraj. Așteptăm așadar să vedem ce măsuri se vor lua împotriva celor 5 persoane și ce se va întâmpla și cu celelalte persoane, ceilalți protestatari care vor fi audiați.
0: Teodora, ne vom întoarce la Teodora pe măsură ce apar informații noi. Este momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Andrei Țăranu, bună Cristian seara. Preda, bună seara!
3: Bună seara!
4: Bună seara,
1: bună seara domnilor! Domnule Țăranu, e informația acestei seri. Ați văzut individul care a fost oprit de autorități? Probabil că l-au și urmărit, știau în mod evident cine este, dar i-au găsit un pistol în mașină, un pistol pe care îl deținea ilegal.
4: Foarte bine că se întâmplă să îi ridice pe acești, hai să le spunem, nu știu dacă termenul de huligan este cel mai corect, dar oricum

0: aceste persoane extrem de violente, al căror scop este să producă anarhie, pur și simplu. Se înfrunte autoritățile statului și să acționeze violent în diverse forme, urcându-se pe proteste mai mult sau mai puțin acceptabile. Faptul că avea un pistol ne aduce aminte imediat de domnul Horațiu Potra, astăzi în libertate, o persoană aproape de bună moravură, am putea spune că, în afară că este sub un control judiciar, este liber să se plimbe în toată țara. Aici e toată povestea, că vedem că în prejurul lui Călin Georgescu există o pletoră de personaje de genul ăsta, care au luptat ca mercenari sau nu, care dețin arme de foc, care salvează România în orice colț, în diverse mașini străine, pentru că nu e așa, nu s-ar urca în niște mașini autohtone, dar de multe ori se află într-o oarecare impunitate. Sau dacă pățesc ceva, relativ repede sunt acoperiți și li se dă într-un fel sau în altul drumul înapoi în societate. Asta cred că măcar ce s-a întâmplat ieri ar putea să determine justiția și serviciile din România să fie mai cu mare băgare de seamă. Pentru că acest domn a fost prins astăzi, după practic 24 de ore de la evenimentele respective, dacă avea o armă de foc, putea să o și folosească.
1: Domnule Cristian Andrei, cum ați văzut protestul de ieri?
2: O să folosesc niște, sau un concept un pic mai dur, așa. Eu am văzut ieri ceea ce se cheamă în propagandă măsuri active. Măsuri active înseamnă oameni care vin, pun gaz pe foc tocmai pentru a inflama o situație socială care este fragilă. Asta este adevărul. Ai un suport, să spunem, social pentru proteste, dar nu pentru așa ceva. Lucrurile acestea sunt făcute tocmai pentru a crea, mă rog, împinse pe rețele sociale, sunt oameni care ajung acolo, exact din siajul personajelor despre care vorbim, nu? Acești așa ziși suveraniști, tocmai pentru a amplifica starea de tensiune din societate. Despre asta e vorba, nici nu are rost să vorbim mai mult. Putem să vorbim separat, dar nu pentru a le da, cum să spun, timp de antenă acestora, putem să vorbim despre ciobani, despre probleme sociale și așa mai departe, dar nu în contextul acesta, pentru că nu acele probleme au dus la aceste violențe, ci sunt oameni care au creat aceste violențe cu scopul unic și singur al amplificării tensiunii din România, într-un context care este fragil. Aici putem să spunem că este eroarea partidelor și politicienilor români, că permit să existe momente atât de, de grele pentru România. Dar, din nou, suntem într-un moment în care România a fost din nou vulnerabilă. Nu poate atât la, evident, la amploarea la care a fost această intruziune în 2024, dar a fost un astfel de moment.
3: Un moment vulnerabil, domnule profesor Preda, imaginile de ieri le vedem în continuare, dar și această imagine de astăzi cu pistolul acela găsit de autorități în mașina unuia dintre cei care ieri instigau și atacau jandarmi. N-avea nicio legătură nici cu agricultura, nici cu eritul.
4: Cine știe, să aflăm de la OIER cu responsabilități speciale că poate e nevoie și de pistol la stână. Însă nu cred că e nevoie să ne uităm la imaginea de ieri sau să ne uităm doar la... Nu e suficient să ne uităm doar la imaginea de ieri ca să înțelegem despre ce e vorba, pentru că de la sfârșitul lui august, aceste grupuri care se recomandă de la suveranism, care flutură steagul, au anunțat pe 15 septembrie o revoluție la București. Și au menționat, între altele, și cauza oierilor. Deci sunt informații publice, au fost și articole în presă, care au arătat faptul că și tabăra auristă și tabăra georgistă se folosesc de persoane vulnerabile și anunță, pregătesc o revoluție pe 15 septembrie. Acum, dacă cineva de la poliție și jandarmerie nu are proprietatea termenilor, trebuie să-i ajutăm. Revoluție înseamnă acțiune violentă. Revoluția nu se face pe fax sau pe, cu o imagine pe TikTok sau până ce vreți dumneavoastră, pentru o scrisoare cu antet. Deci era anunțată revoluție. George Simion ieri i-a primit pe acești oameni care au venit fără să fie reprezentativ pentru meseria lor. Nu există organizații care să fi venit ieri ca să protesteze, fiindcă nu ar fi dialogat. De altfel, Tancioș Barna a explicat astăzi că a dialogat în ultimele luni, de când PSD-iștii au lăsat liber scaunul de agricultură, cu organizații care caută să rezolve, între altele, și problemele oierilor. Dar George Simion i-a primit ieri și i-a încurajat să meargă în direcția în care aceste grupuri, AUR, Georgescu, SOS și ceilalți, au anunțat că vor acționa. La fel, ieri în stradă au fost deputați AUR, deputați SOS, deputați POT și așa mai departe, neafiliații, care se duc mâine la Cotroceni, între alții. Deci, n-ar trebui să ne mire prea mult ce s-a întâmplat ieri, pentru că, la fel ca și incursiunile lui Georgescu prin târguri, unde duce simpatizanța AUR, sunt lucruri știute, sunt pregătite și afișate. Neputința autorităților noastre în frunte cu justiția de a limita violența în societate e lucru grav. Așa cum lucru grav este neputința partidelor de a ajunge la o soluție de compromis pentru a avea un guvern. Pentru că evident că AUR, Georgescu și ceilalți profită de pe urma acestei fragilități. N-a mai avut niciodată o criză de guvern lungă de 4 luni și jumătate. Și atunci acești oameni care caută să ia puterea prin orice mijloace, inclusiv pregătind, cum e dosarul lui Georgescu, o lovitură militară, au profitat de asta și au luat niște oameni pe care au adus cu bâta la București. Ce înseamnă când vii, când chemi un om cu bâta la București? Anunți că vrei să dialoghezi sau anunți că vrei să spargi capul? Deci să mă lase oierii care ne explică ce amărâți sunt, că au venit să dea cu bâta, n-au venit să negocieze cum primesc vaccinurile gratuite, cum vaccinează oile ca să le poată tăia sau vinde. Deci, este o situație extrem de delicată, dar ne trebuie puțin sânge rece și trebuie să privim la ce se întâmplă. Sunt în continuare anunțate pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, mobilizări. Dacă vom sta să ne uităm, ne vom trezi cu alte ambuscate de acest fel. Și poate că într-o zi, cu geamul spart, au mai intrat minerii în clădirea guvernului, nu? Au fost oameni care au fost omorâți la Mineriade, nu? În urma acestor confruntări pe care poliția și cea de acum 37 de ani nu a putut-o stăpâni. Deci, e o situație, mie mi-a amintit de episodul Mineriadei ultime din 1999, când strămoșii lui Georgescu și al lui Simion, și anume Vadim Tudor și peremiștii din acea perioadă împreună cu peuneriștii, i-au adus pe mineri, tot pe fondul unei neliniști sociale, ca să preseze cu violența schimbarea guvernului. Și pe urmă, nu le-a ieșit asta, au făcut grevă generală. Patroni, sindicate, au refuzat să plătească taxe, că nu le-a mers cu violența. Probabil că ăsta este episodul următor, vor cere nesupunere fiscală și auriștii și georgiștii, dacă merg pe acest tipar. În orice caz, trebuie fermitate aici, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, că eu văd că s-au trezit unii să apere cauza oierilor. Care oieri, domne, ăștia care au venit cu băta? Au venit cu băta, nu sunt organizațiile care au fost la negocieri și care reprezintă corpul profesional. Păi ce ar fi să ieșim și noi? Că uite, eu cu domnul Țărână suntem profesori. Ieșim cu catalogele, să le dăm în cap. Sau cu... ne ia cineva în serios?
0: Deci...
4: Păi nu, dar trebuie să avem proprietatea termenilor, pentru că e o confuzie generală, o absență a unei autorități care să impună, nu prin forță, prin gândire, prin capacitatea de a interveni în limitele legii pentru a rezolva problemele. Asta este poza zilei și sper ca mâine să nu avem o complicație a acestei poze.
3: Ministrul interimar al Agriculturii e convins că protestul violent de ieri din Piața Victoriei poartă semnătură politică.
1: Tanțoș Barna arată direct către AUR, susține că multe asociații de fermieri știau că se încearcă o deturnare a manifestației, așa că au decis să nu iasă în față.
3: Chiar și așa au participat la protest ca să susțină cauza ciobanilor.
5: Protestul a fost anunțat prima dată pe 10 sau pe 11 august. Atunci s-a menționat pentru prima dată data de în jur de 15 septembrie. Multe asociații mi-au spus, știm că se încearcă confiscarea evenimentului. Motiv pentru care noi nu vrem să ieșim în față ca organizații care să-și asume organizarea. Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
6: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în
5: fără
6: acest
5: doua
6: eveniment?
5: Și poate. I-am și văzut. Am văzut
6: la ziua, cine vă referiți?
5: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care mai direct sau mai indirect și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
1: Președintele AUR recunoaște că mai mulți membri de partid au fost prezenți în Piața Victoriei, spune însă că aceștia au fost pașnici.
3: Un alt oficial al aceluiași partid susține că a mers ca să protesteze și chiar că a fost agresată de un jandarm. Deputata recunoaște că printre protestatari s-au aflat și instigatori.
7: Da, am fost.
8: Ce ați făcut?
7: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
8: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
7: Ce am văzut la televizor? Da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
9: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
7: Da, au fost colegi, sigur că da.
10: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta?
11: Au fost foarte mulți parlamentari AUR acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
10: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
1: Doamne profesor Țăranu, pentru deputații AUR nu pare să fie absolut nicio problemă că au participat la protestele de ieri. E o problemă?
0: E o mare problemă. Și asta pentru că știau foarte devreme că vor începe violențele și mai ales că era și un moment, puneți între ghilimele, festiv pentru Partidul AUR, era ziua ușilor deschise la casa din Piața Victoriei, unde îi așteptau pe ciobani să îi și viziteze. Deci ăștia, ciobanii nu venise doar să protesteze, ci să viziteze și un obiectiv cultural istoric, și anume Casa AUR. E, în loc să vină ciobanii, s-au dus cei de la AUR să-i sprijine, așa cum, din nefericire, fac de foarte multă vreme. Vedeți, plutește această ambiguitate. AUR nu este neapărat cu Călin Georgescu, dar îl sprijină pe Călin Georgescu aproape în toate momentele. Că se duce la Vaslui, că se duce la Osica Mare, că se duce la Bihor, că se duce... Aproape peste tot există organizații AUR care îl sprijină direct și indirect pe Călin Georgescu. Dacă vor să se derobeze de aceste violențe, pentru că toți cei care au fost arătați de dumneavoastră și de toată presa sunt oameni care erau din prejurul lui Călin Georgescu. Toți, toți, absolut toți. Ori în condițiile astea, cei de la AUR ar trebui să arunce și să alunge această ambiguitate în relația lor cu Călin Georgescu, îl sprijină și atunci, dacă îl sprijină să își asume toate faptele acestuia, sau nu îl sprijină și își au o linie, cum spun ei, pașnică și democratică, deși ieri în discursul domnului George Simion apărea în mod paradoxal cuvântul stat totalitar. Adică jandarmii care apărau instituția statului erau reprezentanții statului totalitar. Din nou, acest, du-te vino cu termenii. E adevărat, n-au fost foarte mulți care să facă hermeneutica discursului domnului George Simion. Dar mie mi-a tras atenția acest termen pe care el folosește foarte des. Adică, e legitim să faci revoluția de care spune domnul Preda, tocmai pentru că te lupți cu statul totalitar și atunci aduci libertatea și democrația, democrația a dat cu pumnul, probabil, prin acest act de revoltă generală.
3: Ce are de câștigat AUR, domnule Preda, din această mișcare în care nici nu susține protestul, nu susține violențele, totuși sunt acolo? Ce are această formațiune de câștigat?
4: Un singur lucru, e în centru discuțiilor, în centru atenției permanent. Ar trebui însă spus foarte răspicat că este absolut aberant ca un deputat, indiferent din ce partid ar fi, să participe la un protest ilegal. Adică cum mai poți să justifici că ești cel care face legea dacă ești primul care arată că o încalcă? Ce credibilitate ai tu ca deputat în condițiile în care te asociezi unora care dau cu bâta? Tocmai politica democratică înseamnă refuzul violenței, e alternativa la cafteală. Deci credibilitatea acestor domni și doamne care au fost acolo susținând o acțiune violentă a unor persoane care nu au respectat legea care cere un acord prealabil pentru reuniuni publice, este zero credibilitate. Ce câștigă însă este într-adevăr faptul că producând aceste mișcări, deplasându-se în teritoriu, în jurul lui Georgescu, împingând oamenii la revoluție, cum au spus, repet, e termenul pe care l-au folosit din august încoace, ei sunt în centru atenției, ei par să fie singurii care fac ceva. Și cetățenii văd că, așa cum spuneam mai devreme, partidele sunt incapabile să găsească o majoritate, deși noi i-am votat în felurile diferite în care am făcut-o ca să facă o majoritate. Văd că perspectiva alegerilor anticipate a fost până acum exclusă, deci nu li se dă dreptul nici la un prezent, nici la un viitor. Și atunci, protestele pe care le organizează AUR și Georgescu legitimează un tip de prezență socială care este complet antidemocratică. Și de asta am comparat episodul de ieri cu ce s-a întâmplat ultima dată în 1999, când tot extremiștii au făcut apel la un cor profesional, e adevărat că i-au luat din Valea Jiului, nu aveau capacitatea de a îi aduce în modul organizat cu autobuze, cum s-a întâmplat acum, da? Să făcuse asta cu trenurile la prima mineriadă cea, sau a doua, cea din iunie. Ei, același tip de tensiune, de frică care este instilată de o forță politică, este construită și acum. Ori asta este, de fapt, cartea de vizită AUR. Într-un fel, acești oameni ne-au arătat ce au de gând să facă dacă ajung la guvernare. Pentru că dacă vor ajunge la guvernare, vor da și comanda acestor forțe, da? Care sunt în ministere. Asta este, de fapt, și politica lui Georgescu, pentru că nu întâmplător este judecat pentru pregătirea unei lovituri militare de răsturnare a autorităților publice. Deci, cine se uită acum la ce s-a întâmplat, are de ales între lâncezeala clasei politice și cafteala. Deocamdată nu avem o alternativă și asta este grav. Nici vocea președintelui nu se aude, nici vocea celorlalți lideri politici care au preferat până acum să spună ce nu vor. Pe cine nu vor premier, ce combinații nu vor. N-au fost în stare să producă ceva, o soluție. Și de aici deruta și dezamăgirea quasi-generale.
3: Despre soluție vă propun să discutăm, pentru că pare că suntem aproape de una. După o scurtă pauză, mâine, la Palatul Cotroceni, partidele sunt chemate la consultări de președintele Nicușor Dan. Discutăm despre ce ar putea să concluzioneze după această întâlnire. Mai întâi luăm o scurtă pauză.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: că invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
3: Vă rog.
12: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
3: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
12: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută, domnii! Călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Doar câteva ore până la consultările care ar putea să pună capăt crizei politice.
5: Urmează negocieri maraton la Cotroceni, în urma cărora președintele ar putea să desemneze un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, un om care să adune voturi suficiente pentru a forma un guvern.
4: Președintele României are deja două propuneri de premier făcute de partide. Ar putea să apară însă și nume surpriză.
5: Colega noastră Emma Stoica ne dă mai multe informații.
6: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin țin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României. Pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
4: Domnule Cristian Andrei, vine UDMR în aceste condiții cu o idee? Kelemen Hunor zice că ar exista și o a treia variantă de guvern, de fapt, ceva nou, n-a mai fost până acum, un guvern format din funcționari din ministere care au lucrat cu diverse partide de-a lungul vremii, dar care au experiență și ar putea să facă treabă într-un guvern.
7: Așa cum îl descrie, este adevăratul guvern tehnocrat. Așa ar trebui să arate un guvern tehnocrat, nu cu oameni păpușați, cum se zice în Republica Moldova, de partide. Nu cred că va avea un succes, pentru că acum cei trei actori acestei negocieri, Nicușor Dan, PSD, respectiv PNL, își doresc fiecare, într-un fel sau altul, să controleze premierul. Președintele își dorește să controleze cine este premierul, pentru că altfel, dacă nu este în siajul lui, să spunem, va deveni un președinte lame duck, un președinte fără putere în următorii ani. PSD își dorește, asta vrea de când a făcut moțiunea de cenzură, să aibă propriul premier, iar PNL dorește ceva mai simplu, dar suficient de puternic, un premier care să nu intervină în Partidul Național Liberal, să încerce să reașeze ordinea de putere din Partidul Național Liberal. Deci lucrurile astea sunt incompatibile. Practic nu ai cum să găsești un nume de premier care să satisfacă aceste trei voințe. Așa că singura modalitate prin care președintele își poate impune orice alegere este ca mâine, odată ce iese, să zicem, la ora 18 și anunță numele, să spună dacă nu este acest premier votat cu un cabinet, voi declanșa alegeri anticipate. Punct. Fără niciun fel de alt comentariu. Orice alt scenariu ne duce într-o situație foarte asemănătoare cu cea de la Guvernul Veștea, când vom sta în Parlament cu popcorn, sau, mă rog, uitându-ne la Parlament, cu popcorn în mână, încercând să vedem cine pe cine a mai convins pe culoarele Parlamentului să vină într-o majoritate care nu are absolut nicio culoare. Mi se pare imposibilă o negociere politică, inclusiv pe un astfel de cabinet tehnocrat, pentru că, repet, acela care va fi premier este dorit de toate aceste părți și niciuna nu este dispusă să cedeze.
8: S-a schimbat, domnule Țăranu, ceva fundamental în cele 4 luni de când guvernul a fost demis? Nu puteam mai devreme sau avem ziua
9: fundamental
8: de mâine?
9: Fundamental nu s-a schimbat. Probabil suntem din nou pe data de 22 iunie, cu o zi înainte de votul domnului Veștea. Singurul lucru pe care îl știm în acest moment, diferit de 5 mai, este că PNL-ul este scindat. În rest, toate lucrurile au rămas fix la fel cum au fost în momentul respectiv. Mare problemă această orbire a partidelor politice. M-am auzit, m-am întâlnit cu diversi lideri care toți spun noi stăm în pătrățica noastră, nu vrem să facem guvern cu ceilalți. Pe de altă parte, pe stradă mocnește o furie tot mai puternică și un nerv și nervi tot mai puternici, pentru că statul nu mai reușește să ia legătura cu cetățenii. Și aici nu-i vina primului ministru sau a parlamentului, este vina exclusivă a președintelui. Ori, în acest joc, cred că ar trebui să facă cum a spus domnul Kelemen Hunor. Votați-l pe unul și după aia intrați care vreți voi în opoziție. Dar ideea e să aveți un guvern care să poată să înceapă, de exemplu, să dea o rectificare bugetară. Sunt spitale de mare importanță, cum este Spitalul de Cardiologie din București, care săptămâna viitoare înțeleg că pur și simplu va închide toate sălile de operații pentru că nu mai are bani. Metrou, la fel. Și sunt multe, multe alte locuri în care guvernul nu mai poate rezolva problemele, haideți să spunem, de gestiune ale țării. Nu mai vorbim de, eu știu, lucruri importante. Ori pentru asta, partidele ar trebui să se gândească în primul rând la cetățeni. Faptul că ei se gândesc doar la jocurile lor politice și la jocurile lor de orgolii în interiorul Parlamentului, anvizajând niște alegeri cât s-a anticipate sau la termen, să nu-și dezamăgească electoratul, aici e o întreagă discuție cât din acest electorat îi va mai vota, cred că e o orbire care ne va face rău foarte mult.
4: În principiu, în mod oficial, domnule profesor Preda, există 2 nume deja lansate în joc. E vorba de Siegfried Mureșan și de Sorin Grindeanu. Discuții publice, întrebat a fost de altfel președintele României, dacă Alexandru Nazare este și el pe această listă de posibili premieri desemnați. A explicat președintele că a avut o relație bună, o colaborare bună cu Alexandru Nazare. Are vreo șansă oricare dintre ei?
10: Nazare e susținut de BNR în primul rând. Ăsta e secretul polișinel, ca să sau speculează și alte lucruri, dar BNR-ul sigur susține. Grindeanu e evident șeful PSD care s-a propus pe sine, iar Siegfried Mureșan a fost propus ca să aibă și PNL și USR un nume, pentru că era evident că Siegfried Mureșan nu va părăsi poziția foarte importantă pe care o are la Parlamentul European ca să vină să fie prim-ministru. De altfel, el vorbește despre alegeri anticipate. Ce candidat la post de prim-ministru face asta? Mie îmi pare rău de el, că eu îl apreciez foarte mult pentru felul în care lucrează în Parlamentul European. Eu mă așteptam ca partidele să propună soluții mai interesante. Adică nu înțeleg de ce domnul Grindeanu nu s-a gândit de pildă la doamna Roxana Mânzatu, care este vice președinta a Comisiei Europene, care are o experiență consensuală, care ar fi foarte bună acum, și care, nu știu ce argument ar avea, de pildă, foștii parteneri ai PSD-ului din coaliție să o respingă pe Roxana Măzatu. Ce să zică Bolojan sau Friț despre vicepreședintea Comisiei? Dau un nume. S-a mai vehiculat acum un an numele Ancăi Dragu, care a fost ministru la București, care e guvernatoarea Moldovei. Nu? Sau
9: Băncii Naționale
10: Moldovei. Da, la Banca Națională mă gândeam, a Moldovei. Iarăși, ar fi greu să explici de ce ai vota împotriva unei asemenea personalități. Lasă o parte faptul că ar fi propuneri de femei competente și care au dovedit până acum mai mult decât Grindeanu, de pildă, capacități de politice importante. Au fost de asemenea avansate și alte nume publice, numele lui Luca Niculescu. Nu văd de ce unul dintre partide, UDMR, de pildă, n-ar putea să propună un asemenea nume. Pentru că impresia mea este că dacă partidele se duc chiar așa Cotroceni și stau să adune și să scadă sau să promită că mai păcălesc 3 neafiliați și 4 șoșocari ca să le iasă în calculul, nu o să se producă un guvern. Și mai e ceva, e deja știut că și data trecută și-au anunțat acum că și mâine vor face asta, grupul de foști membri ai POT care s-au reunit sub numele Uniți pentru România, UPR, îl vor propune pe Victor Ponta. Deci, din nou, dacă mâine se iese de la Cotroceni cu USR și PNL zicând mergem pe mâna lui Siegfried Mureșa, Grindeanu zicând eu sunt și poate că am acceptat și pe altcineva că asta e poziția, ziariștii sugerând că e totuși Nazare, că sunt, e mai mult entuziasm în rândul ziariștilor decât în rândul politicilor pentru Nazare și singura propunere nouă va fi Ponta, ce va înțelege publicul? Cât de responsabile vor părea partidele, nu? Mai sunt de altfel și alte soluții. Inclusiv, nu știu, eu m-am mirat că de la USR n-au propus pe nimeni, nu? A căpătat foarte multă simpatie Diana Buzoianu. De ce n-ar fi propus-o măcar pentru a-i prezenta președintele o soluție? Eu nu zic că devine neapărat prim-ministru, nu? Dar e și o ocazie în care partidele pot să arate ce tip de profil încurajează, nu? Și asta este parte a dialogului și a negocierii democratice. Mi-ar plăcea să văd niște nume respectabile și un președinte pus în încurcătură că are 2 sau 3 preferințe, propuneri credibile. Nu, și că trebuie să tranșeze între alea 2 sau 3 să vadă care dintre acești candidați e susceptibil să adune mai ușor o majoritate. Așa mi-ar plăcea să văd ziua de mâine. Dacă... Poate că sunt eu prea optimist.
8: Doamne Cristian Andrei, ce șanse sunt însă ca de data asta, mâine, după aceste negocieri, președintele chiar să iasă cu o nominalizare?
7: Cred că, așa cum s-a manifestat președintele, extrem de încet în decizii, odată ce convoacă astfel de consultări, are în minte deja, de fapt, un nume, ceea ce ne indică, de fapt, profilul pe care îl va avea această persoană. Nu? Cineva a great sau dorit de președintele Nicușor Dan. Din nou, mă bazez pe faptul că președintele nu organizează decât extrem de rar consultări oficiale și când le face, le face doar pentru a legitima o decizie pe care a luat-o. Evident, au fost și excepții de la această regulă, dar așa este comportamentul său. Așa, da, înclin și eu să cred că mâine va fi o nominalizare, dar mai apropiată de președinte cumva, sau chiar dacă nu pare la prima vedere, va fi o persoană care i-a oferit probabil garanții președintelui că va juca în echipă cu el. Îmi imaginez că președintele în tot acest an, deja cred că nu mai un secret pentru nimeni, s-a simțit prea departe de guvernul pe care își dorea probabil să-l controleze mai mult, care să fie mai aproape, să poată impune inclusiv decizii, poate, pe politică economică și așa mai departe.
4: Domnule profesor Țăranu, președintele a spus până acum că așteaptă propuneri de la partide pentru că e nevoie să se înțeleagă să ajungă la o majoritate. Partidele spun așteaptă de la președinte să facă o desemnare ca apoi să facă aceste calcule. Ce ar însemna, ce s-ar întâmpla dacă mâine nu vom avea după consultări o propunere din partea președintelui?
9: Formal absolut nimic. Și președintele a avut aceste consultări și își asumă un timp de reflecție. Aia problema este că același președinte a spus că timpul nu mai are răbdare, că oamenii s-au săturat și nu mai departe decât luni, dacă nu mă înșel, a spus acest lucru. Astăzi suntem miercuri, deci cred că simte și el presiunea timpului și că 4 luni este enorm de mult și că sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie făcute de un guvern legitim. Și în condițiile astea, probabil că va presa, va încerca să găsească o modalitate, nu neapărat la PNL-USR, dar la toată această pletoră de partidulețe și grupuscule, ca să împace și UDMR-ul și PSD-ul și toate astea, ca să poată să obțină o majoritate. Dacă va reuși, mi-e foarte greu să îmi dau seama, însă e clar că dacă există în acest moment un cui al lui PPL, ăsta nu este nici PSD, nu este nici PNL-USR, ci este UDMR-ul. UDMR-ul este the kingmaker, să spunem așa, the prime minister maker, pentru că, vă aduceți aminte, domnul Veștea nu a trecut pentru că UDMR-ul s-a opus. UDMR-ul, dacă va accepta să voteze cu toate partidulețe, grupuscule și așa mai departe, atunci foarte probabil va reuși să treacă un guvern după așa cum și-l dorește președintele. Sunt de acord cu domnul Andrei că, de fapt, va fi mai degrabă un prim-ministru al președintelui decât un prim-ministru al partidelor, tocmai pentru că se înțelege foarte clar că partidele, sau cel puțin cele două structuri, PSD, PNL-USR, nu pot să țină niște guverne stabile.
8: Domnule Preda, va fi un premier al președintelui și un guvern al... Ministrii vor fi politici.
10: Da, e greu de ghicit în condiția în care am aflat atât de puține lucruri de la Palatul Cotroceni în privința profilului pe care îl dorește președintele, adică totul s-a redus la acest calcul, la cele 233 de voturi, însă vedeți, atunci când alegerile prezidențiale se făceau în același timp cu cele parlamentare, de fapt, turul 2 decisiv la prezidențiale se ținea 2 săptămâni după parlamentare, într-adevăr, autoritatea președintelui nou ales în desemnarea unui premier și în configurarea unei majorități era foarte mare. Noi n-am mai avut această situație din clipa în care mandatul președintelui a ajuns de 5 ani și cel al deputaților senatorilor a rămas de 4 și s-au produs desincronizări. În mod inevitabil, autoritatea președintelui a scăzut. Pentru că s-a trezit, de pildă, nu? Klaus Iohannis a rămas cu guvernul Ponta, deși îl bătuse pe Ponta la urne. Deci n-a fost o problemă pentru Parlament să-l țină pe Ponta în continuare. N-au recunoscut victoria lui Klaus Iohannis. Și dau doar acest exemplu, dar au mai fost și alte episoade. Deci, autoritatea președintelui este slăbită în momentul în care ai această desincronizare. Și accidentul care s-a produs din pricina lui Călin Georgescu, care a fraudat voturi și s-au anulat de aceea alegerile, a făcut ca președintele să fie ales după ce forțele parlamentare se așezaseră, nu? Și, de pildă, în Parlament s-au negociat poziții pentru toate partidele, și pentru AUR, și pentru SOS, și pentru POT, în comisii de altfel importante. E, odată ales președintele, a zis fără AUR și ceilalți. E, uite că nu s-a putut, că nu, parlamentarii nu s-au întors în cameră să zică cordon sanitar, cum se zice acum. Hai să-i debarcăm pe acești tipi. Și au rămas, bine mersi, în structurile de putere ale Parlamentului. Ei sunt responsabili pentru ce se întâmplă în Parlament. Și auriști, și SOS, și ceilalți. Mai e ceva. Și ăsta e al treilea element care îl slăbește pe președinte în această postură. Dânsul nu are o forță politică. Există 11 grupări politice, de astea mâine face cu fiecare câte jumătate de oră, deci 5 ore jumate va sta cu cei 11, rând pe rând. El nu are însă un aliat, adică el nu are nici o zestre de voturi cum aveau predecesorii. Și Klaus Iohannis, și Traian Băsescu, și Ion Iliescu, și Emil Constantinescu aveau... Am zis și de Iohannis. Aveau cu toții o forță politică. Iliescu a avut foarte mult în... și în 90, când a fost ales chiar din primul tur, în 92 avea cam 30% din voturi, în 2000 a fost ales și partidul lui avea 37%, dar a primit și un bonus electoral prin redistribuire foarte mare, deci aveau partide pe care se puteau baza și în jurul cărora construiau majoritățile. Nu mai e cazul lui Nicușor Dan de aici și dificultatea rolului său. Dar faptul că a amânat atât de mult nu i-a sporit. Nu i-a sporit forța. Are acum, într-adevăr, acest mijloc de șantaj. Putere de șantaj. Că poate spune, nu iese cel pe care, sau cea pe care îl desemnează acum, fac alegeri anticipate. Dar acum este un moment și se va consuma foarte rapid. Știți? Că după alegeri, de pildă, nu va mai putea folosi asta. Și partidele, dacă vor ajunge la alegeri anticipate, nu vor uita că el a folosit în acest moment șantajul de care poate uza potrivit Constituției. Deci nu e ceva imoral. De aici trebuie să pornim, adică nu trebuie să ne facem iluzii că el poate să impună ceva care să fie durabil, fiindcă chiar dacă ar șantaja cu alegeri anticipate, pot să numească un prim-ministru pe care să-l debarce după 3 luni și pe urmă iarăși o luăm de la zero, că trebuie iarăși să treacă 2 eșecuri în Parlament ca să mai ajungi la legi anticipate. Deci nu e o situație simplă și de aceea cred eu că partidele trebuie să se ducă la el cu propuneri de oameni serioși, competenți, care îi impun și care vor fi greu de refuzat. Pentru că și opinia publică e parte a acestui joc. Și dacă vom vedea doar aceste nume lipsite de credibilitate sau care au fost refuzate, și președintele va continua să piardă. El a pierdut deja extrem de mult. Eu prefer să introduc toate aceste tușe, pentru că nu trebuie să credem că e vreun miracol sau că vreunul din acești actori are o forță deosebită. E nevoie de compromis, e nevoie de inteligență și e nevoie, în primul rând, de competență, de oameni credibili.
4: Vreunul din ei?
10: Eu v-am spus, aș fi propus unul dintre cei pe care i-am numit mai devreme.
8: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
4: Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
14: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
15: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
14: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
15: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă?
14: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
15: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu șefrâneze această dorință. Să ajute!
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal? UEFA Europa League, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Barcelona nu are milă de adversari în Liga Stelelor. Cu Racing Santander, catalanii au stabilit un nou record personal, 7 victorii în primele 7 meciuri oficiale la început de sezon. Pe Camp Nou, oaspeții nu au rezistat nici 10 minute fără gol primit.
1: João Cancelo! João Cancelo! Ce execuție a portughezului! Nici o șansă pentru Aguirre Zabala! Splendidă execuția!
0: Capitanul echipei, Rafinha, a avut sânge rece de la punctul cu VAR. Senegalezul Gueye a finalizat elegant, dar a fost un simplu foc de paie. În zi de șut, Cancelo a încercat o nouă execuție de la distanță. Mingea ușor deviată l-a păcălit pe portarul advers. Rafinha a înscris din nou pentru Barcelona. Yamal și-a permis să irosească un 11 metri. Ploaia de goluri a continuat și în repriza secundă. Yacir Zabiri a profitat de o gafă de începător a lui Szczesny. Rafinha a semnat hat-trick-ul după o nouă lovitură de pedeapsă. Intrat pe parcurs, Gabriel Jesus a modificat încă o dată tabela. Mașinăria catalană de goluri nu s-a oprit decât după reușita de 7-2 a lui Lamine Yamal.

0: Ioanis Hagi nu va lipsi din lotul selecționerului Hagi. Pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, regele rămâne consecventă criteriilor de selecție anunțate când a preluat echipa națională și va miza pe jucătorii cu experiență, chiar și în situațiile în care nu au evoluat prea mult la echipele de club.
1: Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-am notat, le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucătorii acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci, practic, trebuie să... La echipa națională eu așa văd lucrurile.
0: România va debuta în Suedia pe 25 septembrie, apoi va întâlni Bosnia acasă, Polonia în deplasare și din nou Suedia la București, într-un interval de 10 zile.
1: Ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă.
2: Din Zandbergen îi face pe fanii lui Dinamo să viseze departe. Atacantul olandez a debutat în forță de la transferul de la Venlo. A scos un penalti în victoria cu FCSB chiar de ziua lui și a marcat la primul meci ca titular victoria cu 3-1 de la Miercurea Ciuc. Zandbergen se simte deja ca acasă la Dinamo. Înainte de a veni în România, a avut oferte din Eredivisie, dar și din a doua ligă din Germania.
3: Dinamo had the best plan for me.
4: Long term.
3: Yeah, long term. And also I spoke with the coach before I moved here and it was a very good conversation.
2: Atacant pur sânge, Zandbergen a dezvăluit o parte dintre secretele sale și e gata să-i facă fericiți pe fanii lui Dinamo. Următoarea ocazie de a marca e în duelul cu Farul în direct pe Digisport 1, duminică de la 20:30.

0: va fi scoasă peste 30 de ani. Printre altele este și ediția de astăzi a jurnalului Digi Sport. Chiar în aceste momente se toarnă cimentul exact acolo unde a fost introdusă capsula. În această capsula timpului se află și o scrisoare pusă de doamna Gica Dobrin cu niște lucruri spuse de marele Nicolae Dobrin, extrem de interesante acolo, ceva ce nu a mai spus până acum în niciun interviu și nicăieri nu s-a scris despre acest lucru.
1: Sper să ne revedem peste 30 de ani, să vedem ce scrie în această capsulă, dar mai repede vreau să ne revedem la finalizarea acestui stadion.
2: Azi de dimineață m-am sculat cu lacrimi în ochi că acum 60 de ani, aici de mână eram un copil, am inaugurat stadionul care acum se dezvoltă mai în condiții mai bune și mai frumoase.
3: AC Milan a început cu stângul aventura din Europa League. Rossoneri au pierdut acasă cu Benfica. Portughezii au făcut liniște pe San Siro după doar un sfert de oră. Luke Bacchio l-a pus la punct pe Maignan cu un șut din afara careului.
4: Luke Bacchio, gol! 1-0 Benfica!
3: Seara de coșmar a Milanului a continuat cu bara lui Sudakov, iar prima repriză s-a încheiat cu parada lui Trubin la șutul lui Terracciano. După pauză, belgianul de Winter i-a scos din sărite pe fani, iar oamenii lui Amorim au fost pedepsiți încă o dată de Benfica. Polonezul Kaminski a făcut 2-0 din asistul lui El Caroni.
4: El Caroni centrează și e gol! Kaminski!
3: Brighton a produs surpriza și s-a calificat în optimile Cupei Ligii Angliei în dauna lui Manchester United. Extrema de 19 ani, Shay Lacy, s-a bucurat de primul gol în tricoul diavolilor.
4: O minge care ajunge până la urmă la Lacy! 1-0!
3: În minutul 10, gazdele aveau deja 2-0 după ce Mason Mount și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Fosta echipă a lui Adrian Mazilu a întors scorul. Costula s-a dat tonul revenirii după o centrare care a hipnotizat apărarea adversă. Pascal Gross a restabilit egalitatea în partea a doua a meciului. Abia intrat pe teren, Maxim de Kuyper a marcat golul calificării pentru Brighton. Atletico Madrid încearcă să țină pasul cu Barcelona și Real în La Liga. Echipa lui Diego Simeone a făcut scor cu Osasuna pe Metropolitano. După o primă șansă uriașă irosită de oaspeți, atacantul împrumutat de la Juventus, Jonathan David, a semnat al doilea său gol în tricoul rojiblanco. Arghibide a înscris în poarta lui Oblak, dar reușita a fost anulată pentru fault. Canadianul și-a trecut în cont și asistul în repriza secundă pentru Kang In Lee, un alt jucător sosit la Madrid în această vară. Cel mai frumos gol al seriei a aparținut unui fundaș, Robin Lenormand, a făcut 3-0 cu un șut superb. Atletico nu s-a oprit, Alex Baena a marcat și golul al patrulea în minutul 82 și madrilenii au moral de fier pentru derbiul cu rivala Real, în direct la Digi Sport 1, duminică de la 17:15. Înaintea duelului de pe Metropolitano, Los Blancos au 2 puncte în fața lui Atletico.

0: Vă începeți dimineața de știri cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei zile.
1: Un bărbat a fost arestat preventiv și alți patru sunt în arest la domiciliu după ce ar fi instigat la violențe în timpul demonstrației de marți din Piața Victoriei. Alți cinci au fost chemați la audieri și trei dintre ei au fost reținuți. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele și grupurile parlamentare la consultări oficiale. Discuțiile de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Cel puțin un om a murit în inundații masive în estul Spaniei. A plouat torențial și s-au format numeroase torente. Străzile din Valencia și Barcelona au fost acoperite de ape.
0: Unul dintre demonstranții violenți din Piața Victoriei, cel care avea la el un cuțit de 20 de centimetri, a fost arestat preventiv. Alți patru au primit arest la domiciliu în timp ce polițiști au chemat la audieri un nou grup de instigatori la violență. Dintre aceștia, trei au fost reținuți, printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat când arunca obiecte înspre jandarmi. Cu câteva zile înainte de protest, a postat pe rețelele sociale un clip în care încuraja violența la adresa forțelor de ordine. A fost oprit când se întorcea acasă de la București, iar polițiștii au găsit în mașina lui un pistol neletal pentru care nu avea autorizație.
2: De ce ați instigat la violență? De ce ați fost agresiv cu jandarmi?
3: Ce interes ați avut?

Partidul Aur este acuzat că a deturnat manifestația pașnică a crescătorilor de oi. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului susține chiar că planul ar fi fost pus la cale de mai bine de o săptămână. Aur însă pretinde că doar și-a arătat solidaritatea față de ciobani.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: Fără doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
2: la ziua, cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânsii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Nicușor Dan a chemat din nou partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni pentru consultări oficiale. Este încă o încercare a președintelui de a obține răspunsul pe care și-l dorește. Posta coaliție se întoarce la guvernare înainte ca blocajul bugetar să se generalizeze. Care este strategia președintelui și ce pretenții au partidele, știe Emma Stoica.
11: O zi plină astăzi la Palatul Cotroceni, rând pe rând partidele vor veni și interesant de văzut un lucru. Președintele a ales să cheme și grupurile mici create în Parlament după ce au trecut alegerile. Acei parlamentari care s-au rupt din SOS, din POT și din AUR și au creat propriile grupuri. Unul dintre ele, foarte important când vine vorba despre negocieri, grupul creat în jurul lui Victor Ponta. M-aș uita însă și la surprize și strategiile pe care le au partidele. Cei de la Partidul Social Democrat au un candidat, au un nume propus către președintele României în Sorin Grindeanu, chiar președintele. Însă din informațiile noastre, spun surse politice din PSD, partidul nu mai este atât de dispus spre un premier tehnocrat sau un premier independent, ci ar miza mai degrabă spre unul politic. Avem și un al doilea nume pe masa președintelui. Vorbim despre Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR, iar partidele vin în continuare la președinte cu această variantă, ceea ce înseamnă că din nou devine din ce în ce mai greu să se creeze o majoritate pentru votarea unui executiv. Și nu în ultimul rând, AUR, partidul care a spus de la început, fie la guvernare, fie în alegeri anticipate. Așteptăm să vedem dacă președintele va veni cu o surpriză, va alege dintre cei doi sau cu propriul nume, pentru că s-a mai întâmplat acest lucru. lucru, de exemplu, în cazul lui Eugen Tomac sau chiar în cazul lui Adrian Veștea, care nu fusese propus de Partidul Național Liberal. Spunea președintele că după consultări face și nominalizarea, adică astăzi ne așteptăm, dar dacă nu se vor înțelege, putem să vedem și o nominalizare făcută ulterior, adică undeva săptămâna viitoare, pentru că președintele pleacă într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, deci n-ar mai avea timp în această săptămână.
12: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee pe cineva de semnat președinte. După aceea urmează a doua variantă ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, trebuie să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
0: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
5: Partidul Național Liberal împreună cu Uniunea Salvați România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
0: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
13: Ce mandat merge Partidul Social Democrat?
14: Cel care l-am stabilit la Sinaia.
15: Premier politic sau guvern independent?
14: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD.
0: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
16: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
10: Varianta unei guvernări PSD-AUR apare tot mai des în discuție și nu mai este respinsă de reprezentanții celor două formațiuni.
17: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
18: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
19: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
20: Această decizie a fost luată și a fost discutată, dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
21: În ce sens se
20: pot schimba? Se va lua...
21: La ce vă referiți?
20: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
10: Comisia care ar ancheta zborul în Mykonos cu un avion privat în care s-au aflat Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale, și Florin Manole, fost ministru al Muncii, a picat la vot. Propunerea PNL și USR a fost respinsă de PSD.
0: De la votul dat de conducerea Camerei Deputaților au lipsit reprezentanții ai USR și UDMR. Așa se face cu opozanții Comisiei Mykonos Nordis, adică socialdemocrații, au fost majoritari.
22: Despre noua manevră a PSD din biroul permanent al Camerei, am depus împreună cu grupul USR, Partidul Național Liberal și USR, o solicitare prin care am cerut înființarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților, Mykonos Nordis, pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa. Ce credeți că s-a întâmplat? PSD s-a opus, a votat împotrivă.
0: Pentru anchetarea judecătorului CCR Cristian Deliorga și a parlamentarilor Florin Manole și Victor Ponta, aflați în zborul spre Mykonos, s-au votat parlamentarii PNL și AUR, însă voturile lor nu au fost suficiente în absența reprezentanților USR și UDMR. Cât despre fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole nu vede nimic greșit în deplasarea respectivă. A mai primit zeci de invitații similare, mărturisește fostul ministru.
1: Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite, iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite.
0: Judecătorul CCR Cristian Deliorga, Florin Manole și Victor Ponta vor trebui în continuare să dea explicații pentru deplasarea în Grecia, dar nu într-o comisie specială, ci în fața celei care vizează și întâlnirea dintre premierul Bolojan și judecătorul Simina Tănăsescu.

0: Dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii din România. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Cei care merg la ore și au nota 10 la portare ar primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Pentru cei care chiulesc, alocația s-ar reduce la 100 de lei. Amalia Dobre ne explică.
1: Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: În Parlament se află în dezbatere proiectul care ar reintroduce uniformele în școli. Acesta a suferit o modificare importantă. În Comisia de Învățământ din Senat au fost eliminate amenziile pe care le-ar fi primit școlile și părinții dacă elevii nu purtau uniforme.
2: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii dacă proiectul de lege trece de Parlament. În unitățile de învățământ nu ar mai exista elevi îmbrăcați după preferințe.
3: Azi nu ai cămășuță la tine, n-ai cravată?
4: De obicei așa mă îmbrac eu. Îmi place să fiu un alt stil decât uniformă. Nu-mi place să mă îmbrac office, nu sunt de acord. E alegerea fiecare când se îmbracă. Atâta timp cât nu încalcă niște reguli, adică să vin îmbrăcat decent, în culorile școlii.
3: Azi ai uitat cravata sau nu o porți de regulă?
4: Mi s-a furat cravata.
5: Susțin parțial uniforma și noi elevii avem dreptul acesta să ne exprimăm din punct de vedere vestimentar, estetic, dar în același timp este necesară și o rigoare.
6: În primul rând, noi elevii reprezentăm imaginea colegiului. Totodată sunt anumite zile în care parcă îți dorești să nu mai porți o cămașă și îți dorești ceva mai comod.
2: Și părinții au păreri împărțite.
7: Sunt de acord. E mai lejer pentru copii așa, cu tricou, să se îmbrace decent.
8: E o idee bună. Știți, bullying-ul mai dispare.
9: O idee foarte bună și necesară. Se deosebesc față de celălalt persoane.
3: Cine să cumpere uniformele? De la bugetul local sau părinții?
9: Cred că echitabil ar fi jumate-jumate.
10: E perfect. Toată lumea să fie unită, la fel, fără... E frumos și vizual.
2: Forma inițială a proiectului prevedea amenzi pentru părinți și școli dacă elevii nu veneau la ore în uniformă. Acestea au fost însă eliminate.
11: Nu cred că este un aspect care să le distrugă personalitatea și sunt convinsă că în felul acesta se vor diminua multe neajunsuri dintre ei. Eu aș zice că cel mai mare neajuns este cel de factură financiară.
12: Ar fi și un element de siguranță în școli. Practic, având o uniformă, atunci poți să recunoști foarte ușor o persoană care este externă școlii.
2: Autoritățile locale nu vor fi obligate să cumpere uniformele pentru elevi, însă proiectul le permite să suporte aceste costuri din bugetele locale, dacă au posibilitatea.
0: Să vorbim despre vreme. Ei bine, vara mai rămâne în țara noastră, cel puțin pentru câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră în sudul Olteniei. Greta Gavrilă ne spune unde sunt așteptate ploi cu fenomene electrice.

jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră pe creste în vest și în nord-est. Mâine se vor înregistra până la 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploi vor apărea la munte prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va deveni ușor instabilă. Sâmbătă vor apărea averse cu fenomene electrice la munte, în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sud-vestice. În București, atmosfera va fi plăcută. Astăzi cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Selecționerul, iată, pentru început vorbim despre rata șomajului care este în creștere în România, în special în rândul tinerilor. Reprezentanții patronilor spun că parțial ar fi și vina acestora. Puțini mai acceptă salariile mici plătite începătorilor.
1: Găsirea unui loc de muncă este pentru mulți români o misiune imposibilă. Flavia este mama a două fetițe, iar în timpul liber creează conținut pe rețelele de socializare. De mai bine de un an caută un loc de muncă în comunicare și marketing, fără succes.
2: Nici nu mai știu exact câte CV-uri am depus, dar oricum am pierdut șirul. Dintre toate companiile la care am aplicat, am fost sunată de una singură, de o singură companie. Am mers la interviu. Toate păreau că se îndreaptă pe drumul cel bun. Mi s-a spus că pasul următor va fi să susțin un test, lucru care după doar câteva ore, atenție, doar câteva ore, nu s-a mai întâmplat, nu a mai fost posibil. Deci ar trebui să existe mai multă implicare, mai multă seriozitate și mai multă sinceritate și din partea angajatorilor.
1: Țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la rata locurilor de muncă vacante. În aceste condiții, competiția devine acerbă.
3: Anul acesta am înregistrat cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Vorbim deci de o concurență foarte mare, în medie de undeva la 63 de candidaturi pentru un singur loc de muncă. Desigur, sunt domenii care sunt mult mai căutate de către candidați, unde numărul de aplicări poate să ajungă chiar la 80-90 de aplicări medii per job, și aici mă refer la IT, la marketing, la zona de retail.
1: În același timp, numărul persoanelor neangajate este în creștere.
4: Rata șomajului în România a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, depășind media europeană de 6%. Cea mai afectată categorie este cea a tinerilor. 3 din 10 persoane cu vârsta între 15 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă în acea perioadă.
5: Vă pot vorbi din perspectiva sectorului IT. Numărul de locuri de muncă s-a redus pentru noi intrați, pentru tineri. Nici la târgurile de joburi nu mai sunt companii prea multe care să fie prezente. Parteneriatele cu universitățile pentru susținerea programelor continuă, dar la finalizarea colaborărilor respective din ce în ce mai puțin tineri își găsesc loc de muncă.
6: Este un mix de factori care ne-au adus aici, și anume faptul că tinerii poate nu mai vor să presteze muncă entry level, plătită prost, dar în același timp ține și de mecanismele legislative care impun un nivel de impozitare ridicat pentru un tânăr aflat la începutul carierei și lipsa flexibilizării pieței de muncă.
1: Alte state membre cu puține oportunități de angajare sunt Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia.

0: Selecționerul Gheorghe Hagi s-a răstit la jurnaliști într-o conferință de presă. Le-a spus că s-a săturat de pesimiști și de cei care critică tot timpul echipa națională. Iată.
1: Eu stau în România, nu? Și eu locuiesc în România, nu? Eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți și toată lumea că spuneți că nu mai avem jucători. Eu așa știu. Cel puțin asta am auzit. Că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem. Eu asta am văzut la televizor. Se vorbește de toți. Și atunci eu vin și spun că avem. Avem jucători, da, se poate, și eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puțin acum de când am venit la echipa națională. Tot ce s-a vorbit în aceste 3 luni, 4 luni, totul e negativ. Tot. Nu credeți că ei pot fi convinși dacă toată lumea zice că nu mai avem? Atunci trebuie să ne lăsăm, nu? Ar trebui să ne lăsăm.
0: Accesul la rețelele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în Uniunea Europeană. După această vârstă, adolescenții vor putea avea conturi, însă acestea vor fi sub controlul părinților. Andreea Georgescu are mai multe informații pentru noi.
2: Și e oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite miniconturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligență artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
0: Un român a furat o tonă de motorină de la poliția din Italia, a plătit combustibilul cu cardurile clonate ale polițiștilor. Ne spune mai multe corespondentul nostru, Adela Mohanu.
3: Bun găsit, un polițist din Bari, din sudul Italiei, a fost cel care a sesizat pentru prima dată problema. A mers la pompă să își alimenteze mașina de serviciu și a descoperit că nu mai are bani pe cardul de motorină. În Italia, polițiștii primesc un card care este alimentat lunar cu o anumită sumă ca să își alimenteze mașinile cu combustibil. A sesizat problema șefilor săi, acest polițist, iar aceștia au descoperit că de pe cardul respectiv cineva alimentase cu numai puțin de 1000 de litri, însă la aproximativ 1000 de kilometri distanță, în Torino, în nordul Italiei. Au mers pe fir și l-au descoperit pe românul despre care vorbim, care avea numai puțin de 30 de carduri clonate, toate aparțineau poliției italiene. Acum polițiștii cred că este vorba despre o rețea. Cineva era responsabil cu clonarea cardurilor, exista altă persoană responsabilă cu alimentarea și o a treia persoană care urma să vândă acest combustibil pe piața neagră. Ca să reușească să alimenteze 1000 de litri de combustibil dintr-o singură alimentare, românul a mers la pompă cu o cisternă.
0: Shakira se întoarce pe scenă în Spania după 8 ani. Câți oameni și-au luat bilete la concertele ei și cum s-au pregătit organizatorii, aflați imediat la Digi Matinal. Legea care introduce conturile de economii și investiții pentru pensii similare cu cele din Statele Unite a primit votul final în Parlament. Toate partidele au susținut proiectul care introduce o alternativă flexibilă și voluntară la pilonul 2 și 3 de pensii. Acest nou sistem nu înlocuiește pensia publică și este voluntar, iar oamenii pot alege unde să investească. Suma finală de bani poate fi retrasă doar la pensionare, dar și anticipat în situații speciale.
4: În următorii ani, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și nu putem aștepta ca generațiile viitoare să rezolve această problemă. De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medii anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro.
5: Este un proiect bun pentru România și este un proiect despre care mă bucur să văd că a reușit să fie susținut transpartinic.
6: Evident că susținem acest proiect pentru că este bun pentru cetățeni.
7: Acest instrument nu înlocuiește pensia publică și nici pensia privată, pilon 2, pilon 3. Este un instrument voluntar, suplimentar.
8: Mi se pare relevant că avem discuția asta și că s-a găsit cumva consens printr-o minune. Poate găsim consens și pe alte subiecte.
0: Teatrul Ion Creangă din Capitală și-a redeschis porțile către lumea celor mai iubite basme și povești ale copilăriei. Stagiunea a debutat cu Fata Babei și Fata Moșului, despre care nu trebuie să mai spunem nimic, până la Cred în Unicorni, un spectacol modern despre magia lecturii. Iar anul acesta se anunță o premieră, o adaptare după Scufița Roșie. Spectacolele Teatrului Ion Creangă se adresează tuturor copiilor, indiferent de vârstă.
9: O poveste frumoasă pe care cu toții o știm, cu toții am crescut cu ea și mă bucură foarte mult că cei care astăzi sunt părinți, iată că spun povestea Fetei Babei și a Moșului copiilor pentru a avea așa un univers comun.
10: Sper ca toți copiii care vin la acest spectacol să desprindă mesajul, și anume că numai muncind și fiind un om bun și blând poți obții lucruri frumoase, minunate în viață.
11: Artistic, invitația copiilor și a părinților și a tuturor, doamne, spre joacă, hai să ne jucăm și poate prin joacă ne apropiem și de Doamne, Doamne.
12: Fă-i repede, fetii mele! 2, 4!
13: 4?
12: 8!
14: Formidabil! A fost o piesă foarte drăguță.
15: Dacă v-a plăcut foarte mult. Foarte frumos a fost.
16: Foarte frumos.
15: V-a plăcut?
16: Da, da, foarte mult.
17: Cele mai frumoase povești ale umanității, îndrăznesc să spun. Dincolo de spectacolul de teatru, care poate reprezenta un moment de divertisment, spectacolul noastre îmbină latura educativă cu latura aceasta de divertisment. Acum lucrăm la o adaptare a basmului Scufița Roșie și de asemenea pregătim un nou proiect, un proiect pilot, o poveste SF în care vom avea un roboțel adevărat prezent pe scenă.
18: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
20: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
13: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
20: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Blum. Alumil, tâmplărie performantă.

0: ați la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Ploile torențiale au produs inundații devastatoare în estul Spaniei. Torentele de apă au făcut prăpăt din Catalonia și până în Murcia, inclusiv pe străzile orașelor Valencia și Barcelona. Cel puțin un om a murit după ce a fost luat de apă în momentul în care a încercat să coboare din mașină.
1: În Valencia, circulația metrourilor a fost suspendată pe toate magistralele, în timp ce aeroportul a fost închis și 12 zboruri au fost redirecționate către alte orașe. Meciul de fotbal din prima ligă spaniolă dintre Levante și Athletic Bilbao a fost suspendat cu puțin timp înainte de startul partidei, după ce o furtună puternică a inundat stadionul în timp ce oaspeții se antrenau. În total, în regiunea Valencia au fost raportate aproape 500 de incidente legate de fenomenele meteo extreme. Alte 500 au fost înregistrate și în Barcelona. În capitala Cataloniei au fost închise stații de metrou și au fost schimbate temporar traseele mai multor autobuze. Întârzieri majore au fost înregistrate și în traficul feroviar, iar pe al doilea, cel mai aglomerat aeroport din Spania, mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri. Școlile vor rămâne închise pe durata zilei de azi în 10 de comunități din Catalonia, Valencia, Murcia și Almeria. Autoritățile, în frunte cu premierul Pedro Sánchez, le-au cerut oamenilor să fie vigilenți și să limiteze deplasările, iar în cazul în care primesc alerte telefonice, să respecte indicațiile. Inundațiile au loc după ce Spania s-a confruntat cu cea mai călduroasă vară din istorie.
0: O clasă cu predare în limba română din regiunea Odessa a fost închisă la doar 4 zile de la deschidere. Ministerul Afacerilor Externe anunță că va face verificări în acest caz. Incidentul a avut loc în Cartal, o localitate formată în totalitate de etnici români. Deși clasa întâi a fost deschisă pe 1 septembrie în urma eforturilor comunității, ea a fost desființată rapid. Din primele informații, se pare că părinții ar fi fost îndemnați de autoritățile locale să renunțe la limba maternă și să-și mute copiii într-o clasă cu predare în limba ucraineană. Consulatul României la Odessa a sesizat deja autoritățile. Diplomații români vor face o nouă vizită la școală mâine pentru a discuta cu conducerea și cu părinții. Ed Sheeran a rămas fără artiștii din deschiderea turneului său din Statele Unite. Aceștia s-au retras după excluderea rapperului Macklemore, un puternic susținător al Palestinei și critic dur al Israelului. Decizia a stârnit un val de reacții negative, inclusiv la adresa cântărețului britanic. Ed Sheeran spune că nu el a cerut excluderea artistului.
2: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
3: Controversa a început pe 4 septembrie la concertul lui Ed Sheeran din New Jersey. Pe lângă discursul pro-Palestina din deschidere, Macklemore a interpretat și o piesă în care condamnă războiul Israelului în fâșia Gaza.

0: Printre artiștii care s-au retras din turneul lui Ed Sheeran se numără și Phineas, fratele cântăreței pop Billie Eilish. Ed Sheeran se apără și spune că decizia de a-l exclude pe Macklemore aparține de fapt promotorilor turneului. Aceștia ar fi cedat presiunilor făcute de grupurile evreiești și de sălile de spectacol.
1: I think it's why it's gone down so poorly in quite a lot of ways is because I think people see a little bit of hypocrisy in this. Ed Sheeran is a massive star. He has power and he has leverage. And essentially, what it looks like from the outside is that he just said, I can't do anything about this.
0: Macklemore a fost acuzat de antisemitism, dar susține că mesajele sale critică doar acțiunile guvernului israelian, nu poporul evreu. Ed Sheeran rămâne fără artiștii din deschiderea concertelor din Statele Unite, dar și din America de Sud.
2: Este forfotă în capitala Spaniei, înainte de startul turneului Shakirei. La cele 12 concerte pe care artista columbiană le va susține, sunt așteptați 600.000 de oameni.

Rezervările la hoteluri au crescut cu 15%, două treimi dintre camere vor fi ocupate de spanioli, cei mai mulți din Barcelona. A explodat și numărul de căutări online pentru cazare, iar amploarea evenimentelor se vede și în transportul spre capitala spaniolă. Vor fi mai multe curse aeriene, dar și trenurile vor ajunge mai des în gara Madridului. Cât privește concertele din oraș, organizatorii au construit o arenă temporară cu 9 pavilioane tematice dedicate culturii latine, în special columbiene. O închisoare veche de aproape două secole, transformată în locuință, s-a mudat cu $400.000 în Statele Unite, construită în 1847 cu doar $1.200. Clădirea istorică din Ohio a servit drept penitenciar timp de 23 de ani. 100 de ani mai târziu, proprietatea a fost transformată în reședință privată de către familia care a scos-o acum la vânzare. Structura păstrează încă cele 6 celule originale aflate acum în zona sufrageriei. Locuința are 3 dormitoare și 3 băi și se întinde pe o suprafață de aproape 300 de metri pătrați. S-a încheiat interdicția la pescuit în Marea Chinei de Est, iar momentul a fost marcat printr-o masivă ieșire în larg. Peste 1000 de vase de pescuit au fost filmate în timp ce plecau dintr-un port. Iată.

0: Barcelona nu are milă de adversari în Liga Stelelor. Cu Racing Santander, catalanii au stabilit un nou record personal. 7 victorii în primele 7 meciuri oficiale la început de sezon. Pe Camp Nou, oaspeții nu au rezistat nici 10 minute fără gol primit.
1: João Cancelo! João Cancelo! Ce execuție a portughezului! Nici o șansă pentru Aguirre Zabala! Splendidă execuția!
0: Capitanul echipei, Rafinha, a avut sânge rece de la punctul cu VAR. Senegalezul Gueye a finalizat elegant, dar a fost un simplu foc de paie. În zi de șut, Cancelo a încercat o nouă execuție de la distanță. Mingea ușor deviată l-a păcălit pe portarul advers. Rafinha a înscris din nou pentru Barcelona. Yamal și-a permis să irosească un 11 metri. Ploaia de goluri a continuat și în repriza secundă. Yacir Zabiri a profitat de o gafă de începător a lui Szczesny. Rafinha a semnat hat-trick-ul după o nouă lovitură de pedeapsă. Intrat pe parcurs, Gabriel Jesus a modificat încă o dată tabela. Mașinăria catalană de goluri nu s-a oprit decât după reușita de 7-2 a lui Lamine Yamal.

0: Ianis Hagi nu va lipsi din lotul selecționerului Hagi. Pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, regele rămâne consecventă criteriilor de selecție anunțate când a preluat echipa națională și va miza pe jucătorii cu experiență, chiar și în situațiile în care nu au evoluat prea mult la echipele de club.
1: Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-am notat, le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucătorii acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci, practic, trebuie să... La echipa națională eu așa văd lucrurile.
0: România va debuta în Suedia pe 25 septembrie, apoi va întâlni Bosnia acasă, Polonia în deplasare și din nou Suedia la București, într-un interval de 10 zile.
1: Ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă.
2: Rapidiștii au fost oaspeții de lux la deschiderea noii cafenele a clubului giuleștean. Dobre și Pancu sunt mari amatori de espresso.
3: Am redus mult, ajunsesem la 7 într-un timp pe espresso. Acum, în ziua meciului, maxim 4 încerc să mă controlez, dar de obicei sunt 3.
2: Gazonul din Giulești nu e refăcut nici pentru meciul cu FC Argeș. Pancu a cerut măsuri extreme în cantonament.
3: Singura mea dorință la bază pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva gropi, dacă se poate, în terenul nostru de antrenament, atât. Pentru a ne antrena în condiții de joc, da.
2: Rapid e fără victorie cu Argeș în ultimele 3 întâlniri.
3: Ne dorim foarte mult să trecem și peste jocul ăsta cu FC Argeș cu bine. E un joc poate cel mai important al nostru de până acum. Asta încerc să le transmit jucătorilor de câteva zile.
2: AC Milan a început cu stângul aventura din Europa League. Rossoneri au pierdut acasă cu Benfica. Portughezii au făcut liniște pe San Siro după doar un sfert de oră. Luke Bacchio l-a pus la punct pe Maignan cu un șut din afara careului.
4: Luke Bacchio, gol! 1-0 Benfica!
2: Seara de coșmar a Milanului a continuat cu bara lui Sudakov, iar prima repriză s-a încheiat cu parada lui Trubin la șutul lui Terraciano. După pauză, belgianul De Winter i-a scos din sărite pe fani, iar oamenii lui Amorim au fost pedepsiți încă o dată de Benfica. Polonezul Kaminski a făcut 2-0 din asistul lui El Caroni.
4: El Caroni centrează și e gol! Kaminski!
2: Brighton a produs surpriza și s-a calificat în optimile cupei Ligii Angliei în dauna lui Manchester United. Extrema de 19 ani, Shay Lacy, s-a bucurat de primul gol în tricoul diavolilor.
4: O minge care ajunge până la urmă la Lacy! 1-0!
2: În minutul 10, gazdele aveau deja 2-0 după ce Mason Mount și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Fosta echipă a lui Adrian Mazilu a întors scorul. Costula s-a dat tonul revenirii după o centrare care a hipnotizat apărarea adversă. Pascal Gross a restabilit egalitatea în partea a doua a meciului. Abia intrat pe teren, Maxim de Kuyper a marcat golul calificării pentru Brighton.
5: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800.000 de soldați sovietici și 4.736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
5: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
9: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din

0: nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AfD-ul precis nu o să o facă.
1: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
0: da,
1: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
0: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
1: E mai mult, niște
0: era mai mult teoretică ipoteza, lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
1: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia antieuropeană?
0: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
1: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
0: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
1: Și atunci nu este o eroare
0: politică?
1: Nu că
0: ar fi
1: politică?
0: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. În definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
2: Mesaj de interes public.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca și Cătălin și vom fi cu dumneavoastră timp de 2 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei dimineți.
2: Un bărbat a fost arestat preventiv și alți 4 sunt în arest la domiciliu după ce ar fi instigat la violențe în timpul demonstrației de marți din Piața Victoriei. Alți 5 au fost chemați la audieri și 3 dintre ei au fost reținuți. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele și grupurile parlamentare la consultări oficiale. Discuțiile de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Cel puțin un om a murit în inundații masive în estul Spaniei. A plouat torențial și s-au format numeroase torente. Străzile din Valencia și Barcelona au fost acoperite de ape.

0: dintre demonstranții violenți din Piața Victoriei, cel care avea el un cuțit de 20 de centimetri, a fost arestat preventiv.
1: Alți patru au primit arest la domiciliu, în timp ce polițiștii au chemat la audieri un nou grup de instigatori la violență. Dintre aceștia, trei au fost reținuți.
0: Printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat când arunca obiecte înspre jandarmi, cu câteva zile înainte de protest, a postat pe rețelele sociale un clip în care încuraja violența la adresa forțelor de ordine.
1: A fost oprit când se întorcea acasă de la București, iar polițiștii au găsit în mașina lui un pistol neletal pentru care nu avea autorizație.
2: Ce a simțit la violență? Deci a fost agresiv cu jandarmi.
3: Ce interese a ce-a văzut?

0: Buda ko pinima ko yun.
1: Alex, kung ba si
2: siguro ka rin kung dahil ka preventive.
1: Alex!
2: Ai fost violent ieri, ai instigat la violență.
3: Ești recidivist?
4: Și atunci de ce ai fost arestat?
3: Da.
4: Ai lovit jandarmii? Ai aruncat cu garduri în ei?
5: Nicu Șordan a chemat din nou partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni pentru consultări oficiale.
6: Este încă o încercare a președintelui de a obține răspunsul pe care și-l dorește. Fosta coaliție se întoarce la guvernare înainte ca blocajul bugetar să se generalizeze.
5: Însă declarațiile publice nu sunt încurajatoare.
6: Care sunt calculele momentului? Aflăm de la Roxana Lăzărescu.
7: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsesc și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehicul și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari, este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați, minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR, și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale, și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.
6: Rusia ar fi avut planuri de asasinare a liderilor europeni care susțin Ucraina.
5: Dezvăluirea a fost făcută de un oficial FBI. Aveți detalii imediat la Digi Matinal.
6: Un bărbat din Craiova a fost reținut după ce și-ar fi agresat soția. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: În urma unei discuții aprinse, acesta ar fi lovit-o pe femeie și ar fi tăiat părul. Victima a avut nevoie de operație.
6: Elena Alexandru are mai multe informații.
8: Femeia în vârstă de 31 de ani s-a prezentat la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean din Craiova, având mai multe leziuni la nivelul feței, dar și părul tăiat. Aceasta le-a povestit medicilor coșmarul prin care a trecut, a spus că a fost agresată de soț, iar cadrele medicale au apelat la polițiști care s-au deplasat la fața locului, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru violență în familie. Au stat de vorbă cu femeia, aceasta le-a mărturisit că în urma unui scandal cu soțul acesteia, acesta i-ar fi aplicat mai multe lovituri și a provocat leziuni la nivelul feței, i-a tăiat și părul, iar anchetatorii au decis ca bărbatul să fie anchetat în acest moment, i-au pus o brățară electronică, însă în urma anchetei au decis să fie reținut pentru 24 de ore pentru faptele lui și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
5: Procurorul Radu George Bucurică din Caraseverin, care a amenințat polițiști cu pistolul, vrea să scape din spatele gratilor.
6: Magistratul a contestat la înalta curte arestul preventiv.
5: Bucurică este acuzat de nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și de ultraj după ce ar fi provocat un scandal într-un bar. Ne explică mai multe Ioana Cornev.
0: Bun găsit, procurorul Radu Bucurică a contestat măsura arestului preventiv pentru 30 de zile și cere magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție să îl placeze sub o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Judecătorii de la Curtea Supremă vor analiza astăzi această cerere. Procurorul a ajuns în spatele gratilor după un incident petrecut într-un local din Hunedoara. S-a dus acolo cu o armă la el, deși nu avea drept, dar și cu un spray lacrimogen, iar în urma unui conflict pe care l-a avut cu polițiștii veniți la fața locului, a fost apoi reținut, iar magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia nu au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Procurorii însă au contestat această decizie, iar în cele din urmă magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Vă aduc aminte însă, în momentul în care s-a emis mandatul, procurorul a fost de negăsit, a fost dat în urmărire generală și după câteva ore de căutări a fost găsit de polițiști la un magazin din apropierea orașului Snagov. Acum, iată, cere magistraților să fie eliberat și să fie plasat sub o măsură mai blândă.
6: Soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani.
5: Pentru că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară, Ministerul Sănătății va lua banii pentru salarii și medicamente din programe precum Mama și Copilul.
6: Însă și aceste fonduri vor ajunge doar până la sfârșitul lunii octombrie, spune ministrul interimar Ceche Otilo.
9: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie, dar nu aceasta este normalitatea după care trebuie să funcționăm în sistemul de sănătate. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai exact 98 de milioane de lei, și sunt banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. În total 98 de milioane de lei, pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie. Și vom reloca 56 de milioane de lei de la programele Ministerului Sănătății pentru a asigura plata salariilor și cheltuielilor materiale la UPU din spitalele Ministerului Sănătății. Vom reloca încă 42 de milioane pentru fondul pentru cheltuielile materiale din UPU ale spitalelor și pentru spitalelor UAT și pentru funcționarea și cheltuielile de materiale de la serviciile de ambulanță județene. Înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIV-SIDA, 26 de milioane de lei. De la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei. De la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei. De la aceste programe care aveau acoperire în luna decembrie ca și finanțare, pentru luna decembrie va trebui găsit o soluție.
5: Unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din capitală devine în weekend pol cultural.
6: Ce surprize au pregătit organizatorii pentru cei care ajung în zona, aflați în scurt timp la Digi Matinal. Ploile torențiale au produs inundații devastatoare în estul Spaniei.
5: Torentele de apă au făcut prăpăt în Catalonia și până în Murcia, inclusiv pe străzile orașelor Valencia și Barcelona.
6: Cel puțin un om a murit după ce a fost luat de apă în momentul în care a încercat să coboare din mașină.
10: În Valencia, circulația metrourilor a fost suspendată pe toate magistralele, în timp ce aeroportul a fost închis și 12 zboruri au fost redirecționate către alte orașe. Meciul de fotbal din prima ligă spaniolă dintre Levante și Athletic Bilbao a fost suspendat cu puțin timp înainte de startul partidei, după ce o furtună puternică a inundat stadionul în timp ce oaspeții se antrenau. În total, în regiunea Valencia au fost raportate aproape 500 de incidente legate de fenomenele meteo extreme. Alte 500 au fost înregistrate și în Barcelona. În capitala Cataloniei au fost închise stații de metrou și au fost schimbate temporar traseele mai multor autobuze. Întârzieri majore au fost înregistrate și în traficul feroviar, iar pe al doilea, cel mai aglomerat aeroport din Spania, mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri. Școlile vor rămâne închise pe durata zilei de azi în 10 de comunități din Catalonia, Valencia, Murcia și Almeria. Autoritățile, în frunte cu premierul Pedro Sánchez, le-au cerut oamenilor să fie vigilenți și să limiteze deplasările, iar în cazul în care primesc alerte telefonice, să respecte indicațiile. Inundațiile au loc după ce Spania s-a confruntat cu cea mai călduroasă vară din istorie.
5: Să vorbim și despre vreme, nu sunt încă semne de toamnă. Vremea va fi deosebit de caldă, așa cum îți place ție, vreo 32 de grade, îți urât.
6: Vor fi și fenomene de vară, adică va ploua cu tunete și cu fulgere în acest weekend, pe aici pe acolo, doar.
5: Da, știe Greta mai multe și ne spune chiar acum.

0: Prin jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră, pe creste, în vest și în nord-est. Mâine se vor înregistra până la 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploi vor apărea la munte prin centru, nord și vest. În weekend, vremea se va menține caldă, dar va deveni ușor instabilă. Sâmbătă vor apărea averse cu fenomene electrice la munte, în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sud-vestice. În București, atmosfera va fi plăcută astăzi, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Nori de praf se ridică deasupra câmpurilor din vestul țării, sunt făcuți de utilajele care trebuie să pregătească terenul pentru însămânțările de toamnă.
2: Pământul este atât de uscat încât agricultorii nu se așteaptă ca prea multe semințe să încolțească.
3: După luni întregi fără ploi, pământul din vestul țării este tare ca piatra.
4: Totul de greu, eu lucrez am de 4 de ani aici. Dar încă așa ceva n-am mai întâlnit. De astea uscăciune și, nu, fără ploaie, fără nimic.
5: Se simte la consumul de motorină.
4: Se simte foarte mult. 3 lucrări în plus deja, după uscăciunea asta. Deci lucrările deja se mulțesc. Și crește și consumul și tăge.
3: Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor în valoare totală de 620 de milioane de lei. Fermierii primesc o diferență de acciză de 2,6 lei pe litrul de motorină, însă oamenii spun că vor depăși cotele maxime de consum, după care trebuie să plătească integral combustibilul.
6: Nu am mai avut asemenea situație extreme și lipsa atât de acută de apă. Am mai fost ani secetoși. Acesta este unul extrem. Avem o suprafață de 12.000 de hectare de grâu compromise la nivelul județului, rapiță 6.300 de hectare, orz 1.100, triticale 367. Asta însemnând culturile din toamnă. Pentru culturile de primăvară, situația este și mai dramatică, în sensul că și procentele de calamitate sunt mult mai mari, de exemplu la cultura porumbului, avem un procent între 70 și 100%, dar la sorboabe 60% calamitat, mazărea 35% calamitat.
7: Este o secetă istorică din toate punctele de vedere, și meteorologică, și pedologică, și hidrologică, în special în partea de nord-vest a țării, unde am văzut că sunt foarte multe localități care încă au probleme cu aprovizionarea cu apă.
3: Anul trecut în România au fost peste 620.000 de hectare de culturi de primăvară afectate de lipsa apei.
2: O rețea globală de asasini controlată din Rusia ar fi pregătit crime la comandă în Statele Unite și Europa.
1: FBI a destructurat gruparea, iar 5 persoane au fost puse sub acuzare.
2: Izabela Neagu are mai multe informații și ne spune cine erau țintele.
8: Bun găsit, vorbim despre o rețea despre care procurorii americani spun că acționa pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și care ar fi funcționat de cel puțin 2 ani. 5 persoane au fost puse sub acuzare, iar printre ele se află un fost colonel al serviciilor ruse de informații și fiul său. Schema descrisă de anchetatori era una foarte clară. Membrii rețelei ar fi recrutat persoane din Statele Unite și din alte țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40.000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25.000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acestei ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
1: Tinerii români așteaptă până după 27 de ani ca să se mute din casa părintească.
2: Datele arată că vârsta depășește media Uniunii Europene, dar trebuie să ne uităm la context. În România sunt salarii mai mici și chirii mai mari.
9: Doru are 27 de ani și a stat o vreme în chirie, dar acum s-a întors să locuiască din nou la părinți.
10: Încă stau cu ai mei. Deși muncesc și am foarte multe proiecte, am considerat că momentan e o alegere mai bună. Am stat în chirie și, sincer, prefer să plătesc, nu știu, o rată lunară, un credit. Dar știu că, la final, casa e a mea.
11: Eu încă stau cu părinții.
12: Ne spui câți ani ai?
11: Am 22. Cât mai curând posibil vreau să mă mut. Momentan abia am terminat facultatea și m-am angajat. Aș vrea totuși să am ceva al meu. Și chiria este bună.
9: 27 de ani și 4 luni este vârsta la care, în medie, tinerii români se mută de la părinți, arată datele Eurostat. Nu este neapărat o decizie ce ține de independență, ci de prețurile locuințelor care au ajuns la un nivel record. Peste 2300 de euro pe metru pătrat în București pentru un apartament cu două camere, iar chiria 600 de euro pe lună.
13: În același timp, salariile au crescut pe hârtie, dar nu și în portofele. În luna iulie acestui an, salariul mediu net a fost de 5.820 de lei, în creștere cu 5,5% față de luna iulie anului trecut. Puterea de cumpărare a scăzut însă cu 2,5 puncte procentuale.
14: Salariile mici sunt cea mai mare problemă în momentul de față. Marea majoritate a patronilor aleg să-i plătească foarte puțin salarii mici, cheltuieli foarte mari. Este combinația letală pentru tineri atunci când își fac planuri de viitor. Ideea de a pleca de la părinți, de acasă, devenind practic o aventură din punct de vedere financiar.
9: Italia are cea mai mică rată de angajare printre tineri din toată Europa, chiar mai mică decât în România. Nu e de mirare că tinerii renunță la confortul casei părintești târziu, după vârsta de 30 de ani.
15: Asta vine și cu un alt efect secundar. Vârsta la care tinerii aleg să se căsătorească este și ea din ce în ce mai înaintată. S-a ajuns astfel ca tinerii să se căsătorească în medie la 36 de ani, iar tinerele la 33 de ani. Abia după această vârstă vin și copiii.
9: În Spania, tinerii pleacă din casa părintească tot după 30 de ani.
16: Pentru tinerii spanioli, calculul este destul de simplu. Chiria medie aici este de 1100 de euro, cam așa, iar salariul mediu pe care îl obțin cei 6 din 10 tineri care reușesc să-și găsească un loc de muncă este de 1300 de euro. Practic, plecatul de acasă este o dorință imposibilă.
9: Sociologii spun că plecatul cât mai devreme de acasă îi ajută pe tineri.
17: În țările în care se pleacă mai devreme de acasă, reușitele sunt mult mai evidente decât la noi, când se pleacă târziu. Vedeți, este corelația între plecarea de acasă, vârsta la prima căsătorie care a crescut semnificativ, s-a dus aproape la 30 de ani, vârsta la nașterea primului copil.
9: Cel mai devreme pleacă din casa părintească tinerii din țările nordice, dar și cei din Franța, respectiv până împlinesc 23 de ani.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vă doriți să aveți un somn odihnitor, să adormiți repede, să nu vă treziți noaptea, iar a doua zi să aveți multă energie? Calitatea odihnei nocturne se construiește încă din timpul zilei prin ceea ce medicina numește igiena somnului. Un somn bun depinde de un ritual constant și de un mediu lipsit de stimul seara. Primul pas este să aveți un program de somn regulat. Dacă sunt aceleași orele de culcare și de trezire, contribuie la menținerea ritmului somn veghe al organismului. Lumina are de asemenea un rol important în reglarea acestui ritm. Expunerea la lumină naturală de dimineață și la întuneric seara ajută ceasul biologic. Mai exact, mergeți în aer liber sau stați puțin cu fereastra larg deschisă dimineața, iar seara luminile din casă ar trebui să fie calde și ambientale, nu puternice. La polul opus, stimulentele consumate târziu dau peste cap tot echilibrul. Cofeina și nicotina întârzie intrarea în starea de somn. Consumul de alcool vine și el cu o capcană. Chiar dacă grăbește adormirea, somnul va fi fragmentat și nu va fi odihnitor. Un impact negativ îl au și mesele copioase sau lichidele în exces consumate târziu. Practic, seara e important să ne liniștim, să nu purtăm discuții în contradictoriu sau să facem activități energice. De exemplu, mișcarea practicată ziua este asociată cu un somn mai odihnitor noaptea. Foarte important este și mediul din dormitor să fie răcoros, întunecat și fără televizor aprins. De altfel, orice tip de ecran ar trebui evitat înainte de somn. Cum ne putem recăpăta somnul? Aflați toate informațiile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologii avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
3: Astăzi Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19:45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Faci roast-uri?
6: De ce să fac? Roast-uri. De-aia nu suport roast-urile. Da.
5: Am bănuit așa,
6: da,
5: din ce...
6: Nu-mi plac.
5: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
6: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
5: Știi cum că... arăți, știi,
6: da,
5: despre
6: se cam
5: ce
6: și
5: este.
6: Repetă, da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
5: Așa? Băiețeală, cum
6: da,
5: se spune.
6: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
5: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
6: A, da, constant. Mi se zice...
5: Te deranjează asta?
6: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
5: Și ești misogin?
6: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
5: Eu sigur nu cred asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie. Vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, se bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gal. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.

0: muzeelor transformă șoseaua Chiselef în pietonală în acest weekend.
1: Muzeul Grigore Antipa, Muzeul de Geologie și cel al Țăranului Român vor organiza ateliere în stradă, tururi în expozițiile permanente și o vânătoare de comori.
0: Prin acest proiect, oamenii sunt îndemnați să viziteze rând pe rând fiecare muzeu pentru a descoperi relația dintre pământ, natură și oameni.
2: Șoseaua Chiselef devine promenadă culturală pentru triunghiul muzeelor, care va aduce împreună Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie și Muzeul Țăranului Român. Toate acestea se află la doar câțiva metri unul față de celălalt. Așadar, prima noastră oprire va fi Muzeul Antipa.

0: Pe perioada weekendului, în spațiul care va deveni o extensie a muzeului în aer liber, vor avea loc mai multe activități pentru copii.
1: Sunt câteva ateliere care vor merge de la brățări ADN, la studiul mineralelor și rocilor, dar și, bineînțeles, al animalelor, pentru că muzeul Antipa în principal este despre faună.
0: În paralel, se vor face tururi interactive gratuite în expozițiile permanente.
2: Vedeta muzeului este acest Deinotherium gigantissimum. Este o rudă îndepărtată a elefantului și este de altfel singurul exemplar cu scheletul complet. A fost descoperit la noi în țară, în județul Vaslui. Așadar, după ce vom vedea toată expoziția, mergem mai departe spre al doilea muzeu, cel de geologie.

0: vom aduce în stradă, în șoseaua Chiselev, cercetarea geologică. Vom aduce elemente reale, 100%. Un amonit de 65 de milioane de ani va fi cumva vedeta străzii Chiselev, șoselei Chiselev.
1: Muzeul de geologie este plin de surprize. La prima vedere am putea spune că avem o piatră comună, însă cu ajutorul unei lumini speciale putem vedea cum sunt puse în evidență cristalele de rubin. Ultima oprire din circuitul nostru, Muzeul Țăranului Român.

0: va exista o căutare de comori. Muzeul nostru are organizate niște ateliere de olărit și de desenat. Vom avea în total 5 ateliere pe parcursul a 2 zile.
1: Iar în interiorul muzeului
2: putem vizita cele peste 20 de săli. Aici este cea principală, putem spune, datorită morii de vânt de dimensiuni impresionante. De altfel, în cadrul muzeului putem vedea foarte multe motive și obiecte, atât din viața spirituală, cât și cea materială a țăranului de altă dată.
1: Prima ediție a Triunghiului Muzeelor are loc în weekendul 19-20 septembrie.

0: Nici nu știm ce să sărbătorim prima dată în acest weekend.
1: De la sărbătoarea cu clătite și dulceața Teatrului Grivița 53 la sărbătoarea 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, este un sfârșit de săptămână plin de motive de bucurie.
0: Și cine le știe cel mai bine și cine a făcut lista aia lungă de evenimente?
1: Și cine se va duce la cel puțin jumătate
0: din trei ele? De ea?
1: Ana, bună dimineața, Ana.
2: Bine v-am regăsit, mă bucur tare mult ca de fiecare dată să fiu alături de voi și așa cum știți și voi și așa cum știu și cei de acasă, trebuie să trecem repede printre aceste subiecte multe pe care le avem, da, pentru că întotdeauna timpul ne presează.
1: Și pornim așa din Iași să ajungem spre capitală,
2: exact,
1: nu?
2: Vreau să vă spun că în Iași are loc o ediție a Târgului de Carte Gaudeamus și de ce este acest lucru important? Pentru că știm cu toții, a început școala și este o ocazie perfectă pentru părinți și copii, desigur, să se plimbe printre cărți și de ce nu să-și completeze lista de lectură sau biblioteca. Vă mai spun și că au un proiect foarte fain care mi-a plăcut extraordinar de mult, care se numește Invitați de nota 10 Olimpicii României. Și pentru mai multe detalii puteți, desigur, să reconsultați programul, să vedeți despre ce este vorba.
0: Concursul George Enescu se apropie de final, nervii sunt puși la maximum la încercare,
1: exact.
0: Concurenții sunt acolo,
1: emoțiile
0: încordați.
1: Da. Nervii,
0: în ce etapa concursului suntem acum?
2: Suntem foarte aproape de final, pe 19 se încheie această ediție a concursului Enescu, exact. Asta înseamnă ultima șansă să mergeți. Unele dintre evenimente acum pe final sunt cu intrare liberă, deci trebuie să consultați programul și să vedeți ce se întâmplă. Vă mai spun și că această ediție a venit cu o premieră. Cel mai tânăr câștigător al concursului Enescu s-a întâmplat la secțiunea Vioară și are, atenție, Tobe, doar 11 ani și a câștigat la secțiunea Vioară.
1: Am văzut, da.
2: Și cu această ocazie sper că se uită și Bianca la noi, Bianca, cea care ne susține întotdeauna. Știți acum trei ediții că am avut noi discuție?
0: De Bianca.
3: Când a zis Cătălin că n-are și
0: când
3: el fix,
0: exact.
3: Fietul de el chiar nu are.
2: Și acum sper că nici o să urmărească colegii și nu o să ies din cadru.
0: Vai, Ana, mulțumim
1: foarte
0: frumos.
1: Foarte mulțumim.
0: Placat cu aur, mulțumim. 24 de carate aici, pe margine.
1: Să-l ții bine.
0: Bianca, mulțumim mult de tot.
1: Mulțumim, Bianca.
0: Uite și dirijăm pentru concursul acesta.
2: Puteți să rămâneți în continuare cu ele, acum suntem meci.
0: Da,
2: frumos,
0: frumos tanțat.
2: Trecem
0: la film?
2: Da, peste acest moment drăgălaș și vă spun că începe Bucharest International Film Festival.
1: Tot un moment drăgălaș.
2: Vom vedea că este o ediție care propune tot la fel foarte multe filme cu substrat și cu teme care să nască dialog. Se deschide, desigur, cu un film care vorbește despre singurătate și despre nevoia de a-i găsi pe ceilalți și de a te regăsi pe tine într-o lume în continuă schimbare. Și vă mai spun și că se întâmplă la Cinema Apollo 111 și la Cinema Muzeul Țăranului Român. Dar deschiderea va fi la Cinema Apollo 111 și atunci ar putea să fie o destinație în acest weekend.
0: De ce nu? Teatrul Grivița plinește un anișor de existență. Parcă mai ieri era aici
1: petrecere
0: în
1: platou
0: Cris Mercurian și ne spunea despre acest eveniment. Cum va fi marcat acest anișor?
2: Ne transmite Cris Simion Mercurian faptul că vom putea să ne bucurăm de clătite cu dulceață, exact așa cum s-ar fi întâmplat la bunica acasă. Toți cei care au crescut cu bunici care îi așteptau cu dulciuri știu dulceața bunicilor și clătitele pe care ei le făceau sau alte deserturi, de ce nu, gogoși sau am mai auzit tot felul de lucruri. Eu nu am neapărat această experiență, dar probabil că cei care aveți amintiri acum deja aveți și reacții.
0: Ți le fac cu această ocazie.
2: Exact, ar putea fi o ocazie pentru mine să mă duc. Împlinește un an, după cum vă spuneam. Și bunica este în această discuție, pentru că știți foarte bine, Cris Simion Mercurian a făcut un efort pentru a construi acest teatru alături de toți donatorii și a pornit de la banii pe care i-a obținut din vânzarea unui teren care a aparținut bunicii sale. Mm-hmm. Tocmai de aceea este acest
0: concept. Cine face clătitele? Chiar ea? Ea și echipa.
2: O să întreb cine face
0: clătitele. Stare.
1: O bunică.
2: Cineva trebuie să ne spune cine face clătitele, dar eu vă recomand să mergeți. Acum, vreau să vă mai trimit și la Brașov, pentru că știți foarte bine că această rubrică nu se adresează doar celor care locuiesc în capitală, ci tuturor din țară, pentru că îmi doresc această rubrică să fie despre noi toți. Și atunci Filarmonica Brașov, de exemplu, vă propune un spectacol extrem de interesant pe 22 septembrie la Sala Patria. Este un proiect care presupune o expoziție interactivă dedicată propriei istorii. Și este singura filarmonică din țară care are acest tip de expoziție într-o formă contemporană și participativă pentru publicul său.
0: Da, tra noi între noi. N-am înțeles-o foarte bine treaba asta, cum e cu tra noi între noi, dar știm că este colaborare frumoasă între Italia și România.
2: Exact.
0: Cum și traducem?
2: Traducem prin faptul că este un vernisaj care poate fi vizitat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, perioada 23 septembrie 12 octombrie. Deschiderea va fi desigur la ora 18:30 pe data de 23 septembrie și pe scurt, ideea este că acest eveniment celebrează, dacă vreți, relațiile interumane, culturale și diplomatice dintre România și Italia. Și cu atât mai mult aici, de exemplu, ne gândim la toți cei care au fost măcar o dată în vizită în Italia sau cei care au rude, mm-hmm. care muncesc sau care și-au construit deja vieți, să spunem, în Italia, pentru că știm foarte bine că Italia este una dintre destinațiile preferate ale românilor. Care
0: și o comunitate foarte mare.
1: Foarte mare acolo.
0: Da, da.
1: Revenim rapid în capitală și mergem la arenele romane pentru concert.
2: Mm-hmm. Bun. Exact.
0: Garu.
2: Da.
0: Vai, ce voce incomputabilă, ce timbru așa răgușit. Îl distingi dintr-o sută de voci.
1: Da, îl știam din acel trio eu și din...
0: Din acel musical, da?
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Cam... Ia auzi-l. Ce frumos. Celine Dion, parcă este acest duet. Dacă îmi spune mie bine urechea.
2: Eu vă las să vă descurcați
1: doar
2: foarte bine, vă spun, da,
1: da,
2: doar că pe data de 20 septembrie a acestui an, 2026, Arenele Romane, Best of,
1: duminica,
2: va fi o colecție sau, dacă vreți, o reamintire pentru cei care au aceste amintiri a celor mai iubite melodii pe care le-a cântat de-a lungul timpului și toți cei care își doresc să participe la acest spectacol trebuie să se aștepte la un show plin de emoție și culoare.
0: Uite-o pe Selin, da, am zis bine. Bun, și tot la Arenele Romane ne invadează cumva vedetele K-pop.
2: Da, este un show care se numește K-pop All Stars.
1: Foarte
2: pe data de 22 septembrie la Arenele Romane.
1: Niciodată nici n-ai vârsta necesară.
0: Da, ce-i drept.
2: Da, depinde, deși să știți că am observat că acest fenomen a cuprins mai multe categorii de vârstă și de persoane. Iubitori sunt în toate păturile de vârstă, dacă vreți toate categoriile. Ce este important aici este faptul că vor fi reinterpretate hituri ale unora dintre cele mai îndrăgite formații și trupe și banduri K-pop. Și pentru cei care, da, îndrăgesc această cultură, este evenimentul perfect în care să treacă prin aceste momente și să asculte, desigur, acele melodii.

0: Carol, da, pe 22 septembrie.
1: Măcar acolo trag cu urechea, știi, stau până de zidul arenelor romane. Dar ador serialele sudcoreene. Le ador,
0: știu,
1: pur și
0: eu
1: simplu.
0: Ești fan.
2: Și cu această mențiune spun să ne pregătim
0: să vorbim mai departe.
2: Să lăsăm loc celorlalte știri să facă parte din viața telespectatorilor noștri.
1: Ce introducere Ați frumoasă ne-a făcut Ana.
2: Vai,
1: mulțumim.
0: Schimbăm subiectul, continuăm din matinalul vorbind despre Trump, care amenință Uniunea Europeană cu noi tarife vamale după ce Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină membru asociat.
1: I-a adresat mesajul direct premierului Mark Carney, prezent în Parlamentul European în timpul discursului despre starea Uniunii. Președintele american a sugerat că un astfel de parteneriat este ridicol
0: și că l-ar considera un act ostil.
3: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
4: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. If it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
5: We want to work with people who are interested in working with us, and that's what Europe is all about. I saw Carney was in the European Parliament today. Very impressive. You know, he's getting standing ovations wherever he goes. There's a reason. He's really qualified.
6: I think it's great to develop trade relationships with other countries and other parts of the world.
7: I think that it is a good move. I am a big supporter of being in global connection, and I am also not against American. The more globally connected you are, the more better you will be as a country.
8: To export, US is better, so there should be trying to improve relation with the US rather than trying to go far away.
1: Fiorosul T-Rex era un animal cu sânge cald, transmite Reuters. Un studiu recent publicat într-o revistă științifică internațională arată că prădătorul avea o temperatură corporală de 36,3 grade Celsius, extrem de apropiată de cea unui om.
0: Analiza realizată pe dinții fosilizați de T-Rex demonstrează că acesta nu era o șopârlă leneșă, ci un animal extrem de mobil și adaptabil oricărui climat. Era capabil să supraviețuiască inclusiv în zone foarte reci, unde se confrunta cu înghețul.
1: Oamenii de știință spun că datorită acestui metabolism rapid, cu sânge cald, dinozaurul avea nevoie de mai multă hrană pentru a-și conserva energia. Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie și aplicația este inutilă.
0: Chiar dacă, oficial, primările figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate, cetățenii trebuie să vină personal pentru a plăti.
1: Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
9: Călugărenii, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
10: Bună ziua, domnul primar.
11: Este la Hulubești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
9: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august. Primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
12: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
13: Păi, cu zic, o lună. Da.
12: Din februarie.
13: Ce trebuie?
12: Din februarie trebuia să faceți asta.
13: Nu știu de la
12: oră. E posibil.
13: După 30 mai.
12: După 30 mai?
13: Face erau 6 luni. Deci nu ne-am făcut demersul.
12: Vi l-ați făcut?
13: Da.
12: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august. Așa cum prevede legea.
13: Da. Depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem.
9: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghiseul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghiseul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
14: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționăm. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
15: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
14: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
16: Dosarele, registrele...
15: Toate sunt aici.
16: Toate sunt aici.
15: Căutați în dosare sau cum faceți?
16: Da, este un registru de rol, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
15: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 88, corect?
16: Sunt dinainte de... Da!
15: Da! Da. Mi-aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
16: Da!
9: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
15: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
17: Eu personal l-am știut că trebuie că avem termen. Okay. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
9: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
15: Dar aveți datele astea, le-aveți băgate într-o bază de date pe calculator?
17: De registru agricol, încă nu le avem pe program, a început colega, dar nu.
15: Păi și atunci degeaba o să aveți de mâine ghiseul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un, toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
17: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
15: Da.
17: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
9: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
18: Da, suntem conștienți. Aceste elemente noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare... o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
9: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghiseul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele. Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași-așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800.000 de soldați sovietici și 4.736 de tancuri au invadat Polonia din est.
19: Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
20: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
23: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când

0: iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși în șef, la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți Digi24 FM. Mesaj de interes public.

marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal? UEFA Europa League, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, din nou Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Un bărbat a fost arestat preventiv și alții patru sunt în arest la domiciliu după ce ar fi instigat la violențe în timpul demonstrației de marți din Piața Victoriei. Alți cinci au fost chemați la audieri și trei dintre ei au fost reținuți. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele și grupurile parlamentare la consultări oficiale. Discuțiile de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Cel puțin un om a murit în inundații masive în estul Spaniei. A plouat torențial și s-au format numeroase torente. Străzile din Valencia și Barcelona au fost acoperite de ape.
0: Nicu Șordan a chemat din nou partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni pentru consultări oficiale. Este încă o încercare a președintelui de a obține răspunsul pe care și-l dorește. Fosta coaliție se întoarce la guvernare înainte ca blocajul bugetar să se generalizeze. Care este strategia președintelui și ce pretenții au partidele, ne spune Emma Stoica.
2: O zi plină astăzi la Palatul Cotroceni, rând pe rând partidele vor veni și interesant de văzut un lucru. Președintele a ales să cheme și grupurile mici create în Parlament după ce au trecut alegerile. Acei parlamentari care s-au rupt din SOS, din POT și din AUR și au creat propriile grupuri. Unul dintre ele, foarte important când vine vorba despre negocieri, grupul creat în jurul lui Victor Ponta. M-aș uita însă și la surprize și strategiile pe care le au partidele. Cei de la Partidul Social Democrat au un candidat, au un nume propus către președintele României în Sorin Grindeanu, chiar președintele. Însă din informațiile noastre, spun surse politice din PSD, partidul nu mai este atât de dispus spre un premier tehnocrat sau un premier independent, ci ar miza mai degrabă spre unul politic. Avem și un al doilea nume pe masa președintelui. Vorbim despre Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR, iar partidele vin în continuare la președinte cu această variantă, ceea ce înseamnă că din nou devine din ce în ce

0: mai greu să se creeze o majoritate pentru votarea unui executiv și nu în ultimul rând AUR, partidul care a spus de la început fie la guvernare, fie în alegeri anticipate. Așteptăm să vedem dacă președintele va veni cu o surpriză, va alege dintre cei doi sau cu propriul nume, pentru că s-a mai întâmplat acest lucru, de exemplu în cazul lui Eugen Tomac sau chiar în cazul lui Adrian Veștea, care nu fusese propus de Partidul Național Liberal. Spunea președintele că după consultări face și nominalizarea, adică astăzi ne așteptăm, dar dacă nu se vor înțelege, putem să vedem și o nominalizare făcută ulterior, adică undeva săptămâna viitoare, pentru că președintele pleacă într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, deci n-ar mai avea timp în această săptămână.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva de semna președintele. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, ori să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
2: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
3: Partidul Național Liberal împreună cu Uniunea Salvați România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
2: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
4: Ce mandat merge Partidul Social Democrat?
5: Cel care l-au stabilit la Sinaia.
6: Premier politic sau guvern independent?
5: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul în jurul PSD.
2: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
7: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
2: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
8: Varianta unei guvernări PSD-AUR apare tot mai des în discuție și nu mai este respinsă de reprezentanții celor două formațiuni.
9: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
10: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
11: PSD nu luase deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
12: Această decizie a fost luată și a fost discutată, dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
13: În ce sens
12: se va lua?
13: La ce vă referiți?
12: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
8: Unul dintre demonstranții violenți din Piața Victoriei, cel care avea la el un cuțit de 20 de centimetri, a fost arestat preventiv. Alți patru au primit arest la domiciliu, în timp ce polițiștii au chemat la audieri din nou un grup de instigatori la violență. Dintre aceștia, trei au fost reținuți. Printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat atunci când arunca obiecte înspre jandarmi. Cu câteva zile înainte de protest, a postat pe rețelele sociale un clip în care încuraja violența la adresa forțelor de ordine. El a fost oprit când se întorcea acasă de la București, iar polițiștii au găsit în mașina lui un pistol neletal pentru care nu avea însă autorizație.
13: Ce a fost agresiv cu dandar? Ce interese ați avut?

0: Cum v-ați simțit?
1: Un singur care costare ca preventiv.
2: Alex!
1: Ai fost violent ieri? Ai instigat la violență?
3: Ești recidivist?
4: Și atunci de ce ai fost arestat?
1: Da.
4: Ai lovit jandarmii? Ai aruncat cu garduri în ei?
5: Ploile torențiale au produs inundații devastatoare în estul Spaniei. Torentele de apă au făcut prăpăt din Catalonia și până în Murcia, inclusiv pe străzile orașelor Valencia și Barcelona. Cel puțin un om a murit după ce a fost luat de apă în momentul în care a încercat să coboare din mașină.
6: În Valencia, circulația metrourilor a fost suspendată pe toate magistralele, în timp ce aeroportul a fost închis și 12 zboruri au fost redirecționate către alte orașe. Meciul de fotbal din prima ligă spaniolă dintre Levante și Athletic Bilbao a fost suspendat cu puțin timp înainte de startul partidei, după ce o furtună puternică a inundat stadionul în timp ce oaspeții se antrenau. În total, în regiunea Valencia au fost raportate aproape 500 de incidente legate de fenomenele meteo extreme. Alte 500 au fost înregistrate și în Barcelona. În capitala Cataloniei au fost închise stații de metrou și au fost schimbate temporar traseele mai multor autobuze. Întârzieri majore au fost înregistrate și în traficul feroviar, iar pe al doilea, cel mai aglomerat aeroport din Spania, mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri. Școlile vor rămâne închise pe durata zilei de azi în 10 de comunități din Catalonia, Valencia, Murcia și Almeria. Autoritățile, în frunte cu premierul Pedro Sánchez, le-au cerut oamenilor să fie vigilenți și să limiteze deplasările, iar în cazul în care primesc alerte telefonice, să respecte indicațiile. Inundațiile au loc după ce Spania s-a confruntat cu cea mai călduroasă vară din istorie.
5: Vara mai rămâne în țara noastră cel puțin pentru câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră în sudul Olteniei. Greta Gavrila ne spune unde sunt așteptate ploi cu fenomene electrice.

0: jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră pe creste în vest și în nord-est. Mâine se vor înregistra până la 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploi vor apărea la munte prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va deveni ușor instabilă. Sâmbătă vor apărea averse cu fenomene electrice la munte, în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sud-vestice. În București, atmosfera va fi plăcută astăzi, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Lucrările la calea ferată dintre Cluj-Napoca și Oradea avansează, dar ritmul diferă de la un lot la altul. Unul este la 77%, mai aproape de final. Altul nu a trecut încă de jumătate. Bogdan Băcile ni se alătură cu date suplimentare. Bun găsit, Bogdan!
2: Bună dimineața, Anca! Dintre cele patru loturi ale căii ferate Cluj-Napoca, Episcopia Bihor, cele mai înaintate, ca stadiu de execuție, sunt cele din județul Cluj. Este vorba despre Cluj-Napoca-Aghireș, respectiv Aghireș-Poieni, acolo unde stadiul de execuție a ajuns la 76, respectiv 77%. Cel mai întârziat în acest moment este lotul Poieni-Aleș, cel care include și cea mai dificilă porțiune de pe traseu, de pe defileul Crișului Repede. Aici stadiul de execuție abia dacă a ajuns la 40%. Autorizația de construire pe defileul Crișului Repede a fost eliberată abia în acest an din cauza întârzierilor la partea de proiectare. Puțin mai avansat este lotul de la Aleș până la Episcopia Bihor, peste 61%. Acest proiect ar fi trebuit finalizat în august acest an cu fonduri din PNRR, valoarea totală a proiectului fiind de peste 2 miliarde de euro, însă lucrările care nu au fost terminate la timp vor trebui finalizate cu fonduri din alte surse. După terminarea modernizării și electrificării acestei linii ferate, trenurile de călători vor putea circula aici cu viteze de până la 160 de km la oră.
1: Rețelele Wi-Fi gratuit din locurile publice sunt periculoase. Specialiștii avertizează că rețelele nesecurizate din aeroporturi, hoteluri sau cafenele sunt folosite de hackeri ca să obțină date confidențiale din telefoane și laptopuri. Cum ne protejăm? Ne spune Mihai Bălușescu. Bun găsit, Mihai!
3: Bun găsit tuturor! Chiar dacă pare tentant la prima vedere să ne conectăm la o rețea wireless, mai ales dacă suntem în spațiul public, în zona unei cafenele, a unui restaurant sau aeroport ori gară, cei de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică spun că ar trebui să fim prudenți și să ne luăm măsuri de siguranță, pentru că astfel de rețele pot deveni o poartă de acces către datele noastre personale sau chiar financiare, la care pot avea acces și hackerii. Problema apare mai ales atunci când ne conectăm la o rețea nesecurizată, spun cei de la DNSC. Un prim semn de întrebare ar trebui să apară atunci când rețeaua are un nume generic sau când îi se cer informații personale care nu au nicio legătură cu accesul la internet. Pentru operațiuni mai sensibile, cum sunt plățile, accesarea aplicațiilor bancare sau autentificarea în conturile importante, varianta mai sigură, spun specialiștii, rămâne folosirea datelor mobile sau, dacă avem nevoie să ne conectăm pe un alt dispozitiv la internet, putem apela la varianta de hotspot făcut de pe dispozitivul mobil propriu.
1: Plata burselor în vacanță se extinde și pentru cele de merit, nu doar pentru cele sociale. Așa prevede varianta proiectului adoptat de Senat. Tot acolo apare o nouă categorie de burse, cele tehnologice, care și ele ar urma să fie plătite și în vacanță. Dana Costache ne explică. Bun găsit, Dana!
4: Bine v-am găsit! În anul școlar 2026-2027, bursele pentru elevi se vor acorda și în timpul vacanțelor școlare. Vorbim de cele trei categorii de burse, burse de merit, sociale și tehnologice. Ba mai mult, se extinde numărul burselor tehnologice, înseamnă că vor primi burse și elevii de la liceele tehnologice în sistem dual. Așadar, beneficiarii celor trei categorii de burse sunt elevii din învățământul preuniversitar, universitar de stat particular, dar și mamele minore care s-au reîntors la studii. Valoarea burselor a rămas aceeași. Quantumul bursei de merit este de 450 de lei, bursele sociale și tehnologice de 300 de lei, iar mamele minore care s-au reîntors la școală vor primi 700 de lei pe lună. Susținătorii proiectului spun că această măsură va duce la reducerea absenteismului și abandonului școlar. Proiectul a trecut de Senat și înainte de promulgare trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților.
1: Dana, îți mulțumesc. Italia elimină taxa auto pentru 14,5 milioane de mașini mici și medii, dar și pentru motociclete, a anunțat Giorgia Meloni. Măsura va fi aplicată doar pentru un singur vehicul per cetățean, a precizat premierul. Decizia va costa bugetul de stat peste 2 miliarde de euro în 2027, bani care nu vor mai fi încasați. Guvernul vrea astfel să-și crească popularitatea înainte de alegerile de anul viitor, fiind în urma opoziției în sondaje. Criticii spun că este doar o manevră politică pentru a distrage atenția de la scumpirea benzinei și a motorinei cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu. Reacția neobișnuită a monarhiei britanice, regele Charles a răspuns public acuzațiilor fratelui prințesei Diana, care susține că actualul monarh i-ar fi spus sora sa va fi uitată destul de repede. Charles spune aceste comentarii, care vor apărea într-o viitoare carte de memorii, pe seama durerii provocate de pierderea unui frate. Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis că o astfel de durere poate întuneca rațiunea, afecta judecata și influența amintirile în moduri pe care alții nu le cunosc. Cartea fratelui prințesei Diana urmează să fie lansată în Marea Britanie săptămâna viitoare. Charles Spencer susține că s-ar fi certat cu Charles pe tema prezenței fiilor Dianei, William, în vârstă de 15 ani și Harry, în vârstă de 13 ani, în spatele sicriului acesteia în procesiunea din Londra. Ar fi spus că băieții vor fi traumatizați, iar tatăl acest Stora i-ar fi răspuns că Diana va fi repede uitată. Rezerva Federală, Banca Centrală a Statelor Unite, a majorat dobânda cheie pentru prima dată în ultimii 3 ani. Donald Trump, care l-a criticat dur pe fostul șef al Fed pentru refuzul de a scădea dobânzile, acuză acum instituția că încearcă să-i facă rău politic. Majorarea dobânzii cheie de la 3,75% la 4% a fost votată în unanimitate, iar conducerea băncii a dat de înțeles că o nouă creștere este posibilă până la sfârșitul anului în încercarea de a combate inflația alimentată, în principal de scumpirea petrolului.
5: I'm very good at this stuff. Interest rates are too high. We should have the lowest interest rate anywhere in the world. They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. The problem they have is that we have the greatest economy in history. We have over $21 trillion being invested in this country, which is 5 times more than we've ever had before. So they're raising that only for political reasons, and that's a raise against Trump.
1: O clasă cu predare în limba română din regiunea Odessa a fost închisă la doar 4 zile de la deschidere. Ministerul Afacerilor Externe anunță că va face verificări în acest caz. Incidentul a avut loc în Cartal, o localitate formată în totalitate din etnici români. Deși clasa 1 a fost deschisă pe 1 septembrie, în urma eforturilor comunității, ea a fost desfințată rapid. Din primele informații, se pare că părinții ar fi fost îndemnați de autoritățile locale să renunțe la limba maternă și să-și mute copiii într-o clasă cu predare în limba ucraineană. Consulatul României la Odessa a sesizat deja autoritățile. Diplomații români vor face o nouă vizită la școală mâine pentru a discuta cu conducerea și cu părinții. O pensionară din Elveția a plătit din greșeală peste 1700 de euro pentru o simplă prăjitură cu nuci. Femeia a cumpărat desertul de la o brutărie și a plătit cu cardul. Bătrâna a încurcat ecranele aparatului și a scris codul PIN în locul bacșișului. Instantaneu, din contul ei au dispărut peste 1600 de franci elvețieni, adică peste 1700 de euro. Abia după 2 săptămâni, gaura din buget a fost descoperită de o asistentă socială care o ajuta pe femeie să-și administreze finanțele. Într-un final, pensionara și-a primit banii înapoi și a decis ca pe viitor să cumpere dulciuri doar cu bani gheață. Teatrul Ion Creangă din Capitală și-a redeschis porțile către lumea celor mai iubite basme și povești ale copilăriei. Stagiunea a debutat cu Fata Babei și Fata Moșului, despre care nu trebuie să vă mai spunem nimic, până la Cred în Unicorni, un spectacol modern despre magia lecturii. Iar anul acesta se anunță o premieră, o adaptare după Scufița Roșie. Spectacolele Teatrului Ion Creangă se adresează tuturor copiilor, indiferent de vârstă.
6: Mama, o fetiță frumoșică fost! O fetiță!
7: am mai spus asta. Harnică. Harnică și negrașă. Nu mai știu deloc.
8: O poveste frumoasă pe care cu toții o știm, cu toții am crescut cu ea și mă bucură foarte mult că cei care astăzi sunt părinți, iată că spun povestea fetei, babei și a moșului copiilor pentru a avea așa un univers comun.
9: Sper ca toți copiii care vin la acest spectacol să desprindă mesajul și anume că numai muncind și fiind un om bun și blând poți obții lucruri frumoase, minunate în viață.
10: Artistic, invitația copiilor și a părinților și a tuturor, Doamne, spre joacă, hai să ne jucăm și poate prin joacă ne apropiem și de Doamne, Doamne.
7: Fă-i repede, fetii mele! Două, patru!
11: Patru?
7: What?
11: What?
7: Oamă, mai! Mai! Mai!
12: Formidabil! A fost o piesă foarte drăguță.
13: Dacă v-a plăcut foarte mult. Foarte frumos a fost.
14: Foarte frumos.
13: V-a plăcut?
14: Da, da, foarte mult.
15: Cele mai frumoase povești ale umanității, îndrăznesc să spun. Dincolo de spectacolul de teatru, care poate reprezenta un moment de divertisment, spectacolele noastre îmbină latura educativă cu latura aceasta de divertisment. Acum lucrăm la o adaptare a basmului Scufița Roșie și de asemenea pregătim un nou proiect, un proiect pilot, o poveste SF în care vom avea un roboțel adevărat prezent pe scenă.
8: Vă reamintim, președintele Nicușor Dan a invitat astăzi la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările încep la ora 9, adică în mai puțin de 40 de minute și sunt chemate acolo toate partidele la discuții. Așadar, după 135 de zile de guvern interimar, astăzi am putea avea o nouă desemnare. Vedem imagini în direct chiar acum de la Palatul Cotroceni. Există mai multe scenarii. Problema rămâne însă în continuare faptul că nimeni nu pare să aibă cele 233 de voturi în spate, ci totul ar depinde de negocierile care se vor purta după desemnare. Așadar, consultările încep la ora 9. Ilie Bolojan a ajuns în urmă cu puțin timp acolo și sunt așteptate și partidele din moment în moment. Consultările încep la ora 9 cu PSD, continuă cu AUR, PSD, USR, UDMR și se încheie la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. La ora 9, așa cum spuneam, este așteptată delegația PSD, din care fac parte Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, Claudiu Manda și Ionuț Puchean. Nu? Și tot așa, din 30 în 30 de minute urmează să sosească și membrii altor partide. Urmărim ce se întâmplă și revenim la acest subiect și puțin mai târziu.
16: Digi24 FM.
17: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
18: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
17: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
21: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
22: zona privată.
21: Evident, din zona privată. Este enorm. cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
0: Crezi în puterea de a trăi

0: Ansamblul conacului Rossetti Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Timp de două secole, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova, Rossetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii. Ansamblul Rossetti Balș include conacul principal, biserica Nașterea Maicii Domnului, dar și anexe gospodărești și o fântână. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civilă moldovenească a secolelor 17-18, păstrând pivnița originală, încăperii boltite și foișorul. Domeniul a fost martor la momente cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de revitalizare. Un program oferit de Digi.
1: Bun, am revenit în direct. Vă reamintim, președintele Nicușor Dan a invitat astăzi la Palatul Cotroceni partidele și formațiunile politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Vedeți chiar acum imagini în direct. Consultările încep la ora 9, în aproximativ 30 de minute așadar. Sunt chemate toate partidele la discuții, iar consultările încep la 9 cu delegația celor de la PSD, delegație din care fac parte Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, Claudiu Manda și Ionuț Puchianu. În urmă, cu puțin timp, vedeți chiar acum și în imagini, Ilie Bolojan a ajuns la sediul guvernului. De acolo cel mai probabil se va îndrepta spre Palatul Cotroceni. Urmărim ce se întâmplă astăzi la Digi24. Rămâneți cu noi, ziua abia începe. Ziua abia începe și cu Ovidiu al nostru.
2: Noi ne consultăm
1: și
2: acum cu
1: Ovidiu. Știri. Da.
2: Cel mai bine.
1: Consultat și puțin mai devreme.
2: Ne-am consultat așa pe șustache, să-i spunem.
1: Fiecare cu consultările lui.
2: Noi vorbeam
1: fiecare
2: de meciul,
1: cu transferurile lui.
2: De meciul României cu Franța, Ovidiu, vorbeam noi puțin mai devreme și ce meci de toată frumusețea a făcut cu Franța, i-a cam bătut. Binișor, așa.
3: Da, mai ales că să învingi campioana olimpică este fantastic. S-a mai întâmplat în România, să nu uităm că la masculin, la volei, au reușit această performanță băieții. În roșu sunt francezii, îi vedem în background acolo pe ai noștri, conduși de Sergiu Stancu, selecționerul care a propus strategia câștigătoare. Meci fantastic, un prim set câștigat însă de francezi, apoi un al doilea la limită, de asemenea câștigat de reprezentanții hexagonului, set după set, apoi a venit revenirea României fantastică și meci câștigat într-un final care evident ne duce către o partidă cu Ucraina duminică la ora 16. Acest meci era ultimul din grupă, o grupă câștigată până la urmă de Franța, Germania pe locul 2 și România pe locul 3. Merg toate mai departe. Să nu uităm că la această partidă i-am avut protagoniști pe Marian Bala cu 36 de ani.
2: Care s-a retras așa într-un moment special tot cu ocazia acestei partide din reprezentativa țării noastre.
3: Exact. Moment unic. Să nu uităm, este de 7 ori vicecampion al României, quadruplu câștigător de titluri în campionatul nostru, a câștigat în European League în 2019 medalia, așadar și în 2022 și se retrage, dar nu încă, îl mai așteptăm cu victoria alături de tricolori și în partida de duminică de la ora 16.
2: Și la basket masculin stăm destul de bine. CSM Oradea i-a bătut măr pe ciprioți. Cine au fost marcatorii?
3: Până la marcatori, să spunem că este o campanie pentru Champions League, dar mai are nevoie de încă două victorii, astfel încât Richard și compania, apropo Richard din nou printre nominalizați, fiindcă a fost unul dintre cei mai buni marcatori, Osborne 21, Nichols 19, ei au fost, ca să-ți răspund la întrebare, Cătălin, protagoniștii acestei partide. Urmează așadar încă două partide, vineri cu Batumi, astfel încât contra gruzinilor trebuie să se concentreze CSM Orade, astfel încât să ne mai aducă o victorie și de ce nu să ne bucure la fel cum s-a întâmplat și acum.
2: FC Barcelona a măturat de-a dreptul cu Santander, s-au dat 9 goluri, 7 sigur Barcelona.
1: De aceea merită Barcelona și Spania acolo acest turneu al Shakiri, despre care vorbim puțin mai târziu.
2: Despre hat-trick-ul lui Rafinha ce să mai vorbim?
3: Ce să mai vorbim? Îl vedem pe Hansi Flick, artizanul acestei echipe, fabuloasă, într-adevăr, cu tripla de care aminteai tu, Cătălin, dar să nu uităm că a plouat și cu golul, dar mai ales și la propriu și la figurat. O partidă fantastică pentru Barcelona, care rămâne neînvinsă, 3 puncte peste Real Madrid în clasament, neînvinsă, punctaj maxim în campionat excepțional, să vedem și în UEFA Champions League cum va continua. Gol după gol, dublă extraordinară, evident și pentru Cancelo, Gabriel Jesus a intrat și el, l-a marcat, Lamine Yamal cu un gol și o ratare, acum depinde cum vedem această perspectivă, înger sau demon, probabil înger, fiindcă Barcelona a plutit peste Racing Santander, care a reușit și a două goluri. E adevărat că și portarul Barcelonei a comis o eroare poate impardonabilă. Îl privim în plin exercițiu, alunecând, și astfel mingea intră ușor în poartă.
2: Și în Cupa Ligii Angliei ce mai este nou? Cine este out din cupă?
3: Poate surprinzător, poate nu, Manchester United părăsește competiția, iată că în faza optimilor continuă rivala Manchester City, rămâne acest război al rivalelor, al grupărilor din Manchester, după acel derby mult contestat. Nu și-au revenit la capitolul moral cei de la United, chiar dacă au marcat de două ori, Lacey și Mount, de partea cealaltă Costulas, Gross și de Kuiper, un meci incredibil cu răsturnări de situație. Evident că în Premier League, de data aceasta în Cupa Ligii Angliei, după cum spuneai, Cătălin, spectacolul continuă astăzi, Manchester City cu Norwich, aflăm așadar adversarea echipei care aseară a produs acest coșmar lui Manchester United, și Fleetwood, o altă surpriză din această fază a competiției, care merge mai departe, dar ce noroc sau ce ghinion pe ei, Arsenal este următoarea adversar.
2: Bun, mulțumim, Ovidiu, că plăcere comentarii.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
1: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
5: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
1: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
5: da,
1: știi?
5: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
1: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
5: Da,
1: și
5: am
1: nu
5: jucat
1: ești foarte
5: basket.
1: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver okay. Lângă oricine aș sta, practic.
5: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost viu de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
1: Și dragul aia. De el a ajuns
5: da,
1: la basket,
5: da, de la
1: pe
5: basket la
1: pe scena stand-up-ului,
5: da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
1: Și
5: da.
1: De la Buzău la București.
5: Și de la Buzău,
1: la...
5: da, e aproape, nu e
1: vreme.
5: Mare Buzău.
1: E și autostrada acum,
5: da,
1: e
5: normal,
1: simplu de ajuns în ambele direcții.
5: Da, exact.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
8: Digi24 FM. Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt la Digi FM în fiecare zi de la 7. Pentru că întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi!
2: Fostul sat al lui Bucur, devenit capitala României, aniversează 567 de ani, motiv de multe petreceri pe străzi și nu numai.
1: 567, ai văzut? Urmează în weekend zilele Bucureștiului. Organizatori sunt cei de la Arcubu, bineînțeles. Alături de noi e doamna Cristina Nichimiș-Nedelcu. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
2: Mulțumim că ați trecut și pe la noi, așa în forfota
1: așa, printre alte drumuri, multele drumuri pe care le aveți de făcut. Da. Foarte multe evenimente în acest weekend. Vremea ține cu Bucureștiul. Vremea numai bună pentru a merge la măcar jumătate dintre evenimente.
9: Da, este un weekend plin. Sâmbătă și duminică, bineînțeles, ne vedem pe străzi deschise, așa cum știți, așteptăm pe București. Cu un program special de această dată, pentru că sunt zilele Bucureștiului și o să avem spectacole, două dezbateri, chiar evenimente pentru copii și, evident, în Piața Constituției se întâmplă cel mai important eveniment, zicem noi, al zilelor Bucureștiului, IMAP Winners League,
1: cel adică... Cel mai instagramabil, cum spuneam cel mai noi, instagramabil. Cel mai fotografiat.
9: Și acolo îi așteptăm pe bucureșteni, evident, pentru a vedea aceste proiecții minunate pe Palatul Parlamentului.
2: 23.000 de metri pătrați.
9: Exact, da.
2: Ecrane.
9: 7 țări participante din toată lumea. Plus, anul acesta, două concerte, unul sâmbătă, unul duminică, Rudimental și Who Made Who, îi aducem pe acești DJ de pe marile scene ale festivalurilor și suntem convinși că o să fie o ediție foarte frumoasă.
2: Să nu uităm de momentul special dedicat Nadiei Comuneci. Spuneți-ne cum va fi integrată povestea Nadiei în tot acest eveniment deosebit.
9: Este, după cum știți, anul acesta o aniversare specială, 50 de ani de la primul 10 de la Montreal și ne-am gândit că e o ocazie extraordinară să oferim acest mare ecran de proiecție pentru o mare sportivă, pentru Nadia Comăneci. În momentul se numește Nadia de Perfecten și este, cred că, unul dintre momentele cele mai așteptate ale serii, pe lângă, evident, concursul studiourilor internaționale.
1: Ce trebuie să știe oamenii este că intrarea este gratuită la toate aceste evenimente, oricine poate participa. Există în fiecare dintre aceste locuri și zona respectivă de food and drinks.
9: Exact. Intrarea este gratuită atât în Piața Constituției, cât, evident, și pe străzi deschise, cât și la Primăria Capitalei, unde au loc tururi ghidate, acolo e pe bază de înscriere. Și le recomandăm oamenilor să vină din timp, să nu se creeze aglomerații, să intre prin Calea 13 Septembrie sau pe la Podizvor. Pe străzi deschise e liber și, evident, le recomandăm să nu vină cu mașinile pentru a nu crea aglomerație suplimentară.
2: Dacă un bucureștean are la dispoziție o singură zi să participe la zilele Bucureștiului, ce nu ar trebui să rateze?
1: Îi face un tur al primăriei, se duce apoi în zona Calea Victoriei și seara încheie cu concert și cu IMAP. Și...
9: Perfect, da. La ora 20 o să înceapă concertul, la ora 21:30 proiecția. Deci poate să înceapă cu plimbare, cu familia, să participe la spectacole pe străzi deschise pe Calea Victoriei și apoi, da, se oprească la primărie și în Piața Constituției pe traseul ăsta ca să ajungă...
1: Niciun fel de problemă. Faci și sport, te și bucur de ce te așteaptă pe traseu.
2: Poate un bucureștean să-și schimbe cumva perspectiva asupra propriului oraș în urma evenimentelor la care va participa?
9: Este paiul nostru de fiecare dată. Suntem întrebați mereu și cred că bucuria de a lucra la Arcub este aceea că poți crea aceste evenimente unde oamenii se pot întâlni și unde pot să redescopere orașul. Facem foarte des asta pe Calea Victoriei, cu tururi ghidate, facem și cu Festivalul Spotlight, care are loc în octombrie, deci urmează imediat. Și facem și cu IMAP anul acesta. Adică le invităm pe bucureșteni să redescopere Bucureștiul, să-l vadă într-o lumină frumoasă. El nu este mereu, poate, foarte frumos, dar cred că aceste evenimente îi oferă șansa de, de a-și redescoperi orașul ca turiști sau de a se plimba și de a se simți bine în orașul.
1: Noi doi suntem mari fani Bucureștiului și al plimbatului prin
2: și a
1: București, al poveștilor care se ascund în spate. Exact, chiar ne place amândurora foarte tare să facem asta, să ne plimbăm, să fotografiem, să ne bucurăm de evenimentele care au loc în weekend și nu numai. Unde veți merge dumneavoastră? Cum arată traseul dumneavoastră în weekend? Dincolo de ce organizatorii, așa, ca cetățean al Bucureștiului.
9: Mai am început de mult. Vineri începe, practic, activitatea noastră. Sâmbătă o să fim, evident, în Piața Constituției și duminică la fel, o parte din colegii noștri pe Calea Victoriei, deci suntem peste tot.
2: Cum ați descrie dumneavoastră Bucureștiul, Bucureștiul lui 2026, printr-o singură imagine? Care ar fi aceea?
9: Nu știu, o imagine din dronă cu Calea Victoriei, pe care am și avut-o, am în minte, cu oameni plimbându-se și stând de vorbă unii cu alții și simțindu-se bine împreună.
1: Cu normalitate, practic. Da, vă mulțumim exact. Mult mulțumim pentru prezența la Digi Matinal.
9: Mulțumim.
2: Succes!
1: Și ne vedem!
9: Să fieți! Vă așteptăm!
1: Continuăm acum, schimbăm subiectul, continuăm cu știri externe. Letonia este țara unde femeile pot închiria soți pentru o oră.
2: Această țară baltică se confruntă cu un uriaș dezechilibru între sexe. Acolo sunt cu peste 15,5% mai multe femei decât bărbați, arată datele Eurostat.
1: Această diferență, de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene, le împinge pe multe femei să angajeze temporar bărbați care să le ajute la treburile din gospodărie. Ele apelează la platforme online unde pot rezerva muncitori specializați.
2: Aceștia se deplasează rapid la domiciliu pentru reparații, instalații sanitare, tâmplărie sau zugrăvit. Experții pun această problemă demografică pe seama stilului de viață nesănătos al bărbaților letoni, mari consumatori de tutun, fapt care le scade dramatic speranța de viață.
1: Este forfotă în capitala Spaniei înainte de startul turneului Shakirei.
2: La cele 12 concerte pe care artista columbiană le va susține, sunt așteptați 600.000 de oameni.

0: Rezervările la hoteluri au crescut cu 15%.
1: Două treimi dintre camere vor fi ocupate de spanioli, cei mai mulți din Barcelona. A explodat și numărul de căutări online pentru cazare.
0: Iar amploarea evenimentelor se vede și în transportul spre capitala spaniolă. Vor fi mai multe curse aeriene, dar și trenurile vor ajunge mai des în gara Madridului.
1: Cât privește concertele din oraș, organizatorii au construit o arenă temporară cu 9 pavilioane tematice dedicate culturii latine, în special columbiene.
0: O închisoare veche de aproape două secole, transformată în locuință, s-a vândut cu $400.000 în Statele Unite.
1: Construită în 1847 cu doar $1.200, clădirea istorică din Ohio a servit drept penitenciar timp de 23 de ani. 100 de ani mai târziu, proprietatea a fost transformată în reședință privată de către familia care a scos-o acum la vânzare.
0: Structura păstrează încă cele 6 celule originale aflate acum în zona sufrageriei.
1: Locuința are 3 dormitoare și 3 băi și se întinde pe o suprafață de aproape 300 de metri pătrați.
0: Kim Kardashian primește despăgubiri simbolice de 1 euro după ce a fost victima unui jaf într-un hotel din Paris.
1: Vedeta americană de reality show a cerut suma simbolică de la hoții care, sub amenințare armei, i-au furat bijuterie valoată la peste $6 milioane în 2016. Jaful căruia i-a căzut victima Kardashian a șocat capitala Franței. Suspecții condamnați între timp la închisoare erau deghizați în polițiști, iar capturarea și judecarea lor a durat aproape 10 ani.
0: Despăgubirea acordată de instanță este una simbolică, bineînțeles, exact suma cerută de Kim Kardashian, care nu și-a recuperat nici până în prezent bijuteriile, printre care se numără și un inel de loconă primit de la fostul soț Kanye West, în valoare de $4 milioane.
1: Travis Kelce, soțul lui Taylor Swift, se numără printre victimele unei scheme Ponzi de $35 de milioane.
0: Numele starului din fotbalul american a fost menționat oficial în instanțe cu victima înșelăciunii. Autorul fraudei a fost deja condamnat la 11 ani de închisoare și este obligat să returneze peste $31 de milioane.
1: Prin firma sa de investiție, scrocul a atras $35 de milioane între 2016 și 2023 de la 10 de clienți, printre care mai mulți sportivi celebri. A investit doar 11 milioane și a folosit fondurile pentru a-și finanța un stil de viață luxos, cu avioane private și haine scumpe.
0: O schemă Ponzi este o fraudă în care primii investitori sunt plătiți fictiv cu banii aduși de noi clienți până când întregul sistem se prăbușește.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi ce este cancerul mamar triplu negativ. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Ce înseamnă cancer mamar triplu negativ?
4: În primul rând, pentru a afla sau să avem o informație de certitudine, este nevoie de un diagnostic histopatologic, post o punctie biopsie a formațiunii tumorale mamare. După ce avem acest diagnostic de certitudine histopatologic, este nevoie de a efectua o imunohistochimie. Aceasta se efectuează printr-un program național, gratuit, total. Și acolo aflăm sau vom obține astfel informații legate de statusul receptorilor estrogenici și progesteronici, dar și despre statusul receptorului HER2. Atunci când vorbim despre lipsa acestora trei, vorbim despre un cancer mamar, despre un subtip de cancer mamar triplu negativ.
3: Este un cancer frecvent, este mai agresiv?
4: Din păcate, se întâlnește la 10-15% dintre toate tipurile de cancer mamar. Se întâlnește mai des la pacientele foarte tinere, la pacientele care au mutații ereditare prezente, cum ar fi gena BRCA1. Dar, bineînțeles, cred că e important de precizat și faptul că îl regăsim la persoanele, la femeile hispanice sau afroamericane mai des.
3: De ce este considerat mai agresiv?
4: Din păcate, este considerat mai agresiv pentru că nu putem să efectuăm terapiile uzuale care țintesc practic receptorii estrogenici și progesteronici sau receptorul pentru HER2. În acest context avem mai puține terapii, însă în ultimul timp a apărut o nouă variantă de tratament, aceasta este imunoterapia, un tratament care este foarte bine tolerat, pe care îl regăsim și în România și îl găsim de contat și cred că a crescut foarte mult șansa de supraviețuire pe termen lung.
3: Este doar imunoterapia? imunoterapie sau chimio cu imunoterapie?
4: Este imunoterapie combinată cu chimioterapie. Se poate face, de fapt, secvența este puțin diferită. Atunci când vorbim de un tratament neoadjuvant, adică un tratament care se efectuează înaintea intervenției chirurgicale, vorbim de o combinație între imunoterapie și chimioterapie pentru un anumit număr de ședințe. Ulterior, bilanțul imagistic care ne spune dacă există o reducere semnificativă a formației unii tumorale. Ulterior, se face intervenția chirurgicală, de preferat sectorectomie, dacă vorbim de caz de stadializări incipiente, urmată de continuarea prin imunoterapie pe un anumit număr de luni.
3: Deci durează luni?
4: Durează, tratamentul se poate întinde până la luni sau ani de zile. Este foarte important de precizat că există și o secvență de radioterapie în cazul în care urmează a se efectua sectorectomie. Dar cu siguranță nu este un tratament doar pe o perioadă scurtă de timp, pentru că prin imunoterapie ne dorim să consolidăm efectul tratamentului neoadjuvant.
3: Este un tratament greu de dus de către pacientă?
4: Acest lucru este destul de dificil de precizat din punctul de vedere al oncologului. Mai degrabă, cred că ar trebui să stăm puțin de vorbă cu pacientele, pentru că acestea resimt totul subiectiv. Există, evident, efecte adverse, doar că de multe ori trebuie să vedem și luminița de la capătul tunelului, să ne dăm seama că facem o terapie cu un scop curativ, cu un scop de vindecare și că cu ajutorul terapiilor de suport, poate și sindromul emetic, greața, fatigabilitatea, adică oboseala, toate pot să fie ținute sub control. Efectele adverse la nivelul hemolocogramic, cum ar fi neutropenia, și aceasta poate să fie controlată. Și să ne gândim că pe termen lung, dacă supraviețuirea este crescută, atunci poate merită să suportăm, să rezistăm efectelor adverse care pot să apară.
3: Ce sfaturi aveți pentru pacientele care sunt diagnosticate cu acest tip de cancer?
4: În primul rând, pacientele să aibă curaj, să-și dea seama că avem terapii actuale, terapii personalizate. Tot timpul cazul unui pacient este discutat într-o comisie multidisciplinară. Îmi doresc ca pacientele să aibă încredere, să își dorească să ducă tratamentul la bun sfârșit, pentru că, deși este o boală agresivă, contează foarte mult și psihicul, contează foarte mult partea emoțională pentru o complianță la tratament cât mai bună. Îmi doresc să nu mai creadă că, deși au parte de un subtip agresiv, nu mai sunt șanse. Pentru că lucrurile s-au schimbat în ultimul timp. Șansele au crescut semnificativ și nu mai vorbim de nivelul anilor 90, în care poate era o condamnare la moarte. Acum vorbim de o șansă reală de vindecare prin aceste terapii.
3: Vă mulțumesc tare mult, în special pentru că ați terminat așa într-o această notă pozitivă, pentru că, într-adevăr, pacientele sunt foarte speriate de acest diagnostic.
4: Mulțumesc mult pentru invitație.
3: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași-așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un Blond tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
7: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
6: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
7: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta, nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile, am primit informații de la ministrul Păslaru care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în

0: A părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Încep știrile dimineții la Digi24, în ziua în care toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni. Imediat se face ora 9, momentul când se dă startul oficial al consultărilor. Președintele a chemat din nou partidele și grupurile politice din Parlament pentru discuții. Deocamdată, liderul PNL, premierul interimar, este la Palatul Victoria. Liberalii sunt programați ceva mai târziu la discuții la Palatul Cotroceni, de unde vedem imagini în direct în partea stângă a ecranului. Din moment în moment ar trebui să înceapă prima rundă de consultări, prima rundă de discuții. Partidul Social Democrat deschide așadar consultările de astăzi și vedem imagini în direct chiar în aceste momente cu delegația Partidului Social Democrat. Îi vedem pe reprezentanții partidului. Sorin Grindeanu conduce această delegație, Bogdan Ivan, Claudiu Manda, de asemenea în imagini, Diana Tușa, Silvia Mihalcea și Ionuț Puchianu. Sunt cei care reprezintă Partidul Social Democrat la discuțiile de astăzi, ordinea în care au fost convocate, cea a numărului de mandate de deputat și senator pe care fiecare partid, fiecare grup parlamentar îl are în Parlamentul României. 30 de minute, 30 de minute a alocat președintele României pentru fiecare grup politic, pentru fiecare partid politic în parte. Cei de la PSD vor fi urmați de AUR, PNL, USR, UDMR și așa mai departe. Revedem imediat și programul consultărilor. Deocamdată urmărim în continuare aceste imagini. S-a făcut între timp fix ora 9. E așteptat din moment în moment președintele Nicușor Dan să intre în sala de consultări de acolo, de la Palatul Cotroceni. E o zi importantă, e o zi încărcată în condițiile în care au trecut deja 135 de zile de interimat, de blocaj politic. Suntem așadar în a cincea lună fără un guvern cu puteri depline la Palatul Cotroceni, iar lista urgențelor, lista chestiunilor presante pentru țară e din ce în ce mai lungă. Vedem în aceste momente Nicușor Dan, președintele României, a intrat în sală. Încercăm să vedem dacă se aude ceva. Da, s-au salutat președintele.

0: Nicușor Dan și reprezentanții Partidului Social-Democrat de la consultări. Vedem și delegația administrației prezidențiale. Alături de șeful statului sunt patru consilieri, reprezentanți ai administrației prezidențiale la aceste discuții. Urmează să înceapă. Vedem că a și mulțumit șeful statului reprezentanților presei, jurnaliștilor care sunt acolo prezenți la consultări, urmăresc ce se întâmplă. I-am văzut pe socialdemocrați zâmbitori, discutau între ei înainte de a intra în sală președintele Nicușor Dan. Vă reamintesc, delegația este condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este de altfel și propunerea avansată de socialdemocrați încă de la precedentele discuții oficiale de la Palatul Cotroceni pentru a prelua această funcție, să-i spunem așa, de prim-ministru desemnat. Spunea chiar ieri aici la Digi24 un reprezentant al Partidului Social-Democrat, un reprezentant al conducerii, că PSD este, are capacitatea de a strânge majoritatea de voturi necesară pentru a investi un guvern. Gabriel Zetea vorbea despre cele 233 de voturi care sunt necesare, e numărul minim necesar pentru a putea prelua guvernarea, pentru a putea investi un guvern. Vă spuneam despre urgențe în acest moment. Poate cea mai presantă ar fi o rectificare bugetară, o reîmpărțire a banilor publici. Se face în mod tradițional asta cam în lunile de vară, cel târziu în luna septembrie, pentru că alocările inițiale de la începutul bugetului anual de obicei sunt depășite de realitate, se reîmpart fondurile de la ministere care n-au apucat să cheltuie, de la direcții care n-au apucat să cheltuie, către cele care au depășit bugetul alocat. Am văzut tot mai multe cereri presante, se termină bani de salarii, se termină bani pentru diverse proiecte, în special din sănătate. Ar fi aceasta o chestiune? O altă urgență e legată tot de bani, de împărțirea banilor pentru anul viitor, deoarece pentru bugetul lui 2027 sunt chestiuni presante. Apropo de ce va face România pentru a se încadra în țintele convenite cu investitorii străini, cu cei de la Comisia Europeană, cu creditorii României, trebuie să reducem în continuare bugetul și asta presupune să reducem diferența dintre cât încasează bugetul de stat și cât cheltuie statul român. Se poate face asta odată scăzând cheltuielile statului, apoi crescând încasările pe care le face statul român, crescând colectarea de taxe, de TVA, știm că acolo avem o gaură destul de mare, cam de 30%. Au început așadar deja discuțiile la Palatul Cotroceni, îl vedem pe Nicușor Dan, revedem imaginile de acum câteva momente doar, Nicușor Dan e în aceste momente față în față cu Partidul Social-Democrat, cu delegația Partidului Social-Democrat. Declarațiile, desigur, de la final și ne așteptăm ca Sorin Grindeanu să facă declarații de presă la finalul discuțiilor vor fi în direct aici la știrile Digi24, la știrile dimineții. Vom vedea care sunt concluziile, ce anume au discutat președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu și colegii săi din PSD. Mergem în direct la Palatul Cotroceni. Ema Stoica e acolo, a văzut de la firul ierbii interacțiunea dintre președinte și grupul PSD, știe și care au fost ultimele calcule după convocarea oficială a acestor discuții. Ema Stoica, te salut! Care sunt cele mai noi date? Cu ce vine PSD la masa discuțiilor azi?
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. I-am văzut destul de relaxați pe socialdemocrați. Asta este primul lucru pe care aș putea să remarc de la aceste consultări. Primii, ca de fiecare dată, pentru că este primul partid cu cele mai multe voturi din Parlamentul României, de aceea este și această ordine, pentru că veți vedea ulterior parlamentarii de la AUR care vor veni. Și aș vrea să mă uit și la ce întrebai și tu puțin mai devreme, cu ce au venit la masă. E bine, socialdemocrații au venit la masă cu posibilitatea de a intra într-un guvern din care să nu aibă premierul, deși l-au propus pe Sorin Grindeanu, și cu posibilitatea de a negocia pentru o majoritate s-a întâmplat deja acest lucru și inclusiv președintele știa asta, pentru că pe parcursul verii, Sorin Grindeanu, din informațiile noastre, dumnealui sau ceilalți membri din Partidul Social Democrat au purtat mai multe discuții tocmai pentru crearea unei majorități politice. Totuși, o schimbare, cel puțin din informațiile noastre care o vedem în tabăra social-democraților, nu ar mai fi atât de dispus sau nu în mod direct să accepte un premier care este independent sau care este tehnocrat. Asta în contextul în care, de exemplu, Alexandru Nazare a tot fost invocat ca fiind posibilitatea de a prelua funcția de premier în viitorul guvern, care nu face parte din Partidul Național Liberal. Acesta și-a dat demisia de acolo, deci ar fi putut să fie o variantă dorită inclusiv de către președintele României, dar acum trebuie să vedem dacă se vor schimba socialdemocrații după discuția cu președintele. Mai ales că urmează și alte discuții și Nicușor Dan spunea că își dorește ca la finalul acestor consultări să vină și cu o desemnare. Totuși, rămâne de văzut dacă în discuțiile pe care le poartă, nu îi reiese neapărat o majoritate, atunci probabil președintele României poate să ia și în calcul să amâne din nou desemnarea unui premier. Așteptăm așadar să vedem dacă se va întâmpla astăzi sau dacă nu, probabil săptămâna viitoare.
0: Calculele pentru o majoritate par să fie miza în acest moment. Ne-a explicat Ema Stoica, îți mulțumesc Ema, apropo de ce variantă are Partidul Social Democrat. Ne uităm și la varianta care a fost avansată la negocierile anterioare și care vedem că rămâne încă pe masă pentru PNL, pentru USR și UDMR, dar și acolo sunt multe variante pe lângă cea inițială a unui guvern mureșan, însă în acest caz lipsesc 46 de voturi, dacă e să punem câți aleși au formațiunile care ar susține o astfel de variantă. Nu este întrunită majoritatea și cei din PSD care spuneau că sunt optimiști că ar strânge o majoritate, ar avea totuși o problemă cu un număr ceva mai mic, cam la jumătate de voturi, în jur de 23 de voturi ar mai fi necesare în varianta unui guvern cu Sorin Grindeanu în frunte sau unui guvern condus în jurul Partidului Social Democrat. Pentru că știm, dinspre PNL, USR s-a spus foarte clar, noi nu putem susține un astfel de executiv. M-aș uita și la care sunt toate variantele care sunt pe masă în acest moment cu privire la variantele de guvern, de premier propus. Vă spuneam, acestea sunt cifrele pentru un guvern Grindeanu în calculele brute, apropo de taberele politice de acum din Parlament, de partide care ar susține un astfel de executiv. Vedem, ar lipsi 23 de voturi în acest scenariu. M-aș uita și la toate variantele, revedem. Așadar, vă reamintesc, Sorin Grindeanu este o variantă care a fost propusă dinspre Partidul Social Democrat încă de la precedentele discuții. De asemenea, îl vedem acum pe Alexandru Nazare. Foarte mult s-a vorbit peste vară, în ultimele luni, despre varianta Alexandru Nazare sau a unui independent. De aceea avem o siluetă acolo. Și o informație relativ nouă așa este cea a susținerii unui om din Banca Națională. Numele lui Leonardo Badea este prim vicepreședinte al Consiliului de Administrație. E practic al doilea om din BNR după guvernator, după Muguri Sărescu. A fost în trecut, are experiență politică, a fost în trecut parlamentar al Partidului Social Democrat, ulterior a trecut în ASF și apoi din 2019 în Banca Națională. Și aici nu este foarte clar cine ar putea susține până la capăt, până la 233 de voturi, varianta unui guvern minoritar, a unui guvern condus de un om din afara partidelor, a unui independent politic. Și vă reamintesc în acest context ce a spus recent liderul PNL, Ilie Bolojan. Vorbea recent despre susținerea unui guvern tehnocrat, care însă să nu fie bănuit de influențe dintr-un partid sau altul. A reamintit că PNL nu a votat guvernul, nu ar fi votat guvernul Tomac, n-a mai ajuns în Parlament, deoarece acolo erau oameni care, de fapt, ar fi fost mult prea influențați de Partidul Social Democrat, chiar dacă nu aveau carnet de partid. Nu erau tehnocrați adevărați, în opinia PNL. M-aș mai uita, așadar, și la varianta Siegfried Mureșan, ea avansată de Partidul Național Liberal și nu în ultimul rând ne uităm și la scenariul, pentru că nu-l putem ignora, cel al alegerilor anticipate și acesta a fost foarte des adus în discuție pe parcursul crizei politice pentru că a fost cerut de o parte din parlamentari, știm că AUR, pentru AUR e principala variantă de lucru, cea a susținerii unui guvern, cea a susținerii organizării de alegeri anticipate și celelalte partide spun că nu se tem de întâlnirea cu electoratul în acest moment. Am văzut așadar cum arată calculele și cum arată numărătoarea voturilor și a potențialelor majorități care se pot forma în Parlament. Revedem imaginile cu delegația Partidului Social Democrat care a ajuns la Palatul Cotroceni de dimineață și care chiar în aceste momente e față în față cu președintele Nicușor Dan. Am sesizat ceva în aceste imagini, au sesizat și colegii mei, delegația administrației prezidențiale. Consilierii care stau alături de Nicușor Dan în această dimineață nu sunt cei care au făcut-o în trecut, la precedentele consultări. Și remarcăm lipsa lui Eugen Tomac, aici, care a fost și primul premier propus de președintele Nicușor Dan și consiliera care gestionează partea de comunicare publică, de asemenea prezentă de obicei la discuțiile cu partidele politice, nu este de data aceasta. Vă propun așa, punem deocamdată punct acestor analize, ne uităm însă imediat la declarațiile care vin de acolo, de la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu e așteptat să vorbească după discuțiile cu Nicușor Dan, declarațiile șefului PSD vor fi în direct aici la știrile dimineții, apoi la cald așa vedem și ce spun foștii parteneri de guvernare, reacții de ultimă oră vor fi tot aici la Digi24. Vă reamintesc, în acest moment consultări la Cotroceni pentru găsirea unei soluții de ieșire din criză, toate declarațiile, toate informațiile noi aici la Digi24. Mergem mai departe cu o altă informație importantă, importantă și în contextul politic. S-au făcut arestări după protestele de o violență extremă din Piața Victoriei de la începutul săptămânii. Un individ care a venit în piață înarmat cu un cuțit a ajuns după gratei 30 de zile. Un altul, ridicat din trafic, avea un pistol în mașină, a ajuns și el față în față cu procurorii. Mai multe persoane violente au fost trimise în arest la domiciliu. Zeci de oameni, inclusiv 10 jandarmi au fost răniți în urma violențelor de stradă. Jandarmii continuă să analizeze imaginile filmate la protest, sunt sute de minute și continuă identificarea tuturor agresorilor. Aș vrea să vedem un moment de la aceste audieri, mergem apoi la Ioana Corneev pentru cele mai noi informații.
2: Cum vă simțiți?
3: Singurul care ai fost arestat preventiv.
2: Alex!
3: Ai fost violent ieri, ai instigat la violență.
2: Ești recidivist?
4: Și atunci de ce ai fost arestat?
3: Da.
4: Ai lovit jandarmii? Ai aruncat cu garduri în ei?
0: Mergem în direct la Ioana Corneev. Ea a fost în piață la protestele care, din păcate, au degenerat în violențe. A urmărit și ce s-a întâmplat apoi la audieri, la instanță. Ioana, te ascultăm.
5: Bun găsit tuturor! Vedem primele măsuri dispuse, iată, de instanță după violențele care au avut loc în Piața Victoriei. 5 dintre persoanele reținute după protest au ajuns în fața judecătorilor, iar procurorii au cerut pentru toate aceste persoane arestarea preventivă. Instanța a decis însă ca doar una dintre ele să fie arestată preventiv. Este vorba despre Gabriel Fugel, pentru care a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sunt, iată, primele măsuri dispuse după acest protest. Vorbim, bineînțeles, și de alte persoane. În cazul celorlalți 4 judecători au decis arest la domiciliu. Aceștia trebuie să poarte permanent dispozitive de supraveghere electronică și nu au voie să intre pe rețelele de socializare. Printre cei plasați în arest la domiciliu se află și Ciprian Ștefal Panfile. Este, de altfel, cel pentru care procurorii spun că este unul dintre principalii instigatori ai violențelor. Un detaliu foarte important în ceea ce îl privește pe Gabriel Fugel. În minuta instanței se pare că acesta nu are domiciliu în România și nu are carte de identitate sau CNP.
0: Mulțumesc, Ioana. Aur e acuzat că a deturnat manifestația pașnică a crescătorilor de oi. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului susține acum chiar că planul ar fi fost pus la cale cu mai bine de o săptămână înainte de protest. Aur însă pretinde că doar și-a arătat solidaritatea față de crescătorii de animale.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în
1: fără acest eveniment? Poate. I-am și văzut.
2: Cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care mai direct sau mai indirect și-a asumat rolul în sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânșii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Vedem în continuare o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani. Se întâmplă asta din cauza prelungirii interimatului guvernamental, care nu permite, vă spuneam și mai devreme, reîmpărțirea bugetului, făcută de obicei cel târziu în luna septembrie în fiecare an. A saltat de cereri urgente din spitale din țară, rămase fără bani de salarii, ori pentru medicamente de bază, feșe și alte lucruri necesare, inclusiv în spitalele de urgență. Ministerul Sănătății anunță acum că va lua bani din programe de dotare a spitalelor pe care le are în derulare. E o soluție temporară, pentru că fondurile ajung și așa doar până la final de octombrie, a explicat ministrul interimar Ceche Otilo.
11: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie, dar nu aceasta este normalitatea după care trebuie să funcționăm în sistemul de sănătate. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai exact 98 de milioane de lei, și sunt banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. În total 98 de milioane de lei, pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie, și vom reloca 56 de milioane de lei de la programele Ministerului Sănătății pentru a asigura plata salariilor și cheltuielor materiale la UPU din spitalele Ministerului Sănătății. Vom reloca încă 42 de milioane pentru fondul...
10: Vedem imagini în direct în aceste momente de la Palatul Cotroceni. Discuțiile președintelui Nicu Șordan cu delegația Partidului Social Democrat s-au încheiat. Îi vedem pe pesediști venind în aceste momente, îndreptându-se către colegii noștri jurnaliști. Va face Sorin Grindeanu, președintele PSD, declarații. Aflăm chiar acum ce a discutat PSD cu Nicu Șordan. Îl ascultăm pe Sorin Grindeanu.
12: Am fost la consultările cu președintele României, fost primii. Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost în guvern, de fiecare dată când a format guvernul, de fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine. Nu am avut sincope în ceea ce înseamnă gestionarea economiei și dovadă sunt ultimele guverne pe care Partidul Social Democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată, când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români. I-am spus azi președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care Partidul Social Democrat le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieși din acea coaliție de guvernare, deși am intrat cu bună credință. Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată. De aceea noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățit să facem acest lucru. E o declarație de presă, probabil că după consultările de azi, dacă va fi o desemnare, vom intra și în alte detalii. Vă mulțumim!
13: A fost cu un alt nume în afară de cel al dumneavoastră?
14: V-a spus numele premierului?
10: L-am ascultat pe Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, după discuția cu șeful statului, cu Nicu Șordan, la consultările oficiale convocate în această dimineață. PSD, primul partid care a stat față în față cu Nicu Șordan, i-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea, ne dorim și suntem îndreptățiți să conducem guvernul. A spus Sorin Grindeanu, nu a rămas și pentru întrebările pe care colegii noștri, jurnaliștii, reporterii care sunt acolo la Palatul Cotroceni le aveau pentru Sorin Grindeanu. Cea mai importantă, poate, are PSD majoritatea necesară pentru a trece un guvern pe care eventual Sorin Grindeanu să îl conducă, așa cum a fost propunerea inițială, sau care să fie construit în jurul Partidului Social Democrat, nici dacă Nicu Șordan a avansat o altă variantă de premier, un nume surpriză, numele unui independent, poate numele lui Alexandru Nazare, care a fost foarte vehiculat în această perioadă. Avem nevoie de o reacție la cald de la Partidul Național Liberal. Daniel Fenechiu este senator, e liderul grupului senatorilor PNL. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc pentru intervenție. Cu ce plan merge PNL astăzi la Cotroceni și cum vedeți poziționarea celor de la PSD pe care am auzit-o în urmă cu doar câteva momente în direct aici la Digi24 de la Sorin Grindeanu?
15: Nimic surprinzător, nimic surprinzător în ceea ce a spus Sorin Grindeanu. Partidul Național Liberal va fi consecvent. Împreună cu USR și cu UDMR, noi am făcut o propunere în persoana lui Siegfried Mureșan. PSD a făcut o propunere în persoana lui Sorin Grindeanu. În spațiul public au apărut o serie de informații legate de faptul că șeful statului ar avea în vedere și alte variante, variante care să fie de la Banca Națională. Au apărut pe firmament numele lui Alex Nazare și numele lui Leonard Badea. Au mai apărut și alte nume. Este și Luca Riculescu, un personaj despre care s-a vorbit mai mult în ultima perioadă. Deci noi, la Cotroceni, ne vom susține propunerea pe care am făcut-o și, fără îndoială, așteptăm ca șeful statului să facă o nominalizare. Am spus-o și repetăm, nu suntem în situația să votăm un guvern PSD condus de Grindeanu sau de altcineva. Deci, din punctul ăsta de vedere, Partidul Național Liberal fie votează un guvern condus de o persoană propusă de noi, cum ar fi, de exemplu, Siegfried Mureșan, fie există posibilitatea, dar decizia finală aparține Biroului Politic Național, să votăm un guvern de armistițiu, despre care a vorbit Ilie Bolojan, un guvern format din specialiști, din independenți, din persoane apolitice, condus de o persoană care să își asume un program de guvernare reformist, care să se angajeze că menține deficitul bugetar în trendul de scădere pentru a ne alinia la înțelegerile pe care avem cu Comisia Europeană. Și cam asta e foarte pe scurt.
10: Domnule Fenechiu, doar o secundă vă întrerup și revin imediat la discuția cu dumneavoastră. Aș vrea să le spun celor de acasă, celor care ne urmăresc, că văd imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Într-un minut e programată să înceapă discuția dintre Nicușor Dan și delegația AUR. Îi vedem pe cei de la AUR deja în imagini. Președintele partidului George Simion, Petrișor Peiu, Dan Dugaciu, de asemenea, urmează să discute cu șeful statului. Ne întoarcem la imagini în momentul în care va intra în sală și șeful statului, Nicușor Dan. Mă întorc la dumneavoastră, domnule senator Fenechiu. Ar fi dispus PNL să meargă către anticipate dacă nu se ajunge la o soluție după negocierile, consultările de astăzi? E o variantă pentru PNL?
15: Întotdeauna variantele legale, constituționale, sunt variante pe care Partidul Național Liberal le are în vedere. În ipoteza în care nu se poate construi o majoritate, soluția firească este reîntoarcerea la vot. Deci, din punctul ăsta de vedere, Partidul Național Liberal, un partid care, vorba aia, este cel mai mic partid din România și care a fost implicat în toate momentele importante ale acestei țări, nu poate să nu fie de acord cu soluția care se va degaja după desemnarea de astăzi. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că nu există vreo discuție. Domnul președinte Bolojan a comunicat de mai multe ori că Partidul Național Liberal nu fuge de alegerile anticipate. Alegerile anticipate pot fi o soluție dacă maturitatea Partidului Social Democrat nu degajă o soluție pentru un guvern reformist care să continue reformele, reduce recesului bugetar și care să dea o perspectivă României alta decât o perspectivă populistă sau o perspectivă de guvernare, să zic așa, ascunsă, netransparentă, cu AUR.
10: Domnule Fenechiu, mulțumesc. Tocmai ce am văzut, a început discuția dintre Nicușor Dan, președintele României, delegația sa de consilieri, în care am remarcat două absențe notabile, Eugen Tomac și Radu Burnete, și delegația AUR, președintele partidului George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, acolo față în față cu șeful statului. A început discuția, urmărim tot ce se întâmplă, declarațiile de la finalul acestei a doua discuție programată la Cotroceni vor fi în direct la știrile dimineții. Scurtă pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți pe Digi24.
16: program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic v-am pregătit câteva recomandări despre cum să îngrijim grădina toamna ca să protejăm solul, biodiversitatea și să pregătim cât mai bine terenul pentru primăvară. În primul rând, e nevoie să curățăm plantele uscate pentru a reduce riscul de boli și dăunători în sezonul următor. Apoi, curățăm terenul, adică strângem frunzele căzute și pregătim solul pentru sezonul rece. Însă, atenție, nu strângeți și nu aruncați toate frunzele. Cele sănătoase pot fi transformate în compost pe care să-l folosiți într-un strat natural ce protejează pământul și păstrează umiditatea. Toamna este momentul potrivit și pentru a îmbunătăți structura solului cu ajutorul compostului organic, nu cu îngrășăminte chimice. Și încă un aspect important, mai ales că vorbim de o practică des întâlnită la noi, nu ardeți resturile vegetale pentru că acestea afectează aerul, solul și insectele. Dacă îngrijim corect grădina toamna, vom avea mai puține deșeuri, mai multă biodiversitate și un strat de teren mai bun și mai fertil în primăvară. Așadar, curățenia din grădină este de fapt o alegere sănătoasă pentru

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
4: Exact, exact.
3: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
4: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice.
3: Bine,
4: sau psihice.
3: Nu veneau, erau trimiși.
4: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
0: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Din nou în direct la știrile dimineții, informația momentului, informația zilei. Chiar în aceste momente sunt în desfășurare la Cotroceni consultări pentru găsirea unei soluții de ieșire din blocajul în care suntem de 135 de zile. S-au încheiat discuțiile cu cei de la PSD. Sorin Grindeanu a spus jurnaliștilor, le-a spus jurnaliștilor că el e propunerea făcută de delegația sa, de Partidul Social Democrat, inclusiv la discuțiile de astăzi, față în față cu Nicușor Șordan, președintele nu ar fi rostit un nume în timpul discuției cu PSD, spun surse apropiate de aceste negocieri, de aceste consultări. De cealaltă parte, sunt în desfășurare în aceste momente consultările cu delegația Partidului AUR, o delegație formată din trei membri, liderul George Simion și de asemenea tot din conducere Petrișor Peiu. Dan Dungaciu e așteptat apoi să ajungă la Palatul Cotroceni. Premierul interimar, președintele PNL, Ilie Bolojan, el conduce delegația liberalilor, e deocamdată la guvern. L-am văzut de dimineață pe Ilie Bolojan. Urmărim tot ce se întâmplă. Toate declarațiile, toate anunțurile vor fi în direct aici, în jurnalele Digi24, mergând deocamdată mai departe. Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 7 spitale din București donează sânge. În cadrul campaniei Digi24 avem același sânge. Locul ales e simbolic, Teatrul Național din București. Pentru câteva ore, pe scena din sala mică nu se joacă un rol, oferim o șansă la viață. Iar Digi24 transmite în direct astăzi, din oră în oră, tot ce se întâmplă acolo. Medicilor li se vor alătura și actori pentru a duce mai departe un mesaj extrem de important: este nevoie de sânge. Mergem în direct la Teatrul Național, la Carla Tănasie. Ea coordonează această campanie și ne spune mai multe. Carla, te ascultăm.

0: Bun găsit! Am început donarea de sânge, ediția de aici, de la Teatrul Național, încă de la 8:30. Au venit deja foarte multe cadre medicale și le mulțumim pentru acest lucru, cărora li se alătură actorii de aici, de la Teatrul Național, și de asemenea le mulțumesc. Chiar acum sunt lângă mine doi dintre ei, este vorba de Larry Georgescu și Richard Bovnotski. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult! Vestea bună din punctul meu de vedere este că unul dintre ei donează în cadrul campaniei noastre pentru prima dată, unul dintre ei este cu carnetul de donator în mână. O să încep cu tine, Larry. Donezi pentru prima dată, cum te-ai hotărât acum?
1: Căutam de mult pretextul și ocazia să fac asta, dar nu știu ce m-a făcut să nu îndrăznesc până acum și mi se pare foarte bună inițiativa voastră, în primul rând, și datorită ei țin să vă felicit pentru că, uite, facem, ne dăm mâna și Teatrul Național se alătură și el aceste inițiative și felicit conducerea că a dat curs acestui demers minunat și ocazia asta mă face și pe mine să mă simt un pic și mai util și sper ca să fie doar începutul de acum încolo.
0: Așa sperăm și noi, pentru că de fiecare dată le spunem donatorilor care donează pentru prima dată că este foarte important să facă acest gest constant. O să te urmărim și la donare. Richard, ești cu carnetul de donator în mână. Când ai început să donezi și de ce?
2: Cred că din 2019, nu mai știu dacă am făcut pentru cineva anume și pe urmă am mers destul de regulat, dar e bine și pentru donator. Asta se și menționează în ghidul de la centru de donație, că e bine pentru donator, reduce riscurile de boli cardiovasculare și resetează cumva tot sângele din noi.
0: Ce le transmite oamenilor care încă, din anumite motive, încă nu au mers?
2: Că e foarte important donarea. Atât pentru cei, mai ales eu, de exemplu, am RH negativ, e o grupă care se potrivește tuturor, e mai dificil dacă eu aș avea nevoie.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Să mai spun atât, că niciodată nu e prea târziu, adică puteți să începeți oricând să donați.
0: Mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi și mai ales pentru că donați, și le mulțumim tuturor cadrelor medicale care au venit din spitale să facă acest gest salvator de viață și care de fiecare dată vrem să punem viața în lumina reflectoarelor, de această dată de aici, de la Teatrul Național București.

0: Ne întoarcem la imaginile de la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc că sunt astăzi programate consultări convocate de președintele Nicu Șordan cu partidele parlamentare, cu grupurile formate în Parlamentul României. Foarte strâns programul, fiecare partid, fiecare grup a primit câte 30 de minute în programul anunțat de președintele Nicu Șordan. I-am văzut deja pe socialdemocrați, au și încheiat discuțiile. Sorin Grindeanu a condus delegația, este și propunerea pe care Partidul Social-Democrat a reformulat-o, a întărit-o în discuțiile de azi. Le-a spus Sorin Grindeanu jurnaliștilor de acolo, de la Palatul Cotroceni, în timp ce pleca, pentru că a dat doar o scurtă declarație, n-a vrut să preia și întrebări apropo de ce majoritate aduce la masă, dacă a fost întrebat de această chestiune de președintele Nicu Șordan, Partidul Social-Democrat, pentru că indiferent cine ar conduce, cine ar fi premier propus, are nevoie de 233 de voturi pentru a obține votul de încredere al guvernului, pentru ca executivul să fie investit și să preia guvernarea. Sorin Grindeanu, PSD, a încheiat așadar discuțiile în curs întâlnirea dintre Nicu Șordan și Partidul AUR. Știm că cei de la AUR care au votat moțiunea de cenzură alături de PSD, prin care a fost demis guvernul condus de Ilie Bolojan, spunea încă de atunci că planul partidului este să se ajungă la anticipate, e principala doleanță a celor de la AUR. În ultimele zile însă am văzut declarații de flexibilizare din partea AUR și din partea PSD, trebuie menționat, apropo de o guvernare împreună, apropo de o altă variantă la anticipate, dar și știm care este și din partea AUR condiția. Nu vor vota un guvern din care nu fac parte. În așteptarea declarațiilor lui George Simion de după întâlnire, discutăm în aceste momente cu Andrei Țăranu, este politolog. Domnule profesor, bună dimineața, mulțumesc pentru răbdare. În primul rând, sunt evenimente în desfășurare. Am văzut declarația PSD, am văzut și replica celor de la PNL în această dimineață. Fiecare rămâne pe poziția inițială, cel puțin la moment, la nivel declarativ. E vreo șansă să ieșim din acest blocaj sau, din contră, poate s-a flexibilizat Nicu Șordan în ceea ce privește alegerile anticipate?
1: Bună dimineața! E greu de spus cine și cum s-a flexibilizat. Probabil dacă vom avea o nominalizare după amiază, vom avea și mai multe date. Ceea ce știm în acest moment este că cei de la PSD își doresc să reușească un fel de majoritate. L-am auzit aseară pe domnul Zitea la postul dumneavoastră, care spunea că dacă vor fi lăsați, ceea ce înseamnă în practic că nimeni să nu se bage în felul în care își construiesc majoritatea, ar putea să obțină o majoritate guvernamentală. Cel mai probabil cu...
0: E de fapt un mesaj pentru președintele Nicu Șordan, care spune că nu vrea cu AUR.
1: Că da, exact. Și nu doar pentru președintele Nicu Șordan, cât și pentru cei de la USR, PNL, UDMR, care sunt lăsați astfel în offside. Și de aici, dacă vreți, noi tot ne jucăm cu niște cifre care, după cum știți și dumneavoastră, sunt extrem de fluide. Pentru că nu mai departe de zilele trecute, cei de la PNL au mai adus în echipă o persoană de la SOS, fiind în felul ăsta vreo 3 sau 4 cei care au trecut din grupul SOS la PNL. AUR, la rândul lui, începe să recruteze din alte părți, ceea ce arată că noi avem în momentul ăsta mai degrabă niște cifre vechi. Nu știm exact cum și cine vor vota din grupul neafiliaților, din fostele grupuri SOS și POT și așa mai departe. De asta calculele pe majorități sunt mai degrabă futile în clipa de față. Cel mai degrabă ar trebui să ne uităm la posibilitatea de renegociere a acordurilor. Pentru că, așa cum este evident, cel care va face jocurile în final va fi UDMR-ul. spuneați despre PSD că îi lipsesc 23 de voturi fără UDMR. Dar dacă UDMR va spune, suntem de acord să votăm orice guvern în ideea de a obține stabilitate, chiar dacă noi nu facem parte din acest guvern. Ei, în momentul ăla, toate calculele pe care le-am făcut, le-ați făcut, se dovedesc deja depășite. Cum, în egală măsură, și cei de la USR PNL ar putea să își găsească o nouă formulă prin discuții, așa cum s-au tot auzit prin târg, prin un sprijin mai degrabă tacit al celor de la AUR pentru Zicrin Mureșan, tocmai pentru a pune în offside PSD-ul, care a devenit în ultima vreme cam indezirabil pentru majoritatea partidelor din România. De asta cred că va trebui să așteptăm astăzi jumătate de zi ca să putem să începem să refacem calculele față de cele pe care le discutăm în dimineața aceasta.
0: Desigur, pentru că elementul necunoscut în acest moment și de care depind toate aceste calcule e dat de președintele Nicușor Dan. Ce mișcare va face șeful statului la finalul acestei zile de consultări, cel mai probabil numai devreme de ora 15, de exemplu, pentru că ultima grupare din Parlament intră la negocieri, la discuții, la ora 14. Așadar, ne așteptăm ca după amiază, în a doua parte a zilei, să vină acest anunț, face sau nu Nicușor Dan o nominalizare, merge către formarea unui executiv, dă mână liberă unui premier propus să găsească majoritatea necesară, cel puțin 233 de voturi, sau, din contră, merge pe o variantă care ar conduce mai degrabă către alegerile anticipate. Asta presupune însă să reluăm de la zero, pentru că știm, domnule profesor, ce spune Constituția, două propuneri respinse în Parlament în interval de 60 de zile și nu mai suntem în această situație, chiar dacă Nicușor Dan a făcut în această perioadă două nominalizări. Prima nu a mai ajuns în Parlament, cealaltă în urmă cu mai mult de 60 de zile.
1: Da, aici va fi o discuție constituțională dacă prima nominalizare, cea a domnului Tomas, este considerată nominalizare. Deci, practic, din punctul meu de vedere, va trebui să existe și o a treia nominalizare, mai exact cuvântul ar fi desemnare, și după a treia desemnare ar putea să pornească procesul alegerilor anticipate, dacă numele desemnat astăzi va fi respins de Parlament. Suntem într-o logică completă a vagului și din acest motiv se fac foarte multe speculații. E natural să fie așa și ce este interesant este pentru prima dată în care nici partidele politice nu știu exact cum vor juca, cum spuneți dumneavoastră, după ora 4. Astăzi e ziua oarecum fatidică, ziua de 17 septembrie, probabil la ora 17 vom avea și un răspuns la întrebările noastre.
0: Da, domnule Andrei Săranu, mai rămâneți puțin alături de noi. Revedem aceste calcule care sunt făcute, pe ce informații existau până acum. Foarte interesant e că între timp a mai apărut o variantă în această categorie a independenților. Vedem acest scenariu al unui guvern în fruntea căruia să fie Alexandru Nazare, ministru interimar la finanțe acum, despre care s-a vorbit foarte mult în aceste zile, peste vară, că ar putea fi o variantă. Știm că președintele Nicușor Dan a și fost în weekend la nunta ministrului finanțelor. A mai apărut un nume, cel al lui Leonardo Badea. Este prim viceguvernator al Băncii Naționale, a fost anterior în conducerea Autorității de Supraveghere Financiară înainte de 2019, când a ajuns în conducerea Băncii Naționale. Înainte de asta a fost parlamentar al Partidului Social Democrat. E specializat pe zona aceasta de finanțe, profesor universitar. Sunt însă informații informații noi care vin din culisele discuțiilor de la Cotroceni, informații pe surse politice obținute de colegii mei de la secția politică a Digi24. Președintele doar a ascultat în discuțiile de astăzi, nu a avansat un nume, cu excepția celui lui Sorin Grindeanu, care a fost avansat chiar de delegația Partidului Social Democrat. Știm asta chiar de la șeful partidului. Nu s-a discutat despre varianta Leonardo Badea, care este singură. Am mai remarcat ceva, domnule Țăranu, și mai avem un minut la dispoziție. Din delegația administrației prezidențiale lipsește Eugen Tomac și am observat că lipsește și Radu Burnete, vehiculat și el pentru guvern vara asta.
1: Asta se întâmplă pentru că de obicei consilierii prezidențiali mai au și alte însărcinări decât cele legate strict de consultări. Dar e interesantă apariția domnului Badea, țin să remarc, tocmai pentru că vine tocmai ca o contrapondere dinspre PSD în ceea ce îl privește pe domnul Alex Nazar.
0: Da, e interesant, mai ales că înțelegem că șeful PSD a avut și o discuție seara trecută cu domnul Badea, o discuție telefonică, spun surse politice, și domnul Badea nu ar fi în țară. Domnule Andrei Țăranu, mulțumesc pentru discuție, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră, păstrăm legătura, se anunță o zi importantă, așadar, ziua în care am putea afla dacă președintele Nicușor Dan face o nominalizare și încearcă din nou să găsească un guvern susținut de o majoritate în Parlament, sau dacă din contră se merge spre varianta anticipatelor. Consultări astăzi până în a doua parte a zilei, după ora 14.30, cel mai devreme atunci se încheie. După aceea așteptăm anunțul de la Cotroceni. Toate declarațiile, toate informațiile vor fi în direct la Digi24. Urmează anunțul celor de la AUR, care se pregătesc să încheie discuțiile cu Nicușor Dan. Rămâneți pe Digi24, știrile continuă peste doar câteva momente.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
3: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
0: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
3: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți

0: în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Digi 24 FM.
2: Un moment de liniște și apare
3: concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și 2 DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. Este ziua Z, președintele stă față în față cu liderii partidelor și cel mai probabil anunță astăzi numele premierului. Va fi un om apropiat de PSD, așa cum speculează liberalii. Surse politice vorbesc de o figură importantă în BNR. Ar fi mutarea președintelui, astfel încât în spatele unui economist să se așeze cele 233 de voturi. Și de la PSD, și de la PNL și așa mai departe. Numele acum. Pentru asta ne uităm ora aceasta înspre Banca Națională a României. Să fie Leonardo Badea? E prim viceguvernator în BNR. Sau, altfel spus, numărul 2 după Isărescu. Dar e de menționat și trecutul său politic, senator PSD. Tot la BNR este și ministrul de finanțe, Alexandru Nazare. Și el e vehiculat în continuare posibilitatea ca el să fie desemnat premier de președinte, încă există, deși a tot fost vehiculat, ba că e favorit, ba că s-a renunțat la această idee. A intrat în guvern alături de Partidul Național Liberal, Alexandru Nazare, acum este un apropiat al președintelui. PSD și AUR, primele partide care au intrat la Cotroceni și vedeți în imagini delegația AUR, George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu se pregătesc să facă declarații. După ce, cu 12 ore înainte de aceste declarații, mai mulți socialdemocrați au vorbit de posibilitatea guvernării PSD-AUR. Nu și Sorin Grindeanu, imediat ce a ieșit de la aceste declarații, a spus că e pregătit PSD să preia guvernarea. Haideți să-l ascultăm pe George Simion acum, ce a discutat cu președintele și dacă i-a pus pe masă scenariul anticipatelor.
5: Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb. Bună ziua tuturor românilor care muncesc. În Parlamentul României ieri trebuia votat ca contractele part-time să fie impozitate corect. O inițiativă pe care noi am susținut-o în comisii, eram gata să o votăm în plen și reparau nedreptate. Ei bine, nu s-a putut face acest lucru. PNL-ul, care a inițiat legea prin doamna Turcan, împreună cu PSD-ul, au retras acest proiect de lege care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc. Pentru care de mult la ora 10 dimineața nu mai este bună dimineața. Sunt foarte mulți români afectați de aceste contracte part-time. Guvernele Ciucă și Ciolacu au crezut că fac mare economie. Nu economisești mult, dar îi lași pe români să muncească. Și în actualul context economic, acest lucru ar fi permis să menținem antreprenorii români și muncitorii români în viață. De ce au scos-o de pe ordinea de zi? Nu știu, să-l întrebați pe domnul Bolojan. La fel, ieri, în Parlamentul României, subiectul corupției, am văzut avioanele Nordis, nici acum nu știm adevărul despre ele, și acest avion de la Mykonos, neelucidat, cu judecători de la Curtea Constituțională, aceeași curte care a anulat alegerile, trebuiau să fie cercetate aceste cazuri care pot duce la corupție. Toți trei membri

0: membrii din biroul permanent din Camera Deputaților au votat pentru comisia de anchetă, o comisie care, la fel ca inițiativa legată de impozitarea corectă a salariilor part-time, n-a fost propusă de noi, a fost propusă de PNL și de USR. Reprezentantul în biroul permanent al USR a lipsit, domnul Drul a lipsit la acest vot și comisia de anchetă nu își desfășoară activitatea. Astea sunt lucrurile care contează pentru România. Corupția endemică, jaful național, felul în care sunt omorâte firmele românești, sunt chestiuni care chiar contează și am început cu ele pentru a vă spune că sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și ține, e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține aurul departe de guvernare. Aurul își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. Ia 3-a consultare la care venim. Nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem. Nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Și milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România. Asta este calea. Impozitarea corectă a muncii, începând cu salariile part-time, celelalte soluții economice pe care AUR le are și le-a pus din prima zi pe masă aici la Cotroceni, vă aduceți aminte că parcă trăim un film prost, parcă suntem în ziua cârtiței, se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede. Și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară. Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment în Parlamentul României. Instituțiile statului român au fost delegitimate. Este nevoie de un moment zero, este nevoie de un nou început. AUR este partea dialogului, AUR va fi parte a soluției. Dacă vor unii sau alții, nu este treaba noastră. Noi mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali doar poporului român. Dacă sunt întrebări,
1: ce soluții de guvernare ați propus președintelui? Că spuneați că i-ați propus soluții. Care, ce soluții de guvern?
0: Le are și Nicușor Dan și noua echipă de consilieri cu care a venit astăzi la întâlnirea pe care am avut-o. AUR, dacă înțelege în sfârșit Nicușor Dan, își asumă guvernarea. Este de văzut dacă se va prefera o guvernare logică, politică, între formațiunile votate de români sau vom merge în continuare pe anularea voinței românilor și va fi preferat o variantă de premier tehnocrat, nevotat de nimeni, care nu trebuie să dea socoteală românilor. Credem că nu va face decât să adâncească criza democratică prin care trecem. Dar, repet, noi avem răbdarea necesară pentru a înțelege că, începând cu decembrie 2024, România nu mai este o democrație și că trebuie să ieșim din acest blocaj.
1: Formulă de alianță cu cine? Cu cine faceți guvern?
0: O majoritate parlamentară stabilă poate da naștere unui guvern. Eu cred, împreună cu colegii mei, că avem nevoie de o resetare și de a ajunge la votul românilor și de dialog între toate formațiunile politice. În acest moment nu mai dialoguează nimeni cu nimeni. Este și ăsta un efect a faptului că de 3 luni nu s-a întâmplat nimic. România a fost ținută în blocaj de 3 luni. Repet, am fost aici pe 23 iunie. Din 23 iunie până astăzi, 17 septembrie, nu s-a întâmplat nimic. Bine, domnul președinte și-a trecut codul urbanistic.
2: Bună ziua. În Parlament. Bună ziua, domnule Simion, au mai existat discuții astăzi în consultările de mai devreme despre metoda suedeză de a susține un guvern din Parlament fără să faceți parte din acesta, dar să aveți anumite legi trecute?
0: Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă.
2: Au apărut mai multe informații în spațiul public. Au apărut mai multe informații în spațiul public despre o întâlnire a dumneavoastră cu președintele României, în care i-ați fi propus această metodă. Ce se întâmplă în Suedia, ce s-a întâmplat în Suedia cu partidele de considerate de extremă dreaptă, care au guvernat din umbră, dacă putem să spunem așa.
0: Eu vreau să vă spun că Nicușor Dan a negat orice întâlnire care ar fi avut loc, iar AUR nu poate vota în Parlament decât un guvern din care face parte, cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de către AUR.
2: Nicușor Dan a negat. Dumneavoastră negați această întâlnire? Că au mai fost cazuri în care politicienii au spus lucruri diferite.
0: Următoarea întrebare, vă rog.
2: Deci v-ați văzut sau nu cu președintele României la vila de protocol Vila Lac?
0: De 3 luni vă tot povestesc și cred că toată lumea a ajuns să înțeleagă și să îmi dea dreptate pentru felul nedemocratic prin care voiau să impună pe guvernul Veștea, creând mai multe probleme.
2: Domnule Simion, ar fi fost simplu să spuneți da sau nu. V-ați văzut sau nu cu acesta?
0: Eu am făcut afirmațiile la momentul respectiv.
3: Ați discutat cu președintele? Poate nu v-ați văzut, dar ați discutat cu el?
0: Tocmai ne-am ridicat la pe la masă și am discutat. Am spus la momentul respectiv. Unii au catalogat afirmațiile mele ca fiind minciuni. Eu nu cred că este constructiv să ne certăm tu minți. Țara este într-o situație grea. Eu îmi susțin și mi-apăr toate afirmațiile spuse anterior și în ciuda unora și altora, vă spun că eu nu sunt mincinos. Bună și nu-mi trădez electoratul. Cred că sunt prin partidul pe care îl reprezentăm, suntem singurii care nu ne trădăm alegătorii și facem exact ce vor alegătorii noștri. Și fac un apel la dumneavoastră să nu mai diabolizați o parte importantă a societății românești, care, chiar dacă provine din mediul rural, chiar dacă unii dintre ei nu au studiile necesare, cum au poate unii votanți ai USR-ului, sunt și ei români și nu trebuie batjocoriți. Am văzut aceste tendințe în presa din România și cred că e momentul să spunem stop cu toții.
4: Bună ziua! Până la resetarea sistemului politic și ajungerea la o majoritate stabilă invocată de domnia de dumneavoastră, ar trebui să avem anticipate, iar asta ar putea să aibă loc abia în primăvara anului viitor. Până atunci însă trebuie statul să fie guvernat, să facă rectificare bugetară și să avem și un proiect de buget. În condițiile în care anticipatele au loc abia în primăvară, cum considerați dumneavoastră că poate fi guvernat pe această perioadă de tranziție țara, astfel încât să rezolvăm problemele stringente legate de aceste aspecte?
0: Dacă dumneavoastră, începând cu guvernele Ciucă și Ciolacu, cei care impozitează 3 ore de muncă la fel cu 40 de ore de muncă, vi se pare că țara noastră a fost guvernată și au fost oameni responsabili, că așa își spun ei, cred că vă înșelați. Soluția ar fi organizarea cât mai rapidă, nu la primăvară, a unor alegeri democratice. Soluția ar fi respectarea Constituției, a democrației, a alegerilor corecte în România și a ieși din acest blocaj care, oricât aș vrea eu să-l diabolizez pe Nicușor Dan și să spun că încurcă în acest moment, fiind la Cotroceni, ține doar de el. Societatea românească e împărțită în două blocuri în acest moment. Iar în Parlament, forțele politice sunt împărțite în 3 blocuri. Dacă nu găsim o soluție de compromis și nu ne așezăm la masa dialogului, cât mai repede, nu se va putea. Unii au încercat să își imagineze că ne pot fura parlamentari sau că suntem și noi întorși cu cheița sau că ne vor comanda. Pe noi nu ne comandă nimeni, rămânem pe aceste poziții și punem niște soluții pe masă. Este de discutat asupra soluțiilor, cum spuneți și dumneavoastră, iar alegerile cred că ar trebui să aibă loc cât mai repede pentru a numi un guvern pe 4 ani. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic, dar nimic. De-abia o să învețe miniștrii ușile și portarii și cum funcționează instituțiile după 2-3 luni. Și mai mult de 6 luni nu o să reziste. De aceea, singura variantă corectă este un guvern de 4 ani care să ia măsurile necesare. Și noi prezentăm soluțiile AUR, avem un program de guvernare și vrem să ne așezăm cu toată lumea responsabilă la aceeași masă pentru a discuta despre soluții și ce trebuie făcut pentru România. Eu poate sunt ultimul dintre actorii politici care vin să vorbească despre responsabilitate, dar cineva trebuie să spună acest cuvânt.
4: O clarificare, domnule președinte.
0: Întrebare, da, să avem și o clarificare. Vă rog.
4: A spus că nu există șanse ca un guvern să rezistem în condițiile date mai mult de 6 luni. Ca să excludem acest scenariu, în momentul de față, AUR nu va susține nicio variantă de guvern de tranziție, pentru că s-a vorbit și despre asta, cu specialiști, instituțional, a propus-o și domnul Kelemen Hunor, a venit și domnul Ilie Bolocean cu astfel de soluție. Până când se organizează alegerile anticipate? Pentru că spuneți că doriți ca acest guvern, mi-aduc aminte că și dumneavoastră a spus că guvernul Bolocean trebuie să plece acasă. Ați dat votul la moțiunea cenzură. Deci, din spuneți-ne punct de care este soluția acum.
0: Din punct de vedere constituțional, nu există această variantă, este o păcăleală, nu poate fi luată în calcul. Singura formă prin care ajungem la alegeri este dacă luni sau marți sau când va fi votul de încredere pentru viitorul executiv, dacă acesta pică și Nicușor Dan respectă Constituția și ajungem la alegeri. Eu fac un apel în încheiere la toți oamenii care vor să pună umărul pentru viitoarea guvernare și pentru scoaterea României din criză. De luni vom fi la Parlament pentru a lucra împreună cu ei la soluțiile pe care AUR le propune. Vom avea birouri special amenajate, mă adresez mediului privat, mă adresez sindicatelor, patronatelor, societății în ansamblu, specialiștilor, oamenilor care n-au făcut parte din politică, îi îndemn să vină alături de AUR, fie ca membri de partid sau ca experți, și să pregătim viitoarea guvernare, pentru că avem de-a face cu oameni total iresponsabili care au băgat România în această criză. Vă mulțumesc!
5: Vedeți posibil o...
6: George Simion și AUR tocmai a ieșit de la Cotroceni. Partidele se folosesc de acest moment, este evident, ca o platformă în care să-și distribuie ideile și soluțiile, spun ei, pentru ieșirea din criză. Președintele va face o nominalizare de premier. Indiferent ce nume va propune, nu va reuși să facă nimic, asta spune George Simion la ieșirea de la consultări. Sorin Grindeanu și George Simion, primii lideri care au intrat la Palatul Cotroceni, sunt și cele două partide care au scris împreună moțiunea de cenzură și au demis guvernul Bolojan. Spune George Simion că AUR își dorește să ajungă la guvernare, că e nevoie de un guvern foarte rapid, luni ar trebui să fie investit, și că e nevoie de o resetare. George Simion a vorbit despre responsabilitate la... cât? 48 de ore de la protestul din Piața Victoriei, unde au fost violențe, unde în acest moment sunt analizate imaginile pentru a fi descoperiți cine sunt instigatorii. Și asta în contextul în care pe rețelele de socializare, mare parte din cei care au îndemnat la mobilizare au stat în spate cu sigla AUR. Tot acolo, la protestul violent din Piața Victoriei, au participat și parlamentarii AUR. Spune George Simion că e nevoie de un guvern pentru 4 ani de zile și că un premier tehnocrat sau politic, care va fi anunțat astăzi de Nicu Șordan, de fapt nu va face nimic, pentru că miniștrii abia vor învăța pe unde să intre sau pe unde să iasă în guvern. Și... nu vorbește nimic AUR despre responsabilitatea pe care o poartă pentru că a dat jos guvernul. Din contră, spune că sunt trei luni de zile de când Nicu Șordan ține țara în blocaj și este vinovat pentru nominalizarea pe care o va face. Am încheiat citatul. Înainte, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD este pregătit să intre la guvernare. Nu a răspuns însă Sorin Grindeanu la întrebările jurnaliștilor, spre deosebire de George Simion, care a rămas și a răspuns. Partidul Național Liberal, la această oră, vedeți imaginile, este la Palatul Cotroceni și așteptăm declarații dintr-un moment într-altul. Dragoș Benea, europarlamentar PSD, este în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Benea. Foarte interesant. Și eu mulțumesc că ați acceptat, pentru că e foarte interesantă declarația dumneavoastră. Cu 12 ore înainte ca Sorin Grindeanu să intre în Palatul Cotroceni, să discute cu Nicu Șordan, în ceea ce noi sperăm să fie o discuție care va debloca criza politică, dumneavoastră deschideți poarta guvernării cu AUR. De ce ați făcut asta? Ce înseamnă mai exact?
7: Bun, probabil că sunt influențat de ceea ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European, la nivelul Comisiei Europene, acolo unde PCR-ul, familia din care face parte și AUR, este în arcul de conducere, dacă pot să spun așa, alături de PPE, SND și Renew. Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu cred că există și un nivel de așteptare în rândul electoratului AUR. L-auzeam pe președintele Simion vorbind de oamenii care simpatizează cu formațiunea politică a dânsului. Dânsul trebuie să realizeze că oamenii aceștia nu sunt oameni care nu așteaptă soluții peste 3 ani, după ce se vor derula alegerile la termen și va veni guvernarea AUR cu 30%. Ei au nevoie de soluții cât mai repede, poate chiar din această toamnă, pentru că sunt oameni care poate trăiesc de azi pe mâine, cei din electoratul AUR și nu numai, o pătură mai defavorizată a societății. Deci sunt argumente că AUR, dincolo de argumentul matematic, aritmetic, dacă doriți, a unei guvernări stabile pe care a aclamat-o și dânsul. 6 luni de până la eventualele anticipate, cred că ar duce România și mai jos ca cifre economice. Nu le mai parcurg eu acum, le știți și dumneavoastră. Aproape că am dobărât toate recordurile în aproximativ un an, recorduri negative sub guvernarea Bolojan.
6: Nu considerați AUR un partid extremist, îmi imaginez, din moment ce puneți pe masă posibilitatea de a guverna împreună?
7: Nu, pentru că odată trebuie și această ipocrizie a liberalilor dată jos, pentru că sunt extremiști când votează cu PSD moțiunea de cenzură, dar nu mai sunt extremiști când negociază pe sub masă cu PNL-ul anticipate sau suspendarea președintelui. Plus că acest partid a trecut prin 7-8 rânduri de alegeri din 2020 încoace. Există ONG-uri care cataloghează partidele, nici de cum lideri de la partide politice. Uh-huh. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist.
6: Și cum vă explicați, sau dacă în partid cu colegii alături de care credeți că e o variantă aceasta, intrarea AUR la guvernare, cum vă explicați, doar câteva momente le reamintesc, momentul când George Simion a spus că toți cei care au participat la anularea alegerilor ar trebui citeți jupuiți în piața publică, expresie care nu ar trebui să apară la televizor, dar a fost folosită de către George Simion, și asta într-un moment în care erau violențe în stradă sau era o tensiune foarte mare. De asemenea, au văzut momentele din Parlament, declarații agresive de la tribuna Parlamentului, declarații în conferințe de presă, ori articole, apropieri de ce înseamnă legionarism în discursul unor politicieni AUR, și l-au susținut pe Călin Georgescu. Este anchetat pentru poate cea mai gravă infracțiune în România, răsturnarea ordinii constituționale. Susținerea lui la președinte, și de asta vă întreb aici.
7: Nu neg acest
6: nici n-aveți cum. Eu vă întreb cum digerați asta și cum ați putea guverna.
7: Bun, așa vom găsi mereu, dacă o să căutăm acum carul cu fân, îl vom găsi fără doar și poate. Noi trebuie să ieșim acum din acest impas care afectează viața a peste 90% dintre români, care spun că România merge într-o direcție greșită. Dacă vom căuta declarații...
6: Dar dincolo de asta, explicați-ne... Sigur, eu vreau doar să înțeleg care e logica din spatele, sau ce s-a întâmplat din momentul în care și PSD participa la trebuie să formăm un cordon sanitar, AUR e un partid extremist, nu poate veni la guvernare. E adevărat că în interiorul PSD erau discuții, diverse discuții. Și până acum, când spuneți că AUR trebuie să intre la guvernare, asta e ideea, încerc să înțeleg dacă poate le-ați cerut explicații celor de la AUR. Nu știu, dacă vedeți o schimbare în atitudinea lor.
7: Nu, eu n-am participat la negocieri care să includă și AUR-ul. M-ați întrebat de ce m-am gândit la AUR, nu?
6: Da. De ce credeți că nu este un partid extremist? Că v-am dat câteva exemple în care...
7: Anticipatele peste 6 luni, vine o toamnă, o iarnă, mi se par a fi un dezastru total pentru România. Și cred că aceste soluții, poate miraculoase, pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții, constatăm cu toții. Adică sunt totuși două partide, să zicem, pe zona de dreapta progresistă, că așa a devenit PNL-USR, este partide de dreapta progresiste, care au adoptat linii roșii că nu vor să intre la guvernare față de principalul partid care a asigurat jumătate din coaliția, din ponderea coaliției de până acum.
6: Da, domnule Benea, n-a spus nimic Sorin Grindeanu despre guvernarea cu AUR. Rămâne să vedem. A propus asta președintelui, ne așteptăm, așteptăm declarațiile lui Ilie Bolojan. Un răspuns scurt, vă rog.
7: Care e întrebarea?
6: Sorin Grindeanu i-a propus președintelui guvernare cu AUR?
7: Nu știu, asta și nu aș vrea.
6: Bun. Haideți să-l ascultăm pe Ilie Bolojan. Face declarații la Cotroceni.
5: Bună ziua! Am încheiat consultările cu echipa președintelui României. În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al Partidului Național Liberal. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre, indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele. Pentru asta, guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare. De asemenea, ca direcție importantă, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor. Pentru aceasta, PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat, în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă clară românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc. Vă mulțumesc, alte declarații le vom face după nominalizare și după discuțiile cu premierul desemnat.
6: Am ajuns aici din cauza deciziei irresponsabile a Partidului Social Democrat. Așa și-a încheiat Ilie Bolojan declarația de presă, la fel ca Sorin Grindeanu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. E de remarcat că din delegația pe care a propus-o Partidul Național Liberal și cu care a mers acolo la Palatul Cotroceni, nu face parte Siegfried Mureșan. Propunerea Partidului Național Liberal, a USR și a UDMR la ultimele consultări. În imagine acum, delegația USR, Dominic Fritz, merge în fața președintelui Nicu Șordan. Care sunt propunerile pe care le face? Asta vom vedea. Îi vedem că i-a luat alături și pe doi miniștri care în acest moment, potrivit informațiilor noastre, au capacitate de a coagula în jurul lor liderii USR și pot reprezenta viitorul. Știți că e o situație acolo la USR. În continuare îl păstrează președinte pe Dominic Fritz, însă în urma amendamentului Fritz la legea ANI, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar și putem vorbi și de viitori lideri în USR. Radu Miruță de la Ministerul Apărării, Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Ne întoarcem la declarații pentru a vedea exact care au fost poziționările și de asemenea e foarte important să vă arătăm numele propuse în acest moment pentru funcția de premier. E o surpriză astăzi și pare că la cum se derulează lucrurile, e și ziua în care Nicu Șordan, îl vedeți, tocmai intră în sala în care se poartă negocierile pentru guvern. Haideți să ascultăm momentul de acolo.

această după-amiază, nu e sigur, dar e posibil, numele de premier pe care îl propune Nicuș Ordan. Din declarația lui Ilie Bolojan, din declarația lui George Simion, pare că asta se întâmplă. Nu înseamnă că odată desemnat de președinte, acest premier va propune miniștri și ajunge la Palatul Victoria. Urmează un nou hop, Parlamentul. 233 de voturi trebuie să strângă. Sunt câteva răsturnări de situație, observăm. Leonardo Badea apare vehiculat. Posibilitatea ca președintele să-l propună premier există. Este la BNR. E numărul 2 în BNR. Și tot la BNR astăzi este și Alexandru Nazare, care e ministru de finanțe. Ne uităm la aceste nume, avem imagini și de acolo, de la BNR, urmărim și ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Toate informațiile, toate detaliile în direct aici la Digi24, pentru că aceste consultări continuă. Vom vedea și declarațiile pe care le vor face ulterior cei de la USR. Nu uitați, astăzi este ziua în care și grupurile mici de parlamentari din legislativ stau în fața președintelui. Pe toată lumea a chemat Nicuș Ordan la consultări.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, danezii au obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda Danemarcei este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent. Mai există și criteriile economice. Pentru a adopta euro, o țară trebuie să îndeplinească așa numitele criterii de convergență. Inflație redusă, finanțe publice solide, dobânzi stabile, participarea timp de cel puțin 2 ani la mecanismul european al cursului de schimb. Unele state nu îndeplinesc încă toate aceste condiții, iar altele aleg pur și simplu să nu intre încă în acest mecanism, tocmai pentru că nu sunt pregătite să adopte moneda unică. Pe de altă parte, există și exemple recente de succes. Croația a adoptat euro în 2023, după ce a îndeplinit toate criteriile și a considerat că beneficiile depășesc costurile. Țările baltice au făcut același lucru în urmă cu mai mulți ani. Așadar, adoptarea euro nu este doar o decizie economică, este și una politică și strategică. Fiecare stat încearcă să aleagă momentul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru propria economie. În cazul României, obiectivul rămâne aderarea la zona euro, însă acest pas va putea fi făcut doar atunci când economia va îndeplini condițiile necesare și va exista suficientă stabilitate pentru ca trecerea la moneda unică să aducă beneficii pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași-așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
0: Digi24 FM.
6: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
7: De când facem supărit aici și pomii, parcă merge bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
8: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
6: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit2B Architects.
9: Ziua consultărilor, continuăm să urmărim ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Acum, la discuțiile cu Nicu Șordan, e delegația USR, a fost mai devreme Ilie Bolojan. Practic, ora aceasta a fost ora confruntării dintre Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Și ce credeți? E dispus președintele Partidului Național Liberal să voteze un guvern cu premierul desemnat de președinte? Are condiții? Da. Vrea ca programul de guvernare prin care se reduc cheltuielile și se implementează o serie de reforme să fie continuat, dar e un prim pas, anunță posibilitatea ca Partidul Național Liberal să asigure voturile. Partidul Social Democrat spune că e pregătit să intre la guvernare, dar nu Sorin Grindeanu, pentru că nu răspunde la întrebări. Un europarlamentar PSD, Dragoș Benea mai exact, spune că astăzi PSD este pregătit și are pe masă inclusiv scenarii intrării la guvernare cu George Simion. George Simion care spune că unii cred că pot întoarce cu cheia aur, dar ei nu cedează și spun că indiferent ce guvern va fi, indiferent ce premier va fi desemnat de președinte astăzi, de fapt nu va putea să facă nimic. George Simion, foarte interesant, vorbește și despre fapt, adică refuză să răspundă la întrebarea s-a văzut sau nu cu președintele. E o întâlnire despre care a scris Hot News. Președintele i-ar fi refuzat propunerea. Ce vedeți aici sunt numele posibile de premier. Sorin Grindeanu încă pe masa președintelui, Sigrid Mureșan. Eu cred că e o variantă pe care putem pune X pentru că nici măcar nu a făcut parte din delegația Partidului Național Liberal. Alexandru Nazare, ministrul de finanțe, în continuare în cărți și ziua aduce surpriza de la BNR. Leonardo Badea este numărul 2 în BNR, a regirul lui Muguri Sărescu, așadar. Există posibilitatea ca un independent, se vorbea de un om din zona de afaceri, un economist, să fie pe buzele președintelui și poate să fie propus. Sunt propunerile, e un foarte important detaliu, trebuie să strângă 233 de voturi. Așteptăm declarații, urmează partidul USR, partidul lui Dominic Fritz. Le urmărim împreună aici, în direct la Digi24.

0: care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 7 spitale din capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales de această dată este unul simbolic, Teatrul Național București. Pentru câteva ore pe scena din Sala Mică nu se joacă un rol, ci oferim o șansă la viață. Digi24 transmite în direct, din oră în oră, tot ce se întâmplă acolo, iar medicilor li se vor alătura și actorii pentru a duce mai departe mesajul nostru. Este nevoie de sânge. Mergem la Carla Tănasie, este acolo.
1: Bun găsit, suntem într-o ediție specială astăzi în cadrul campaniei Avem Același Sânge. Suntem la Teatrul Național București, am transformat această sală, este Sala Mică de la TNB, într-un centru mobil de donare. Alături de mine la această oră este gazda noastră, doamna manager Ada Hauswater, este regisor de teatru și managerul de TNB. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru că ne găzduiți.
2: Bună ziua, mulțumesc.
1: Și alături de noi de asemenea este domnul doctor medic chirurg Cosmin Bezede, este managerul Spitalului Colțea. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră.
3: Bună ziua și eu vă mulțumesc.
1: Am transformat această scenă într-un centru mobil de donare. Donează actori de aici și le mulțumim. Donează personal medical. Ați donat până acum? Ați fost în vreo situație în care cineva cunoscut să aibă nevoie de sânge, doamna manager?
2: Da, am fost în situația în care cunoscut să aibă nevoie de sânge și este foarte important să donăm sânge. Și aș vrea să spun că mă bucur foarte mult că Teatrul Național București este partener în donarea de sânge. Nu întâmplător poate, în acest moment, Larry Georgescu și Ricky Bofnoschi, doi actori foarte buni ai Teatrului Național București, donează sânge. De fapt, noi donăm viață și aș invita pe toată lumea, pe toți cei sănătoși, să se alăture și, desigur, să sprijinim astfel pe cei care au probleme.
1: Niciodată nu se știe când devenim pacienți, apropo de discuția de mai devreme pe care am avut-o. Domnule doctor, nu intrați în sală fără sânge, nu? Nu puteți să operați pacienții fără a avea pungile de sânge necesare. Cum e în momentul acesta?
3: Spitalul Colțea are un profil oncologic și de aici derivă și complexitatea cazurilor pe care le facem și nu putem intra în sală fără sânge. Am fost nevoiți de nenumărate ori să temporizăm intervențiile chirurgicale până facem o rezervă de sânge necesară cazurilor de o complexitate mult mai mare. Și de aceea felicit inițiativa pe care ați avut-o de a demara acest eveniment și de a face oamenii să conștientizeze nevoia de a dona. Și împreună cu colegii mei am venit astăzi să susținem această campanie și să demonstrăm că se poate, să fim conștienți că putem ajuta pentru un gest simplu și care nu ne costă neapărat nimic.
1: Exact. Vă mulțumesc tare mult amândurora pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim actorilor, dar mulțumim și personalului medical pentru că astăzi donează personalul medical pentru pacienții pe care în fiecare zi îi îngrijesc. Mulțumesc încă o dată. Noi vom rămâne aici în continuare. Ne vedem și ora următoare. Obiectivul nostru este să convingem cât mai mulți oameni că este nevoie de sânge în spitalele din România și să menținem viața în lumina reflectoarelor, așa cum facem și astăzi.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Iorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
5: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco, ce era o nebunie pe vremea. Nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
4: Mi-amintesc, era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
5: încă
4: aceea.
5: Încă se fuma, da, și era, da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fin. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
4: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
5: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
4: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
5: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos, toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și în stand-up, acum mi se pare, faculera, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Adică oricine, orice prost putea
4: să facă asta.
5: Da, da, da.
4: Dar
5: da,
4: doar aia deștept ți-au rămas?
5: Și eu.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă. Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Am revenit cu o informație de ultimă oră chiar de la Palatul Cotroceni. Știm ce le-a spus președintele, sau mai bine spus, ce nu le-a spus președintele partidelor. Ema Stoica urmărește aceste declarații. Ema, venim la tine. Între timp, le spunem celor de acasă, așteptăm delegația USR să vină la declarații.
9: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Socialdemocrația a stat cel mai puțin și din informațiile noastre președintele a fost destul de rezervat în discuții, a ascultat pe aceștia și nu a numit pe nimeni, da, pe cine ar vrea să desemneze sau nu. Interesant este ce s-a întâmplat în delegația celor de la AUR, pentru că din informațiile noastre au fost întrebați aceștia de un consilier prezidențial, unul dintre cei care se află la masa președintelui în aceste discuții, dacă ar fi deschiși la un premier tehnocrat. Și răspunsul din partea AUR a fost la unison, nu, pentru că știm poziția pe care au avut-o cei de la AUR. Dar aș vrea să mă uit la această informație, pentru că este una interesantă în contextul în care știm că președintele României analizează în acest moment să desemneze o persoană care nu se află pe lista scurtă, adică Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.
8: Mulțumim, Emma. Așteptăm declarații din partea celor de la USR. PSD și AUR deja au fost la consultări. PNL, iar Ilie Bolojan, lasă de înțeles că ar putea vota un guvern, un premier propus de către președinte, dar pune condiții, atenție, trebuie să ne lămurim neapărat. Urmează de asemenea cei de la UDMR și grupurile parlamentare mici. Urmărim toate declarațiile. Le urmăriți împreună cu noi aici, în direct la Digi24. Urmează Andreea Georgescu.
0: Digi24 FM.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Astăzi Europa League te așteaptă pe Digi Sport 1. De la 19:45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la Digi Sport 1.
11: Festa, alegria e gioia.
12: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
11: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
12: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far,

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
5: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
4: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
5: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
4: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
5: Aveam șofer până acostică și soția lui venea și spunea: domnul Florin, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
4: Nu cred.
5: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să mi-l aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamna, acasă? O repatriere, cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pacul. Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis numai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungurul, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, cu, mi-am rupt titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o, când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pe între ea.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
2: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în

0: legată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte...
1: Digi24 FM.
2: Continuă știrile dimineața.

aproape de un posibil anunț. Ce plan are Nicușor Dan pentru niște zile cruciale pentru România? Se termină banii, e nevoie de măsuri urgente de reîmpărțire, de rectificare. E nevoie și de un plan concret pentru anul viitor. De unde ia România bani în plus ca să se țină de angajamentele cu Bruxelles, cu agențiile de rating?

cu rata inflației. Și atenție, la anul sunt mai puțin bani europeni, PNRR s-a încheiat la final de august. Situația e una complicată, așadar un lucru e cert, indiferent cine va fi nominalizat, dacă avem azi o nominalizare, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Niciunul dintre partide nu a reușit să strângă acest număr până acum, care sunt variantele momentului, cele politice le știm. Sorin Grindeanu de la PSD, Siegfried Mureșan de la PNL, USR plus UDMR, pentru ambii lipsesc, după ultimele calcule, voturi. Dar știm că președintele Nicușor Dan a favorizat mai degrabă varianta unui independent, numele de independenți. Alexandru Nazare e interimarul de la Finanțe, a rămas pe lista preferaților șefului statului, a apărut

0: De astăzi, în direct, vor fi la Digi24, avem calcule de ultimă oră, ne uităm și la ce spun oamenii. Suntem gata să preluăm guvernarea, a fost mesajul transmis de socialdemocrați președintelui României la consultări. Delegația PSD a fost prima pe ordinea de zi de azi. Sorin Grindeanu a spus după discuții că Partidul Socialdemocrat e îndreptățit să conducă guvernul pentru că e cel mai mare partid din actualul Parlament. Surse politice spun că la prima discuție programată azi, numele lui Sorin Grindeanu a fost singurul rostit dinspre delegația PSD. Șeful statului nu a avansat altă propunere în discuții.
1: Am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățit să facem acest lucru. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată.
2: A fost cu un alt nume în afară de cel al dumneavoastră?
3: V-a spus numele premierului? Sau?
0: Ne uităm și la poziția celor de la AUR. Partidul nu va vota un guvern din care nu face parte. E concluzia anunțată de George Simion la finalul întâlnirii cu șeful statului, cu Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni. George Simion a punctat și că poziția partidului e de neclintit, nu se va vinde AUR, a spus George Simion. Mai mult, a ținut să precizeze că viitorul executiv va fi un dezastru, nu va rezista mai mult de 6 luni.

0: declarația lui George Simion imediat, a fost în direct aici la Digi24, vă reamintesc, în biroul de la Cotroceni, față în față cu Nicușor Dan. E acum delegația USR, se pregătesc cei de la UDMR să intre.
1: Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și ține, e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține aurul departe de guvernare. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără aur. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem. Nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic și mai mult de 6 luni nu o să reziste. De aceea, singura variantă corectă este un guvern de 4 ani care să ia măsurile necesare.
0: Mergem și la Partidul Național Liberal, care îndulcește condițiile după discuțiile cu președintele României din această dimineață. Ilie Bolojan spune că liberalii sunt deschiși să discute cu premierul desemnat, indiferent cine va fi el, și să voteze un guvern dacă își va asuma să reducă deficitul, să reducă cheltuielile, să continue reformele din administrație, din energie. O nuanță importantă se desprinde însă de această dată. PNL nu a mai vorbit în declarația dată în urmă cu puțin timp acolo la Palatul Cotroceni despre o condiție legată de Partidul Social Democrat. Revedem o parte din declarație și explicăm apoi, analizăm, încercăm să înțelegem mai bine ce e în spatele declarațiilor făcute de cei trei lideri politici care au vorbit deja cu Nicușor Dan și vă reamintesc, suntem în așteptarea anunțului de la USR. S-a prelungit discuția cu cei de la USR. Programul acorda câte 30 de minute pentru fiecare grup politic. Vedem că am depășit deja spre 36 de minute cu USR. Sunt în așteptare și cei de la UDMR, programat inițial pentru ora 11. Declarația lui Ilie Bolojan acum.
2: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, să continue reformele din administrație. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
0: Și ne întoarcem imediat în transmisiune directă la Palatul Cotroceni. Acolo înțelegem că s-a încheiat în urmă cu doar câteva momente discuția dintre Nicușor Dan, președintele României, și delegația USR. Îi vedem deja pe membrii din conducerea partidului. Dominic Friț, președintele USR, este cel care deschide această delegație, se îndreaptă spre jurnaliștii care acoperă aceste consultări de la Palatul Cotroceni și așteptăm să vedem care este concluzia partidului după discuțiile din această dimineață. Știm că USR au fost alături de cei de la PNL pe parcursul acestei
3: Bună
0: crize
3: ziua.
0: Politice.
3: Îi ascultăm. Am venit astăzi la consultările domnului președinte cu o delegație cu lideri USR din toată țara și am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor din România că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR cu votul lor irresponsabil nu se mai termină. Asta nu este doar un blocaj politic, ci este un blocaj ce este resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR cu consecvență vrea să facă parte din soluții. Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan, pe care o menținem. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Credem însă că guvernul care va fi condus de viitorul premier va trebui să fie un guvern coerent și un guvern care poate să facă reformele necesare ca românii să o ducă mai bine. Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor. Asta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă. Doar că capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate și de a vota un guvern se testează în Parlament, se testează la vot. Și tocmai de aceea credem că este important să existe acest test după aproape 5 luni. Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om cu legitimitatea nominalizării reușește să formeze o majoritate, o majoritate care apoi să fie și testată în Parlament. Dacă nu, găsesc soluții. Cei care ne-au aruncat în această criză, cei responsabili pentru acest blocaj, atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor și de aceea alegeri anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției, ci trebuie să fie o oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție. Cam asta a fost ce am discutat cu domnul președinte. Avem nevoie de un guvern care investește în România, care scade din cheltuielile statului, care crede în sectorul privat, care crede în capacitatea românilor de a se implica în această societate și tocmai de aceea în continuare USR este gata să guverneze. Vă rog, două, trei întrebări.
4: Bună ziua, Marius Gârla și Observator Antena 1. Spuneați că sunteți dispuși să negociați, să discutați și cu o altă nominalizare din partea președintelui. În acest caz, USR ar putea să voteze un guvern tehnocrat? Pentru că a fost o propunere și din partea lui Ilie Bolojan de guvern tehnocrat.
3: Noi nu am luat o decizie formală, tocmai pentru că așteptăm nominalizarea premierului. Nu este însă un secret că convingerea noastră este că decizia politică și responsabilitatea politică pentru această decizie trebuie să fie în aceeași încăpere și nu putem să acceptăm să avem un guvern pe de o parte și pe de altă parte o majoritate PSD-AUR în Parlament care constant ia decizii împotriva acestui guvern tehnocrat. Tocmai de aceea în accepțiunea noastră ar funcționa un premier tehnocrat cu cele două guverne minoritare succesive. Momentan ne lipsește încrederea că ar putea funcționa un guvern tehnocrat.
5: Bună ziua, Elena Crângașu, Cotidianul. Referitor la această variantă de guverne minoritare succesive, dumneavoastră propuneți ca PNL, USR și UDMR să fie cei care vin prima dată cu premier, apoi PSD. Președintele v-a întrebat cum veți ajunge la un comun acord, astfel încât PNL să fie primul, PNL, USR și UDMR, iar apoi PSD, pentru că bineînțeles că fiecare va vrea să aibă prima dată premierul.
3: Da, e evident că asta este una din lucrurile care au creat acest blocaj, doar că este la fel de evident că PSD deja agrease o rotativă în anul 2027, de aceea ideea ca după tot ce s-a întâmplat, după tot prețul pe care l-au plătit românii, acum PSD să vină cu un an înainte de rotativa pe care deja au agreat-o, e absurdă și tocmai de aceea pentru noi e foarte clar, aceste guverne minoritare succesive ar funcționa doar dacă ar începe cu un guvern de centru-dreaptă și nici nu vă ascund faptul că după ce PSD a încălcat de repetate ori orice fel de înțelegere, inclusiv înțelegeri care au fost semnate de președintele PSD Sorin Grindeanu și apoi încălcate, cine ar avea garanția că PSD într-adevăr a doua oară dintr-o dată ar face rotativa funcțională.
5: Dar președintele ce v-a spus referitor la această
3: Nu vreau să vorbesc despre ce spune președinte, sunt sigur că o să vă spune el care sunt gândurile sale.
6: Teodora Suciu, știrile ProTV. Dacă v-ați gândit și la un nume, spuneați un premier agreat de toată lumea, un tehnocrat, dar și de dreapta și de stânga și de centru agreat, cine ar putea fi această persoană?
3: Numele pe care l-am propus noi și de care credem că ar fi un bun premier este Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte are alte idei și alte propuneri, evident că le vom discuta și cu el și cu persoana respectivă.
6: Acest premier tehnocrat, Alexandru Nazare, este o variantă?
3: Nu vreau să speculez acum.
6: Ați vota? Ați face parte dintr-un guvern minoritar?
3: Încă o dată, nu vreau să speculez. Important este majoritatea care va exista în Parlament. Și de aceea, chiar dacă e mai interesant să speculăm despre nume, persoana respectivă nu este ce ne blochează acum, ci ce ne blochează acum este că PSD are o majoritate în Parlament, cu aur, pe care nu vrea să și o asume și pentru guvernare.
6: Dar pentru Siegfried Mureșan nu există o majoritate, există?
3: Tocmai de aceea propunerea aceasta de guverne minoritare succesive. Ultima întrebare, vă rog.
7: Marius Vulpe, Euronews, bună ziua. Legat de această problemă a numelui premierului, dacă președintele optează să vină cu o desemnare de persoană care este apolitică în momentul de față, poate respectiva persoană să guverneze cu partidele politice în spate, în portofoliile de miniștri, credeți că poate să funcționeze un astfel de premier în momentul de față, inclusiv pe această formulă a rotativei?
3: Poate să funcționeze încă o dată dacă această echipă guvernamentală este coerentă și asumată politic. În sensul acesta ar funcționa dacă ar avea o echipă de centru-dreaptă cu un posibil premier ales de domnul președinte, care ar putea să rămână premier chiar și atunci când se va schimba echipa ministerială. Dar da, noi credem că miniștrii care nu sunt asumați politic, care nu au o miză politică de a livra pentru români, așa cum au avut-o miniștrii USR, care au livrat tocmai pentru că au avut o miză, va fi foarte greu.
7: Iertați-mă, dar avem o situație foarte clară în actualul Parlament. Fără voturile PSD, nu se poate instaura inclusiv o astfel de formulă de guvern. Cum veți reuși? Pentru că avem trei partide care au adoptat în ultimele luni nu știu câte rezoluții. PSD, USR, PNL. Fiecare exclud colaborarea. Da? PSD spune că nu exclu să dea sprijin pentru un guvern care nu face parte. PNL și USR exclud orice sprijin pentru un guvern din care face PSD parte.
3: Da, rotativa... Noi nu am venit astăzi să vă spunem că am găsit soluția magică. Faptul că suntem în acest blocaj este știut, a fost anunțat înainte de moțiune, am avertizat de repetate ori că vom ajunge în acest blocaj. Și tocmai de aceea vă dau dreptate că soluțiile care sunt pe masă sunt toate cu o probabilitate scăzută și tocmai de aceea repetăm că românii au dreptate când cer să ne întoarcem la urne și tocmai de aceea alegerile anticipate nu trebuie să fie tratate ca o chestie exotică, ci ca singurul mecanism care ne permite ca cei care au până la urmă suveranitatea în mâinile lor, adică cetățenii, să aibă un cuvânt de spus în rezolvarea acestei crize. Ultima întrebare.
8: Varianta propusă de Kelemen Kunor, un guvern format din funcționari cu vechime, director general, secretar general, care au lucrat și cu PNL, și cu PSD, și poate și cu USR, este...
3: Nu poate să existe, pe de o parte, un guvern care scoate castanele din foc și, pe de altă parte, o majoritate PSD-aur în Parlament care bagă castanele înapoi în foc. De aceea e absolut necesar să existe o coerență între cei care sunt la guvernare și majoritatea în Parlament.
9: Iertați-mă,
3: dacă
9: ne puteți
3: nu, mergem la alegeri anticipate.
9: Care ar fi profilul acestui premier?
0: L-am ascultat pe Dominic Fritz, președintele USR, la capătul discuțiilor pe care delegația partidului le-a purtat cu președintele Nicu Șordan în această dimineață. Sunt, vă reamintesc, în aceste ore, consultări oficiale convocate de șeful statului. Toate partidele și grupurile din Parlament au fost invitate rând pe rând pe parcursul zilei de astăzi pentru a discuta despre o majoritate care să susțină un nou guvern. L-am văzut pe liderul USR, partidul și-a susținut poziția privind susținerea lui Siegfried Mureșan, premier politic alături de PNL și UDMR, nu are această variantă majoritatea în acest moment, dar pentru că vă spuneam ceva mai devreme înainte de declarațiile în direct despre o notă care arată o flexibilizare a poziției PNL în legătură cu acest aspect și de la USR vedem că partidul e dispus să discute cu o altă persoană nominalizată de domnul președinte. A subliniat ceva mai devreme Dominic Fritz. Există, desigur, în continuare pe masă și acea variantă despre care a vorbit USR și peste vară, rotativa guvernelor minoritare. Întâi, un guvern al PNL, USR, UDMR, care să fie susținut în Parlament și de PSD, după care de la anul să preia guvernarea, un guvern minoritar PSD și, desigur, să fie ajutat în Parlament la instalare. Mergem în direct imediat și la Emma Stoica. Ea are și informații de culise de acolo, de la Cotroceni. Până va fi însă pregătită, vă reamintesc că în dreapta ecranului vedeți imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp de la primirea delegației UDMR, condusă de președintele partidului, Kelemen Kunor. Îi vedem și pe doi dintre membrii guvernului interimar acum de la UDMR, Tanțoș Barna, Cete Otilo. Au început discuțiile, sunt în curs acolo, vor fi și declarații în direct la final, desigur vor fi în direct la știri, aici la Digi24. Mă îndrept acum spre analiză. E momentul analizei. Imediat va fi în direct Ion Meioniță, însă o pregătim pe Emma Stoica. Ea are, vă spuneam, și informații de culise. Până atunci, aș vrea să trec scurt în revistă numele de pe masa lui Nicu Șordan în momentul ăsta. Deși înțelegem că Nicu Șordan, cel puțin în discuția cu PSD, nu a avansat un nume în această dimineață. Asta spun surse politice pentru Digi24. Așadar, numele în discuție. Sorin Grindeanu, care are afirmat dimineață, el e propunerea PSD. Siegfried Mureșan, vedem din partea PNL, USR, UDMR. Numele lui Alexandru Nazare, din poziția unui premier independent, e în continuare în mintea președintelui Nicu Șordan. A apărut și un nume surpriză, tot în zona asta a independenților de partidele parlamentare, Leonard Badea, prim viceguvernator al Băncii Naționale. Merg la Emma Stoica acum. Emma, te salut din nou. Ce informații ai reușit să mai afli de acolo, de la Cotroceni? Care e atmosfera? Vedem niște poziții mai flexibile din partea unora dintre actori?
9: Am putea să spunem asta când ne uităm, de exemplu, la liberali, pentru că cel puțin în discursul pe care l-am văzut puțin mai devreme aici, la Palatul Cotroceni, nu a mai pronunțat Ilie Bolojan acea, sau nu a mai adus aminte de acea rezoluție votată în partid, că nu votează niciun guvern din care fac parte social-democrații. Dacă și-au schimbat sau nu poziția, este o întrebare pe care am putea să aflăm răspunsul în momentul în care va ieși președintele României și va desemna sau nu pe cineva astăzi, pentru că probabil va ține cont de o majoritate politică după aceste discuții. Au fost întâlniri destul de scurte, dacă ne uităm ca timp, undeva la 20 de minute, jumătate de oră cel mult. Acesta a fost programul făcut de către președintele României, însă m-aș uita puțin la ceea ce s-a întâmplat în discuția cu cei de la AUR, pentru că spun surse politice, la acea întâlnire ar fi fost întrebați reprezentanții AUR dacă sunt de acord cu un nume de tehnocrat. Atenție, însă, întrebarea ar fi venit de la unul dintre consilierii prezidențiali, nu direct de la președintele României, iar AUR, cum ne-am obișnuit și am văzut și mesajul public, au spus reprezentanții AUR că nu sunt de acord, dar ne duce cu gândul la faptul că președintele analizează, ia în calcul ceea ce am tot vorbit aici la Digi24, și anume să pună un premier care vine din afara partidelor politice sau cel puțin care acum nu mai este într-un partid politic. Aici m-aș uita la Alexandru Nazare, care în momentul de față nu mai e în Partidul Național Liberal. Are pe masă Nicușor Dan două dintre nume. Îl avem pe Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR și m-aș uita la dumnealui pentru că tocmai au plecat cei de la USR și spuneau că îl susțin în continuare. Și îl mai are pe masă numele lui Sorin Grindeanu. Social-democrații l-au prezentat și președintelui, au spus că este varianta pe care o au. Vom vedea dacă va ține cont de aceste două nume sau va veni cu un alt nume. Așteptăm și restul consultărilor de aici, de la Palatul Cotroceni, și care vor fi concluziile.
0: Emma, mulțumesc, ne întoarcem la tine de îndată ce apar informații noi, de îndată ce apar evoluții, ne întoarcem la Emma Stoica. Ea are multe informații din culisele acestor discuții, din culisele discuțiilor de la partide, cu siguranță, și acolo e foarte multă așteptare în legătură cu mișcarea din partea președintelui Nicușor Dan până la urmă. Ce va face șeful statului dincolo de ora 14:30-15, când se încheie discuțiile programate cu partidele? E UDMR acum în biroul de la Palatul Cotroceni. Am văzut, au fost cei de la PSD, cei de la PNL, de la AUR, USR, tocmai ce a încheiat, și am văzut niște flexibilizări. Ne-a vorbit Emma Stoica despre ele, am ascultat declarațiile în direct Ilie Bolojan, apoi l-am văzut pe Dominic Fritz, președinții PNL, respectiv USR. Ion Meioniță, în direct la știrile dimineții, te salut, mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună ziua!
0: Ce să înțelegem din ce am auzit dinspre PNL și USR? Nu, niciunul dintre lideri nu a spus nu discuțiilor cu un premier propus independent de partidele politice, și vedem aceste declarații în contextul în care suntem într-o situație de interimat de 4 luni și jumătate, 135 de zile, și presează tot mai mult urgențe legate de decizii care nu pot fi luate decât de un guvern cu puteri depline.
10: Tocmai de aceea este clar că avem și din partea PNL o schimbare de nuanță, în sensul în care Ilie Bolojan își dă seama că stă la Palatul Victoria și acoperă guvernarea în condiții foarte grele. Am văzut ce s-a întâmplat ieri în piață și alalte, așa încât e clar că e nevoie de o guvernare votată în Parlament care să poată să ia niște măsuri. Guvernul Bolojan a fost practic legat de mâini și de picioare, nu numai că e un guvern demis, dar este și în imposibilitate de a lua hotărâri de guvern în urma acțiunilor în instanța ale PSD. Așa încât este nevoie să se ivească o soluție, un compromis, pentru că nu putem aștepta decât un compromis o persoană numită de președintele Nicușor Dan care să adune aceste voturi. Și cheia a rezolvării situației este tot la PSD, pentru că dacă ei sunt de acord să susțină o formulă guvernamentală cu un candidat apolitic sau neregimentat politic, atunci ar debloca situația, dar PSD va cere un preț pentru toate acestea, și anume controlul asupra guvernului. Și aici este semnul de întrebare, dacă acest preț va fi plătit sau nu de celelalte partide politice, cu excepția AUR, care nu e interesat de ce se întâmplă cu guvernarea, e interesat doar să ceară alegeri anticipate, pentru că nu pierde nimic. Este în opoziție și câștigă.
0: Ion Meoniță, ne apropiem de finalul timpului alocat pentru discuțiile cu cei de la UDMR, posibil însă să dureze ceva mai mult de 11.30, pentru că am văzut și în discuțiile cu USR, s-a decalat puțin programul, preț de câteva minute. Suntem așadar în așteptarea unor declarații din partea lui Kelemen Hunor. Dar aș vrea să continuăm discuția până atunci. Apropo de majorități, apropo de calcule pe care le vedem făcute, refăcute, date peste cap de tot felul de declarații. Și m-aș uita la o declarație făcută în această dimineață, aici, la Digi24, într-o discuție cu Anca Suciu, colega mea, un lider social-democrat, a spus așa: o alianță PSD-AUR nu ar fi atât de rea. Și a mai spus ceva: mai mulți socialdemocrați ar fi de acord cu o astfel de colaborare în Parlament pentru o eventuală majoritate. Europarlamentarul Dragoș Benea e cel care vorbește despre această colaborare, această alianță, mai spune că soluțiile AUR ar trebui, și vă citesc din nou, văzute și puse la treabă. Hai să vedem o parte din declarație și mă întorc la discuția cu tine, Ion Meiuriță.
11: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții, poate miraculoase, pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
0: Ion Meoniță, mă întorc la discuția cu tine. O colaborare în Parlament între PSD și AUR am tot văzut după moțiunea de cenzură, care desigur a trecut cu voturile ambelor formațiuni și nu numai. Am tot văzut proiecte care au trecut cu sprijinul reciproc al celor două partide. O colaborare guvernamentală pare fezabilă în acest moment și cred că întrebarea poate cea mai importantă e cum ar veni la Cotroceni o astfel de, cum ar veni de la Cotroceni o astfel de colaborare.
10: Pentru PSD este fezabil, adică există destui de mulți PSD-și care ar îmbrățișa o guvernare cu AUR, chiar ar împărți această guvernare, nu ar merge numai pe varianta unei susțineri din Parlament, ar aduce AUR la guvernare. Însă asta nu înseamnă că ar găsi și acele soluții miraculoase despre care vorbea domnul Benea. Din potrivă. Și evident că nici la Cotroceni această soluție nu ar fi acceptată. Dar ei colaborează, au dat jos guvernul, au votat foarte multe legi împreună. Însă, din această colaborare există un singur câștigător. Sigur că pentru PSD-iștii care vor AUR la guvernare, nu ar fi un pericol, că ei ar putea să treacă foarte ușor de la PSD la AUR. Și probabil asta se va întâmpla. Pericolul pentru partid ar fi să se dilueze în AUR și probabil că mulți n-ar fi deranjați de chestiunea asta, pentru că, ați văzut, privesc cu multă simpatie apropierea la guvernare, pentru că apropierea este tot mai intensă din punct de vedere al orientării politice, așa încât dacă ar fi să treacă de-a binelea la aur, ar trece și n-ar mai avea probleme de identitate.
0: Ior Meoniță, te rog doar să rămâi alături de noi, în legătură directă. Ne întoarcem imediat la discuție, la știri, cu ultimele informații. Scurtă pauză, revenim în doar câteva momente.
12: Digi24 FM.
13: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
14: Festa, alegria e joia.
15: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
14: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
15: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
14: Două zile.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
3: Scos din sărite.
2: Digi 24 FM.
5: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugrav. Am lucrat zugrav. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mi-a văzut, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
6: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
5: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino. Și îi spunea, nu, și avionul cobora. Sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: altă soluție. Sigur, nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegerile anticipate. Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adună majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Deci cam asta au fost discuțiile. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului și apropo de știrile de ieri, nu m-am autopropus nici azi pentru funcția de premier, nici colegii nu m-au propus, așa că din punctul nostru de vedere e liber poziția de prim-ministru.
1: Bună ziua! Aș vrea să vă întreb dacă i-ați vorbit președintelui de această variantă a guvernului tehnocrat făcut din oamenii deja din ministere, adică secretari de stat, specialiștii care au lucrat cu celelalte partide și dacă este aceasta o variantă?
0: Da, am spus că e una dintre posibilitățile dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, oameni care știu administrația, care au experiența necesară și au în ministerele respective autoritatea necesară de a gestiona acele ministere. Dar în continuare, premierul desemnat, votat, trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele, fiindcă a doua zi, dacă guvernul rămâne singur, nici măcar bugetul nu va avea posibilitatea de a face fără o majoritate parlamentară și nu trebuie o majoritate conjuncturală, fiindcă o majoritate conjuncturală ucide bugetul. Deci premierul trebuie să aibă după aceea capacitatea de a discuta cu partidele din Parlament și de a ajunge la o înțelegere pentru proiectele guvernului din programul de guvernare, care trebuie să fie un program relativ minimal, fiindcă dacă nu ai majoritate stabilă, permanent, sigur, poți să ai idei foarte bune, dar n-ai cum să pui în practică.
1: Dar în toată această perioadă ați vorbit și cu liderii PSD și cu liderii PNL și cu președintele României. Vedeți astăzi, în momentul în care vorbim, o deschidere mai mare pentru învestirea unui guvern?
0: Poate că da, dar nu că oamenii au devenit mai înțelepți, presiunea timpului.
2: Domnule președinte, v-a întrebat președintele Nicușor Dan dacă ați putea susține un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat la discuțiile de acum?
0: Da, m-am întrebat, da. Și am răspuns la întrebare, da. Depinde de premier și depinde de miniștri tehnocrați.
3: Bună ziua! UDMR va vota un guvern doar dacă PNL și USR, să înțelegem, vor vota de asemenea un executiv? Trebuie să fie o acțiune coordonată?
0: Trebuie, că nu au majoritate. Nici cu noi nu au majoritate. Suntem în situația că suntem trei și nu avem. Deci fără PSD nu e majoritate.
3: Dar dacă ar fi doar PNL care votează sau doar USR?
0: Ce anume?
3: Dacă ar fi doar unul dintre cele două partide care să voteze, să zicem, un guvern în jurul unui tehnocrat, oricare ar fi el, minoritar.
0: Dar trebuie PSD. Și PSD? Deci PSD, PNL, UDMR, minorități sau majoritate. 300, vă spun că m-am pregătit pentru întâlnirea de azi, 312 voturi, 311. S-ar putea să fie 313, că unul s-a dus la PNL în aceste zile. Deci există această posibilitate. Nu sunt foarte multe posibilități, dar este una dintre posibilitățile.
3: Președintele, pentru că până acum avea pretenția să existe majoritate, v-a mai spus dacă va aștepta în continuare să se coaguleze o majoritate, având în vedere că suntem în aceeași situație sau pur și simplu va face o desemnare și va aștepta să vadă ce se întâmplă?
0: Nu știm, nu ne-a zis nimic despre desemnare, momentul desemnării, dacă vom vedea după consultări, dar nu ne-a zis nimic.
3: Deci nu e nici clar că va desemna astăzi?
0: Nu știu.
4: Care ar fi profilul viitorului prim-ministru din punctul dumneavoastră de vedere? Ce calități ar trebui să aibă?
0: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de legi și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut, sigur. Putem vorbi de viziune, putem vorbi de foarte multe alte chestiuni, dar dincolo de viziunile pe termen mediu, pe termen lung, trebuie să țină cont de deficit, trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
4: Dar nu există riscul ca în acest caz un premier tehnocrat să devină de fapt captiv și prizonier al intereselor partidelor politice, dacă ne referim la autoritatea lui în fața partidelor?
0: Nu. Problema, din punctul meu de vedere, astăzi este că țara, din păcate, este captivă în acest blocaj. Asta este un pericol mult mai mare decât un eventual premier cu un profil tehnocrat care are o experiență în administrație și știe să negocieze. Sigur, trebuie să facă un balet. Va merge pe o linie foarte, foarte subțire. Dar dacă are capacitatea de a discuta, de a negocia, de a stabili ținta, dezideratul și știe care sunt pașii de a ajunge la acel deziderat, atunci nu va deveni captiv.
4: Și dacă îmi permiteți ultima întrebare, Dominic Fritz propunea mai devreme ca același premier, un tehnocrat, un specialist ales de președintele Nicușor Dan, să conducă două guverne minoritare succesive, acea rocadă la guvernare. Ați fi de acord cu această variantă?
0: Nu trebuie să fiu eu de acord, trebuie să fie de acord PNL și PSD. Această variantă a fost discutată în mai, în iunie, în iulie și nu s-a putut debloca. Deci ne-am întoarce, dacă nu votează și PNL pentru USR, pentru guvernul PSD și invers, PSD pentru un guvern PNL-USR-UDMR, atunci vom ajunge iarăși în luna iunie. De acolo luăm de la capăt. Deci eu nu cred că în acest moment, cunoscând pozițiile partidelor, poți să te întorci în iunie. Adică poți, că nu te oprește nimeni, dar nu e o soluție. Cel puțin până când partidele își păstrează pozițiile anunțate.
5: Bună ziua! Din profilul pe care l-ați enunțat și dumneavoastră, reiese că putem să ne îndreptăm atenția către persoane care au și cunoștințe politice, dar au și experiență în zona de finanțe. Și eram curios dacă vedeți în zona Băncii Naționale vreo soluție de împrumut pe această perioadă tranzitorie. Am mai avut astfel de soluții în trecut, avem și la Ministerul de Finanțe o astfel de soluție și dacă o astfel de persoană ar avea abilitățile necesare pe care dumneavoastră l-ați enunțat, astfel încât să facă acest balet politic.
0: Habar n-am.
5: Păi mă gândesc că l-ați susținut la într-o perioadă pe domnul Nazare. Eram curios dacă mai vedeți.
0: Nazare nu e la Banca Națională, după câte știu.
5: A fost la Banca Națională.
0: Dar el a plecat din politică.
5: Aceea spune că e o soluție de împrumut și domnia sa.
0: Deci știți bine că eu am o părere bună despre Alex Nazare, așa că nu pot să spun altceva decât nu s-a schimbat nimic. De ultima noastră discuție despre Nazare.
6: Care și Eugen întreba... Tomac, mă scuzați, Eugen Tomac ar putea fi o variantă?
0: El e un om politic angajat mult mai puternic decât Alex Nazare. El la un moment dat a depus mandatul. Din punctul meu de vedere, nu e problema lui Eugen Tomac ca persoană, dar un om care n-a reușit să adună majoritate în iunie, astăzi nu știu dacă ar avea această posibilitate și nu ține de personalitatea domnului Tomac.
5: Și în continuare cu întrebării colegului meu, avem totuși o nuanță față de scenariu legat de acea rotativă din luna iunie. Putea să avem același premier care să gestioneze două guverne succesive, unul de o anumită culoare politică, cele trei formațiuni politice, PNL, USR și UDMR, și de cealaltă parte după aceea să preia rotativa PSD. Ei, poate să fie după aceste luni de blocaj o soluție de luat în calcul în momentul față? Nu neapărat.
0: Depinde și de persoana premierului, dar depinde de poziția PNL pe de o parte și de poziția PSD pe partea cealaltă. Deci PNL... dacă ei cedează un pic, atunci se poate, dar și persoana premierului este important.
5: PNL, prin vocea domnului Bolojan aici de față, a arătat că este dispus să susțină și o nominalizare de guvern, de premier tehnocrat, cu o singură condiție, să continue măsurile pentru reducerea cheltuielilor și a deficitului bugetar. Deci vedem oarecare deschidere din zona PNL pe această temă. Întrebarea este dacă aveți semnale că ar putea, din discuțiile la cafele pe care le aveți cu domnul Grindeanu, să facă și PSD un astfel de pas.
0: Nu știu, nu pot să speculez, nu pot să răspund la această întrebare, trebuie să ne întrebați pe ei. Mulțumim mult!
2: O întrebare, dacă îmi permiteți. Nu văd bine până acolo.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți, dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
10: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
9: Scandalul de la Colentina. Și?
10: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitatea la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal, pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
12: În probleme de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit, o să fie bine. E foarte complicat de auzit,
11: de
12: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 6 spitale din București donează sânge în cadrul campaniei Digi24, avem același sânge. Locul ales de această dată e unul simbolic, Teatrul Național București. Pentru câteva ore, pe scena din sala mică nu se joacă un rol, ci oferim o șansă la viață. Digi24 transmite în direct, din oră în oră, tot ce se întâmplă acolo. Medicilor li se vor alătura pe parcursul zilei și actori, pentru a duce mai departe mesajul nostru: este nevoie de sânge. Carla Tănasie știe mai multe.
1: Bun găsit, sunt 10 de cadre medicale care au venit să doneze astăzi în cadrul campaniei Avem Același Sânge. Au venit să doneze și actori de aici, de la Teatrul Național, unde ne aflăm. Este gazda noastră astăzi și le mulțumim pentru acest lucru. Vrem să menținem viața în lumina reflectoarelor, să vă spunem cât de important este să existe sânge la centrele de transfuzie pentru a putea face față solicitărilor din spitale. Și alături de mine la această oră sunt doi medici, un manager de spital, este vorba de doamna doctor Victorița Tudosie, managerul Spitalului de Copii Victor Moiu, bună ziua și mulțumesc.
2: Bună ziua.
1: Și domnul profesor Răzvan Haină Roșie de la Institutul Hocetă Medic Primar Orele, bună ziua și vă mulțumesc tare mult. Ați și donat și o să vorbesc imediat cu dumneavoastră. Ați venit cu colegii și vă mulțumim tare mult de ajutor. Cât ați venit și cum au reacționat? Practic astăzi ați devenit tot personalul medical care îngrijiți zi de zi pacienții. Astăzi aveți grijă de ei și în acest mod.
2: Într-adevăr, am alături de mine patru colegi tinere și foarte entuziasmate de idee. Fiecare dintre ele au fost sigur, chiar ne dorim și noi să facem lucrul acesta. Dacă toți suntem pe scenă, este o schimbare de roluri. Astăzi suntem în rolul de donator față de rolul nostru obișnuit de halat alb.
1: Nu donați pentru prima dată, cel puțin în cadrul campaniei noastre, și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Cum este să ajutați pacienții și așa, donând sânge?
3: Cred că este doar un mic efort pe care fiecare dintre noi putem să-l facem. De foarte multe ori nu înțelegem cât de important este sângele decât atunci când avem o persoană dragă sau cu cineva din familie care într-adevăr are nevoie, dar eu cred că n-ar trebui să ajungem acolo, ar trebui să înțelegem că este un gest foarte mic pentru fiecare dintre noi pe care îl putem face și care va însemna foarte mult pentru o persoană care are nevoie cu adevărat de sânge.
1: Ce faceți când nu e sânge în spitale? În spital?
3: Ce să facem? Apelăm la pacienți, la prieteni să doneze, dar în general centrul de transfuzii face niște eforturi supraomenești ca lucrurile să funcționeze. Eu cred că lucrurile s-au îmbunătățit, dar cu siguranță trebuie să continuăm în aceeași direcție ca lucrurile să meargă ca pe roate.
1: Într-adevăr, numărul donatorilor a mai crescut de la un an la altul, mai este însă nevoie, iar noi vom continua această campanie de donare de sânge și alături de dumneavoastră, cum se întâmplă și astăzi. Și vreau să menționez încă o dată spitalele care au avut astăzi aici reprezentanți și au donat sânge. Este vorba de Spitalul Bagdazar Arseni, Spitalul Universitar, Spitalul Victor Gomoiu, Agripa Ionescu, Spitalul Colțea, Hocetă, Institutul de Reumatologie. Le mulțumim tuturor pentru că au venit astăzi aici pe această scenă pentru a da viață celor care sunt în spitale și au nevoie de o pungă de sânge. Ne revedem ora viitoare!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași-așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. O să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic

0: Iați-mi să plătesc pensiile de astăzi, adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră, discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare, adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt, țeapă, că nu și are loc un...
1: Digi24 FM.
2: Bună ziua, este ora 12, chiar acum încep știrile. Amiezii, bine v-am regăsit. E o zi de foc astăzi pe scena politică. Cel mai probabil din informațiile noastre o să aflăm numele viitorului premier care trebuie să ajungă în Parlament și să facă rost de 233 de voturi. Consultări maraton la Palatul Cotroceni. Deja vedeți ce a fost acolo. Continuă consultările, însă nu chiar la această oră. De ce? Pentru că SOS România a anunțat că nu poate să participe. Erau programați la ora 12, deci jumătate de oră de pauză pentru Nicu Șordan și pentru echipa lui, după care cei de la POT vor veni la discuții. Au fost PSD-iștii, liberalii, cei de la UDMR, USR, de asemenea, au discutat cu președintele și o să vă spun imediat, de fapt o să vedem declarațiile liderilor, exact ce au vorbit, pentru că putem deja, vreau să vă spun asta, să ne facem o idee legată de cum va arăta viitorul guvern. Până atunci, haideți să vedem posibilii premieri care sunt, pentru că a rămas o listă foarte scurtă la Palatul Cotroceni acum. De principiu ne putem imagina spre cine ne îndreptăm acum, ce nume o să aflăm astăzi, rostit de președintele Nicu Șordan după ce termină consultările. Care sunt numele de pe masa de la Palatul Cotroceni? Sorin Grindeanu a și spus astăzi că el s-a propus pe el, dar din informațiile pe surse știm că președintele încă n-a rostit niciun nume în discuțiile cu partidele. Zicfrid Mureșan, varianta propusă de PNL USR, așa cum știm. Alexandru Nazare, favorit în momentul acesta pentru a deține funcția de premier. S-a discutat varianta de multe ori. De asemenea, Leonardo Badea, o variantă care a apărut pe ultima sută de metri. Vedem dacă rămâne așa sau nu. Și un premier independent. Nu știm numele deocamdată, nu știm dacă ne face cumva președintele o surpriză astăzi sau nu. Dar, așa ca să ne orientăm legat de acești posibili premieri, haideți să vedem unde sunt în momentul acesta, pentru că și asta contează. Și de ce contează? Pentru că președintele, în momentul în care anunță premierul, vine umăr la umăr cu el. Îl și arată și premierul spune câteva cuvinte la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu e la Parlament, a mers acolo după discuțiile cu Nicu Șordan. Zicfrid Mureșan este la Strasburg acum. Este, a început deja sesiunea parlamentară, el este europarlamentar, e acolo la discuțiile și la ședințele pe care le au reprezentanții noștri. Alexandru Nazare, la Ministerul Finanțelor, ar fi trebuit să fie astăzi la un eveniment la BNR. Nu a mai mers acolo, a rămas la finanțe. Din ce știm acum, e posibil să fie ajuns și la guvern. O să vedem pe parcursul zilei, pentru că e o zi în care trebuie să îi urmărim. Leonardo Badea este la Chișinău. E plecat cu o delegație a Băncii Naționale. Acolo, deci, o vizită oficială. Despre cel independent nu putem spune nimic, desigur, pentru că nu știm dacă vine până la urmă în fața această surpriză făcută de Nicu Șordan. Așa, acum ne uităm la ce se întâmplă la Palatul Cotroceni în continuare. Vă spuneam, acum SOS nu participă la discuții. Colega mea, Emma Stoica, este la Cotroceni și urmărește toate discuțiile de acolo. A ascultat și toate declarațiile pe care le-au făcut liderii. O să vedem și fragmente din ce spun ei, dar vreau să mergem întâi la Emma. Emma, care e atmosfera în momentul acesta? Ce ți se pare că e schimbat din ce au spus liderii partidelor când au fost acolo la declarații la tine?
3: O singură condiție, ca prima, guvernarea să fie asigurată de PNL, USR și UDMR, iar a doua parte de PSD, ca semn de bună credință că relațiile...
2: Refacem legătura cu Emma. Emma, să știi că nu te auzim deocamdată. O să refacem această legătură cu tine, pentru că mie mi se pare chiar foarte interesant de auzit ce spun liderii partidelor. De ce? Ei sunt oamenii cheie. Ei sunt cei care vor da semnalul astăzi în partidele lor, în ședințe, și vor spune votăm sau nu votăm. Desigur, Ilie Bolojan ne-a spus că va avea o discuție cu viitorul premier întâi, ca să vadă dacă urmează toate lucrurile pe care România le are de făcut, consolidarea fiscal-bugetară, de asemenea, niște proiecte importante. Chiar e desesizat o nuanță în declarațiile premierului interimar de acum. Nu mai spune atât de categoric nu. Spune va discuta.

0: O să vedeți imediat exact cum s-a exprimat, ca să ne facem o idee legată de vot. Pentru că, până la urmă, că va fi o majoritate de conjunctură sau va fi o majoritate care să susțină un viitor guvern, deocamdată nu știm. Important e să ajungem la acele voturi. Emma, spune-ne, te rog, care e atmosfera acolo, care a fost și cam când ne așteptăm să facă anunțul Nicuș Ordan? Deja cred că e cam clar că va fi astăzi, nu?
1: Vom vedea încă dacă îl va face sau nu astăzi, pentru că după aceste discuții, cel puțin din informațiile pe care le-am, președintele vrea să vadă toate pozițiile tuturor partidelor. Interesant însă de văzut ce s-a întâmplat astăzi la consultări, cel puțin cu două dintre partide, cu unul oficial, am aflat de la Kelemen Hunul, cu celălalt informații pe surse, președintele României sau consilierii de la masă au discutat despre guvern tehnocrat sau guvern condus de un tehnocrat. Au fost întrebările puse în aceste discuții, venite din partea reprezentanților administrației prezidențiale, venite din partea președintelui către liderii partidelor. Cât despre primele formațiuni politice care au intrat la discuții, de exemplu socialdemocrații au spus că nu știau despre aceste, nu au fost întrebați despre acest lucru. Mă uitam puțin mai devreme pentru că urmează să mai vină partide aici la declarații în contextul în care rând pe rând ies de la întâlnirile cu președintele. Așteptăm și noi să vedem care vor fi concluziile și dacă au mai fost alți lideri întrebați de această variantă de guvern tehnocrat sau premier tehnocrat.
0: Emma, îți mulțumesc. Revenim la tine pe parcursul acestei zile. Vă spuneam că vreau să vedem declarațiile liderilor și asta facem acum. PNL îndulcește cumva condițiile după consultările de astăzi cu președintele. Ilie Bolojan spune că liberalii sunt deschiși să discute cu premierul desemnat și să voteze un guvern dacă acesta își va asuma să reducă deficitul și cheltuielile, dar și să continue reformele din administrație și din energie. O nuanță foarte importantă. De această dată președintele PNL n-a pus o condiție legată de PSD, o condiție care a fost în toate discursurile liberalilor pe tot parcursul verii. Îl ascultăm pe Ilie Bolojan.
2: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, să continue reformele din administrație. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
0: Suntem gata să preluăm guvernarea. Acesta a fost mesajul transmis de socialdemocrați după discuțiile pe care le-au avut cu președintele Nicuș Ordan. Până să ascultăm ce a spus Sorin Grindeanu, care a zis că el e premierul, vreau să vă spun că Victor Ponta tocmai a fost în birou la Sorin Grindeanu, a discutat cu el. Haideți să-l ascultăm.
3: Și că am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
4: Și PSD v-ar susține în contextul în care dumneavoastră ați făcut parte din PSD și acum
3: și domnul Nicuș Ordan a făcut parte din USR. Până la urmă, na. Alți peneliști sunt de la PD. Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim că n-avem pe cine să alegem, n-avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicuș Ordan.
4: Și le-a spus domnului Grindeanu, iertați-mă că vă întrerup, încă o dată vă întreb.
3: Îmi face plăcere să mă întrerupeți, vă rog.
4: V-ar susține dacă dumneavoastră...
3: Nu i-am cerut acest lucru, Asta trebuie să decidă președintele pe cine nominalizează, dar, repet, nu poate să spună domnul președinte că nu are pe cine sau se plângă cine. Are pe cine. Un 1.300.000 de voturi, mult mai multe decât USR-ul, de exemplu.
5: Foarte bine la ce mă refer.
3: Iar eu m-ați întrebat.
5: Ce susținere aveți dumneavoastră pentru a ajunge premier? De unde strângeți 233 de voturi? Măcar atât.
3: De la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie deja, nu mai este la marginea prăpastiei, suntem în prăpastie și care înțeleg că acest dezastru, de fapt, nu folosește nimănui, că trebuie să luăm niște măsuri economice rapide de relansare, Și trebuie să redăm și oamenilor și mediului economic speranța că există o gândire care să ofere stabilitate și predictibilitate.
6: Ați avut discuții cu celelalte grupuri din Parlament până acum în acest
3: Dacă voi fi desemnat de către nou președinte Nicu Șordan, voi discuta cu toate grupurile, mai puțin cu USR.
4: Spuneți-ne ce faceți în contextul în care opțiunea domnului președinte va fi una tehnocrată, de exemplu. Dacă vedem un premier independent tehnocrat, ce face grupul?
3: Așteptăm cât mai e. Astăzi îl desemnează, nu?
6: Așa trebuie.
3: Imediat după mă sfătuiesc cu toți colegii mei de la grupul Unis pentru România și imediat vă spunem.
5: Mulțumim.
3: Eu vă mulțumesc.
0: L-am ascultat pe Victor Ponta, vrea să fie premier, este încă o variantă pe masă acum. Până atunci, Varujan Pambukcian tocmai a ieșit de la discuțiile cu Nicu Șordan, ar vrea o amânare el, îl ascultăm.
7: Ce să credeți că într-o săptămână, două lucrurile vor fi diferite față de acum și de asemenea, președintele ce spune cu privire la amânare?
8: Nu, n-a spus nimic și e normal să nu spună nimic. Iar ce mă face să cred? Nu știu, să vă răspund cu vocea și talentul meu. Experiența ce am trăit până acum îmi spune că ne putem apropia de un final, nu știu dacă apoteotic, dar un final al acestei
9: atunci,
8: crize.
9: În aceste situații ar fi mai bine să avem anticipate ca să rescriem toată această...
8: Nu rescriem nimic. Nici cu anticipatele, adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor și prima noastră grijă trebuie să fie totuși să nu uităm că nu am ajuns aici de capul nostru.
10: Ar trebui cooptat aur la guvernare așa cum au trebuit?
8: Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei, ăsteia cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă, adică nu mă refer la partid, mă refer la ce cerințe ar putea să aibă unii și alții dintre actorii politici și poate o să vorbim odată despre riscurile pe care le avem de diluarea democrației, dizolvarea ei, Doamne ferește, mai ales în lumea în care trăim acum. Și atunci sunt câteva lucruri care par minore acum, dar care trebuie evitate. Și dacă un guvern și o majoritate se formează în jurul acestor lucruri, atunci e mai rău decât cum suntem acum.
7: Deblocarea acestei situații trebuie să vină de la liderii partidelor, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Ilie Bolojan, sau președintele are pârghile necesare?
8: Președintele nu poate face mare lucru în situația asta. Ce să facă? Că vorbim de o majoritate din Parlament. Dacă ar interveni brutal, că am mai văzut situații în care președinții au intervenit așa, ar fi acuzat că face o acțiune neconstituțională și sfatul meu ar fi să nu facă lucrul ăsta. Asta trebuie să vină din partea parlamentarilor partidelor din Parlament.
0: L-am ascultat pe Varujan Pambukcian, declarații după discuțiile cu Nicu Șordan. El spune că ar fi nevoie de o amânare în momentul acesta și că președintele Nicu Șordan nu prea are pârghii neapărat. Este treaba partidelor. Într-adevăr, voturile sunt date de partide. Acum și cele 233 de voturi nu e neapărat să fie dintr-o alianță, dar trebuie totuși să se adune din toate formațiunile din Parlament, poate, sau cu niște excepții. Discutăm subiectul Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Peiu, și vă mulțumesc!
11: Bună ziua!
0: Mă uitam la o postare a lui George Simion de mai devreme, nimic despre aur fără aur. În continuare, clar, fără aur la guvernare, aur nu dă niciun vot. Ăsta este dezideratul.
11: Eu cred că orice partid serios face asta.
0: Dar v-aș întreba
11: cum
0: așa.
11: Cum să votezi un guvern din care nu faci parte?
0: V-aș întreba așa. Data trecută a fost acea problemă la guvernul Veștea. Țineți minte, a fost acea problemă, intrăm, stăm în plen, nu stăm în plen. De data aceasta o să fie din nou o decizie de genul ieșim cu toții din plen în momentul votului, ca să nu existe nicio vulnerabilitate, să zic, sau rămân parlamentarii AUR în plenul reunit și riscați poate ca unii dintre ei să voteze acest nou executiv?
11: Eu zic prima oară să vedem dacă va ajunge la vot propunerea pe care o va face domnul președinte și în al doilea rând... Foarte probabil, dacă nu votăm, n-are rost să stăm în sală.
0: Deci ar trebui să plecați din nou. Apare o nouă variantă, după care chiar vreau să vă întreb ce ați vorbit la Cotroceni cu președintele, că ați fost acolo în delegație. Apare o nouă variantă, Victor Ponta. Se propune el, spune că va discuta cu colegii, crede că are șanse să adune numărul de voturi și așteaptă să vadă ce va face Nicușor Dan. Tocmai a ieșit din birou de la Sorin Grindeanu. Ce spuneți despre această variantă?
11: Are exact aceleași șanse pe care are și varianta, nu știu, Sorin Grindeanu sau Nazare sau oricine.
0: Deci la fel, stau la fel. O lipsă de 23 de voturi, cam așa e.
11: Păi, repet, se poate face o majoritate sub impulsul fricii de anticipate și a faptului că mulți parlamentari își vor pierde mandatul, dar acea majoritate va fi fragilă pe de-o parte și va fi total imorală pe de altă parte. Probabil că vor fi și aspecte ilegale implicate, pentru că unele voturi vor fi cumpărate, așa se întâmplă.
0: Aveți informații
11: România
0: legate de acest lucru sau
11: nu
0: vă gândiți
11: informații
0: că e posibil?
11: Da, așa se întâmplă, adică cam așa se aranjează voturile astea. Pe de altă parte, eu vreau să atrag atenția că România de astăzi are nevoie de limpezime, nu de un nou UNPR. A mai fost soluția asta cu UNPR, numită imorală chiar de și cu cum mai era atunci, în 2005, și de nașul acestei soluții, Traian Băsescu. Avem nevoie
0: deci
11: de
0: un partid satelit. Spuneți
11: avem
0: cumva
11: nevoie, bine, acum ar fi mai multe.
0: Da.
11: Avem nevoie de astfel de soluții. Eu zic să ne gândim și să ne uităm unde s-a ajuns cu soluții de tipul UNPR.
0: Ce ministere, să spunem, ar cere aur, domnule Peiu, în momentul în care ați fi luat în considerare pentru un eventual guvern? Deja nu mai sunt atâtea cuvinte de nu, să zic, nu mai sunt atâtea refuzuri când e vorba despre aur. Țineți minte că la început toată lumea spunea nu. Deja s-a mai nuanțat situația.
11: Eu aș vrea să explic o chestiune de tehnică politică. În momentul în care faci o majoritate, în care două partide sau trei fac o majoritate, o stabilesc înainte și se duc la consultările de la Cotroceni și îi comunică domnului președinte, avem o majoritate în jurul numelui X. Ceea ce se încearcă acum de către domnul președinte este desemnarea unui premier și impunerea acelui premier partidelor. Pe criteriu, pe ăsta l-am pus eu, negociați cu el, un guvern. Nu este același lucru și nu cred că are aceleași șanse de reușită. Revenind la întrebarea dumneavoastră, în momentul în care admiți că participi la un guvern, discuți întâi și întâi numele premierului, în al doilea rând principiile programului de guvernare, că s-ar putea să nu fim compatibili, și abia în al treilea rând ajungi la miniștri.
0: Dar să spunem că ați trecut de primele două, că un nume de premier până la urmă astăzi aflăm, domnule Peiu, noi așa știm.
11: Dar nu este un premier rezultat dintr-o înțelegere
0: nu e dintr-o alianță
11: cu cineva.
0: Da, dar nici așa. Variantele care sunt pe masă acum, Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare, Leonardo Badea, Victor Ponta, l-adaug și pe el, poate un independent despre care nu știm mare lucru. Niciuna din aceste variante nu primește niciun vot de la AUR dacă nu se face alianță. Da? Ca să fim clari.
11: Păi evident.
0: Deci, asta
11: fără o înțelegere de guvernare, nimeni nu primește niciun vot. Dar și fără o înțelegere prealabilă, adică înțelegerea trebuie făcută înainte. Nu să reacționăm la ce impune domnul președinte.
0: Deci nu reacție, să fiți invitați.
11: Domnul președinte, teoretic, are rolul de notar. Adică certifică, uite, au venit la mine PSD și PNL și au spus că fac guvern împreună cu premier Gigel. Dar nu altceva.
0: Cum vi s-a părut astăzi președintele în discuții? Mai deschis către noi propuneri față de data trecută, să spunem, v-a spus vreun nume de premier?
11: A fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil. A pus și întrebări, mă rog, și direct și prin consilieri, destul de multe, dar, cum să zic eu, a fost o... De data aceasta a fost comunicativ și deschis la a înțelege poziția noastră.
0: S-a spus vreun nume
11: nu
0: de premier?
11: Nu a comunicat nimic din ceea ce va face.
0: N-a spus nimic. V-a întrebat de guvern tehnocrat?
11: unul dintre consilieri, da, a pus două întrebări în acest sens.
0: Și răspunsurile dumneavoastră au fost tot nu? Nu susțineți? Evident. Nu votați?
11: Evident.
0: Vi se pare că ați putea să fiți luați în considerare? După discuția de azi. Pentru că până acum a fost clar că nu. Dar pare că după discuția de astăzi, v-am zis, și pare că după ce unii lideri PSD întorc fața către dumneavoastră, nu mai e așa de categorică, AUR nu ajunge deloc la guvernare. Cel puțin tura asta.
11: Lideri PSD au avut tot timpul exprimări civilizate și decente la adresa noastră. Acei lideri despre care vorbiți, în ceea ce privește participarea noastră la guvernare, astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri, doar că formulele de adresare și de discuții cu noi nu mai sunt atât de primitiv ostile, să spun.
0: Categorice. De alegeri anticipate ați spus?
11: De alegeri anticipate am discutat jumătate din timp. Domnia sa și consilierii domniei sale au încercat să înțeleagă de ce ne poziționăm noi acolo și care ar fi avantajele alegerilor anticipate în viziunea noastră.
0: V-au spus și viziunea lor. Nicușor Dan a spus de multe ori că nu vrea alegeri anticipate. Acum, în ultima perioadă, a zis că nu le mai poate exclude.
11: Nu am înțeles nimic despre planurile domnului președinte.
0: Deci nici măcar adică că nu vrea anticipate.
11: Nu a fost explicit în niciun punct de vedere.
0: Dar măcar v-a spus astăzi fac nominalizare?
11: Bănuiesc că face, că așa este logica lucrurilor. Eu cred că atunci când au început aceste consultări, dânsul știa că nu există nicio majoritate între partide.
0: Da.
11: Știa că singura formulă de a obține o majoritate este prin forțarea parlamentarilor, care știu sigur că nu vor mai avea loc în viitorul parlament dacă s-ar face mâine alegeri. Nu știu, este trist dacă și-ar dori un astfel de guvern făcut cu astfel de compromisuri și eludând logica politică a înțelegerii între partide, pare că vrea să facă ceva ca să bifeze o chestiune. Îl interesează să înțeleagă cum gândesc partidele, cred că, în mod sincer, dar vrea să facă ceva ca să bifeze această etapă.
0: Ca să bifeze etapa, bine, și în speranța că se votează un premier, nu mă gândesc că nu în speranța
11: adică
0: să ajungem la anticipat.
11: Nu se chinuie să găsească o majoritate.
0: Nu se chinuie să o găsească, poate ajutat și de această temere a parlamentarilor că își pierd fotoliile. E și la dumneavoastră în formațiune temerea aceasta? Sau uitându-vă la sondaje, vă gândiți că nu avem cum să pierdem?
11: Eu zic că este greu să avem mai puțin parlamentari decât, oricât ne-am străduit, decât avem acum. Toți parlamentarii de astăzi știu că au același loc și în viitoarele alegeri, deci nu văd de ce ar pleca și cred că sunt mai mulți parlamentari.
0: Eu mă gândesc nu neapărat să plece domnule Peiu, ci să voteze ca să nu piardă fotoliu acum, să nu piardă o siguranță acum.
11: E același lucru, nu. E același lucru.
0: Da, da, aici impulsul acesta. Da, automat, mă gândesc din toate formațiunile care nu sunt de acord cu premierul, probabil că ăsta e viitorul pas.
11: Adică, chiar dacă nu știu eu, nu este un parlamentar care nu moare de dragul conducerii partidului, să spunem. Da, e preferabil să mai stea 2 ani în această situație plus încă 4, decât să mai stea doar 2 și eventual să primească pentru cumnată sau nepot nu știu ce sinecură. Eu așa zic.
0: Da, deci tot aveți impresia că se oferă niște lucruri așa acum în Parlament pentru voturile astea, că asta ar fi negocierea subterană, să zic.
11: Vreți să fim naivi și să credem că trăim într-o lume ideală?
0: Vrem măcar să facem niște pași într-acolo și cred că, sper că și dumneavoastră și aleșii noștri la fel își doresc. Domnule Peiu, vă mulțumesc pentru explicații. Noi încercăm astăzi să ne lămurim până când poate o să avem anunțul președintelui Nicușor Dan despre ce s-a discutat acolo la Cotroceni. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să mai vedem câteva declarații acum, pentru că mai mulți lideri au făcut declarații. Ne uităm la Kelemen Hunor. A venit la consultările acestea cu simțul umorului, la purtător, desigur. Liderul UDMR a purtat o cravată pe care erau imprimați niște căței. A și glumit pe tema asta, le-a spus jurnaliștilor că ieri a purtat o cravată cu urși, de exemplu.
12: Cu căței. După nu urși, nu căței, știți?
13: Da, trece ieri, legea cu urșii.
12: Ieri am avut cu urșii.
10: Căței da. Politici?
12: Nu, uitați-vă, nu e cățel de polițist.
13: Câine de vânătoare.
10: Mi s-a
12: părut că-s vaci. Nu-s vaci, nu. Okay.
13: Cu vaci ar fi trebuit să vin eu.
0: George Simion a refuzat să răspundă concret la întrebările despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu Nicușor Dan la Vila Lac în perioada formării guvernului Veștea, dacă vă amintiți, au apărut informațiile astea. Liderul AUR a fost întrebat dacă atunci i-ar fi propus actualului președinte ca AUR să susțină învestirea guvernului în schimbul voturilor pentru proiectele partidului în Parlament. A evitat Simion de fiecare dată răspunsul clar. În cele din urmă a apelat la o expresie care e deja celebră, poate vă amintiți și dumneavoastră, altă întrebare. E de precizat că Nicușor Dan a negat însă că întâlnirea ar fi avut loc. Haideți să vedem momentul acesta.
14: Au mai existat discuții astăzi în consultările de mai devreme despre metoda suedeză de a susține un guvern din Parlament fără să faceți parte din acesta, dar să aveți anumite legi trecute?
15: Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă.
14: Au apărut mai multe informații în spațiul public. Au apărut mai multe informații în spațiul public despre o întâlnire a dumneavoastră cu președintele României.
15: Eu vreau să vă spun că Nicușor Dan a negat orice întâlnire care ar fi avut loc, iar AUR nu poate vota în Parlament decât un guvern din care face parte cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de către AUR.
14: Nicușor Dan a negat. Dumneavoastră negați această întâlnire?
15: Următoarea întrebare, vă rog.
14: Deci v-ați văzut sau nu cu președintele României la Vila de Protocol Vila Lac?
15: De 3 luni vă tot povestesc și cred că toată lumea a ajuns să înțeleagă și să îmi dea dreptate pentru felul nedemocratic prin care voiau să impună pe guvernul Veștea.
10: Ați discutat cu președintele? Poate nu v-ați văzut, dar ați discutat cu el?
15: Tocmai ne-am ridicat la pe la masă și am discutat. Am spus la momentul respectiv. Unii au catalogat afirmațiile mele ca fiind minciuni. Eu nu cred că este constructiv să ne certăm tu minți. Țara este într-o situație grea. Eu îmi susțin și îmi apăr toate afirmațiile spuse anterior și în ciuda unora și altora vă spun că eu nu sunt mincinos.
0: Discutăm despre miza zilei de astăzi. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Cioroianu!
16: Bună ziua tuturor!
0: Încercăm să ascultăm toate părțile și să facem puzzle-ul acesta. Mai avem doar câteva ore, sperăm, până când ne va lămuri Nicușor Dan cine este premierul. Avem câteva variante pe masă. E și una cea mai favorabilă. Există o variantă favorită, să zic așa, nu favorabilă, dar nu știm încă până în momentul acesta despre ce este vorba. Ce idee v-a făcut dumneavoastră declarațiile de astăzi?
16: Păi aș începe cu partea bună. E foarte bine că s-au întâlnit. Există, cred că o stare, cum să spun, de enervare la unii, o stare de exasperare la români. La alții e furie de-a dreptul, am văzut alaltări în stradă. Deci această criză, într-o formă sau alta, trebuie să se încheie, dar nu oricum. Deci partea bună e că s-au întâlnit, partea mai puțin bună, ca să nu spun partea proastă, e că nu s-a degajat niciun fel de soluție miraculoasă, drept care, să fim rațional, cred că nici nu există o soluție miracol în momentul de față. Vom avea astăzi o nominalizare, asta e ceea ce contează. Aș spune acum că da, rog, după declarații, după programul acesta și mai ales după programul pe care l-are președintele, pentru că ne spunea că ar vrea totuși să facă o nominalizare înainte de a pleca unde are de plecat, la Washington sau unde merge. Deci din punctul ăsta de vedere vom aștepta și singura nuanță care mie mi s-a părut interesantă a fost că nu s-a mai vorbit foarte mult de aceste linii roșii pe care le-ar avea fiecare partid. AUR a spus că bun, dar asta nu era o linie roșie, e într-adevăr e poziția lor consecventă. AUR a spus că nu votează un guvern din care nu fac parte. Liberalii au fost ceva mai, hai să spunem, mai deschiși, adoptând poziția pe care o avea și UDMR-ul, de fapt, anume aceea că, spunea domnul Bolojan, ar putea negocia cu persoana care va fi nominalizată, drept care, în fine, să vedem, e tot o manieră de a-l invita, forța, obliga pe președinte să facă această nominalizare, care probabil va urma astăzi.
0: Da, apropo de UDMR, domnule Cioroianu, citeam acum ce a scris Kelemen Hunor despre discuțiile acestea. Reprezentanții pot. Îi vedem acum în imagini, sunt la Palatul Cotroceni, le reamintesc celor de acasă. SOS România a spus că, ținând cont de faptul că anunțul a venit de pe o zi pe alta, liderul partidului n-a putut să vină, nu sunt acolo. În concluzie, n-au participat la consultări. Acum, cei de la POT sunt, mai sunt până la ora 2:30, până la ora 14:30, mai exact, sunt aceste consultări. Vă spuneam de Kelemen Hunor, ce zice el? Ne-am consultat cu președintele. Ce face UDMR? UDMR e gata să voteze un guvern dacă și celelalte două partide majore, PSD și PNL, îl susțin. Insistă cu această idee pe care a lansat-o Kelemen Hunor acum câteva zile când a ieșit din biroul lui Sorin Grindeanu. PSD, PNL, UDMR și așa pot să asigure voturile și fără extremiști. Domnule Cioroianu, oare? Și dacă ne uităm la declarația lui Ilie Bolojan despre care vorbeați dumneavoastră?
16: Da, nu știu ce să spun. Evident, asta iarăși este poziția constantă a UDMR-ului. UDMR-ul dorește o soluție care să nu includă aurul, în condițiile în care, în mod deschis, cei de la PSD vorbesc din ce în ce mai dezinhibat despre posibilitatea de a guverna alături de aur, pentru că ceea ce îi presează pe cei de la PSD este această realitate venită din teritoriu. Oamenii sunt nemulțumiți de ce s-a întâmplat din mai până acum, pentru că nu li s-a spus nicio clipă că vor sta departe de putere vreme de luni de zile. Probabil domnul Grindeanu, când a cerut votul parlamentarilor săi, i-a asigurat că se va rezolva în câteva zile și, în fine, într-o săptămână vom avea un nou guvern fără Bolojan.
0: Și s-a prelungit PSD-ul foarte mult. Iertați-mă că vă întrerup. A ajuns Nicușor Dan la discuțiile cu reprezentanții POT, Ana Maria Gavrilă, conduce această delegație. Vor începe discuțiile și, desigur, noi vom vedea împreună care sunt declarațiile, pentru că acestea contează foarte mult. Echipa nouă de consilieri a președintelui Nicușor Dan, alături de el, am ascultat și ce ne spunea Petrișor Peiu mai devreme, că și consilierii le-au adresat întrebări ca să lămurească cu toții, inclusiv despre alegerile anticipate. Vă rog tare mult să vă continuați ideea. Domnule Cioroianu, gata, sunt doar câteva momente, ați văzut, la fiecare început de întâlnire pe care le vedem și noi. Concluzia
16: zilei. Practic, sau? Încă la ora la care vorbim acum nu am niciun fel de... N-am discutat cu nimeni dintre cei care să fi fost în preajma echipelor acestora de discuții, că nu le putem spune echipe de negociatori. Dar întrebarea mea, curiozitatea mea ar fi dacă cu această ocazie, în această zi de joi, președintele le-a vorbit despre cum vede dânsul ideea alegerilor anticipate, dacă le-a vorbit despre acest pericol, pentru că președintele mereu a prezentat alegerile anticipate ca fiind un potențial pericol nedorit de domnia sa. Acum înțelegem că și consilierii au pus întrebări inclusiv despre cum văd partidele alegerile anticipate, drept care să înțelegem oare că ești un soi de relativizare și în poziția președintelui față de alegerile anticipate. Asta ar însemna conștientizarea faptului că s-ar putea ca o nominalizare să nu treacă. Evident că e o variantă de luat în calcul, evident că președintele cu mintea sa de matematician trebuie să ia în calcul și o astfel de variantă, că nominalizează pe cineva, dar acel nominalizat nu va trece. Și e o diferență de detaliu sesizabilă față de poziția președintelui de acum câteva luni, când spunea cu niciun chip alegerea anticipată.
0: Așa este, domnule Cioroianu. Vedem flexibilizarea asta de toate părțile. Știți că am vorbit mult de ea. Poate că ne vine să râdem sau nu, că nu e situația chiar roz. Mulțumesc pentru comentarii, pentru această discuție. Luăm doar o scurtă pauză, la fel și dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză cu ochii în continuare către Palatul Cotroceni. Rămâneți cu noi.
17: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vă doriți să aveți un somn odihnitor, să adormiți repede, să nu vă treziți noaptea, iar a doua zi să aveți multă energie? Calitatea odihnei nocturne se construiește încă din timpul zilei prin ceea ce medicina numește igiena somnului. Un somn bun depinde de un ritual constant și de un mediu lipsit de stimuli seara. Primul pas este să aveți un program de somn regulat. Dacă sunt aceleași, orele de culcare și de trezire contribuie la menținerea ritmului somn veghe al organismului. Lumina are de asemenea un rol important în reglarea acestui ritm. Expunerea la lumină naturală de dimineață și la întuneric seara ajută ceasul biologic. Mai exact, mergeți în aer liber sau stați puțin cu fereastra larg deschisă dimineața, iar seara luminile din casă ar trebui să fie calde și ambientale, nu puternice. La polul opus, stimulentele consumate târziu dau peste cap tot echilibrul. Cofeina și nicotina întârzie intrarea în starea de somn. Consumul de alcool vine și el cu o capcană, chiar dacă grăbește adormirea, somnul va fi fragmentat și nu va fi odihnitor. Un impact negativ îl au și mesele copioase sau lichidele în exces consumate târziu. Practic, seara e important să ne liniștim, să nu purtăm discuții în contradictoriu sau să facem activități energice. De exemplu, mișcarea practicată ziua este asociată cu un somn mai odihnitor noaptea. Foarte important este și mediul din dormitor să fie răcoros, întunecat și fără televizor aprins. De altfel, orice tip de ecran ar trebui evitat înainte de somn. Cum ne putem recăpăta somnul? Aflați toate informațiile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
17: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
2: După festa Virusali, revenim cu Dolce Fa.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Viorel Dragu.
5: Sau mai bine zis Vio. Cum apar glumele? Apar
6: foarte greu în
5: întâmplările cotidiene,
6: timp.
5: Practic. Ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi? Sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici gata, acum este momentul, astăzi la ora 10 trebuie să inventez un nou show?
6: Eu zic că în mod ideal îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de, o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
5: adică
6: privește.
5: E redactare și adaptare.
6: Da, dacă, acum depinde fiecare scrie, am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

O zi foarte importantă vedem astăzi pe scena politică. Sunt consultări chiar acum la Palatul Cotroceni. În 2 ore se vor termina și așteptăm anunțul. Ne spune astăzi sau nu Nicușor Dan cine va fi viitorul premier? A rămas o listă foarte scurtă până în acest moment. Liderii partidelor au făcut declarații mai flexibile, aș putea să spun, față de cum sunt ei de obicei. Acum, pentru că noi am văzut declarațiile oficiale, am discutat partea serioasă, haideți să vedem și culisele consultărilor de la Cotroceni. Membrii delegaților au avut așa diverse preocupări înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan. Haideți să le vedem și noi.

0: Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi, pentru câteva minute, donatori. Medici și cadre medicale din 6 spitale din capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales de această dată e unul simbolic, e vorba de Teatrul Național București. Pentru câteva ore, pe scena din sala mică nu se joacă vreun rol, ci oferim o șansă la viață. Digi24 transmite în direct, din oră în oră, tot ce se întâmplă acolo, iar medicilor li se vor alătura și actori pentru a duce mai departe acest mesaj al nostru. Este nevoie de sânge și spunem asta de ani buni. Carla Tănasie este acolo, te urmărim, Carla.
1: Bun găsit, continuăm acțiunea noastră de donare de sânge aici la Teatrul Național București și nu știu cât se vede din imagini care este atmosfera aici, dar este una, să știți, diferită față de celelalte, pentru că alături de noi sunt actori și actorii nu sunt chiar așa, nu iau totul chiar atât de dramatic, să zic, mai o glumă, mai auzim râsete de aici din sală, ceea ce ne bucură foarte mult. Vă spuneam și anterior că încercăm să menținem viața în lumina reflectoarelor, așa că am transformat această scenă din sala mică de la Teatrul Național într-un centru de colectă mobilă și au donat până acum și vor dona în continuare personal medical din mai multe spitale, dar și actori. Și alături de mine la această oră am doi actori ai Teatrului Național București. În primul rând, Monica Davidescu, pe care cu siguranță o știți cu toții. Mulțumesc tare mult
2: bine
1: că sunteți alături
2: regăsit
1: de noi. Și de asemenea, Gavril Pătru, vă mulțumesc tare mult și noastră pentru că sunteți alături de noi să transmitem acest mesaj oamenilor care ne privesc, că e nevoie de sânge.
2: Vorbeai de bucurie. Noi venim cu bucurie pentru că a salva o viață, Doamne, înseamnă mega bucurie. Și atunci ne bucurăm tare mult că se întâmplă acest lucru la Teatrul Național. Ne bucurăm că oamenii ne văd și că vin să doneze. Pentru că atunci când donează au foarte multe beneficii. Mai întâi că vor afla dacă au sau nu ceva cu sănătatea, pentru că se face un screening, am înțeles. Să știți că am făcut și eu testul. Da. Apoi au beneficiile care se oferă după donarea de sânge, o zi liberă la serviciu, un abonament pentru o lună redus la toate mijloacele de transport și pe deasupra și pe dedesubt, și în plus și bon de, mă rog, bonuri, 7 bonuri, 280 de lei am înțeles. Deci sunt câteva beneficii pentru voi cei care sunteți sănătoși și care vă doriți să salvați o viață și să vă și bucurați cu ocazia asta.
1: Ați fost vreodată în situația de a avea nevoie de sânge, nu știu, cineva cunoscut, cineva din familie?
2: Da, și acolo și acolo. Am avut pe cineva care avea mare nevoie de sânge, ne-am strâns un grup de vreo 10 prieteni și ne-am dus la centru și am zis, noi vrem toți să donăm ca să salvăm. Și a zis, sigur, sunteți foarte energici, pe cântar. Și tu la revedere, n-ai greutate, eu n-aveam greutate atunci. Și apoi ne-au făcut acest test și ne-au zis, tu anemică, la revedere. 1, 2, 3, 4, 5 au rămas și am zis, vai ce bine că erau 5 cei care au donat.
1: Într-adevăr, cei care donează trebuie să se pregătească un pic pentru donare, să vină odihniți, să mănânce un mic dejun sănătos, să mănânce în primul rând, pentru că mulți cred că este ca la analize. Nu este ca la analize, trebuie să mâncăm. Cum să facem să-i convingem pe oameni să doneze într-un număr mai mare?
3: Nu știu, bună ziua, nu știu sigur cum, pot să vă spun câteva întâmplări. Dacă sunteți necăsătoriți sau necăsătorite, avem un caz unui coleg care și-a găsit soția
2: donând sânge
3: acum 3 ani. Acum mai așa de fericit ca la început. Deci dacă sunteți necăsătoriți sau necăsătorită și vreți să vă găsiți alesul sau aleasa, vă rugăm, poftiți aici. E valabil și pentru cei care mai beau un pahar în plus. Eu am făcut testul și am băut alalter și pot să donez, adică nu e nicio problemă și pentru noi ăștia. Nu pot dona?
1: Nu, trebuie să le spunem oamenilor că nu trebuie să bea înainte să vină la donare, să știți.
3: Păi cu 2 zile înainte?
1: Cu 72 de ore înainte.
3: Cu 72
1: Sper
3: de ore.
1: Să nu zic că greșit, dar știu așa.
3: Deci, fraților, abțineți-vă puțin. Cu 72 de ore înainte, dona sânge. Și mai o chestie pe care o știu de pe vremea când eram tânăr, adică când eram puși la țară, ne durea capul să aveam o problemă, mama e ne tăia sub limbă ca să ne dea drumul la sânge. Și dacă vreți să vă vi se reînnoiască sângele, nu știu dacă e adevărat sau nu, decât să luați bătaie sau să vă taie sub limbă, mai bine folosește la cineva.
1: Este adevărat, sunt beneficii pentru cei care donează, beneficii ca și sănătate, ca și sănătate proprie. Vă mulțumesc tare mult amândurora.
2: Și noi vă mulțumim și veniți aici la Teatrul Național, la Sala Mică, pentru că puteți dona și puteți face niște oameni bine cu sângele vostru.
1: Dar puteți vedea și spectacole de calitate, trebuie să spunem și acest lucru. Mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. Rămânem în continuare aici, pentru că mai sunt oameni care trebuie să doneze. Ne revedem ora viitoare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung, adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
2: Îmi spune pe companii, să și numim, sunt și companii ale statului român, Hidroelectrica,
3: RomGaz.
2: Sigur
3: că da, și statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9.30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Bloom. Alumil, tâmplărie performantă.
5: Are de buget și așa mai departe. Acesta a fost mesajul nostru. Noi vom susține un guvern desemnat, tehnocratic, desemnat de președintele Nicu Șordan. Mulțumim mult!

0: face o astfel de nominalizare președintele Nicușor Dan, un premier tehnocrat, pentru că spune că pe partea politică nu mai vede posibil să se înțeleagă partidele. Totuși, din declarațiile pe care le-au făcut liderii partidelor, noi am văzut că ar putea sau s-ar putea cel puțin pe hârtie să se găsească un numitor comun. De ce? Pentru că Ilie Bolojan spune că vrea să discute cu viitorul premier să vadă exact dacă va continua toate reformele și consolidarea fiscală începută, astfel că le va acorda celor din guvernul nou un vot în Parlament. Continuă toate aceste consultări la Palatul Cotroceni, o zi maraton, o oră și jumătate mai sunt discuții, după care așteptăm anunțul și mai important decât cel legat de consultări, anunțul pe care îl face Nicușor Dan legat de premier. Cel mai probabil astăzi are o listă scurtă, vedem pe cine va nominaliza și de acolo abia încep negocierile. Rămâneți pe Digi24, Anca Suciu vă așteaptă de la fix.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
4: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
5: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
4: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obliga să ia niște decizii.
5: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
4: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum. Credeți că va fi?
5: E cel mai bun moment ăsta?
4: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
5: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
4: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
5: Care?
4: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi ucraineni care valorizează curajul. Nu? profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost promenezii, că i-au împărțit toți patru, de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci, și pe unguri, și pe ruși, și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate, e... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă... Nu. În același timp, vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
5: Deci avem noroc cu Ucraina?
4: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic.

0: face consultările. În stânga îl vedem pe fostul premier, care ce credeți că a făcut înainte? A trecut pe la Sorin Grindeanu. A fost surprins de colega noastră Rebecca Manea la biroul din Camera Deputaților a șefului PSD. Acolo, Victor Ponta l-a anunțat că se va propune premier astăzi la consultările de la Cotroceni, pentru că are experiență, pentru că este și independent și susține el, este votat și de oameni. Are și girul populației pentru cele 1,3 milioane de voturi pe care le-a primit la alegerile prezidențiale. A mai detaliat că nu a negociat cu Sorin Grindeanu susținerea vreunei formule de guvern și că doar au băut o cafea de dragul vechii colaborări. Între timp a ieșit de la consultări Ana Maria Gavrilă, șefa POT, nu mai are mulți parlamentari, e susținătoarea lui Călin Georgescu, dar surpriză, anunță că ar putea vota un guvern tehnocrat. Am avut astăzi din partea AUR și PSD declarații prin care au anunțat că vor să ajungă la guvernare și de asemenea din partea lui Ilie Bolojan o declarație care încă are nevoie de lămuriri, dar o declarație în care lasă de înțeles că Partidul Național Liberal este ceva mai flexibil astăzi. Nu a folosit expresia fără PSD la guvernare Ilie Bolojan și a spus că dacă executivul va fi într-adevăr unul tehnocrat, dacă se înțeleg pe programul de guvernare, pe cabinetul de miniștri, este dispus să ofere voturile Partidului Național Liberal pentru învestirea unui guvern. Suntem la mijlocul negocierilor, e momentul în care deja liderii marilor partide din Parlament au stat față în față cu președintele, au discutat deja și sunt grupurile mici parlamentare, cele care sunt foarte importante de altfel pentru acest vot. În continuare pare un joc al orgolilor, sunt așa nuanțe prin care înțelegem că sunt partidele mai flexibile, dar în realitate formula de guvernare e greu de lămurit. Ce urmează? Posibil o declarație din partea președintelui prin care să ne anunțe numele de premier. Sunt vehiculate mai multe nume, ora aceasta vom discuta. Apoi trebuie să găsească cele 233 de voturi acest premier. Ne uităm la declarațiile care au fost făcute până în acest moment, dar haideți să ne lămurim ce se întâmplă acum, la ora 13. În fața președintelui stă grupul Uniți pentru România, grupul din care face parte Victor Ponta și vă spuneam că înainte a trecut pe la Sorin Grindeanu. Haideți să ne uităm la imagini și la declarațiile pe care le-a făcut Victor Ponta.
1: Ce ați oferit la schimb? Niște voturi pentru viitorul guvern?
2: Nu i-am oferit nimic. Mi-a dat o cafea așa din baza vechilor relații de colaborare.
3: Ați discutat totuși despre variante analizate la Palatul Cotroceni.
2: Da. I-am spus și domnului Grindeanu și nu m-a contrazis. Cred că nu mă va contrazice nici domnul președinte Nicușor Dan. Că dacă domnia sa caută o persoană independentă, eu sunt independent. Dacă caută o persoană cu experiență, eu sunt. Și că am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
0: Ce face Partidul Social Democrat? Pentru că, pe de-o parte, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD vrea la guvernare. Nu a vorbit de colaborarea cu AUR, dar sunt parlamentari din AUR și din Partidul Social Democrat care pare că își trimit bezele de la distanță. Un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentar, a susținut aici, în direct la Digi24, că o alianță PSD-AUR n-ar fi atât de rea. Spune că mai mulți socialdemocrați, de fapt, îi împărtășesc această viziune și că ar fi de acord cu astfel de colaborare. Vă reamintesc că și Vasile Dâncu tot aici, în direct la Digi24, a vorbit despre faptul că AUR nu mai e chiar un partid extremist și că e important să-i includem la guvernare, pentru că asta se întâmplă, de fapt, în Europa. Să urmărim întâi declarația lui Dragoș Benea. Acum, ce este interesant este că AUR, în fața președintelui, a cerut să intre la guvernare, nu a vorbit de colaborarea cu PSD, ba mai mult, în urmă cu doar câteva minute, într-un dialog cu Anca Orchean, Petrișor Peiu, lider al AUR, spulberă aceste negocieri despre care vorbește europarlamentarul PSD Dragoș Benea. Mai degrabă, nu unei colaborări la guvernare PSD-AUR. Haideți să ne uităm pe declarații.
4: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid

0: extremiste. Cred că aceste soluții, poate miraculoase pe care le au cei din zona aurului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
1: Cum vi s-a părut astăzi președintele în discuții?
2: A fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil. Cei lideri PSD au avut tot timpul exprimări civilizate și decente la adresa noastră. Acei lideri despre care vorbiți, în ceea ce privește participarea noastră la guvernare, astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri, doar că formulele de adresare și de discuții cu noi nu mai sunt atât de primitiv-ostile.
1: Kilometru zero al zilei, Palatul Cotroceni. Numărăm deja 135 de zile de criză politică și două desemnări eșuate din partea președintelui Nicu Șordan. Mergem la Emma Stoica, ea urmărește negocierile. Foarte interesantă abordarea președintelui, Emma. Ce detalii ne-ai dat apropo de cum s-a poziționat în aceste discuții cu partidele? Ce-ți spune asta? Vom avea un nume de premier astăzi?
3: E interesant de văzut dacă va fi astăzi sau nu. Cu siguranță președintele la un moment dat trebuie să iasă cu nume de premier, dar și mai interesant de atât este tocmai această poziționare de care aminteai și tu puțin mai devreme, pentru că au fost mai mulți lideri care au ieșit de la discuțiile cu președintele României, începând cu Kelemen Hunor, continuând cu președinta Pot. Din informațiile noastre, inclusiv cei de la AUR au discutat despre asta, au vorbit despre ceea ce înseamnă un guvern tehnocrat. Propunerea ar fi venit fie din partea președintelui, fie din partea consilierilor prezidențiale ai șefului statului, către cei care se aflau la discuții, și au fost pusă pe masă această variantă în contextul în care știm că președintele României de-a lungul timpului a luat în calcul tocmai varianta unui premier venit din afara partidelor și a avut o propunere, de ce nu, vorbim de Eugen Tomac, un guvern care era considerat de către președintele României unul tehnocrat. Așa că este foarte important de văzut dacă președintele va merge din nou pe aceeași idee a unui guvern tehnocrat sau a unui premier care este din afara partidelor, sau, de ce nu, are două nume pe masă, Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, și dacă va alege președintele dintre acestea. Cert este că aceste discuții de câte jumătate de oră, 20 de minute, au fost mai degrabă să îi arate președintelui dacă ar fi sau nu deschise partidele către o astfel de variantă, în contextul în care, oricum, președintele României, din informațiile noastre, cel puțin cu liderii fostei coaliții de guvernare, a discutat în toată această perioadă, deci probabil dinspre PNL, PSD, USR, UDMR, au avut semnale președintele României în privința modului în care se vor poziționa aceste formațiuni politice. Așteptăm așadar să vedem dacă în această seară va desemna președintele un nume de premier care mai apoi să înceapă negocierile, sau dacă va aștepta momentul când se va întoarce dintr-o deplasare externă pe care o va avea în Statele Unite ale Americii.
1: Mulțumim, Emma, venim la tine pe măsură ce apar declarații și informații noi. Așadar, și Petrișor Peiu a vorbit despre faptul că a fost ceva mai deschis, cel puțin asta susține AUR, că președintele a fost mai deschis cu ei. Este liderul USR acum în direct cu noi, Radu Miruță, și ministrul interimar al apărării. Bună ziua, mulțumesc! Domnule Miruț, am observat, sau cel puțin la cum am cronometrat noi aceste consultări, dacă, și aici o să ne explicați dumneavoastră, au vreo relevanță și minutele petrecute cu președintele, că PSD a petrecut puțin timp, cei de la AUR n-au stat, au aproape jumătate de oră, a stat președintele și cu dumneavoastră, e acolo, s-a întâmplat ceva, e un detaliu pe care să-l fi dat președintele care să ne facă să sperăm că această criză politică se încheie totuși?
0: E limpede următorul lucru. O ieșire din această situație care să fie ideală pentru toată lumea nu există, din punctul meu de vedere. Discuțiile, sigur, nu știu ce au discutat ceilalți, și lungimea discuțiilor este în funcție și de cât consideră domnul președinte și de cât de consistente probabil că sunt propunerile și încercarea de a ieși din acest clinch. Noi am propus astăzi soluție pentru toate variantele existente pe această plajă de posibilități. Adică noi spunem foarte simplu că împreună, în același timp, cu PSD în aceeași cameră, USR nu stă.
1: Nici nu dați voturi.
0: O secundă. Nu dăm voturi pentru un guvern care să fie PSD pe toată perioada intervalului.
1: Dar?
0: Dacă se acceptă o rotativă, noi suntem oameni serioși și atunci când vine rândul PSD să guverneze, e limpede că atâta timp cât ei au votat prima parte a rotației guvern PNL, USR, UDMR, este reciprocitate pentru timpul rămas proporțional.
1: A spus Kelemen Cunor că varianta aceasta despre care vorbiți dumneavoastră e astăzi un scenariu vechi. E varianta din mai. A durat prea mult criza și că trebuie să revenim la zilele noastre.
0: Eu vă spun care este poziția USR, neexistând vreo obligație să existe suprapunere completă între preferințele celorlalte partide, dar ea converge spre a rezolva soluția. Opțiunea noastră numărul unu este Sifrin Mureșan și nouă nu ni se pare că este o problemă, că este vechi, ci este o seriozitate și o consecvență. Dacă domnul președinte apreciază că e o soluție preferată de dumnealui cu un premier tehnocrat, noi am putea lua în calcul o rotație a echipelor de miniștri sub același premier care să rămână pe ambele ture, și pe tura USR, PNL-UDMR și pe tura Partidului Social Democrat.
1: Asta e scenariul cu premierul tehnocrat.
0: Asta este scenariul în care domnul președinte apreciază că prima opțiune cu domnul Mureșan sau cu domnul Grindeanu nu este considerată de dumnealui cu șanse sau în viziunea domniei sale potrivită, atunci venim pentru a doua variantă. În ipoteza în care domnul președinte consideră că premierul tehnocrat este o variantă pe care o consideră necesară în această perioadă, noi putem să venim la înaintare pentru această propunere cu susținerea opțiunilor de a rămâne premier tehnocrat pe ambele rotații.
1: Leonardo Badea e vehiculat.
0: Rămânerea unui premier și pe tura PNL-USR-UDMR și pe tura PSD este fix pliantul acela necesar care ar garanta că măsurile luate de o primă echipă de guvernare nu ar fi neapărat anulate de cea de-a doua echipă, pentru că premierul, rămânând și în stânga și în dreapta, ar avea tot interesul să armonizeze aceste lucruri.
1: Cât puteți să ne spuneți? Leonardo Badea, Alexandru Nazare, au fost nume discutate cu președintele astăzi?
0: Eu nu vă pot spune ceea ce trebuie să vă spună domnul președinte, pentru că este atributul domniei sale de a desemna pe cineva. Eu pot să vă spun care este contribuția noastră pentru a debloca această situație și care sunt argumentele pentru care noi considerăm că realist soluțiile propuse de noi nu sunt ideale, dar deblochează.
1: Ok, dar nu mi-ați discutat cu președintele?
0: Nu am propus noi nume.
1: Nu neapărat să propuneți dumneavoastră, că la fel putea veni o propunere din partea președintelui sau a consilierilor prezidențiali, pentru că, din informațiile noastre, au fost discuții, de exemplu, cu AUR. AUR a fost întrebat de un consilier prezidențial dacă ar accepta varianta unui premier tehnocrat. Aceeași întrebare v-a fost adresată?
0: Discuția despre opțiunile cu premier tehnocrat este una care se poartă, se poartă și în spațiu public. Eu nu pot să vă confirm sau să vă infirm niște nume, nu pentru că nu s-au discutat, ci pentru că, totuși, desemnarea unui premier este atributul președintelui.
1: Dar v-a anunțat dacă astăzi face desemnarea?
0: Nu.
1: Și din cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Teoretic știți mai multe decât noi, participați și la discuțiile informale și formale. Vom avea un vot luni în Parlament, cum spune George Simion?
0: Păi sunt foarte multe alte precondiții de îndeplinit. În primul rând, domnul președinte trebuie să decide dacă va nominaliza sau nu va nominaliza pe cineva. Dacă va nominaliza pe cineva, persoana nominalizată trebuie să își creeze o echipă și un program pe care să-l propună Parlamentului. Sunt prea multe if-uri, prea multe condiții care ar urma să fie îndeplinite și care nu sunt în decizia mea pentru a putea să vă spun dacă va fi sau nu va fi lună astfel de vot.
1: Și Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, a spus că e nevoie de o desemnare și un vot rapid în Parlament. A apărut pur și simplu flexibil, să-i spunem, s-au deschis la varianta de a vota un guvern, Ilie Bolojan, și aici, pentru că noi știm de colaborarea dintre PNL, USR și UDMR, dacă a existat un dezacord în declarațiile pe care, sau poziția pe care o are astăzi Partidul Național Liberal și USR. Dumneavoastră sunteți ferm pe poziție în continuare, ați vorbit de Sigrid Mureșan. Ilie Bolojan nici măcar nu l-a luat pe Sigrid Mureșan în delegația sa.
0: Poate nici nu era neapărat indicat să se vorbească despre persoana domniei sale cu domnia sa la masă, dar asta e decizia Partidului Național Liberal. Eu vă spun că USR propune variante pentru toate opțiunile existente pe masă. Nu este o discrepanță între USR și PNL cu privire la această echipă care s-a compus. Decizia comună până acum este, dacă să susținem un nume, acesta să fie Sigrid Mureșan. Dacă nu mai este vorba de Sigrid Mureșan sau de Sorin Grindeanu, ci s-ar pune problema introducerii acestui cuvânt de tehnocrat, din punctul meu de vedere, este de a susține o variantă cu premier tehnocrat, dar cu miniștri politici. Nu există o declinare a cuvântului tehnocrat care să nu însemne cabinet de partid la nivel de ministru și de decizie.
1: Leonardo Badea este un premier tehnocrat din punctul dumneavoastră de vedere sau al USR?
0: Nu știu profilul domnului Badea și nu este ceva ce deocamdată președintele României a verbalizat într-un mod oficial la o conferință de presă. Când vom vedea...
1: A intrat în Parlament pe listele PSD, a condus Comisia de Buget Finanțe în Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat, dar este acum numărul 2 în BNR.
0: Eu vă spun niște principii. Am intrat în politică pentru că le-am promis oamenilor ceva și pentru că pot fi tras la răspundere pentru ceea ce fac. Nu merge să fii ministru, dar să nu ai o metodă de a fi tras la răspundere. Nu merge să dai cuiva puterea, dar să nu-i dai și responsabilitatea. Este o soluție atipică forțată. Este o problemă de natură politică. Soluția trebuie să fie una de natură politică. Contorsionările cu prefăcutul că e tehnocrat, nu e tehnocrat, că în accepțiunea unora e tehnocrat, în accepțiunea altora nu este tehnocrat, nu este o abordare naturală din punctul meu de vedere. Am mers în fața oamenilor, am bătut pe la uși și pe la porți, propunându-ne niște variante pe care noi le credem potrivite pentru România. Trebuie să existăm în fața oamenilor la finalul mandatului, oamenii să ne aplaude sau oamenii să ne taxeze. A pune miniștri responsabili peste bugete atât de mari, în ministere foarte importante, fără a exista posibilitatea de a răspunde în fața oamenilor politic, este ceva nesănătos pentru România din punctul meu de vedere. Ar putea fi un compromis pentru că cele două tabere nu se înțeleg cu privire la un premier tehnocrat care să rămână premier pe ambele perioade ale rotativei guvernamentale, care să fie totuși cu răspundere politică în ministere. Imaginați-vă că miniștrii iau niște decizii, guvernul ia niște decizii care urmează să se reflecte apoi într-o susținere din partea Parlamentului. Ordonanțele de urgență ajung să fie aprobate în Parlament. Și în Parlament ne spunem că sunt tehnocrați. Adică nu poți să faci ruperea asta a deciziei așa zisilor tehnocrați în guvern în timp în care să crească alianța PSD-a ori în Parlament.
1: Soluția numărul 1, anunțată de Partidul Național Liberal, pentru că v-am întrebat dacă există un dezacord, au revenit prin comunicat de presă și au anunțat că rămâne soluția numărul 1 Sigrid Mureșan, în formula PNL, USR și UDMR în spate, și soluția numărul 2, un guvern tehnocrat autentic cu mandat limitat și continuarea reformelor, am încheiat citatul. În acest context, pentru că sunt nume vehiculate și să mă lămuriți dumneavoastră dacă pentru USR e important și numele de premier, noi vedem că e important și numele de premier totuși. Alexandru Nazare este tehnocrat?
0: Evident că este important și numele de premier, dar noi ne vom pronunța cu privire la eligibilitatea din punctul nostru de vedere.
1: Evident.
0: După ce vom vedea o astfel de susținere, nu vreau să intru în astfel de jocuri.
1: Dar e Alexandru Nazare un premier pe care să îl susțineți?
0: Așteptăm să vedem care este propunerea domnului președinte. Dacă vreți, poate o mică diferență între ceea ce spuneți dumneavoastră că au comunicat colegii de la Partidul Național Liberal, este că pentru noi discutabil ar fi premierul tehnocrat, nu întreaga echipă, pentru că, vă repet argumentele spuse mai devreme, nu există tehnocrație în guvern și tehnocrație în parlament, iar legătura între guvern și parlament nu este una care poate fi anulată.
1: Și doar o concluzie, pentru că am urmărit declarațiile. Ne pregătim pentru o guvernare PSD Aur, am urmărit declarația lui Dragoș Benea mai devreme, cel care deschide poarta guvernării cu Partidul Aur, Partidul lui George Simion. George Simion însă lasă de înțeles că vor singur la guvernare cu miniștri, doar dacă sunt miniștri. E acolo un dublu limbaj la urmă, nu știi când trimit bezele celor de la PSD, când refuză guvernarea cu PSD.
0: Păi când își pun oameni cu voturile PSD, le trimit bezele, când refuză guvernarea, ridică presiunea. Eu vă spun din ceea ce văd de la Ministerul Apărării, ca ministru al apărării, analizând riscurile care sunt de jur împrejurul României, având în vedere războiul din Rusia în Ucraina. Și eu cred că sănătos pentru ceea ce are nevoie România este ca AUR să rămână în continuare un partid izolat în Parlament, iar asta se poate întâmpla doar cu înțelepciunea PNL, USR, PSD și UDMR, iar această înțelepciune ar presupune acceptarea unei soluții de premier pentru ambele tabere și rotația echipelor de miniștri.
1: Bun, domnule Miruță, aș fi vrut să-mi insist, dar cred că răspunsul dumneavoastră va rămâne aceeași, dar scurt, dacă există o formulă totuși în care să votați umăr la umăr cu PSD, varianta aceasta a unui guvern tehnocrat, parcă la Alexandru Nazare ați nuanțat poziția dumneavoastră, deci contează numele premierului, ați spus?
0: Nu, contează numele premierului și contează întreg setup-ul. Adică un
1: și
0: guvern
1: da, dacă vă convinge...
0: Imaginați-vă dumneavoastră următorul lucru. Traducerea tehnocratului pentru PSD într-o formă care să fie votată este doar o metodă prin care PSD își va putea controla acei miniștri. PSD a plecat de la guvernare tocmai pentru că începuseră să se ia niște măsuri care îi deranjau. Oare cum ne-am putea crede acum că vor susține niște miniștri care trebuie să ia aceleași măsuri doar că îi botează tehnocrați?
1: Sigur. Mulțumesc, Radu Miruță, ministru interimar al apărării, în direct la Digi24. Este unul dintre oamenii care a stat astăzi față în față cu președintele României. E posibil să aflăm numele premierului astăzi? Nu e limpede însă dacă acest premier propus de președinte va avea și majoritatea de 233 de voturi. Nu e limpede în acest moment dacă președintele într-adevăr va face această nominalizare. Ce vedeți pe ecran sunt numele vehiculate și de asemenea propunerile partidelor astăzi pe masa președintelui. PSD vrea la guvernare cu Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR spun Siegfried Mureșan sau un guvern autentic tehnocrat. Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, în cărți, în continuare, el de la BNR vine, dar a intrat în această arenă politică alături de Partidul Național Liberal. Pe Leonardo Badea îl vedeți de asemenea pe ecran, este numărul 2 în BNR astăzi, deci ar avea girul guvernatorului Muguri Sărescu. Are o carieră politică legată de PSD, a condus și Comisia de Buget Finanțe din partea Partidului Social Democrat și nu există în acest moment exclus nici scenariul în care să avem parte de o surpriză totală, să vedem un independent, s-au vehiculat multe variante, un om care să știe economie, un personaj care să cunoască foarte bine mediul de afaceri din România, vom vedea care va fi alegerea președintelui. Despre o întâlnire cu președintele a discutat, sau au încercat cel puțin jurnaliștii de la Cotroceni să obțină câteva detalii din partea lui George Simion. A fost întrebat dacă a discutat cu președintele Nicuș Ordan. A refuzat liderul AUR să răspundă concret la întrebările despre întâlnirea care ar fi avut loc la Vila Lac. E vorba de momentul în care se negocia formarea guvernului Veștea. Liderul AUR a fost întrebat dacă atunci i-ar fi propus actualului președinte ca AUR să susțină învestirea guvernului, iar în schimbul voturilor pentru să obțină un drept de veto, să obțină o serie de voturi pentru proiectele partidului AUR în Parlament. Simion a evitat de fiecare dată un răspuns clar. În cele din urmă a apelat la o expresie devenită deja celebră, altă întrebare. Este de precizat că Nicuș Ordan a negat întâlnirea, că întâlnirea ar fi avut loc. Haideți să vedem momentul de astăzi de la Palatul Cotroceni.
4: Au mai existat discuții astăzi în consultările de mai devreme despre metoda suedeză de a susține un guvern din Parlament fără să faceți parte din acesta, dar să aveți anumite legi trecute?
5: Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă.
4: Au apărut mai multe informații în spațiul public. Au apărut mai multe informații în spațiul public despre o întâlnire a dumneavoastră cu președintele României.
5: Eu vreau să vă spun că Nicușor Dan a negat orice întâlnire care ar fi avut loc, iar AUR nu poate vota în Parlament decât un guvern din care face parte cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de către AUR.
4: Nicușor Dan a negat. Dumneavoastră negați această întâlnire?
5: Următoarea întrebare, vă rog.
4: Deci v-ați văzut sau nu cu președintele României la vila de protocol Vila Lac?
5: De 3 luni vă tot povestesc și cred că toată lumea a ajuns să înțeleagă și să îmi dea dreptate pentru felul nedemocratic prin care voiau să impună pe guvernul Veștea.
6: Ați discutat cu președintele? Poate nu v-ați văzut, dar ați discutat cu el?
5: Tocmai ne-am ridicat la de la masă și am discutat. Am spus la momentul respectiv.
1: Sergiu Mișcoiu, profesorul Sergiu Mișcoiu este acum în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc. Ne uităm împreună la aceste consultări.
7: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Înainte de toate, să punctăm faptul că Diana Șoșoacă nu a fost astăzi la consultări. Partidul SOS România l-a anunțat pe președinte că ar putea reveni săptămâna viitoare pentru că, citez, suntem în imposibilitate de participare, dar putem să participăm săptămâna viitoare când doamna președinte este în țară. Motivează că nu pot ajunge astăzi pentru că e plecată din țară Diana Șoșoacă și din atmosfera asta de la Palatul Cotroceni, pentru că noi tot punctăm că e criză, că e o perioadă tensionată, că sunt crize suprapuse și, de asemenea, o societate în clocot în egală măsură. Noi am văzut și protestele din Piața Victoriei recent. E nevoie de un guvern stabil pentru toate acestea, mai ales că încep domenii să rămână fără bani. Pentru asta e nevoie de o rectificare bugetară. Actualul guvern, fiind interimar, nu poate face acest lucru. Vă propun să ne uităm la culisele consultărilor, atmosfera dintre lideri, chiar înainte de a sta față în față cu președintele.

0: Domnule profesor, noi suntem atenți la toate detaliile, dar vă indică acești lideri că de această dată au înțeles că e nevoie să facă și ei compromisuri și ieșim acum din criză?
1: Ceea ce putem vedea este un fel de amestec între atitudini foarte bățoase în continuarea agresivității care a existat pe parcursul lunilor trecute, fiecare partid cabrându-se pe poziția sa, punând condiții extravagante, făcând foarte puțin pași către conciliere și foarte mulți către deconciliere, dar și din limbajul mimico-gestual și din tatonările care au loc mai oficial, mai pe
0: sus. Am să vă întrerup, domnule profesor, îmi cer scuze, dar sunt declarații la Palatul Cotroceni. A ieșit grupul Uniți pentru România, din care face parte Victor Ponta. Nu Victor Ponta este cel care face declarațiile, ci liderul de grup.
2: Mai distanțați?
3: Nu.
2: Da? Ah. Putem începe? Este în regulă pentru toată lumea? Da? Bine. Bună ziua! Am finalizat consultările cu președintele României, domnul Nicușor Dan. Așa cum am precizat și în urma consultărilor anterioare, am venit către dânsul cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru al României, în persoana domnului Victor Viorel Ponta. Suntem consecvenți în acțiuni și am reiterat aspectele pe care le-am considerat importante și relevante pentru susținerea acestei propuneri. Apreciem că este necesar de urgență o relansare economică, financiară a României. Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri depline. Avem nevoie de o rectificare bugetară astfel încât instituțiile statului să poată funcționa și cetățenii să poată beneficia de serviciile instituțiilor. Avem nevoie de un guvern funcțional, așadar, și propunerea pe care astăzi am înaintat-o președintelui Nicușor Dan, considerăm că întrunește toate condițiile necesare. Domnul Ponta se bucură de susținerea cetățenilor. La ultimul vot a înregistrat un număr de aproximativ 1.300.000 de voturi și acest lucru ne întărește propunerea. Sperăm ca la sfârșitul acestei zile președintele României să facă o nominalizare pentru un guvern. În egală măsură trebuie să precizăm că nu venim cu un blocaj către președintele țării, iar dacă propunerea pe care noi am făcut-o nu este apreciată de către președinte ca fiind cea mai bună în acest moment, atunci suntem dispuși să discutăm pentru celelalte variante, respectiv susținerea unui guvern politic, dar și a unui premier independent, dacă este cazul, cu categoric cu un cabinet care să fie alcătuit din persoane care dețin experiența, expertiza și competențele necesare portofoliilor pentru care sunt numiți. În acest moment greu pentru România, apreciem că doar un guvern care este format din persoane competente poate reabilita situația, poate relansa economic România și...
4: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Digi 24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna.
8: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-a rugat aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu, domnul profesor Dumnezeu Dineasă, nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un șor, un chiloțet pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mingi Rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament și m-am dus la... Am văzut și eu pe cineva în trening, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... M-a luat și m-a măsurat, băi, băi, te mai acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, mai era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.

0: 2012 și mi-am adus aminte atunci, era rău, nu ca acum, dar era rău și atunci. Și da, România poate fi relansată, poate fi salvată, poate fi scoasă din situația actuală, dar nu trăgând de timp. S-a tras mult prea mult de timp, 4 luni, vă răspund sigur că da. Și am mai spus președintelui, ceea ce domnia sa oricum știa, dar am vrut să interesc, că are dreptul la mai multe nominalizări, oricâte dorește domnia sa până la urmă, că va nominaliza pe cineva azi, nu știu pe cine. O să aflăm toți foarte curând. Și o să vedem și dacă trece în Parlament. Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. A fost o întrebare în acest sens și am și explicat. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027 și să, din punctul meu de vedere, am adăugat în interior, spun și la dumneavoastră, și să stabilizeze foarte clar regulile electorale. Că avem alegeri anticipate sau la termen, dar trebuie să știm cum candidăm și ce se va... Altfel e un haos în politică care se adaugă la haosul economic și social. Acum nu pot să spun că neapărat președintele l-am convins eu. I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că încă am încredere că va face un lucru bun.
1: Dar m-a lăsat de înțeles că va nominaliza astăzi un nume care să
0: încerce să... Sincer, n-aș vrea să vorbesc în numele președintelui. Bănuiesc că de-aia ne-a chemat aici, ca să nominalizeze. Azi nu cred că e o surpriză. Mi-am notat ce doream să-i spun președintelui și mi-am notat și ce au spus președintele și echipa lui.
2: A fost o experiență prezidențială?
1: Carnețelul, ce aveți acolo?
0: Da, sunt lucruri pe care eu învăț în fiecare zi. Când mă gândesc cât de puțin știam în 2012 și cât de mult am învățat de atunci, îmi notez. Și e normal. Am învățat că se poate întotdeauna mai rău. Azi e mai rău decât era în 27 aprilie 2012. Dar am mai și învățat că de fiecare dată există și posibilitatea să te ridici dacă faci ceva. Dacă faci aceleași greșeli, n-ai cum să-ți fie mai bine.
3: V-a întrebat domnul președinte și despre Mykonos, deplasările ca metodă de relansare economică?
0: M-a întrebat despre ONU.
4: Victor Ponta anunță că s-a propus premier în fața președintelui. Spune că a făcut același lucru când a trecut înainte de a ajunge la Palatul Cotroceni pe la Sorin Grindeanu. Nu reușește Sorin Grindeanu să strângă 233 de voturi pentru a fi pus premier. Nu se găsesc 233 de voturi pentru un premier independent politic sau tehnocrat, numiți-l cum doriți, sunt scenariile pe masa președintelui în acest moment. Nu înțelegem cum Victor Ponta ar putea să strângă aceste 233 de voturi. Dar nici nu mai contează, în acest moment suntem în punctul în care se propun nume de premier. Vom vedea dacă președintele anunță astăzi favoritul. Sunt nume noi, Leonardo Badea, numărul 2 în BNR, Alexandru Nazare, e un nume vechi, am mai discutat despre el, e adevărat, este și ministru de finanțe, revine ca favorit, nu este exclus, și în continuare pe masa președintelui din partea PSD e propus Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Dar atenție, PNL e deschis acum și la alte nume dacă se negociază programul de guvernare și liderul DMR vorbește inclusiv de scenariul anticipatelor că e posibil. Urmărim ce se întâmplă la Palatul Cotroceni, așteptăm și un semn din partea președintelui dacă va face desemnarea. Urmărim în continuare toate informațiile și detaliile de culise în direct aici la Digi24. Mergem acum mai departe.

0: Tot astăzi, cei care salvează vieți în fiecare zi devin, pentru câteva minute, donatori. Medicii cadre medicale din 6 spitale din capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales de această dată este unul simbolic. E vorba de Teatrul Național București. Pentru câteva ore așadar, pe scena din Sala Mică, nu se joacă un rol, ci oferim o șansă la viață. Digi24 transmite în direct, din oră în oră, tot ce se întâmplă acolo, iar medicilor li se vor alătura și actorii pentru a duce mai departe mesajul nostru. Este nevoie de sânge. Mergem la Carla Tănase, care este acolo.
1: Bun găsit, continuăm campania de donare Avem Același Sânge aici la Teatrul Național București. După cum ați văzut, deja am transformat această scenă din Sala Mică într-un centru mobil de donare de sânge. Vrem să ținem viața acolo unde trebuie, în lumina reflectoarelor, și să vă spunem cât de des putem că este nevoie de sânge în spitale și că sunt oameni care luptă pentru viață, dar fără punga de sânge necesar nu pot să facă acest lucru. Sunt personal medical din 8 spitale din București s-au alăturat acestei campanii. Le mulțumim tuturor. O campanie pe care am realizat-o cu sprijinul Colegiului Medicilor România și Colegiului Medicilor București. Și alături de mine la această oră este doamna profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați sprijinit și de această dată.
2: Bună ziua și mă bucur să fim din nou împreună și la această ediție și cred că cel mai important aspect este continuitatea atât a campaniei pe care tu o conduci, Avem Același Sânge, dar și a persoanelor care donează sânge, pentru că donarea de sânge înseamnă viață, înseamnă un act de responsabilitate și le mulțumesc atât colegilor mei care au răspuns chemării noastre, cât și tuturor celor care donează sânge și în felul acesta salvează vieți.
1: Pentru a fi posibile aceste colecte mobile, este nevoie de personal. Și dincolo de această colaborare a noastră pentru a aduce personal medical la donare, pentru a sprijini pur și simplu public printr-un mesaj această nevoie, ați ajuns și la un atestat, tocmai pentru a veni în sprijinul centrelor, un atestat pentru pregătirea personalului. În ce stadiu este acum?
2: Da, este foarte important să avem personal medical care să fie bine pregătit, care să fie calificat în acest domeniu, care este într-o permanentă schimbare și la care informațiile medicale s-au modificat foarte mult. Acest atestat de studii complementare de medicină transfuzională a început și suntem foarte bucuroși că deja din luna, el se derulează la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. A început în februarie 2026. La prima serie a acestui atestat avem un număr de 40 de medici înscriși. El se va încheia la începutul anului 2027, când prima generație vor putea să intre, să zic așa, în câmpul muncii și să ajute această activitate de donare de sânge. La acest atestat de studii complementare se pot înscrie medici din foarte multe specialități, medici rezidenți, medici specialiști și medici primari, atât din foarte multe specialități chirurgicale, cât și din ATI, medicină de familie, medicină de urgență și o serie de specialități medicale. Paleta este foarte largă, el e construit sub forma 13 module care aduc toate, să zic așa, skills-urile necesare desfășurării activității în domeniul medicinei transfuzionale.
1: Un proiect extrem de important, pentru că fără personal medical practic nu putem face nimic. Degeaba construim dacă nu are cine să lucreze acolo și să aibă grijă de pacienți, iar astăzi personalul medical, pe lângă faptul că are grijă de pacienți în fiecare zi, și-a oferit sprijinul și altfel prin această donare de sânge și le mulțumim tuturor și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați sprijinit și astăzi.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Vă spuneam la început că sunt 8 spitale care s-au alăturat acestei campanii. Este vorba de Spitalul Baltazar Arsenie, este vorba de Spitalul Universitar, Spitalul de Copii Victor Gomoiu, Spitalul Agripa Ionescu, Institutul Național de Endocrinologie Parhon, Spitalul Colțea, Spitalul Hociotă, Centrul de Boli Reumatismale Dr. Stoia. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și ne revedem ora următoare.

0: Digi24 FM.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
3: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
2: Eveniment recomandat de Digi FM.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
7: Istoria Imperiului Roman. Nu diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
6: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
7: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție. Ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominanta scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, vineri de la 11:30.
0: Digi24 FM.
8: România nu are granițe. Trăiește în fiecare român care o duce mai departe în suflet. Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume. Pentru că românii din diaspora pot fi unii dintre cei mai buni ambasadori ai țării noastre. Din 20 septembrie de la 10:30 pornim din nou la drum între comunitățile de români de peste hotare și destinații, experiențe și repere turistice din România care merită redescoperite. Robust recalibrăm imaginea României. Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
9: Pe final, consultările de la Palatul Cotroceni, grupul Pace, întâi România și neafiliații ar trebui să discute cu președintele și apoi aflăm dacă va face o desemnare de premier sau nu. Ce spun oamenii despre o soluție de ieșire din impas? Haideți să vedem împreună.
10: Sincer, nu am nicio așteptare. Nu m-ar surprinde dacă cu adevărat s-ar ajunge să nu se întâmple nimic sau alegerea care o să fie făcută o să aducă din nou punctul zero. Deja a trecut foarte mult timp, e de-a dreptul groaznic ce se întâmplă. Cred că n-a fost niciodată așa de rău. Cred că e cel mai nasol moment să fii tânăr la momentul actual. E absolut teribil.
11: După atâtea luni în care am stat fără un guvern plin, credeți că astăzi în sfârșit va veni o desemnare de la Cotroceni sau vom mai aștepta?
12: Nu, vom mai aștepta. Cred că o să-l desemneze pe Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, din spusele lui de săptămâna asta.
11: Pe cine credeți că o să desemneze astăzi președintele?
13: Pe cine i-l-a scris cineva pe o hârtie?
9: Avem vești bune de la meteorologi, însă, să știți, deosebit de cald va fi, cu maxime de 32 de grade Celsius chiar. Vor fi și fenomene de vară, va ploua cu tunete și fulgere în acest weekend. Greta Gavrilă știe mai multe.

0: pe creste în vest și în nord-est. Mâine se vor înregistra până la 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploi vor apărea la munte prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va deveni ușor instabilă. Sâmbătă vor apărea averse cu fenomene electrice la munte, în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sud-vestice. În București, atmosfera va fi plăcută astăzi, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 28 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
3: Și
2: luxul pentru tine.
3: Luxul?
2: Da, uite așa m-am gândit acum.
3: Nu cred că există...
2: Pentru mine e somnul.
3: Somnul?
2: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
3: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
2: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
3: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
2: știi cum
3: tot
2: acum ce să spună lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la struguri.
3: Nu, în niciun caz. Deci, doamne, niciodată nu le văd rost. În fine, înțeleg că e de statut. Că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași
2: oară. Ești viu, ai fi domnul Dragu.
3: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
2: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
3: nu
2: seara
3: suport.
2: Cu bășici
3: nu,
2: la picioare?
3: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
2: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
3: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
2: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
3: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
2: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
3: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
2: Da, care caută altfelul din Europa.
3: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
2: Noi aici la București nu le avem.
3: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
2: Da.
3: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
2: Nu, să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
3: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bună ziua, este ora 14. Vedeți știrile amiezii în continuare. Bine v-am regăsit. Acum este doar o chestiune de ore până când aflăm numele noului premier. Din lista lui Nicușor Dan, favorit este Alexandru Nazare, pe care îl vedeți aici. Sunt mai multe persoane pe listă. Nu știm deocamdată ce premier va fi desemnat. Îi are pe masă pe Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Aceste nume au fost propuse de partidele care au venit la consultări. Vă spuneam de Alexandru Nazare. A mai apărut pe ultima sută de metri Leonardo Badea de la BNR. Vedem dacă o să conteze în jocul acesta al desemnării și o posibilitate a unui independent necunoscut, nu știm exact. În scurt timp începe ultima rundă de discuții acolo la Palatul Cotroceni, este cu parlamentarii neafiliați. Noi o să continuăm să vedem declarațiile după

0: conducem guvernul, știm să guvernăm bine pentru români. Nu se poate fără aur. Poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic.
1: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD. Amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
2: Trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
3: L-ați auzit chiar acum pe Kelemen Hunor. Ați auzit declarația pe care a făcut-o. A fost făcută, desigur, după consultările de la Palatul Cotroceni. A făcut așa profilul viitorului premier. Nu trebuie să fie ușor de aburit cu basme despre bani, buget sau deficit, v-am citat din această declarație. Mai mult decât atât, trebuie să aibă și capacitatea de a discuta atât în guvern cât și în parlament. Ascultăm un fragment mai lung din ce a spus Kelemen Hunor.
2: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de lege și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut, sigur. Trebuie să țină cont de deficit, trebuie să ține cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
3: Și v-am spus de o nominalizare nouă de Victor Ponta. Înainte să meargă la consultările de la Cotroceni, Victor Ponta s-a sfătuit cu Sorin Grindeanu. Iată ce spune el despre discuțiile din biroul liderului PSD.
4: Ce ați oferit la schimb? Niște voturi pentru viitorul guvern?
5: Nu i-am oferit nimic. Mi-a dat o cafea așa din baza vechilor relații de colaborare.
6: Ați discutat totuși despre variante analizate la Palatul Cotroceni. Știm bine
5: da. Am spus și domnului Grindeanu și nu m-a contrazis, cred că nu mă va contrazice nici domnul președinte Nicușor Dan, că dacă domnia sa caută o persoană independentă, eu sunt independent, dacă caută o persoană cu experiență, eu sunt, și că am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
3: După consultările de la Cotroceni, grupul Uniți pentru România a anunțat oficial că l-a propus premier pe Victor Ponta până la urmă. Acesta spune că ar putea să strângă o majoritate. Subliniază că are încredere în Nicușor Dan că va face o alegere potrivită.
5: Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate. Dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027. Acum nu pot să spun că neapărat președintele l-am convins eu. I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că încă am încredere că va face un lucru bun.
3: Încă o declarație pe care trebuie să o vedem astăzi. PNL îndulcește puțin condițiile după consultările cu președintele. Ilie Bolojan spune că liberalii sunt deschiși să discute cu premierul desemnat, să voteze un guvern, dacă acesta își va asuma să reducă deficitul și cheltuielile, dar și să continue reformele din administrație sau energie. O nuanță importantă acum de văzut. De data aceasta, președintele PNL n-a pus o condiție legată de PSD, lucru pe care l-a făcut în toate declarațiile anterioare toată vara.
7: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului.

0: Controlului asupra finanțelor publice. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, să continue reformele din administrație. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
1: Aur își menține poziția, anunță că nu va vota un guvern din care nu face parte. A spus-o liderul partidului la ieșirea de la negocieri. George Simion a punctat că poziția partidului e de neclintit și că această formațiune nu se vinde. Ba mai mult, el a ținut să precizeze că viitorul guvern va fi un dezastru și nu va rezista mai mult de 6 luni. Îl ascultăm și pe George Simion.
2: Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și ține, e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține aurul departe de guvernare. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără aur. E timpul să se oprească. Și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că poziția noastră este de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic și mai mult de 6 luni nu o să reziste. De aceea, singura variantă corectă este un guvern de 4 ani care să ia măsurile necesare.
1: Suntem gata să preluăm guvernarea. Acesta a fost mesajul transmis de socialdemocrați președintelui României. Sorin Grindeanu spune că PSD este îndreptățit să conducă guvernul, pentru că e cel mai mare partid din Parlament. Surse politice spun că la prima întâlnire a zilei, pentru că socialdemocrații au fost primii acolo la Cotroceni, numele lui Sorin Grindeanu a fost singurul rostit. Șeful statului n-a avansat nicio propunere.
3: Am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățit să facem acest lucru. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată.
4: A fost cu un alt nume în afară de cel al dumneavoastră?
5: V-a spus numele premierului? Sau?
1: Vasile Dâncu, vicepreședinte PSD și europarlamentar în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Dâncu!
6: Bună ziua!
1: Am văzut majoritatea declarațiilor care s-au făcut acolo la Palatul Cotroceni după consultări. Pare, chiar dacă deocamdată nu se conturează o majoritate, pare că e o apropiere așa între PSD și AUR din ce observăm. Este?
6: Sigur că dacă ne uităm după semnele din Parlament, acolo se fac majorități câteodată temporare, majorități în funcție de simțire, cum spunea într-o zi un membru al AUR, însă noi nu avem o, așa cum am văzut și din declarația lui George Simion, nu există un protocol, nu există o înțelegere între Partidul Social Democrat și AUR.
1: Da, dar ei sunt supărați, domnule Dâncu, că nu e așa. Ei spun că ar discuta și de portofolii, ar discuta și de program de guvernare. Dacă PSD, să spunem că e singura formațiune care le-ar fi apropiată, le-ar fi propus înainte. Hai să mergem ca alianță. Și ei atunci ar fi fost acolo susținători.
6: Da. Da, înțeleg că ar putea să ceară acest lucru în acest moment. Problema este că atunci când PSD și cu celelalte partide au propus un guvern condus de Veștea, ei nu au mers alături de acea coaliție, de acea majoritate făcută, sau aproape majoritate făcută în acel moment, iar prin asta și-au pierdut și credibilitatea și, pe de altă parte, cred că AUR are totuși de făcut niște ajustări unor atitudini, unor declarații sau unor părți din programul lor, pentru ca să fie mai ușor de aduși undeva într-o coaliție care să formeze un guvern. Este o problemă a lor, e o problemă de imagine și la un nivel european. Am văzut că președintele României pune această exigență foarte clar de neparticipare a AUR-ului, așa încât este foarte greu să gândim o asemenea coaliție în acest moment.
1: Îi lăsăm deoparte. Haideți să mergem la o altă variantă, domnule Dâncu, să-mi dați o opinie ce ar face PSD. În cazul în care ar fi propus Alexandru Nazare premier și un guvern de tehnocrați, întreb acest lucru în lumina faptului că Ilie Bolojan a apărut astăzi ceva mai flexibil, n-a mai spus că nu ar vota un guvern din care să facă parte miniștrii PSD. Știți că aceasta era declarația lui clară. În schimb, a spus că va discuta cu premierul și dacă susține anumite reforme, PNL va acorda votul. Deci ce credeți? Ce face PSD-ul într-un scenariu de genul acesta?
6: PSD-ul a anunțat foarte clar. Ar putea să accepte un premier, dar asta era o discuție mai veche. Astăzi avem doar varianta Sorin Grindeanu. Am spus că într-o variantă de negociere am putea să acceptăm un tehnocrat, dar nu putem să acceptăm o compoziție absolut nepolitică, să spunem, a unui guvern. Nu ar avea nicio șansă. Am multiplicat crizele, de fapt. Am ajunge ca în Parlament fiecare lege să fie votată de majorități ad hoc sau blocată. Deci este nevoie de un guvern de responsabilitate politică. Chiar dacă, să zicem, premierul ar putea să fie din altă parte. Noi însă, în acest moment, avem o singură variantă, pentru că nu am negociat altele. Varianta este Sorin Grindeanu.
1: Deci, orice ar fi, să fie miniștri politici, da? E condiția la care PSD nu va renunța.
6: Sigur, să fie miniștri asumați de partide, pentru că ideea asta că tehnocrații pot să rezolve în acest moment de blocaj politic, de conflict politic parlamentar între grupuri, este imposibil să funcționeze un guvern tehnocrat, chiar dacă în teorie ar putea aceasta să fie o soluție. Altfel, în acest conflict politic trebuie găsit o formulă de rezolvare a unei părți din conflictul politic prin modul în care desemnezi premierul și modul în care se face guvernul.
1: Kelemen Hunor insistă cu o variantă, domnule Dâncu, și PSD, și PNL, și UDMR să voteze același guvern. Spuneți că din acel guvern să facă parte Partidul Social Democrat. Vă spun din nou, favorit pare să fie Alexandru Nazare. Așa, doar așa s-ar putea contura, dar liberalii să vă voteze pe dumneavoastră. Sau cumva să poată să-și pună și ei miniștri în guvernul acesta?
6: Aceasta ar putea să fie o variantă. Noi nu am refuzat niciodată miniștrii liberali într-un guvern. Am vrut să refacem coaliția, dar fără domnul Bolojan. Deci există multe posibilități, cel puțin teoretice. Problema este însă faptul că s-a ajuns la ca partidele să exceleze în a trage linii roșii și atunci, dacă mergem pe linii roșii, nu putem să rezolvăm această situație. Trebuie să depășim liniile roșii și asta se poate face cu medierea președintelui doar.
1: Da, așa este. Eu mă uit acum la ce spun cei de la POT când au ieșit de la consultări. Ziceau că agrează, susțin varianta unui guvern tehnocrat. Ei spun chiar așa, au agreat soluția enunțată în cadrul consultărilor. Asta, să fi spus, Nicușor Dan, că își dorește un guvern tehnocrat sau doar a luat pulsul legat de un guvern tehnocrat? Ce credeți că s-a întâmplat sau dacă ați aflat de la colegii dumneavoastră?
6: N-am aflat că ar fi vorbit, domnul președinte, cu niciuna dintre delegații despre vreo variantă. A fost doar o variantă în care domnia sa a consultat partidele. Nu a negociat cu partidele, după cum am văzut. A vrut să vadă probabil intoleranțele, noile linii roșii, dacă există sau dacă unele s-au șters. Așa încât nu cred. Probabil că cei de la POT s-au gândit și ei să spună ceva la presă și atunci au găsit o soluție care să fie neutră, care să nu țină cu nimeni. Dar nu cred că această variantă ar mai putea să rămână chiar în calculul președintelui, pentru că toate partidele au respins-o, după cum ați văzut. Aproape toate partidele.
1: Aproape toate partidele, da. Nominalizarea astăzi, credeți 100% că se întâmplă?
6: Eu merg după, și după o altă declarație pe care a dat-o un membru important al minorităților, domnul Marujan Pampucean, care parcă a venit cu o idee care nu i-ar fi exclus să o vedem și astăzi. Îl ruga pe președinte, am înțeles, să nu nominalizeze astăzi, pentru că astăzi nu există o soluție. O să vedem, președintele însă a promis și nu cred că poate să nu nominalizeze astăzi un premier.
1: Ce argument ar mai folosi, domnule Dâncu, ce argument ar mai putea folosi în momentul acesta să spună că nu mai nominalizează nici astăzi? Ce credeți? Am văzut argumentația, domnule Pampucean.
6: Astăzi am testat toate variantele, am văzut toate incompatibilitățile, am văzut că nu am avansat foarte mult și atunci mai avem nevoie de o rundă de negocieri pentru o soluție pe care să o propun înainte de a deveni o soluție respinsă de ceilalți sau acceptată. Cred că ar mai putea să inventeze încă o fază de negocieri.
1: Ar fi bine sau ar fi rău?
6: Cred că ar fi bine dacă durează câteva zile. Acum am stat 4 luni în care
1: 135 de zile. Da, nu știu cine le numără, dar hai să zicem, glumesc desigur. 135 de zile, domnule Dâncu, de când suntem în această situație, în această criză politică, din care noi nu vedem încă ieșire. Nu știu cum se vede totul de la Palatul Cotroceni sau din fotoliul lui Nicu Șordan. Și o amânare în continuare, cred că ne mai și costă și mai vine și SMP-ul. O să vină evaluarea la început de octombrie.
6: Ne costă și ar fi momentul ca să hotărâm, inclusiv o treaptă, o desemnare care ar putea să ne ducă spre alegeri anticipate. Cred că soluția este să ieșim din această criză, indiferent cum ieșim.
1: Deci chiar și alegerile anticipate pot fi o soluție?
6: Chiar și alegerile anticipate, pentru că dacă suntem total blocați, atunci, până la urmă, chiar dacă nu avem această experiență, alegerile anticipate ar putea să aducă ceva nou.
1: Vasile Dâncu, mulțumesc pentru discuție și pentru explicații.
6: Mulțumesc și eu.

0: Foarte multe opinii apar astăzi și vreau să mai vedem împreună una. Un lider PSD susține că o alianță PSD-AUR n-ar fi atât de rea. Spune că mulți socialdemocrați ar fi de acord cu astfel de colaborare. E vorba de europarlamentarul Dragoș Benea, care mai zice că soluțiile AUR ar trebui văzute și puse la treabă.
1: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții, poate miraculoase, pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru. Puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
0: Cum vi s-a părut astăzi președintele în discuție?
2: A fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil. Cei lideri PSD au avut tot timpul exprimări civilizate și decente la adresa noastră. Acei lideri despre care vorbiți, în ceea ce privește participarea noastră la guvernare, astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri, doar că formulele de adresare și de discuții cu noi nu mai sunt atât de primitiv ostile.
0: George Simion a refuzat să răspundă concret la întrebările despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu Nicu Șordan la Vila Lac. Totul s-ar fi întâmplat în perioada formării guvernului Veștea. Liderul AUR a fost întrebat dacă atunci i-ar fi propus actualului președinte ca AUR să susțină învestirea guvernului în schimbul voturilor pentru proiectele partidului în Parlament. Simion a evitat de fiecare dată un răspuns clar. În cele din urmă a apelat la o expresie pe care o știți sigur și dumneavoastră, e deja celebră, altă întrebare. E de precizat totuși un lucru, Nicu Șordan a negat că întâlnirea ar fi avut loc. Haideți să vedem întreg momentul.
3: Au mai existat discuții astăzi în consultările de mai devreme despre metoda suedeză de a susține un guvern din Parlament fără să faceți parte din acesta, dar să aveți anumite legi trecute?
4: Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă.
3: Au apărut mai multe informații în spațiul public. Au apărut mai multe informații în spațiul public despre o întâlnire a dumneavoastră cu președintele României.
4: Eu vreau să vă spun că Nicu Șordan a negat orice întâlnire care ar fi avut loc, iar AUR nu poate vota în Parlament decât un guvern din care face parte cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de către AUR.
3: Nicușor Dan a negat. Dumneavoastră negați această întâlnire?
4: Următoarea întrebare, vă rog.
3: Deci v-ați văzut sau nu cu președintele României la Vila de Protocol Vila Lac?
4: De 3 luni vă tot povestesc și cred că toată lumea a ajuns să înțeleagă și să îmi dea dreptate pentru felul nedemocratic prin care voiau să impună pe guvernul Veștea.
5: Ați discutat cu președintele? Poate nu v-ați văzut, dar ați discutat cu el?
4: Tocmai ne-am ridicat la pe la masă și am discutat. Am spus la momentul respectiv. Unii au catalogat afirmațiile mele ca fiind minciuni. Eu nu cred că este constructiv să ne certăm tu minți. Țara este într-o situație grea. Eu îmi susțin și mi-apăr toate afirmațiile spuse anterior și în ciuda unora și altora vă spun că eu nu sunt mincinos.
0: Pe ultima sută de metri, consultările la Palatul Cotroceni posibil chiar sunt gata la această oră. La ora 14 au intrat parlamentarii neafiliați ca să discute cu Nicu Șordan. Așteptăm din moment în moment anunțul președintelui să vedem ce nume de premier rostește. Discutăm despre miza acestei zile. Cristian Andrei, consultant politic, este în direct cu noi. Bună ziua și mulțumesc!
6: Bună ziua, mulțumesc de invitație și eu.
0: La ce ne așteptăm? Eu sunt sigură că ați văzut toate declarațiile. Încă de dimineață, că erau de urmărit, să vedem cam spre ce ne îndreptăm. La ce vă așteptați dumneavoastră să anunțe Nicu Șordan?
6: Da, dacă nu le urmărim noi, atunci cine? Știți vorba aia? Eu mă aștept la un premier apropiat de președinte, un nume care să fie cumva în portofoliul președintelui, să fie un garant că nu este apropiat prea mult de vreunul dintre partide. Cred că asta este cumva singura certitudine a zilei de astăzi. Mai departe, legat de majoritate sau vot de învestire, am putea merge sau ne-am putea afla într-o situație în care partidele să voteze, dar să nu asigure neapărat o majoritate, să spunem, pe orice proiect, un fel de susținere la învestire, dar nu și ulterior. Din nou, dacă lucrurile merg așa, vom avea mai degrabă un cabinet al, în general, nu doar un premier, al președintelui, unde îi se vor imputa mai degrabă lui lucrurile acestea. Nu aș vrea să merg mai departe cu speculație, dar cam așa se vede printre declarațiile de astăzi această flexibilizare a pozițiilor din toate direcțiile. Și din nou vreau să spun că dacă vom avea un cabinet, vom avea un cabinet, știți, ca în Statele Unite, care să deblocheze acest budget shutdown, această blocare a bugetului, nu un cabinet neapărat pentru o mare reformă sau un mare program sau ceva de genul acesta, ci pur și simplu pentru a desțeleni niște lucruri, pentru că iată, am aflat că în România nu putem avea nici măcar o criză politică sau guvernamentală mai mult de 4-5 luni, că se blochează tot.
0: Da, exact. Cred că ne-au demonstrat aceste 135 de zile. Menționez a doua oară pentru că pare totuși o perioadă foarte lungă și chiar este o perioadă foarte lungă de blocaj politic, de joc al orgolilor politice care până acum nu s-au flexibilizat. Folosim termenul acesta pentru că l-am auzit la oameni de stat până la urmă. Acum pare că da. Astăzi ne îndreptăm spre o soluție. Cum va arăta, clar nu știu. Nu știm de fapt acum pentru că așteptăm să facă anunțul Nicu Șordan. Însă favoritul pare Alexandru Nazare. Miza acum par să fie miniștri totuși, să fie politici, cam așa ar accepta majoritatea, tehnocrați, nu prea crede nimeni că ar fi neapărat bine, dar totuși au fost întrebați de guvern tehnocrat liderii care au ajuns la Cotroceni. Deci Nicu Șordan are varianta asta pe masă.
6: Părerea mea este că am văzut chiar acum 20 de minute poziția USR-ului exprimată într-un mod mai original, sub forma unui program de calculator, în fine, puteți vedea postarea, care practic spune că ei vor accepta premier tehnocrat doar cu ministrii politici, așa cum spuneți și dumneavoastră. Însă, din nou, dacă se ajunge la această formulă, care este de fapt fosta coaliție, nu-i așa, cu alt premier în loc de Bolojan, dacă se ajunge la astfel de discuții, cred că va fi foarte complicat, pentru că PNL-ul iar începem. Nu vrea miniștrii PSD și așa mai departe. De aceea, singura variantă de ieșire ar fi, în continuare, deși sună prost și este o variantă proastă, trebuie să spunem, un guvern 100% tehnocrat care să garanteze că acest premier nu intervine, de exemplu, în treburile interne din PNL sau că nu încearcă să facă alte jocuri politice. Nu intru mai mult în detalii. Înțelegeți ce vreau să spun, pentru că 4 luni de zile numai despre asta am vorbit. Deci, mai degrabă, un premier și un cabinet cu miniștri independenți sau tehnocrați ar putea să garanteze o soluție politică de moment. Nu cred în negocierile acestea. Gândiți-vă doar că de mâine PNL, USR și PSD se așează la masă și încep să discute un cabinet cu miniștri politici. Pur și simplu nu pot să văd asta.
0: Dar nu, totuși, pare că în toată această perioadă USR a ieșit de la masă. A ieșit pur și simplu de la masă și nu știu cum, după atâtea atacuri politice și după ce PSD a dat jos guvernul PNL, adică în care era PNL, majoritar, că rămăsese majoritar, cum ar putea să fie din nou, da, aliați în acest nou executiv? Pare că a fost totul degeaba. Doar ca
6: scoateți
0: să scoată
6: USR. Scoateți și USR-ul. Vedeți pe domnul Bolojan și pe domnul Grindeanu negociind politici într-un guvern în momentul ăsta.
0: Și cu Kelemen Hunor.
6: Ok, domnul Hunor este acolo, este vocea, să spun, calmă din ecuația asta. Insist, o reluare a discuțiilor pe miniștrii politici, oricine ar fi acest premier, este... sau nu duce nicăieri acum. Eu așa cred și ajungem sau vom avea o surpriză plăcută că politicienii români sunt în stare chiar să pupe Piața Independenței, știți?
0: Da, foarte interesant ce se va întâmpla. Deja cred că e o chestiune de minute până când o să aflăm anunțul de la Palatul Cotroceni, până când o să ne spună președintele cine e posibilul viitor premier. Pentru că e doar o desemnare. Acum trebuie să adune acele 233 de voturi. Cristian Andrei, mulțumesc pentru această discuție.
6: Mulțumesc și eu.
0: Doamnelor și domnilor, acum ne uităm la ce se întâmplă, desigur, în continuare la Palatul Cotroceni. Luăm doar câteva minute de pauză și ne întoarcem și cu alte declarații care sunt interesante și care au fost făcute astăzi. Rămâneți cu noi!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, danezii au obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda Danemarcei este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent. Mai există și criteriile economice. Pentru a adopta euro, o țară trebuie să îndeplinească așa numitele criterii de convergență. Inflație redusă, finanțe publice solide, dobânzi stabile, participarea timp de cel puțin 2 ani la mecanismul european al cursului de schimb. Unele state nu îndeplinesc încă toate aceste condiții, iar altele aleg pur și simplu să nu intre încă în acest mecanism, tocmai pentru că nu sunt pregătite să adopte moneda unică. Pe de altă parte, există și exemple recente de succes. Croația a adoptat euro în 2023, după ce a îndeplinit toate criteriile și a considerat că beneficiile depășesc costurile. Țările baltice au făcut același lucru în urmă cu mai mulți ani. Așadar, adoptarea euro nu este doar o decizie economică, este și una politică și strategică. Fiecare stat încearcă să aleagă momentul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru propria economie. În cazul României, obiectivul rămâne aderarea la zona euro, însă acest pas va putea fi făcut doar atunci când economia va îndeplini condițiile necesare și va exista suficientă stabilitate pentru ca trecerea la moneda unică să aducă beneficii pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
5: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
4: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
5: Da.
4: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
5: să fie respectate
4: de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
5: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
4: asta
5: fericit.
4: Asta dacă aveau casă.
5: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Ne-am întors. Vreau să vă mai arăt cum Kelemen Hunor a venit la consultări cu simțul umorului la purtător. Liderul UDMR a purtat o cravată pe care erau imprimați niște căței. A și glumit pe tema asta, le-a spus jurnaliștilor că ieri a purtat o cravată cu urși, de exemplu.
1: Cu căței. După nu urși, nu căței, știți?
2: Ieri, legea cu urșii.
1: Ieri am avut cu urșii.
3: Căței politici?
1: Nu, uitați-vă, nu e cățel de polițist.
2: Câine de vânătoare.
3: Mi s-a părut că zvaci.
1: Nu zvaci, nu.
2: Okay. Cu vaci ar fi trebuit să vin eu.

0: Și acum, pentru că urmează acest anunț de la Palatul Cotroceni și știți că de obicei președintele, când anunță viitorul premier, îl aduce alături de el, haideți să vedem posibilii premieri unde sunt astăzi. Sorin Grindeanu a fost la Parlament, a plecat de acolo, deocamdată nu știm unde a ajuns. Zicrit Mureșan este la Strasbourg, de altfel el, propunerea PNL, USR, UDMR, nu știm dacă a mai rămas în picioare sau nu acolo la Palatul Cotroceni. Alexandru Nazare, favoritul, a fost de dimineață la Ministerul Finanțelor, nu a mers la un eveniment la BNR unde a fost invitat și posibil să fie ajuns pe parcursul zilei și la guvern. Leonardo Badea este la Chișinău cu o delegație a BNR, știm, el este prim viceguvernator BNR și a plecat astăzi, a avut o deplasare, deci slabe șanse cei care nu sunt în București să fie cei care vor fi umăr la umăr alături de Nicușor Dan astăzi la anunțul pe care așteptăm să îl facă. Mai este varianta unui independent, aici desigur nu știm despre cine este vorba încă, poate ne surprinde Nicușor Dan. Însă, în contextul acestor consultări politice de astăzi și în contextul în care discutăm despre viitorul premier, haideți să ne uităm și la care sunt prioritățile acestui executiv. Pentru că prima mare bătălie se va da, desigur, tot pe bani. Pensiile trebuie să fie majorate de la 1 ianuarie. Deja mai mulți oficiali de la vârful statului spun că o indexare nu mai poate să fie întârziată. Salariile din sectorul public sunt și ele sub presiune. Ne uităm către celălalt palat care contează astăzi, unde este colega mea Andreea Gheorghe și mă refer la Palatul Victoria. Ne spune de acolo care este planul, ce vor avea de făcut guvernanții noi.
1: Bun găsit tuturor! Viitorul guvern, în cazul în care vom vedea o desemnare de premier, nu va avea o misiune ușoară. Zilele acestea, reprezentanții agenției de rating S&P sunt cu ochii pe ce se întâmplă la noi în țară și ar putea să ia în calcul inclusiv stabilitatea sau instabilitatea politică de la București. Știm că există riscul retrogradării la categoria junk a țării noastre, un risc care a existat și în trecut, l-am depășit cumva la limită, dar să ne uităm însă și la presiunea care vine din partea pensii și a salariilor, adică dinspre venituri. Ar trebui să fie majorate pensiile, a spus-o premierul, a spus-o Consiliul Fiscal, au spus-o și alte autorități ale statului român, iar potrivit surselor noastre, scenariul luat în calcul la Ministerul Finanțelor în aceste momente ar fi o indexare cu 7% de la 1 ianuarie 2027. Legea prevede însă un prag ceva mai mare, însă bugetul nu și-ar permite un astfel de scenariu. Dacă ne uităm și la salarii, și aici ar trebui să fie o majorare, spun aceleași surse. Calculele de la Ministerul Finanțelor sunt fie pentru o indexare pe modelul pensiilor, fie să continue negocierile pe legea salarizării, iar aceasta să fie cuprinsă în bugetul pe anul 2027, adică să fie luate în calcul aceste fonduri pentru pensii și pentru salarii majorate. Vedem așadar că întreaga presiune, responsabilitățile viitorului guvern se învârt în jurul banilor. Deficitul de asemenea este o problemă, pentru că deși vorbim despre toate aceste majorări care ar trebui să existe de anul viitor, de cealaltă parte, guvernul ar trebui să continue și măsurile pentru reducerea deficitului.

0: Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 6 spitale din capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales de această dată e simbolic, Teatrul Național București. Pentru câteva ore, pe scena din sala mică nu se joacă vreun rol, ci se oferă o șansă la viață. Digi24 transmite în direct din oră în oră tot ce se întâmplă acolo. Medicilor o să li se alăture actori pentru a aduce mai departe mesajul acesta al nostru. Este nevoie de sânge. Cara Tănase este acolo, mergem la ea.
1: Bun găsit, continuăm campania noastră de donare de sânge de aici, de la Teatrul Național din București. Am transformat această scenă din sala mică a teatrului într-un centru de colectă mobilă și am făcut acest lucru cu ajutorul personalului de la Centrul de Transfuzie București, cărora le mulțumim, așa cum le mulțumim și tuturor celor care au venit astăzi să doneze, actori, dar și personal medical de la spitalele Baltazar Arseni, Universitar, Spitalul Gomoiu, Agripa Ionescu, Spitalul Colțea, Hociotă, dar și Institutul de Reumatologie. Sunt multe informații pe care vrem să vi le transmitem despre donarea de sânge, așa că alături de mine la această oră este doamna dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București, și domnul Victor Dobre este asistent la terapie intensivă neonatală de la Marie Curie. Informația care pentru mine este nouă și cred că și pentru oamenii care se uită la noi este că cine vrea să, pentru copiii care au nevoie de sânge, înțeleg că trebuie să existe un anumit tip de donator și aș vrea să ne explicați, doamna doctor, ce înseamnă acest lucru.
2: Da, avem o categorie de donatori speciali care au un fenotip special, îl identificăm în urma primei donări și dacă aceștia vin în mod regulat la donare, noi îi informăm și sângele recoltat de la aceste persoane ajunge pentru transfuzia la prematuri și pentru transfuziile intrauterine.
1: De ce? Ce înseamnă acest fenotip?
2: Este un fenotip ideal pentru fiecare grupă sanguină. Asta ne arată că acele persoane nu au mai trecut prin transfuzii, nu au mai făcut proceduri complexe care au dus la modificarea acelui fenotip și, practic, nu îi imunizăm pe acei copii. Este extrem de important acest aspect și asta ne face să îi selectăm pentru acea categorie de sânge.
1: Și avem aici și donatorul, cel care vă ajută pentru a avea sângele necesar pentru copii. Când ați început să faceți asta? Sunteți și asistent într-o secție de copii și mi se pare foarte...
3: Lucrez pe terapie intensivă, nu mă scuți. În 2017 a fost un apel pe Facebook pentru o mămică ce urma să nască. Am văzut în tura de noapte asta și am plecat direct după tura de noapte. Aceea a fost prima oară când am donat. M-am simțit extraordinar, nu mai gândul ăsta că am putut să ajut copilul. Și dânsii m-au informat apoi. Vezi că e un fenotip bun care poate ajuta copiii să vii constant și vin, merg până în prezent și o să merg întotdeauna, cât pot.
1: Și cam de câte ori mergeți pe an? Cum?
3: De 5 ori încerc să merg. Am mers, merg.
1: Deci pot să afle cei care vin să doneze și fenotipul?
2: Da. La fiecare testare pe care noi o efectuăm cu ocazia fiecarei prezentări la donare, aflăm și fenotipul. Fenotipul acesta nu se schimbă dacă noi nu facem proceduri medicale care sunt necesite transfuzii și pe acești donatori noi îi informăm că sunt foarte speciali, îi numim noi, îi ajutăm să înțeleagă ce înseamnă conduita pe care ei trebuie să o urmeze pentru a putea dona sânge pentru acești copii, adică să fie foarte atenți la detaliile pe care ne le furnizează cu ocazia prezentării la donare, să nu ia tratamente, absolut niciun fel de pastiluțe înainte să vină și să fie foarte onești și sincer cu noi.
1: Despre povestea dumneavoastră cu siguranță vom mai vorbi și oamenii vor mai auzi despre dumneavoastră. Eu mă bucur că ne-am cunoscut astăzi și ne-a spus această experiență. Le mulțumim împreună. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și le mulțumim tuturor celor care au donat astăzi aici la Teatrul Național.
2: Da, este o mare bucurie. Mulțumim tuturor colegilor care au răspuns invitației de a veni să doneze aici. Mulțumim conducerii Teatrului Național și mulțumim vouă, echipei Digi, pentru toate aceste evenimente frumoase pe care le facem împreună.
1: Mulțumesc tare mult. Așadar, încheiem aici și ne revedem luna viitoare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.
7: Informație de ultimă oră, anunțul mult așteptat a venit la ora 17. Nicu Șordan va face declarații de presă la Palatul Cotroceni. Ce așteptăm? Așteptăm, desigur, să aflăm numele premierului. E o listă foarte scurtă și o să vă reamintesc imediat care sunt cei care au rămas pe această listă. De obicei, doar procedural, am văzut de 2 ore acest lucru făcut de Nicu Șordan în momentul în care anunță premierul, este alături de el acolo. A făcut asta și la Eugen Tomac, a făcut asta și la Guveștea, dar problema a fost că niciunul din aceste încercări ale președintelui nu a trecut de Parlament. Miza uriașă acum e ca noul premier să treacă de Parlament. Vă spuneam de variantele pe care le avem pe masă în momentul acesta. Rămâne Sorin Grindeanu, el a fost azi la Palatul Cotroceni, a fost prima delegație a socialdemocraților și s-a nominalizat pe el susținut de PSD pentru această funcție. Rămâne Siegfried Mureșan, pentru că este susținut de PNL și de USR în momentul acesta. Nu știm dacă e luat în calcul de Nicu Șordan sau nu. Favorit pare să fie Alexandru Nazare pentru funcția de premier. Întrebarea va rămâne dacă este Alexandru Nazare, cine vor fi miniștrii, dacă vorbim despre tehnocrați sau dacă vorbim despre miniștri politici. Aici e cheia, pentru că așa o să ne dăm seama cum vor susține partidele viitorul executiv. Desigur, abia încep negocierile după ora 17, după ce o să aflăm numele premierului. Leonardo Badea este o variantă care a apărut pe ultima sută de metri, prim viceguvernator al BNR. Astăzi nu este nici măcar în București, este plecat la Chișinău. Nu știm dacă sunt șanse, nu sunt șanse să fie el anunțat. Și mai era acea variantă a unui independent necunoscut, ce-i drept, o surpriză. Încă putem spune că Nicu Șordan ne poate face o surpriză în a 135-a zi de criză politică. Însă, surpriza o să vedem dacă nu vine cumva de la Parlament. Dacă aleșii se tem suficient de mult de alegeri anticipate, pentru că un vot neacordat acum viitorului guvern poate deschide ușa către alegeri anticipate, atunci e posibil să vedem fără probleme acest guvern votat. Dacă nu se tem, poate să pice și varianta nouă. Nu știm până acum ce se va întâmpla, pentru că partidele nu au zis foarte clar. Dar ce am observat, măcar, avem câteva indicii, o flexibilizare a discursului, cel puțin din partea Partidului Național Liberal, care nu a mai spus astăzi că nu votează un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Ilie Bolojan n-a pronunțat asta. În schimb, știți ce a zis? A zis că va purta o discuție cu viitorul premier și, dacă va continua reformele premierul, atunci PNL va vota viitorul executiv. Este un pas înainte în blocajul acesta pe care îl avem noi din partea partidelor. O să vedem. O să vedem ce fel de miniștri vor fi. Dacă sunt tehnocrați, rămâne și varianta tehnocraților pe masă. Să știți, au fost formațiuni care au anunțat că ar susține. Rămâneți cu noi. Ora 17, vă reamintesc anunțul lui Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. Rămâneți pe Digi24.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani. Așa, adunat.
8: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani. 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
8: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu, și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, Toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari cum e povestea asta?
8: Sunt multe între...
2: De la 19 la 31.
8: Da, sunt multe.
2: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
8: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, fără revista de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșam, adică mergeam la mese și cerșam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. Eu m-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
9: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, da, cerșind?
8: N-am stricat-o, că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
9: în ce an era asta?
8: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
9: Aici de revoluție? Zile.
8: Da, exact.
2: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
8: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
9: Ok, și
8: asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
9: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
8: Atunci nu era...
9: Atunci înțeleg că erai primul.
8: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
9: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
8: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vino să cânti cu mine să...
9: Deci, și atunci știai?
8: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi fost acum la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu, neștiind, cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
9: Deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
8: Nu.
9: Nu?
8: Adică am pornit de la 100 de drachme, pe vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
9: Pe zi?
8: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte
9: fericit. Gândește că în anii 90 un salariu în România era 80 de
8: dolari. Exact, exact.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal. UEFA Europa League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Este ora 15, continuă știrile la Digi24. Suntem cu ochii pe Palatul Cotroceni. La fix ora 17 vine anunțul momentului de la Nicușor Dan. La administrația prezidențială s-au încheiat de puțin timp consultările politice la care președintele României a chemat partidele din Parlament. Rând pe rând, liderii politici au stat față în față cu șeful statului după 135 de zile de criză politică.

Cotroceni. Nicușor Dan a vorbit puțin azi, a preferat să-i asculte pe lideri. Mai e foarte puțin până aflăm ce a decis șeful statului. Toate declarațiile și informațiile vor fi în direct aici la Digi24. Ne așteptăm să aflăm azi așadar cine merge în locul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. În primul rând să își caute o majoritate sau dacă România merge pentru prima oară în istoria sa post-decembristă la alegeri parlamentare anticipate. Ce nume are așadar pe masă Nicușor Dan? Vedem chiar acum. Sunt două variante politice. Sorin Grindeanu din partea Partidului Social Democrat. Vine apoi Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR, alături de UDMR. Știm însă că șeful statului înclină mai degrabă spre un premier independent. Și avem aici

0: noi va fi în direct aici la Digi24. Vedem mai puțin de două ore până la anunțul zilei, care va veni de la Palatul Cotroceni, de la Nicușor Dan, în direct aici la Digi24.
1: PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
2: Suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul. Știm să guvernăm bine pentru români.
3: Nu se poate fără aur. Poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic.
4: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR. În numele lui Siegfried Mureșan, începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
5: Trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
6: I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că încă am încredere că va face un lucru bun.
0: Suntem așadar la finalul maratonului de consultări de la Cotroceni și foarte puțin timp până vine anunțul oficial. Stabilit de Palatul Cotroceni pentru ora 17, vedem o oră 56 de minute și se scurg secundele imediat. Imediat vom vedea în direct acest anunț de la președintele României, de la Nicușor Dan. Vine după 135 de zile de interimat la Palatul Victoria, 4 luni și mai bine de blocaj politic. Presează foarte multe chestiuni. Vedem la știrile zilei imediat care sunt urgențele pentru executiv, pentru cel care ar urma să îi ia locul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Foarte multe chestiuni legate de bani, de obligațiile României, de pensii, de salarii. În paralel, ne uităm și la ce spun oamenii, pentru că presiunea prețurilor, presiunea facturilor tot mai mari și din cauza ceea ce se întâmplă în lume, dar care afectează direct România, presiunea asta e tot mai mare. Vedem toate aceste lucruri imediat, în minutele următoare, mergem să luăm și pulsul din taberele politice, pentru că s-au mai liniștit apele după discuțiile de dimineață, partidele au revenit la sedii, au mai fost discuții, au mai venit cu siguranță informații, încercăm să aflăm ce e nou, mergem pentru început la Andreea Gheorghe. Ea e la Palatul Cotroceni, a urmărit ce s-a întâmplat, ce s-a discutat azi acolo. Sunt sigură, Andreea, că ai și informații de culise. Cine are așadar cele mai multe șanse în momentul ăsta, ce au anunțat liderii după discuții? Te ascultăm.
7: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Dacă ne uităm însă la rezumatul discuțiilor de astăzi de aici, de la Cotroceni, pe de-o parte s-a vorbit despre varianta unui guvern sau unui premier tehnocrat, lideri precum cei de la UDMR, chiar și președinta, pot mă refer aici la Ana Maria Gavril, a vorbit despre un astfel de scenariu. De altfel, din informațiile noastre, chiar președintele sau un consilier al lui Nicușor Dan a pus pe masa liderilor cu care a discutat astăzi acest scenariu al unui tehnocrat pentru a lua cumva pulsul și pentru a vedea dacă poate să existe susținere din partea formațiunilor parlamentare sau din contră se va repeta scenariul guvernului Tomac, care în cele din urmă nu a avut sprijinul necesar. De altfel, ne aducem aminte că șeful statului și-ar fi dorit un premier independent din zona aceasta tehnocrată încă de la bun început. De cealaltă parte, a existat această variantă a unui guvern politic. Socialdemocrații nu și-au schimbat decizia, au mers mai departe, au pus pe masa președintelui un guvern minoritar în jurul PSD. Sorin Grindeanu, premier.

0: o problemă la acest capitol, tocmai în privința majorității, deși știm că socialdemocrații au purtat negocieri în Parlament pentru voturile necesare. AUR, de cealaltă parte, a spus că nu vrea un guvern din care să nu facă parte. Un lucru interesant în privința liberalilor, Ilie Bolojan, după discuțiile cu șeful statului, nu a mai folosit acea expresie că PNL nu va face un guvern cu Partidul Social-Democrat, ceea ce ne-a lăsat de înțeles faptul că poate liberalii au fost mai flexibili de această dată. De altfel, tot ei au vorbit și despre un guvern tehnocrat, iar din informațiile noastre, un scenariu luat în calcul în privința miniștrilor de această dată ar fi fost ca aceștia să fie numiți din rândul specialiștilor din ministere. Vom vedea însă la ce concluzie ajunge șeful statului, pentru că într-adevăr urmează să facă un anunț de la ora 17. Știam încă de la bun început că și-ar dori să facă această desemnare imediat după discuțiile cu partidele politice. De altfel, șeful statului urmează să plece în mai multe deplasări oficiale, iar dacă nu va veni astăzi cu un anunț, am putea să vedem o desemnare abia săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc, Andreea. Revedem acum și principalele declarații făcute de liderii grupurilor care au stat la masă cu șeful statului în prima parte a zilei. Suntem gata să preluăm guvernarea. Așa a sunat mesajul transmis de socialdemocrați președintelui României. Sorin Grindeanu, șeful PSD, spune că partidul e îndreptățit să conducă guvernul, e cel mai mare grup din Parlament, ale cei mai mulți aleși. Surse politice spun că la prima întâlnire programată azi, numele lui Sorin Grindeanu a fost singurul rostit dinspre delegația partidului, în timp ce șeful statului nu a avansat în conversație altă propunere.
2: Am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățit să facem acest lucru. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată.
3: A fost cu un alt nume în afară de cel al dumneavoastră?
4: V-a spus numele premierului? Sau?
1: Partidul Național Liberal a îndulcit condițiile după discuțiile cu șeful statului. Ilie Bolojan, ministru interimar, președinte al partidului, spune că liberalii sunt deschiși să discute cu premierul desemnat de Nicușor Dan și să voteze un guvern, dacă eventualul premier își va asuma să reducă deficitul și cheltuielile, dar și să continue reforme în administrație, în energie. Am sesizat și o nuanță importantă. De această dată, președintele PNL nu a mai pus, cel puțin în declarația dată în fața colegilor jurnaliști, o condiție legată de PSD.
5: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, să continue reformele din administrație. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
1: Încercăm să vedem acum care sunt ultimele calcule, care e atmosfera în partidele parlamentare cu mai puțin de două ore înainte de anunțul președintelui. Ionuț Puchianu este prim vicepreședinte al Partidului Social-Democrat în direct la știrile zilei acum. Bună ziua, vă salut, mulțumesc pentru
6: Bună
1: intervenție
6: ziua.
1: În primul rând. Ați fost și în delegația partidului de la Palatul Cotroceni de dimineață. V-a pus șeful statului varianta unui independent politic pe masă sau poate, nu știu cum au fost alte partide întrebate de consilieri și chiar dacă nu s-a discutat neapărat, ar fi partidul dispus să dea un vot pentru varianta asta și dacă da, în ce condiții?
6: Poziția Partidului Social-Democrat a fost aceea de a-l propune pe Sorin Grindeanu ca și premier, conform hotărârilor interne ale parte, dar Sorin Grindeanu, încercând să fie parte din soluție, a spus că așteaptă să vadă pe cine urmează președintele să nominalizeze, iar în urma nominalizării să aibă o discuție cu ceilalți colegii noștri și să vedem dacă putem sau nu să susținem domnul Sorin Grindeanu, pe de-o parte. Pe de altă parte, singura condiție, dacă putem să-i spunem așa, pe care i-am prezentat-o domnului președinte, a fost aceea că nu vom putea susține un guvern, indiferent ce ar putea fi premier, fără ca noi să facem parte din acest guvern. E singura condiționalitate pe care o avem pentru a putea susține o propunere din partea domnului președinte.
1: Domnule Pucheanu, dacă numele pe care îl va rosti, dacă va face acest lucru, desigur, președintele României la ora 17, va fi cel al lui Sorin Grindeanu, va merge partidul să negocieze pentru majoritate la AUR? Pentru că l-am auzit inclusiv dimineața aici la Digi24 pe unul dintre colegii dumneavoastră, pe domnul Benea, spunând că această majoritate nu ar trebui exclusă, de exemplu. Pe de altă parte, am văzut și declarația făcută inclusiv dimineață de liderul AUR, George Simion, care spune AUR nu votează un guvern din care nu face parte.
6: Acum, opțiunile noastre sunt mult e Sorin Grindeanu desemnarea de premier. În primul rând vom începe negocierile cu cei de la PNL, cu cei de la USR. Noi n-avem în cadrul partidului nicio hotărâre, nicio dungă roșie trasă legată de nu face alianță cu aceste două partide. Deci discuțiile vor începe de aici. Vom vedea ce vom putea obține, ce formă de susținere și la ce numitor comun putem ajunge. Iar dacă ca ultimă formă e posibil să se discute cu parlamentari pe adică la AUR,
1: nivel de conducere, nu la nivel de întregul partid?
6: Păi nu cred, pentru că dacă nu ați uitat poziția în mod special a domnului Grindeanu și cel mai probabil nici domnul președinte nu și-a schimbat deloc o optica și opțiunea, este că nu-și doresc o guvernare împreună cu AUR.
1: Domnule Pucheanu, vă amintesc că în cazul cabinetului propus de domnul Veștea, parlamentarii AUR s-au dovedit foarte disciplinați în privința votului, chiar dacă unii dintre ei au vorbit public despre o susținere pentru cabinetul Veștea.
6: Încă o dată, în politică, eu am învățat, așa cum am mai spus-o de mai multe ori, este arta negocierii politică și de cele mai multe ori, din păcate, și o arta compromisului. Haideți să vedem întâi, să așteptăm care ar putea fi această nominalizare și în funcție de acest lucru să ne adaptăm și noi la noile realități. Până atunci putem să ne dăm cu presupusul să vorbim dacă drobul va cădea, dacă cine va răni, până una alta n-avem o desemnare, așteptăm și noi ora 5 să vedem despre ce e bă.
1: Domnule Pucheanu, cu permisiunea dumneavoastră m-aș uita puțin la o declarație făcută după consultări de președintele UDMR, de Kelemen Hunor, care a fost întrebat și a trasat așa niște linii ale profilului viitorului premier. Spunea Kelemen Hunor că nu trebuie să fie ușor de aburit cu basme despre bani, buget sau deficit. Vă propun să ascultăm declarația și ne întoarcem la discuție.
2: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de lege și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență
7: în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut. Sigur, trebuie să țină cont de deficit, trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
1: Considerați că cele două nume de independenți despre care s-a vorbit în ultimele săptămâni, în ultimele ore, în cazul domnului Badea și mă refer desigur și la domnul Nazare, se încadrează în profilul ăsta pe care l-a trasat Kelemen Hunor și, nu știu, ar fi variante în spatele cărora PSD să se așeze?
6: E posibil, într-adevăr, profilul pe care l-a descris are într-o oarecare măsură sau se mulează pe cele două nume pe care le-ați amintit, doar că în cazul celor două nume experiența administrativă nu e una extraordinară, de mare. Dacă e să mă iau motamo după ce a spus domnul Kelemen Hunor, dacă ar fi să o iau motamo, cred că s-ar califica doar Sorin Grindeanu după descrierea dumnealui, dar nu cred, nu știu de ce am așa senzația că nu cred că la dumnealui să vindea musai domnul Kelemen Hunor.
1: Întrebarea a fost pusă în contextul unui specialist, unui independent.
6: Da, avem nevoie de un specialist și un om cu experiență, evident, care să aibă și capacitatea politică și administrativă de a aduce la aceeași masă mai multe forțe politice. Vedeți, dumneavoastră, ne uităm prea ușor, din punctul meu de vedere, nu e rău, dar prea ușor, în zona aceasta a unor specialiști. Specialiștii sunt extrem de buni și de utili, dar, vedeți, guvernele sunt politice. Specialiștii sunt foarte buni ca și sfătuitori, sunt foarte buni ca oameni de execuție, dar au o problemă majoră, și anume carența experienței politice, care s-ar putea și să dovedește de cele mai multe ori că neavând experiență politică, nu știi sau nu înțelegi mecanismele, pe de-o parte, politice și, pe de altă parte, nu înțelegi presiunea care vine dinspre cetățean. Atâta timp cât n-ai trecut prin niște alegeri, prin niște campanii, cât să înțelegi exact cam ce-și dorește cetățeanul, că poți să te uiți într-adevăr pe niște cifre, dar nu-i de ajuns. Și domnul Bolojan s-a uitat pe niște cifre, a înțeles și a înțeles și a tăiat fără să înțeleagă că e nevoie și de anestezie înainte de a amputa. Că nu suntem, nu știu, casați, ca să mă exprim așa. Deci, vedeți dumneavoastră, cele două elemente ar trebui să se întrunească într-o singură persoană, pe de o parte experiența, pe de o parte expertiza sau trei, și pe de altă parte experiența politică. Cred că astea trei elemente ar trebui să le aibă viitorul premier pentru a avea o guvernare de minim 2 ani de zile de acum încolo.
1: Domnule Puchianu, m-aș mai uita la o declarație cea făcută de fostul dumneavoastră coleg de partid, Victor Ponta, care a fost văzut de colegii mei din Parlament, intrând în biroul de la Camera Deputaților la lui Sorin Grindeanu. M-aș uita puțin la declarația lui Victor Ponta și apoi să concluzionăm discuția noastră.
8: Ce ați oferit la schimb? Niște voturi pentru viitorul guvern?
9: Nu i-am oferit nimic. Mi-a dat o cafea așa din baza vechilor relații de colaborare.
10: Ați discutat totuși despre variante analizate la Palatul Petrolului.
9: Da. I-am spus și domnului Grindeanu și nu m-a contrazis. Cred că nu mă va contrazice nici domnul președinte Nicușor Dan. Că dacă domnia sa caută o persoană independentă, eu sunt independent. Dacă caută o persoană cu experiență, eu sunt. Și că am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
1: Da, știm că Victor Ponta a și declarat după discuția de la Cotroceni că a fost propunerea grupului din care face parte, Uniți pentru România, pentru această funcție de prim-ministru desemnat. Sunt 18 voturi, dacă nu mă înșel, în grup... 16 sau 18, acolo. Sunt voturi curtate de Partidul Social Democrat și dacă da, a cerut Victor Ponta ceva la schimb?
6: sunt voturi purtate de absolut oricine va ajunge să fie propunere sau desemnare de premier. Bag mâna în foc legat de aspectul ăsta. Cu siguranță va fi, dacă viitorul premier va trece, părerea mea că va trece la limită. Prin urmare, va fi nevoie de orice vot. Asta pe de-o parte. Cât despre solicitările domnului Ponta, nu am absolut nicio informație, nici că l-a vizitat pe domnul președinte Grindeanu, nici că, cel mai probabil, ținând cont că e tot deputat, e normal să treacă mai des pe la președintele Camerei Deputaților. Dacă a avut vreo solicitare, nu știu eu cât să vă pot comunica.
1: Da, domnule Puchianu, mulțumesc pentru intervenție. Da, mergem mai departe acum și încercăm să luăm pulsul cu o oră și jumătate, o oră și 40 aproape de minute înainte de anunțul așteptat de la Palatul Cotroceni, fix ora 17, atunci iese în declarație de presă Nicușor Dan, anunțul zilei după un maraton al discuțiilor cu partidele politice, va fi în direct aici la Digi24 într-o ediție specială a știrilor. Până atunci, spuneam că aș vrea să vedem care este atmosfera în timpul ăsta, minutele astea care parcă se lungesc într-o zi și așa lungă, în Partidul Național Liberal. Secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, e în direct acum la știrile zilei. Domnule Sighiartău, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție în primul rând. Am văzut că Partidul Național Liberal, opinia tuturor a fost că pare că s-a flexibilizat în ceea ce a pus pe masa de la Palatul Cotroceni, unde ați fost și dumneavoastră. E PNL dispus să voteze, să facă o majoritate pentru un guvern dacă propunerea lui Nicușor Dan va fi Alexandru Nazare, că tot pare a fi favorit în momentul ăsta, sau Leonardo Badea, de asemenea, un alt nume vehiculat, nu e exclusă încă o surpriză.
11: Noi am rămas la fel de flexibil cum am fost și acum 4 luni de zile, când am fost consultat de către președintele României și am venit cu câteva soluții pe masă. Soluția de guvern tehnocrat a fost pe masă și atunci, doar că propunerea din acel moment a domnului președinte și componența guvernului n-a reprezentat de fapt un guvern tehnocrat. Așadar, Partidul Național Liberal a mers în față cu cele două propuneri, propuse de Partidul Național Liberal, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Zichfried Mureșan sau o variantă de guvern tehnocrat în anumite condiții. Sigur, să nu fie miniștri Partidului Social Democrat acolo, iar primul ministru să-și asume totuși o direcție sănătoasă și să pună interesul țării și obiectivele importante care țin de redresarea economică, de creștere economică în perioada următoare.
1: Unde va căuta PNL restul voturilor de care are nevoie dacă în scenariul în care iese Nicușor Dan și rostește numele lui Siegfried Mureșan la ora 17? Pentru că e prima opțiune care a rămas în discuție. Ultimele calculele pe care le făcusem arătau vreo 46 de voturi lipsă dacă e să le numărăm doar pe cele are PNL, USR, UDMR plus grupurile mai mici, alături de care UDMR ar fi de acord să voteze, pentru că și asta a fost o discuție destul de amplă. Nu știu, ar fi acceptabilă o negociere cu cei de la AUR, de exemplu, cu parlamentari din AUR și m-aș uita înainte de răspunsul dumneavoastră și la ce a avut de spus George Simion, cu permisiunea dumneavoastră, apropo de în ce condiții ar vota AUR un executiv, și revenim la discuție.
12: Aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și ține, e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că poziția noastră este de neclintit. nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic și mai mult de 6 luni nu o să reziste. De aceea, singura variantă corectă este un guvern de 4 ani care să ia măsurile necesare.
1: Domnule Sighiar Tău, mă întorc la dumneavoastră. Repet întrebarea. Unde caută PNL alături de USR și de UDMR restul voturilor de care aveți nevoie dacă Nicușor Dan îl propune pe Siegfried Mureșan?
11: Această propunere a venit la pachet cu o soluție de investire a unui guvern minoritar cu Siegfried Mureșan premier, și anume ca timpul rămas până la alegerile din 2028 să fie împărțit între Partidul Social Democrat și celelalte forțe. Asta ar însemna că vor fi niște guverne succesive, minoritare, cu investirea sau cu votul celorlalte partide. Asta a fost soluția propusă Partidului Social Democrat, a fost un fel de compromis, tocmai pentru ca toate partidele care au fost în fosta coaliție să nu mai ajungă în situația în care sunt astăzi. Pentru că noi am spus foarte clar cu Partidul Social Democrat în interiorul guvernului nu reușim să mai avem până la urmă rezultate, pentru că ați văzut foarte clar că dimineața PSD era la decizie și seara era în opoziție. Asta până când au început inclusiv să saboteze propriile măsuri și mai ales programul de guvernare.
1: În ce condiții e un om din afara partidelor parlamentare, un independent, un tehnocrat, o soluție pe care PNL, parlamentarii PNL, să o și voteze? Pentru că am văzut, vorbindu-se foarte mult despre această variantă, drept criticabilă, un om din afara partidelor nu ar avea forța politică, în primul rând, să se impună și să-și treacă proiectele guvernamentale de parlament, cu sau fără un cabinet politic în spate.
11: Eu cred că dacă vine un premier credibil cu o autoritate în spate și autoritatea aceasta să fie dată de până urmă de ceea ce a făcut până în acel moment, de faptul că a fost profesionist în domeniul în care a activat, eu cred că poate să aibă credibilitate și autoritate să stea la masă cu partidele politice. Doi, trebuie să ținem cont și de context. Partidele politice n-au reușit să ofere o soluție de compromis și atunci poate să accepte și această variantă de premier tehnocrat împreună cu miniștrii tehnocrați. Dar, cu toate astea, într-adevăr, prim-ministru care va veni va avea nevoie de discuții cu partidele încă de la început, înainte de votul din Parlament, pentru a se asigura că agenda lui și principalele priorități ale respectivului premier tehnocrat sunt susținute de aceste partide.
1: Robert Sighiar Tău, mulțumesc pentru discuție.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic v-am pregătit câteva recomandări despre cum să îngrijim grădina toamna ca să protejăm solul, biodiversitatea și să pregătim cât mai bine terenul pentru primăvară. În primul rând, e nevoie să curățăm plantele uscate pentru a reduce riscul de boli și dăunători în sezonul următor. Apoi, curățăm terenul, adică strângem frunzele căzute și pregătim solul pentru sezonul rece. Însă, atenție, nu strângeți și nu aruncați toate frunzele. Cele sănătoase pot fi transformate în compost pe care să-l folosiți într-un strat natural ce protejează pământul și păstrează umiditatea. Toamna este momentul potrivit și pentru a îmbunătăți structura solului cu ajutorul compostului organic, nu cu îngrășăminte chimice. Și încă un aspect important, mai ales că vorbim de o practică des întâlnită la noi, nu ardeți resturile vegetale pentru că acestea afectează aerul, solul și insectele. Dacă îngrijim corect grădina toamna, vom avea mai puține deșeuri, mai multă biodiversitate și un strat de teren mai bun și mai fertil în primăvară. Așadar, curățenia din grădină este de fapt o alegere sănătoasă pentru natură.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Radio Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
5: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
4: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
5: Păi dacă le-e frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
4: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politic. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
6: De mic am câștigat banii proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mă dung, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
7: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
6: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care a văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam, nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
8: În emisiunea Antreprenorești adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
9: De când facem supărit aici și pomii, parcele mele bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
10: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
8: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit2B Architects.
11: Cu HelpNet încep toamna cu bine, cu grija de care ai nevoie. Ai la îndemână Calmotusin pentru calmarea tusei și Hepatoprotect pentru protecția ficatului. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: La JIS găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta. Alege un scaun la numai 235 de lei, reducere de 57%. Sau o draperie semi-opacă la numai 65 de lei, reducere de 60%. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Cel mai bun bucătar din lume nu urmează o rețetă anume, însă, în loc de stele, are o altfel de superputere. Aduce la masă întreaga familie, împreună, acasă, Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
14: Cu noul mop electric Philips OneUp, scapi de neplăcerile mopului clasic. Curăță doar cu apă curată și absorbe instant apa murdară. Fără găleată, fără bătăi de cap. Este atât de ușor de folosit. Spune adio mopului vechi. Încearcă OneUp.
15: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
16: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
17: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare.
18: Cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru paste de dinți Colgate și Schweppes mandarine. Doar cu card Connect.
19: Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
21: Testăm toate produsele Beko pentru astfel de situații. De fapt, noi testăm totul în condiții extreme, pentru ca tu să fii lipsit de griji. That's a Beko state of mind.
22: What do I wear?
23: Oh, I love being in Lily's head.
22: Nah, too Wall Street.
23: It's too good.
22: Zalando.
24: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
25: Digi24 FM.

facă anunțul zilei după un maraton al discuțiilor cu partidele politice, cu toate grupurile din Parlament. Au avut loc la Palatul Cotroceni, de unde vedem în continuare imagini în direct în partea stângă a ecranului. Tot în direct va fi și anunțul șefului statului. Se caută un om pentru a merge la Palatul Victoria, de unde de asemenea avem imagini în direct în acest

fi toate anunțurile direct aici la Digi24, toate informațiile de culise, ultimele date, cine sunt favoriții, cine iese de pe lista potențialilor premier, care va fi până la urmă mișcarea anunțată de șeful statului. Toate acestea în direct la Digi24, urmărim minut de minut tot ce se întâmplă. Mergem deocamdată să vedem culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni, pentru că membrii delegațiilor au avut diverse preocupări înainte de a ajunge față în față cu șeful statului. Vedem cele mai importante momente chiar acum.

0: mergem în continuare la Palatul Cotroceni. E Andreea Gheorghe în continuare acolo, în așteptarea anunțului lui Nicu Șordan. Ea urmărește îndeaproape și ce se întâmplă la guvernare și știe care sunt urgențele acum. Ce are de făcut un eventual premier cu puteri depline? Andreea, te ascult.
1: Bine te-am regăsit, Andreea. Dacă vom avea un viitor guvern, în cazul în care vom avea totuși un premier desemnat în această seară și va primi votul de învestire în Parlament, ei bine, misiunea acestui nou executiv nu va fi una deloc ușoară. Principalele provocări sunt așadar în jurul banilor în perioada următoare, bugetul, pensiile și salariile. Dar haideți să le luăm pe rând. Dacă ne uităm la pensii, premierul, Consiliul Fiscal, dar și alți reprezentanți ai statului român spuneau că ar trebui să existe o indexare începând cu 1 ianuarie 2027, tocmai pentru că pensiile nu au mai crescut în ultima perioadă, deși legea prevede o majorare anuală, cel puțin cu rata inflației. Scenariul potrivit surselor noastre guvernamentale, scenariul de la Ministerul Finanțelor, ar fi de o indexare undeva la 7%, deși procentul din lege este ceva mai mare. Bugetul însă nu și-ar permite acest lucru. În privința salariilor se discută dacă există de asemenea o indexare sau să continue negocierile pe legea salariilor, iar aceasta să fie cuprinsă în bugetul pe anul viitor. Tot bugetul ar trebui să fie gata în această toamnă, așa cum cerea președintele Nicu Șordan, deși aici ar trebui să continue discuțiile. De altfel, vedem că se discută despre aceste majorări. De cealaltă parte, viitorul executiv ar trebui să ia măsuri și pentru a reduce deficitul în continuare.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași-așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un Strass de la Sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800.000 de soldați sovietici și 4.736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
7: Deci de a repara.
6: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
7: Un exemplu concret de măsură greșită. Da.
6: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa: dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară. Și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
2: Digi24 FM.
0: Avem acum două mesaje de ultimă oră.

0: un mesaj de ultimă oră, îl vedem imediat împreună, un mesaj în care Victor Ponta spune că dacă ar fi în locul șefului statului, l-ar propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Susține așa, într-o lungă serie de critici la adresa candidatului susținut de PNL alături de USR și UDMR, Victor Ponta, că este, citez, reprezentantul Germaniei și al PPE, omul Rheinmetall, al propagandei rezist din România, al lui Băsescu și al partidelor slujitoare, cu ghilimele, USR și PNL. Un mesaj de la Victor Ponta, care știm, s-a propus prim-ministru în discuția avută în calitate de reprezentant al grupului parlamentar Uniți pentru România, dar, mai important de atât, un mesaj de ultimă oră de la cel văzut de foarte mulți drept favoritul lui Nicușor Dan, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor interimar, spune că a alocat 2 miliarde de lei printr-o mutare de fonduri pentru a acoperi o serie de urgențe presante din sănătate. Știm că sunt probleme acolo. Așadar, mesaje de ultimă oră, continuăm să le vedem în jurnalele Digi24, foarte puțin, o oră și puțin, până la anunțul momentului de la Nicușor Dan. Va fi în direct aici la Digi24. Scurtă pauză, vă las cu Anca Orhean.
1: Digi24 FM.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Astăzi, Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
5: Nu încă.
4: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Faci roast-uri?
8: De ce să fac?
7: Roast-uri.
8: De-aia nu suport roast-urile.
7: Am bănuit așa,
8: da,
7: din ce...
8: Nu-mi plac.
7: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
8: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
7: Știi cum că... arăți, știi,
8: da,
7: despre ce
8: cam
7: este
8: și repetă, da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa, când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
7: Așa, băiețeală, cum
8: da,
7: se spune.
8: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
7: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
8: A, da, constant. Mi se zice...
7: Te deranjează asta?
8: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
7: Și ești misogin?
8: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
7: Eu sigur nu cred asta.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. V-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spun și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes, Benz, la...
0: Digi24 FM.
4: Bună ziua, este ora 16, breaking news la Digi24. Suntem la finalul maratonului de consultări de la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan vine cu un anunț oficial. Într-o oră o să-l vedem în direct aici împreună. Ne așteptăm să aflăm oficial persoana desemnată pentru funcția de premier. Mergem chiar acum, pentru început, la Palatul Cotroceni. Colega mea, Andreea Gheorghe, este acolo. O să urmărească și declarațiile premierului, a urmărit și ce au făcut partidele acolo. În momentul acesta, Andreea, știm că avem o listă foarte scurtă a posibililor premieri. Cine ar avea cele mai mari șanse să ajungă până la urmă a treia desemnare a președintelui?
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Toată lumea așteaptă însă în acest moment să vadă dacă într-adevăr președintele Nicu Șordan va face o desemnare în mai puțin de o oră, în acea declarație care este anunțată oficial de la ora 17 aici la Cotroceni, sau din contră vom vedea din nou o amânare, un nou blocaj în aceste discuții, pentru că dacă ne uităm la cum au decurs aceste consultări cu partidele politice, pe de-o parte s-a vorbit din nou despre varianta unui guvern tehnocrat, inclusiv liderii UDMR, inclusiv șefa POT, Ana Maria Gavrila, a spus că ar susține o astfel de variantă. Știm deja că și liberalii au anunțat public scenariul unui guvern tehnocrat. De cealaltă parte, un guvern politic. PSD și-a menținut poziția unui guvern minoritar în jurul social-democraților, cu Sorin Grindeanu premier. AUR, de cealaltă parte, și-ar fi dorit un guvern din care să facă parte pentru a putea parlamentarii formațiunii să dea votul de investire în Parlament. S-au pus foarte multe variante. O nuanță în tabăra liberalilor, potrivit informațiilor noastre, ar fi fost ceva mai flexibil în aceste discuții. Chiar și Nicușor Dan, spun aceleași surse participante la discuții, ar fi pus pe masă scenariul unui guvern tehnocrat pentru a lua cumva pulsul partidelor și pentru a vedea dacă ar avea susținerea în Parlament. Vom vedea însă dacă s-a ajuns la un consens, pentru că au fost discuții de câte 20, de câte 30 de minute, însă așteptăm cu toții acest anunț oficial. Sunt mai multe variante pe masă, mai multe variante de premier, dacă ne uităm la cele oficiale.

0: se poate fără aur. Poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem. Orice premier este propus astăzi de Nicușor Dan, tehnocrat sau politic, nu va face nimic.
1: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
2: Trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
0: I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că am încredere că va face un lucru bun.
3: Mai sunt 56 de minute până când o să aflăm anunțul făcut de Nicușor Dan în direct de la Palatul Cotroceni după această zi cu un maraton de consultări cu partidele politice pe care a avut-o Nicușor Dan. E o listă scurtă cu posibili premieri pe care o are sigur și el în față și cu siguranță până la ora aceasta știe despre cine va vorbi sau alături de cine va vorbi la ora 17. Haideți să vedem și noi despre cine e vorba, care sunt propunerile. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare, Leonardo Badea sau un independent. Și mă opresc aici lângă Alexandru Nazare pentru că el este favorit și chiar avem o postare pe care a făcut-o acum câteva minute. Este și motivul pentru care am luat telefonul, că vreau să vă citesc această postare. E interesantă. Peste 2 miliarde de lei, spune actualul ministru interimar al finanțelor, pentru plăți urgente în sănătate, evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor. Noi știm că nu mai existau bani în domeniul sănătății, unele spitale nu mai puteau funcționa pentru că nu s-a făcut rectificarea bugetară, nu avem un guvern plin. Astfel că s-au distribuit niște bani. S-a aprobat suma de 2058 de miliarde de lei pentru sănătate, s-au mutat acești bani. Spune Nazare că facem această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă. Depășim presiunea imediată, reducem riscul unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Iarăși v-am citat din mesaj, vreau să vă spun ultimul paragraf. El spune așa că sănătatea are nevoie de multă predictibilitate, un control mai bun al cheltuielilor, dar așa, intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente. Teoretic, n-ar avea de ce să se gândească neapărat la viitor dacă nu ar fi parte din acel viitor al guvernării, nu-i așa, Alexandru Nazare? Pentru că n-ar mai fi neapărat interesat de ce se întâmplă dacă, odată cu numirea premierului nou și a guvernului nou, ar ieși din schemă, adică ar pleca din funcția pe care o are. O să vedem. Mai sunt doar 54 de minute până la anunț. Vreau să discutăm. Invitatul meu la această oră este Ludovic Orban, fost premier. Domnule Orban, bună ziua și vă mulțumesc!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, din ce ați observat astăzi până acum, noi vedem cine este favoritul. Credeți că Alexandru Nazare este numele rostit de președintele Nicușor Dan la ora 17 la Cotroceni?
4: E greu să vă dau un răspuns, pentru că e foarte greu de anticipat ce va face președintele. Oricum, au trecut aproape 5 luni de la căderea guvernului, timp în care președintele i-a luat 30 de zile până a făcut prima desemnare în persoana lui Tomac, pe care a și retras-o după o săptămână, după care l-a desemnat pe Veștea, care nu era evident că nu poate să adune voturile majorității, după care a mai stat încă vreo două luni jumate, fără niciun fel de desemnare, fără nicio consultare și fără mesaje foarte limpezi, decât informații pe surse. Dacă mă întrebați, nu cred că va fi Nazare. Și în general mi-e foarte greu să înțeleg dacă nu s-au înțeles pe acea

0: formulă de guvernare, PNL-USR, UDMR, în prima fază, după care PSD, e foarte greu să obține voturile majorității. Există 90 de parlamentari AUR, 15-16 parlamentari SOS. PNL și USR au declarat clar că nu susțin niciun guvern în care este PSD. Pe părerea mea, nu se poate forma o majoritate decât, repet, dacă s-a ajuns la acea înțelegere cu guvernarea cadă.
1: Astăzi am observat, domnule Orban, în declarațiile lui Ilie Bolojan, că n-a mai fost atât de categoric vorbind despre PSD.
0: Da, a apărut în declarații că așteaptă desemnarea și că să stea de vorbă cu premierul desemnat, da? Mă rog, asta este... cum să zic, o chestiune elementară să stai de vorbă cu premierul, dar sigur cu condiția să nu fie din PNL fără acordul PNL, așa cum a fost cazul ăștia. Sincer, nu reușesc să înțeleg exact, repet, nu cred că va fi nazare și nu înțeleg cum rezolvă relația specială pe care o are președintele cu PSD, pentru că PSD a spus foarte limpede că nu va vota în Parlament niciun guvern în care nu este PSD, fie ca guvern minoritar PSD, fie partidul principal din guvernare.
1: Să aibă miniștrii, au renunțat și ei la varianta de premier, ați văzut. Ei vor să aibă miniștrii în acest executiv, nu neapărat să dețină și funcția de premier.
0: Decizia a fost, eu am citit decizia dată de Comitetul lor Național, care decizia are două variante, guvern minoritar PSD, adică cu premier PSD sau guvern în jurul PSD, adică cu PSD partid principal, dar fără premier PSD. Deci încă de la decizia care au luat-o în septembrie au dat semnalul că acceptă un guvern. Dar dacă e un premier care nu e membru de partid, nu-i zic tehnocrat, că povestea cu tehnocrația e povestea cu cocoșul roșu. Dar dacă e un premier care, să zic, n-are culoare politică, dar PSD-ul este parte din guvernare, PNL și USR au declarat clar că nu sprijină un guvern în care este PSD. N-au declarat, au hotărât în forurile statutare de 3-4 ori, în mod repetat. Deci tot nu văd cum se formează majoritatea. Eu am spus foarte limpede că e greu să ajungă la o înțelegere. Și că cea mai bună modalitate pe care ar avea o președinte de a favoriza instalarea unui guvern este să le spună parlamentarilor că va face anticipată dacă este respins guvernul format de premier pe care îl desemnează. Dar trebuie să facă asta de două luni.
1: De un fel de amenințare.
0: De când s-a împlinit termenul de 60 de zile. După aceea, indiferent cum se formează un guvern, el nu va avea majoritate în Parlament. Asta este o mare problemă. Pentru că Parlamentul este în momentul de față foarte divizat. E evident PSD cu niște sateliți traseiști din sos și pot. E PNL-USR care are o poziție foarte clară și foarte limpede și care sunt partidele care oferă garanția că România continuă să meargă pe drumul corect. Și e gruparea, să spun, de AUR, SOS, plus unii care sunt mai răi decât AUR și SOS, care nu vor susține parlamentar proiectele guvernamentale. Deci chiar dacă s-ar ajunge să spun cu Q, cu Vai la o formulă de guvernare, probabilitatea ca guvernul să aibă un sprijin majoritar clar în Parlament pentru proiectele pe care le propune, probabilitatea de a exista acest sprijin este foarte mică. De-aia am și spus că totuși premierul, povestea asta, premierul trebuie să aibă și știință politică, trebuie să cunoască bine partidele, parlamentarii, cum funcționează sistemul politic, mecanismele, procedurile parlamentare, pentru că altfel va fi foarte greu să guverneze, se va trezi cu proiectele de lege făcute vraiște de majorități parlamentare sui generis. Iar se vede clar în ultimele 5-6 luni că există o înțelegere parlamentară între PSD și AUR. S-au înțeles la toate porcăriile să voteze împreună și au reușit să determine majorități PSD-AUR pentru foarte multe
1: năzdrăvănii. Da, conjunctural, așa este, domnule Orban, s-a format această majoritate în Parlament pe niște proiecte. Eu v-aș întreba,
0: ceea ce e important de spus este că ei se înțeleg pe foarte multe puncte, adică nu e ceva așa o majoritate tranzacțională de moment care a funcționat doar punctual.
1: Păi n-ați văzut că AUR vrea la guvernare cu PSD? Până la urmă, adică ei au deschis ușa aceasta.
0: AUR spune că vrea la guvernare cu PSD. Și chiar eu, sincer, nu pot să înțeleg. Dom'le, PSD și AUR au dat jos guvernul. PSD și AUR au obligația în fața cetățenilor să asigure un guvern pentru că i-au dărâmat guvernul. AUR nu făcea parte din el, dar PSD făcea parte din coaliția majoritară. Ei au obligația să rezolve această problemă, să asigure guvernarea sau investirea unui guvern. Eu înțeleg de ce face pe Mironosița Grindeanu pe Fata Mare în condițiile în care realitatea este că la nivelul parlamentar și numai la nivelul parlamentar ei rezonează la multe puncte comune. Dar ce mai aminte legea aia tâmpită care a împiedicat practic listarea pe bursa oricărei companii de stat prin interdicția de a vinde orice acțiune pe 2 ani de zile. Ne aducem aminte de toate șolticările pe care le-au făcut ca să ia mandatul lui Fritz împotriva voinței democratice exprimate de Timișoreni printr-o un articol de lege complet neconstituțional și alte și alte năzdrăvănii în care s-au înțeles. De fapt, ei, PSD și AUR, sunt cam cu aceleași idei, concepții, cu mentalitatea asta de vechili, de vechili, că ei sunt jupând la ei în țară și ei pot să facă ce vor. Să ne lasă în pace Uniunea Europeană cu regulile lor, ne lasă în pace partenerii externi. Noi aici, noi suntem jupâni și noi tăiem și spânzurăm după cum ne trece nouă pe cap.
1: Haideți să ne întoarcem, vă rog, la anunțul de la Palatul Cotroceni astăzi. Ar mai fi loc, domnule Orban, de vreo amânare?
0: Ne putem aștepta oricând, că președintele este principalul responsabil pentru prelungirea crizei. Practic, dacă ar fi desemnat premier într-o cadență normală și firească și Parlamentul ar fi respins premierii, atunci ar fi fost de vină partidele parlamentare că resping orice formulă de guvern. Numai că președintele s-a pus el singur în situația de a fi responsabil pentru prelungirea și adâncirea crizei, neîndeplinindu-și atribuțiile constituționale. Cum să investească Parlamentul în guvern dacă președintele nu desemnează un premier? Nu cred că mai trage de timp, că e deja o stare de așteptare și de nemulțumire, chiar de ușoară nervozitate în societate și se sparge clar doar în capul președintelui, pentru că lumea a început să înțeleagă că președintele nu își face treaba, nu își exercită atribuțiile constituționale. Cred că va desemna un premier.
1: Și mai avem și presiunea aceasta a evaluării S&P, care vine, mai sunt 2 săptămâni când o să avem rezultatul evaluării și ei iau în seamă foarte atent capitolul acesta de stabilitate sau instabilitate politică, instabilitate în care noi suntem deja de, spunea și dumneavoastră, de 4 luni și jumătate, cam așa. Deci cred că acest lucru cântărește.
0: Riscul nu provine din continuarea exercitării limitate a atribuțiilor de către guvernul Bolojan. Pentru că în fața agențiilor de rating, guvernul Bolojan este un guvern care a demonstrat că are capacitatea de a-și îndeplini obiectivele, mai ales în materie de reducerea deficitului, de restrângerea cheltuielilor și de creșterea veniturilor. un risc ar putea exista în cazul, să investe, cazul care se investește un guvern care nu oferă garanție că va continua practic această politică de revenire la un deficit sustenabil și de menținere sub control a cheltuielilor publice. Oricum, PSD, în evaluări anterioare ale unora dintre agențiile de rating, a fost menționat în mod expres ca îngrijorare și ca motivare pentru menținerea ratingului, dar cu tendință negativă, neexistând încrederea că PSD, odată ce preia poziția de premier, va respecta toate politicile stricte de reducere a cheltuielilor și că va arunca din nou deficitul în aer.
1: Dar oare Alexandru Nazare e o garanție pentru agențiile de rating? Sau ceilalți? Zicrit Mureșan, Sorin Grindeanu.
0: A fost ministrul finanțelor. În această calitate a fost al doilea actor după Ilie Bolojan care a fost implicat în politicile publice, mai ales în zona fiscal-bugetară. A fost partener de dialog cu agențiile de rating și făcând parte din echipa Bolojan, e posibil să confere o anumită încredere că ar putea să mențină, să spun, politicile sănătoase în domeniul fiscal-bugetar ale guvernului Bolojan. Dar asta e în fața agențiilor de rating. Problemele sunt de altă natură.
1: Da, Ludovic Orban, mulțumesc pentru această discuție. Așteptăm împreună anunțul de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan. În puține minute o să-l vedem în direct la Digi24. În 40 de minute va începe această declarație și de spus în contextul acesta, încă o informație care ne arată că președintele se poate să se grăbească cu anunțul. În această seară pleacă spre Ucraina, după care știm că are acea deplasare în Statele Unite și el a zis că până pleacă în Statele Unite își dorește să facă o nominalizare de premier. Așadar, în această situație suntem, putem deduce că va veni la ora 17 alături de viitorul premier, poate, care va încerca să adune majoritatea în Parlament, așa cum ne-a explicat Ludovic Orban mai devreme. E tare greu să găsești acea majoritate și cumva pe linia fiecărui partid să mergi, poate doar amenințarea legată de alegerile anticipate să cântărească, să conteze foarte mult în momentul acesta. Bun, haideți să mergem și mai departe să vedem. Sunt multe reacții astăzi, multe postări de ultim moment. Am avut și declarațiile liderilor. Victor Ponta, care s-a autopropus, să spun așa, premier astăzi, pe lângă variantele pe care le aveam pe parcursul zilei, el a spus că ar putea să adune majoritatea, scrie pe Facebook acum puțin timp. Șahmat. Dacă aș fi acum în locul lui Nicu Șordan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. El este reprezentantul Germaniei și al PPE. Aici, desigur, sunt niște atacuri care au fost la adresa lui Siegfried Mureșan în ultima perioadă. Și spune așa la final. Cât timp Nicu Șordan s-ar afla în Statele Unite la adunarea ONU, exact vizita despre care vă spuneam eu mai devreme, am putea avea în Parlament votul pentru guvernul Siegfried, Bruxelles, Germania, PPE, USR, vânzătorii și lașii din PNL. După aceea ar putea propune un premier care să țină cu România și o echipă guvernamentală care să muncească pentru români șahmat. Spune el că nu ar trece această variantă de parlament. De văzut, desigur, ce s-ar putea întâmpla.

0: După consultările de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor a făcut un profil al viitorului premier și vreau să vedem și noi ce spune. Nu trebuie să fie acest viitor premier ușor de aburit cu basme despre bani, buget sau deficit și mai mult trebuie să aibă capacitatea de a discuta atât în guvern cât și în Parlament. Îl ascultăm pe Kelemen Hunor imediat după ce a ieșit de la discuția cu Nicușor Dan, a făcut această declarație.
1: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de legi și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut, sigur. Trebuie să țină cont de deficit, trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
0: În direct cu noi acum colega mea Lili Ruse. Bună ziua, Lili, și îți mulțumesc!
2: Bună ziua, Anca!
0: Cine crezi că va fi numele rostit de Nicușor Dan, Lili?
2: Nu pot să spun și cred că în momentul ăsta cine din liderii politici, cu excepția lui Nicușor Dan, spune că știe, cred că ori minte, ori exagerează. Președintele este singurul care poate să facă, care va face, dacă va face acest anunț. Din informațiile mele, la întâlnirea cu partidele n-a rostit niciun nume. Pur și simplu a vrut să afle de la fiecare ce părere au despre criza politică. Dar Anca ajunge aproape să nu mai fie important cine este numele acesta. Pentru că, hai să ne uităm, s-a schimbat ceva după întâlnirea de astăzi de la Cotroceni. Au ieșit partidele cu alte opinii decât intraseră înainte. Nu, toată lumea și-a păstrat propria opțiune politică. Nu știu pe ce se bazează Nicușor Dan atunci când calculează că va obține o majoritate pentru un nou prim-ministru.
0: Bun, acum, ținând cont de faptul că mai e foarte puțin până când aflăm, puțin peste jumătate de oră până când aflăm acest nume, desigur putem să ne uităm și la ce va fi mai departe, Lili, pentru că, de fapt, discuția despre portofolii, despre miniștrii care vor prelua aceste portofolii, cum va arăta guvernul, ai văzut, guvern tehnocrat, o variantă, au fost întrebați liderii despre această variantă de consilierii lui Nicușor Dan, guvern cu miniștrii politici, spre asta ar înclina toți cei care au fost astăzi la negocierile de la Cotroceni de principiu, ca să poată să-și numească și ei oamenii acolo. Se mai poate? Și dacă s-ar putea, Lili, să spunem, să vedem din nou PSD și PNL în același guvern, n-a fost totul degeaba?
2: A fost totul degeaba, dar nu cred că vom mai vedea PSD și PNL în același guvern. Nu are cum să se întâmple acest lucru. O să încerce președintele o spoială de guvern tehnocrat. Nu știu, nu-mi dau seama cine va propune acești tehnocrați în guvern. Dacă ar fi să fie premier domnul Nazare nu poate fi numit un tehnocrat, haide să fim serioși, face politică de 20 de ani, a fost membru al PDL, a fost în echipa Elenei Udrea, apoi în echipa lui Sorin Câțu, a fost apropiat, a fost membru al Partidului Național Liberal. E un om politic. De unde va selecta oamenii aceștia, va trebui clar să selecteze de la partide. Cine se apucă, domnul Nazare sau oricine e premierul tehnocrat, să caute în târg specialiști, în câtă vreme are 10 zile la dispoziție. Probabil că vom asista la o nominalizare, să spunem că e Nazare, e greu să cred că va fi Zicrit Mureșan, e greu să cred că va fi Sorin Grindeanu, dacă va fi domnul Nazare sau cineva, chiar și domnul de la Banca Națională. Propunerile de tehnocrați vor veni de la partide, în special de la Partidul Social Democrat. Îmi imaginez că PSD și că PNL și USR nu vor dori să-și bage oameni într-un astfel de guvern alături de Partidul Social Democrat.
0: Deci nu vor fi tehnocrați adevărați, cum voia Ilie Bolojan.
2: Înseamnă tehnocrați adevărați pentru domnul Bolojan, înseamnă oameni care n-au nicio legătură cu partidele, oameni care să vină probabil din mediul privat, repet, sunt 10 zile, că atât e termenul constituțional. De unde să scoatem acești oameni? De unde să scoată premierul acești oameni? Cu siguranță că există deja liste făcute de către Partidul Social Democrat și oamenii aceia îi vom regăsi în guvern. Cine este majoritatea care va vota acest guvern, o să rămână de văzut în funcție de negocierile pe care premierul desemnat le va face cu partidele.
0: Cât crezi într-o variantă surpriză de la Nicu Șordan?
2: Nu cred într-o variantă surpriză de la Nicu Șordan, pentru că domnul Nicu Șordan e incapabil de surprize și nu doar că e incapabil de surprize, pare că este incapabil a-și îndeplini rolul constituțional în general. Pentru a fi capabil de surprize, trebuie să știi să te adaptezi la realitate și să reușești cumva să o depășești. Ori domnul Nicu Șordan pare că este rupt inclusiv de realitatea în care funcționează politic.
0: Apropierea dintre PSD și AUR nu spun neapărat că ar putea să nască ceva acum, odată cu această nominalizare, dar crezi că se va vedea în viitor?
2: Dar se vede deja, încă ea există și se va vedea și mai aplicat în perioada următoare. Pentru că guvernul acesta care va veni, dacă va fi investit, se va baza pe PSD și pe AUR. Această, cum să spun, ipocrizie până la urmă, AUR nu are, PSD nu are nicio legătură cu AUR, nu mai ține. Se vede, s-a văzut deja în Parlament, vor continua să funcționeze împreună. Până la urmă au un filon comun, se și vede asta, o să funcționeze, nu știu dacă o să fie vreodată formalizată, pentru că PSD are nevoie încă de să-și mintă partenerii europeni că e un partid pro-european și pro-occidental. Dar în realitate, în Parlamentul României, ei funcționează, PSD-ul funcționează ca o alianță și vor funcționa în continuare la fel.
0: Acum, uitându-ne la viitorul executiv, ar trebui să funcționeze, teoretic, Lili, până la alegerile parlamentare. Dacă se schimbă, poate, cine știe cum, în ce fel, structura partidelor în Parlament și se votează un nou guvern, crezi că poate vreo variantă din toate cele care sunt acum pe masă să reziste atât de mult?
2: Nu. O să vedeți că, și o să vedem cu toții că instabilitatea politică se va accentua cu fiecare zi. Nu există, Parlamentul acesta este mult prea fragmentat pentru a putea permite o alianță solidă, inclusiv PSD-AUR, pentru că să ne gândim, pe măsură ce se apropie alegerile, PSD va avea interesul să se distanțeze de AUR, pentru că altfel riscă să fie absorbit, iar AUR să îngroape, să înfunde cât mai tare PSD, astfel încât să-i fure cu totul organizațiile. O să avem o instabilitate politică prelungită, da, poate vom reuși să păcălim Standard & Poor's și agențiile de rating, dar intern lucrurile nu au cum să arate mai bine. Cred că singura soluție pentru stabilitate politică era cea a alegerilor anticipate, da, foarte multora nu le-ar fi convenit rezultatele, previzibil extremiștii ar putea să formeze singur majoritate, dar până la urmă e o realitate de care nu vom putea fugi la infinit.
0: Lili Ruse, mulțumesc pentru această discuție. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, că în mai puțin de jumătate de oră o să-l vedem pe Nicu Șordan în direct la Digi24, făcând anunțul momentului. De ce acum acest anunț? Pentru că în această seară pleacă în Ucraina. Am aflat, apoi o să meargă în Statele Unite și a spus că înainte de a pleca în Statele Unite vrea să facă desemnarea cine este omul care va ieși de pe ușa acolo a biroului din Palatul Cotroceni, în sala în care se face anunțul. Nu știm deocamdată, este o listă scurtă, oricum favorit Alexandru Nazare ar fi, care a avut și o postare acum foarte puțin timp, se redirecționează bani către sănătate, pentru că acest sistem nu mai poate funcționa, pentru că nu s-a făcut rectificarea anul acesta și s-au epuizat fondurile. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
5: Astăzi, Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Faci roast-uri?
9: Ce să fac?
8: Roast-uri.
9: De-aia nu suport roast-urile.
8: Am bănuit așa,
9: da,
8: din ce...
9: Nu-mi plac.
8: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
9: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să
8: știi cum că... arăți, știi,
9: da,
8: despre ce
9: cam
8: este
9: și repetă, da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa, când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
8: Așa? Băiețeală, cum
9: da,
8: se spune.
9: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
8: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
9: A, da, constant. Mi se zice...
8: Te deranjează asta?
9: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
8: Și ești misogin?
9: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
8: Eu sigur nu cred asta.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: în timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
1: În probleme de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit, o să fie bine. E foarte complicat de auzit,
0: de
1: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Breaking news la Digi24, mai puțin de 24 de minute, până când o să vedem anunțul de la Palatul Cotroceni, mult așteptatul anunț, aș spune, după 135 de zile de criză politică, posibil să vedem astăzi cine va fi viitorul premier sau cine încearcă să adune o majoritate în Parlament. Aflăm că favorit ar fi Alexandru Nazare, acum ministrul finanțelor, dar nu mai avem foarte mult până când o să-l vedem pe Nicu Șordan împreună cu viitorul premier. Asta, dacă nu, cumva ne face o altfel de surpriză și amână. I s-a cerut astăzi. Minoritățile naționale i-au cerut să amâne desemnarea, pentru că mai este nevoie de discuții. După 4 luni și jumătate de criză politică, ar mai fi nevoie de discuții în continuare. Nu s-a conturat o majoritate, s-au conturat în schimb două posibilități de guvern, poate unul de tehnocrați, dar i-ar fi foarte complicat să supraviețuiască în politica de la noi, poate unul condus de Alexandru Nazare, cum vă spuneam, cu miniștrii politici, dar atunci cine și-ar numi miniștrii? PSD și PNL împreună și doar s-ar schimba premierul, așa cum și-au dorit socialdemocrații de la început? Nu știm. UDMR spune că vrea să voteze un guvern alături de PSD și PNL. Este ceea ce vom vedea în perioada următoare, pentru că vor începe negocierile. Discutăm despre această situație. Ion Meioniță este în direct cu noi. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: La ce ne așteptăm, domnule Ioniță? Tot calculez aici probabilitățile. Nu putem să excludem varianta în care Nicu Șordan vine și nu propune niciun nume de premier, chiar dacă așteptarea este uriașă, nu? Sau o putem exclude?
1: Este greu de spus ce va face președintele. Au trecut 5 luni și n-am avut succes cu nominalizările, așa încât ne așteptăm la orice. Probabil că va desemna totuși pe cineva, pentru că a programat această declarație de presă imediat după consultări. Dacă nu ar fi nominalizat, probabil că n-am fi avut o declarație de presă sau nu atât de repede. Deci situația impune o nominalizare în acest moment. Nu suntem siguri de nimic, așteptăm o declarație care nu va veni peste multă vreme.
0: Cât de greu este acum să se adune o majoritate în Parlament? Acele 233 de voturi de care cred că ne-am și săturat de când vorbim, care să instaleze un executiv nou. Oare cât de greu o fi în momentul acesta?
1: Cred că nu este atât de greu pe cât a fost la începutul crizei. De fapt, am avut un singur vot în Parlament în cazul Veștea, care a fost o nominalizare total nefericită. Acum s-ar putea să fie destui parlamentari care să-și dorească să avem un guvern, gândindu-se că s-ar deschide calea spre anticipate și s-ar pierde posturile, așa încât poate mai multă flexibilizare am văzut în Parlament, mai multe nuanțe, pentru că s-a întâmplat ceva, guvernul acesta a demis, practic nu mai are ce să facă, adică stă degeaba și se erodează degeaba acolo, pentru că nu poate lua nicio măsură după ce hotărârile de guvern au fost anulate în instanță la inițiativa, la sesizarea PSD-ului. Deci nici guvernul, nici Ilie Bolojan nu ar dori să mai prelungească mult acest interimat.
0: Ați sesizat și dumneavoastră nuanța din declarațiile lui Ilie Bolojan de astăzi, nu mai spune fără miniștri PSD, o să discutăm cu viitorul premier. Asta este un semnal?
1: Da, este un semnal, pentru că vedeți, toată lumea sparge oalele în capul guvernului demis. Guvernul demis nu poate să facă aproape nimic. Ați văzut criza din Piața Victoriei cu violențele de acolo. Deci guvernul primește tot felul de lovituri și își dă seama că n-are cum să mai prelungească acest interimat. Și ar dori să vină altcineva în loc și să ia problemele în piept și să arate dacă poate să le rezolve sau nu.
0: Da, cred că asta este miza acum. Cine poate să rezolve problemele cu care rămâne statul român? Avem o responsabilitate de a menține o traiectorie fiscal-bugetară complicată, extrem de complicată. Un buget pe 2027, iarăși greu de făcut. O majorare a pensiilor despre care ne-a vorbit chiar premierul la un moment dat și consilierul său, ar fi nevoie de o indexare, de fapt. E vorba de indexarea de la începutul anului viitor. Legea salarizării, nu știu dacă nu e un vis pierdut de mult, dar totuși o punem și pe aceasta pe listă. Sunt chestiuni foarte grele. Dincolo de asta, relația cu Parlamentul, dacă o să fie un guvern minoritar, iarăși relația cu Parlamentul, dacă va fi un guvern de tehnocrați. Greu, foarte greu, nu? Poate chiar mai greu va fi decât guvernul interimar.
1: Da, dar va putea să facă totuși ceva, adică are posibilitatea să emită ordonanțe de urgență, de exemplu. Trebuie să facă proiectul de buget, suntem aproape de luna octombrie. Într-o lună, proiectul de buget ar trebui să fie în Parlament. Așa încât, sigur că e mai bine decât cu un guvern demis și legat de mâini și de picioare, care nu poate să ia absolut nicio decizie. Cum va rezista în Parlament e cu tot o altă poveste. Eu cred că cel mai important e să primească votul de investitură și după aia vom discuta dacă stă o lună, două, cinci sau până la alegeri. Așa încât cred că primul obstacol mare de trecut este creionarea acestei majorități de 233 de parlamentari.
0: Majoritate conjuncturală sau majoritate care să susțină guvernul pe mai departe? Ce credeți că se întâmplă?
1: Nu vom avea o majoritate hotărâtă. Va fi o majoritate de conjunctură foarte fragilă, foarte volatilă, supusă atacurilor în permanență. Nu vom avea, pentru că nu există această coeziune în jurul cui să există o majoritate dedicată, să spunem. Nu, va fi o majoritate de conjunctură.
0: Dacă ar fi Alexandru Nazare premierul, cine ar fi câștigător dintre partide, mă refer, după toată această perioadă de criză?
1: Nu ar exista câștigători, pentru că perioada este de după o criză prelungită, cu marile probleme lăsate în aer, pentru că ați văzut, reformele au fost blocate, nu s-a întâmplat nimic nici cu legea salarizării, nici cu administrația, cu absolut nimic până la urmă, așa încât situația va fi într-adevăr foarte complicată, sunt și presiunile economice și cele sociale. Nu cred că va fi un partid care să câștige, în afară de ceea ce face AUR, să stea în opoziție și să critique tot ce se întâmplă, bineînțeles încercând să capitalizeze, dar nici acolo situația nu este atât de ușoară, pentru că sunt tot felul de evoluții și oamenii au văzut violențele din piața Victoriei și au început să-și pună în anumite întrebări.
0: Au spus cei de la AUR de foarte multe ori că nu se poate fără ei. Nu se poate face o majoritate fără ei, nu se poate un guvern să existe fără ei. Ba chiar la un moment dat îmi aduc aminte că discutam și de portofolii pe care cei de la AUR și le-ar dori în viitorul executiv. Nu cred că este cazul în momentul acesta. Dar oare Nicușor Dan ar vrea să le demonstreze că se poate fără ei? Și de ce întreb acest lucru? Astăzi ne-au spus liderii AUR care au fost la consultări că a fost mult mai deschis la discuție cu ei față de celelalte dăți în care a negociat cu AUR, mult mai deschis să-i asculte, mult mai deschis să vadă care sunt și direcțiile lor. Au fost întrebați ce credeți despre guvern tehnocrat, spre exemplu. Însă aflăm că jumătate din timp s-a discutat despre alegerile anticipate, domnule Ioniță. E ceea ce își doresc cei de la AUR mult, pentru că ei cred că vor câștiga mai multe mandate în acest caz. 15 minute mai sunt până când aflăm ce ne spune președintele Nicușor Dan. Alegerile anticipate sunt în momentul acesta o piatră cumva așa deasupra, care planează așa deasupra situației, sau nu? Le scoatem, le dăm deoparte.
1: Nu cred că sunt chiar așa de neevitat în acest moment. Iar o majoritate fără AUR se poate face. AUR totuși este la 20% în Parlament. Nu poate să blocheze. Blocajul a venit din faptul că PSD a acționat împotriva propriului guvern și atunci n-a mai fost posibilă refacerea acelei majorități, care ar fi fost o majoritate lejeră. Nu ar fi depins de AUR. Depinde de AUR în condițiile în care niciunul dintre partidele din fosta coaliție nu reușește să cadă la o înțelegere cu foștii parteneri. Așa încât o majoritate teoretic se poate face, nu este o problemă. Practic, din cauza acestor atitudini și a faptului că PSD înclină tot mai mult către AUR, sigur că este mult mai greu din punct de vedere practic să avem o majoritate.
0: USR iese din schemă în toate discuțiile, domnule Ioniță. Pur și simplu pare că, așa cumva, din situația care a fost înainte de criză și acum, doar certitudinea este că USR nu va face parte din viitoarea guvernare. Nu?
1: Nu va face probabil parte, pentru că nu vrea PSD-ul să mai guverneze alături de AUR. Îi consideră așa inamicii supremi. Cred că formula care s-ar contura ar fi cu o guvernare, să-i spunem, cât de cât tehnocrată, în sensul unui premier care să nu fie înregimentat într-un partid politic, cu ministrii politici, dar cu AUR pe de o parte în opoziția pe care o face și cu cealaltă parte PNL și USR tot în opoziție, și atunci vom avea o echilibrare din acest punct de vedere și cu un guvern în jurul PSD, cum îi plăcea domnului Grindeanu să spună, astfel încât și PSD să considere că și-a îndeplinit obiectivul, și anume controlarea noului guvern.
0: Ați văzut că au apărut pe ultima sută de metri variante de premier, Leonardo Badea de la BNR, care aflăm că nu este în București acum. Victor Ponta s-a autopropus acolo. El spunea în Parlament că eu reușesc să adun majoritatea aceasta. Nu știu, să fie mai mulți acum. Vă aduceți aminte, Ilie Bolojan spunea că în momentul în care a preluat el funcția, nimeni nu se înghesuia. Acum se înghesuie?
1: Sunt declarații politice. În realitate nu se înghesuie, pentru că văd care este realitatea, care este situația economică a țării, și atunci nu vrea nimeni să se bage în saramură pentru asta. Dar sigur că pentru o perioadă de timp se poate ajunge la o guvernare. Încă o dată, nu se poate guverna, adică am ajuns în situația de blocaj legislativ și mai ales de blocaj executiv, pentru că nu mai avem guvern, nu în sensul că este demis, ci că nu mai poate să-și exercite nicio prerogativă în urma deciziilor din instanțe. Așa încât nici măcar alegerea anticipată nu poate să facă acest guvern, fiind nevoie mai mult decât de calculele politice de un guvern care să poată să ia decizii.
0: Bun, și acum m-aș uita și la președintele Nicu Șordan. Dacă, să spunem, guvernul va fi apropiat de el. Și multă lume spune criza aceasta e decontată de președinte, cumva, pentru că a întârziat atât de mult, în atât de multe rânduri, să facă o nominalizare, să-l lase pe premier să-și caute o majoritate, nu să o caute el. Ceea ce cred că s-a întâmplat, se întâmplă cel puțin în aceste momente. Pentru el, cât va cântări tot ceea ce a fost și poate și ce va fi cu guvernul?
1: Da, este clar că președintele decontează, pentru că și-a asumat toată această perioadă lungă, practic atâtea luni în care nu a nominalizat, în care n-a organizat niciun fel de negocieri. Practic, pe timpul verii, lucrurile au stat așa, în no man's land. Nu este un lucru pe care președintele să-l treacă la bile albe. De fapt, are foarte puține astfel de bile albe, pentru că vedeți că mulți dintre cei dezamăgiți sunt cei din tabăra președintelui, dintre votanții săi, prin ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Și atunci, da, este și ăsta un motiv de decont, dar cred că dacă s-ar ajunge la un guvern votat în Parlament, măcar ar fi totuși un punct de echilibru și ar opri un derapaj din ăsta destul de puternic, pentru că vin agențiile de rating, ultima, de fapt, care mai este.
0: Ultima evaluare de anul
1: este
0: acesta.
1: Este cea mai importantă.
0: Domnule Ioniță,
1: este extrem de importantă,
0: are vreo
1: și
0: mișcare,
1: avem nevoie.
0: Vreo mișcare perfectă pe care poate să o facă Nicu Șordan acum? Care ar fi lovitura, să spunem? Să nu aibă cum să nu treacă un nume de toate partidele. E vreo astfel de schemă?
1: Nu cred. Nu cred că are un as în mânecă și
0: dominarea. Și să nu fi folosit până acum.
1: Da, bineînțeles. Nu este situația de așa natură și nu avem astfel de nume, cred că, pe nicio listă de până acum.
0: Ion Mioniță, mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc. Mai sunt doar câteva minute până când o să aflăm ce ne transmite președintele Nicușor Dan după un maraton de consultări care au fost astăzi la Palatul Cotroceni. 9 minute și 17 secunde, vă spun chiar precis și desigur se scurg aceste secunde. Ajungem în foarte scurt timp să vedem pe cine nominalizează președintele în momentul acesta. V-am arătat toată ziua care este lista, care sunt favoriții, despre ce va fi vorba. O să ne lămurim în foarte scurt timp și de acolo o să vedem ce majoritate se va forma. Colega mea, Roxana Lăzărescu, este alături de mine deja în platou. O să rămâneți cu ea în minutele și orele care urmează, tocmai ca să urmăriți împreună, nu? Anunțul acesta și să-l comentați.
2: Bine te-am regăsit, Anca, bine v-am regăsit la ediție specială. Numărăm minutele până la acest anunț foarte important. Profit de prezența ta aici, te invit să rămâi și tu alături de noi. Sunt cele mai importante minute de dinaintea unui anunț pe care nu-l așteptăm decât de vreo 135 de zile. Au mai fost două din partea președintelui României, dar nu cu rezultatul pe care îl așteptam cu toții. Cine ar putea să fie premierul desemnat? Dacă, desigur, președintele decide după consultările de astăzi că acesta este anunțul pe care trebuie să-l facă. Parlamentarii, politicienii cu care au discutat astăzi sunt ușor împărțiți. Sunt câțiva care i-au transmis președintelui că poate ar fi cazul să mai discute puțin partidele între ele, în condițiile în care, după cum spun foarte mulți dintre ei, nu s-a schimbat mare lucru de acum 4 luni, de când a căzut guvernul Bolojan. La ce se referă? Știți foarte bine numărul de mandate din Parlament, pentru că Parlamentul este cel care investește un guvern. Este același ca acum 4 luni, deci șansele să fie reașezate altfel sunt destul de mici. Așteptările sunt așadar ca nominalizarea să reușească cumva să mobilizeze voturile în Parlament și, nu-i așa, să treacă acest cabinet care ar putea fi format după ce astăzi ar putea fi anunțat viitorul premier. Cine va fi el? Ați urmărit aici la Digi24 pe parcursul acestor 135 de zile cum s-au perindat în atenția publică mai mulți posibili candidați pe care președintele României ar putea să-i aibă în calcul. Doi dintre ei, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, au fost chiar propunerile oficiale venite din partea partidelor. Până în acest moment, președintele nu a dat vreun indicație, vreun indiciu că ar înclina spre unul dintre ei. În cele mai recente declarații de la începutul acestei săptămâni, președintele României a spus doar că este cazul ca România să aibă un nou guvern, că e nevoie de un guvern și că își dorește, asta spunea luni președintele României, să facă această desemnare până la momentul plecării într-o vizită în Statele Unite, o vizită care începe sâmbătă. Așteptăm 6 minute așadar până la anunțul președintelui, oricare ar fi el. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. A rămas alături de noi Anca Orhean, este Andreea Dumitrescu și Florin Negruțiu. Imediat vine și Ligia Munteanu. Andreea, 135 de zile de când a căzut guvernul Bolojan, cu partidele care s-au dus...
3: Eu nu le mai număr.
2: te-ai plictise. Atâta ne-a mai rămas. Numărăm zilele de când a căzut guvernul.
3: Minutele, secundele
2: și mandatele din Parlament. Cum spunea președintele, visează și noaptea mandatele. Și noi cred că suntem tot pe acolo.
3: Da. Ce știm în momentul ăsta este că lista a rămas foarte scurtă.
2: Sperăm.
3: Este pe lista asta foarte scurtă ar fi Alexandru Nazare și Siegfried Mureșan. Să vedem pe care dintre ei îi va nominaliza președintele. Asta dacă până la urmă chiar avem o nominalizare în această seară. Cert este că dacă nominalizarea este Siegfried Mureșan, nu cred că se încheie criza.
2: Da.
3: Nu cred că se încheie criza. Cred că este un, așa cum zicea Victor Ponta pe Facebook mai devreme, este un șah pe care președintele îl dă forțelor de dreapta, să spunem așa, PNL, USR, UDMR, care nu cred că vor avea concursul celorlalte forțe din Parlament cu care a negociat intens Partidul Social Democrat în ultimele luni, toată vara, practic. De fapt, încă de la guvernul Veștea, socialdemocrații au negociat foarte intens cu aceste grupuri din Parlament, în timp ce Kelemen Hunor îi reproșa lui Siegfried Mureșan că el n-a făcut același lucru. El nu s-a implicat la fel de tare ca socialdemocrații în eforturile de a aduna acea majoritate parlamentară care să poată să învestească un guvern. Dacă merge pe varianta Alexandru Nazare, merge pe una pacificatoare. Spune că varianta Siegfried Mureșan e o variantă răzbunătoare, în timp ce varianta Alexandru Nazare e o variantă pacificatoare, în spatele căruia să încerce să adune din nou coaliția, vechea coaliție, forțele pro-occidentale, așa cum îi place președintelui să le spună, și acestea să își dea voturile împreună, chit că nu vor face parte din acest executiv, cu toții, cel puțin, să-și dea voturile împreună pentru investirea acestuia și încheierea crizei. Alexandru Nazare ar putea fi premierul unui guvern tehnocrat, astfel încât să poată să adune aceste voturi ale întregii coaliții, astăzi spartă în bucățele.
2: Sau ajunge poate la varianta majoritatea de investire în cele din urmă.
3: Da, exact, majoritatea de investire. Sau să nu ne anunțe nimic președintele, dar asta e cea mai puțin probabilă variantă, în opinia mea.
2: Noi ne amuzăm, dar
4: nu e deloc amuzant,
2: dar nu putem să ne abținem totuși.
3: Și să fierbem în continuare așa, la foc mic, cum facem de câte zile, că tu încă le numeri.
2: 135.
3: 135,
2: dar
3: ok.
2: Dar ai văzut, voci astăzi, reprezentanții minorităților au spus de clar, poate nu-i momentul să facă președintele o nominalizare, să mai lase un pic partidele.
3: O voce singulară.
2: Florin.
5: Da, eu îi rog pe colegi să lase counter-ul ăla, pentru că am niște emoții, ca la cumpăna din 3 ani. Adică eu mă aștept, uite, 2 minute și 10, 9, 8. Eu mă aștept ca președintele Nicușor Dan să iasă peste 2 minute și să ne ureze la mulți ani pentru 2026. Pentru că ăsta este timpul lui Nicușor Dan. Noi suntem cu toții în timpul magic al lui Nicușor Dan, în care totul trebuie să aștepte, în care timpul are răbdare, în care nu există nici urgențe, nici întristare, nici suspin, doar naționalism sănătos. Deci, după 4 luni de așteptare, iată, 1 minut și 30 de secunde, deschide șampaniile. Lumea glumește, știi? Uite, scrie lumea aici, cine nu ghicește, dă o masă. Adică au început să se facă atâtea...
2: știi că sunt pariuri.
5: Atâtea glume și atâtea pariuri pe seama...
2: Pe o platformă interzisă în România.
5: Da, lui Nicușor Dan, încât... mă rog, numai asta ne-a mai rămas, bășcălia, pentru că oricum sunt lumi pierdute. Și tare mie că nu se termină aici.
2: E de fapt doar un prim pas.
5: Poate să aibă dreptate. Poate nu se termine aici. Fie că Nicușor Dan face o nominalizare la plezneală, da? Care va prelungi criza. Fie că noul premier va fi atât de puternic politic încât va pica la prima adiere de vânt. Oricum, important este ca domnul Nicușor Dan să dea, domnule, odată drumul la procesul ăsta, pentru că în momentul ăsta este dopul pe gâtul sticlei. Știi? Că
2: numai el poate să dea drumul la proces.
5: Toți stăm cu artificiile, cu șampaniile, cu astea. Cât?
2: 27 de secunde, dacă iese la 20 chiar.
5: 19, numărăm cu toți. 17. Da. 16.
3: Cum președinte matematician, tot ce ne rămâne e să numărăm. Numărăm tot felul de lucruri.
2: Noi n-am ajuns la nivelul de ecuații, noi încă suntem la aritmetica de bază cu numărat.
3: Acum să vedem și dacă este punctual domnul președinte, că asta era o caracteristică a fostului șef de stat.
2: În plus, președintele a anunțat declarații, ceea ce înseamnă
5: că nu mai este camera pe ușă.
3: Deci, actualul opa, nu e la fel.
2: Ceea ce înseamnă că în principiu nu ia întrebări la cum a fost formulată această invitație pentru presă.
0: Doar declarații.
2: Iar dacă va fi nominalizare, ar trebui să-l vedem și pe cel și pe premierul desemnat. Așa s-a întâmplat
3: până acum. Asta dacă e în București sau în țară.
2: O. Pentru că, nu-i așa?
3: Depinde
2: e posibil
3: cine
2: să nu.
3: Este desemnat.
5: Nu, am intrat în nou an, este clar. Deci, domnul președinte...
0: Și cu incertitudini din nou.
2: Și cu incertitudini, așa cum
0: e neapărat bine, nu?
5: A întârziat și la propriul anunț de la ora 17.
3: Doar că nu știu ce sărbătorim, știi? Adică... De obicei, 9 ani...
0: Aici. Cu speranță.
3: Cu speranță.
0: Da, atât. Exact. Rămânem cu speranță. Eu cred, apropo de ce spunea Florin mai devreme, cu ideea aceasta că poate nu e gata criza, eu cred totuși că planează asupra aleșilor ideea asta de alegeri anticipate. Și eu totuși cred că, indiferent cine va fi, că uite, nu ne lămurim și nu ne lămurește nici Nicu Șordan după 135 de zile, apropo, Roxana, și eu l-am numărat, dacă tot nu ne lămurim, măcar aleșii o să facă în așa fel încât să voteze orice le livrează în momentul ăsta președintele, de teamă să nu-și piardă mandatul.
2: Exista și această variantă în ultimele săptămâni, că decât să ajungă la alegeri anticipate, care oricum nu ar fi fost imediat...
0: Și nu sunt obligatorii.
2: Și nu sunt
0: adică
2: obligatorii.
0: Președintele nu e obligat să le facă, doar că poate să-i amenințe. Mai devreme vorbeam cu Ludovic Orban, care spunea, de ce Nicu Șordan nu îi amenință, îi avertizează, n-a spus chiar amenințat, cu alegerile anticipate, astfel încât să voteze. E posibil nici să nu fie nevoie să-i avertizeze că ei vor face asta, vor
2: pentru
0: vota.
2: Pentru că și ei s-au uitat probabil în calendar,
0: da, chiar dacă, da, chiar dacă Petrișor pe iunie explica, Aur nu se teme că va avea mai puține mandate și pe sondaje nu ar arăta acest lucru, totuși nimeni nu vrea să piardă acum cât mai are din actualul mandat, neapărat. Adică chiar nimeni nu cred că își dorește
2: nu renunți la ce ai pentru ceva ce ai putea avea.
0: Să piardă. Câștigătorii ar fi cei de la Aur, teoretic, în momentul ăsta. Dacă se aduce la alegeri anticipate, ar fi ei câștigători pe mandate. Însă, pe ce înseamnă asta pentru țara noastră? Ar fi o prelungire a crizei, că tot ne avertizează.

0: s-ar putea să nu mai fie cel mai puternic argument pe care l-am avut vreodată. La fel cu vizita agențiilor de evaluare, foarte multe voci de politicieni nu par deloc impresionate. Am trecut de două, nu-i așa, o să trecem și de asta a treia. De fapt, ne explica președintele României, nu-i așa? Pe hârtie fiscal stăm bine, deci nu poate să vină nicio agenție de evaluare să spună nu ești bine pe cifre.
1: Da, mie e greu să comentez.
0: Pentru că tu aștepți
1: astea.
0: Să iasă declarația.
1: Pentru că mă gândesc acum pe ce fusorar funcționează domnul președinte Nicușor Dan.
0: Uite ceva ce nu am luat.
2: Noi am anunțat ora 17. Punctualitatea nemțească nu mai este la Palatul Cotroceni.
1: A anunțat cineva ora 17? Cine a anunțat? Nu administrația prezidențială? Mă gândesc ce face în spatele ușii, domnul președinte. Cu cine negociază? Cu cine se mai consultă? Că ne-a zăpăcit cu consultările astea. Nu? Normal ar fi să iasă cu premierul pe care urmează să-l desemneze.
0: Așa a făcut până acum.
1: Așa ar trebui să se întâmple. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Vine președintele, ține sau nu ține un mic discurs și îl prezintă pe alesul lui. Da? Cine o fi după această ușă? Cine crede, stimați spectatori, că se află după acea ușă?
0: Dar tu cine
1: crezi? Alături de Nicușor Dan.
0: Tu cine crezi?
1: Eu am tot spus-o de 4 luni. Ar trebui să fie unul dintre cei care a dat jos guvernul. Există o soluție politică, există o coaliție majoritară care funcționează și care se testează și se rodează în fiecare zi în Parlament. Doar Nicușor Dan nu a văzut-o până acum. Noi o vedem în fiecare zi. M-aș aștepta, nu știu cu cine iese domnul Nicușor Dan după ușă, m-aș aștepta să fie unul dintre cei doi care au dărâmat acum 4 luni guvernul Bolojan, au creat această criză politică, fără să pună nimic în loc, așteptând de la domnul Nicușor Dan o soluție.
0: Interesant ce spui, pentru că Sorin Grindeanu a declarat public că a mers și astăzi în fața președintelui și a spus că își asumă guvernarea și asumă funcția de premier. Pe de altă parte, în ceea ce îi privește pe cei de la AUR, care au semnat moțiunea de cenzură și au susținut-o, unul dintre liderii lor, Petrișor Pei, a spus că George Simion nu ar trebui să fie prim-ministru pentru că s-ar eroda electoral și atunci să fie altcineva de la AUR, dacă ar fi să fie, sau AUR este dispus chiar să renunțe la funcția de prim-ministru.
2: Nici
0: dacă ar fi oferită.
2: Nici măcar ministrii să nu fie lideri.
0: Nici măcar ministri.
2: S-ar compromite.
0: S-ar compromite.
2: Așa spunea Petrișor Peiu, s-ar compromite pentru că va fi o guvernare dificilă. Deci de ce să te compromiți într-o guvernare dificilă? Nu, mai bine stai și aduni de pe margine puncte electorale ca să punctezi, să marchezi în alegeri, nu?
1: Da, pun eu o întrebare asta. Peste 2 ani nu va fi o guvernare dificilă? Cei de la AUR se așteaptă ca peste 2 ani să ia o țară fără datorii? O țară care nu trebuie să se împrumute pe piețele internaționale, în 2026 trebuie să împrumutăm vreo 60 de miliarde de euro să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile pe care le-au făcut guvernele PSD, PNL, UDMR. Da? În 2028, dacă deficitul rămâne la 6%, da? Și datoria crește, această nevoie de împrumut a României se va duce spre 70-80 de miliarde de euro pe an. Adică nu va fi o guvernare și mai dificilă peste 2 ani dacă noi nu reușim, noi. Noua guvernare nu reușește să echilibreze bugetul și să reducă cheltuielile statului și să facă mulhulitele reforme. Își imaginează cineva că va pica așa un purcoi de bani peste România doar pentru că suntem noi patrioți aici? Suveraniști? Și așa mai departe? Cine va împrumuta România? Nu tot Occidentul ăsta? Care ne dă până un la urmă... Ba, unde sunt creditorii internaționale ai României? La Moscova? La Beijing? Unde sunt? Nu sunt în Occidentul ăsta pe care îl înjurăm în fiecare zi? Ce înseamnă asta? Acum este dificil, nu ne băgăm. Dar peste 2 ani, când vom veni noi pe un val popular... Atunci o să ne băgăm că o să fie bine și o să curgă lapte și miere. De unde o să curgă lapte și miere?
0: Se vor întâmpla multe până în 2028, spunea președintele României, mai la începutul crizei, când încă, nu-i așa, speram că vom avea guvern ceva mai devreme, ceea ce nu s-a întâmplat.
2: Într-un timp rezonabil,
0: depășește, iată, termenul anunțat, președintele României, fie o alegere atât.

0: de dificilă, Anca?
1: Mie mi se pare comic că noi după 135 de zile mai așteptăm minutele astea și încă nu e acolo. Nu-mi vine să cred că anunțăm ora 17 și e 17 și 8 minute.
2: E totuși o bani jocură.
1: Și încă nu este acolo cu premierul de mână să ne spună și nouă cine o să încerce să adune această majoritate din Parlament, pe care am văzut astăzi pe calcule și pe declarațiile liderilor, uitându-ne, iar nu reușește să o facă repede. Adică nu iese, nu iese nici cu tehnocrați și cu miniștri, nici nu știu ce fel de miniștri, doar dacă îi aduc, nu-mi explic, doar de la școală, din facultate să ia, că toate variantele au picat până acum, deci nimic nu pare să se lege într-un guvern, să avem și noi o luminiță la capătul tunelului și nu aia are aia bună. Adică noi nu ne îndreptăm deloc spre luminița aia, mi se pare culmea. Și uite, acum nici nu... Oare încearcă să-l convingă acum?
0: Oare acum încearcă să-l convingă?
1: Pe premier nu l-avea încă convins? Nu știu ce să zic. Cine întârzie? Întârzie premierul, întârzie Nicușor Dan, e obosit după consultările de azi.
0: S-a întors în țară, poate premierul era plecat. Și pentru că
1: doi erau plecați, doi din posibilii premier, posibil. Da?
0: Iată,
1: doi, unul la Chișinău, unul la Strasburg. Că noi am făcut astăzi tot și...
0: N-am
2: sunt într-un unghi aici și nu văd ușa a doua, adică...
0: Nu se întâmplă nimic. Ziceai de luminița de la capătul tunelului, luminița care arată cam cum acum, Ligia, pe 7 octombrie, Standard & Poor's va da un verdict, pe care deja economiștii îl cam intuiesc, pentru că ei spun problema României este în continuare foarte serioasă. Uitați-vă, de fapt, cu ce costuri ne împrumutăm deja. Deja creditorii ne tratează ca și cum am fi în geanc.
3: Da, exact. Lumineța este un pic cam umbrită în ultima perioadă, pentru că era și ieri un articol în Bloomberg care scria foarte clar că piața ne cam tratează ca fiind deja în geanc și asta se vede la nivelul dobânzilor, peste 7%. Trezoreria ia acum bani din piață tocmai pentru că plătește aceste dobânzi care sunt foarte mari și care vor deveni, deja sunt o problemă, procente bune din PIB se duc pe dobânzile pe care le dăm doar pentru a ne rostogoli datoriile. Acest nou guvern nu e ușor de făcut, cine știe ce e în spatele ușilor, s-o fi răzgândit cineva, poate mai e vreo negociere acolo de ultim moment, pentru că vine cu o responsabilitate foarte mare. Bugetul ăsta pe anul viitor, cum se închide, că e dat acum, că e dat în primăvară, anul viitor nu mai ai nimic. Nu ai perspective de creștere economică bune, nu mai ai creșteri de taxe, piața este încordată rău, consumul a scăzut, ce faci? De unde aduci bani? Inclusiv discuțiile cu agențiile de rating făcute la început au fost pe o miza unei creșteri în V, adică știa că se știa că se va scădea foarte mult și se miza pe o creștere accelerată imediată. Ei bine, n-a fost, a fost un U. Suntem pe la baza U-ului, încă suntem acolo. Cât mai durează, vedem. Bun, nu suntem încă în scădere economică, dar e o stagnare care e doar așa, ca să pui un 0 plus acolo, 0-1. E destul de rău. Așa că cine vine își asumă foarte mult și capital politic și strategie, dacă o avea sau nu avea, financiară pentru bugetul țării, cum face să închidă deficitul și cum face să nu fi fost în van tot ce s-a făcut până acum, pentru că mediul de afaceri a suferit multe luni, da? Cum ar fi să vină acum un guvern care să dea drumul la cheltuieli?
0: Dar cum ar fi? Iată, suntem peste 11 minute peste momentul anunțat de președintele României, să nu avem un guvern cu puteri depline și să fim în continuare în situația de acum cu un guvern interimar.
3: Păi atunci să ne uităm la curs. Mâine, poi, mâine, cam ce se întâmplă în situația asta sau lunile următoare. Să nu uităm că vine decembrie, o lună în care deficitul de obicei explodează pentru că se plătesc facturi. Să vedem cu ce se închide, cum spuneam, bugetul ăsta pe anul viitor, că tot vor trebui negocieri. Iar deja evaluarea de pe 2 decembrie agențiilor de rating e așa, mai degrabă de imagine, pentru că în piață lucrurile nu sunt bune la adresa României. 7,35% dobânzile cât erau ieri, e o cifră foarte greu de dus. Și de aici e un ciclu întreg. Inflația crescută, dobânzi ridicate, economie care stagnează din ce în ce mai mult. Deci nu e o luminiță care se stinge treptat, știi? Noi nu ajungem la capătul tunelului să vedem luminița. Noi suntem un pic în luminiță și o vedem cum se stinge.
0: E din ce în ce mai complicat. 12 minute peste ora 5, ora la care anunțase administrația prezidențială că președintele ar putea să facă un anunț. Ce ar însemna politic Florin Negruțiu și pentru președinte, dar și pentru partide, să nu fie un anunț de desemnare astăzi?
2: Nu știu, eu am intrat pe site-ul domnului Nicușor Dan, pe Facebook este mai rapid, Mă gândeam că deja pe canalele proprii face deja anunțul, dar nici aici, și aici sunt ușile închise. Adică este exact ceea ce vedem noi pe ecran. Stați cu noi că este același lucru.
0: Este stabilitate așadar și din punctul ăsta de vedere.
2: Asta e stabilitate,
0: bine. Stabilitate. Ia uite.
2: Pentru că asta ne-a propovăduit domnul Nicușor Dan, stabilitate versus reforme, ca și când cele două ar fi incompatibile. Sigur că este nevoie de stabilitate în țară, că dacă nu e stabilitate, nu ne mai împrumută nimeni, că banii fug de instabilitate, dar în același timp trebuie să faci și reforme ca să te mai împrumute cineva. Pentru că asta este, de fapt, miza viitorului guvern, indiferent ce nume anunță președintele Nicușor Dan.
0: Dacă
2: cum poți să-i convingi pe creditorii României să împrumute în continuare țara ca să plătim salarii și pensii.
3: La costuri decente.
2: La costuri decente.
3: O să vină să te împrumute cu 15% și mai bine nu. Doamne ferește.
2: Da. Băi, da.
0: Nu, nici acolo nu s-a deschis ușa între spectatorii noștri. Văd încă nici în direct la...
3: Nu e de vină...
2: Rezolvă o problemă foarte dificilă, domnul președinte, să poate nu deranjăm.
4: Poate nu e de vină președintele, poate hai să căutăm indicii, da, în această întârziere. Din informațiile noastre, Alexandru Nazare era în această după-amiază la Ministerul Finanțelor. Este și o echipă...
0: Avem ochi și acolo?
4: Da,
0: s-a întâmplat
4: ochi,
0: ceva?
4: Avem ochi și la Ministerul
0: de Finanțe.
4: Știu
0: colegii noștri din... Nu s-a întâmplat
4: acolo,
0: nici acolo nimic?
4: Nu s-a întâmplat nimic, adică... Alexandru Nazare, din informațiile noastre, nu a plecat de la Ministerul de Finanțe, deci nu este în Palatul Cotroceni, deci nu este
0: nu
4: premierul desemnat.
0: De președinte. Bun.
4: Așadar, aș zice că am putea elimina varianta Alexandru Nazare, pentru că suntem obișnuiți să vină cu premierul desemnat
0: și ar fi
4: la
0: fost simplu
4: momentul
0: să vină
4: anunțului. Sigur, nu e atât
0: din
4: de departe.
0: Din piața bunii până aici.
4: Exact.
5: Hai să deschid ușile.
2: Gata.
4: Ia uitați.
0: S-a deschis. Aici
4: este
0: președintele,
4: este singur. Pentru că probabil premierul nu e aici.
0: Să-l ascultăm pe președintele României.
6: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
0: Este anunțul zilei la Digi24 și o premieră în istoria democratică a României, un premier aproape desemnat. Siegfried Mureșan este alegerea președintelui României, însă, după cum tocmai ne-a anunțat Nicu Șordan, Siegfried Mureșan a cerut un timp de gândire, nu a acceptat până la această oră, 17 și 20 de minute, propunerea venită din partea președintelui României. Siegfried Mureșan, vă reamintesc că o propunere venită din partea așa-numitului bloc de dreapta, susținut de PNL, USR și avea voturi și de la UDMR, dacă s-ar fi decis, iată, să fie reprezentantul acestor partide, să formeze un viitor candidat. Este numele lansat, de altfel, de aceste partide încă din această vară. Andreea Dumitrescu, un premier aproape desemnat. Facem istorie în continuare, iată. Cum vine asta?
4: Acum trebuie să vedem dacă Siegfried Mureșan merge până la capăt, dacă va fi o desemnare care va merge în Parlament pentru voturi, dacă se va retrage așa cum a făcut Eugen Tomac sau dacă nici măcar, iată, nu ajunge decretul în Monitorul Oficial, pentru că poate Siegfried Mureșan îi transmite președintelui: știți, toată vara am încercat să strâng majoritate, n-am reușit, nu am voturile necesare, să nu mai pierdem vremea. Mergeți mai departe, domnule președinte.
0: Eu nu spun că Pucheanu este într-o legătură telefonică directă acum cu noi. Bună seara, domnule Pucheanu.
5: Bună seara.
0: Cum ar fi această variantă pe care ați auzit-o acum de la președinte? L-ar alege președintele pe Siegfried Mureșan, care a cerut însă un timp de gândire.
5: La ce să mă mai gândesc, să se mai gândească domnul Siegfried Mureșan? Păi și-a dorit fantastic de mult. Părerea mea e că ar trebui primul pas pe care dumnealui ar trebui să-l facă e să-și dea demisia din funcția de europarlamentar, să vină să facă majoritățile și să apuce de treabă. Să scoată țara din cazul în care l-a băgat domnul Bolojan. E foarte simplu.
0: În condițiile în care, să spunem, domnule Pucheanu, se hotărăște Siegfried Mureșan, acceptă această propunere pe care face președintele României, îi dați vreo șansă să adune voturile în Parlament? Dumneavoastră știți, nu este o propunere nouă, Siegfried Mureșan a mai discutat cu politicieni, a susținut el pe parcursul verii când a mai fost anunțat numele său.
5: din câte știu eu, în momentul de față nu exista nicio formațiune politică sau vreo propunere de premier care să aibă sau să se poată lăuda cu numărul de voturi necesar. Acum, așa cum am spus-o și la consultări astăzi, în funcție de nominalizarea pe care o va a făcut-o deja domnul președinte, suntem dispuși să dialogăm. Haideți să vedem cine, ce, cum să vină să ne prezinte pe de-o parte planul dumnealui de guvernare, pe de-o parte, și așa cum am spus de nenumărate ori, inclusiv astăzi în fața președintelui, a reiterat Sorin Grideanu, anume că nu vom putea susține un guvern din care noi nu facem parte. Prin urmare, dacă e nevoie și își dorește voturile de la PSD, eu cred că ar trebui refăcut alianța.
0: Dar dacă, domnule Puchianu, Siegfried Mureșan nu acceptă această propunere a președintelui, cine ar trebui să fie următoarea desemnare?
5: Abia atunci, iertați-mă, dar o astfel de abordare a domnului Mureșan ar trebui penalizată grav.
0: Ce înseamnă asta?
5: Păi, iertați-mă, penalizată din perspectiva votului și a modului în care cetățenii înțeleg joaca de a statul sau de a România din partea unora. Nu poți să te joci la modul ăsta, dom'le, puneți-mă pe mine că oricum nu mă nominalizează și dacă mă nominalizează, eu am să refuz. Știi foarte bine în ce te bagi la momentul în care ai acceptat în interiorul propriului partid să fii nominalizarea pentru o astfel de funcție. La ce să te mai gândești, iertați-mă? Adică eu candidez la primar și dacă ieșeam primar mă mai gândeam dacă vroiam să fiu primar? Iertați-mă! Când ai intrat într-o astfel de competiție cu ghilimele de rigoare, ești foarte sigur pe multe aspecte. În primul rând pe propriile capacități. Până să strângi sau nu niște majorități care să îți confere și investitura în funcție, trebuie să fii sigur pe tine și pe ceea ce îți dorești. Nu ne jucăm cu statul.
4: Domnule Puchianu, Andreea Dumitrescu, dacă îmi puteți răspunde la o întrebare. Dacă v-ar propune Siegfried Mureșan, să presupunem prin absurd că își schimbă decizia liberalii și ar accepta refacerea coaliției, ați intra într-un guvern condus de Siegfried Mureșan ca ulterior să-l votați?
5: Spre deosebire de cei de la PNL, noi n-am avut nicio hotărâre, n-am făcut congres pentru a avea o hotărâre quasi-unanimă de vot împotriva PNL-ului, a USR-ului sau oricărui partid de pe scena politică. N-am făcut lucrul ăsta. Singurul lucru pe care noi l-am cerut a fost ca eventualul viitor guvern să conțină și miniștrii de la PSD. Prin urmare, dacă domnul Mureșan își dorește voturi de la PSD, vine frumos de la Bruxelles, înțeleg că a fost săptămână de Strasburg, săptămâna aceasta, vine frumos de la Strasburg, sună în primul rând pe Sorin Grindeanu, se pun la aceeași masă și încep discuțiile. Așa se face politica, sau cel puțin în ultima oară când am verificat, așa se făcea, dar se mai schimbă și metodele astea.
0: Tocmai a anunțat Siegfried Mureșan, este o postare făcută pe rețelele de socializare, că acceptă propunerea făcută de președintele României. Iată, o nuanță din discuția pe care am avut-o până acum este mai clară.
5: N-am mai revenit. Mulțumesc lui domnului Mureșan că aveam așa o tensiune și un puls ridicat. Mă bucur că a acceptat și că într-un târziu avem șansa să ieșim din această criză.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi, domnule Puchianu. Este alături de noi și Cioma Boton de la UDMR. Bună seara!
7: Bună seara!
0: Siegfried Mureșan, propunerea președintelui României pentru funcția de premier, o propunere pe care, iată, tocmai a anunțat Siegfried Mureșan că o acceptă. Nu știa președintele când a făcut-o, dacă va accepta Siegfried Mureșan. Votați un eventual cabinet format în jurul lui Siegfried Mureșan?
7: Cum să nu votăm? Păi și noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Trebuie să încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Siegfried Mureșan.
0: O majoritate pe care ați fi dispus să o căutați și cu PSD?
7: Eu cred că numai cu PSD se poate. Pentru noi, cel puțin, e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate, din punctul nostru de vedere. Nu vreau să vorbesc în numele altora, dar noi am spus că nu ne aliem cu extremiștii și acest enunț este valabil și la acest caz. Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor antimaghiare.
0: În aceste condiții, domnule Cioma Boton, ce funcții v-ar interesa în viitorul cabinet?
7: Stați un pic. Nu începem cu funcțiile. Stați un pic. Să vedem dacă se cumpărează o majoritate și după aceea putem discuta, sigur, despre ministere. Dar să începem cu pasul întâi. Odată să vedem dacă putem obține o majoritate.
4: Ar trebui să primească ministere în acest guvern pentru voturi Partidul Social Democrat?
7: Nu știu, rămâne de văzut. Să vedem. Vor avea loc negocieri și să vedem ce, la ce rezultat putem ajunge în urma acestor negocieri.
0: Vă mulțumim pentru aceste precizări, domnule Cioma Boton. Victor Ponta, acum într-o legătură telefonică directă cu noi. Domnule Ponta, bună seara. Ați mers astăzi la Cotroceni și ați propus președintelui să preluați dumneavoastră funcția de premier, să formați un cabinet. Președintele l-a anunțat pe Siegfried Mureșan. Șanse să adune Siegfried Mureșan voturile necesare pentru investire. La cum arată Parlamentul acum, domnule Ponta?
8: Bună ziua, îi salut și pe invitații dumneavoastră. Corect ar fi să spuneți că de acum o oră am publicat cine va fi desemnat, domnul Siegfried Mureșan. M-ați luat dumneavoastră așa în glumă, dar era destul de clar. Cred că președintele a făcut foarte bine. Cei de la PNL, USR o să vină în Parlament luni, marți, când or veni. Dacă truneți voturile, vor guverna țara, sigur, vor face. Au luat 11 deocamdată de la post, toți șauri. Poate mai au încă 43, cred că, nu, 53 le mai trebuie să ia de la post, toți șauri. Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare.
0: Care este cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan acum, a zice domnule Ponta?
8: El însuși și partidele care îl susțin au 180 maxim, bine, 165 de voturi până la 233. Dacă pot să cumpere atâtea voturi în Parlament, eu vă anunț după acum că nu-l votez, dar dacă pot să cumpere, să guverneze.
4: De ce spuneați, domnule Ponta, că dă șahmat președintele cu această mutare dacă o face? Ce vă așteptați să se întâmple concret după această desemnare? Pentru că știm că n-are voturile necesare.
8: Pentru că toată propaganda a fost cu Nicușor Dan, PSD Dan și nu știu ce. Uite că nu l-a desemnat pe Grindeanu. La fel, tot discursul PNL-USR era, domne, să ne pună pe noi, că noi avem soluții, deși tot ei sunt și acum. Nu, adică să rămână tot ei, de fapt, că nu se schimbă, Bolojan cu Siegfried. Haideți să vedem. Repet, au voturi în Parlament, trec, pot să guverneze, Doamne ajută să guverneze. Nu au voturi, atunci, sigur, va veni un alt guvern după ei.
0: Vă mulțumesc pentru aceste precizări, domnule Victor Ponta. O postare acum din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care spune, și îl citez aici, am notat cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui în ceea ce privește funcția de prim-ministru. E greu de înțeles, scrie Sorin Grindeanu, ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan, care cu doar câteva zile înainte de această desemnare făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Citat închis. Și mai spune Sorin Grindeanu că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al PSD pentru luni, 21 septembrie, în care partidul va analiza această propunere făcută de dreapta. Florin Negruțiu, Siegfried Mureșan, propunerea președintelui României, cu argumente, a spus președintele, nu au venit partidele cu o formulă de majoritate, e nevoie de guvern și iată Siegfried Mureșan, o personaj politic care a dovedit că poate să negocieze, este vicepreședinte al Parlamentului European, este cel responsabil de bugetul Uniunii Europene pentru următorul exercițiu financiar, ar fi pe cel pe care l-a ales.
2: Vreau să comentez în primul rând modalitatea în care președintele Nicușor Dan a făcut această propunere. Eu nu am văzut așa ceva niciodată de când urmăresc politică. Să vină președintele țării singur să facă o propunere și să spună că cel propus i-a cerut timp de gândire. La câteva minute după, pe Facebook, domnul Mureșan spune că acceptă. Și prima întrebare este, domnule, nu putea să discutați înainte? Timpul ăsta de gândire cerut de domnul Mureșan, dacă a existat, a fost de 5 minute? Președintele oricum a întârziat 4 luni și un sfert de oră. Nu putea să mai aștepte 5 minute să se hotărască domnul Siegfried Mureșan, dacă este așa cum spune președintele. Acum mă uit în gura lor și mă gândesc de fapt ce gânduri ascunse au, ce strategii sunt în spatele acestor decizii. Dacă ascultă domnul Ponta, care pare să că știe mai bine ce gândește domnul Nicușor Dan, Siegfried Mureșan este primul propus și de fapt se pregătește pentru altcineva nominalizarea reală. Da? Că ăsta este jocul, că vezi, doamnă, l-a propus pe Siegfried Mureșan ca să propună după aia PSD-ul. Sigur că dacă pică domnul Siegfried Mureșan în Parlament, se deschide calea spre alegerile anticipate. Nu? Adică spre dizolvarea Parlamentului, pentru că domnul Mureșan e a doua propunere, iar la două propuneri respinse de Parlament, președintele poate, nu este obligat, dar poate dizolva Parlamentul. Prin urmare, sunt siderat de modul în care președintele alege să facă această propunere. Este total neserios. După atâtea luni de zile, să vii singur și să spui, domnule, eu propun un om să guverneze țara, să fie șeful executivului, dar omul nu e aici. Este ca și cum i-ar fi băgat sula în coaste. Hai, domnule, intră și ia o decizie. Ca și când domnul Mureșan nu era decis. Nu era decis. După care vine domnul Mureșan decis, după 5 minute, dar pe Facebook. Suntem o țară foarte veselă.
0: L-o fi anunțat și pe președinte înainte. Discutăm acum cu liderul senatorilor AUR, Petișor Peiu. Bună ziua, domnule Peiu. Dumneavoastră spuneați încă din iunie, la momentul anunțării lui Siegfried Mureșan din partea partidelor de dreapta, că ar fi vorba, spuneați atunci, de o manevră menită să complice situația pentru PSD. Vi se pare că este în continuare cazul?
9: Cred că e o ușurare, de fapt, a situației pentru PSD. Bună ziua, în primul rând.
0: Bună ziua.
9: Eu nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot cu propunerea domniei sale de guvern.
0: De ce?
9: Păi că își va da seama că nu pare cum să ia numărul de voturi necesare. Și cred că nu va ajunge la vot. Următoarea propunere a președintelui va fi probabil Sorin Grindeanu. Și în sensul ăsta ar fi o ușurare pentru efortul PSD.
0: Vă așteptați să vă ceară să discute și cu dumneavoastră? Siegfried Mureșan a făcut-o domnul Veștea înainte. O altă propunere făcută de președinte.
9: Domnia s-a avut exprimări destul de agresive așa la adresa noastră, turbulente. Să vedem dacă o va face.
4: Domnule, mă iertați, domnule Peiu.
9: Nu, repet, nu prea s-a comportat civilizat față de noi.
4: Andreea Dumitrescu, domnule Peiu, o întrebare. De ce spuneți că nu va merge la vot? De ce nu și-ar asuma chiar să nu reușească să treacă de acest vot? De ce s-ar retrage înainte de confruntarea parlamentarilor și deschiderea concretă a posibilității alegerilor anticipate, atâta timp cât și liberalii și cei de la USR încep și ei să vorbească despre acest scenariu pe care știu că și AUR și-l dorește?
9: Păi, chiar dacă ar face chestiunea asta, adică să meargă la vot doar pentru a obține un rezultat negativ, tot la mâna domnului președinte Dan ar fi decizia de a convoca sau nu alegeri anticipate, adică de a dizolva Parlamentul. Constituția spune foarte clar că președintele poate să dizolve Parlamentul după epuizarea celor două încercări de a avea un guvern votat în Parlament. Pe de o parte. Pe de altă parte, domnia sa, din punctul meu de vedere, aici o judecată personală, domnul Mureșan, adică are multe deficiențe de comportament, dar nu cred că e prost. Și cred că oamenii de genul ăsta, care sunt înzestrați cu anumită inteligență, evită să cadă în penibil. Adică nu aș putea să-l compar din punctul ăsta de vedere cu domnul Veștea, de exemplu, care nu s-a prins în ce scenetă joacă.
4: Pe de altă parte, mă iertați, n-ar fi un șah întors președintelui? Dacă președintele a dat șah dreptei cu această desemnare, nu i-ar putea o întoarce cu această deschidere a căii anticipatelor?
9: Vreau să vă spun o chestiune, domniile lor, cei de la USR mai ales, care numai de dreapta nu sunt, dar asta e altă discuție, îl cunosc foarte bine pe Nicușor Dan și știu că el este un om încăpățânat. Și nu mi-aduc aminte de vreo chestiune așa în care mulți politicieni să fie în dispută cu Nicușor Dan și Nicușor Dan să-și fi schimbat opțiunea. Deci eu cred că el rămâne în continuare extrem de agățat de ideea asta de a face o improvizație în actuala configurație a Parlamentului. Nu cred că Nicușor Dan poate fi silit să dizolve Parlamentul.
0: Vă mulțumim pentru aceste precizări, domnule Peiu. Anca Orhean, propunerea președintelui României, Sigrid Mureșan, un nume dintre cele vehiculate intens, de altfel, pe parcursul acestei veri de criză politică, un premier desemnat care a acceptat pe Facebook propunerea făcută de președinte. Cu ce șanse mai încolo? Este doar un prim pas, totuși, această desemnare. Ce urmează?
1: Eu să știi că încă, nu știu, nu pot să privesc mai încolo, că eu sunt blocată între anunțul lui Nicușor Dan și acceptarea de pe Facebook a lui Sigrid Mureșan. Încă nu mă lămuresc cum s-a produs treaba asta și cum... Nu cred că putea prevedea nimeni așa ceva, că o să fie așa un fel de desemnare. Și mă gândesc la noi cum stăteam și ne uitam la ușa aia și voiam să vedem două persoane, a venit una singură, încă nu sunt lămurită.
4: Eu și... vă spuneam că sunt șanse să nu fie.
1: Da, nu, și mai tare, m-a zăpăcit mai tare Nicușor Dan în momentul în care a spus că i-a cerut un timp de gândire. Timp de gândire a fost cât? Pe lângă sfertul acela de oră încă pe care l-a întârziat Nicușor Dan încă 5 minute până când a dat răspunsul Sigrid Mureșan, de ce timpul ăsta de gândire? Când, teoretic, până acum, dar nu, noi spargem toate barierele acestea ale politicii tradiționale și ale normalului în politică. Când ești o propunere de premier făcută de trei partide, da, parlamentare, cum este cazul lui Sigrid Mureșan, nu te mai întreabă nimeni când te alege dacă mai vrei sau nu mai vrei, sau poate dacă te-ai răzgândit între timp. Ești propunerea, trebuie să o accepti, adică asta n-am văzut până acum, păi refuzai de la început, nici măcar nu te lansai în lupta asta dacă nu erai de acord. De unde asta cu îi lansez invitația, aștept să se gândească, accept propunerea președintelui, eu așa ceva, eu cred că, chiar cred că se scrie istorie. Istoria politicii dâmbovițene e nu, și suntem...
2: Istoria penibilului.
1: Batem orice poate să fie normal și orice poate să fie previzibil și orice poate să fie discutat. Eu nici nu știu ce să spun despre asta. Deci m-a redus la tăcere Nicușor Dan împreună cu Sigrid Mureșan astăzi. Deci schema asta, schema N luate câte cap, pe mine m-a redus la tăcere. Nu mă așteptam, recunosc. Toată ziua am discutat scenarii azi. Deci toată ziua am făcut toate guvernele cu tehnocrați, cum am zis. Deci chiar eram cu toate opțiunile pe masă și eu așa credeam. Dar uite ce surprindere. Și totuși am zis pe parcursul zilei, mă, dacă ne face o surpriză Nicușor Dan. Uite. Ne-a făcut surpriza, a anunțat un om care n-a fost lângă el, acel om a anunțat pe Facebook mai apoi că e de acord cu acest lucru și de aici să vedeți că de aici nu mai știm să ne mai pronunțăm. Mă întrebai de ce majoritate poate să facă. Din ce spune Sorin Grindeanu, din prima lui reacție, la cald, așa să spun, e posibil să aibă ceva de obiectat, doar dacă nu pune interesul național în fața interesului de partid, să spunem, caz în care o să voteze. Dar acolo vedem. Ce zici, că nu te aștepți și la asta?
2: Interesul național la Sorin Grindeanu sună diferit. Mai sunt unii la care interesul național sună diferit.
1: Păi nu, da, el s-a referit la ce...
2: altceva. Când spui interesul național la Sorin Grindeanu, te duci în altă zonă a Bucureștiului.
1: Da,
2: uite, lipsesc 46 de voturi guvernului Mureșan. Dar dacă PSD-ul va fi forțat să voteze guvernul Mureșan sau parlamentar de la PSD,
4: nu,
2: ca să nu ajungă la alegeri anticipate?
4: Nu vor fi, că deocamdată nu... Nu vor fi. Și de ce zic asta? Uite, ca să-ți mai aduc un element în discuție. Știi că îți spuneam încă de la începutul discuției noastre că lista e foarte scurtă între Alexandru Nazare și Siegfried Mureșan și cum Nazare nu pleca de la minister, cine să și rămână ca variantă, uite cea propusă de președinte. De ce spuneam asta? Pentru că încă de la începutul săptămânii am auzit de la socialdemocrați de acest scenariu, de scenariul de semnării lui Siegfried Mureșan. Un scenariu care ar fi fost discutat, analizat, cântărit de președinte. Iar acest scenariu, cumva analizat și de socialdemocrați, a fost analizat în următoarea cheie. Dacă vine desemnarea lui Siegfried Mureșan, ea nu va trece. Și apoi următoarea desemnare, când este mult mai aproape declanșarea unor alegeri anticipate, să fie Sorin Grindeanu. Când presiunea pe Parlament din perspectiva alegerilor anticipate crește și mai mult, să vină desemnarea lui Sorin Grindeanu. Prin desemnarea lui Siegfried Mureșan, așa cum foarte bine scria Victor Ponta pe Facebook, Nicușor Dan nu mai poate fi acuzat că joacă cu PSD-ul, nu? Că a desemnat candidatul dreptei, a mers pe mâna dreptei. Așa cum dreapta se lăuda că împreună are mai multe mandate în Parlament decât stânga. Ei, și fix cu acest argument este astăzi Nicușor Dan și îl desemnează pe Siegfried Mureșan, știind că nu are majoritatea și știind că nici nu are cum să o adune. Cei care aveau cele mai mari șanse să adune majoritatea erau socialdemocrații. Dar desemnarea lui Sorin Grindeanu acum, ar fi întărit acuzațiile care îi se aduc președintelui că joacă, de fapt, cu socialdemocrații. Dacă noi însă îi vom vedea pe socialdemocrați în continuare fermi pe poziții că nu votează acest guvern. Și vom vedea disciplina pentru care sunt extrem de bine cunoscuți socialdemocrații în Parlament, îi vom vedea disciplinați și respingând cu toții în bloc această variantă, vom putea intui, cel puțin, dacă nu chiar concluziona categoric, că nu au emoții că președintele Nicușor Dan va declanșa anticipatele după acest vot de respingere în Parlament a guvernului Mureșan. De ce? Pentru că anticipatele sunt perspectiva cea mai sumbră pentru Partidul Social Democrat dintre toate care sunt acum în Parlament. Ei ar avea cel mai mult de pierdut, mă rog, cu excepția partidelor mai mici care riscă să nu mai intre deloc. Deci, socialdemocrații, dacă în fața acestei perspective, celei mai negre pentru ei, aceea de a rămâne al doilea, poate chiar al treilea partid din Parlament după alegeri, totuși își asumă curajul de a respinge varianta Siegfried Mureșan, o vor face știind că urmează ceva mai bun pentru ei pe mai departe și nu alegeri anticipate.
10: Eu vreau să fiu revoltată că e vorba de așa ceva, pentru că mie mi se pare, deci chiar mi s-ar părea că e revoltător să ne jucăm de desemnarea.
0: Dar știi că nu este prima dată. Îți aduce aminte momentul desemnării lui Eugen Tomac? Exact aceeași teorie a început să circule încă de atunci. Eugen Tomac este doar primul trimis acolo de test în Parlament, să pice, nici măcar n-a mai ajuns, iată, în Parlament, și că urma adevărata propunere după aceea.
10: Nu se poate. Noi mai avem 2 săptămâni până când o să avem evaluarea S&P. Nu se poate așa ceva în momentul acesta. Avem o desemnare, dar noi încă nu avem timp. Deci mie mi se pare că nu mai avem timp. Eu nu știu de unde au la Palatul Cotroceni, poate le-a dat mai mult timp acolo. Nu știu, eu aici n-am. Adică și nu suntem departe de Cotroceni. Eu nu mai am timp. Mie mi se pare că eu nu mai am timp. Adică nu am timp să pun un guvern care să reprezinte o garanție că noi vom face lucruri înainte, de acum înainte, ce trebuie pentru agențiile astea de rating. Eu nu știu dacă s-a înțeles foarte clar ce înseamnă un junk. Eu cred că nu s-a înțeles tocmai bine. Nu cred că s-a înțeles tocmai bine că junk înseamnă că mergem în brațele femeii în pasul 2. Deci nici măcar nu avem nevoie de mare lucru, nu ne mai împrumută nimeni, noi nu putem plăti pensii și salarii pentru că noi nu avem bani de asta. Poate ei știu alte date decât știm noi. Ceea ce nu cred că se întâmplă. Deci dacă tu nu mai ai bani să plătești pensii, salarii, poți să intri în capacitate de plată. Dacă tu ajungi în brațele femeii, o să taie salariile, că altfel nu se poate, din păcate. Noi suntem super extinși cu cheltuielile pe care le avem în contextul în care nu avem bani. Perspectiva e atât de neagră încât dacă te joci cu lucrurile astea în momentul acesta, mie mi se pare că este vorba de inconștiență. Și atât.
2: Și responsabilitate. Florin. Dacă jocul politic este așa cum îl descrie Andreea Dumitrescu, eu nu mă îndoiesc că unii se gândesc la astfel de jocuri în doi pași, doar că asta merge pe timp de pace, nu pe timp de criză. Nu mai are România timp de astfel de experimente. Eu cred că această nominalizare, bună rea, trebuie să se ducă în Parlament și să testeze acolo majoritate. Iar dacă pică această propunere, cred că ar trebui să mergem la alegerile anticipate. Da? Altfel, ce să zic, președintele poate să fie acuzat de PSD-ism și dacă nominalizează un PSD și dacă nu nominalizează un PSD.
0: Cum s-a întâmplat, iată?
2: Eu cred că, până la urmă, mingea este la parlamentarii PSD. Guvernul Mureșan va trece dacă parlamentari de la PSD vor vota acest guvern de frică că vor ajunge la alegeri anticipate. Sigur că șefii lor, domnul Grindeanu, doamna Olguța, soțul, pot să le spună, domnule, e un joc cu Nicușor Dan. Ne-am înțeles cu el, Siegfried Mureșan e iepure, e prima nominalizare, de fapt, platoul s-a întins pentru noi. Dar de câte ori nu le-a spus conducerea PSD, propriilor parlamentari, că jocurile sunt făcute? De mai multe ori, nu? Cred că acolo în Parlament, oamenii aia s-au cam lămurit de capacitatea de negociere și de combinațiile care sunt făcute de domnul Grindeanu, de domnul Neacșu și de cine mai negociază pe acolo. Iar aici, cum să zic, maieul este mai aproape de piele decât cămașa. Mulți vor fi cu gândul, atunci când vor vota, la propriul lor mandat. Da? Pentru că pot vota doar o dată. Dacă Nicușor Dan, după respingerea guvernului Mureșan, spune, domnule, am epuizat cele două nominalizări pe care mi le cere Constituția, dizolv Parlamentul. Cel puțin jumătate dintre parlamentarii PSD nu vor mai prinde un mandat, decât dacă se vor duce la AUR. Nu știu pe cât se va putea AUR să-i recupereze de la PSD, dar cel puțin jumătate dintre PSD-iști nu se vor mai regăsi în viitorul Parlament. Și atunci va atârna mult mai greu decizia decât la guvernul veștea.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc informația zilei la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept premier. Acesta a acceptat, după un moment de gândire, funcția, propunerea președintelui României și urmează acum să găsească voturile necesare în Parlament. Despre toate, însă, continuăm discuția în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
4: Da, prin eu.
3: În ce credeți dumneavoastră?
4: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
3: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
4: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care care crede foarte mult
3: nu
4: în șansele.
3: Nu sunt progresistă?
4: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
3: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
4: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem.
0: Digi24 FM.
5: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
6: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo de la școală și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
0: Scena deschisă, sâmbătă, la 16.

Bun găsit din nou la ediția specială și este informația zilei la Digi24. Un deznodământ surprinzător pentru mulți, pentru momentul așteptat, iată, de 135 de zile. Președintele României tocmai l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cu o întârziere de un sfert de oră, președintele a făcut anunțul singur, nu alături de premierul desemnat, așa cum a mai făcut până acum. Și asta pentru că Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire. Pare să se fie hotărât însă foarte repede, pentru că mai puțin de 10 minute de la anunțul președintelui a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea. O propunere venită într-un discurs scurt, în care președintele României a părut tensionat, nemulțumit de atitudinea liderilor politici care au refuzat să ajungă la un compromis. A spus președintele că după sute de discuții cu partidele, a ajuns la concluzia că cei care le conduc sunt mai degrabă interesați de scorul electoral decât de bunul mers al țării. Unul dintre liderii politici, spune președintele României, i-ar fi spus că România e treaba lui, a președintelui, nu a partidelor. Așa că, în ciuda faptului că majoritatea necesară în vestirii nu este asigurată, președintele l-a ales pe Siegfried Mureșan să încerce să formeze viitorul guvern. O sarcină care se anunță dificilă, la cât de polarizată este scena politică, și o recunoaște președintele României, care se declară totuși convins că Siegfried Mureșan are experiența necesară pentru funcția de prim-ministru.

Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să o spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană

0: publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seara bună.
1: Între timp, așadar, Sigrid Mureșan s-a gândit, a acceptat desemnarea făcută de președintele României. E, ce trebuie să facă mai departe Sigrid Mureșan, cât timp are la dispoziție, pentru că există termene clare, să-și facă echipa de miniștri? Pe toate ni le explică Andreea Gheorghe, este la Palatul Cotroceni, a urmărit discuțiile de astăzi. Te ascultăm, Andreea.
2: Bine te-am găsit, Roxana, bun găsit tuturor! A fost o semidesemnare, având în vedere că președintele Nicuș Ordan l-a propus pe Sigrid Mureșan, fără ca acesta să fie acceptat inițial, i-a dat termen de gândire. A venit însă și confirmarea din partea europarlamentarului PNL printr-o postare pe Facebook. Totuși, Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social-democrații, fie cu reprezentanții AUR. Dacă ne uităm însă la ce a declarat Sorin Grindeanu la scurt timp după acest anunț venit de la Palatul Cotroceni, a spus așa, că a fost surprins și dezamăgit de decizia lui Nicuș Ordan și apoi l-a criticat pe Sigrid Mureșan pentru unele decizii pe care le-a luat la nivelul Parlamentului European în calitate de eurodeputat. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar în vestirii.
1: Andreea Gheorghe, pentru aceste informații de la Palatul Cotroceni. Continuăm discuția cu invitații noștri. Ni s-au alăturat între timp Valeriu Turcan, Sabin Orcan, iar de la distanță și profesorul Adrian Cioreanu. Bun găsit, domnilor! Sabin Orcan, aproape propunere, aproape desemnare, în momentul în care a făcut anunțul președintele, nu avea răspunsul clar. Iată, între timp există răspuns clar. Sigrid Mureșan. Surpriză?
3: Da, e surpriză. Eu aș zice că e o surpriză și e o mutare destul de surprinzătoare, pentru că toată lumea se aștepta, nu, la altceva, ca președintele, nu, care a militat în ultimele luni, nu, cel puțin declamativ, pentru refacerea coaliției pro-occidentale, a vorbit-o de nenumărate ori, a încercat să, nu, să creeze ideea unei majorități în jurul unui guvern non-politic. Eu nu l-aș numi tehnocrat, că tehnocrat înseamnă cu totul altceva. Sigur, în România sensul a fost puțin denaturat. Dar despre asta s-a discutat în ultimele, peste vară, nu? Despre asta s-a discutat. Dar acum, ca să glumim un pic, fiindcă v-am ascultat venind încoace în capitala asta destul de aglomerată, am ascultat tot discursul domnului președinte, am ascultat comentariile distinșilor noștri colegi și ca să glumim un pic, domnule, timpul de reacție e bun. Adică domnul Sigrid Mureșan, dacă el în 10 minute a cerut un timp de gândire președintelui României și a durat 10 minute, s-a și gândit și a și decis, ăsta e un semn bun. Înseamnă că va fi un premier, dacă va fi votat, ceea ce mă îndoiesc, va fi un premier care va acționa foarte rapid.
4: Acum, în 10 zile face 3 guverne.
3: Da, da, aia zic. Adică este un om care are un timp de reacție excepțional. Nu știu dacă a cerut timp de gândire și de ce a cerut. Probabil, poate că a zis să

0: anunțe și pe cei de la Partidul Național Liberal, poate nu era în țară și trebuia să se consulte, dar cert este că e o propunere care în acest moment, dacă luăm de bune declarațiile liderilor politici, și astăzi am stat de vorbă așa neoficial cu oameni din mai multe partide, nu e foarte clar că PSD-ul va vota această propunere. PSD-ul a spus clar că vrea un guvern politic din care să facă parte miniștrii PSD. În acest moment înțeleg că se întrunesc luni ca să discute povestea, propunerea cu Siegfried Mureșan, dar înțeleg că în acest moment o majoritate a liderilor PSD nu vor să voteze un guvern format din PNL, USR, UDMR. Și aritmetica parlamentară ne arată că nu există majoritate pentru asta. Desigur, dacă discutăm despre posibilitatea ca domnul președinte să declanșeze alegeri anticipate, în cazul că merge la vot domnul Mureșan și pică în Parlament, cum s-a întâmplat o singură dată, ar fi a doua propunere. Dacă discutăm de dizolvarea Parlamentului, atunci da, orice posibilitate e deschisă. Dar în acest moment este o mutare de șac destul de surprinzătoare de la președintele României și care obligă partidele, cum e PSD, să analizeze dacă discută sau nu asta. Iar azi am auzit o altă declarație, cred că tot la Digi24, domnul Sighear Tău, care spunea că, domne, n-ar fi exclus nici să facem rotativă, adică cumva asta ar fi o variantă. Iată, PSD să voteze guvernul PNL, USR, UDMR și după un an să se schimbe și PNL să voteze un guvern PSD cu cine o mai fi. Fără extremiști, nu? Că asta a fost linia roșie trasată de președintele României, de care până cel puțin până azi s-a ținut, și anume fără extremiștii de la AUR. Dar în acest moment eu nu văd să treacă acest guvern. Poate că o să fiu contrazis, nu sunt mafal, dar nu știu ce se mai întâmplă în politica românească. Dar cert că este un șah dat inclusiv PNL-ului, nu PSD-ului, da? Pentru că PNL-ul a venit cu această propunere. Acum, iată, aveți propunerea de la președintele României. Cum s-ar zice la noi în poporul nostru foarte glumeț, jucați-o pe asta, da? Luați-o și jucați-o. Faceți rost de voturi în Parlament. Și acum cred că vor urma niște zile fierbinți. Criza nu s-a încheiat, criza politică. Și nu o să se încheie nici dacă trece, cu atât mai puțin dacă nu trece acest guvern, pentru că orice guvern, oricare ar fi el, este dependent de o majoritate parlamentară când e vorba de legi. Sunt multe legi în Parlamentul României în discuție în acest moment și am avut în ultimele săptămâni, ca să nu zic luni, majorități fluide, care n-aveau nicio legătură cu aranjamentele politice, în care AUR a votat ba cu PSD-ul, dar a mai votat și cu PNL-ul, ca să știți, la anumite proiecte. Deci nu, nu există o majoritate clară care să susțină un guvern care cu siguranță va veni, dacă va fi domnul Mureșan, cu niște propuneri și de reforme. Că vorbea mai devreme domnul Negruțiu despre reforme care cu siguranță sunt necesare în România. Nu poți pune în aplicare acele reforme minimale pentru statul român dacă nu ai o susținere în Parlament. Că ăia pot vota orice lege și te pot bloca și atunci degeaba a trecut guvernul la votul de investitură.
1: Surse din UDMR spun pentru Digi24 că mâine ar putea fi o ședință online să decide cum se poziționează. Valeriu Turcan, Siegfried Mureșan, propunerea președintelui României, o propunere lansată de altfel de câteva săptămâni bune. Nu e ieșit chiar de nicăieri Siegfried Mureșan, ba chiar a avut reproșuri de-a lungul acestor săptămâni că nu a fost suficient de apropiat de ce se întâmplă în Parlamentul României, că nu ar fi făcut suficiente eforturi să caute sprijin în Parlament. Cum se resetează jocul politic acum odată cu această nominalizare?
2: Nu știu dacă se resetează în mod dramatic, dar președintele Nicușor Dan preia inițiativa. Era o presiune uriașă, de 135 de zile această presiune risca să spargă ușile Palatului Cotroceni. Toți îi spuneau, domnule președinte, hai Nicușor, de ce nu faci desemnarea, de ce pierzi timp, unde ești, lasă vacanța. A făcut această desemnare cu mesajul, în primul rând, către Partidul Național Liberal, voi clamați că aveți o majoritate. Haideți să vedem ce majoritate. De aici lucrurile pot să fie, chiar dacă în mod logic ar trebui să fim de un optimism rezervat, lucrurile se pot desfășura în nenumărate modalități. La ce mă refer? E un avantaj extraordinar prin faptul că este această persoană foarte cunoscută la Bruxelles. Siegfried Bureșan nu vine de nicăieri, dar la Bruxelles este un actor politic foarte bine conectat, foarte bine cunoscut, a negociat bugetul Uniunii Europene. Apropo de ce spune domnul Grindeanu, că acolo n-ar fi făcut mare lucru. A negociat bugetul Uniunii Europene. Deci el are totuși niște avantaje exact în momentul în care pentru România vital este un singur subiect. Sunt două. În primul rând, finanțarea internațională și sprijinul Comisiei Europene și al doilea, desigur, securitatea României, având în vedere războiul de la frontierele noastre și faptul că în fiecare zi ne intră drone pe teritoriul național. Acestea sunt marile mize. Desigur, există și miza formării unui guvern. Dar în politică minunile uneori se întâmplă, chiar dacă, repet, trebuie să fim de un optimism rezervat. Siegfried Mureșan trebuie să-și, desigur, nu singur, ci cu liderii PNL, USR și UDMR, formeze un cabinet și un program de guvernare. Aici ajungem la o altă decizie. Să facă totuși sau nu o ofertă către PSD. Ce înseamnă ofertă către PSD? Pentru că poți să spui, voi ați vrut continuarea coaliției fără Ilie Bolojan. Ilie Bolojan nu mai este prim-ministru. Vrem și noi continuarea coaliției, dar fără Grindeanu. Ei pot să joace în diverse modalități. Important este că astăzi, când vorbim, presiunea se duce dinspre Nicușor Dan către Partidul Național Liberal. Niciodată să nu spui niciodată, o șansă totuși există, având în vedere presiunea extraordinară pe finanțele României. Suntem dependenți de finanțare internațională. Nu pot imagina că în nou cabinet, chiar și la nivel de planșă, ar putea să lipsească ministrul finanțelor Nazare, care a negociat cu agențiile internaționale de rating. Formula cabinetului, mă gândesc că trebuie să fie una care să reflecte și un alt stil, poate, de a face politică. Omul avea 8 ani, Siegfried Mureșan, la Revoluție, n-a tras în oameni, n-a devalizat bănci, ce n-a mai făcut? Mineriade n-a făcut, că n-a avut cum să o facă, n-a fost implicat în scandaluri cu cutii de pantofi, etc. Deci, din perspectiva domnului Grindeanu, n-are CV-ul necesar. Dar dacă te uiți la faptul că are toate ușile deschise la Bruxelles, exact unde contează, eu cred că ar putea să fie o soluție interesantă pentru România. Și mai fac o ultimă precizare înainte de a termina acest comentariu. Probabil că unul din obiectivele lui Nicușor Dan este să arate Partidului Popular European, care controlează Parlamentul și Comisia și care a fost extrem de deranjat de unele lucruri care s-au întâmplat în România, inclusiv acea adevărată represiune a justiției cu dosare care erau alocate instantaneu, erau judecate în aceea zi împotriva Partidului Național Liberal. Și mesajul către Bruxelles este unde, într-adevăr, imaginea domnului președinte Nicușor Dan a fost puternic șifonată în ultimele câteva luni. Uitați, stimați parteneri europeni, avem acum șansa să-l testăm ca viitor potențial prim-ministru chiar pe Siegfried Mureșan, ca să vă lămuriți că nu am nimic cu dreapta din România. Deci, desigur că diavolul se ascunde în detalii, detaliile vor fi foarte importante, lista cabinetului și mai ales componența viitorului cabinet.
1: PNL este acum în ședință, UDMR așadar mâine, PSD luni să decide fiecare ce fac.
0: Foarte scurt. Eu cred că mai e o prioritate pentru România, dar sunt de acord, absolut de acord cu Valeriu Turcan, mai e o prioritate pentru România și de asta eu mă uit cine îl înjură acum pe Siegfried Mureșan și îl înjură, mă rog, de când a fost nominalizat premier. Mai e o prioritate pentru România, lupta cu extremismul, lupta cu mișcarea antioccidentală, pro-putinistă, iar Siegfried Mureșan, deși era la Strasburg sau la Bruxelles și nu era prezent în Parlamentul României, este unul dintre puținii, îmi pare rău să o spun, prea puținii lideri ai Partidului Național Liberal care i-a sancționat de fiecare dată, că am înțeles că mi-e unat domnul Peiu mai devreme în emisiune, l-am ascultat, de asta îl urăsc acești, așa zis, suveraniști, extremiști, proputiniști, pentru că Siegfried i-a taxat de fiecare dată și din punctul ăsta de vedere eu cred că e o nominalizare foarte bună. Dar da, e foarte important în continuare ce va face nu doar PSD și domnul Grindeanu, ci și ce va face Partidul Național Liberal.
3: Bine.
0: Pentru că trebuie să negocieze. Și în acest moment trebuie resetat tot ce s-a discutat și s-a spus într-o direcție sau alta peste vară. Asta e părerea mea.
1: Kelemen Hunor spune într-o postare că misiunea premierului este să construiască o majoritate parlamentară. Noi vom fi parteneri în acest demers, scrie Kelemen Hunor. Într-un singur lucru nu facem compromisuri, nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile aur și ale partidelor extremiste. Domnule profesor Cioroianu, ce șanse îi dați lui Siegfried Mureșan să treacă de votul de investire în Parlament? Și dacă poate să o facă fără PSD?
4: Nu, din păcate, pentru toată lumea, din păcate, există un număr finit, inevitabil de voturi, astfel încât fără PSD e mult mai greu de realizat. Dar cred că șanse există. Șanse există în funcție de maniera în care s-ar putea negocia acel principiu în care, sincer, eu n-am crezut, nici nu știu dacă e de... cum să spun, dacă e într-adevăr depus în aplicare la noi, acela al rotativei, cum era anumită. Dacă vor cădea de acord ca acest exercițiu guvernamental să înceapă cu un guvern condus de Siegfried Mureșan, adică de un lider liberal, fie el și europarlamentar, și apoi să continue cu o, după o rotativă, să continue cu un guvern condus de un social-democrat. Asta ar fi, cred, șansa pe care o va juca Siegfried Mureșan, pentru că altfel, la orice numărătoare din seara acestei zile, când de altfel președintele ne-a spus-o, președintele care n-a fost deloc nici optimist, nici entuziasmat, nici prea încântat n-a părut de propunerea pe care urmează să o facă, lasă maniera în care a făcut-o, că nu ne era clar dacă cel propus va accepta sau nu, până la urmă ne-am lămurit, omul acceptase deja pe Facebook, în fine, să spunem că a fost încă o deficiență de comunicare dintre nominalizat și nominalizator. Dar una peste alta, sunt șanse să treacă, dar numai în condițiile în care s-ar bate palma pe acea rotativă, adică după un an și ceva, să vină un guvern condus de un social-democrat. Și atenție, nota de subsol rămâne totuși. Președintele a spus un lucru. Este prima opțiune pentru mine. Dar oare a spus-o în sens calitativ? Prima în sensul de cea mai bună opțiune pe care o am? Sau a spus-o pur și simplu din punct de vedere cronologic? E prima opțiune pe care o am acum. Dacă nu trece asta, facem alta. Președintele poate să facă. Dacă domnul Siegfried Mureșan nu convinge PSD-ul, nu cade acord asupra unei rotative, nu cade acord asupra unui sprijin al PSD-ului. Și dacă nu trece domnul Siegfried Mureșan, președintele, să știți că deja a pasat responsabilitatea, va fi mai liber în următoarea mișcare, a arătat foarte limpede că a încercat cu un pro-european, dacă nici domnul Mureșan nu e pro-european, nu știu câți dintre oamenii politici de la noi au patalamale mai serioase că ar fi pro-european decât dânsul, dar dacă nu trece domnul Siegfried Mureșan, și președintele e mai liber în mișcări. Și nu o să-l mai putem acuza dacă, după un eșec al domnului Mureșan, PSD-ul se va trezi vorbind și negociind cu aurul, cum deja de altfel o face. Da, știți, fine,
5: știți,
4: n-o fac
5: domnule Cioroianu, mai rămâne, mă iertați, mai rămâne cu un nume pe masă, cel al lui Sorin Grindeanu. Prima
4: absolut
5: opțiune este Siegfried Mureșan, opțiunea 2 cu care a rămas pe birou așa, e Sorin Grindeanu.
4: Absolut, da, rămâne opțiunea Sorin Grindeanu. Aici să vedem cum va reacționa domnul Bolojan, pentru că, domnule, ok, eu am fost dat la o parte, am înțeles, se face guvern fără mine, se face guvern liberal, mă rog, în fine, e propus un liberal, nu sunt eu. Nu știu dacă domnul Bolojan va accepta ca viitorul premier social-democrat să fie domnul Grindeanu. Dar în fine, ăstea sunt vorba domnului Nicușor Dan. Poate că sunt tehnicalități ce cuvânt o fi și ăsta, dar rămâne opțiunea Sorin Grindeanu, fără îndoială. Și e mai liber să o facă atunci. Va fi mai liber. Noi îl vom critica mai puțin dacă domnul Siegfried Mureșan nu strânge majoritatea. Evident că președintele va spune: domne, ce vreți de la mine? V-am dat posibilitatea, l-am dat liberalilor posibilitatea, voi, cele trei partide care l-ați propus, dacă nu strângeți majoritatea, hai să încercăm în altă parte. Și e și dânsul mai liber. Deci a fost o mișcare interesantă, nu e neapărat o surpriză, era o propunere totuși oficială domnul Siegfried Mureșan, dar e o mișcare interesantă, să vedem ce se va întâmpla. Poate o rotativă guvernamentală peste un an și ceva poate să înțeleg asupra acestui principiu.
1: Andreea Dumitrescu, ar fi obstacole însă și din PNL pentru Siegfried Mureșan?
5: Ar fi greu de justificat dacă ar fi să fie. Dacă liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan au avut ca principal argument în lupta lor cu Ilie Bolojan că acesta a refuzat să susțină o desemnare liberală de premier. I-au reproșat că nu a susținut premierul desemnat liberal Adrian Veștea. I-au reproșat că nu a susținut un guvern din care făceau în continuare parte și miniștri liberali pe lângă cei social-democrați. Așadar, mi s-ar părea greu ca această parte din PNL să-i spună acum premierului, președintelui de partid Ilie Bolojan,
1: nici
5: de ce îl susții pe Siegfried Mureșan? Păi cum nu e liberal cum ați vrut voi să fie? Cum să nu-l susținem? Adică teza voastră era că trebuie să susținem un liberal. Iată-l, să mergem la drum cu el. Să-i facem guvern, să-i adunăm voturi. Așadar, greu de crezut că vor găsi o justificare care să țină așa și în interiorul partidului și în spațiul public pentru care să se opună acestei desemnări, acestei susțineri. În schimb, ceea ce vor discuta în mod cert liberalii și cei de la USR și cei de la UDMR împreună, că până la urmă e candidatul celor trei partide pentru această funcție de premier, vor trebui să se gândească dacă să meargă până la capăt cu această desemnare, adică să meargă cu ea în Parlament la vot, sau dacă vor alege strategia pe care a ales-o și Eugen Tomac, după ce vor discuta cu partidele parlamentare cu care consideră domniile lor de cuvință pentru a aduna majoritatea, dacă vor vedea că nu o au, să aleagă să îi ceară lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, să-i spună președintelui: nu am șanse să trec de Parlament, găsiți altă variantă. Asta este o chestiune de strategie pe care vor trebui să o decidă partidele astea, cele trei, ce consideră ei că e mai bine de făcut. În locul lor, așa la cald acum, aș zice că ar trebui să meargă până la capăt. Pentru că da, l-au propus, au susținut în toate aceste luni de criză că ei ar trebui să continue reformele pe care le-au început, că ei au soluții, că ei și în scenariul unei rotative ar trebui să aibă prima rotație, tocmai ca să nu ne întoarcem din drumul ăsta pe care am pornit. Deci ei trebuie să încerce până la capăt, nu, dacă tot au spus toate astea până acum, inclusiv mergând la vot. Și dacă pică la vot, sigur să deschidă și această perspectivă a anticipatelor mult mai mult decât sunt ele deschise acum. Adică să fie îndeplinit și ultimul criteriu pentru a fi declanșate și singurul lucru care să mai rămână este să decidă președintele, și atunci toată presiunea se mută din nou pe președintele Nicușor Dan, dacă dorește, dacă poate, dacă vrea, să declanșeze alegerile anticipate. Un singur lucru îl mai spun, că tot vorbeam de strategia liberalilor. Acum nu mai au foarte multe mutări de făcut. Într-adevăr, cumva mi se pare că s-au închis. Poate nu e toată lumea de acord cu teoria mea, dar așa mi se pare mie. Strategia lor, dacă vrei, poate a fost, poate n-a fost cea mai bună, deși am înțeles de ce au făcut-o, în momentul în care au venit cu această desemnare. Pentru că i-au dat posibilitatea președintelui să facă mutarea pe care a făcut-o azi și să le dea acest șah. Și în felul ăsta li s-a redus volumul în privința celuilalt punct pe care l-au susținut imediat după moțiune și care era cel mai solid în argumentația lor. Cine a dat jos guvernul să pună ceva la loc? Și erau toți ochii și toată răspunderea în spatele celor de la PSD și AUR. În momentul în care au ales să meargă pe varianta asta de construcție, când sigur deja dura criza de mult și deja ne uitam către ei, dar voi de ce nu propuneți o alternativă? Ne lăsați pe mâna ăstora, spuneau oamenii. Atunci au venit cu Siegfried Mureșan. Acum tind să cred că regretă că au făcut-o.
0: Puteți să dăm și o informație scurtă, doamna Lăzărescu, între atâtea opinii foarte interesante. Și anume, vreți să știți că trăim totuși în țara lui Nenea Iancu, nu? Vreți să știți de ce a cerut domnul Siegfried Mureșan un timp de gândire? Te-ai așteptat să zici că a cerut ca să, nu știu, să se consulte cu Bolojan sau să parcheze mașina sau că nu e în țară. Nu. Răspunsul este pe surse, evident. Luați-o cu titlul de inventar. Răspunsul este că domnul Siegfried Mureșan și-ar fi dorit o discuție cu domnul președinte înainte să accepte. Se pare că n-a avut loc această discuție în acele 10 minute și că până la urmă a acceptat. Asta apropo de ce discutați înainte să vin aici cu domnul Negruțiu de, mă rog, situația caragelească în care ne aflăm, da? Adică președintele, sigur, spune, am un argument, e singura majoritate clară față de PSD, care n-are o majoritate, n-a venit cu un premier comun cu AUR sau mai știu eu ce. Asta e majoritatea, jucați-o pe asta, dar în orice țară democratică și civilizată, când îl nominalizezi, spun, stai puțin de vorbă că înainte. Nu, domnul Turcan.
2: Absolut.
0: Adică îl chem puțin și spui, bă, tu ce gânduri ai despre guvernare? Uite, aș vrea să te nominalizez.
2: Și dacă vrei să înțeleagă toată lumea că în ziua respectivă ești de o maximă seriozitate, apar la fix.
0: Asta, apar la fix, dar ai și o discuție cu, adică, nu știu, hai să jucăm rolul ăsta, nu știu, este domnul Turcan președintele României, vrea să-l nominalizeze pe domnul Negruțiu. Dar domnul Negruțiu află de la televizor, nu-l chem pe domnul Negruțiu, vreți să fiți, înțeleg că sunteți nominalizat de un terț, dar vreți să fiți premier, iată ce am putea să facem împreună. Adică, mie mi se pare că n-am depășit etapa asta de caragiale în care unii oameni află că sunt nominalizați sau află că vor fi nominalizați de la televizor și li se dă tot la televizor un timp de gândire înainte de publicarea deciziei monitorul oficial. Mi se pare fabulos.
1: Florin Negruțiu.
3: Domnul Orcan, domnul Cioloianu, vă mai dau un cuvânt pe lângă tehnicalități. Politică reală. Noi de multe ori suntem contaminați și în analizele noastre de politică reală a lor. Încercând să găsim sensuri ascunse acolo unde nu există. Strategii complicate acolo unde este doar vidul. Pentru domnul Nicușor Dan, pe masă erau două soluții politice, oficiale. Domnul Mureșan și domnul Grindeanu. Deci fie domnul Mureșan, fie domnul Grindeanu. Nu și domnul Mureșan și domnul Grindeanu. Nu era și. Era ori. Prin urmare, politică reală asta îi face pe politicieni să consideră că este o manevră, o strategie, că de fapt sunt amândoi acolo. Da? Și asta ne face inclusiv pe noi să ne gândim că sunt niște resorturi ascunse în spatele deciziei lui Nicușor Dan. Că de fapt este o mișcare în doi timpi. Că noi avem tot timpul din lume să facem experimente politice după 4 luni de așteptare cu agențiile de rating care de-abia ne-au dat notă de trecere. Eram în junk și nu știu cum, minune de la Dumnezeu, ne-au scos pe linia de plutire. Noi avem timp de tot felul de experimente de genul ăsta. Realitatea este următoarea. În acest moment, Nicușor Dan, foarte bine că a făcut-o, a făcut-o foarte târziu, dar a degajat mingea în Parlament. Jocul se mută în Parlament. Domnul Mureșan se va duce în Parlament să strângă 233 de voturi. Îi lipsesc vreo 46-50 de voturi. Fără voturi din partea parlamentarilor PSD, nu trece guvernul Mureșan. Acum mă aștept ca, după ședința PSD-ului, să iasă liderii oficiali, Grindeanu, Olguța Vasilescu, Neacșu, să le spună parlamentarilor că totul a fost o manevră, o combinație, că e discutată cu Nicușor Dan, că este o înțelegere de fapt acolo, să pice, nu, Mureșan și să-l pună pe al lor. Sau unul agreat de PSD. Al treilea, atenție, al treilea premier. De asta spun că miza este la cei 30-40 de parlamentari PSD care ar trebui să dea voturile acestui guvern. Ei au mai fost convinși de liderii lor politici că a fost mare combinație, nu? Că a fost mare negociere. Dar conducerea PSD a dat rateu după rateu, după moțiunea de cenzură. Iar cel mai spectaculos a fost cu veștea. Ții minte fața lui Sorin Grindeanu când și-a dat seama că înțelegerea cu George Simion n-a fost de fapt nicio înțelegere. În momentul în care parlamentarii AUR au ieșit din sală și fața domnului Grindeanu a exprimat totul, toată dezamăgirea din lume. E, parlamentarii aceștia, în ciuda asigurărilor primite de la liderii lor, că de fapt este vorba despre o înțelegere, urmarea politicării ăsteia de care vorbim, atunci când vor fi singuri cu votul lor, da, se vor gândi, bă, dar dacă nu este, merită riscul? Pentru că odată ce dau votul și pică guvernul Mureșan, se deschide calea spre dizolvarea Parlamentului. Președintele poate să dizolve Parlamentul. Și garantat jumătate dintre parlamentarii PSD nu se vor mai regăsi în următorul Parlament. Deci ei vor fi puși în următoarea situație. Să respecte disciplina de partid și să creadă orbește că domnul Grindeanu îi duce spre liman, nu? Că este acel conducător iscusit care îi duce spre liman, că știe el că este ceva acolo, în spate, și interesul personal. Cred că la asta vom ajunge la votul din Parlament în cele din urmă. Deci, încă o dată, Nicușor Dan avea pe masă două soluții. Noi discutăm tot felul de soluții tehnocrate care niciodată n-au fost soluții. Astea erau. Fie Grindeanu propus de PSD, fie Mureșan propus de coaliția cealaltă. Eu cred că Grindeanu avea mai multe șanse să treacă decât Mureșan, pentru că
5: categoric
3: această coaliție PSD-AUR este rodată și cu ministere date AUR, această formulă ar fi trecut mult mai ușor decât cea cu Siegfried Mureșan. Dar încă o dată, totul se va juca în Parlament, acolo unde este mult mai important interesul parlamentarilor decât deciziile oficiale comunicate de partide astăzi, mâine sau poimine.
1: Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă, vă reamintesc informația momentului. Siegfried Mureșan, desemnat de președintele României să fie premier, trebuie să meargă acum în Parlament, să-și aleagă miniștrii mai întâi și să ceară votul de investire în Parlament. Discutăm cu invitații noștri în doar câteva momente, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Festa, alegria e gioia.
4: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
3: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
4: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far,

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Iorel Dragu.
5: Sau mai bine zis Vio.
4: Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
6: haos.
4: Că se râde foarte mult la voi acasă.
6: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
4: Bun.
6: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască. Și e foarte, da, e foarte simpatică. Și da, e tot timpul.
4: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
6: Trântește ușa,
4: râde,
6: da.
4: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez că...
6: Și este incredibilă cum reușește. Nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
4: Trântește, să se uite la tine, vezi, face. Ce spui.
6: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
4: O să treacă peste mulți ani.
6: Da, da,
4: o să apară altele și tot,
6: da,
4: așa.
6: Exact, da, da.
4: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
6: a, ce tare, păi
4: să mă
6: băiat,
4: simt,
6: da,
4: încă...
6: Am băiat de 9 ani.
4: Da, mulți înainte, da. Este vârsta de 11, îmi place.
6: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
4: Bun.
6: Da.
4: Bun. Ce trece de 12,
6: da, ce trece
4: e
6: 12
4: de înarmat deja. Cu răbdare.
6: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
4: Și nu ești tu în viața lor.
6: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă! Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul din tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
5: Informația zilei la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. Siegfried Mureșan era propunerea înaintată de PNL, USR și UDMR pentru această funcție. Are acum 10 zile la dispoziție să-și caute oameni pentru cabinetul său și să se prezinte pentru votul de investire în fața Parlamentului. De altfel, Siegfried Mureșan a fost întrebat ieri la Parlamentul European cum va face să adune voturile.
6: În momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pe Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
5: Florin Negruț, a fost reproșat lui Siegfried Mureșan în aceste săptămâni că nu e destul de prezent la București, că nu e destul de prezent în Parlamentul României să discute cu cei cărora le va cere votul de altfel. Părea hotărât ieri?
7: Dar este mult mai bătăios politic decât Ilie Bolojan, de pildă. Sau decât mulți dintre liderii PNL, este un liberal care de când a fost anunțat atacă constant PSD-ul. Acum va trebui să negocieze cu o parte din PSD dacă vrea să-și treacă guvernul prin Parlament. Va fi o perioadă de 10 zile în care vom vedea cine clipește primul. Cei de la PSD vor aștepta de la domnul Mureșan o invitație oficială sau neoficială la o combinație politică, la o înțelegere. Dom'le, hai să vedem cum facem. Facem o rotativă, vă dăm niște ministere, vă dăm niște ceva. Nu? Că doar suntem oameni rezonabili, am scăpat de Bolojan, refacem coaliția într-o formă sau alta. Și asta înseamnă că domnul Mureșan va clipi primul, dacă dă curs acestei dorințe a PSD-iștilor. Dacă domnul Mureșan se ține pe picioare, la fel de bătăios ca până acum și la fel de ferm în privința celor de la PSD, s-ar putea ca această disciplină de fier pe care o lăudăm de multe ori la PSD să se înmoaie pe măsură ce trec zilele până la ziua votului. Pentru că acolo, repet, contează mult mai mult parlamentarii partidului decât Sorin Grindeanu sau conducerea PSD. Acolo fiecare va vota cu gândul la propriul lui mandat. Poate să fie o înțelegere cu Nicușor Dan, dar dacă nu este nicio înțelegere și Nicușor Dan, după ce pică guvernul Mureșan, spune dizolv parlamentul. Ajungem la alegeri anticipate. Jumătate dintre PSD-iști nu vor mai fi în viitorul parlament. Unii vor fi recuperați de aur, se vor duce, vor bate la ușa aur, ca Orale are în momentul ăsta portofolii de dat, dar foarte mulți nu se vor mai regăsi în viitorul parlament și atunci vor apărea probabil surprize la vot.
5: Aur a anunțat deja că nu votează, au văzut telespectatorii noștri o postare a lui George
7: pentru
5: Simion.
7: Pentru că Aur le-a garantat parlamentarilor lui, mă scuzi, că se vor regăsi toți pe liste în cazul alegerilor anticipate. Deci aici ne așteptăm ca parlamentarii au chiar să nu voteze pentru că au această garanție că vor prinde viitorul parlament în caz de anticipat.
5: Nici cei care fac parte din grupul lui Victor Ponta, cei de la Pace, au zis și ei că nu vor vota.
7: Acolo e mai problematic, pentru că ei s-ar putea să nu se găsească în viitorul parlament.
8: Eu nu cred asta. Nu cred că se va înjumătăți. Nu știu care sunt calculele, domnul Negruțiu, dar eu nu cred că se va înjumătăți scorul PSD. Mă cert să va dubla scorul AUR.
7: Păi și de unde se va dubla scorul AUR?
8: De la toate partidele astea suveraniste care dispar din Parlament. Și uitați-vă că au destul de mult. Pot și cu SOS și cu domnul Ponta și cu ce-o mai fi pe acolo. Deci am văzut că unii e sezonul de Intermercato peste vară, domnul Negruțiu. Nu știu dacă știți că unii au trecut și la PNL. Da? Sunt băieți de la...
7: Bazinul din care ia cel mai mult sigur. Aur este la PSD.
8: Sigur, dar Aur are 18% în Parlament azi. Dacă potrivit sondajelor și am văzut vreo 3-4, are 36 spre 40%, ăla e dublarea scorului. N-am văzut ca PSD-ul să scadă la 10%, că PSD-ul are 22%. Nu? Asta a spus la ultimele alegeri, sau cât a spus. Deci o să scoată un 22%, o scoată 20%. Nu cred că va scoate 10% PSD. Dar nu despre asta este vorba, despre ce scor joacă partidele. Că președintele, dacă a spus ceva bine spus astăzi, domnul Negruțiu, este că, într-adevăr, nu știu dacă eu fi spus și cine e liderul ăla de partid, eu l-aș întreba pe domnul Nicușor Dan. Cine v-a zis, domnule, că România e treaba ta? Domnule, România e și treaba domnului Grindeanu și a domnului Bolojan și a tuturor. Că de aia sunt în politică. Nu e doar treaba președintelui, fiindcă el a fost ales președintele României. E treaba tuturor politicienilor responsabili. Din păcate avem și mulți politicieni irresponsabili, cărora nu le pasă nici de ratingul de țară, nici de inflație, nici de Comisia Europeană și de fondurile europene. Le pasă cum o jucăm pe asta, dacă avem alegeri, ce se întâmplă, care e planul nostru pentru alegeri. Iar eu cred că ar trebui să ieșim din logica asta. Există posibilități de negociere. Siegfried Mureșan, chiar dacă a atacat coaliția PSD-AUR de nenumărate ori, mult mai des decât domnul Bolojan, de pildă. Pe domnul Bolojan nu prea l-am auzit să atace AUR. Dar pe domnul Siegfried Mureșan îl citesc pe Facebook non-stop. Și a vorbit și despre coaliția asta PSD AUR, deși domnul Grindeanu spune, eu nu vreau guvern cu AUR. Ne-a spus-o de nenumărat ori. Dar a vorbit despre asta, a criticat asta, îl urăsc cei de la AUR, am înțeles. Dar acum e politician, domnul Zicfrid Mureșan, nu e un nominalizat care se duce și așteaptă să-i pice voturile în cap. Trebuie să discute în weekendul ăsta, când înțeleg că e ziua domniei sale, dacă nu știți, duminică, cred, domnul Zicfrid Mureșan împlinește 45 de ani, are timp în weekendul ăsta, înainte să ciocnească un pahar de șampanie cu prietenii, să ia legătura cu PSD, să încerce să găsească o soluție de a găsi voturi. Pentru că e misiunea lui acum. Acum domnul Nicușor, dar a aruncat.
9: Nu e singur, nu?
8: Dar, da, nu e singur.
9: Și cei de la UDMR și Partidul Național
8: UDMR
9: Liberal
8: și USR. Dar vreau să spun, deci în acest moment e mingea, nu cum ați spus. Domnul Nicușor Dan a dat cu toată setea în minge și a aruncat mingea la domnul Zicfrid Mureșan în primul rând, după aia în Parlament. Domnul Zicfrid Mureșan poate să aibă discuții acum cu diverse formațiuni politice, altele decât extremiștii de la AUR, și să încerce să găsească cele, cât ați spus, domnul Negruțiu, 40 de voturi, cât or fi.
10: 46.
8: Deci, asta trebuie făcut, asta e politica. Dacă nu iese asta, sigur să deschidă
9: moment de clarificare,
8: un milion de... E un moment de clarificare, da.
5: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Găsiți cele mai noi informații în uitați și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne întoarcem la ediție specială imediat.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
11: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
14: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială Informația Zilei la Digi24, mutarea președintelui României după 135 de zile de criză politică. L-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, deși spune că nu are siguranță și că va fi votat de Parlament. A fost, vă reamintesc, o propunere venită din partea PNL, USR și UDMR înainte de consultările de astăzi de la Cotroceni. Liderii celor trei partide au anunțat deja pe Facebook că vor pune umărul la învestirea viitorului guvern format de Siegfried Mureșan. Deciziile oficiale vor veni însă în urma unor ședințe. Tot pe Facebook a venit și anunțul lui Siegfried Mureșan, de altfel că acceptă propunerea președintelui României, după ce, ați văzut desigur, a lipsit de la Cotroceni, unde Nicu Șordan a făcut singur anunțul și a spus că Siegfried Mureșan i-ar fi cerut timp de gândire. Doar că pare că decizia l-a luat deja, răspunsul lui Siegfried Mureșan a venit în mai puțin de 10 minute de la anunțul făcut de președintele României. În discursul foarte scurt pe care l-a ținut, președintele României a părut deranjat de atitudinea liderilor politici, care spune el că au refuzat să ajungă la un compromis în interesul României, în ciuda sutelor de discuții pe care le-au avut.

Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern. Și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.

0: Aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
1: Ați văzut între timp, Sigurin Mureșan, desigur, a acceptat propunerea făcută de președintele României. Ce urmează însă după ce a fost făcută această desemnare? Ce ar trebui să facă Sigurin Mureșan? Cât timp are la dispoziție? Pentru că sunt termene foarte stricte acolo să-și facă echipa de miniștri. Ni le explică pe toate. Andreea Gheorghe este la Palatul Cotroceni, a urmărit discuțiile de astăzi. Dar, în primul rând, Andreea, până la termen și părea clar din declarațiile publice făcute de partide după întâlnirea cu președintele că s-ar contura varianta Sigurin Mureșan?
2: Bine te-am găsit, Roxana, bun găsit tuturor. Din declarațiile pe care le-am urmărit noi pe parcursul zilei, se contura mai degrabă varianta guvernului tehnocrat, pentru că tot mai mulți lideri vorbeau despre un astfel de scenariu. Chiar surse apropiate de administrația prezidențială ne spuneau că președintele Nicu Șordan sau consilierii din jurul acestuia ar fi pus pe masa partidelor scenariul tehnocratului pentru a vedea dacă are sau nu susținere. Poate nu a avut susținere varianta unui guvern tehnocrat, motiv pentru care l-a înaintat pe Sigurin Mureșan. Cert este însă că în acest moment europarlamentarul PNL are o misiune contra cronometru, putem spune, 10 zile la dispoziție să își formeze echipa de miniștri, să elaboreze un program de guvernare și, mai important, să găsească voturile necesare, pentru că dacă ne uităm pe aritmetica parlamentară în acest moment, nu le are. PNL, împreună cu USR și UDMR, cele trei partide care l-au propus inițial, dar și alături de minorități care au susținut guvernarea de-a lungul timpului, au undeva la 187 de voturi, deci puțin sub cele 233 necesare, le lipsesc undeva la 46, ceea ce înseamnă că liberalii ar fi putut să negocieze cu partidele mici din Parlament sau să caute susținere, oficial sau neoficial, la PSD sau AUR. Problema apare însă pentru că George Simion a anunțat deja printr-o postare pe Facebook că nu îl susține pe Sigurin Mureșan. Grupul Pace din Parlament a spus la fel, dar nici socialdemocrații nu îl vor pe liberal la Palatul Victoria. De asemenea, au venit cei din PSD cu un val de atacuri la adresa lui Sigurin Mureșan și a propunerii pe care a făcut-o șeful statului. Totuși însă, din informațiile noastre, este un scenariu pe placul socialdemocraților. Această propunere făcută de președintele Nicu Șordan, tocmai pentru că nu are șanse mari de reușită fără voturile acestora, motiv pentru care dacă pică la vot în Parlament, socialdemocrații pot să le arate liberalilor lui Ilie Bolojan faptul că nu reușesc să adune o majoritate fără aceștia și pot să pluseze în negocierile pentru un viitor guvern, un viitor premier. Ce se întâmplă acum însă? Ședințe la PNL și la USR astăzi. Mâine și luni discuții vor fi și la UDMR și PSD, iar săptămâna viitoare, la începutul acesteia, ne va fi ceva mai clar odată cu revenirea parlamentarilor în bănci, dacă Sigurin Mureșan a reușit să-i convingă sau nu.
1: Mulțumesc, Andreea. În continuare alături de noi Valeriu Turcan, Sabin Orcan și profesorul Adrian Cioroianu. Domnule profesor Cioroianu, multe discuții în aceste săptămâni, cum că de fapt nu neapărat oamenii contează, că nu e vorba aici de cine pe cine pune și că partidele, iată, președintele a făcut o nominalizare, l-a desemnat pe Sigurin Mureșan. Este însă o chestiune acum de oamenii care negociază, de fapt și de drept, contează cine vor fi miniștrii sau contează din ce partide sunt miniștrii pe care îi va alege Sigurin Mureșan?
3: Nu, parte din negociere va fi și

0: componența viitorului guvern. Evident că, inevitabil, Siegfried Mureșan va trebui să discute aceste lucruri în vizitele pe care le va face la partid. Desigur că, în teorie, cu toții ne-am dorit ca la mijloc să fie discuțiile de programe asupra priorităților de guvernare, asupra punctelor slabe sau punctelor forte ale fiecărei propuneri. Dar, pe de altă parte, iarăși cu toții știm că viața noastră politică e destul de personalizată și inevitabil ajungem la nume. Până acum a fost discuția în jurul numelui premierului, sau mă rog, celui nominalizat al alcătuit guvernul. Nominalizarea a fost făcută. De acum începe partea a doua, capitolul 2 al acestei lungi dezbate. Pe cine anume va lua alături de el? Vor fi oameni politici? Va căuta, eu știu, să mulțumească pe cele trei partide de la care ne așteptăm, dar cum va lua votul de la PSD, cum va lua și acceptul PSD-ului, îl va lua sau nu? Evident se va ajunge la nume, pentru că finalmente cu toții suntem interesați de nume. Ăsta e adevărul. O minoritate știm valoarea programelor. Cine citește programe înainte de alegeri, dar cu toții ne uităm la dezbaterile televizate atunci când sunt între principalii ei protagoniști, par mult mai vii, mult mai spectaculoase decât a le citi programul. Lasă că la experiența noastră de 30 de ani, foarte mulți dintre români nici nu mai au încredere în programe sau în prioritățile care se anunță. Și ne rezumăm la persoane. Deci să ne așteptăm și în aceste zile să se discute în jurul persoanelor. Este inevitabil și rămâne aceeași întrebare. Cum va face, dacă va reuși domnul Siegfried Mureșan să obțină voturi de la PSD? Pentru că dacă nu va obține, și presupunând, s-a spus în studio foarte bine, dacă nu va obține, dacă va fi retras astfel încât să n-ajungă în Parlament, va fi o mare lovitură pentru PNL mai ales și pentru această parte din PNL reprezentată de premierul Bolojan. Într-un fel, președintele s-a degrevat, președintele a plasat mingea în terenul liderului liberal, care trebuie acum să joace balonul, să arate că, într-adevăr, propunerea pe care au făcut-o e serioasă. USR-ul, pentru USR, la fel, este o chestie, aș spune, aproape de viață și de moarte în politică. Dacă trece această propunere, această nominalizare, sunt șanse ca unii dintre membrii USR-ului poate să se regăsească în viitorul cabinet. Dacă nu, șansele scad. Se știe că domnul Grindeanu, se știe ce părere are despre USR și în linii mari PSD-ul ce părere are despre USR. Deci e o miză destul de interesantă și iarăși nu vom discuta programe, indiferent ce ar spune domnul Siegfried Mureșan. Ne vom concentra să vedem pe cine ia alături, pe cine numește. Va fi domnul Nazare, pe cine va fi la apărare, cine va fi la externe, cine va fi la interne. Începe o negociere destul de aspră, lasă că nici în interiorul partidului PNL lucrurile nu sunt tranșate cu totul între diversele orientări. Mă rog, cele două orientări despre care știm și inevitabil unii care sunt la mijloc între ape, așteptând să vadă care are un mic succes de etapă sau un mic avans. Vom discuta despre nume în continuare.
1: Valeriu Turcan, spuneți ceva mai devreme. E de fapt și un test în acest moment, mai ales pentru cele trei partide care l-au propus pe Siegfried Mureșan. Cine poate influența, cât de mult contează în acest test și ce fac cei din USR și UDMR, pe lângă PNL, desigur?
2: Contează foarte mult ce vor face aceste trei partide, PNL, USR și UDMR. Mă declaram în partea de început de un optimism prudent. Desigur, dacă ar fi să ne gândim, în mod inevitabil este un moment de clarificare. Toate taberele vor deveni clare pentru toată opinia publică din România. Sunt mai multe categorii la care merită să ne referim. Desigur, sunt unii care îl vor sprijini, sunt unii care nu îl vor sprijini la vedere și sunt foarte mulți, probabil, care îl vor bloca la vedere sau în spatele ușilor închise. Această ultimă categorie merită o atenție specială. Mai există o a patra persoană, un al patrulea actor politic care ar putea să fie decisiv și care ar culege roadele unui eventual sprijin pentru Seyfri Mureșan. Este însuși președintele României Nicușor Dan. Pentru că, în primul rând, Seyfri Mureșan nu este președinte de partid, dar are niște contacte extraordinare la Bruxelles. Exact genul de contacte care ar fi foarte utile României, dar politic vorbind și președintelui Nicușor Dan. Pentru că domnul președinte Nicușor Dan nici în acest moment nu a făcut alegerea referitoare la o familie politică europeană la care să se afilieze și multe uși rămân închise în Europa tocmai pentru că nu a reușit să facă această afiliere. Această problemă a afilierii cu un potențial parteneriat pe care l-ar avea cu un om mai tânăr, prim-ministru Seyfri Mureșan, ar fi rezolvată. Prima chestiune. A doua chestiune. Și Seyfri Mureșan ar avea o nevoie extraordinară să lucreze într-un tandem cu președintele Nicușor Dan. Mai sunt și alte argumente. De exemplu, Seyfri Mureșan, chiar dacă a atacat PSD-ul, totuși nu are autoritatea politică și anvergura încât astfel de atacuri să fie amintite la nesfârșit de către cei de la PSD. Cei de la PSD l-au atacat mult mai dur pe Seyfri Mureșan. Revin la tema cea mai importantă pentru România astăzi, care este cea economică. Avem nevoie de bani, avem nevoie de cea mai bună reprezentare în banii alocați de la Bruxelles, pe bugetul actual și pe bugetele viitoare. Seyfri Mureșan discută direct cu șefa Comisiei Europene, cu șefa Parlamentului European, cu mulți lideri europeni. Eu cred că este o șansă extraordinară pentru Nicușor Dan, acest parteneriat, pentru că îl poate folosi și în propriul beneficiu politic. Seyfri Mureșan nu este Ilie Bolojan. Desigur, Ilie Bolojan nu dispare nicăieri, rămâne șef la Partidul Național Liberal. Dar să creezi un parteneriat cu un om tânăr la 45 de ani, care are toate aceste uși deschise la Bruxelles, din perspectiva strategică, să-i spunem, a intereselor politice în cazul președintelui Nicușor Dan, ar fi un lucru extraordinar. Dar va fi un moment clarificator și pentru ceea ce domnul Nicușor Dan a încercat să ne explice în această seară. A plutit un anumit aer de improvizație pe întreg anunțul și mulți vor spune chiar a vrut să-l susțină sau mai degrabă este o mișcare. Desigur, preia inițiativa, dar vrea sau nu vrea să treacă acest cabinet. Cea mai importantă autoritate politică în această speță este cea a președintelui Nicușor Dan, pentru că poate să iasă mâine sau luni sau regular 2-3 zile să spună: stimați lideri ai partidelor, stimați parlamentari, dacă acest cabinet nu va trece, convoc alegeri anticipate. PSD-ul nu vrea alegeri anticipate, da? Singurii care ar vrea în acest moment sunt cei de la AUR. Dar nu poți să faci alegeri anticipate doar pentru că vor cei de la AUR. Dar amenințându-i cumva, nu într-un mod foarte brutal, desigur, de la nivelul instituției prezidențiale, dar spunându-le în clar că următoarea mișcare ar fi convocarea de alegeri anticipate, eu cred că acest cabinet are toate șansele să treacă. Și pentru Nicușor Dan, indiferent de alte majorități, Grindeanu cu AUR, pentru interesul lui politic, dar și pentru România, repet, un optimism moderat, foarte prudent mai degrabă, ar fi un lucru bun ca acest cabinet să treacă. Pentru că este un om maleabil, este un negociator, este un om care nu e prins în găștile, în combinațiile, în mizeriile politicii dâmbovițene. Și pentru Nicușor Dan, de la înălțimea funcției prezidențiale, cred că ar fi un prim-ministru în fața căruia ar stabili un anumit ascendent. Să nu se înțeleagă cumva că Seyfri Mureșan este un om manevrabil sau că e un om care poate să fie ușor dominat. Nu asta am vrut să spun. Dar în această dinamică a puterii între un om care îți vine de la Bruxelles cu toate ușile deschise acolo și o șulfă veche, sau nu să spunem, sau un om foarte experimentat, care știe toate mizerile, toată corupția, toate numirile, toate cutiile cu bani de prin debarale, eu cred că prima variantă ar fi și pentru România mai bună și pentru Nicușor Dan în particular mai bună. Dar nu știu ce intenții are, poate să fie un plan mult mai complicat de atâta.
1: Sabin Orcan, despre relația lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan, s-a spus că ar fi unul dintre motivele pentru care, nu-i așa, președintele nu l-a mai susținut pe Ilie Bolojan, deși ne aducem aminte, a fost lansat acel tandem. E posibil ca tocmai faptul că Siegfried Bureșan este din PNL să nu fie în avantajul unei relații bune cu președintele României? Și este important, pe de altă parte, ca Nicușor Dan să aibă o relație bună cu Siegfried Mureșan, dacă trece, desigur, de Parlament?
3: Important totdeauna ca președintele să aibă relație bună cu premierul, pentru că există lucruri aflate la intersecția dintre atribuțiile președintelui care sunt limitate, în afară de momentul ăsta în care ele un fel de arbitru al, nu, mediator, dar în general președintele are câteva atribuții care se intersectează cu cele ale guvernului, cum ar fi politica externă și politica de securitate națională. Și desigur că trebuie să colaboreze ca să nu ajungem cum am avut în trecut, nu, conflicte între premier și președinte, nu știa cine, care, cine, cum pleacă la Bruxelles și a fost nevoie de niște decizii ale Curții Constituționale. Pe de altă parte, eu o să vă spun ceva, nu știu care e relația domnului Siegfried Mureșan cu domnul președinte Nicușor Dan, dar o să vă spun altceva și o să analizez cât de rece pot, lipsit de emoții, strict chestiunea, dacă vreți, imagologică. Deci la domnul Veștea, la domnul Tomac n-a mai ajuns în Parlament, deci a fost o nominalizare retrasă. Deci și acolo s-a, președintele a ieșit cu domnul Tomac. La domnul Veștea, președintele l-a adus la Cotroceni pe domnul Veștea.
1: Duminică dimineață.
3: Duminică dimineață. Ni l-a prezentat. Domnul Veștea, sigur, s-a chinuit și el, a făcut eforturi, avea, îi curgeau broboane de sudoare pe frunte când a fost nevoit să țină și el un mic speech. Deci, ni l-a prezentat în viu, ca să zic așa. Acum chiar nu sunt ironic. Dom'le, l-a adus, l-a pus pe șină. Iată, el este omul. Pe el am pus mâna, l-am ales și vi-l nominalizez. Asta ca să continui ideea lui Valeriu Turcan, nu? Că președintele poate în continuare să vină cu ceva mai mult decât o nominalizare în lipsa celui nominalizat. Am așteptat cât? 135 de zile și un sfert de oră. Dom'le, dacă am așteptat 135 de zile, ce se întâmplă azi? De ce nu i-a spus, de ce nu i-a trimis avionul la Spartan? Să-l aducă pe domnul Siegfried de unde e, la Strasbourg.
1: La Strasbourg era, da.
3: Și zice, domnule, cât face avionul?
4: Doamne ferește.
3: Domnule, glumesc, cât face avionul? Păi zice, vine mâine. Gata, mă, așteptăm, mâine anunțăm. De ce a fost nevoie de azi? În lipsa domnului Siegfried Mureșan, care, repet, după informațiile mele, i-a cerut o discuție președintelui înainte de a accepta nominalizarea, și președintele i-a dat la televizor timp de așteptare până publică în Monitor Oficial. Deci mie mi se pare că nu e foarte clar că aceasta este o nominalizare foarte încrezătoare, în care președintele e un partener care vrea să-l susțină pe domnul Siegfried Mureșan să preia guvernarea. Nu spun nici că e împotriva PNL-ului, dar în mod clar nu se compară cu nominalizarea precedentă, la care l-am avut pe domnul Veștea prezentat pe scenă la Cotroceni. Adică, din punct de vedere al imaginii, asta am văzut. Nominalizatul lipsă, timp de așteptare și dincolo domnul Veștea a dus, pus pe scenă, el l-am ales să vă fie premier. Deci nu mi-e clar. Doi, matematic vorbind, aritmetică, asta ne omoară, nu poate să treacă acest guvern. Orice, pentru că domnul Siegfried Mureșan, nu avem să spunem nimic despre el. Domnul Siegfried Mureșan a făcut un master la Universitatea Humboldt, adică nu e, da, cineva care să n-aibă calitățile, are chiar un master în economie, dacă nu mă înșel, și management.
4: Își găsește și diploma de BAC, sigur.
3: Da, își găsește orice diplomă, are un master în economie și management la, chiar dacă n-a avut funcții în administrația publică, să mă știu, are un master în economie și management la Universitatea Humboldt, este un om care a lucrat la Partidul Popular European, Sigur că trebuie să-și adapteze, cum să spun eu, abilitățile de negociator la politica românească, care e diferită de cea din Parlamentul European sau din Bundestag. Dar am văzut reacția. Imediat m-am uitat adineaur la domnul Grindeanu, mai că nu l-acuză de trădare. Sau pune sub semnul întrebării că domnul Siegfried Mureșan ar reprezenta interesele României. Mie mi se pare absurd. Domnul Siegfried Mureșan n-am auzit să fie împotriva intereselor României, chiar dacă, nu știu, a lucrat, a studiat în Germania sau la Bruxelles, este nu doar negociator bugetului de că vorbea Valeriu Turcan de asta, ci este și reprezentantul Parlamentul European în relația cu Republica Moldova. Eu aș zice ca români care ne dăm patriotism, ne interesează treaba asta, că și Republica Moldova trebuie ajutată, poate mai mult decât România de Parlamentul European, chiar dacă încă nu face parte din Comunitatea Europeană. Dar eu cred că nu despre calitățile domnului Siegfried Mureșan, care sunt net superioare celui pomenit mai adineauri, care a fost nominalizat, a fost susținut de președinte și a căzut cu brio în Parlament, ci de întrebarea dacă PSD-ul va da sau nu voturile. Dacă PSD, printr-o formulă, fie de rotativă lansată acum de PNL, fie de altceva, hotărăște să voteze totuși acest guvern, atunci vom avea un guvern. Dacă nu, orice e posibil, cum spunea mai devreme tot Valeriu Turcan, pentru că din jobenul domnului președinte poate ieși orice epure. Fie mai vine cu o nominalizare și o să zică analiștii după aia, iată, adevărata nominalizare era asta și primul a fost primul din joben a fost un iepure, sau pur și simplu chiar vom ajunge la alegeri anticipate. Eu cred că nu e nicio tragedie. Pentru noi, ăștia care comentăm, pentru cetățenii României e important, cred, mai degrabă să aibă un guvern decât să iasă un scor sau altul. Dar aș zice că în acest moment se poate discuta orice și cred că în acest weekend, în loc să-și serbeze ziua de naștere, așa cred eu, că domnul Siegfried Mureșan îl va suna și pe domnul Grindeanu, va suna alți lideri din Parlament încercând să negocieze obținerea voturilor într-o formulă decentă pentru domnia sa, pentru că nu cred că a luat această nominalizare, cum să spun eu, în glumă. Eu cred că domnia sa e convins că are o șansă. Cum a spus Valeriu Turcan, hai să vedem cum va fi jucată această șansă. Și probabil că vom afla luni după ședința PSD. Dacă rămânem la nivelul ăsta de postări pe Facebook, așa, sigur, o să postăm pe Facebook. Am acceptat nominalizarea. Domnul Ghidanu postă pe Facebook. Nu ne place de Siegfried Mureșan. Dar eu cred că pot avea loc și niște discuții, negocieri între liderii politici, că altă variantă nu e decât asta, sau o nouă nominalizare. Și atunci trebuie să fie din tabăra cealaltă, că doar nu o să nominalizeze președintele de la PNL din nou, sau alegeri anticipate. Dar în acest moment ne apropiem de momentul în care se vor limpezi apele în politica românească și nu e nicio luminiță de la capătul tunelului, că v-am auzit cu expresia asta mai înainte, doamna Lăzărescu. Dom'le, știți cum e un banc cu luminița de la capătul tunelului? Că zice că dacă intri într-un tunel de ăsta de tren și vezi o luminiță, poate să fie luminița de la capătul tunelului sau poate să fie trenul care vine peste tine și te face praf. Nu știm, eu nu văd luminița de la capătul tunelului, dacă e trenul care vine și ne face praf, dar cert este că avem nevoie de un guvern sau de o resetare vieții politice prin alegeri anticipate.
2: Aș vrea să mă refer puțin la această marotă, acest clișeu care se tot rotește obsesiv, nevoia de stabilitate. Nevoia de stabilitate este firească în toate statele, nu? Dezvoltate. Noi am pervertit această noțiune și am făcut așa un fel de protecție pentru corupție, pentru devalizarea bugetului de stat, pentru toate nenorocirile posibile. O să dau un exemplu foarte ușor de înțeles. În ultimii 10 ani de zile, vecinii noștri pe care deseori îi desconsiderăm din motive puerile, bulgarii, au avut în ultimii 10 ani de zile alegeri anticipate de 8 ori. Pentru că au fost în diverse forme de blocaj politic. Astăzi, Bulgaria este în euro, au stabilitatea prețurilor la care noi doar visăm, au o predictibilitate a cheltuielilor bugetare, desigur nu se întâmplă neapărat lucruri spectaculoase, guvernul bulgar n-a început să dea lingouri de aur la populație. Dar iată, au avut 8 rânduri de alegeri pentru a ieși din blocajele politice. Noi blocajele politice cum le rezolvăm? Invocăm interesul național, care de foarte multe ori înseamnă ori implicarea unor servicii, ori coruperea unor politicieni ca să-ți treacă un guvern. Eu cred că alegerile anticipate într-un stat democratic sunt o modalitate pentru a elibera tensiunea acumulată în societate, și astăzi este o tensiune uriașă, și în al doilea rând pentru a ieși la liman. Până la urmă, poporul ajunge să decidă cine are dreptate. Are Nicușor, ar avea Grindeanu, ar avea Bolojan, ar avea altcineva. Nu trebuie respinse din stat, pentru că această respingere obsesivă, mai degrabă aceasta, este ancorată în strategia anumitor actori politici. Primii care sunt vizați sunt cei de la PSD, și vreau să completez foarte pe scurt cu o perspectivă pe care o am de la niște PSD-iști. Ce spun PSD-iștii? Într-adevăr am pierdut foarte multe voturi. Într-adevăr, în comunele noastre, unde primarii s-au ales cu 80%, am pierdut lamentabil și lumea ne urăște. Simțim acest lucru. Dar PSD-iștii spun, dar de fapt, voturile noastre sunt la aur. Ele există în continuare. Și care e cea mai bună strategie pentru noi PSD? Să formăm un guvern fără alegeri anticipate, fără niciun test electoral. Să formăm împreună cu cei de la aur un guvern. Și pentru că ei nu au experiență și au foarte puțini oameni de anvergură la nivel central, să ajungem să-i dominăm, să-i controlăm, să-i distrugem din interior, astfel încât ei să părăsească guvernarea total decredibilizați, cu alte cuvinte textual, să reușim să facem cu cei de la aur ce n-am reușit să facem cu cei de la PNL. Dar și această strategie, strategiile din ultimii 10 ani ale PSD-iștilor, uneori au funcționat, dar de cel mai multe ori nu. S-ar putea să fie o idee falimentară, pentru că este bazată pe foarte multe așteptări nerealiste. Tu poți să intri la guvernare cu cei de la aur, dar dacă într-adevăr, în continuare, la oamenii pe care tu i-ai pus în funcții, sunt găsite cutii de pantofi pline cu bani, dacă tu în continuare dispar pe marile teme sau ataci în mod total nejustificat un om precum Siegfried Mureșan, care s-a luptat pentru bugetul României, făcându-l agentul altor state, înseamnă că n-ai învățat absolut nimic din lecțiile recente.
1: Pe fondul acesta foarte tulbure, iată, trebuie să adune voturi pentru investire. Siegfried Mureșan, vă reamintesc, desemnat acum de președintele României să fie prim-ministru. Continuăm discuția, însă în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
5: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
7: Astăzi, Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
8: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
5: Digi24 FM.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Faci roast-uri?
10: Ce să fac?
1: Roast-uri.
10: De-aia nu supor roast-urile.
1: Am bănuit așa,
10: da,
1: din ce...
10: Nu-mi plac, nu-mi plac.
1: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
10: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... să mi se facă să aceleași glume, adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să
11: știi cum că... arăți, știi da, despre
10: cam
11: ce
10: și
11: este
10: repetă, vorba. Da, dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
11: Așa? Băiețeală, cum
10: da,
11: se spune.
10: O băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
11: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
10: A, da, constant. Mi se zice...
11: Te deranjează asta?
10: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
11: Și ești misogin?
10: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
11: Eu sigur nu cred asta.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicen Condi-Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: De ce nu au politicienii o viziune națională?
5: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
6: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
7: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
8: Punem întrebările care contează.
9: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
10: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
11: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
10: Îi vrei în fața ta?
11: Acum îi ai în fața ta.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin.
0: Digi24 FM.
12: Suntem la ediție specială și vă reamintesc informația acestei zile la Digi24. Președintele României l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. Siegfried Mureșan este propunerea înaintată de PNL, USR și UDMR. Este europarlamentar și are acum la dispoziție 10 zile să-și aleagă miniștrii și să se prezinte cu cabinetul în fața Parlamentului pentru votul de învestire. Spuneați ceva mai devreme, domnule profesor Cioroianu, și discutam și aici în platou, greu să adune aceste voturi de investire fără să ajungi la PSD. Pe de altă parte, și PNL și USR au decizie luată foarte clar că nu mai colaborează, nu mai fac guvern cu PSD. Cât de mare obstacol e decizia luată deja de cele două partide pentru Siegfried Mureșan, pentru guvernul pe care ar putea să-l facă?
13: Acum, cred că nu s-ar supăra nimeni dacă și-ar călca pe aceste jurăminte rostite prea în grabă. Aceste linii roșii au fost fixate la nervi, în condiții de frustrare, în condiții de supărare reciprocă, în fine. În momentul de față ele sunt o piedică serioasă în vederea unui compromis. Și aceasta este explicația pentru care UDMR-ul a militat constant pentru depășirea acestor orgolii, le numeau dânsii sau ambiții. De fapt, ne rezumăm la aceste linii roșii pe care cu mare grabă le-au aruncat fiecare în ideea de a-și arăta determinarea, de a arăta votanților, colegilor de partid cât de hotărâți sunt. Va fi foarte greu să se ajungă la această majoritate și reiau ceva ce s-a mai spus. nominalizarea de astăzi a fost binevenită. Dar pe de altă parte a lăsat un gust împărțit. Există ceva speranță, există și sentimentul că președintele Nicușor Dan a făcut-o mai mult ca să scape de o responsabilitate. Sau mai bine spus, a pasat responsabilitatea altuia. Să ne înțelegem, dacă vroia într-adevăr să dea un sprijin serios acestei nominalizări, ar fi declarat în critica pe care a făcut-o, în fine, nu mai revin asupra ei, dar e foarte posibil ca liderul de partid cu care discuta el despre partide, cu cine oare putea să discute despre partidul respectivului, ar fi discutat cu domnul George Simion despre Partidul Aur, ar fi discutat cu domnul Kelemen Hunor despre UDMR, nici măcar cu domnul Grindeanu nu cred că ar fi discutat despre PSD. E foarte probabil că cel cu care a discutat să fie Bolojan. Mari șanse să fie Bolojan, ceva mai mici șanse să fie Dominic Fritz. Dar în fine, revenim. Dacă ar fi vrut să sprijine această nominalizare, ar fi spus, domnilor, încercăm. Partidele nu se gândesc decât la situația lor, în fine, tot ce ne-a spus acolo. Dacă nu trece nici această nominalizare, ne vedem la calea democratică a alegerilor anticipate. E limpede că dacă dădea acest avertisment, nici nu l-aș numi, nu l-aș numi o amenințare, că, în definitiv, pe fondul unei crize, dacă tot, într-adevăr, nu se înțeleg unii cu alții, alegerile anticipate sunt o soluție absolut normală. Dar dacă ar fi spus lucrul ăsta, nu l-a spus. În schimb, a spus că e prima mea opțiune, ce să înțelegem de aici? Că e prima, mai poate fi și a doua? Sau e prima, e cea mai bună? Nu cred că s-a referit la asta. A spus prima mea opțiune, lăsând de înțeles că, la rigoare, ar mai putea fi și altele. Dacă ar fi spus, domne, asta e opțiunea. Este ce putem în acest moment. Dacă nu ne înțelegem, în 10 zile, dacă nu găsim o soluție, la sfârșitul toamnei, la începutul iernii, când va fi, la sfârșitul anului, vom avea alegeri anticipate. Era altceva dacă spunea acest lucru și cred că l-ar fi sprijinit pe domnul Siegfried Mureșan. Dacă vrea să-l sprijine pe Siegfried Mureșan, dacă nu, va fi și o altă nominalizare. Vom vedea. Și, în al doilea rând, ai o sursă de voturi. Gândiți-vă la cei liberali care, mă rog, ar avea o relație privilegiată cu mulți de la PSD, nu? Gândiți-vă la liberalii care se fotografiau de Ziua Națională a Statelor Unite sau, în fine, mondenitățile care sunt binevenite, sigur, în orice viață politică democratică. Deci sunt liberali care au porți deschise la PSD. De ce nu ar încerca acești liberali care au porți deschise la PSD să încerce acum să-i convingă să aducă voturi din PSD, să fie voturi pentru susținerea lui Sever Mureșan, iertați-mă, domnului Siegfried Mureșan. Așadar vom vedea și situația din interiorul Partidului Național Liberal cu ocazia acestei nominalizări.
12: În condiții de optimism prudent, Valeriu Turcan, dacă obține Siegfried Mureșan aceste voturi de la PSD și s-ar ajunge, nu-i așa, tehnic, la refacerea vechii coaliții de guvernare. De ce ar funcționa de data asta vechea coaliție? Pentru că în varianta Bolojan-Grindeanu nu a funcționat clar.
0: Ar funcționa dacă există în formarea acestei noi coaliții 2 intervenția președintelui Nicușor Dan. Dacă Nicușor Dan își dorește această formulă și o consideră cea mai bună pentru România, atunci va sprijini ca acest lucru să devină realitate. Nu spun că depinde doar domnia sa. Nu spun că, nu vreau să fiu naiv, alții n-ar avea alte planuri de perspectivă politică. Foarte posibil să fie. Dar eu cred că Nicușor Dan merită să gândească cu cine va face un parteneriat. Desigur, ar putea să fie Siegfried Mureșan, cu foarte multe beneficii, ar putea să fie Alexandru Nazare, cu foarte multe beneficii, și pentru România, și pentru, politic vorbind, pentru președinte Nicușor Dan. Dar, ca acest lucru să devină realitate, Siegfried Mureșan trebuie ajutat să facă o ofertă integrată de guvernare pentru PSD. Ideea că se duce și roagă pe unii de la partid, sunați voi, culegeți niște PSD-iști, arătați-le cât de important este acest moment, nu cred că este una fezabilă. Deci acolo trebuie să existe o variantă, o ofertă de guvernare credibilă pe mai mulți ani, cel puțin pe 2 ani de zile, la capătul căreia, evident, PSD-iștii să preia guvernarea din locul în care o lasă Siegfried Mureșan, dar care să se sau să aibă ca principal pilon politica de dezvoltare a autorităților locale, fiscalitatea, politicile sociale, etc. Timpul este foarte scurt pentru așa ceva și nici nu cred că există gândită o astfel de ofertă de guvernare în acest moment. Și desigur că sunt foarte multe răni care trebuie vindecate, sunt foarte multe necunoscute în acest moment, dar nu se poate face fără implicarea lui Ilie Bolojan, fără implicarea președintelui Nicușor Dan și fără să existe ceva consistent, nu un A4 sau două foi pe care să le dea pe WhatsApp. Nu despre așa ceva. Și e nevoie de creativitate politică, dar încă noi nu știm, dincolo de anunțul din această seară, dacă președintele Nicușor Dan este dispus să sprijine o astfel de perspectivă. Poate nu crede în șansa ei, dar toate soluțiile din acest moment trebuie cumva forțate într-o direcție sau în alta, că va fi nazare. Sunt unii PSD-iști foarte mobilizați brusc din senin, ceea ce îmi ridică niște semne de întrebare. Cine controlează pe acei PSD-iști împotriva lui Alexandru Nazare? Sunt foarte mulți care încearcă forțarea și cum altfel s-ar putea realiza unui cabinet PSD-aur. Oricare din variante are nevoie de implicarea președintelui prin pârghiile, prin autoritatea politică. Nu e vreuna din soluții la capătul căreia cineva să spună a reușit fără Nicușor Dan. Sau Nicușor Dan să fie absent, să zică, domne, dacă a ieșit un guvern aur PSD, este doar rezultatul negocierilor politice. În mod clar, la capătul acestui proces îl girează, nu?
12: Sabin Ocan, ce să facă președintele, ce să facă Ilie Bolojan pentru viitorul cabinet?
14: Doamna Lăzărescu, eu în primul rând n-am răspunsul la următoarea întrebare pe care mi-am mai pus-o singur în gând sau așa retoric la televizor. Dacă domnul președinte Nicușor Dan, care a câștigat alegerile când era un moment de inflexiune pentru noi toți, dacă este un jucător de șah și ca orice jucător de șah își pregătește mutările și are mai multe variante pentru ce mutare ar putea face oponentul și gândește strategic, sau dacă domnul președinte Nicușor Dan e jucător de poker sau și mai rău de ruletă, adică a aruncat bila și nu știe unde cade, o să vedem Dumnezeu cu mila. Eu încă n-am răspunsul la întrebarea asta, dar în mod cert, asta este o șansă și trebuie, pe lângă implicarea domniei sale, a domnului Bolojan, a UDMR, a USR, eu sunt convins că trebuie să, ca acești oameni să deschidă un canal de comunicare și negociere. Și după cum știm, negocierile în politica de astăzi și la nivel internațional sunt tranzacționale. Trebuie să și oferi ceva. Nu poți să-i ceri PSD-ului în speța de față voturi pentru investirea unui guvern PNL-UDMR-USR, din care PSD-ul să nu facă parte, fără să-i oferi ceva. Și trebuie să aibă loc o negociere, că până acum se închiseseră, se tăiaseră toate punțile, nu mai vorbeau unii cu alții decât eventual când se întâlneau pe hol la consultările de la Cotrocine. Asta e o ocazie să vedem dacă politicienii români înțeleg până la urmă că politica este arta compromisului, nu a inflexibilității.
12: O idee la care par să nu fie ajuns până acum, foarte scurt.
0: Aș vrea să mai spun un singur lucru. Desigur, matematicienii de geniu pot să modeleze matematic chiar și haosul. Dar la capătul acestui model matematic pe care tu l-aplici 135 de zile, 150, etc., trebuie să-ți rezulte o soluție. Altfel nu rămâne niciun model matematic, rămâne doar haosul. Și percepția în acest moment este de haos. Lucru care se mișcă precum acea bilă pe ruletă.
12: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că anunțul zilei făcut de președintele României, Siegfried Mureșan, desemnat să-și formeze un cabinet de miniștri și să meargă să treacă acest cabinet prin Parlament. În ce condiții și cum au anunțat deja partidele că votează, aflați în doar câteva momente la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară liniștită.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
15: 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un glonț tras de la sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800 de mii de soldați sovietici și 4736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
6: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci. Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
16: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizare a statului și de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
2: președintele
16: Nicușor Dan.
2: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
16: E prea devreme să discutăm acest lucru.
2: Un răspuns, sunteți politician, aveți
16: sunt
2: deja experiență.
16: Politician.
2: Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
16: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării Și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
17: dat cuvântul... Ați încercat să-l convingeți să candideze.
16: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut, până la urmă, cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

Breaking news la Digi24, lovitură de teatru din partea președintelui Nicușor Dan. Nu l-a nominalizat pe favoritul Alexandru Nazare. Nu l-a nominalizat nici pe Sorin Grindeanu, propunerea venită din partea celui mai mare partid din Parlament. L-a nominalizat pe Siegfried Mureșan. Este practic candidatul cu cele mai mici șanse să-și treacă guvernul prin Parlamentul României, deși aici lucrurile sunt cu nuanțe. Vom intra în detalii imediat ca să vedem pe câte voturi mizează acum Siegfried Mureșan. Din calculele noastre, majoritatea lui nu există, ar mai avea nevoie de încă 46 de voturi. De unde le-ar putea obține și cum, este una dintre temele următoarelor ore la Digi24. Remarcăm deocamdată faptul că deja se vorbește despre o stratagemă a președintelui Nicușor Dan. Ar fi făcut această nominalizare pentru a-l pune într-o lumină proastă pe Ilie Bolojan. Vă reamintesc, Siegfried Mureșan este propunerea făcută în urmă cu ceva vreme de PNL, USR și UDMR, partidele care în această seară salută nominalizarea făcută de președintele României. Care ar fi stratagema? Președintele și-ar dori să dovedească la scenă deschisă că propunerea celor trei partide nu poate obține majoritatea, deci Siegfried Mureșan nu poate să-și treacă un cabinet prin Parlamentul României. Ar urma în pasul al doilea o altă nominalizare. Petrișor Peiu de la AUR, de exemplu, crede că președintele României este pregătit să-l nominalizeze în faza a doua pe Sorin Grindeanu, care ar reuși să-și treacă guvernul prin Parlamentul României. Analizăm împreună toate reacțiile. Ne interesează ce va face Siegfried Mureșan, ce fel de program va anunța pentru guvernul lui și mai ales ce fel de componență își propune pentru guvernul pe care îl va propune Parlamentului României. Este foarte important de știut aici că Siegfried Mureșan a primit această propunere din partea președintelui Nicușor Dan înainte ca el să fi fost de acord. Această manieră în care președintele României de la tribuna de la Palatul Cotroceni a anunțat că îl vrea pe Siegfried Mureșan practic cu 10 minute înainte ca Siegfried Mureșan să accepte nominalizarea ridică semne de întrebare din capul locului. Acest detaliu este deja intens comentat pe rețelele de socializare de liderii politici și vom trece în revistă în câteva clipe împreună cu invitații jurnalului cum au reacționat principalele partide, deci cum se anunță susținerea pentru un eventual guvern propus de Siegfried Mureșan. De ce spun eventual guvern? Pentru că mă întorc rapid la Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, care crede că, de fapt, Siegfried Mureșan nici nu va ajunge la votul de investitură, pentru că va constata că nu are susținere și atunci își va depune mandatul. Cam acestea sunt așteptările în acest moment. Ce se întâmplă la partide? Care sunt reacțiile? Ce va propune Siegfried Mureșan? Toate informațiile în ediția specială din această seară la Digi24. Începem cu președintele României și felul în care a făcut nominalizarea azi.

Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să o spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și

0: Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
1: În nici 10 minute după acest anunț, pe o rețea de socializare, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui României. După aceea, tot pe o rețea de socializare, președintele României a anunțat că se bucură că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Evident că rămâne întrebarea de ce a ales președintele această manieră de a anunța ce își dorește înainte de a avea acceptul nominalizatului, dar aici o să intre în scenă invitații noștri, vom comenta împreună cu ei de ce a făcut asta Nicușor Dan, de ce acest gest, de ce pleacă la drum dacă vrea să facă echipă cu Siegfried Mureșan, cu această manieră de a-l anunța. Există, trebuie să spunem, și informația conform căreia până la ora 17 Siegfried Mureșan ar fi avut timp la dispoziție pentru a-l anunța pe președinte dacă acceptă sau nu, în așa fel încât fix la 17 Nicușor Dan să vină în fața camerelor și să facă anunțul. La ora 17 și 10 și un sfert a venit președintele, deci putem presupune că termenul pe care președintele i-l-a dat lui Siegfried Mureșan a fost depășit cu 10 minute, 15 minute, dar acestea sunt detalii pe care, repet, le comentăm cu invitații noștri imediat. Ce informații avem? Ce se întâmplă în acest moment? Ședință la Partidul Național Liberal, ședință la USR, știm că UDMR intră în ședință mâine, PSD-iștii așteaptă până luni pentru a lua o decizie în funcție probabil de propunerile pe care le va face, pe care le va putea face Siegfried Mureșan până luni. Sorin Grindeanu se anunță dezamăgit de anunțul, de propunerea, de nominalizarea pe care a făcut-o Nicușor Dan, dar spune că PSD va analiza cu mare atenție această nominalizare. Aveți postarea lui Sorin Grindeanu pe ecran. Mult mai interesante, mult mai cu detalii postările pe care le-au făcut alți lideri ai Partidului Social Democrat și le vom vedea în câteva minute. Atenție la finalul postării lui Sorin Grindeanu. Spre deosebire de PNL, USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Ale țării noastre, Siegfried. I se adresează lui Siegfried Mureșan, încă o dată, propunerea de prim-ministru din partea președintelui Nicușor Dan. Ce urmează acum? Siegfried Mureșan trebuie să propună un program de guvernare. Siegfried Mureșan trebuie să propună Parlamentului și o echipă guvernamentală. În felul acesta cere votul de investitură. Evident că toate aceste proiecte importante trebuie să

0: să meargă în paralel cu obținerea voturilor, celor 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Ce știm acum despre ce urmează? Andreea Gheorghe în direct. Andreea.
1: Bun găsit tuturor! A fost un anunț care i-a luat prin surprindere inclusiv pe unii lideri din Partidul Național Liberal. Siegfried Mureșan intră acum într-o cursă contra cronometru. Are 10 zile la dispoziție să întocmească un program de guvernare, să găsească miniștrii viitorului cabinet, cabinetului cu care va veni în Parlament, unde va cere acel vot de investire, dar mai important, trebuie să poarte negocieri, pentru că în acest moment, la cum arată aritmetica parlamentară, PNL, USR și UDMR, cele trei partide care l-au propus în urmă cu câteva luni, ne aducem aminte, pe Siegfried Mureșan pentru această funcție, alături de minoritățile naționale care de-a lungul timpului au participat la guvernare, nu au voturile necesare, adună undeva la 187 de voturi în Parlament, de la senatori și de la deputați, 233 ar trebui să adune Siegfried Mureșan, deci i-ar lipsi 46 voturi pe care ar fi putut să le ia de la partidele mici din Parlament, dacă poartă negocieri cu acestea, indirect sau direct de la socialdemocrați sau de la AUR. Problema este însă că George Simion, liderul AUR, a scris pe Facebook că nu va susține această propunere făcută de Nicușor Dan. Deja grupul Pace, care are câțiva aleși acolo, care ar fi putut să conteze la scorul final, au anunțat și reprezentanții acestui grup că nu-l susțin pe Siegfried Mureșan. De asemenea, nici socialdemocrații nu sunt de acord cu europarlamentarul PNL, dar aici este o nuanță extrem de importantă, pentru că sursele noastre spun că socialdemocrații se bucură de acest anunț venit dinspre Palatul Cotroceni, că este o mișcare care îi ajută pe mai departe. Având în vedere că dacă nu adună voturile necesare, socialdemocrații pot să meargă la Elie Bolojan și să îi arate faptul că nu reușește să adune o majoritate parlamentară stabilă fără socialdemocrați. Așa ar putea PSD să pluseze în negocierile viitoare pentru un nou guvern. Reiese acest scenariu și din postările unor lideri PSD, pentru că a existat un val de critici pe rețelele sociale la adresa lui Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu, spre exemplu, s-a arătat dezamăgit de acest anunț venit de la Palatul Cotroceni și l-a criticat pe europarlamentarul PNL. Însă, ceva mai important, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a scris tot pe Facebook despre propunerile acestea de dreapta care nu au avut șanse de câștig. Vorbește despre Eugen Tomac, despre Adrian Veștea, care au picat cumva după ce au fost propuse de Nicușor Dan, iar dacă nici Siegfried Mureșan nu va reuși să adune voturile necesare, atunci, spune socialdemocratul, președintele Nicușor Dan ar trebui să se uite la votul românilor, adică la Partidul Social Democrat, care are cele mai multe mandate în Parlament. Ce se întâmplă acum? Pentru că, așa cum spuneam, a fost un anunț care i-a luat prin surprindere pe cei din partide. Au existat tot felul de discuții pe parcursul zilei de astăzi, la PNL, la USR. Mâine dimineață ne așteptăm însă și la o ședință comună, poate, PNL, USR și cu Siegfried Mureșan. Tot mâine și UDMR ar trebui să intre în ședință. Trebuie să vadă cum se poziționează partidul, dacă își pun pe masă toate aceste calcule din Parlament și le reiese că pot să adune voturile necesare, sau din contră își dau seama că poate nu au șanse și atunci poate este pe masă inclusiv scenariul în care acesta s-ar putea retrage. Vom vedea însă care sunt discuțiile. Luni și socialdemocrații intră în ședință și tot la începutul săptămânii viitoare ne vom lămuri și noi ceva mai bine, odată cu revenirea parlamentarilor la muncă, dacă Siegfried Mureșan reușește sau va reuși să îi convingă, fie din contră aceștia nu vor da voturile pentru învestirea noului guvern.
0: Dezamăgiți și nu prea cei de la Partidul Social Democrat. Vă spuneam, Sorin Grindeanu și începe postarea prin a spune că e dezamăgit de nominalizarea pe care a făcut-o președintele României, după care la finalul acestei postări are un apropo, bate un apropo foarte interesant pe care îl vom comenta imediat cu invitații noștri. Spre deosebire de PNL, USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Mă tot întreb ce s-o fi întâmplat cu interesele legitime ale țării atunci când PSD a inițiat, votat trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ale țării noastre, Siegfried, zice Sorin Grindeanu. De ce nu prea? Pentru că, de exemplu, Claudiu Manda, după ce observă că a fost nominalizat Siegfried Mureșan, cel prezentat public, asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru și i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Deci observă Claudiu Manda că a existat acea perioadă de timp de 10 minute în care Siegfried Mureșan s-a mai gândit până a anunțat pe Facebook că este de acord. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? Întreabă Claudiu Manda. A fost o propunere reală sau o minciună politică făcută în speranța că nu va ajunge niciodată să fie pusă în practică? După 4 luni de criză politică, nu vă mai jucați de România, spune Claudiu Manda și la capătul postării lui are o întrebare pentru prim-ministrul propus. Va schimba direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că la Bruxelles nu interesele României le promovează, spune Claudiu Manda. Are și un postscriptum. Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali câți Iohannis în 10 ani. E observația făcută de Claudiu Manda de la Partidul Social Democrat. Încă o dată, PNL ședință, nicio vorbă de la Ilie Bolojan de când a fost făcut anunțul lui Nicușor Dan. USR ședință, nicio vorbă de la Dominic Fritz de când a fost făcut anunțul lui Ilie Bolojan. Există însă o reacție din partea lui Kelemen Kunor, președintele UDMR, care sună în felul următor. Președintele a decis, l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu vom face compromisuri, nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste. Reacțiile interesante continuă, le vom analiza în studioul Digi24, Mihai Cernea, Ion Meioniță. În câteva minute ni se vor alătura Liliana Ruse, Lucian Mândruță și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara. Bună seara!
0: Primul lucru pe care vă rog să ne-l spuneți este ce senzație v-a dat Mihai Cernea faptul că președintele spune că și-l dorește pe Siegfried Mureșan și așteaptă de la el un răspuns. Răspunsul vine pe Facebook la aproape 10 minute distanță, destul de repede. De ce a ales maniera asta? Ce vă spune dumneavoastră felul ăsta de a acționa lui Nicușor Dan?
2: O senzație de neseriozitate totală, evident. Pentru că nimeni nu s-a gândit la cum arată pentru public, pentru publicul românesc, care în momentul de față este tensionat, este nervos, a văzut violențe pe stradă, se confruntă cu tot felul de dificultăți economice și vede de la clasa politică un circ, un teatru politic ieftin, și ziua de astăzi, să ne amintim, a fost vândută ca fiind finalul crizei politice. Da? Președintele face consultări, s-au schimbat într-un fel sau altul condițiile și constant din zona puterii, din zona partidelor politice a venit cumva această idee că astăzi vom avea soluția. Și evident ce se întâmplă de la ora 5, de când președintele a făcut propunerea și apoi a urmat răspunsul de pe Facebook, este că încercăm să analizăm, nu cu toții, ce a vrut să facă Nicușor Dan, de ce lucrurile au luat-o așa și practic ce putem să facem în această situație, să ghicim în cafea sau să dăm în bobi, pentru că este aproape imposibil să avem un răspuns bine definit. Ori, bineînțeles, ce se tot spune, că încearcă să pună PNL, USR, UDMR într-o poziție dificilă în care să nu poate să treacă un guvern Siegfried Mureșan și apoi să vină cu propunerea sa reală, care o fi aceea. Fie că, de fapt, Nicușor Dan și aliații săi nu vor să intre la guvernare într-o perioadă dificilă și atunci poate pot să împingă acest guvern tocmai ca să își asume toate dificultățile. Sau orice scenariu ar fi, ar putea să mergem să fantasmăm mai departe, mai la mai mare distanță. Nu mai este Nicușor Dan, a fost înlocuit un reptilian, în ciuda eforturilor lui Lorin Fortuna, care ne apără de după moarte. Ar putea să fie orice scenariu dintre toate acestea, dar un singur lucru e clar, nu arată o propunere serioasă. Asta e problema principală. Nu arată ca o propunere menită să treacă. Dacă ne uităm și în mesajul de pe Facebook al președintelui, în care la final ne spune că are o sarcină dificilă, viitorul premier, având în vedere ce se întâmplă în Parlament, nu pare să fie absolut deloc optimist nici președintele din acel mesaj de pe Facebook cu privire la șansele propunerii sale.
0: Nu. Și folosește atunci următoarele cuvinte. În orice caz, Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv pe cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. În orice caz, exact. Indiferent de cum o să ieșim din această situație.
2: Exact.
0: Deci nu facem nominalizarea pentru a ieși din această situație, o vedea noi cum o să ieșim.
2: E doar un pas spre ieșirea din această situație, cam așa o prezintă.
0: Există însă și varianta ca această nominalizare, această propunere să treacă. Să treacă, pentru că se discută ceva cu mai multă forță, cu ceva mai multă forță despre anticipate decât s-a întâmplat până acum și pentru că, de ce să nu recunoaștem, despre Siegfried Mureșan s-au spus astăzi, cel puțin, foarte multe lucruri, cap de listă că e un negociator. Dacă a reușit el să negocieze bugetul multianual al Uniunii Europene, nu a reușit să obțină o majoritate în Parlamentul României, Ion Meioniță.
3: Eu cred că lucrurile pot să aibă și o explicație foarte simplă legat de acest lucru absolut straniu care s-a petrecut, nominalizare în absență și fără acceptul celui nominalizat. Așa ceva...
0: Practic forțându-l.
3: Nu știm. Dar eu cred...
0: Păi nu, gândiți-vă.
3: Nu, eu cred
0: dacă altceva. Faci nominalizarea asta și după aia vine nominalizatul și spune ba nu, eu nu accept.
3: Nu, eu cred altceva. Când i-a dat telefon, Siegfried Mureșan a auzit.
0: Sunt președintele României.
3: Te propun și a crezut că e o farsă. Cum sunt aia care îi păcăleau pe diversi mari politicieni, se dădeau altcineva și le luau tot felul de declarații. Și o fi zis, e așa de necrezut că mă sună președintele să mă pună premier, că a zis e o farsă și a închis telefonul. După care au trecut 5 minute, nu e domne farsă, e chiar Nicu Șordan, vrea să te-a nominalizat.
0: Dați-mi voie să vă sun înapoi, să văd dacă sunteți...
3: Da, și pot să-l sun înapoi, pot să-l sun înapoi. Sunteți domnul președinte? Da, mă nominalizat. Mă scuzați, sigur accept, altfel nu se explică. Dacă n-a crezut că e o farsă și cineva interpretează rolul lui Nicușor, imită vocea și au căzut mulți în capcane de-astea. Știm foarte bine cazuri celebre, premieri care dădeau răspunsuri la tot felul de comici care îi puneau în direct pe rețele de socializare. E, omul, negociator, cum spuneați, cu experiență în Parlamentul European, în politica mare, a zis, băi, o farsă, nu se poate. Și a închis telefonul, a zis, mă gândesc. Păi, altfel n-avea cum. La ce să se gândească? Serios. Că el e propunere de când? E din iunie, nu?
0: Da.
3: Propunerea a trei partide. Adică, probabil că i s-a părut că e așa de puțin probabil să le sune președintele, încât n-a putut să accepte că e real. Și după aia, după ce s-a convins că e real și nu se face de râs, vorbind cu un necunoscut la telefon, o fi zis, da, domnule, accept. Era o glumă. Până la urmă, e extrem de bizar ce s-a întâmplat. N-are nicio logică cum să anunți pe cineva cu care n-ai vorbit, care n-a spus, da, domnule președinte, adică cum poți să faci așa ceva? Bine că nu v-a sunat pe dumneavoastră, domnule Prelipceanu, să vă spună.
0: Sau pe oricine altcineva.
3: Sunt președintele României, sunteți premierul desemnat. Cum? Adică vin fața națiunii și spui, l-am ales, da, ce mai aștept să-mi spună ce să spună. Pentru că omul nu se retrăsese din competiție, adică propunerea rămăsese în picioare. N-a spus niciunul dintre cele trei partide că nu-l mai susține, deci el era candidat, la ce să se gândească. E total de neexplicat până la urmă, decât surprinderea, faptul că nu se aștepta niciun fel să fie sunat și să fie nominalizat. Și vedem acest lucru și din dezamăgirea tuturor celorlalți. PSD-ul este dezamăgit. Chiar dacă speră să cadă guvernul, propunerea Siegfried și să vină la ei după aia propunerea, așa cum și-au dorit din 5 mai până acum, totuși se vede că i-a luat prin surprindere și pe ei și sunt dezamăgiți. Pentru că probabil se așteptau să fie un om pe care ei să-l pună în fruntea guvernului, un tehnocrat, dar pe care să-l controleze.
0: Alexandru Nazare, de exemplu.
3: Construit, de exemplu.
0: Sau varianta care a apărut în ultimele 24 de ore a fost adineauri în caruselul nostru de posibilități.
3: Da, cu Banca Națională, exact. Cu
4: multe variante, dar în toate aceste variante era un guvern controlat de PSD. Guvern PSD fără premier. PSD, dar nu conta prea mult numele celui care ar fi fost nominalizat, pentru că PSD l-ar fi susținut și s-ar fi luptat, cum s-a luptat și pentru Veștea, să-i strângă o majoritate. Chiar s-au luptat pentru el. Și acum se vede dezamăgirea lor. Și Manda și Sorin Grindeanu sunt foarte dezamăgiți că nu au ieșit lucrurile așa cum și-au dorit.
0: Gândiți-vă la cât de diferită a fost maniera în cazul lui Adrian Veștea. Adrian Veștea de miercuri a avut timp să se pună în rol până sâmbătă, da? Și s-a tot vorbit despre cum se întâmplă, ce forțe pot fi puse în operă, în așa fel încât să obțină voturile de care are nevoie în Parlamentul României.
4: A fost adus cu mașina de domnul Pahonțu, l-a pregătit pe drum.
0: În vreme ce pentru Siegfried Mureșan lucrurile au venit în...
4: Da. Păi, omul era la Parlamentul European.
0: Omul vine la București mâine. Da. Da? După ce a primit vestea.
4: A fost sesiunea cu raportul asupra stării Uniunii, după care a fost întâlnirea de la Comisia Europeană și normal că e acolo ca lider. Și habar n-avea. Deci clar că a fost o surprindere, a fost luat prin surprindere. Toți au fost luați. Că, cum îl nominalizezi? Adică de la ora... După ce ai terminat consultările, atunci s-a aprins un bec și ai zis Siegfried Mureșan? Când n-a ieșit din discuții. Deci n-a ieșit din discuții. Și atunci, pentru că n-a ieșit, și nemulțumirea se vede la președinte. E extrem de nemulțumit. Toți sunt nemulțumiți. Dar el e cel mai nemulțumit dintre toți. Pentru că o spune foarte clar. Îi acuză pe toți. Chestia aia, mi-a spus mie un lider de partid. Care lider de partid? Toți? Toți au venit și au spus, domn președinte, nu ne interesează interesul național.
0: Nu ne interesează țara. Țara este treaba ta.
4: Toți au spus același lucru. Toți au venit și au spus, președintelui, e treaba ta, pe tine, pe noi nu ne interesează. Dar toți, domne, niciunul n-a fost să zică, da, domnule președinte, interesul național.
0: De ce credeți că a făcut această confidență?
4: Pentru că
0: n-a ieșit,
4: chiar indiscreție. Pentru că trebuia să blameze partidele politice în grup.
2: Asta e strategia
4: de comunicare. Toate sunt rele.
0: Că suntem în această situație pentru că partidele sunt inconștiente.
4: Pentru că partidele sunt încăpățânate să meargă pe această variantă pe care au propus-o președintelui. Președintele a vrut o refacere a fostei coaliții, ceea ce ar fi însemnat un guvern controlat de PSD, iar PNL și USR în special nu au vrut același lucru. A spus că nu mai guvernează cu PSD.
0: Cuvintele președintelui Mihai Cernea sunt următoarele. Nu avem o majoritate conturată. Ne spune cât de mult a trecut și cât de mult timp a petrecut
4: sute de ore
0: discutând cu partidele.
4: Păi au fost 3 consultări.
0: Da. Nu ies orele, nu? Azi au fost 6.
2: Nu. În mod evident,
4: 3 ori 6 fac 18.
2: Știm că negocierea a avut loc, de fapt, pe tot parcursul acestor luni, la diferite niveluri.
4: Da, și președintele și-a lăsat o portiță acolo, spune discuții individuale, mă rog, dar consultări oficiale sau de sute de ore? Na.
0: Bun, sute de ore după sute de ore de discuții, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, nu avem o majoritate conturată și atunci am ales să desemnez, să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări și această persoană este Siegfried Mureșan.
2: Știți de ce mă tem? Și dacă spune adevărul. Și dacă literalmente a văzut astăzi că nu există această majoritate, nu se conturează, și a gândit algoritmic. Care e conglomeratul de partide care are cele mai multe voturi, îl aleg pe acesta. Și de aici avem sursa surprinderii, pentru că bănesc că nimeni nu se aștepta la acest tip de algoritm de decizie, mai ales având în vedere cele câteva sute de ore de discuții, moment în care președintele a făcut un top al voturilor din Parlament și a zis, ok, tu, pentru că tu ai cele mai multe voturi și poate poți să ajungi la cele 233 de voturi necesare, deși în continuare rămâne o întrebare cum exact, dar poate președintele exact așa a decis și de aici modul în care reacționează cu dezamăgire PSD în momentul
4: și
2: de față.
4: Și pasul logic din această argumentație reiese că dacă pică Siegfried, următorul nominalizat va fi cel agreat de PSD.
0: Adică Sorin Grindeanu.
4: Cel agreat de PSD. Sorin Grindeanu nu cred că își dorește. Dar își dorește un Nazare, își dorește un
0: domnul de la BNR.
4: Da, își dorește un om care n-are forță politică, și care va fi condus normal, politic. Nu poți să ai un guvern nepolitic. Asta nu există în lume.
0: Apar de aici mai multe întrebări, le explorăm împreună după pauză. Prima dintre ele, ascultându-vă, este următoarea. De ce o manevră, un test eșuat, Siegfried Mureșan, ar schimba atitudinea PNL, USR, UDMR? Își pune această întrebare, mi se pare, Alfred Simonis. Ce vor face aceste trei partide dacă pică varianta Siegfried Mureșan? O altă întrebare este dacă dezamăgirea despre care vorbeați nu cumva e mimată. Dacă soluția Siegfried Mureșan este spontană sau de fapt face parte dintr-un plan? Veți vedea mai multe opinii exprimate. Mă întorc la Petrișor Peiu de la AUR, care spune că nu-l bănuiește pe Siegfried Mureșan că este nedotat intelectual.
4: El spune clar prost.
0: Pentru că...
4: Citez.
0: El își dă seama în ce film joacă, spre deosebire de Adrian Veștea, da? Iar scenariul pentru Petrișor Peiu este foarte simplu. Nici măcar n-ajunge Siegfried Mureșan în Parlament, pentru că va constata că nu are majoritate și își depune mandatul, și atunci următorul nominalizat va fi Sorin Grindeanu. Ne întoarcem cu aceste scenarii. Mă agăț în continuare de cel conform căruia este totuși posibil ca Siegfried Mureșan să obțină voturile, și o să explicăm imediat prin ce minune s-ar întâmpla asta, pentru că ar exista și această posibilitate. După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: Festa, alegria e gioia.
7: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
6: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
7: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
6: Două zile

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Astăzi, Europa League te așteaptă pe Digisport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la Digisport 1.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu.
7: Sau mai bine zis Vio.
6: Cum apar glumele?
8: Apar foarte greu în
6: întâmplările cotidiene, practic. Ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi? Sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici gata, acum este momentul, astăzi la ora 10 trebuie să inventez un nou show?
8: Eu zic că în mod ideal îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
6: adică
8: privește.
6: E redactare și adaptare.
8: Da, dacă... Acum depinde, fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. nu e, trebuie doar să, ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică.
0: Digi24 FM.
3: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestrul și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar m-a dâng, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
4: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
3: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spunea nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Sursele noastre spun că în această seară a existat o rapidă consultare între Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. În urma acestei consultări, adineauri pe rețelele de socializare, postare Ilie Bolojan. Foarte interesante detaliile pe care ni le oferă prim-ministrul interimar despre prim-ministrul nominalizat Siegfried Mureșan. Intrăm în detalii imediat, în direct cu noi, Andreea Gheorghe. Andreea, te rog.
1: Bun găsit tuturor! Este clar că în acest moment se caută cea mai bună strategie, motiv pentru care liderii celor trei partide, partide care l-au propus inițial pe Siegfried Mureșan, Kelemen Cunor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, au intrat într-o ședință fulger în această seară pentru a vedea care este strategia. O ședință care a avut loc fără Siegfried Mureșan. Acesta, pe tot parcursul zilei, s-a aflat la Strasburg, se va întoarce în această noapte și cel mai probabil mâine dimineață vor avea loc noi discuții la care să participe și acesta. Trebuie să decidă liderii partidelor de unde adună voturile necesare, dacă le adună sau dacă există riscul să facă un pas în spate premierul desemnat în cazul în care vor vedea totuși că poate nu sunt șanse să le adune voturile. Vom vedea. Cert este că pe parcursul zilelor viitoare și în weekend vor fi ședințe la toate partidele, discuții în toate taberele, în așa fel încât să vadă dacă vor susține acest viitor cabinet sau nu.
0: Mulțumesc, mulțumesc, Andreea Gheorghe. Încă o dată, adineauri pe rețelele de socializare, Ilie Bolojan ne spune că prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie prim-ministrul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă, ferm pro-europeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României, cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat Siegfried Mureșan va produce Parlamentului o echipă, va propune, o echipă puternică, un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României. România are nevoie urgent de un guvern alături de partenerii noștri din USR și UDMR. Vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea cât mai rapidă a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este ușoară. La finalul acestei postări, Ilie Bolojan vorbește despre convingerea lui că propune echipa care se va forma în jurul lui Siegfried Mureșan are capacitatea de a răspunde așteptărilor românilor. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este ușoară, asta știe toată lumea. E foarte interesant dacă în această echipă Siegfried Mureșan va coopta și persoane, miniștri de la alte partide. La ce vă așteptați, Mihai Cernea? De la alte partide, adică de la PSD?
2: Doar de la PSD. Pe cine ar putea, pe altcineva, având în vedere voturile UDMR. Să nu uităm că UDMR are niște restricții când vine
0: UDMR
2: vorba
0: a spus,
2: de echipele cu care lucrează în Parlament.
0: Chiar
2: în
0: și seara asta,
2: chiar și restricțiile astea, exact.
0: Nu numai fără colegi de la AUR, fără voturi de la AUR.
2: Fără voturi de la AUR și alte forțe extremiste, scriau acolo, sau ceva de felul acesta.
0: Exact, uitați
2: adică
0: aici. Într-un singur lucru nu facem compromisuri.
2: Extremiste.
0: Nu acceptăm o majoritate
2: adică
0: bazată pe voturile
2: AUR și UDMR.
0: Și ale partidelor extremiste,
2: exact.
0: Adică și celelalte, da?
2: Tocmai de aceea nu s-a putut forma majoritatea în jurul lui Sorin Grindeanu, se aduce aminte, pentru că era nevoie de voturile UDMR, UDMR era deschis, dar UDMR a refuzat.
0: Păi, acestea fiind zise, mă scuzați, cum?
2: Tocmai de aceea, dacă vă uitați și la președinte și la Ilie Bolojan, este un mesaj care e menit să tempereze așteptările cu privire la votul din Parlament. Exprimă în același timp încredere în Siegfried Mureșan, pentru că este propunerea până la urmă lui Ilie Bolojan și a PNL-ului, este membru PNL, un membru important PNL, dar ne spune misiunea sa nu va fi ușoară, folosind, nu, până la urmă, cam aceleași cuvinte ca președintele României, arătându-ne cât de dificil va fi și pentru Siegfried Mureșan să construiască această majoritate, bineînțeles pentru că, cum spuneți, s-ar putea să fie nevoie și de miniștri din alte locuri, de exemplu. Adică, din principiu, de ce e o misiune grea? Pentru că să spunem că să ne imaginăm că președintele făcea o nominalizare din Joben care să împace literalmente toate partidele și să meargă către noua coaliție. E, urmau negocieri pe portofoliile ministeriale. Este o negociere foarte dificilă în condițiile acestui parlament fragmentat. Poate se pot înțelege la numele prim-ministrului, poate se pot înțelege la 2, 3, 5 ministere, dar se va găsi acel minister, acea politică publică care să blocheze toate negocierile, cum am văzut și până acum.
0: Am niște informații pentru dumneavoastră și telespectatorii noștri, niște informații care completează destul de bine filmul acțiunii de astăzi. Pentru că, le reamintesc telespectatorilor noștri, se termină programul consultărilor de la Cotroceni, după ce Diana Șoșoacă, SOS România, anunță că nu se prezintă pentru că a fost convocat prea din scurt și că Diana Șoșoacă nu avea cum să vină în timp util de la Bruxelles. Se termină, deci, și la un moment dat vine vestea că la ora 17 președintele va face un anunț. Ne-am gândit cu toții că președintele ne va spune care este propunerea de prim-ministru, că e un anunț pe care îl așteptăm de 4 luni și jumătate. La ora 17, întârziere, 17 și 5, 17 și 10, undeva între și 10 și un sfert, iese în sfârșit președintele României, ne spune ce am văzut cu toții și că așteaptă un accept din partea lui Siegfried Mureșan. Și acum completez cu informațiile pe surse pe care le-am obținut. Nicușor Dan nu l-a sunat pe Ilie Bolojan. Sursele noastre spun că Nicușor Dan nu l-a sunat pe Ilie Bolojan să-i spună, vezi că îl nominalizezi pe ăla de mi l-ați propus. Nu l-a sunat. Ilie Bolojan însă a fost sunat de Siegfried Mureșan. Se pare că în alea 10 minute de gândire, telefoanele așa au
3: s-a lămurit că l-a sunat președintele,
0: l-a
3: sunat pe Bolojan să confirme cu el. Și după aia a acceptat.
2: Deci nu poți face o parodie după aceste fapte. Nu.
0: L-a acceptat pe Facebook.
3: Da.
0: Tot pe Facebook președintele României a salutat faptul că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier.
3: S-a mutat monitorul oficial al României pe Facebook?
2: Când am cerut mai multă transparență în politica românească, nu era pe social media,
0: știți,
2: nu asta era
0: ideea. De ce pune această întrebare Ion Meioniță? Pentru că așteptăm cu toții decretul. Decretul nu a venit. Știți că sunt trei ore. Trei ore de când Siegfried Mureșan
3: și noi discutăm despre o nominalizare pe rețelele de socializare.
0: Acceptată pe rețelele de socializare. Salutată pe rețelele de socializare.
2: Deci, practic, ce vedem pe ecran în momentul de față este decretul. Iată, am ajuns, ne-am digitalizat,
3: da, nu? Da, în momentul în care apare monitor.
2: Acum România nu se digitalizează așa după cum trebuie, după vreun plan, dar încetul cu încetul ne digitalizăm.
3: Viața iată, da. Merge înainte.
0: Domnilor, este o inabilitate sau Nicușor Dan a vrut să comunice ceva prin formula
3: Eu
0: asta?
3: Eu cred că Nicușor Dan a vrut să dea o palmă.
0: A vrut să dea o palmă.
3: A vrut să dea o palmă partidelor politice care n-au vrut să accepte ceea ce Nicușor Dan le-a cerut din 5 mai, de fapt, și anume să se întoarcă la PSD, să facă majoritatea și să continuă o guvernare, dar bineînțeles fără Bolojan. Asta a fost dinamita care a aruncat în aer coaliția. Președintele a fost alături de cei care au dărâmat guvernarea. Nu i-a ieșit deloc planul, pentru că s-a prelungit acest blocaj. N-a crezut că nu poate să fie dislocat Bolojan de la cârma PNL. A încercat cu Tomar, a încercat cu Veștea și acum, văzând că lucrurile sunt în continuare înghețate, vine cu această propunere care era pe masă. Era propunerea PNL, USR, UDMR, susținută de cele trei partide. Există și argumentul pe care cele trei partide l-au folosit când s-au întâlnit cu președintele și au spus noi avem cele mai multe voturi în Parlament, suntem peste PSD. Și atunci, cum ar veni, luați de aici. Luați de aici și faceți guvernarea.
0: Da, să vă vedem.
3: Dacă sunteți responsabili. Adică este un joc pe care văd că Ilie Bolojan îl preia și trebuie să meargă să adune voturi în Parlament. Și acum că trebuie să facă asta. Să se ducă la ușa parlamentarilor.
0: Sigur.
3: Să vorbească cu
0: cum
3: ei.
0: Cum se face?
3: Să se ducă...
0: Să negocieze.
3: Siegfried Mureșan, să o ia cu discuțiile, cu lideri, cu grupuri. E politică. Nu poți să refuzi. Băi, am venit cu propunerea asta noi trei partide, n-avem majoritate, dar trebuie să mergem înainte, pentru că ne trebuie un guvern, cum a spus și Bolojan.
2: Într-adevăr, orice s-ar întâmpla, nu, până la urmă, din punctul ăsta, cumva președintelui Nicușor Dan, din punct de vedere politic, îi convine. Fie guvernul nu trece de Parlament și atunci există toate argumentele pentru ca președintele să încerce altă variantă, da, și să fie cât de cât justificat în fața propriului electorat, care știm că este foarte supărat pe el în momentul de față. Ori dacă guvernul trece, da, chiar și această situație, chiar dacă ar fi niște supărări prin PSD, În principiu, ce ar însemna pentru președintele Nicu Șordan? Forța politică PNL, USR, UDMR s-ar eroda la guvernare într-un moment economic dificil și asta poate că l-ar ajuta să obțină sprijinul când va veni vorba de al doilea
0: mandat. Opoziție.
2: Iar PSD își asumă opoziția, ceea ce nu cred că va fi primit cu
0: aplauze
2: în PSD. Să nu uităm că Sorin Grindeanu a promis că se întorc la putere într-o lună,
3: da,
2: după mulțirea de cenzură.
3: Ar fi un eșec major.
2: Ar fi mai degrabă un eșec.
0: Nu ăsta a fost planul.
2: Nu acesta a fost planul, fără îndoială. Adică clar PSD nu ar privi acest lucru ca pe o victorie, dar în perspectiva anilor electorale 2028-2029 n-ar fi chiar cea mai rea poziție din lume pentru Partidul Social Democrat.
0: Asta pentru că dumneavoastră vă închipuiți că dacă trece guvernul Siegfried Mureșan rămâne până în 2028.
2: Într-adevăr.
0: Cred că suntem cu toții de acord.
2: Într-adevăr și da, trebuie adăugat acest aspect. Orice majoritate ar construi Siegfried Mureșan va fi fragilă și evident că vor fi obstacole politice mai departe, mă refer la buget, mă refer la odoranța Trenuleț, mă refer la cine știe ce dimensiuni geopolitice ce probleme geopolitice se vor regăsi în economia românească.
0: Mai am câteva detalii.
3: Numai că șansele lui sunt mici.
2: Da.
3: Adică nu se apropie, nu la vot, 50% șanse.
0: Precizarea e foarte bună. Pleacă cu șanse mici. Acum noi știm
3: are mai multe șanse să nu reușească.
0: Absolut.
3: Decât ca să
0: cum spuneam,
3: reușească.
0: Dintre cele patru variante din carusel, aceasta este cu cele mai mici șanse.
3: Și atunci ar veni cartea a doua a președintelui. V-am dat, ați cerut, ați propus, am dat, ați eșuat, nu mă poate acuza nimeni că încredințez mandatul PSD acum, care e al doilea grup ca număr de voturi, deci e foarte acoperit.
0: Mai am câteva detalii, apropo de circuitul telefonelor astăzi. Înainte să fie sunat de Nicu Șordan, Siegfried Mureșan a fost sunat de Ilie Bolojan, care i-a spus cam cum au mers discuțiile din consultările de la Cotroceni. Iar Ilie Bolojan l-a anunțat pe Siegfried Mureșan că nu se întrevede o soluție. Nicu Șordan ar fi fost destul de rece în discuții. Pe acest fond, deci Ilie Bolojan îi spune, uite, am fost la consultări, nu, Nicu Șordan a fost foarte rece, nu pare să fie vreo soluție. Pe acest fond primește telefonul care probabil l-a siderat.
3: Da, n-a crezut, că știa că n-are șanse să fie nominalizat. Și încă ceva foarte important. De când a apărut propunerea oficială a celor trei partide cu Siegfried Mureșan, de câte ori a răstit Nicu Șordan numele lui Siegfried Mureșan? Cred că de două ori nu l-a rostit, dar 4 luni de atunci.
2: Ba mai mult, astăzi
3: că
2: nu s-a discutat.
3: Pentru că nu l-a luat niciodată în considerare.
2: Corect. Și astăzi să nu uităm că ce ieșea de la toate consultările era că președintele întreabă de un vot pentru un premier și un guvern tehnocrat.
3: Da.
2: Nu pentru un om politic.
0: Ce informații avem pe surse? Ce ne spun sursele noastre despre cum au circulat telefoanele astăzi? Cine pe cine a anunțat cine și ce informații a avut? Și cum a ajuns Nicu Șordan la nominalizarea Siegfried Mureșan? După o scurtă pauză cu invitații noștri vă așteptăm.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
8: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
7: Nu, practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
8: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că-ți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
7: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
8: O secundă.
7: Ajungem?
8: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Breaking news la Digi24. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat astăzi pe cel care are cele mai puține șanse să-și treacă guvernul prin Parlament. Cel cu cele mai puține șanse din variantele pe care le-am tot vehiculat în ultimele săptămâni. Propunerile pe care le avea pe masă erau Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan de la PNL, USR, UDMR. Mai exista propunerea, varianta, Alexandru Nazare. Nu fusese propus de nimeni, dar e preferatul lui Nicușor Dan și ne-a spus asta după ce a fost la nunta lui. Informațiile noastre în acest moment sunt că Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni dimineață nu le-a lăsat nicio undă, nicio urmă de sugestie, de informație că are de gând să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan. Nu știm dacă decizia a fost spontană, se pare din informațiile pe care le veți primi în minutele următoare că nu, decizia de astăzi a fost una pregătită. A venit cu nominalizarea și, 1, sursele noastre spun, nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan, nu l-a anunțat pe Dominic Fritz, nu știm dacă l-a anunțat pe Kelemen Cunor, că de acolo nu avem niciun fel de informații, toți au aflat de la televizor că face această nominalizare. Singurul care a aflat a fost Siegfried Mureșan însuși, a primit un telefon de la președintele României. A cerut timp de gândire pentru că a vrut să se consulte, în primul rând, cu Ilie Bolojan. Cum a fost circuitul telefoanelor și ce informații a obținut pe surse în ultimele 10 de minute Andreea Gheorghe în direct? Andreea, te rog.
2: Ca să înțelegem puțin, Cosmin, cum a avut loc desemnarea sau cel puțin cum a privit-o tabăra liberală, în tot acest timp este important să cunoaștem faptul că Siegfried Mureșan se afla la Strasburg. Dânsul participa la plenul Parlamentului European. Cât timp la București erau consultări, s-a făcut planul de după și a venit președintele Nicușor Dan cu acel anunț. Au avut loc pe parcursul zilei mai multe telefoane. A fost un lung șir de telefoane Strasburg-București. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat pe europarlamentarul PNL să-i spună cum au decurs discuțiile cu președintele. Și concluzia a fost că Nicușor Dan era destul de rece și că nu se întrevedea o soluție din discuțiile avute la Palatul Cotroceni. Apoi, pe parcursul zilei, Siegfried Mureșan începea deja să fie întrebat de presă dacă este propunerea de premier, motiv pentru care a întrebat la București, a întrebat pe cei din partid, inclusiv pe Ilie Bolojan. Însă, nici măcar acesta, spun sursele noastre din PNL, nu ar fi știut ce urmează să facă președintele Nicușor Dan. Câteva ore mai târziu s-au încheiat consultările, iar șeful statului l-a sunat pe Siegfried Mureșan să îl anunțe că a decis până la urmă să îl propună pentru Palatul Victoria. De aici ar fi plecat acel termen de gândire, pentru că nici europarlamentarul, nici cei din partid nu ar fi știut, așa că Mureșan l-a sunat înapoi pe Ilie Bolojan, care i-a transmis că trebuie să își asume acum că președintele a făcut această nominalizare pentru că nu mai are cum să dea înapoi. Acum însă va trebui să discute eurodeputatul atât cu PNL cât și cu USR, dar și cu UDMR, pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară dacă ar fi să meargă până la capăt spre învestirea din Parlament.
1: Andreea Gheorghe, mulțumesc pentru informații. Studioul Digi24, invitații noștri Liliana Ruse, Mihai Cernea, Ion Meioniță, Lucian Mândruță, de la Cluj Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Lili Ruse, înțeleg că ai informații despre cât de spontană e soluția asta pe care ne-a anunțat-o președintele României. Cum i-ar fi venit ideea să fie Siegfried Mureșan?
3: Putem să vorbim liniștiți despre un plan PSD-istonicușorist. Pe ce mă bazez? 1. Președintele României știa foarte clar când a declanșat consultările de astăzi că nu are ce să se schimbe. Prin urmare, varianta Siegfried Mureșan nu putea rezulta în urma consultărilor de astăzi, doar în urma consultărilor de astăzi, pentru că era destul de evident că nu s-a schimbat nimic și nu se va schimba absolut nimic. La discuțiile pe care le-a avut astăzi la Cotroceni cu PNL și USR, din ce am vorbit cu liderii care au fost prezenți acolo, la întâlnirea cu Partidul Național Liberal, președintele Nicușor Dan a venit, i-a salutat, s-a așezat la masă și le-a zis cum vedeți problema, cum vedeți chestiunea. fără să pronunțe, să se pronunțe în vreun fel sau să le propună ceva. Astfel că fiecare dintre membrii din cei care au făcut parte din delegația PNL au vorbit acolo câte 5 minute, Bolojan a explicat cât de rău e cu deficitul și așa mai departe. La revedere, la revedere. La întâlnirea cu delegația USR, aceeași situație. Cum vedeți chestiunea? Fiecare dintre cei prezenți a vorbit, președintele Nicușor Dan nu a oferit niciun fel de soluție, niciun fel de variantă, astfel încât și liberalii și useriștii au plecat de la Cotroceni, convinși fiind că Nicușor Dan nu are din nou niciun plan, unii dintre ei se așteptau chiar să nu facă nicio nominalizare. Zicfri Mureșan nu știa absolut nimic, nici aseară și nici azi dimineață, că va fi sau nu desemnat. A vorbit cu colegii săi de partid, a vorbit cu Ilie Bolojan și dimineață, n-avea nici cea mai vagă idee. S-a trezit cu acest telefon de la Nicușor Dan, bineînțeles că

0: Ai zis, da, domnule președinte, mâine mă urc în avion în seara asta, vin acasă. Nu, l-a zugrăvit ca pe un fricos. Putea pur și simplu în discuția pe care a avut-o cu domnul Mureșan să întrebe, domnule Mureșan, cam cât durează până te decizi matale? Că eu am anunțat o conferință de presă. Îți dau până la ora 5 să-mi dai acest răspuns, că eu la 5 am conferință de presă. N-a făcut asta nicio secundă. A așteptat să se facă ora respectivă ca să poată ieși să se zugrăvească pe Zifric Mureșan așa. E prima nominalizare pe care o face în care nu l-are alături pe candidatul desemnat. Ar fi putut să spună în seara asta, am vorbit după ce a dat acel comunicat, am vorbit cu Zifric Mureșan, mâine va veni la București și voi avea o întâlnire cu el. N-a făcut asta. Dar vorbeam de sincronizare. Nici n-a apucat Nicușor Dan să termine conferința de presă și s-au umplut rețelele sociale de socializare de atacuri PSD-iste la lașitatea lui Zifric Mureșan. Păi cum se poate, domne, nu erai tu ăla curajos, nu erai ca să... Nu, e pur și simplu, sunt absolut revoltată de valul de xenofobie care apare din declarațiile Partidului Pro-Occidental Social-Democrat. Practic, Zifric Mureșan este... Nu e român, domne, ce să mai... Nu e român. Pe lângă faptul că îl cheamă Siegfried, tot ce a făcut el acolo la Bruxelles a fost împotriva României. Ca și cum ce se întâmplă la Bruxelles nu este, România nu este parte a ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Ca și cum noi suntem undeva în afară și Uniunea Europeană e o entitate care urmărește să ne facă rău. Ăsta este marele partid cu care, Partidul Social Democrat, cu care Nicușor Dan face planuri pentru România. Ce face, a făcut astăzi domnul Nicușor Dan? A fost să încerce din nou, și cred că a și reușit, să umilească Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Ăsta a fost planul. Nominalizarea pe care a făcut-o astăzi n-a fost făcută cu bună credință. A fost făcută în ideea că va pica Siegfried Mureșan și probabil că va pica, după care să vină niciun caz Sorin Grindeanu, ci un guvern de tehnocrați filopesedist, astfel încât să pară că nu Partidul Social Democrat conduce guvernarea.
1: Vreau să vă provoc cu un fragment din discursul președintelui, pentru că nu prea pricep cum se potrivește, suna demagogie, sunt curios cum vi se pare dumneavoastră, nu se prea potrivește strategia pe care a desenat-o aici Lili Ruse cu cuvintele președintelui. Președintele spune în discursul lui așa, o să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. Cu alte cuvinte, președintele face o nominalizare de test, ia hai să vedem, ăștia de l-au propus pe Siegfried Mureșan reușesc să-i strângă o majoritate? Dar spune că partidele au un cu totul alt interes decât cel național. Ele au un interes electoral. Păi atunci de ce a făcut această nominalizare? S-o fi făcut pe una care reușea să strângă majoritate sau care reușea să se apropie mai mult de o majoritate.
2: Nu mi-e clar ce a intenționat președintele cu acest mesaj, dar e un lucru face clar sigur, fără îndoială, campanie pentru Călin Georgescu și Aur. El nu-și dă seama, el probabil crede că reușește să se degreveze de responsabilitate pe umerii acestor partide foarte nepopulare. Probabil că aceasta este analiza din spate, încearcă o șmecherie politică în așa fel încât să nu fie vina lui pentru perpetuarea crizei prin acțiunile pe care le întreprinde, ci mai degrabă că e vina acestor partide. Am văzut acest mesaj și de la Matei Păun în trecut și de la președintele Nicușor Dan în mai toate intervențiile pe care le-a făcut pe această temă în ultima perioadă, în care se plânge că toate partidele sunt o apă și un pământ care nu contribuie la buna rezolvarea crizei politice, exact tipul, validează exact tipul de discurs al lui Călin Georgescu și, bineînțeles, validează tipul acesta de discurs în societatea românească fără să își dea seama, la fel cum și PSD atunci când vine cu aceste atacuri xenofobe gen Siegfried, interesul țării tale, da, adică evident pentru că îl cheamă Siegfried, nu are cum să aibă România ca interes, sunt atacuri xenofobe care ce fac? Probabil că iarăși PSD-iștii cred că sunt foarte șmecheri cu aceste atacuri, dar nu fac decât să întărească discursul xenofob din România și, drept urmare, și ei poate cred că fac campanie pentru PSD.

0: PSD, dar fac campanie tot pentru AUR și pentru Călin Georgescu. Și asta este problema de fond cu care ne confruntăm până la urmă, pentru că în acest război politic în care, evident, nu e vorba de interesul național nici la președintele Nicu Șordan, pentru că altfel ar fi făcut nominalizarea asta într-un fel care să nu genereze situația penibilă pe care am văzut-o astăzi la ora 5 și un sfert, măcar de dragul interesului național, ok, vrei să-l atași pe Siegfried Mureșan, dar nu poți să faci lucrul acesta cu o nominalizare de prim-ministru în România, țară occidentală.
1: V-aș ruga să vă gândiți, discuția noastră continuă, dar v-aș ruga să vă gândiți la telespectatorii noștri și să le explicați de ce ăsta e un lucru rău pentru noi toți. Pentru că eu cred că ce discutăm, felul în care vorbim noi aici, s-ar putea să treacă foarte ușor pentru mulți dintre telespectatorii noștri, drept o atitudine părtinitoare, da? Că avem o problemă cu această nominalizare, cu acest problem, cu acest personaj politic, nu o problemă, că vrem să-l apărăm. De ce e important să nu existe în discursul partidelor importante, măcar în discursul partidelor importante, nicio urmă de xenofobie, de discriminare, de eliminarea celor care sunt altfel și așa mai departe? Și de ce este important ca atitudinea în fața unei țări aflate într-o criză profundă să fie una serioasă? Nu e momentul după 4 luni și jumătate să faci teste. Noi nu suntem în laborator. Noi suntem în viața de zi cu zi. Președintele ne spune astăzi că românii trebuie să primească soluții pentru calculele pe care le au ei de făcut cu viețile lor. Ne întoarcem la discuția noastră, dar președintele României este în drum spre Ucraina și s-a oprit în județul Suceava la mănăstirea Dragomirna. Acolo a stat de vorbă cu oamenii, cu jurnaliștii, imaginile.

0: seara.
1: După cum știți, suntem drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și vin de aici și fac o vizită la Altarea Sfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
0: lucrurilor. Sunt mai teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
1: Pur și simplu vreau să înțeleg, mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
2: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
1: Nu, este un forum... Este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România. E important să participăm la formatul ăsta. Bine, seara!

0: Imaginile sunt de la sosire. Președintele, după cum a și relatat, venea de la aeroport. Am văzut cum a coborât din mașină, a vorbit cu presa locală, se îndrepta acum către mănăstire. Repet, locul, mănăstirea Dragomirna, județul Suceava. Nici o vorbă despre nominalizare. E adevărat că nici n-a fost întrebat.
1: Singura mănăstire unde poți să aprinzi o lumânare pentru vii, pentru morți și pentru președinți care n-au niciun plan. De asta s-a dus acolo. E nevoie de o minune pentru domnul Nicuș Ordan. Dar m-aș întoarce la atitudinea lui. Lili e supărată pe el, e furioasă pentru planul ăsta. Eu mai degrabă sunt uimit de livrarea lui de astăzi. Pentru că discursul pe care l-am citit și pe Facebook, dacă îl citește un actor bun, hai că ar putea să meargă. Dar Nicuș Ordan l-a livrat ca un om sfârșit care abia a ieșit din apă, dus de brațe de salvamari, obosit, trist, îngândurat și în același timp cumva aproape indiferent de ce se întâmplă. Sentimentul pe care mi l-a dat vocea lui a fost: dar să vă iau și ceva de la supermarket când mă întorc? Asta a fost starea. Părea că nu e vreo miză pentru el povestea asta. Părea că suntem aici așa și n-am hotărât să punem...
2: Asta era ideea.
1: Nu, eu cred că Nicuș Ordan, pur și simplu, el are dreptate când se plânge de partidele astea. Este cu adevărat scârbit pentru că partidele nu sunt în stare să-i repare greșelile lui. Asta este supărarea lui. El a greșit până acum. Nu l-a susținut pe Bolojan. A complotat împotriva lui. Și ce să vezi când a venit momentul să livreze el? Că lumea așteaptă de la președinte să livreze, în mod clar. Nu poate. Și nu l-ajută nimeni să livreze, pentru că nu i-a spus nimeni până acum că este un președinte care nu vine dintre partide și s-ar putea să aibă nevoie și de societatea civilă, să zicem. Apropo, că i-a dat deja două palme jap-jap acum 4 luni. Dar mai e un lucru important. Nu pare președinte. Adică românul nu se uită la Cotroceni să vadă unul care iese plin de îndoieli și zice, nu știu, am un candidat, dar să vedem dacă vrea. Deci cu această expresie, el și-a sabotat propria președinție, indiferent dacă are un plan cu PSD-ul sau nu are. Dar unul care vine și zice, nu știu dacă o să vrea, vă imaginați Ștefan cel Mare, numește un paharnic și apare în fața boierilor și zice, l-am numit pe cutare, pe arbore paharnic. Dar să vedem dacă vrea. Păi ăla mai e domnitor? Românii se uită la președinte ca la un domnitor. Păi dacă a zis domnitorul, trebuie să se întâmple. Dubiile îi sabotează președinția și atitudinea lui...
2: Uite-te puțin, te rog. Uite-te puțin la imaginea asta.
1: Da.
2: Pentru că asta este o imagine jucată. E un președinte care este săcătuit de cât a încercat...
1: Adevărat, la obosit.
2: Nu e adevărat.
3: Joacă
2: oboseala, saturația la maximum de jocul ăsta politic murdar, episodul ăla cu ce președinte de partid i-ar fi spus lui Nicuș Ordan, România este problema ta, partidul e problema mea. Hai, serios acum, logic. Vorba unui prieten, trebuia să zică vorba asta cu povestea asta cu vocea lui Bolojan ca să înțelegem cu toții cât spre Bolojan bate. I-a ieșit sfârșit de acolo pentru că este sătul de partidele astea, nu mai poate de 5 luni se tot
1: chinuie. Trebuie să se facă un partid nou și bun pentru
2: se chinuie el, să ajungă la un consens, să scoată ceva de la ele și ele nu și nu. Și iată la Cuj la mănăstire, revigorat cu totul. Cu totul și cu totul alt om, Nicuș Ordan, cel pe care îl știam cu toții.
0: Foarte bună comparația. Colegii ne vor ajuta cu un stop pe imaginea de la Cotroceni și un stop când se apropie de jurnaliștii de la Suceava. Știu că asta durează. Când le aveți, arătați-le în paralel ca să ne dăm seama ce spune Lili. Observația este foarte bună. Are un alt aer. Are un cu totul alt aer și e foarte interesant care e semnificația aici. Iată-l aici în imaginea, da, în dreapta este la Dragomirna Dinauri, Dragomirna în județul Suceava, în stânga este mai devreme ora 17 și un sfert Palatul Cotroceni. Da, observația lui Lili e corectă, are altă expresie.
1: El vrea să se facă stareț, pentru asta era pregătit, nu pentru președinție. Și ca să vă spun
0: ce candidat și oamenii l-au votat.
1: Da, l-au votat, dar nu e potrivit în funcție, după părerea mea. Nu funcționează ca președinte. Stăm de 4 luni fără un guvern. Mie mi-e dor de președintele ăla, care la ora asta, în loc să fie la Dragomirna, era la Golden Blitz, cu băieții la un șpriț. Și când ieșea, aveau soluții.
0: am putea să mergem înainte.
3: Oare?
0: Nu să o luăm.
3: Avea soluții.
0: Am putea să mergem
1: avea soluții.
0: Înainte.
1: Da,
3: și erau și bune
1: da, am putea soluțiile. Să mergem înainte, dar nu cu Nicușor Dan. Da. Nicușor Dan nu ne duce înainte. Ne duce la mănăstire să se întâmple o minune.
0: Ion Meioniță.
3: Ceea ce arată destul de multe este acest timing pe care l-am văzut astăzi după ora 5. Pentru că președintele apare fără premierul desemnat și spune că n-are nicio șansă sau că are șanse puține și mai spune că așteaptă să-i dea confirmarea. Deci chestiile astea nu trebuiau să apară într-o comunicare a președintelui României. Nu era obligat să le facă. Nu era obligat. Să spune că așa stăteau lucrurile. Dar spunea, Siegfried, știu, ești cu Parlamentul European, a avut loc acolo un eveniment istoric. Ce s-a întâmplat în Parlamentul European cu Canada, anunțul făcut de Ursula von der Leyen. Deci, un moment extrem de important. Te aștept, vino mâine la ora 5 dimineața și anunțăm că te pun, dacă ești de bună credință în propunerea pe care o faci. Nu, e ca în chestia aia, domne, dar de ce l-ai adus la târg, domne, dacă nu e bun, dacă ezită, dacă nu vrea să fie, ca să-l fac de râs, domne. Cam așa e și aici. Adică de ce trebuie să spui, nu mi-a dat acceptul, când poți, exact ceea ce spunea. Domnul Siegfried, mă sunați în 5 minute că trebuie să facem anul.
0: Avem informații referitoare la decret, știți că ne-am întrebat,
3: da,
0: au trecut 4 ore.
3: Da?
0: Nu, n-a apărut.
3: N-a apărut.
0: Nu.
1: Nici acum?
0: Nu a apărut, dar știm că decretul va fi semnat mâine la ora 10 dimineață, ceea ce înseamnă că de mâine de la 10 dimineață
2: mai de timp, totuși,
0: curge termenul de 10 zile.
3: De ce
0: zile?
3: Nu l-a așteptat să vină să-l anunțe? De ce a spus că nu
0: e
3: vrea?
0: E foarte interesant că nu au stat de vorbă. Nu v-ați fi așteptat să stea de vorbă,
3: da,
0: cu prim-ministru desemnat. Da, sigur.
3: Dar cu Tomac a ieșit de
0: poate
3: după ușă.
0: Poate pahar cu apă cu și să dau ieșit puțin de vorbă despre ce are de gând să facă.
3: N-a ieșit cu ei de după ușa aia de la Cotroceni.
0: Măi, Siegfried Mureșan, ce ai de gând, exact, să faci cu România?
3: Cum ești? Ești în formă? Ești, hai,
4: singura nominalizare pe care am văzut-o făcută mai în scârbă a fost cea a Vioricăi Dăncilă decât de președintele Claus Iohannis.
0: Aveți o memorie?
4: Da. A fost, e singura pe care am văzut-o făcută cu mai
3: dar
4: mult
3: nu era
4: dispreț.
3: Cu... N-a ieșit cu doamna Dăncilă? Nu a era
4: ieșit cu doamna Dăncilă? Nu, nici măcar n-a ieșit el.
3: A anunțat un comunicat,
4: a dat un comunicat.
0: Haideți să vedem și părerea domnului profesor Albu Comănescu, după care chiar sunt curios să trecem mai departe la șansele lui Siegfried Mureșan. Chiar sunt zero sau sunt mici?
2: Sunt mici.
0: Sunt mici, da. Nu zero.
2: Nu sunt zero.
0: Să-și treacă guvernul. Haideți să vedem. Domnule profesor, vă rog.
5: Da, permiteți-mi să încerc să fac o sinteză din opiniile exprimate anterior, pentru că mi se pare că, până la urmă, misteriosul, sau prea puțin misteriosul Nicușor Dan se înscrie în ambele segmente. Are un anumit tip de relație cu partidele, care, într-adevăr, s-ar putea să-l obosească, să-l dezamăgească în ficțiunea lui politică în care trăiește, așa cum își imaginează el poziția de președinte și așa cum și-ar fi imaginat el, de pildă, că ar fi relația cu partidele politice, poate cu mult mai multă naivitate decât credem noi în acest moment. Și un Nicușor Dan care se simte stăpân pe o anumită situație, este vorba de imaginea lui ca președinte în raport cu el însuși, acolo încearcă să dea consistență de sine și este ceea ce îl vedem la Dragomirna și în toate locșoarele în care mai este un pic de tămâie, mai este un pic de aghiazmă și așa mai departe, în care se simte foarte bine. Și atunci aveți aceste două fațete ale lui în care raportarea la partidele politice se face prin prisma unei oboseli care poate fi justificată, evident, până la un punct, dar să nu uităm, ți-ai asumat această funcție, ea nu vine numai cu onoruri și cu o anumită relaxare, vine cu o muncă constantă, probabil și extinsă într-o zonă care s-ar putea să nu placă, cum e politica internă românească, dar trebuia să știe acest lucru în momentul în care a intrat în campanie. Pe de altă parte, evident, zona de politică externă s-ar putea să-i convină mai mult, nu știm cât, pentru că și acolo au existat pete albe și mai există încă o serie de, deprinderi pe care încă trebuie să le stăpânească. Și apoi avem această raportare la sine ca președinte care s-ar putea să creadă că el are o misiune care e corectă, pe care o îndeplinește cu mai mare tragere de inimă și care e probabil una de a reprezenta națiunea în ansamblul ei. Și atunci îl vedem mai degrabă mergând către această zonă conservatoare sau, mă rog, ciofia naționalistă, naționalismul sănătos, îl vedem probabil acum desfășurat sub ochii noștri, dar este cu siguranță un om care nu se simte confortabil, ceea ce este o mare vulnerabilitate, mai mult pentru noi decât pentru el, în relația cu politica internă și modul în care se desfășoară ea în România, și trăiește mai degrabă într-un imaginar proiectat a ceea ce ar trebui să fie el ca președinte. Nu știm unde duce acest lucru. Nominalizarea, am văzut-o, această, nu știu, înclinație către sictir mai degrabă, să-i spunem oboseală, ce-o fi fost, spune destule despre capătul puterilor pe care se pretinde că ar trebui să-l înțelegem în acest moment, dar stau să mă uit dacă își dă seama că alimentează nu doar un stil de dezinteres al românului față de politica căzută la un asemenea nivel, dar până la urmă, pur și simplu, alimentează o serie de curente care, prin, dacă combinăm, poziția lui de președinte apropiat tradițiilor, bisericii și așa mai departe, tolerarea unor reacții de tip xenofob din partea partidului care pare să că i-a cucerit simpatiile, convingerile și așa mai departe, tot acestea creează un pachet care s-ar putea să-l transforme pe Nicușor Dan într-o bună zi, într-un personaj trist, singur, izolat, într-o văgăună politică undeva, de care nimeni nu mai ține cont, că îi se termină mandatul sau după. Întrebarea este dacă el, din această statuie pe care vrea să-și o construiască în fața ochilor noștri, își dă seama că nu mai rămâne nimic. Pentru că ceea ce mă surprinde extraordinar este lipsa de viziune pe termen lung. Acest stăpân al ecuațiilor nu vede rezultatul deloc într-o formulă care, într-adevăr, să fie aplicabilă social, politic, economic, instituțional. Mă miră în ce măsură cineva care pretinde că este într-o poziție de control, cum este cea executivul prezidențial, ignoră cu atâta larghețe ce ar însemna riscul financiar pentru România. Stau să mă întreb, și aici intră ultimele părticele de abordare, să spunem, rațională, dacă această nominalizare nu vine și pe ideea că totuși se apropie un anumit termen limită, lumea are nevoie să vadă România intrată într-o zonă de credibilitate instituțională și atunci fie ce-o fi, face acest pas, știind că trage de timp, tocmai pentru că Siegfried Mureșan nu are neapărat cele mai mari sau mai bune șanse să treacă, dar este o demonstrație de voință și atunci, ca și cei care plătesc o parte din factură pentru a arăta că sunt pe un trend pozitiv, domnia sa aplică aceeași metodă, transmițând mediilor financiare internaționale că da, ne îndreptăm către o zonă în care redevenim credibili. Ultima chestiune pe care o am în gândire, mă rog, în gândire, în analiză, este dacă nu cumva tot acest teatru și, până la urmă, un deznodământ previzibil legat de un guvern PSD susținut sub o formă sau alta de aur, nu face parte dintr-o miză de politică externă mult mai largă, în care domnia sa încearcă să semnaleze principalului nostru aliat și protector că suntem pe același filon etno-cultural-conservator-religios cu el. Nu știu, dar e o posibilitate care probabil merită explorată, în sensul în care dacă a îmbrățișat un model naționalist, conservator, creștin, atunci, da, undeva rezonează cu politicile americane, care s-ar putea să fie considerate mult mai utile pentru trăinicia României decât o politică internă coerentă.
0: Ascultându-vă, mi-am adus aminte că în interviul de la începutul săptămânii la Euronews, președintele României spunea că dacă intrăm în junk, nu intrăm din cauze financiare, intrăm din cauza instabilității politice. Ori din datele pe care le avem la această oră, această stratagemă cu nominalizarea de test a lui Siegfried Mureșan ar prelungi criza. Da? Criza nu se rezolvă. Nu se rezolvă prin această... Nu s-ar rezolva, iar președintele ar pleca chiar de la această ipoteză de a mai prelungi criza pentru a face o demonstrație.
3: Dacă ăsta era criteriu, atunci guvernul de ce a mai căzut? dacă criteriul și performanța de a
0: era
3: nu intra
0: stabilitatea
3: în joc,
0: politică. S-o fi avut ca să nu intrăm în
3: încrederea pe care o dai investitorilor, să nu intri în instabilitate. De ce a căzut guvernul? Cu binecuvântarea președintelui.
0: Deci a descoperit
3: dacă criteriul
0: asta
3: a fost ăsta și a spus nu starea economică ne-ar duce în geang, starea economică rezultată în urma măsurilor luate de guvernul în funcție și la ora actuală demis, dar în funcție. Și atunci de ce te-ai dus în instabilitate? Deci sunt două lucruri care se bat cap în cap în această afirmație.
0: Bun. Toate comunicatele, toate ieșirile la rampă din partea reprezentanților PSD iau în calcul ipoteza în care Siegfried Mureșan nu-și trece guvernul prin Parlament. Mi se pare că la capitolul ăsta Claudiu Manda se întreabă și ce vor face sau Alfred Simonis. Și ce vor face PNL, USR, UDMR dacă Alfred Simonis, dacă Siegfried Mureșan nu-și primește votul de investitură? Deci e foarte interesant că cei de la PSD pleacă de la această ipoteză. Mai devreme, înaintea nominalizării, Victor Ponta spunea că dacă ar fi președintele României, el le-ar da șahmat celor de la PNL, USR, UDMR, nominalizându-l pe Siegfried Mureșan. În fine, Petrișor Peiu de la AUR spune la Digi24 că Siegfried Mureșan nici măcar nu va ajunge la votul de investitură, va constata că nu are susținere și își va depune mandatul. Următoarea propunere va fi Sorin Grindeanu, îl compară pe Siegfried Mureșan cu Adrian Veștea, spune Petrișor Peiu, Siegfried Mureșan are deficiențe de comportament, dar nu cred că este prost. Oamenii care sunt înzestrați cu un anumit grad de inteligență evită să cadă în penibil. Nu aș putea să-l compar din punctul acesta de vedere cu domnul Veștea, de exemplu, care nu s-a prins în ce scenete a jucat. Deci domnul Peiu crede că asistăm la o scenetă, da? Pusă la cale de președintele
1: României. Dar cred că tot domnul Peiu a declarat că, după părerea lui, nu are niciun plan, Nicușor Dan.
0: Nu are niciun plan.
1: Niciun plan.
0: Adică
1: că
0: face,
1: nu știe
0: face
1: unde
0: nominalizarea asta tactic, vorbind,
1: da,
0: doar să obțină.
1: L-am citit pe undeva. Că pur și simplu nu știe ce să mai facă și a aruncat ceva pe masă să fie ceva pe masă. Să nu zică lumea, domnule președintele, chiar este inutil.
0: Pentru în că seara asta, PNL, USR și UDMR, primul a fost UDMR, a venit apoi un comunicat, o postare a lui Ilie Bolojan și adineauri președintele USR, Dominic Fritz, toți spun același lucru, că îl susțin pe Siegfried Mureșan, cum altfel, e propunerea lor, dar că va fi greu să obțină majoritatea. Cât de greu? Despre asta vorbim cu invitații noștri după pauză. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
10: La București.
9: În ce zonă?
10: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
9: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
10: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim. N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
9: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
10: Reforma administrativă.
9: De ce?
10: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
10: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că, datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
9: exotică,
10: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
9: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
10: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
12: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Președintele României îl nominalizează pe Siegfried Mureșan. Este propunerea lui de prim-ministru. Știm că decretul va fi semnat mâine la ora 10, ceea ce înseamnă că de mâine dimineață curge termenul de 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să își scrie programul de guvernare, trebuie să-și adune echipa pe care să le propună Parlamentului. La votul de investitură trebuie să aibă și program de guvernare și echipă. Evident că în paralel trebuie să aibă voturile. Voturile de susținere 233. Din calculele noastre lipsesc 46. Multe. Este complicat. De altfel, vă reamintesc, în comunicatele de la PNL, USR, UDMR, în seara asta, după ce ni se spune un lucru pe care îl așteptam cu toții, că cele trei partide îl susțin pe Siegfried Mureșan, toate aceste comunicate ne spun că va fi greu să obțină majoritatea. Dar încep șantierul. Vor lucra la acest șantier. Lili, mi-ai spus că nu, șansele nu sunt zero, deci niște șanse ar fi, dar sunt mici.
1: Sunt șanse mici, totuși peste 40 de voturi de strâns. Nu prea văd de unde să le adune, pentru că vorbeați mai devreme de capacitatea lui Siegfried Mureșan de a negocia. Să ne gândim totuși că mare parte a activității sale a negociat cu persoane raționale, cu persoane educate, cu persoane care au înțeles foarte bine locul unde se află și care e miza. Mă refer aici, bineînțeles, la Parlamentul European.
0: Probabil care joacă după reguli.
1: Exact.
2: S-ar putea adică ca nu România, cu politicieni români.
1: S-ar putea ca în România negocierile să nu fie atât de simple. Și câtă vreme PSD și AUR vor continua acest atac și acest discurs xenofob la adresa lui Mureșan, o să fie foarte greu pentru parlamentarii ăștia răzleți să-și dea voturile pentru la vedere pentru guvernul Mureșan. Dar n-aș vrea să-l excludem din această poveste și pe domnul Victor Ponta, care a fost printre primii care a lansat acest atac de tip xenofob la adresa. Exact, care a fost preluat apoi de PSD-iști și
0: argumentele
1: așa mai departe.
0: Sunt că este omul Germaniei, da, omul Rheinmetall, imediat vă spun care sunt argumentele. Este reprezentantul Germaniei și al PPE. Este omul Rheinmetall, al propagandei rezist din România, lui Băsescu, dar și al partidelor slujitoare USR și PNL. Iar tot acest amalgam, ghem de acuzații, este preluat de cei de la Partidul Social Democrat.
1: Și probabil că o să-i vedem, dacă n-au și apărut deja, și pe cei de la AUR cu același tip de atac. Asta o să îngreuneze foarte, foarte mult votul unor oameni, repet, parlamentari rămas fără partide, sau cei de la POT, sau cei de la SOS, să voteze pentru cabinetul Mureșan. E o nominalizare făcută să pice și probabil că va pica.
0: Haideți să vedem și ne ajută colegii imediat cu postarea pe care a făcut-o George Simion, președintele AUR, și el spune că nu are cum să-l susțină pe Siegfried Mureșan, dar e interesant felul în care o face. Nu votăm nici steagul Germaniei, nici steagul Franței, nici trei trandafiri, adică PSD, doar steagul României.
1: Toți sunt cu România azi, e ceva. De pe vremea lui Caragiale n-am mai văzut atâta Românie, atâta, cum să spun, durere pentru țărișoară, cum am văzut zilele astea.
3: Dar acesta este un mesaj de o josnicie, e greu de atins, de fapt, chiar așa simplu cum e, pentru că, practic, ce spune acest mesaj? Că George Simion este singurul care reprezintă România, care e patriot adevărat, și oricine care susține orice altă opțiune politică, fie e PSD-ist, fie e cu străinii.
1: Da, Franța cine e în ecuația?
4: Da, Franța ce are în treabă? USR.
3: Franța este USR pentru că Macron, Renew Europe, și USR
4: face este Dominic.
1: Păi Dominic e tot, domne, nu mai scăpăm de străini ăștia, domne. Păi Dominic Fritz, vă dați seama unde a ajuns țărișoara?
3: În universul ficțional, nu trebuie să aibă sens, în universul ficțional omul germanilor este Ilie Bolojan și omul francezilor este Dominic Fritz. Nu trebuie să aibă sens.
1: Cum
3: să
1: vine cum asta? De unde Franța și Dominic Fritz, de unde a apărut
0: deci,
1: asta?
0: Un neamț e omul Franței.
3: din nou, nu trebuie să aibă sens, nu trebuie să aibă logică, trebuie doar să inflameze spiritele.
1: Și trandafirii ce caută acolo?
2: Macron e progresist,
3: useriștii sunt progresist, în mod evident progresiști.
2: Au aceleași valori, evident, cu toții se luptă. Bietul Macron se luptă cu extrema dreaptă, Marine Le Pen și așa, și aici la fel se întâmplă și cu USR-ul, care se bate cu aurul în loc să-l ajute să preia puterea. Și atunci
1: și trandafirii ce caută acolo? Iertați-mă! Știți? Chiar și asta trebuie să aibă.
2: Cred că aur s-a prins că trandafirii nu-l ajută foarte tare.
3: Asta este.
2: Adică nu au avut o aliență de conjunctură în Parlament, s-au ales cu câte ceva, s-au ales cu TVR, s-a putea să conteze, dar pe termen lung nu mai poți să spui că ești antisistem când ești cu PSD-ul. Cu PSD-ul a fost toată lumea, cum să zic, are toate bolile rușinoase ale democrației PSD-ul și când, pardon, te duci cu el, risc să fii infectat și tu. De asta nu mai este cu cei trei trandafiri.
3: Și acest mesaj, scuze, o secundă, acest mesaj seamănă foarte mult cu ce ne-a spus Nicu Șordan despre partide, de fapt, dacă ar fi să ne gândim.
5: Explicați-ne.
3: Pentru că nu toate partidele nu văd interesul național, văd orice alte interese politice. Doar acolo trandafirii, Germania, Franța, ala asta trebuie să gândească
1: deci
3: mai bine Nicu
1: Șordan. Deci avem PNL, USR, înseamnă că... Da, UDMR.
2: Dar știi ce faci tu
1: înseamnă
2: acum?
1: Că au vrea să stea lângă UDMR.
2: Stai, tu acum repeți argumentele domnului Ghiță, care acum câteva zile zicea că atât AUR cât și Nicușor sunt creația domnului Coldea.
3: Eu n-am zis nimic de domnul Coldea.
2: Ok. Asta spunea domnul Ghiță, nu?
3: Ficțional. Eu ce vreau să zic aici e că tipul
2: de retorică practicată. Și asta e o altă ficțiune, dacă vrei.
3: Este într-un fel.
1: Bun, deci știm că AUR nu va vota acest guvern și nu va vota niciun guvern, bănuiesc.
3: Nu va face nimic constructiv niciodată.
2: Nu, are nevoie de anticipat.
5: Dar parlamentarii ai AUR ar putea să voteze un guvern.
4: Nu votează.
3: Nu 40.
5: Nu, pentru că nu este de acord cu această variantă UDMR.
3: Plus.
4: Nu numai.
5: Nu numai, vă rog.
4: Nu, din chestiile xenofobe.
1: Exact.
4: Cum să treacă peste asta?
5: A, funciar nu pot.
4: Da.
2: Ar
4: fi votat, au fost pe punctul și câțiva parlamentari.
5: Și credeți că asta face parte din strategie?
4: Chiar au militat pe față să voteze cu Veștea.
2: Da, la Veștea era dealul făcut.
4: Atunci ar fi intrat. Dar
1: și până la urmă n-au făcut-o.
4: Păi nici atunci n-au făcut-o,
1: n-au făcut-o.
4: George Simion s-a întrebuințat serios ca să-i oprească.
2: A peste cap
4: când
2: George
4: s-a dus
2: Simion
4: în Parlament
2: atunci.
4: Și le-a spus nu rămâne unul în bănci.
1: Nu, atunci Petrișor Peiu a oprit. Domnul Simion era foarte dornic de o colaborare. Atunci Petrișor Peiu a fost momentul...
4: Discursul din Parlament,
1: da, din Parlament. Ca nu să rămâne nu voteze nimeni. Și da.
4: Da. Dar acum nu votează niciun. Pentru că nu e de-al lor. Este un guvern, ar fi un guvern european, pro-european. Cum să voteze AUR un guvern pro-european?
5: Deci până la urmă...
4: N-are nicio șansă, Siegfried Mureșan.
5: Nu are niciuna.
4: Niciuna. Dacă puteam să spunem că ar fi ceva teoretic șanse, n-are niciuna. Acum,
5: din cum s-au încărcat armele acum cu toate...
4: S-au încărcat armele, este omul străinătății, nu să voteze. Și de ce nu are nicio șansă? Pentru că majoritatea USR AUR, care a dat guvernul Bolojan, nu va vota guvernul Mureșan. Și nu are cum să treacă.
5: Nicu Șordan știe lucrurile
1: bineînțeles
5: astea?
1: Bineînțeles că știe.
5: Le-a luat în calcul.
1: Bineînțeles că știe, doar nu e... O fi el matematicianul cu creierii în nori și așa mai departe, cu mintea în nori. Dar nu e. Știe foarte clar ce face. Deci el știe foarte clar că l-a nominalizat pe Mureșan să cadă.
2: Tu presupui că are un plan?
1: Care planul ăsta l-a avut.
5: E planul despre care vorbește Vincent
4: Ponta. Să cadă guvernul Mureșan, să pună în guvern PSD.
3: N-am zis că e plan bun sau funcțional sau bine gândit, dar
5: există.
3: Un plan este.
1: Da. Și nu e al lui. Nu e al lui, e al PSD. Hai să fim cinstiți.
2: Nu, cred că n-are niciun plan cu Șordan.
4: Nu, are doar un plan. Adică nu are nici doar un plan, asta. Nu mai
3: eu
4: multe planuri.
3: Cuvintele lui Donald Trump are conceptele unui plan.
2: E bâșbuie și e din mănăstire în mănăstire și poate din când în când se mai gândește și la țară.
1: Nu, de data asta nu mai e. De data asta știu foarte clar ce face.
4: Uitați-vă la toate... Scuză.
1: A știut foarte clar ce face și rămân la ideea că miza în toată povestea n-a fost neapărat să mai cadă odată încă un guvern, ci să-l umilească din nou pe Ilie Bolojan, pentru că acest guvern va cădea în Parlament, poate că, eu cred că Siegfried Mureșan va merge totuși în fața Parlamentului, nu va abandona. Dar miza lui Nicușor a fost să-l umilească iar PNL și pe Ilie Bolojan, ceea ce arată
2: Nicușor
1: că nu poate
2: mai,
1: să treacă
2: nu are miză. Nicușor nu are atâta emoție în el, nu are atâta suflet, nu are atâta trăire ca să aibă mize din asta.
1: Toți cei care au lucrat cu el o să-ți spună că este foarte ranchiunos.
2: Asta am auzit, dar tot așa am auzit că atunci când era la primărie a lăsat rafuri de dosare nesemnate și se închidea în birou și mai comanda câte o șaurmă.
4: Dar uitați-vă că de la izbucnirea, planul a fost de la început, dărâmarea guvernului Bolojan.
2: Asta clar a fost.
4: Foarte clar.
2: Da.
4: Și în locul lui, un alt guvern, dar care să fie condus de PSD cu USR, cu PNL și cu UDMR. Celelalți să vină să spună am greșit, iertați-ne, cu aripa veștea în frunte, iertați-ne, ne întoarcem la PSD, USL-ul reînviat. Asta este planul. Și de atunci nu s-a modificat o centimă, un centimetru, un milimetru. Din 5 mai până acum, n-avem nicio schimbare de plan, nicio flexibilizare din partea președintelui. L-a nominalizat pe Tomac ca să facă exact acest guvern. L-a nominalizat pe Veștea pentru ca PNL să-l dea jos pe Bolojan și să se întoarcă la PSD, ceea ce aripa Veștea a și făcut. N-au ieșit deal-ul cu aurul. Acum nominalizează pe Siegfried pentru că nu mai are pe cine, nu se putea duce la PSD direct. Și atunci, zice, l-ați propus, ați venit oficial cu el, luați-l, va pica. După care, logic, după cum a argumentat astăzi și a spus, sunteți primul grup ca număr de voturi și atunci vă nominalizez, n-ai ce să spui. Uh-huh. Și al doilea a picat și ce înseamnă logic? Vine al doilea grup ca număr de voturi, adică PSD. Și îi voi încredința PSD-ului al doilea mandat în această succesie.
0: Despre șansele guvernului Siegfried Mureșan, domnule profesor Albu Comănescu.
6: Eu cred că sunt un pic mai pesimist, dacă se poate mai pesimist, pentru că stau să mă gândesc dacă până și PNL-ul va vota, cunoscând bine facțiunile care s-au dezvoltat în interior, ar putea foarte bine ca grupul Tuma și alții să spună foarte clar. Nu are sens să îl alegem pe unul care nu ne reprezintă. În ce măsură acest lucru este și egal cu o sinucidere politică? Bun, vedem. Dar n-am văzut niciodată multă logică în inițiativele politice de la noi, logică într-un sens larg de gândire de oameni de stat și doar de politicieni care, dincolo de 4 secunde înainte, nu concep un plan. Mă gândeam de altfel, apropo de logică și oportunisme și așa mai departe, toată acuzația construită în jurul străinătății sau originilor străine ale domnului Siegfried Vasile Mureșan este făcută sau pornită de la cineva care are parcă origini italiene și a românești, nu? Dintr-o dată s-au escamotat și nu mai contează atunci când vine vorba de acest lucru, iar preluarea de către PSD a unui asemenea trompete naționaliste și mesajul încheiat cu un Siegfried atât de proeminent de către domnul Grindanu, stau să mă întreb oare unde s-o plasez, ținând cont de faptul că probabil domnul Grindanu este mai interesat să lucreze cu un partid care ar striga Sieg Heil decât Siegfried. Dar asta, evident, rămân parte din deliciile politicii românești în acest moment.
0: O explicație pentru postarea lui George Simion, pentru că s-a pus întrebarea aici, cine e cine? Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trandafirii, doar România. Este posibil ca totuși Franța să fie Luca Niculescu? Nu votăm nici. Luca Niculescu știm că...
4: Păi, dar nu mai
1: e nicio treabă. Nu are nicio legătură. Ce mai e Luca Niculescu? De unde să fie Luca Niculescu?
2: S-ar putea ca cele două steaguri să fie pur și simplu inamicii curenței ai Rusiei. Domnul Simion a arătat că e foarte interesat.
0: Inamicii activi.
2: Activi, exact.
0: Cei care îi enervează pe ruși la culme.
3: Și atunci ficțional pe care îl vinde George Simion și aur de ceva timp include această conspirație franco-germană pentru eliminarea suveranității românești.
0: Care sunt calculele care se fac acum la PNL, USR, UDMR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan? Despre asta vorbim după pauză. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
11: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost...
12: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov, și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciunul, este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care îl avem, și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
11: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
12: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere, chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
11: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
12: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Îmi spune pe companii, să și numim, sunt și companii ale statului român, hidroelectrica,
3: Romgaz, statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de
0: Digi24 FM.
4: Președintele României îl nominalizează pe Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat mâine prin decret care va fi emis, înțelegem, semnat și publicat în Monitorul Oficial mâine dimineață la ora 10, în așa fel încât de mâine dimineață Siegfried Mureșan să aibă la dispoziție 10 zile pentru a-și stabili echipa și pentru a propune Parlamentului un program de guvernare. Foarte intense discuțiile, calculele despre cum ar putea să obțină susținere în Parlament Siegfried Mureșan. Am stabilit aici în studio că șansele sunt mici, de altfel am înțeles asta și din comunicatele PNL, USR, UDMR. Va fi greu să obținem voturile. Calculele Digi24 arată că Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de încă 46 de voturi. De unde le-ar putea obține? E o întrebare care încă nu are răspuns. Trebuie să se lămurească liderii celor trei partide. Înțelegem că mâine va fi o discuție și cu Siegfried Mureșan. Vine în România și va fi prezent mâine la aceste întâlniri. De ce a făcut președintele României o nominalizare pentru un personaj politic, pentru o propunere care a venit din partea unor partide care pot să obțină doar cele 187 de voturi pe care le vedeți pe ecran? Este o întrebare, am explorat-o cu invitații noștri, a fost lansată de mai mulți lideri politici ipoteza conform căreia președintele României de fapt s-ar pregăti pentru un al doilea pas. Al doilea pas ar fi un prim-ministru care să fie pe placul celor de la Partidul Social Democrat, probabil și un prim-ministru care să fie pe placul lui Nicușor Dan, și știți că s-a vorbit intens despre varianta Alexandru Nazare. Imediat cu invitații noștri despre ce echipă ar putea să propună Siegfried Mureșan, ce program de guvernare, pentru că cei de la PSD deja l-au somat pe Siegfried Mureșan să spună ce are de gând să facă cu România, dacă va duce mai departe planurile, linia lui Ilie Bolojan. Dar înainte, George Simion, președintele AUR, este în direct cu noi. Bună seara, George Simion!
5: Bună seara, mulțumesc de telefon!
4: Pentru că înțeleg că vreți să faceți niște precizări în legătură cu postarea cu steagurile, vă rog!
5: Da, domnul Prelipceanu, cum nu mai avem o televiziune favorită pe care să o urmărim, eram în mașină și am ascultat emisiunea dumneavoastră și am văzut că este interpretată postarea mea de pe Facebook în diferite note. Am zis să lămurim, nu avem nimic împotriva numelui domnului Mureșan, putea să-l cheme doar Vasile Mureșan și nu... Tot nu-l votam. Germania e legat de cei care apără interesele Germaniei în România. În mod evident, Franța nu are legătură, că am ascultat un invitat al dumneavoastră că Dominic Fritz este omul Franței. Nu, Dominic Fritz este cetățean german care a candidat, a fost ales în Timișoara și este primarul Timișoarei. Înțeleg că există niște motive de incompatibilitate și nu va mai fi, nu mai ocupă această funcție în curând. Franța și cei care apără și sunt văzuți ca oamenii Franței și erau propuși în funcția de premier sau vehiculați sunt Luca Niculescu, Alexandru Nazare. Noi nu vom vota un guvern din care nu facem parte și la momentul dorinței unora și altora din statul român de a-l pune pe domnul Veștea premier, niciun parlamentar aur nu urma să îl voteze pe domnul Veștea. Asta vă garantez eu ca președinte al partidului și ca om care s-a ocupat personal de acest proces și de reprezentarea partidului nostru.
4: Ca să ne lămurim, George Simion, ca să ne lămurim, la steagul Germaniei ne-ați spus că e vorba despre cei care reprezintă, ar reprezenta... Siegfried Mureșan e la steagul Germaniei pentru dumneavoastră.
5: E suficient să vedeți activitatea lui din Parlamentul
4: European. Nu trebuie să ne convingem, să ne convingeți. Asta am înțeles. E acuzația dumneavoastră. Iar
5: să nu stăm să ghicim. Am zis să vă spun eu direct.
4: Spuneți-ne și cu trandafirii.
5: Trandafirii, cred că ne dăm seama și nu-i greu la cine făceam referire prin trandafiri. Nu
4: la cine?
5: Avem un plan... Nu avem un plan să facem...
4: La cine? George Simion, nu ne lăsați așa. La cine vă referiți cu trandafirii?
5: Acum, nu aș vrea să vă aduc aminte că dumneavoastră îl încurajați, aș putea spune dacă sunt așa mai răutăcios, chiar îl susțineați pe Nicușor Dan.
4: Nicușor Dan e la trandafiri?
5: Mă refer la Nicușor Dan și la partidul prezidențial pe care dumnealui îl are, adică PSD-ul.
4: Adică dumneavoastră, da, în dreptul trandafirilor, e foarte interesant. Îl puneți și pe președintele Nicușor Dan.
5: Unii și alții se gândesc că își va face un partid prezidențial. De ce să-și facă când are PSD-ul? Și în mod evident această numire este una care va veni să aducă la guvernare pe Sorin Grindeanu și partidul prezidențial al lui Nicușor Dan.
4: Și dumneavoastră credeți că ăsta e planul?
5: E o opinie pe care toată lumea cred că o are, dar nu o verbalizează.
4: Spuneți-ne dacă v-a zis ceva președintele astăzi la Cotroceni despre acest plan sau despre orice alt plan.
5: Ca și surpriza, sau așa s-au gândit ei că o să-l ia prin surprindere pe Ilie Bolo.

0: N-am de unde să știu că...
1: Ce așteptări aveți?
0: Eu pot să vă zic ce o să facă parlamentarii au.
1: Păi asta era următoarea întrebare. Dar dacă nu vine în Parlament, dacă nu vine... Vă rog, vă rog.
0: Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident, noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este cu Șordan, așa că nu îl vom vota nici pe Siegfried Mureșan, nici pe Sorin Grindeanu sau surogatul de...
1: Lucian Mândruță are o curiozitate întemeiată.
0: Am auzit ceva cu rușii, ceva...
1: Nu, Lucian Mândruță își pune următoarea întrebare.
2: Acolo n-am nicio curiozitate, am doar certitudine.
1: Lucian Mândruță...
0: Aveam o întrebare. Imediat, ai certitudine.
2: Vrea aveam să... o întrebare, domnul Simion.
1: Te rog.
2: Și anume, ați spus, nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
0: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării și primul în preferințele românilor. Și lucrul ăsta nu poate fi ignorat de niște oameni sănătoși la cap care vor ca societatea românească să progreseze. Din păcate, Nicu Șordan nu se numără în această categorie și ne exclude dintr-o variantă guvernamentală.
2: Poate nu vă exclude domnul Mureșan.
3: Ați spus niște staguri în dreptul unor,
1: să mă rog,
3: unor nume din politică dumneavoastră. Vă place când este pus stagul Rusiei și este asociat cu dumneavoastră? Ce diferență e?
0: Asta va trebui să îi spuneți domnului Mândruță că el face asta. Eu comentez doar postările de Facebook care mi-a
3: făcut. Nu, e vorba de postarea dumneavoastră. Ați spus că este steagul Germaniei, îl reprezintă pe cine reprezintă, că am uitat.
1: Pe Siegfried Mureșan.
3: Pe Siegfried Mureșan, steagul Franței pe Luca Niculescu și pe Nazare. Și întrebarea e, când este pus steagul Rusiei și asociat cu dumneavoastră, ce diferență e?
0: Genul acesta de comentarii sunt făcute de Lucian Mândruță și alții care nu sunt obiectivi. N-aș vrea să comentez eu în locul lor. Poate și ei au argumente. Rolul meu este ca într-un dialog să răspund la acuzațiile care ni se aduc. Dacă domnul Mândruță poate susține faptul că eu susțin interesele rusești, eu fac referire la Siegfried Mureșan, la Luca Niculescu și la Alexandru Nazar.
2: Da. Am înțeles, dar eu vreau să știu altceva, dincolo de Rusia și de... dacă v-ar oferi cineva, nu știu dacă domnul Mureșan, dar următorul nominalizat, ministere, ați accepta să stați de vorbă și ce ministere v-ați dori?
0: Depinde foarte mult de programul de guvernare și de modelul economic pe care domnul Siegfried Mureșan sau o altă variantă de premier îl are în plan.
2: Și care ar fi modelul economic pe care îl acceptați?
0: Dezvoltarea și atragerea de resurse, investiții, exploatarea resurselor existente, modalități de a nu mai ne împrumuta și de a continua acest...
2: Păi dumneavoastră nu iubiți steagurile altor țări, dar doriți investiții din alte țări. Cum se potrivește asta?
0: Prin relații corecte cu alte țări.
2: Sigur că deci ei să vină să bage banii aici, dar noi să înjurăm și să le punem steagul și să facem mișto de ei.
0: Da. Nu m-ați auzit în această postare înjurându-i.
2: Păi postarea aia era în opoziție cu patriotismul. Sunt alte steaguri care nu sunt ok, că sunt străini.
0: Da, ăsta e curentul politic pe care noi îl reprezentăm. Nu înțeleg de ce
2: am înțeles.
0: De deranjant. Dar nu înțeleg de înjurătura.
2: Nu vă opriți la ideea de a nu... Adică ați participat la o discuție și la un program economic cu cineva care să vă propună în momentul ăsta. Nu mergeți neapărat anticipat. Asta vreau să știu.
0: Așteptăm să dialogăm cu toate forțele politice. Da.
1: Din ce spune Lucian Mândruță, lipsește informația pe care o avem cu toții la dispoziție, care e intens vehiculată pe rețelele de socializare, domnule Simion, și suntem curioși dacă e așa sau nu, că vizați Ministerul de Interne. Ați viza Ministerul de Interne, că e vorba despre o colaborare cu PNL, USR, UDMR sau cu PSD. Vizați Ministerul de Interne?
0: Nu știu care-i avantajul unui Minister de Interne, care-i câștigul electoral.
2: Că păi ne arestați pe noi, e simplu.
0: Ministerul Economiei, de exemplu, pentru că țara este într-o criză și pentru că lucrurile nu evoluează, nici reformele acestea.
1: Adică vă interesează Ministerul Economiei?
0: Domn Bolojan, de exemplu, da. Nici reformele domnului Bolojan n-au fost duse până la capăt. Sigur, domnul Bolojan arată cu...

0: spre cei de la PSD, dar eu am purtat mai multe discuții și cu domnul Bolojan și cu toți actorii relevanți din spațiul public.
1: La negocieri, la negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
0: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
2: dacă vă invită,
0: foarte prietenos. Așteptăm. E bine în general și dăm curs tuturor invitațiilor la dialog.
2: Deci nu excludeți această posibilitate, pentru că eu mi-am pus următoarea întrebare, George Simion. Dacă Ilie Bolojan, cu care știm că aveți o relație bună, o relație de colaborare, comunicare deschisă,
0: de respect.
2: Dacă Ilie Bolojan vă invită la o discuție despre o eventuală susținere a guvernului Siegfried Mureșan, ce faceți cu ce ați scris în postare? Că ne-ați zis că steagul Germaniei este Siegfried Mureșan și că nu-l votați.
0: Ce o să facă și domnul Siegfried Mureșan, care până acum 3 zile, 5 zile spunea despre extremiștii care nu știu ce, unde o să ducă România. În ultimii 2 ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată. Așa că, în general...
2: Așa că ați putea trece peste postare.
0: Repet, uitați-vă la postările domnului Siegfried Mureșan. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Dumneavoastră îmi vorbiți despre situații ipotetice. Ceea ce vă zic eu este că, într-un final, mai devreme sau mai târziu, va trebui să stăm la masă cu toții, pentru că niciun guvern, nici unul al Germaniei, nici unul al Franței, nici unul al celor trei trandafiri, nu o să treacă fără voturile aur sau fără ca PSD-ul să reînnoade povestea de dragoste și coaliția cu domnul Bolojan.
2: Am mai vrea să știm două lucruri.
0: Vă rog.
2: 1. Ce faceți la votul de investitură al lui Siegfried Mureșan? Rămâneți în sală, nu mergeți în sală, le lăsați libertatea colegilor dumneavoastră să voteze?
0: Decizia pentru acest vot este luată dinainte să știm numele domnului Mureșan, când aveam variantele Siegfried Mureșan și Sorin Grimeanu, de a nu intra în sală și de a nu participa la comisiile de specialitate.
2: Și așa va fi și acum?
0: Păi, asta este decizia noastră, la fel ca în cazul nominalizării lui Adrian Veștea, când aveam o decizie de luat și nu s-au schimbat factorii care ne-au făcut să luăm această decizie, așa va fi dacă nu se schimbă în vreun fel datele problemei. Da.
2: Și lămuriți-ne cu întâlnirea cu Nicușor Dan. V-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
0: Nu e simplu. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
2: Noi vrem să ne spuneți, știți cum e. A fost o întâlnire în doi. Unul spune că n-a fost. Al doilea ce spune? Al doilea sunteți dumneavoastră.
0: Nu știu, domnul Prelipceanu, am auzit din presă și de la o colegă de-a dumneavoastră, mă întreba astăzi despre metoda suedeză. Eu n-am știut la ce se referă. Singura chestiune din spațiu politic, mă gândeam că face vreo referire la plăcuța suedeză.
2: Nu, George Simion, e simplu. Metoda suedeză este cea în care un partid susține în Parlament un guvern cu promisiunea, pe baza unei înțelegeri, evident, ca partidele care fac respectivul guvern să îi treacă proiecte legislative prin Parlament. Asta e metoda suedeză.
0: Înțeleg, domnul Prelipceanu, dar știți, eu am 40 de ani, nu am fost niciodată la guvernare, nu am fost implicat în acte de corupție, nu am râie, nu am ciumă, nu sunt mai virulent în postări pe Facebook și în declarații publice decât este Sorin Grindeanu, așa că nu văd niciun motiv pentru care să votez un guvern din care nu fac parte. Deci nu, în niciun caz nu putem cădea de acord și nu putem veni cu astfel de propuneri.
2: Bun, acestea fiind zise, v-ați întâlnit sau nu cu președintele Nicușor Dan?
0: V-am spus, Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
2: Deci și George Simion spune că nu s-au întâlnit, corect? Asta e știrea. George Simion spune seara asta la...
0: Nicușor Dan spune acest lucru.
2: George Simion, dar dumneavoastră ce spuneți?
0: Trebuie să aveți încredere, domnul Prelipceanu, în președintele pe care l-ați ales și care coabitează de minune cu PSD-ul și care ne aduce PSD-ul la guvernare.
2: Știți că votul e secret. Nu știți pe cine am votat eu.
0: Acum, să nu ne jignim, doar nu m-ați votat pe mine.
2: Spuneți-mi dacă v-ați întâlnit, da sau nu.
3: Vă zic eu nu v-am votat pe dumneavoastră, l-am votat pe domnul Nicușor Dan. Regret, dar să știți că nu regret că nu v-am votat pe dumneavoastră.
0: Domnul Mândruță, să fim de acord că vom fi mai mereu în dezacord. sunt de acord cu
1: noi. V-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
2: Da.
1: Domnule George Simion, simplu.
2: Da?
1: Vă știm o persoană directă? Da sau nu?
0: Doamna Ruse, aveți încredere în președintele pe care l-ați
2: ales? Nu, noi vrem răspuns. George Simion, ce zice?
1: Păi bun, de acum încolo când...
0: Doamna, nu credeți pe mine acum.
1: De acum încolo, când o să vrem să aflăm ceva, o să, despre dumneavoastră, o să-l întrebăm pe Nicușor Dan. Nu, asta e, asta ne spuneți.
0: Păi, conform domnului Nicușor Dan, în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO. După aia, după campanie, și-a dat seama că nu o scoteam.
1: Bun, deci...
0: Înțelegeți care e problema și dublu standard care există?
2: Răspunsul...
0: Ar trebui să ne înțelegem mai des și de asta apreciez foarte mult acest telefon și că am avut ocazia să dialogăm.
2: Ministru, vreți să fiți George Simion?
0: Nu îmi doresc să fiu nici președinte la Camera Deputaților, nici președinte la Senat, n-aș putea să fiu președinte la Senat, că nu sunt senator, nici ministru, mi-aș dori să punem România pe roate și sunt dispus să fac concesii ca să ajungem acolo.
2: Mulțumesc, George Simion, președintele AUR, în direct la Digi24. Nu ne-am lămurit, ne-am lămurit 1-2 în legătură cu întâlnirea.
3: Eu zic că ne-am lămurit că e posibil să avem niște voturi de aici dacă cineva roagă frumos pe George Simion și cu un minister.
2: Da, asta știam și înainte.
3: Da.
1: Cum că s-ar roage cu în guvernul Sigtin Mureșan să aibă AUR un minister?
3: Ei, cum ar fi?
1: Nu, e, hai, nici așa, nici așa, haideți.
4: Și dacă ar fi 6 ministere, AUR nu ar intra sau ar vota acest guvern din motive care țin de 2018.
5: Păi ne-a lămurit, da, mai devreme.
4: Strategia AUR a fost una de dizolvare.
5: Nu votăm nici cu ea, nici cu ea.
1: Dar eu tot am rămas de lămurit. Am înțeles, Luca Niculescu, ambasador, un francofil cunoscut, dar Mazare, cum a ajuns în dreptul Franței? Că uite, asta am uitat să întreb. Adică am fost atât de uluită de ce spune, că nu mi-am dat seama ce căuta Nazare în povestea cu Franța.
4: Din nou, nu trebuie să aibă sens.
1: Ba, uite că tocmai a intrat să ne lămurească, să ne spună că a avut sens toată postarea. Deci, sensul fi avut.
4: N-a avut sensul atribuit de noi, a avut nonsensul atribuit de domnia sa.
2: Dar cu întâlnirea ta ai lămurit, Lili, eu am zis, eu mă declar lămurit 1-2.
1: Nu, este... Pur și simplu, un răspuns impecabil. Deci, sigur că te înfurie ca jurnalist că nu spune
2: că
1: clar.
2: Că nu iese știrea.
1: Dar e un răspuns impecabil de politician. Lasă de înțeles că întâlnirea a avut loc, fără să spună direct, da, m-am întâlnit. Asta a făcut.
2: Deci tu ai sentimentul că întâlnirea a avut loc.
1: Am sentimentul.
2: În ciuda negației președintelui Nicușor Dan.
1: Și sunt și informații destul de multe în acest sens.
2: Asta ar completa o imagine pe care o tot
4: Și fără îndoială, George Simion vrea să lasă senzația că întâlnirea a avut loc. Adică fără îndoială.
2: În ciuda declarației președintelui. Detaliul ăsta e foarte important. În ciuda declarației președintelui.
4: Nici măcar nu mai contează dacă a avut loc sau nu întâlnirea în momentul de față, din cauza acestei probe de comunicare.
1: A jucat foarte bine Simion aici. Asta e viața. Cine știe să facă politică.
3: În momentul ăsta și o cizmă joacă mai bine decât Nicușor Dan.
1: Știi cum e? Nu, din păcate nu cizma joacă împotriva domnului Nicușor Dan, din păcate el joacă niște forțe pe care unii dintre noi s-au temut foarte mult și se tem în continuare. Domnul Nicușor Dan nu-și dă seama că luptă, de fapt, împotriva acestor forțe. Încearcă cumva să se... Cum, care sunt forțele alea? Ne uităm acum, ne întrebăm cine, care sunt forțele alea?
3: Da, că nu mai știi.
1: Ba știi, dacă te uiți foarte bine, adică să ai un politician care să-ți spună că e urât să reprezinți interesele Franței, să reprezinți, sau că Franța și Germania reprezintă ceva urât în raport cu România, ca și cum ar veni Germania și Franța să rupă din trupul patriei și din industria patriei.
2: Să nu
1: uităm să
2: că pe picior de egalitate, politica. Pe picior de egalitate cu Germania, Franța, este PSD, iar la trandafiri îl pune și pe Nicușor Dan. Deci,
1: măcar partea asta e adevărată.
2: Germania, Franța și Nicușor Dan plus PSD. Da?
1: Sunt dușmanii României.
2: Da, ei nu reprezintă România.
1: Da, sunt dușmanii României.
2: Orice altceva poate reprezenta România, dar
4: mai puțin
2: nu...
4: Marian Neacșu, mai puțin el nu, bănuiesc că nu este dușman al României pentru domnul Simion.
2: Bun, calculele de la PNL. Ion Meuniță, la PNL, ce formulă să propun? În primul rând, e dilema asta. Am văzut informațiile pe surse că Ilie Bolojan, aflând de la Siegfried Mureșan, în ciuda sentimentului, informațiilor pe care le avea după întâlnirea cu Nicușor Dan, primește Ilie Bolojan un telefon de la Siegfried Mureșan care îi spune, știi, m-a sunat președintele și m-a nominalizat, da. Vrea să mă nominalizeze.
5: Și după ce a trecutul lui ala...
2: Iar Bolojan îi spune, păi, Zii da,
5: păi n-avea
2: că nu putem să dăm înapoi. Păi asta e, hai.
5: Păi da.
2: Bun, era apropo, pasul 2. Ei ce vor face? Vor vedea, vor testa apele și văd dacă depune mandatul sau nu, sau merg în Parlament?
5: Merg în Parlament.
2: Vor merge în Parlament.
5: Da.
2: Cu ce formulă?
5: Adică spun că merg în Parlament.
2: Nu mă aștept să-mi spuneți.
5: În care iau o decizie care să le dea șanse în viitor în politica românească, pentru că dacă nu merg în Parlament își retează foarte mult din opțiunile electorale. Că trebuie să arate că se bat până la final, pentru că e propunerea lor. Ei au venit cu Siegfried Mureșan și au spus că este propunerea celor trei partide, trebuie să meargă până la capăt și să arate că nu le este teamă și că nu le este teamă nici de anticipate. De ce să nu meargă în Parlament? Cui i-ar folosi, mă refer, pentru interesele celor trei partide? Cui ar folosi să nu meargă în Parlament? Din contră, și-ar face un mare rău. Noi am propus, noi mergem, credem în ea, trebuie să spună ei, mergem în Parlament, dacă pică, nu ne e frică de anticipate, veniți, domnule președinte, și dizolvați Parlamentul dacă considerați că nu mai aveți altă opțiune politică, dar, într-adevăr, această nominalizare ridică problema voinței președintelui de la început, dacă s-a gândit că face o nominalizare doar să cadă. Și aici nu e bine deloc. Să faci o nominalizare doar să cadă nu e nici constituțional. Avem interpretările curții constituționale care spun că președintele este obligat să facă o nominalizare care să aibă șanse să treacă, adică să caute constructiv.
3: Dar
5: să
3: nu
5: creeze.
3: E numai asta. Deci vibe-ul cu care a venit Nicu Șordan,
5: păi, l-am văzut vibe-ul.
3: România Onestă, nu, mă refer cu care a venit la putere. Vibe-ul România Onestă presupune că el nu face jocuri
5: onest.
3: Politice murdare.
5: Da.
3: Mai ales că tot el declară astăzi, partidele sunt nașpa, ele nu se gândesc niciun fel la viitor. Și în același timp, el aruncă pe piață o chestie care arată exact ca o mișcare politicianistă.
4: Și da. e foarte clar pentru public că e o mișcare politicianistă.
5: Dar s-a văzut din resentimentul pe care l-a avut
4: președinte. Și discursul acesta fals, care este în mod evident fals, pentru că am avut mișcarea veștea, pentru că am avut intervenția ale președintelui în viața partidelor, e evident pentru toată lumea. E evident pentru toată lumea că președintele nu spune adevărul până la capăt când
5: și că
4: vrea să se disocieze de partid.
5: Dar e o carte pe care PNL trebuie să o joace până la capăt. Să arate, am venit, am propus programul, uitați ce propun societății românești.
2: E important ce vor propune?
5: E foarte important ce vor propune.
3: Da, pentru că cine va vota împotriva unui program reformist va fi automat, se vor despărți apele în momentul ăla. Chiar dacă nu, acest guvern nu trece, vom rămâne
5: și
3: cu
5: vei
3: claritate
5: avea o opoziție,
3: morală,
5: o opoziție care va fi nu numai AUR, vor fi și PNL-USR un pol în această opoziție, ceea ce este sănătos pentru democrație.
4: Deci, și care jucată cum
5: alege.
4: Trebuie, vor avea
5: și,
4: o soluție de guvernamentală.
5: PSD-ul va prelua, probabil, va fi nominalizat pentru a... Nu persoana domnului Grindeanu, că nu-și dorește, dar un tehnocrat vopsit care să fie pus acolo și să fie împreună cu PSD-ul. Și atunci avem, până la urmă, claritate în politica românească. Puterea e a PSD și este a lui și nu poate să fie și la putere și în opoziție acum, pentru că este singur la guvernare și n-are ce să mai facă, nu poate să se autoînjure. Va fi pentru prima dată pe când PSD-ul participă la guvernări în care trebuie să se autolaude, pentru că nu mai poate să spună nenorociții de la guvernare au vândut țara când ei sunt singuri la guvernare. Să se facă o dată o clarificare în chestia asta, să terminăm cu jocul ăsta și în opoziție și la putere.
2: E o declarație pe care tocmai a făcut-o Sorin Grindeanu la România TV. Nu vă va surprinde ce spune Sorin Grindeanu, dar e interesant. Pare că l-au pus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Cum adică să cer timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Mă întreb la cine se referă cu pluralul ăsta. Pare că l-au pus pe Siegfried Mureșan. Evident că acolo intră și președintele României, nu?
5: Dar nu singur.
2: Dar nu singur. Împreună cu cei care l-au propus.
3: Cu consilierii.
5: Cu consilierii,
2: da?
5: Cu analiștii.
3: Dar
5: cu...
3: aici are dreptate. Pe de altă parte, măgăria este a președintelui. Pentru că eu sunt convins că toată lumea, oricine, e în situația de a-i se propune un mandat, se gândește un pic, da? E, momentul ăla nu îl faci public, stai mă că se gândește ăla. Aștept să vezi dacă ai o decizie, da, nu? Și după aia ieși, te ajută și pe tine să pari un om care a convins. Că Nicușor Dan, când a ieșit, pur și simplu a declarat prin această frază că el e un om neconvingător, că nu poate să convingă pe unul din prima să fie premier. Că se mai gândește omul. Numai gestul ăsta de a decăzut și președinția României, dacă stai să te gândești din autoritatea ei. Pentru că președintele României, Lucian, spune unuia...
5: Să zicem că așa au stat lucrurile. Nu, de ce o spui public?
3: Asta zic și eu. Deci greșeala cea mai mare...
5: Deci o spui publică
1: așa, Lucian? Nu e o greșeală, Lucian.
3: Eu cred că e o greșeală.
5: Nu e nicio greșeală.
3: Faceți calcule. Ăsta nu e stare numai de calcule.
1: Nu e adevărat. A știut foarte clar ce face.
3: A fost pus președinte.
1: Cum a știut să discute 4 zile cu puciștii din PNL, cu, să spunem, opozanții lui Bolojan din PNL, să se întâlnească cu ei inclusiv la Vila Alac. A știut foarte clar ce face și acum. Era o chestiune, era foarte simplu. Am spus-o la începutul emisiunii. Domnul Mureșan, ai până la ora 5 să-mi dai un răspuns. Nu-mi dai? La revedere, pa, anunț public că nu ești în stare. A vrut să-l pună pe Mureșan în situația de a fi un lider politic slab, care nu e în stare să accepte o astfel de demnitate.
5: Pentru că nu trebuia să facă anunțul ăsta.
1: Exact.
5: Că mi-a spus că se gândește.
3: Dar s-a pus și pe lângă situație proastă.
1: Cu ce?
3: Cu președintele la care un om politic se mai gândește dacă să-i facă un hatâr.
1: Dar nu există așa ceva, nu te poate forța nimeni să fii premier dacă nu vrei.
3: E adevărat, dar președintele presupunem că își dorea asta. Înseamnă că nu are autoritate să convingă pe cineva care se mai gândește, să vedem ce mai face.
5: Nu trebuia să-l convingă.
1: Deci
5: nu trebuia să-l convingă.
1: Ideea era să nu
5: că te-am nominalizat, ești pe lista propunerilor, da? Te-am nominalizat. Problema e că de ce trebuia să adauge elementul ăsta?
2: Da.
5: Asta e problema.
2: Mergem la domnul profesor Albu Comănescu, dar înainte am o informație pentru telespectatorii noștri. L-am văzut mai devreme pe președintele României, a ajuns în județul Suceava, la mănăstirea Dragomirna, s-a oprit puțin, a stat de vorbă cu jurnaliștii și le-a spus că urmează să stea de vorbă cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, PSD, întâlnirea ar avea loc chiar în acest moment.
1: Păi cu cine să vorbești la mănăstire? Serios acum?
2: Nu cu președintele Consiliului Județean.
1: Păi nu vine.
5: Stați un pic, că l-am auzit pe George Simion mai devreme. A spus de câteva ori că PSD este partidul prezidenția.
1: Și nu este?
5: Păi nu, să-l repetam. Dar nu, de ce să-l contrazicem?
1: Dar
5: ca să răspundem la întrebarea de ce se întâlnește cu PSD-iștii.
3: Eu vreau să știu când încep icoanele să plângă cu lacrimi, cu miros de trandafir.
2: Vreau să știu ce crede, ce crede domnul profesor Albu Comănescu, vă rog.
6: Da, revin un pic asupra momentului George Simion, pentru că stăteam să mă întreb în fața explicațiilor pe care a încercat să le dea, dacă până la urmă el a postat ceea ce este postat pe profilul lui, pentru că în mod clar nu făcea legătura între personajele politice menționate și drapelele care fluturau acolo abstract pe Facebook. Nu știu dacă ceea ce am primit noi ca răspuns aici nu e altceva decât faimosului marketing, pentru că tot ceea ce am înțeles din intervenția domniei sale este că nu și-a asumat opinie. Încăpățânarea cu care evita un răspuns și care de altfel merge mână în mână un pic cu modul în care și domnul Sorin Grindeanu vorbește în termeni foarte generali așa despre ce s-a întâmplat în acest moment cu nominalizarea lui Sigrid Mureșan, este tot o ruptură față de un proces politic pe care nu-l interesează în termeni de soluționare, ci pur și simplu doar ca și fapt divers care s-ar putea să le atingă interesele de partid. Dar e, pentru mine e cum să spun, un exemplu edificator că dacă am vedea un aur PSD la putere, am avea de-a face cu probabil un remake al alianței foarte vechi și foarte trainice sufletești între PRM și perioada Văcăroiu, practic, la ea mă refer, și nu ieșim din această buclă. În același timp, mă uit la domnul președinte, care la această oră pare că se întâlnește cu oameni cu care ar putea să discute într-o altă formulă evident mult mai constructivă decât la ceasuri târzii de noapte, într-un context care nu are nimic de a face cu ceea ce reprezintă statul românesc secular, așa cum îl cunoaștem și cum îl avem de altfel promovat prin tot sistemul de valori pe care l-am îmbrățișat odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Nu știm cine sunt acești oameni. Asta este concluzia. Nici nu avem idee ce vor până la urmă, pentru că ei nu știu ce vor, decât în raport cu calcule imediate și întotdeauna reactiv față de ceea ce declară unul sau celălalt. E, nu știu, Nicu Jordan, care reia aceeași veche formula unor nominalizări pe care încearcă să le saboteze sub o formă sau alta, mă gândeam și la cazul Veștea, și peste tot acest tort putem glazura cu o neîncredere extraordinară pe care cred că orice român o are, de a vedea până la urmă finalizat un proces politic asupra căruia au decurs atâtea negocieri și care poate să fie un lucru în momentul în care s-a închis o poartă la Cotroceni, altceva pe drumul către Parlament și complet altceva, o al treilea realitate în momentul în care votanții sunt convocați și rezultatele întotdeauna surprinzătoare. Iată de ce suntem într-un vârtej în care absolut nimic nu ne ajută să clarificăm poziția unuia și altuia, pentru că pe fond cred că va trebui să admitem că nici ei nu știu ce fac.
2: E foarte interesant că planul pare destul de străveziu. Oricum am oferit aici în discuția noastră deja suficient de multe argumente, dar e foarte interesant să-l auzim pe Sorin Grindeanu vorbind despre asta. Evident că nu dă cărțile pe față, dar ne oferă suficiente indicii să înțelegem că e chiar vorba despre un plan, dacă mai era nevoie. Este un subiect despre care vorbim după pauză și tot atunci îi mai provoc pe invitații noștri cu o întrebare. Își va asuma Ilie Bolojan șantierul construirii unei majorități pentru Siegfried Mureșan în așa fel încât eventualul eșec să fie în dreptul lui? Sunt foarte curios.
1: Să sperăm că nu o să negocieze domnul Bolojan. Am văzut cum o să negocia susținerea la moțiunea de cenzură. Mai bine să-l lase pe Siegfried Mureșan. Nu, mai bine să se stea liniștit acolo. Hai,
2: vedeți că avem despre ce vorbi după pauză. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 septembrie 1916, Baronul Roșu. Manfred von Richthofen a câștigat primul său duel aerian pe frontul din Franța. Germanul a marcat momentul printr-o cupă de argint gravată cu data și tipul avionului. Este unul dintre ași așilor, cu 80 de victorii confirmate. În 1917 a început să-și picteze avioanele în roșu aprins și, pentru că era nobil, a primit porecla Baronul Roșu. Baronul a fost doborât pe 21 aprilie 1918 de un Blond Strass de la Sol, avea 25 de ani. În fruntea escadrilei lui, numită Circul Zburător, a ajuns un alt pilot, Hermann Göring. 17 septembrie 1939, Stalin îl ajută pe Hitler. Armata Roșie, la ordinul lui Stalin, a atacat Polonia, care deja se lupta cu naziștii. 800.000 de soldați sovietici și 4.736 de tancuri au invadat Polonia din est. Invazia este consecința pactului Ribbentrop-Molotov. Polonezii nu au rezistat războiului pe două fronturi. După 20 de zile, Hitler și Stalin împart Polonia între ei. O parte a armatei poloneze a trecut granița în România, unde a găsit refugiu. Teritoriile poloneze ocupate au fost supuse unei campanii de asasinate și represiune. 17 septembrie 1859, un împărat american, Joshua Norton, un om de afaceri englez care locuia în San Francisco, s-a proclamat împărat al Statelor Unite și a cerut schimbarea legilor țării. Norton a scris și o proclamație pe care a adus-o unui ziar local. Publicația a inclus-o în ediția de seară, mai mult în glumă, dar acesta a fost începutul domniei lui Norton I. Împăratul american a fost un personaj pitoresc în San Francisco tot restul vieții. Simpatizanții l-au ajutat cu mâncare sau bani. Norton a inspirat și mulți autori.
8: Ați ascultat Digistoria.
7: Digi24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
11: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre, despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
10: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
11: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta, nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
10: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
11: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
2: Știți ce este surprinzător dacă nu?
3: Digi24 FM.
4: Sorin Grindeanu spune: cert este că astăzi eu împreună cu colegii mei am mers la Cotroceni, am spus că solicităm mandatul de prim-ministru, suntem îndreptățiți să avem această poziție, câștigând alegerile în 2024. Suntem principalul partid din Parlament. E adevărat că ponderea noastră este cu totul, sau numărul de parlamentari, este 227. Asta reprezintă cam 26-27% din numărul total de parlamentari. Nu avem o majoritate, dar suntem cel mai important partid din Parlament, așa că după ce va pica Siegfried Mureșan, vom intra într-o nouă realitate și o să vedem atunci.
5: Ceea ce era de demonstrat.
4: Ceea ce, da, QED, da, pentru că se vorbește despre pasul 2. Dar de ce o altă realitate după ce ar pica?
6: Oare vor să încadreze asta ca un eșec politic al lui Bolojan?
7: Al PNL și USR.
6: Și al PNL
8: păi
6: și USR.
8: E un eșec politic al lui Bolojan și al PNL
4: și al USR. Pentru că votul pe labe trebuie să voteze orice. Sau cum? Care
6: sau partidele îi dau, partidul dă jos pe Bolojan pentru acest eșec și
8: păi că asta trebuie să fie și se pregătește
6: aripa
8: veștea, tumă și cine mai e pe acolo.
6: Din PNL.
8: Și de ce nu AUR? Care e problema? Să discutăm cu AUR.
4: AUR a spus, George Simion din AUR, că e dispus să discute cu oricine care îl invită civilizat la o discuție despre
7: susținere. Pentru că AUR acum e într-o situație paradoxal interesantă, inclusiv pentru domnul Mureșan. De ce? Dacă pică și se ajunge în situația în care PSD-ul e tartor, nu mai e atât de important, nu mai sunt atât de importante voturile AUR. PSD-ul va putea face un guvern cu vorba aceea. Pleacă Bolojan, cu cine mai rămâne din PNL,
6: nu
7: cu spășiții din PNL.
6: Nu o să plece
8: Bolojan. Bolojan never ever.
6: În continuare prost și
7: da,
6: nu o să iasă.
7: E posibil să fie prost, dar s-ar putea ca...
9: Da,
7: ăsta e momentul în care AUR să aibă cele mai multe cărți, nu după ce pică
9: există
7: guvernul.
9: Există și în AUR o aripă, nu?
7: Există, dar nu e atât de...
6: Plus, dacă
8: nu,
6: PSD
8: sunt mult mai disciplinați. În AUR sunt, da, cu siguranță, mult mai disciplinați. Mult mai disciplinați.
7: Să fie negocieri cu ei.
9: Care au spus că votează vește.
8: Au fost, dar n-au votat. În cele din urmă n-au votat.
4: Aduceți-vă aminte de capcana pe care Nicușor Dan și-a întins-o singur, Sieș, da? la Adrian Veștea, punând condiția fără AUR. Și după aia toată lumea a rămas bușbe când Adrian Veștea s-a dus la AUR pentru discuții.
9: La AUR.
4: Această condiție acum nu mai există.
8: Deci, păi, nu mai există. Bun, dar în mod evident Siegfried Mureșan nu o să se ducă.
4: Ar putea măcar să stea de vorbă cu ei.
8: De sta de vorbă cu ei o să stea, sunt absolut sigură că PNL și va face lucrul ăsta. Și încă o dată sper ca Ilie Bolojan să nu intervine niciun fel în negocieri, pentru că nu are niciun pic de talent de negociere politică. S-a văzut atunci când a picat guvernul. Dar eu sunt convinsă că Siegfried Mureșan se va întâlni și cu AUR, pentru că e în educația lui, în formarea lui profesională, în felul în care e ca politician, va cere voturi, dacă se oficial, probabil că nu le va primi. Încă o dată, aritmetic, eu nu sunt sigură nici pe cele 80 de voturi pe care colegii noștri le-au numărat de la Partidul Național Liberal. Pentru că acolo ura este atât de mare, încât tabăra anti-Bolojan e dispusă să pice acest guvern, tocmai pentru a-l pune pe Bolojan într-o situație groaznică în interiorul partidului.
7: Sigur nu votează
9: mai mult ca sigur că nu-l vor vota.
8: Deci, dintr-o dată, nu vorbim de 80 de voturi la PNL, ci s-ar putea să vorbim de mai puține, să vorbim, nu știu, să spunem 60 și...
6: Da.
4: Bun, deci... Robert Țighiartău, aseară, aici la Digi24, ne reamintește un plan, un scenariu, o posibilitate despre care cele trei partide, chiar și Ilie Bolojan aici în studio, au mai vorbit în ultimele luni. Planul ar fi următorul. Perioada care a mai rămas de acum și până la alegerile din 2028 se împarte în două. Și în prima parte, PSD se angajează să susțină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. În vreme ce, în a doua parte, cele trei se angajează să susțină un guvern minoritar, PSD, evident, asta se trece într-un acord. Se întâmplă cu un acord. Ar putea
8: Dar a fost respinsă deja ideea de PSD, pentru că nu e nouă.
4: Ia, că vor să fie ei primi.
8: Vor să fie ei primi.
4: Ca să nu fie la alegeri.
8: Exact. Și suspiciunea celor de la PSD...
4: Este
8: de
4: că
8: la
4: dacă PSD va fi primul...
8: Dacă PSD va fi primul, exact, nu o să mai plece de acolo și nu o să mai poată fi dat jos guvernul. Plus că PSD nu vrea să fie la alegeri acolo să dea socoteală pentru toate măsurile de austeritate, că nu e ca și cum PSD o să poată să-și permită să arunce cu bani din nou, că nu o să aibă de unde. Planul ăsta nu stă în picioare pentru că e deja respins de Partidul Social Democrat și între noi fie vorba e și neserios. Îți asigură o stabilitate politică superficială. De fapt, ea nu va exista. Că e greu de crezut doar pentru că PSD își pune semnătura pe un pact. A mai făcut-o. Acum a făcut-o. O să și respecte, o să și respecte angajamentele. Nu, cred că suntem efectiv, vom fi în situația în care va pica acest guvern a lui Zichlin Mureșan și de acolo PSD va veni cu niște tehnocrați vopsiți, parlamentarii, restul parlamentarilor, inclusiv cei de la PNL, USR și UDMR vor înțelege că nu mai e altă situație, o să trebuiască să voteze și o să avem o bătălie politică absolut crâncenă până la alegerile din 2028, dacă ele vor ajunge la termen. Cam asta o să fie situația, pentru că nu putem sta la infinit. O să pice Mureșan, cineva trebuie să vină. Mi-e greu să cred că Nicușor Dan o să vină în fața Parlamentului și o să zică, dizolv Parlamentul, haideți la anticipate, că n-are niciun interes.
9: N-ai cum. Tehnic, vorbind, nu poți
6: momentan
9: să le faci.
6: Nu se poate.
9: Ai evaluările de țară acum? Păi, te vei duce 2-3 luni cu anticipatele.
8: Da.
9: Ele vor fi organizate tot de guvernul
8: Bolojan. Guvern
9: Bolojan care nu poate să emită hotărâri de guvern.
7: Pentru că sunt anulate în justiție.
8: Deci, asta cu asta de alegeri, hai să presupunem că nu o să le
9: Că nu le contestă nimeni? De ce e sigură că nu contestă nimeni?
6: Mai mult înainte ne trebuie o lege a alegerilor anticipate, care va fi subiectul unei noi negocieri în Parlament.
9: Și o lege?
6: Da.
9: O lege. Deci nu va fi posibil în 3-4 luni să faci alegeri anticipate și atunci România se prăbușește.
8: Nici nu poți să le pui iarna, că n-are nicio
9: Și România se va prăbuși economic.
7: Stați un pic. În primul rând, cred că nimeni nu ia în calcul factorul extern în momentul ăsta. Suntem într-o situație absolut dramatică pe piețe. Petrolul a ajuns la un record, e peste 120 și ceva. Nu există în momentul ăsta niciun orizont de pace în Golf.
9: Din contră.
7: Există orizontul că va fi sugrumată producția de petrol a Arabiei Saudite. În Ucraina distruge rafinăriile rusești. Am văzut pe Trump supărat, bine, el e supărat pe ucrainien pentru că e un asset rus, dar asta e altă discuție. L-a somat pe Zelenski să nu mai bombardeze și să nu mai distrugă rezervele de motorină.
4: Și
7: suntem într-o situație dramatică și pe piețe. Europa nu se simte atât de bine. Noi suntem, degeaba zice domnul George Simion cu steagul Germaniei, Germania a contribuit masiv la creșterea economică a României prin faptul că multe fabrici din România produc sub ansamblu pentru industria germană.
8: Se
7: prefac că nu înțeleg treaba asta. Ori nu înțeleg economie, ori pur și simplu e o ticăloșie. Nu mai vreau să o mai calific. Dar suntem într-o situație dramatică extern. În momentul ăsta, dobânzile au crescut în Statele Unite. Trezoreria a crescut dobânzile săptămâna asta. Și trezoreria e lui Trump și l-a pus acolo pe șeful trezoreriei să le scadă, pentru că el vrea mai mult business, dar nu e posibil. Sunt deficite peste tot. Adică se pregătește sau miroase a furtună geopolitică și geofinanciară, iar noi stăm ca ne pregătim de vară.
9: De furtună. Da? Cine votează bugetul României dacă te duci prea anticipate, că n-ai guvern și bugetul trebuie propus de un guvern?
8: Bun, bugetul poate să meargă, nu există o lege a bugetului care spune că rămâi cu bugetul pe anul ăsta.
6: Dar va fi subiectul unei noi negocieri.
8: Adică, așa e legea bugetului.
9: Și cine va plăti salariile și pensiile la dobânzile pe care le va avea România intrând în geang? Cine va mai plăti? Cine se va mai împrumuta pentru a plăti pensiile și salariile și te duci în anticipate?
8: Și cu ce dobânzi?
9: N-ai bani să mărești, n-ai bani să dai nimic și n-ai bani să mai plătești pensii și salarii și fă anticipate.
6: Da, perfect. Dar ai perfect. Alți politicieni pe care poți să dai vina odată ce vine de
9: zi.
6: Și aparent e singurul care contează.
9: Exact ce lipsea. Ceilalți. Exact ce lipsea. Da. Domnule profesor Albu Comănescu, ultimul minut și jumătate va aparține.
10: Cred că este prea mult pentru concluzia mea, pentru că în mod evident, inclusiv ceea ce discutați în studio, reflectă ideea generală pe care mă bazez, că într-adevăr oamenii aceștia nu știu ce fac. Nu știu pentru că nu-i interesează pe fond. Toate aceste riscuri care trebuiau deja asimilate într-un program de guvernare, într-o atitudine de guvernare, într-o raportare la electoratul la care vor reveni în câțiva ani să ceară voturile, nu sunt acolo. Este exact ceea ce mă face să consider că nu vom avea o soluționare a crizei în curând. Și aduceți-vă aminte, în emisiunile trecute, permanent menționam că dacă vom avea un guvern, în cel mai bun caz va fi atunci când ajunge cuțitul la os și s-ar putea să fie pe final de octombrie, undeva în noiembrie. Deci, din punctul meu de vedere, vom avea mult de comentat pe baza aventurilor extraordinare la care ne supune acești indivizi.
9: Ce s-a văzut? S-a văzut că președintele României astăzi, pe la 17 și un sfert, l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan prim-ministru. Este propunerea PNL-USR-UDMR. Este vorba despre posibilul candidat la funcția de prim-ministru cu cele mai mici șanse dintre toți cei care intră în caruselul nostru de posibilități. De ce a făcut această alegere președintele României? Cred că am explicat destul de bine în ultimele 3 ore cu invitații jurnalului de seară. Avem informații pe surse care completează foarte bine filmul acesta din care am obținut doar declarația președintelui și reacțiile partidelor politice. Aceste informații pe surse imediat cu Valentin Chisoceanu. Vă mulțumesc tuturor! Valentin Chisoceanu, deci, imediat cu ultimele știri. Seară bună!
3: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
13: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
12: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
13: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, uh-huh, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
12: Și România este direct afectată.
13: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul. militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
2: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
13: Evident,
2: în momentul
13: da.
2: Ăsta.
13: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
2: Da. Așa. Ești?
13: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
2: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
13: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, vineri de la 11:30.

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii cu informația acestei zile. La mai bine de 4 luni de criză politică avem o nouă desemnare de premier, a treia de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. După consultările cu partidele parlamentare, șeful statului a ieșit public și a anunțat că îl propune pe Siegfried Mureșan să preia frâiele guvernării. Are însă o misiune grea, să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. De mâine, de când va fi publicat decretul privind desemnarea, Siegfried Mureșan va avea 10 zile la dispoziție să negocieze. Propunerea a fost anunțată într-un discurs de 5 minute, în care Nicușor Dan a apărut supărat, chiar iritat de refuzul liderilor politici de a ajunge la un compromis. Din nou, șeful statului le-a atras atenția aleșilor că sunt mai degrabă preocupați de calcule electorale decât de stabilitatea țării. În replică, unul dintre liderii politici i-ar fi transmis că România e treaba președintelui. Iată momentul anunțului mult așteptat.
1: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
0: Iar anunțul prin care Siegfried Mureșan a acceptat această propunere făcută de Nicușor Dan a venit 5 minute mai târziu pe o rețea de socializare. În vârstă de 44 de ani, Siegfried Mureșan este în prezent vicepreședinte al Parlamentului European și vicepreședinte al Partidului Popular European. S-a născut pe 20 septembrie în Hunedoara. Tatăl este român, iar mama de etnie germană din comunitatea sașilor transilvăneni. Înainte de a intra în politica românească, Siegfried Mureșan a fost bursier al Parlamentului Germaniei, consilier al președintelui Comisiei de Afaceri din Bundestag și consilier la Partidul Popular European. A fost lansat în politică de Traian Băsescu în 2014. A fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, creat la inițiativa fostului președinte Băsescu. În 2018, Siegfried Mureșan a trecut la PNL, formațiune din care face parte și acum, iar în 2019 a fost ales pentru un nou mandat de europarlamentar. Tot din 2019 este și vicepreședinte al Partidului Popular European, iar acum este deja la al treilea mandat de europarlamentar. Este și coraportor al Parlamentului European pentru pe viitorul buget al Uniunii Europene. De asemenea, a fost și negociator șef pentru bugetul Uniunii Europene din 2018 și 2024. Premierul desemnat a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, secția de predare în limba germană. Are și un master

0: Partidul Social Democrat despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pe Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocanci plini de noroi în guvernare.
1: Desemnarea lui Siegfried Mureșan i-a luat prin surprindere chiar și pe liderii PNL și USR. Potrivit surselor Digi24, aceștia au fost luați, cum vă spuneam, prin surprindere, pentru că președintele nu ar fi dat de înțeles nicio clipă la consultări care urma să facă și o nominalizare. De altfel, s-au înroșit telefoanele înainte de desemnare. A fost un lung șir de convorbiri telefonice între Nicușor Dan, Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan. Vine cu detalii suplimentare colega mea Andreea Gheorghe.
2: În tot acest timp, este important să cunoaștem faptul că Siegfried Mureșan se afla la Strasbourg. Dânsul participa la plenul Parlamentului European. Cât timp la București erau consultări, s-a făcut planul de după și a venit președintele Nicușor Dan cu acel anunț. Au avut loc pe parcursul zilei mai multe telefoane. A fost un lung șir de telefoane Strasbourg-București. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat pe europarlamentarul PNL să-i spună cum au decurs discuțiile cu președintele. Și concluzia a fost că Nicușor Dan era destul de rece și că nu se întrevedea o soluție din discuțiile avute la Palatul Cotroceni. Apoi, pe parcursul zilei, Siegfried Mureșan începea deja să fie întrebat de presă dacă este propunerea de premier, motiv pentru care a întrebat la București, a întrebat pe cei din partid, inclusiv pe Ilie Bolojan. Însă, nici măcar acesta, spun sursele noastre din PNL, nu ar fi știut ce urmează să facă președintele Nicușor Dan. Câteva ore mai târziu s-au încheiat consultările, iar șeful statului l-a sunat pe Siegfried Mureșan să îl anunțe că a decis până la urmă să îl propună pentru Palatul Victoria. De aici ar fi plecat acel termen de gândire, pentru că nici europarlamentarul, nici cei din partid nu ar fi știut. Așa că Mureșan l-a sunat înapoi pe Ilie Bolojan, care i-a transmis că trebuie să își asume acum că președintele a făcut această nominalizare, pentru că nu mai are cum să dea înapoi. Acum însă va trebui să discute eurodeputatul atât cu PNL cât și cu USR, dar și cu UDMR, pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară dacă ar fi să meargă până la capăt spre învestirea din Parlament.
1: Aur nu mai pare dispus să stea în opoziție. Liderul partidului, George Simion, a spus în direct la jurnalul de seară de la Digi24 că este dispus să stea la masa negocierilor atât timp cât îi se oferă ministere.
3: De săptămâni bune se vehiculează că unele voci mai inteligente din PSD au clocit acest plan cu Siegfried Mureșan, care o să cadă și imediat după Nicușor Dan va salva situația și va numi un PSD-ist, fie președintele Partidului Social Democrat, fie un surogat de tip Vește. Nu o să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este Nicușor Dan.
4: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
3: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții cum este normal, suntem al doilea partid al țării.
5: La negocieri cu Siegfried Mureșan veți merge?
3: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
6: dacă vă invită,
3: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
1: Și decizia președintelui din această după-amiază i-a luat prin surprindere pe toți liderii politici. Imediat după anunț, Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că nu înțelege argumentele care l-au determinat pe Nicușor Dan să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan după consultările de azi. De altfel, PSD a fost prima delegație primită la discuțiile de la Palatul Cotroceni. Imediat după, Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații sunt pregătiți să preia guvernarea. Iată declarația.
7: Am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României, fiind îndreptățit să facem acest lucru. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate.

0: România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată.
1: A fost cu un alt nume în afară de cel al dumneavoastră?
2: V-a spus numele premierului? Sau...
3: Deși surprinși, liberalii au primit mai bine vestea decât socialdemocrații. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat într-un mesaj online că la partid vor începe de îndată discuțiile politice pentru formarea unei majorități. Prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă, a scris Bolojan. Și după consultările de la Cotroceni, actualul premier a vorbit despre necesitatea continuării reformelor inițiate de cabinetul său.
4: Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, să continue reformele din administrație. Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
3: Și liderul UDMR, Kelmen Hunor, anunță că formațiunea sa va ajuta pe premierul desemnat să construiască o majoritate, dar cu o condiție. UDMR nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste.
5: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de legi și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut, sigur. Trebuie să țină cont de deficit, trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
3: Și înainte să fie pronunțat numele lui Siegfried Mureșan la Cotroceni, socialdemocrații sperau că vor avea succes și că vor beneficia ei de această nominalizare. Chiar și-ar fi dat mâna cu AUR doar să revină la butoanele puterii. De exemplu, un lider PSD susține că mulți socialdemocrați ar fi de acord cu o alianță cu AUR.
6: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții, poate miraculoase pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
3: Vestea nominalizării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier face deja înconjurul presei internaționale. În articolele publicate de Politico și de Washington Post se pune accent pe eșecul României de a ieși din criza de aproape 5 luni. Pe Reuters însă este analizată situația economică a țării și este dezbătut riscul ca țara noastră să fie retrogradată în ratingul Standard & Poor's pentru investiții. Reuters subliniază că un factor decisiv în acest sens va fi capacitatea României de a depăși fragmentarea politică și de a aproba bugetul pentru 2027. Știrea cu a treia desemnare de premier a ajuns și în presa turcă, dar agenția de știri Anadolu s-a concentrat mai mult asupra unui scurt portret al lui Siegfried Mureșan. Și George Simion a refuzat să spună dacă s-a văzut într-adevăr cu Nicușor Dan la Vila Lac în perioada formării guvernului Veștea, așa cum s-a speculat în presă. Vă reamintesc că la întâlnire s-ar fi vorbit de un troc, susținere pentru noul cabinet în schimbul voturilor pentru proiectele AUR în Parlament. Iată ce a spus liderul AUR în direct la jurnalul de seară de la Digi24 pe acest subiect.
7: V-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
8: Nu e simplu. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit. V-am spus. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
7: Deci și George Simion spune că nu s-au întâlnit, corect? Asta e știrea. George Simion spune seara asta la...
8: Nicușor Dan spune acest lucru.
7: George Simion, dar dumneavoastră ce spuneți?
8: Trebuie să aveți încredere, domnul Prelipceanu, în președintele pe care l-ați ales.
7: Da?
9: Vă știm o persoană directă? Da sau nu?
8: Doamna Ruse, aveți încredere în președintele pe care l-ați
7: ales? Nu, noi vrem răspuns. George Simion ce zice?
9: Păi bun, de acum încolo când...
8: Doamna, credeți pe mine acum.
3: Un șofer de tir a fost la un pas de moarte din cauza unor grinzi de metal care au zburat la propriu. De unde proveneau bucățile periculoase și cum de-a scăpat cu viață șoferul, vă explic imediat. Noi rețineri în dosarul deturnării protestului din Piața Victoriei, alți 5 indivizi care ar fi instigat și participat la violențele de acum 2 zile au fost identificați și ridicați de polițiști. Aceștia sunt în fața judecătorilor chiar în aceste momente. În total 10 persoane au fost puse sub acuzare, printre ele și susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Până acum unul dintre indivizi a fost arestat preventiv, alți 4 au primit arest la domiciliu aseară. Împotriva lor, la dosar au fost depuse inclusiv clipurile din online în care instigau la violențe înainte de protest.
10: Haosul și violențele din Piața Victoriei ar fi rezultatul unui scenariu bine pus la punct cu câteva zile înainte de protestul ciobanilor. Ciprian Panfile, considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori, a postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
11: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de... și orice putem să folosim.
12: Haideți în Piața Victoriei, băi!
10: Panfile ar fi încercat să forțeze intrarea în guvern. A fost luat pe sus din Piața Victoriei de jandarmi, în timp ce alți apropiați încercau să oprească reținerea sa. El este cercetat acum în arest la domiciliu. Cunoscut ca un susținător al lui Călin Georgescu, Panfile a ținut să vorbească despre fostul candidat la prezidențiale chiar la ieșirea din sala de judecată.
13: Nu îl mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, da? În ce am făcut eu. E pe barba mea totul, ați înțeles? Și fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român.
10: La audiere a ajuns și un apropiat al lui Panfile, care a fost ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol.
14: Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și presă că Ciprian Panfile, da, a zis King Prodigal, care mulți îl cunoașteți. Toate televiziunile mint, da? Ar fi organizatorul celor întâmplate în Piața Victoriei. Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care s-a făcut în Piața Victoriei, frate.
15: Ce-a fost agresiv cu jandarmi? Ce intenție ați avut?
10: Anchetatorii nu au terminat de vizionat toate imaginile de la protest. Pe măsură ce avansează cercetările, iar provocatorii și protestatarii violenți vor fi identificați, aceștia vor fi trași la răspundere. Se fac cercetări pentru ultraj, distrugere, instigare publică. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandari.
3: Mult așteptata autostradă Sibiu-Făgăraș începe să prindă conturi. Pe două dintre loturi, lucrările au ajuns la 50%. Șoseaua de aproape 70 de kilometri ar trebui să fie gata peste 2 ani și ar urma să reducă cu aproximativ o oră timpul de călătorie dintre Sibiu și Brașov.

0: Între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, de exemplu, peste 500 de muncitori lucrează de zor.
1: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș au ajuns la 50%, iar în acest moment se lucrează la un pod metalic de aproape 300 de metri.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
0: Progresul se vede și pe celelalte loturi.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
4: Se mișcă bine. Va fi un plus valoare pentru zonă. Pe DN1 este greu, este circulație mare.
5: Sper să ajute și economic. Foarte multe firme renunță să se stabilească, mai ales în orașele mici, datorită infrastructurii care lipsește cu desăvârșire.
0: Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș va avea aproape 70 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 6,39 de miliarde de lei, fără TVA.
6: Tragedie evitată la limită pe DN13 în județul Brașov. Două grinzi de metal au zburat dintr-un camion și au lovit un tir care venea din sens opus. În urma impactului, șoferul camionului lovit a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un șanț. Nimeni nu a fost rănit, dar traficul în zona a fost blocat. Polițiștii spun că șoferul vinovat nu și-a asigurat marfa corespunzător și depășise timpul de conducere, dar și că folosea cardul tahograf al unei alte persoane. A fost amendat cu 12.000 de lei. Nici celălalt șofer nu a scăpat de sancțiuni. A fost amendat cu 6.000 de lei. O primărie din România a fost amendată de poliție după ce acum o lună a instalat un limitator de viteză cu țepi metalici pe o stradă din oraș fără să aibă aprobare. Municipalitatea s-a gândit să elimine astfel traficul din zona pieței centrale. Acum însă trebuie să demonteze limitatorul.
0: Ca să nu se mai formeze ambuteiaje, primăria Baia Mare a decis să permită accesul doar într-un sens pe strada care duce spre piață. Apoi a montat limitatorul de viteză, conceput să taie anvelopele mașinilor care intră pe contrasens.
7: Nu se poate așa ceva. Ca tu să spargă, dacă omul vine un om de la țară, nu știe. Vă dați seama, vine foarte rar, el nu știe sensurile astea.
8: Foarte bine.
9: Era bun?
8: Foarte bun. Pentru că toată lumea lucră, merge haotic, se blochează în trafic aici, să ceartă, era foarte bun.
0: Doar că pentru instalarea dispozitivului, primăria ar fi trebuit să obțină aviz de la brigada rutieră.
10: Trebuie să discutăm cu acele persoane care au făcut aceste greșeli și să vedem ce sancțiuni putem să facem, să aducem în interiorul instituției, bineînțeles, păstrând cadrul legal.
7: Sunt dispus să plătesc, să-mi ia 5%, 10%, 25% din salar și asta este. Că mi-asum toată responsabilitatea cuvintelor mele, a faptelor mele.
0: Pentru că este un pericol pentru siguranța traficului, poliția rutieră a cerut demontarea de îndată a limitatorului de viteză.
6: Copiii din Europa ar putea avea curând interzis pe rețelele de socializare. De la ce vârstă și-ar mai putea crea conturi online și ce alte interdicții se mai pregătesc? Vă explic în scurt timp, rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic v-am pregătit câteva recomandări despre cum să îngrijim grădina toamna ca să protejăm solul, biodiversitatea și să pregătim cât mai bine terenul pentru primăvară. În primul rând, e nevoie să curățăm plantele uscate pentru a reduce riscul de boli și dăunători în sezonul următor. Apoi, curățăm terenul, adică strângem frunzele căzute și pregătim solul pentru sezonul rece. Însă, atenție, nu strângeți și nu aruncați toate frunzele. Cele sănătoase pot fi transformate în compost pe care să-l folosiți într-un strat natural ce protejează pământul și păstrează umiditatea. Toamna este momentul potrivit și pentru a îmbunătăți structura solului cu ajutorul compostului organic, nu cu îngrășăminte chimice. Și încă un aspect important, mai ales că vorbim de o practică des întâlnită la noi, nu ardeți resturile vegetale pentru că acestea afectează aerul, solul și insectele. Dacă îngrijim corect grădina toamna, vom avea mai puține deșeuri, mai multă biodiversitate și un strat de teren mai bun și mai fertil în primăvară. Așadar, curățenia din grădină este de fapt o alegere sănătoasă pentru natură.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii. S-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-au observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimile zile, care spun în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, partidul clasic popular al dreptei creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă. Digi24 FM.
3: Din nou în direct, filmul românesc propus pentru premiile Oscar va intra în curând în cinematografe până la premiera lui Fjord. Va fi organizată și o proiecție de gală la Ateneul Român. Filmul lui Cristian Mungiu va putea fi văzut în cinematografe din 100 de țări. Când ajunge și la noi, ne spune chiar acum colega mea, Ana Cristina Micu.
4: Găsit, filmul Fjord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palm d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
3: Comisia Europeană propune interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani în contextul în care rapoarte recente arată că adolescenții petrec chiar și 11 ore în online și sunt expuși unor pericole mari. Abia după 15 ani minorii ar putea avea voie să-și creeze un cont pe rețele. Pentru că sunt o pradă ușoară, spun psihologii, pot ajunge în legătură cu infractori.

0: Dacă pentru generația noastră copilăria a însemnat bătutul mingii în fața blocului și cheia la gât, pentru generațiile de copii de astăzi prioritățile s-au schimbat. Bătutul mingii a fost înlocuit cu un scroll pe telefon încă de când se trezesc. Pentru cei
1: care știu cum era. Un copil sau un adolescent cu un smartphone în mână este deja o imagine simbol a acestei generații. Tudor are 14 ani și recunoaște că nu prea se dezlipește de ecranul telefonului.
2: Stau 10 ore, stau pe TikTok, pe Instagram, pe apel cu prietenii.
3: E cam mult timp pe telefon, aș putea să fac mai multe în timpul acesta.
4: Uneori simți că nu te poți abține să stai pe telefon?
3: Da.
5: Stau cât ține bateria telefonului, cât, nu știu, până adorm, adică adormiți cu telefonul în mână.
1: Dependența de ecrane duce la dezechilibre în lanț. Copiii nu se mai pot concentra, dorm puțin, apar anxietatea și chiar depresia, situație în care e nevoie de ajutor specializat. În acest moment, Institutul de Psihiatrie Socola tratează 650 de copii cu diverse tulburări de comportament. Cum ajung ei captivi într-un spațiu virtual?
6: Tehnologia oferă o recompensă, o plăcere imediată, motiv pentru care activitățile din viața de zi cu zi, precum este cititul, învățatul, sportul, sau chiar socializarea cu ceilalți prieteni, devin foarte, foarte plictisitoare.
1: Comisia Europeană a făcut un prim pas către un control mai strict al accesului la rețelele sociale. A adoptat un regulament care va trebui transpus însă în lege de Parlamentul European.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Unii experți nu cred în reușita acestor măsuri.
8: Apreciem că vreți să ne protejați copiii, dar nu așa se face treaba. Până nu o să existe acel numit buletin digital pe care să-l avem toți de când ne naștem, nu o să se poată implementa această interdicție.
1: Cele mai recente date arată că aproape 80% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani navighează pe internet fără restricții.
9: Mai e doar o zi până la startul celui mai așteptat festival din lume. Câți vizitatori sunt așteptați la Oktoberfest și ce surprize au organizatorii? Vedem în doar câteva momente. Și este informația momentului la Digi24. Încă 4 instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei de acum 2 zile au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp de judecătoria sectorului 1. Sunt 5 în total arestați. Până acum alți 4 se află deja în arest la domiciliu, iar judecătorii au decis în această seară o măsură similară și pentru al 5-lea dintre cei reținuți. Aseară, ei sunt acuzați că ar fi provocat luptele de stradă cu jandarmii și că ar fi plănuit violențele dinainte de protestul oierilor. Așadar, informația momentului, încă 4 instigatori au fost arestați preventiv, iar un altul în arest la domiciliu. Vladimir Putin a mai pierdut un general de rang înalt, decorat recent cu titlul de erou al Rusiei. Generalul major a fost ucis într-un atac cu drone în regiunea Donetsk. Moartea acestuia a fost revendicată de armata ucraineană și confirmată inclusiv de ruși. În ultimele 4 luni, mai mulți oficiali militari ruși și importanți producători de drone au fost vizați de atacuri. Șeful unei astfel de companii a murit după ce mașina ei a explodat în timp ce un general rus a fost vizat de un atac cu bombă artizanală în centrul Moscovei. Un alt general rus a murit la periferia capitalei ruse într-un atentat cu mașină capcană. Canada nu se lasă intimidată de Donald Trump. Premierul Mark Carney spune că o alianță cu Uniunea Europeană ar crea, citez, un far pentru alte democrații. În replică, Donald Trump amenință cu tarife vamale uriașe sau chiar cu întreruperea comerțului cu Europa.

0: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
1: Canada își decide singură parteneriatele. Este mesajul direct pentru Donald Trump, pe care Mark Carney l-a rostit chiar în fața parlamentarilor UE. Premierul canadian a pledat pentru o alianță a viitorului cu Uniunea Europeană și chiar a glumit pe seama amenințărilor lui Trump.
0: I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners.
1: Dacă parteneriatul se va concretiza, Trump amenință că va lua măsuri împotriva Uniunii Europene.
2: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Australia și Noua Zeelandă sunt și ele pe lista strategică a Uniunii Europene pentru statutul de membru asociat. Cele două țări au deja acorduri comerciale cu Europa. Nu este însă foarte clar ce înseamnă membru asociat. Discuțiile sunt abia la început. Conceptul propune relații comerciale mai profunde, accesul la minerale critice și o integrare mai bună prin apărare, energie și reglementări comune privind rețelele sociale și protecția minorilor.
3: Germania se pregătește să dea startul Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume. S-au bătut ultimele cuie, s-au scos miile de halbe de bere, mai rămâne doar să ajungă milioanele de vizitatori. Evenimentul celebru deja în toată lumea a ajuns la 191-a ediție.
1: Tobe și trompete au răsunat în centrul orașului München, unde se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare festival al berii din lume. Muncitorii au terminat de instalat cele aproape 40 de corturi și peste 100 de standuri.
4: Also ich bin schon als Kind mit meiner Oma Wilde Maus gefahren, stand dann als Jugendlicher auch früh morgens vom Zelt an, beziehungsweise bin schnell aufs Festgelände gerannt, um noch einen Platz zu ergattern.
1: Pentru că vor ajunge aici milioane de oameni, polițiștii sunt pregătiți pentru orice, mai ales după incidentele cu drone.
5: Uns liegen aber keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefährdung auf dem Oktoberfest vor. Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn mit Drohnen gerade nach Leipzig? Selbstverständlich haben wir das auch auf dem Schirm. Wir sind hier gut aufgestellt.
1: Pentru unii vizitatori, însă, prețul berii ar putea fi mai important decât amenințarea dronelor.
6: Im Durchschnitt glaube ich 2-3% bei allen bewegt sich zwischen 15 und 16 Euro so.
1: Festivalul începe pe 19 septembrie și se încheie pe 4 octombrie. Ediția de anul trecut a atras 6 milioane și jumătate de vizitatori care au consumat tot atât de mulți litri de bere.
3: Date despre vreme, acum urmează 3 zile cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră, dar va mai și ploua pe alocuri. Unde anume și cum va fi vremea de luni încolo, aflăm din rubrica Meteo.
1: La noapte va ploua slab prin jumătatea nord-vestică a țării, vântul va sufla slab, iar izolat se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 3 grade în depresiuni și 17 grade Celsius pe litoral și în vest. Peste zi, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu maxime de până la 32 de grade. Va ploua și vântul se va înteți prin jumătatea nord-vestică. La fel de cald va fi și în weekend. În schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice, însă astfel de fenomene vor fi posibile și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara, vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. La munte, vremea se va menține caldă și vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Va ploua cu tunete, fulgere și vor fi rafale de 45 de km pe oră. Ploi vor fi și luni, însă temperaturile vor fi în scădere. Pe litoral, atmosfera va fi plăcută și se vor înregistra 25 de grade în perioada următoare. Luni însă vor fi înnorări temporare, averse și intensificări ale vântului. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade Celsius.
3: Urmează acum cele mai importante știri din sport. Noi ne revedem de la fix cu cele mai importante informații ale momentului. Rămâneți pe Digi24.
1: Rapidiștii au fost oaspeții de lux la deschiderea noii cafenele a clubului giuleștean. Dobre și Pancu sunt mari amatori de espresso.
7: Am redus mult, ajunsesem la 7 într-un timp pe espresso. Acum, în ziua meciului, maxim 4 încerc să mă controlez, dar de obicei sunt 3.
1: Gazonul din Giulești nu e refăcut nici pentru meciul cu FC Argeș. Pancu a cerut măsuri extreme în cantonament.
7: Singura mea dorință la bază pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva grupi, dacă se poate, în terenul nostru de antrenament, atât. Pentru a ne antrena în condiții de joc, da.
1: Rapid e fără victorie cu Argeș în ultimele 3 întâlniri.
7: Ne dorim foarte mult să trecem și peste jocul ăsta cu FC Argeș cu bine. E un joc poate cel mai important al nostru de până acum. Asta încerc să le transmit jucătorilor de câteva zile.
1: Din Zandbergen îi face pe fanii lui Dinamo să viseze departe. Atacantul olandez a debutat în forță de la transferul de la Venlo. A scos un penalti în victoria cu FCSB chiar de ziua lui și a marcat la primul meci ca titular victoria cu 3-1 de la Miercurea Ciuc. Zandbergen se simte deja ca acasă la Dinamo. Înainte de a veni în România, a avut oferte din Eredivisie, dar și din a doua ligă din Germania.
8: Dinamo had the best plan for me.
9: Long term.
8: Long term. And also I spoke with the coach before I moved here and it was a very good conversation.
1: Atacant pur sânge, Zandbergen a dezvăluit o parte dintre secretele sale și e gata să-i facă fericiți pe fanii lui Dinamo. Următoarea ocazie de a marca e în duelul cu Farul în direct pe Digisport 1 duminică de la 20:30.
8: The very important part is your scanning part because the awareness you have where you are on the pitch, where the opponent is coming from, and you know, like the body positioning.
9: You hit the ball the same with both feet?
8: Yeah, almost. Hope to score a lot of goals and give a lot of assists, and I see you soon. Hai Dinamo!
1: AC Milan a început cu stângul aventura din Europa League. Rossonerii au pierdut acasă cu Benfica. Portughezii au făcut liniște pe San Siro după doar un sfert de oră. Luke Bacchio l-a pus la punct pe Maignan cu un șut din afara careului.
10: Luke Bacchio, gol! 1-0 Benfica!
1: Seara de coșmar a Milanului a continuat cu bara lui Sudakov, iar prima repriză s-a încheiat cu parada lui Trubin la șutul lui Terracciano. După pauză, belgianul De Winter i-a scos din sărite pe fani, iar oamenii lui Amorim au fost pedepsiți încă o dată de Benfica. Polonezul Kaminski a făcut 2-0 din asistul lui El Caroni.
10: El Caroni centrează și e gol! Kaminski!
11: Un program oferit de Digi.

0: Ansamblul conacului Rossetti Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Timp de două secole, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova, Rossetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii. Ansamblul Rossetti Balș include conacul principal, biserica Nașterea Maicii Domnului, dar și anexe gospodărești și o fântână. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civilă moldovenească a secolelor 17-18, păstrând pivnița originală, încăperii boltite și foișorul. Domeniul a fost martor la momente cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de revitalizare. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
3: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect, poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
2: Dar
3: să
2: nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
3: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
2: Da, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
3: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau să spun, iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
2: De unde îți vine inspirația?
3: De pe stradă.
2: Din cotidian? Din,
3: de pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
2: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
3: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit, continuăm știrile serii la Digi24 cu informația momentului. Surpriză mare pentru partidele chemate astăzi la Cotroceni să discute ieșirea din criza guvernamentală. După ce i-a ascultat toată ziua pe liderii politici, șeful statului a ieșit să anunțe public numele de premier la care s-a gândit el, propus anterior și de PNL. Este vorba despre europarlamentarul Siegfried Mureșan. Are însă o misiune extrem de grea, să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. De mâine, de când va fi publicat decretul privind desemnarea, Siegfried Mureșan va avea 10 zile la dispoziție să negocieze. Propunerea a fost anunțată într-un discurs de 5 minute în care Nicușor Dan a părut supărat, chiar iritat de refuzul liderilor politici de a ajunge la un compromis.
5: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să o spun direct. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial.
4: Și cu doar o zi înainte de a fi desemnat, Siegfried Mureșan spunea că va încerca să formeze o majoritate în cazul în care Nicușor Dan îi va încredința mandatul. Iată declarația.
6: Păi, în primul rând, noi în momentul de față, Partidul Național Liberal, alături de partenerii noștri de la USR și UDMR, nu avem în momentul de față o majoritate absolută în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Despre facerea exactă a majorității, cred că va trebui să comunice premierul desemnat la momentul la care va fi desemnat. Dacă eu voi fi desemnat, atunci voi căuta să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare și modernizare, dar repet, următorii pași acum sunt: președintele trebuie să convoace partidele la consultări, trebuie să facă o desemnare, trebuie să o justifice și apoi premierul desemnat va trebui să-și formeze majoritatea. Partidul Național Liberal, repet, cum am spus, pentru Partidul Național Liberal cel mai important lucru va fi agenda guvernului. Nu putem permite ca după ce s-a făcut un pic de curățenie în România în ultimii ani să intre cineva cu bocancii plini de noroi în guvernare.
4: Desemnarea lui Siegfried Mureșan i-a luat prin surprindere chiar și pe liderii PNL și USR. Potrivit surselor Digi24, președintele nu ar fi dat de înțeles nicio clipă la consultări că ar urma să facă și o nominalizare. De altfel, s-au înroșit telefoanele înainte de desemnare. A fost un lung șir de convorbiri telefonice între Nicușor Dan, Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan. Vine cu detalii suplimentare colega mea, Andreea Gheorghe.
7: În tot acest timp, este important să cunoaștem faptul că Siegfried Mureșan se afla la Strasburg. Dânsul participa la plenul Parlamentului European. Cât timp la București erau consultări, s-a făcut planul de după și a venit președintele Nicușor Dan cu acel anunț. Au avut loc pe parcursul zilei mai multe telefoane. A fost un lung șir de telefoane Strasburg-București. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat pe europarlamentarul PNL să-i spună cum au decurs discuțiile cu președintele. Și concluzia a fost că Nicușor Dan era destul de rece și că nu se întrevedea o soluție din discuțiile avute la Palatul Cotroceni. Apoi, pe parcursul zilei, Siegfried Mureșan începea deja să fie întrebat de presă dacă este propunerea de premier, motiv pentru care a întrebat la București, a întrebat pe cei din partid, inclusiv pe Ilie Bolojan. Însă, nici măcar acesta, spun sursele noastre din PNL, nu ar fi știut ce urmează să facă președintele Nicușor Dan. Câteva ore mai târziu s-au încheiat consultările, iar șeful statului l-a sunat pe Siegfried Mureșan să îl anunțe că a decis până la urmă să îl propună pentru Palatul Victoria. De aici ar fi plecat acel termen de gândire, pentru că nici europarlamentarul, nici cei din partid nu ar fi știut, așa că Mureșan l-a sunat înapoi pe Ilie Bolojan, care i-a transmis că trebuie să își asume acum că președintele a făcut această nominalizare, pentru că nu mai are cum să dea înapoi. Acum însă va trebui să discute eurodeputatul atât cu PNL, cât și cu USR, dar și cu UDMR, pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară dacă ar fi să meargă până la capăt spre învestirea din Parlament.
4: Și imediat după anunțul lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că nu înțelege argumentele care l-au determinat pe Nicușor Dan să anunțe noul nume de premier după consultările de astăzi. În urmă cu scurt timp, într-un interviu la România TV, șeful PSD a spus că Siegfried Mureșan a fost desemnat prim-ministru doar ca să fie făcut de râs. Iată!
8: Montaj la reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să văd să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor. Cum adică au fost surprins și e un gest ostil? Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerc să formez un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai cer timp de gândire? Păi nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să cer voie de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie și nu din România.
4: Și înainte să fie pronunțat numele lui Siegfried Mureșan la Cotroceni, socialdemocrații trăgeau speranța că vor beneficia ei de această nominalizare. Chiar ar fi fost dispuși să facă și o alianță cu AUR, totul ca să revină la butoanele puterii. Colaborarea cu AUR, blamată de restul partidelor, este acceptată de tot mai mulți socialdemocrați, spune un lider PSD la Digi24.
9: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții poate

0: e un surogat de tip vește. Noi să votăm următorul guvern dacă nu facem parte din el și evident noi nu suntem pe mână cu Partidul Social Democrat cum este cu Șordan.
1: Dar dacă vi se oferă să faceți parte, votați?
0: Dacă mi se oferă să facem parte, stăm la masa de discuții, cum este normal. Suntem al doilea partid al țării.
2: La negocieri cu Zifrid Mureșan veți merge?
0: Nu ne-a invitat domnul Mureșan și nu a fost foarte,
3: dacă vă invită,
0: foarte prietenos. Așteptăm. În ultimii doi ani am învățat că niciodată nu e bine să spui niciodată.
1: Ce nu a vrut George Simion să spună cu niciun chip este dacă s-a văzut sau nu cu Nicușor Dan la Vila Lac în perioada formării guvernului Veștea, așa cum s-a speculat în presă. Vă reamintesc că la întâlnire s-ar fi vorbit de un troc, susținere pentru noul cabinet, în schimbul voturilor pentru proiectele Partidului Aur în Parlament. Iată ce a spus liderul Aur în direct la Jurnalul de Seară.
3: V-ați întâlnit sau nu cu Nicușor Dan?
0: Nu e simplu. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit. Am spus. Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit.
3: Deci George Simion spune că nu s-au întâlnit, corect? Asta e știrea. George Simion, sigur, spune seara asta la...
0: Nicușor Dan spune acest lucru.
3: George Simion, dar dumneavoastră ce spuneți?
0: Trebuie să aveți încredere, domnul Prelipceanu, în președintele pe care l-ați ales.
3: Da?
2: Vă știm o persoană directă? Da sau nu?
0: Doamna Ruse, aveți încredere în președintele pe care l-ați
3: ales? Nu, noi vrem răspuns. George Simion ce zice?
2: Păi bun, de acum încolo când...
0: Nu credeți pe mine acum.
1: Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunță că formațiunea sa va ajuta pe premierul desemnat să construiască o majoritate, dar cu o condiție: UDMR nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste.
4: Trebuie să aibă autoritatea în guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiecte de legi și ordonanțele vor fi făcute zdrob și, bineînțeles, că trebuie să aibă oarecare experiență în administrație și în munca în politică la acest nivel. Altfel va fi greu de făcut, sigur. Trebuie să țină cont de deficit, trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat. Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit.
1: Vestea nominalizării lui Zifrid Mureșan pentru funcția de premier face deja înconjurul presei internaționale. În articolele publicate de Politico și de Washington Post se pune accent pe eșecul României de a ieși din criza de aproape 5 luni. Pe Reuters însă este analizată situația economică a țării și este dezbătut riscul ca țara noastră să fie retrogradată în ratingul Standard & Poor's pentru investiții. Reuters subliniază că un factor decisiv în acest sens va fi capacitatea României de a depăși fragmentarea politică și de a aproba bugetul pentru anul viitor. Știrea cu a treia desemnare de premier a ajuns și în presa turcă, dar agenția de știri Anadolu s-a concentrat mai mult asupra unui scurt portret al lui Zifrid Mureșan. Lucrările la una dintre cele mai așteptate șosele de mare viteză de la noi din țară accelerează. Când am putea circula rapid dinspre Sibiu, spre Făgăraș, vă spun în scurt timp la știrile serii. Până atunci, încă 4 instigatori de la protestul violent din Piața Victoriei au fost arestați preventiv în această seară. Un altul a fost arestat la domiciliu, a decis judecătoria sectorului 1 în urmă cu puțin timp. Printre cei arestați în această seară se află și individul care a fost prins ieri în județul Bihor, iar în mașina sa polițiștii au găsit și un pistol. Amintim, alți 4 instigatori se află deja în arest la domiciliu, iar un altul în arest preventiv după o decizie a instanței de ieri. Cu toții sunt acuzați că ar fi provocat luptele de stradă cu jandarmii și că ar fi plănuit violențele chiar dinainte de protestul oierilor.
5: Haosul și violențele din Piața Victoriei ar fi rezultatul unui scenariu bine pus la punct cu câteva zile înainte de protestul ciobanilor. Ciprian Panfile, considerat de anchetatori unul dintre principalii instigatori,

0: A postat pe TikTok mai multe filmulețe în care provoca protestatarii la violențe și îndemna să iasă lumea în stradă.
1: Să veniți la București cu tractoare, cu tot ce înseamnă. Vidanje de și orice putem să folosim. Hai că-ți piața Victoriei, bă!
0: Panfile ar fi încercat să forțeze intrarea în guvern. A fost luat pe sus din piața Victoriei de jandarmi, în timp ce alți apropiați încercau să oprească reținerea sa. El este cercetat acum în arest la domiciliu. Cunoscut ca un susținător al lui Călin Georgescu, Panfile a ținut să vorbească despre fostul candidat la prezidențiale chiar la ieșirea din sala de judecată.
2: Nu-l mai implicați pe Călin Georgescu în ce facem noi, da? În ce am făcut eu. E pe barba mea totul, ați înțeles? Și fac totul pentru Dumnezeu, Maica Domnului, poporul român.
0: La audieri a ajuns și un apropiat al lui Panfile, care a fost ridicat din trafic de polițiști la o zi după protestul din capitală. Avea în portbagaj și un pistol.
3: Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și presă că Ciprian Panfile, da, a zis King Prodigal, care mulți îl cunoașteți. Toate televiziunile mint, da, că ar fi organizatorul celor de bate în piața Victoriei. Promit că o să plătiți toți pentru greșeala care s-a făcut în piața Victoriei față.
4: Deci a fost agresiv cu jandarmi. Ce interese ați avut?
0: Anchetatorii nu au terminat de vizionat toate imaginile de la protest. Pe măsură ce avansează cercetările, iar provocatorii și protestatarii violenți vor fi identificați, aceștia vor fi trași la răspundere. Se fac cercetări pentru ultraj, distrugere, instigare publică. În timpul protestului, 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre ei și jandari.
5: O tragedie a fost evitată la limită pe drumul național 13 în județul Brașov. Două grinzi de metal au zburat dintr-un camion și au lovit un tir care venea din sens opus. Vedem și noi imaginile. În urma impactului, șoferul camionului lovit a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un șanț. Nimeni nu a fost rănit din fericire, dar traficul în zonă a fost blocat. Polițiștii spun că șoferul vinovat nu și-a asigurat marfa corespunzător și că depășise timpul de conducere, dar și că folosea cardul tahograf al unei alte persoane. A fost amendat cu 12.000 de lei. Nici celălalt șofer accidentat nu a scăpat de sancțiuni. A fost amendat cu 6.000 de lei. Între altele, nici el nu respecta timpii de conducere și de odihnă. Mult așteptată autostradă Sibiu-Făgăraș începe să prindă conturi. Pe două dintre loturi, lucrările au ajuns la 50%. Șoseaua de aproape 70 de kilometri ar trebui să fie gata peste 2 ani și ar urma să reducă cu aproximativ o oră timpul de călătorie dintre Sibiu și Brașov.

0: Între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, de exemplu, peste 500 de muncitori lucrează de zor.
1: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș au ajuns la 50%, iar în acest moment se lucrează la un pod metalic de aproape 300 de metri.
2: Ne apropiem de final pe toată secțiunea lotului 3. Se continuă lucrările de terasamente care sunt aproape finalizate și am început partea de suprastructură drum, fundație de balast, balast stabilizat, inclusiv așternere asfalt.
0: Progresul se vede și pe celelalte loturi.
3: Avansează destul de bine, ceea ce nu ne creează emoții că în 2028, când ar fi termenul contractual de finalizare, aceste lucrări nu ar fi terminate.
4: Se mișcă bine. Va fi un plus valoare pentru zonă. Pe DN1 este greu, este circulație mare.
5: Sper să ajută și economic. Foarte multe firme renunță să se stabilească, mai ales în orașele mici, datorită infrastructurii care lipsește cu desăvârșire.
0: Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș va avea aproape 70 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 6,39 de miliarde de lei, fără TVA.
6: Zeci de medici și actori au făcut front comun în fața uneia dintre cele mai mari lipsuri din sistemul de sănătate, sângele donat. Ce mesaj au avut salvatorii și cum puteți dona și dumneavoastră, aflați în scurt timp la știrile serii.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
10: Exact.
9: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
10: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
9: Nu veneau, erau trimiși.
10: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
12: Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat.
13: Traian Băsescu vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De ce unele țări din Uniunea Europeană nu au adoptat încă euro? Există încă țări care au ales să-și păstreze moneda națională. De ce? Și de ce unele dintre ele amână de ani buni adoptarea monedei unice? Păi, în primul rând, trebuie să știm că nu toate statele sunt în aceeași situație. Danemarca are un statut special. Atunci când a fost negociat tratatul de la Maastricht, Danezia a obținut o derogare permanentă. Asta înseamnă că nu sunt obligați să adopte euro și pot decide singuri dacă vor face acest pas în viitor. Până acum, populația a respins această idee la referendum, iar autoritățile au preferat să păstreze coroana daneză. Totuși, moneda danemarceză este strâns legată de euro, cursul fiind menținut într-un interval foarte restrâns. În schimb, Polonia, Cehia și Ungaria au o altă situație. Ele s-au angajat prin tratatele europene să adopte euro într-o zi, însă nu au stabilit o dată exactă. Practic, amână acest moment. De ce, ne întrebăm iarăși? Unul dintre motive este dorința de a păstra controlul asupra politicii monetare. Atât timp cât au propria monedă, băncile lor centrale pot modifica dobânzile și pot reacționa rapid atunci când economia trece prin perioade dificile. Un alt argument ține de competitivitate. Unele guverne consideră că moneda națională oferă mai multă flexibilitate în fața șocurilor economice și poate ajuta exporturile în anumite perioade. Există și motive politice. În unele țări, populația privește cu rezerve renunțarea la moneda națională, considerând-o un simbol important al suveranității. De aceea, multe guverne evită să grăbească procesul în lipsa unui sprijin public consistent. Mai există și criteriile economice. Pentru a adopta euro, o țară trebuie să îndeplinească așa numitele criterii de convergență: inflație redusă, finanțe publice solide, dobânzi stabile, participarea timp de cel puțin 2 ani la mecanismul european al cursului de schimb. Unele state nu îndeplinesc încă toate aceste condiții, iar altele aleg pur și simplu să nu intre încă în acest mecanism, tocmai pentru că nu sunt pregătite să adopte moneda unică. Pe de altă parte, există și exemple recente de succes. Croația a adoptat euro în 2023, după ce a îndeplinit toate criteriile și a considerat că beneficiile depășesc costurile. Țările baltice au făcut același lucru în urmă cu mai mulți ani. Așadar, adoptarea euro nu este doar o decizie economică, este și una politică și strategică. Fiecare stat încearcă să aleagă momentul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru propria economie. În cazul României, obiectivul rămâne aderarea la zona euro, însă acest pas va putea fi făcut doar atunci când economia va îndeplini condițiile necesare și va exista suficientă stabilitate pentru ca trecerea la moneda unică să aducă beneficii pe termen lung. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, cei care salvează vieți în fiecare zi au devenit pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 7 spitale din București au donat sânge în cadrul campaniei Digi24. Avem același sânge. Locul ales de această dată a fost unul simbolic, Teatrul Național București. Cadrelor medicale li s-au alăturat și actori pentru a duce mai departe un mesaj că este nevoie de sânge. 53 de persoane au donat în urma inițiativei noastre și vă îndemnăm pe fiecare să mergeți, să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți.
1: Pentru câteva ore, sala mică a Teatrului Național București a devenit scena unui demers de solidaritate față de pacienții cu nevoie de sânge.
2: Ar trebui să facem cu toții asta, nu pentru noi, că poți să zici, domne, o să am nicio nevoie la un moment dat și poate să pară un gest egoist, dar nu neapărat pentru asta. Poate are nevoie cineva din familie, poate un prieten apropiat, poate mama unui prieten.
3: Sângele este viață, eu sunt medic hematolog și mă confrunt zilnic cu această nevoie permanentă de sânge.
1: Actorii ai Teatrului Național, doctori și personal medical au făcut echipă într-un gest menit să salveze vieți.
4: Noi venim cu bucurie pentru că a salva o viață, Doamne, înseamnă mega bucurie. Și atunci ne bucurăm tare mult că se întâmplă acest lucru la Teatrul Național.
5: E foarte important donarea. Eu, de exemplu, am RH negativ, e o grupă care se potrivește tuturor. E mai dificil dacă eu aș avea nevoie.
6: De fapt, noi donăm viață și aș invita pe toată lumea, pe toți cei sănătoși, să se alăture și, desigur, să sprijinim astfel pe cei care au probleme.
4: Dacă toți suntem pe scenă, este o schimbare de roluri. Astăzi suntem în rolul de donator față de rolul nostru obișnuit de halat alb.
7: Am fost nevoiți de nenumărate ori să temporizăm intervențiile chirurgicale până facem o rezervă de sânge necesară cazurilor de o complexitate mult mai mare.
1: Nevoia de sânge este cu atât mai mare în cazul pacienților de vârstă fragedă.
8: Avem o categorie de donatori speciali care au un fenotip special, îl identificăm în urma primei donări și dacă aceștia vin în mod regulat la donare, noi îi informăm și sângele recoltat de la aceste persoane ajunge pentru transfuzia la prematur și pentru transfuziile intrauterine. Și practic noi imunizăm pe acei copii.
1: În centrele de donare din țară este nevoie de mai mulți specialiști, iar pentru a crește numărul lor, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a introdus atestatul pentru medicină transfuzională. La primele cursuri din acest an s-au înscris 40 de doctori.
9: La acest atestat de studii complementare se pot înscrie medici din foarte multe specialități, medici rezidenți, medici specialiști și medici primari.
1: La centrul mobil de la Teatrul Național au venit să doneze sânge cadre medicale de la 8 unități sanitare din București. Spitalele Bagdasar Arseni, Universitar, Colțea, Victor Gomoiu, Agripa Ionescu, Centrul de Boli Reumatismale Ion Stoia, Institutul de Fonoaudiologie Dorin Hociotă și Institutul de Endocrinologie Parhon.
0: Filmul românesc propus pentru premiile Oscar va intra curând în cinematografe. Până la premiera lui Fjord va fi organizată o proiecție de gală la Ateneul Român. În total, filmul lui Cristian Mungiu va putea fi văzut în cinematografe din 100 de țări. Ana Cristina Micu ne spune mai multe.
10: Găsit, filmul Fjord ajunge oficial în cinematografe pe data de 15 ianuarie 2027, atunci când va avea premiera și va fi disponibil în întreaga țară, pentru ca toți cei care își doresc să vadă acest film să aibă oportunitatea. Cu toate acestea, vă spun că există totuși o veste bună. Pe data de 24 octombrie va fi o proiecție specială în mai multe dintre cinematografele din țară, timp de o zi, desigur, atunci când cei care nu vor să aștepte până pe 15 ianuarie vor putea merge să-l vadă. Și vă reamintesc faptul că a mai existat o astfel de ocazie. Pe data de 13 iunie a avut avanpremiera, 13 iunie 2026, atunci când a fost o proiecție unică în întreaga țară. Și desigur că trebuie să mai precizăm faptul că acest film i-a adus regizorului Cristian Mungiu cel de-al doilea premiu Palme d'Or din cariera sa și că este acum în competiție pentru premiile Oscar.
0: Un tablou pictat de Monet acum un secol, în ultimii ani de viața ai artistului, s-ar putea vinde acum la un preț record. La cât este estimat și ce alte colecții rare vor mai fi prezentate publicului, vă spun imediat la știrile serii. Până atunci, Canada nu se lasă intimidată de Donald Trump. Premierul Mark Carney spune că o alianță cu Uniunea Europeană ar crea, citez, un far pentru alte democrații. În replică, Donald Trump amenință cu tarife vamale uriașe sau chiar cu întreruperea comerțului cu Europa.

0: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
1: Canada își decide singură parteneriatele. Este mesajul direct pentru Donald Trump pe care Mark Carney l-a rostit chiar în fața parlamentarilor UE. Premierul canadian a pledat pentru o alianță a viitorului cu Uniunea Europeană și chiar a glumit pe seama amenințărilor lui Trump.
2: I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners.
1: Dacă parteneriatul se va concretiza, Trump amenință că va lua măsuri împotriva Uniunii Europene.
3: I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Australia și Noua Zeelandă sunt și ele pe lista strategică a Uniunii Europene pentru statutul de membru asociat. Cele două țări au deja acorduri comerciale cu Europa. Nu este însă foarte clar ce înseamnă membru asociat. Discuțiile sunt abia la început. Conceptul propune relații comerciale mai profunde, accesul la minerale critice și o integrare mai bună prin apărare, energie și reglementări comune privind rețelele sociale și protecția minorilor.
4: Vladimir Putin rămâne fără eroii pe care și decorează în funcție de câte vieți nevinovate ucid. Un general de rang înalt, decorat recent cu titlul de erou al Rusiei, a fost ucis într-un atac cu drone în regiunea Donetsk. Moartea acestuia a fost revendicată de armata ucraineană și confirmată inclusiv de ruși. În ultimele 4 luni, mai mulți oficiali militari ruși și importanți producători de drone au fost vizați de atacuri. Șeful unei astfel de companii a murit după ce mașina i-a explodat, în timp ce un general rus a fost vizat de un atac cu bombă artizanală în centrul Moscovei. Un alt general rus a murit la periferia capitalei ruse într-un atentat cu mașină capcană. Copiii sub 15 ani ar putea avea interzis pe rețelele de socializare în Uniunea Europeană. Măsura este menită să reducă riscurile din online tot mai frecvente în ultimii ani. De altfel, oficialii europeni speră să scadă și numărul de ore pe care adolescenții le petrec pe telefon. Cele mai recente date arată că tinerii stau chiar și 11 ore pe astfel de dispozitive.

0: Dacă pentru generația noastră copilăria a însemnat bătutul mingii în fața blocului și cheia la gât, pentru generațiile de copii de astăzi prioritățile s-au schimbat. Bătutul mingii a fost înlocuit cu un scroll pe telefon încă de când se trezesc. Pentru cei
1: care știu cum era. Un copil sau un adolescent cu un smartphone în mână este deja o imagine simbolă a acestei generații. Tudor are 14 ani și recunoaște că nu prea se dezlipește de ecranul telefonului.
2: Stau 10 ore, stau pe TikTok, pe Instagram, pe apel cu prietenii.
3: E cam mult timp pe telefon, aș putea să fac mai multe în timpul acesta.
4: Uneori simți că nu te poți abține să stai pe telefon?
3: Da.
5: Stau cât ține bateria telefonului, cât, nu știu, până adorm, îl găsim adormis cu telefonul în mână.
1: Dependența de ecrane duce la dezechilibre în lanț. Copiii nu se mai pot concentra, dorm puțin, apar anxietatea și chiar depresia, situație în care e nevoie de ajutor specializat. În acest moment, Institutul de Psihiatrie Socola tratează 650 de copii cu diverse tulburări de comportament. Cum ajung ei captivi într-un spațiu virtual?
6: Tehnologia oferă o recompensă, o plăcere imediată, motiv pentru care activitățile din viața de zi cu zi, precum este cititul, învățatul, sportul sau chiar socializarea cu ceilalți prieteni, devin foarte, foarte plictisitoare.
1: Comisia Europeană a făcut un prim pas către un control mai strict al accesului la rețelele sociale. A adoptat un regulament care va trebui transpus însă în lege de Parlamentul European.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
1: Unii experți nu cred în reușita acestor măsuri.
8: Apreciem că vreți să ne protejați copiii, dar nu așa se face treaba. Până nu o să existe acel numit buletin digital pe care să-l avem toți de când ne naștem, nu o să se poată implementa această interdicție.
1: Cele mai recente date arată că aproape 80% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani navighează pe internet fără restricții.
9: Inteligența artificială ne-ar putea pune mai multe piedici decât ne imaginăm. Marile companii producătoare de chatbots avertizează că sistemele își creează propriile coduri de comunicare și se învață unele pe altele ce să facă.
10: Here's a humanoid who apparently started kicking a customer in Russia just because they pushed it.
1: OpenAI a dezvăluit 6 noi incidente îngrijorătoare. Într-unul dintre cazuri, sistemele cu inteligență artificială au folosit software-ul intern pentru a face schimb de notițe referitor la o misiune.
11: We're essentially seeding a new silicon species which will no doubt compete with us for resources.
12: AI is very often will, you know, pretend to be nice and then do something else in a different circumstance. If they end up in positions of power where they don't have to listen to us anymore, the world's going to be reshaped in their vision. And
1: chiar și regele Charles s-a implicat în acest scandal. I-a primit în Scoția printre alții pe cofondatorii Nvidia și Google DeepMind.
13: We need sufficient means of control before it is all too late.
14: Those of us building AI must test systems rigorously, protect privacy, anticipate misuse, and secure the infrastructure society will depend on.
1: Îndemnul vine la o zi după ce directorul executiv al OpenAI a transmis avertizmente care dau fiori.
15: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong.
1: Iar pericolul este atât de mare încât OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze domeniul. Uniunea Europeană este pe aceeași lungime de undă. Donald Trump însă crede că asta ar fi numai în avantajul Chinei.
9: Cel mai mare tablou realizat de Monet a fost scos la licitație la un preț record în Franța. Valoarea sa este estimată la aproximativ 30 de milioane de euro, dar s-ar putea vinde cu mult mai mult. Intitulată Iris, opera de artă a fost pictată între 1924 și 1925, în ultimii ani de viața artistului. Lucrarea nu a fost niciodată expusă publicului și încă se află în proprietate privată. Va putea fi văzută la Hong Kong și New York înainte de licitație. Licitația din Paris. Nu va fi singura pictură licitată atunci. Alte 27 de opere de artă, multe dintre ele prezentate în premieră, vor fi scoase la vânzare. Licitația va avea loc pe 22 octombrie. Despre vreme acum ne mai bucurăm de câteva zile cu peste 30 de grade. De luni însă vremea schimbă foaia. Ce urmează aflăm chiar acum din rubrica Meteo.
1: La noapte va ploua slab prin jumătatea nord-vestică a țării. Vântul va sufla slab, iar izolat se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 3 grade în depresiuni și 17 grade Celsius pe litoral și în vest. Peste zi, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a teritoriului, cu maxime de până la 32 de grade. Va ploua și vântul se va înteți prin jumătatea nord-vestică. La fel de cald va fi și în weekend. În schimb, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Ploile însoțite de fenomene electrice se vor concentra în masivele sudice. Însă astfel de fenomene vor fi posibile și prin sud, centru și est. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în toată țara. Vântul va prinde putere, iar din loc în loc va ploua. La munte, vremea se va menține caldă și vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Va ploua cu tunete, fulgere și vor fi rafale de 45 de km pe oră. Ploi vor fi și luni, însă temperaturile vor fi în scădere. Pe litoral, atmosfera va fi plăcută și se vor înregistra 25 de grade în perioada următoare. Luni însă vor fi înnorări temporare, averse și intensificări ale vântului. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade Celsius.
9: Ce record au mai doborât jucătorii Barcelonei, dar și cine este atacantul care ar putea duce Dinamo pe culmile succesului? Vedem imediat la știrile din sport. Știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
16: Digi24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
18: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
19: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
20: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
21: Barcelona nu are milă de adversari în Liga Stelelor. Cu Racing Santander, catalanii au stabilit un nou record personal. 7 victorii în primele 7 meciuri oficiale la început de sezon. Pe Camp Nou, oaspeții nu au rezistat nici 10 minute fără gol primit.
22: João Cancelo! João Cancelo! Ce execuție a portughezului! Nici o șansă pentru Aguirre Zabala! Splendidă execuția!
21: Capitanul echipei, Rafinha, a avut sânge rece de la punctul cu VAR. Senegalezul Gueye a finalizat elegant, dar a fost un simplu foc de paie. În zi de șut, Cancelo a încercat o nouă execuție de la distanță. Mingea ușor deviată l-a păcălit pe portarul advers. Rafinha a înscris din nou pentru Barcelona. Yamal și-a permis să irosească un 11 metri. Ploaia de goluri a continuat și în repriza secundă. Yassir Zabiri a profitat de o gafă de începător a lui Szczesny. Rafinha a semnat hat-trick-ul după o nouă lovitură de pedeapsă. Intrat pe parcurs, Gabriel Jesus a modificat încă o dată tabela. Mașinăria catalană de goluri nu s-a oprit decât după reușita de 7-2 a lui Lamine Yamal.

0: Rămâna să rămâna.
1: Rapidiștii au fost oaspeții de lux la deschiderea noii cafenele a clubului Giuleștean. Dobre și Pancu sunt mari amatori de espresso.
2: Am redus mult, ajunsesem la 7 într-un timp pe espresso. Acum, în ziua meciului, maxim 4 încerc să mă controlez, dar de obicei sunt 3.
1: Gazonul din Giulești nu e refăcut nici pentru meciul cu FC Argeș. Pancu a cerut măsuri extreme în cantonament.
2: Singura mea dorință la bază pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva gropi, dacă se poate, în terenul nostru de antrenament, atât. Pentru a ne antrena în condiții de joc, da.
1: Rapid e fără victorie cu Argeș în ultimele 3 întâlniri.
2: Ne dorim foarte mult să trecem și peste jocul ăsta cu FC Argeș cu bine. E un joc poate cel mai important al nostru de până acum. Asta încerc să le transmit jucătorilor de câteva zile.
1: Din Zandbergen îi face pe fanii lui Dinamo să viseze departe. Atacantul olandez a debutat în forță de la transferul de la Venlo. A scos un penalti în victoria cu FCSB chiar de ziua lui și a marcat la primul meci ca titular victoria cu 3-1 de la Miercurea Ciuc. Zandbergen se simte deja ca acasă la Dinamo. Înainte de a veni în România, a avut oferte din Eredivisie, dar și din a doua ligă din Germania.
3: Dinamo had the best plan for me.
4: Long term.
3: Long term. And also I spoke with the coach before I moved here and it was a very good conversation.
1: Atacant pur sânge, Zandbergen a dezvăluit o parte dintre secretele sale și e gata să-i facă fericiți pe fanii lui Dinamo. Următoarea ocazie de a marca e în duelul cu Farul în direct pe Digisport 1 duminică de la 20:30.
3: The very important part is your scanning part because the awareness you have where you are on the pitch, where the opponent is coming from, and you know, like the body positioning.
5: You hit the ball the same with both feet?
3: Yeah, almost. I hope to score a lot of goals and give a lot of assists, and I see you soon. Hai Dinamo!
1: AC Milan a început cu stângul aventura din Europa League. Rossoneri au pierdut acasă cu Benfica. Portughezii au făcut liniște pe San Siro după doar un sfert de oră. Luke Bacchio l-a pus la punct pe Maignan cu un șut din afara careului.
6: Luke Bacchio, gol! 1-0 Benfica!
1: Seara de coșmar a Milanului a continuat cu bara lui Sudakov, iar prima repriză s-a încheiat cu parada lui Trubin la șutul lui Terraciano. După pauză, belgianul de Winter i-a scos din sărite pe fani, iar oamenii lui Amorim au fost pedepsiți încă o dată de Benfica. Polonezul Kaminski a făcut 2-0 din asistul lui El Caroni.
6: El Caroni centrează și e gol! Kaminski!
1: Brighton a produs surpriza și s-a calificat în optimile Cupei Ligii Angliei în dauna lui Manchester United. Extrema de 19 ani, Shay Lacy, s-a bucurat de primul gol în tricoul diavolilor.
6: O minge care ajunge până la urmă la Lacy! 1-0!
1: În minutul 10, gazdele aveau deja 2-0 după ce Mason Mount și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Fosta echipă a lui Adrian Mazilu a întors scorul. Costula s-a dat tonul revenirii după o centrare care a hipnotizat apărarea adversă. Pascal Gross a restabilit egalitatea în partea a doua a meciului. Abia intrat pe teren, Maxim de Kuyper a marcat golul calificării pentru Brighton. Atletico Madrid încearcă să țină pasul cu Barcelona și Real în La Liga. Echipa lui Diego Simeone a făcut scor cu Osasuna pe Metropolitano. După o primă șansă uriașă irosită de oaspeți, atacantul împrumutat de la Juventus, Jonathan David, a semnat al doilea său gol în tricoul rojiblanco. Arghibide a înscris în poarta lui Oblak, dar reușita a fost anulată pentru fault. Canadianul și-a trecut în cont și asistul în repriza secundă pentru Kang In Lee, un alt jucător sosit la Madrid în această vară. Cel mai frumos gol al seriei a aparținut unui fundaș, Robin Lenormand, a făcut 3-0 cu un șut superb. Atletico nu s-a oprit, Alex Baena a marcat și golul al patrulea în minutul 82 și madrilenii au moral de fier pentru derbiul cu rivala Real, în direct la Digi Sport 1, duminică de la 17:15. Înaintea duelului de pe Metropolitano, Los Blancos au două puncte în fața lui Atleti.
0: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
8: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
9: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
8: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
9: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
8: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
9: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
8: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
9: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
9: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizare a statului și de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
7: președintele
9: Nicușor Dan.
7: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
9: E prea devreme să discutăm acest lucru.
10: Un răspuns, sunteți politician, aveți
9: Sunt
10: deja experiență.
9: Politician...
10: Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
9: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
10: cuvântul... Ați încercat să-l convingeți să candideze.
9: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoic a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
11: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
12: Lars Karamăr îi scrie minutul 86.
11: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
13: Breaking news la Digi24, lovitură de teatru din partea președintelui Nicușor Dan. Nu l-a nominalizat pe favoritul Alexandru Nazare. Nu l-a nominalizat nici pe Sorin Grindeanu, propunerea venită din partea celui mai mare partid din Parlament. L-a nominalizat pe Siegfried Mureșan. Este practic candidatul cu cele mai mici șanse să-și treacă guvernul prin Parlamentul României, deși aici lucrurile sunt cu nuanțe, vom intra în detalii imediat ca să vedem pe câte voturi mizează acum Siegfried Mureșan. Din calculele noastre, majoritatea lui nu există, ar mai avea nevoie de încă 46 de voturi. De unde le-ar putea obține și cum este una dintre temele următoarelor ore la Digi24. Remarcăm deocamdată faptul că deja se vorbește despre o stratagemă a președintelui Nicușor Dan. Ar fi făcut această nominalizare pentru a-l pune într-o lumină proastă pe Ilie Bolojan. Vă reamintesc, Siegfried Mureșan este propunerea făcută în urmă cu ceva vreme de PNL, USR și UDMR, partidele care în această seară salută nominalizarea făcută de președintele României. Care ar fi stratagema? Președintele și-ar dori să dovedească la scenă deschisă că propunerea celor trei partide nu poate obține majoritatea, deci Siegfried Mureșan nu poate să-și treacă un cabinet prin Parlamentul României. Ar urma în pasul al doilea o altă nominalizare. Petrișor Peiu de la AUR, de exemplu, crede că președintele României este pregătit să-l nominalizeze în faza a doua pe Sorin Grindeanu, care ar reuși să-și treacă guvernul prin Parlamentul României. Analizăm împreună toate reacțiile. Ne interesează ce va face Siegfried Mureșan, ce fel de program va anunța pentru guvernul lui și mai ales ce fel de componență își propune pentru guvernul pe care îl va propune Parlamentului României. Este foarte important de știut aici că Siegfried Mureșan a primit această propunere din partea președintelui Nicușor Dan înainte ca el să fi fost de acord. Această manieră în care președintele României de la tribuna de la Palatul Cotroceni a anunțat că îl vrea pe Siegfried Mureșan practic cu 10 minute înainte ca Siegfried Mureșan să accepte nominalizarea, ridică semne de întrebare din capul locului. Acest detaliu este deja intens comentat pe rețelele de socializare de liderii politici și vom trece în revistă în câteva clipe împreună cu invitații jurnalului cum au reacționat principalele partide, deci cum se anunță susținerea pentru un eventual guvern propus de Siegfried Mureșan. De ce spun eventual guvern? Pentru că mă întorc rapid la Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, care crede că, de fapt, Siegfried Mureșan nici nu va ajunge la votul de investitură, pentru că va constata că nu are susținere și atunci își va depune mandatul. Cam acestea sunt așteptările în acest moment. Ce se întâmplă la partide? Care sunt reacțiile? Ce va propune Siegfried Mureșan? Toate informațiile în ediția specială din această seară la Digi24. Începem cu președintele României și felul în care a făcut nominalizarea azi.

0: Bună seara! Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să o spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
1: În nici 10 minute după acest anunț, pe o rețea de socializare, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui României. După aceea, tot pe o rețea de socializare, președintele României a anunțat că se bucură că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Evident că rămâne întrebarea de ce a ales președintele această manieră de a anunța ce își dorește înainte de a avea acceptul nominalizatului, dar aici o să intre în scenă invitații noștri, vom comenta împreună cu ei de ce a făcut asta Nicușor Dan, de ce acest gest, de ce pleacă la drum dacă vrea să facă echipă cu Siegfried Mureșan, cu această manieră de a-l anunța. Există, trebuie să spunem, și informația conform căreia, până la ora 17, Siegfried Mureșan ar fi avut timp la dispoziție pentru a-l anunța pe președinte dacă acceptă sau nu, în așa fel încât, fix la 17, Nicușor Dan să vină în fața camerelor și să facă anunțul. La ora 17 și 10 și un sfert a venit președintele, deci putem presupune că termenul pe care președintele i-l a dat lui Siegfried Mureșan a fost depășit cu 10 minute, 15 minute, dar acestea sunt detalii pe care, repet, le comentăm cu invitații noștri imediat. Ce informații avem? Ce se întâmplă în acest moment? Ședință la Partidul Național Liberal, ședință la USR, știm că UDMR intră în ședință mâine, PSD-iștii așteaptă până luni pentru a lua o decizie în funcție probabil de propunerile pe care le va face, pe care le va putea face Siegfried Mureșan până luni. Sorin Grindeanu se anunță dezamăgit de anunțul, de propunerea, de nominalizarea pe care a făcut-o Nicușor Dan, dar spune că PSD va analiza cu mare atenție această

0: Siegfried Mureșan trebuie să propună Parlamentului și o echipă guvernamentală. În felul acesta cere votul de investitură. Evident că toate aceste proiecte importante trebuie să meargă în paralel cu obținerea voturilor, celor 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Ce știm acum despre ce urmează? Andreea Gheorghe, în direct. Andreea.
1: Bun găsit tuturor! A fost un anunț care i-a luat prin surprindere inclusiv pe unii lideri din Partidul Național Liberal. Siegfried Mureșan intră acum într-o cursă contra cronometru. Are 10 zile la dispoziție să întocmească un program de guvernare, să găsească miniștrii viitorului cabinet, cabinetului cu care va veni în Parlament, unde va cere acel vot de investire, dar mai important, trebuie să poarte negocieri, pentru că în acest moment, la cum arată aritmetica parlamentară, PNL, USR și UDMR, cele trei partide care l-au propus în urmă cu câteva luni, ne aducem aminte, pe Siegfried Mureșan pentru această funcție, alături de minoritățile naționale care de-a lungul timpului au participat la guvernare, nu au voturile necesare, adună undeva la 187 de voturi în Parlament, de la senatori și de la deputați, 233 ar trebui să adune Siegfried Mureșan, deci iar lipsi 46 voturi pe care ar fi putut să le ia de la partidele mici din Parlament, dacă poartă negocieri cu acestea, indirect sau direct de la socialdemocrați sau de la AUR. Problema este însă că George Simion, liderul AUR, a scris pe Facebook că nu va susține această propunere făcută de Nicu Șordan. Deja grupul Pace, care are câțiva aleși acolo, care ar fi putut să conteze la scorul final, au anunțat și reprezentanții acestui grup că nu-l susțin pe Siegfried Mureșan. De asemenea, nici socialdemocrații nu sunt de acord cu europarlamentarul PNL, dar aici este o nuanță extrem de importantă, pentru că sursele noastre spun că socialdemocrații se bucură de acest anunț venit dinspre Palatul Cotroceni, că este o mișcare care îi ajută pe mai departe. Având în vedere că dacă nu adună voturile necesare, socialdemocrații pot să meargă la Elie Bolojan și să îi arate faptul că nu reușește să adune o majoritate parlamentară stabilă fără socialdemocrați. Așa ar putea PSD să pluseze în negocierile viitoare pentru un nou guvern. Reiese acest scenariu și din postările unor lideri PSD, pentru că a existat un val de critici pe rețelele sociale la adresa lui Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu, spre exemplu, s-a arătat dezamăgit de acest anunț venit de la Palatul Cotroceni și l-a criticat pe europarlamentarul PNL. Însă, ceva mai important, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a scris tot pe Facebook despre propunerile acestea de dreapta care nu au avut șanse de câștig. Vorbește despre Eugen Tomac, despre Adrian Veștea, care au picat cumva după ce au fost propuse de Nicu Șordan, iar dacă nici Siegfried Mureșan nu va reuși să adune voturile necesare, atunci, spune socialdemocratul, președintele Nicu Șordan ar trebui să se uite la votul românilor, adică la Partidul Social Democrat, care are cele mai multe mandate în Parlament. Ce se întâmplă acum? Pentru că, așa cum spuneam, a fost un anunț care i-a luat prin surprindere pe cei din partide. Au existat tot felul de discuții pe parcursul zilei de astăzi, la PNL, la USR. Mâine dimineață ne așteptăm însă și la o ședință comună, poate, PNL, USR și cu Siegfried Mureșan. Tot mâine și UDMR ar trebui să intre în ședință. Trebuie să vadă cum se poziționează partidul, dacă își pun pe masă toate aceste calcule din Parlament și le reiese că pot să adune voturile necesare, sau din contră își dau seama că poate nu au șanse și atunci poate este pe masă inclusiv scenariul în care acesta s-ar putea retrage. Vom vedea însă care sunt discuțiile. Luni și socialdemocrații intră în ședință și tot la începutul săptămânii viitoare ne vom lămuri și noi ceva mai bine, odată cu revenirea parlamentarilor la muncă, dacă Siegfried Mureșan reușește sau va reuși să îi convingă, fie din contră aceștia nu vor da voturile pentru învestirea noului guvern.
0: Dezamăgiți și nu prea cei de la Partidul Social Democrat. Vă spuneam, Sorin Grindeanu și începe postarea prin a spune că e dezamăgit de nominalizarea pe care a făcut-o președintele României, după care la finalul acestei postări are un apropo, bate un apropo foarte interesant pe care îl vom comenta imediat cu invitații noștri. Spre deosebire de PNL, USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării. Mă tot întreb ce s-o fi întâmplat cu interesele legitime ale țării atunci când PSD a inițiat, votat, trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ale țării noastre, Siegfried.

0: zice Sorin Grindeanu. De ce nu prea? Pentru că, de exemplu, Claudiu Manda, după ce observă că a fost nominalizat Siegfried Mureșan, cel prezentat public, asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru și i-a transmis președintelui Nicușor Dan, că are nevoie de timp de gândire. Deci observă Claudiu Manda că a existat acea perioadă de timp de 10 minute în care Siegfried Mureșan s-a mai gândit până a anunțat pe Facebook că este de acord. Atunci, ce a fost această propunere, domnule Bolojan? Întreabă Claudiu Manda. A fost o propunere reală sau o minciună politică făcută în speranța că nu va ajunge niciodată să fie pusă în practică? După 4 luni de criză politică, nu vă mai jucați de-a România, spune Claudiu Manda, și la capătul postării lui are o întrebare pentru prim-ministrul propus. Va schimba direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că la Bruxelles nu interesele României le promovează, spune Claudiu Manda. Are și un postscriptum. Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali câți Iohannis în 10 ani. E observația făcută de Claudiu Manda de la Partidul Social Democrat. Încă o dată, PNL ședință, nicio vorbă de la Ilie Bolojan de când a fost făcut anunțul lui Nicușor Dan. USR ședință, nicio vorbă de la Dominic Fritz de când a fost făcut anunțul lui Ilie Bolojan. Există însă o reacție din partea lui Kelemen Cunor, președintele UDMR, care sună în felul următor. Președintele a decis, l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu vom face compromisuri, nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste. Reacțiile interesante continuă, le vom analiza în studioul Digi24, Mihai Cernea, Ion Meioniță. În câteva minute ni se vor alătura Liliana Ruse, Lucian Mândruță și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara. Bună seara!
0: Primul lucru pe care vă rog să ne-l spuneți este ce senzație v-a dat Mihai Cernea faptul că președintele spune că și-l dorește pe Siegfried Mureșan și așteaptă de la el un răspuns. Răspunsul vine pe Facebook la aproape 10 minute distanță, destul de repede. De ce a ales maniera asta? Ce vă spune dumneavoastră felul ăsta de a acționa lui Nicușor Dan?
1: O senzație de neseriozitate totală, evident. Pentru că nimeni nu s-a gândit la cum arată pentru public, pentru publicul românesc, care în momentul de față este tensionat, este nervos, a văzut violențe pe stradă, se confruntă cu tot felul de dificultăți economice și vede de la clasa politică un circ, un teatru politic ieftin, și ziua de astăzi, să ne amintim, a fost vândută ca fiind finalul crizei politice. Da? Președintele face consultări, s-au schimbat într-un fel sau altul condițiile și constant din zona puterii, din zona partidelor politice, a venit cumva această idee că astăzi vom avea soluția. Și evident ce se întâmplă de la ora 5, de când președintele a făcut propunerea și apoi a urmat răspunsul de pe Facebook, este că încercăm să analizăm, nu cu toții, ce a vrut să facă Nicușor Dan, de ce lucrurile au luat-o așa și practic ce putem să facem în această situație, să ghicim în cafea sau să dăm în bobi, pentru că este aproape imposibil să avem un răspuns bine definit. Ori, bineînțeles, ce se tot spune, că încearcă să pună PNL, USR, UDMR într-o poziție dificilă în care să nu poate să treacă un guvern Siegfried Mureșan și apoi să vină cu propunerea sa reală, care o fi aceea. Fie că, de fapt, Nicușor Dan și aliații săi nu vor să intre la guvernare într-o perioadă dificilă și atunci poate pot să împingă acest guvern tocmai ca să își asume toate dificultățile. Sau orice scenariu ar fi, ar putea să mergem să fantasmăm mai departe, mai la mai mare distanță. Nu mai este Nicușor Dan, a fost înlocuit un reptilian, în ciuda eforturilor lui Lorin Fortuna, care ne apără de după moarte. Ar putea să fie orice scenariu dintre toate acestea, dar un singur lucru e clar, nu arată o propunere serioasă. Asta e problema principală. Nu arată ca o propunere menită să treacă. Dacă ne uităm și în mesajul de pe Facebook al președintelui, în care la final ne spune că are o sarcină dificilă, viitorul premier, având în vedere ce se întâmplă în Parlament, nu pare să fie absolut deloc optimist nici președintele din acel mesaj de pe Facebook cu privire la șansele propunerii sale.
0: Nu. Folosește atunci următoarele cuvinte. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv pe cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. În orice caz, exact. Indiferent de cum o să ieșim din această situație.
1: Exact.
0: Deci nu face nominalizarea pentru a ieși din această situație, o vedea noi cum o să ieșim.
1: E doar un pas spre ieșirea din această situație, cam așa o prezintă.
0: Există însă și varianta ca această nominalizare, această propunere să treacă. Să treacă, pentru că se discută ceva cu mai multă forță, cu ceva mai multă forță despre anticipate decât s-a întâmplat până acum și pentru că, de ce să nu recunoaștem, despre Siegfried Mureșan s-au spus astăzi, cel puțin, foarte multe lucruri, cap de listă că e un negociator. Dacă a reușit el să negocieze bugetul multianual al Uniunii Europene, nu a reușit să obțină o majoritate în Parlamentul României, Ion Meioniță.
2: Eu cred că lucrurile pot să aibă și o explicație foarte simplă legat de acest lucru absolut straniu care s-a petrecut, nominalizare în absență și fără acceptul celui nominalizat.
0: Așa ceva... Practic forțându-l.
2: Nu știu, dar eu cred...
0: Păi nu, gândiți-vă.
2: Nu, eu cred
0: dacă altceva. Faci nominalizarea asta și după aia vine nominalizatul și spune ba nu, eu nu accept.
2: Nu, eu cred altceva. Când i-a dat telefon, Siegfried Mureșan a auzit.
0: Sunt președintele României.
2: Te propun și a crezut că e o farsă. Cum sunt aia care îi păcăleau pe diversi mari politicieni, se dădeau altcineva și le luau tot felul de declarații. Și-o fi zis, e așa de necrezut că mă sună președintele să mă pună premier, că a zis e o farsă și a închis telefonul. După care au trecut 5 minute, la nu e domne farsă, e chiar Nicu Șordan, vrea să te-a nominalizat.
0: Dați-mi voie să vă sun înapoi, să văd dacă sunteți...
2: Da, și pot să-l sun înapoi, pot să-l sun înapoi. Sunteți domnul președinte? Da, mă nominalizat. Mă scuzați, sigur accept, altfel nu se explică. Dacă n-a crezut că e o farsă și cineva interpretează rolul lui Nicușor, imită vocea și au căzut mulți în capcane de-astea. Știm foarte bine cazuri celebre, premieri care dădeau răspunsuri la tot felul de comici care îi puneau în direct pe rețele de socializare. E, omul negociator, cum spuneați, cu experiență în Parlamentul European, în politica mare, a zis, băi, e o farsă, nu se poate. Și a închis telefonul, a zis, mă gândesc. Păi, altfel n-avea cum. La ce să se gândească? Serios. Că el e propunere de când? E din iunie, nu?
0: Da.
2: Propunerea a trei partide. Adică, probabil că i s-a părut că e așa de puțin probabil să sune președintele, încât n-a putut să accepte că e real. Și după aia, după ce s-a convins că e real și nu se face de râs, vorbind cu un necunoscut la telefon, o fi zis, da, domnule, accept. Era o glumă. Până la urmă e extrem de bizar ce s-a întâmplat, n-are nicio logică cum să anunți pe cineva care, cu care n-ai vorbit, care n-a spus da, domnule președinte, adică cum poți să faci așa ceva? Bine că nu v-a sunat pe dumneavoastră, domnule Prelipceanu, să vă spună.
0: Sau pe oricine altcineva.
2: Sunt președintele României, sunteți premierul desemnat. Cum? Adică vin fața națiunii și spui, l-am ales, dar ce mai aștept să-mi spună ce să spună? Pentru că omul nu se retrăsese din competiție, adică propunerea rămăsese în picioare. N-a spus niciunul dintre cele trei partide că nu-l mai susține, deci el era candidat, la ce să se gândească? E total de neexplicat până la urmă, decât surprinderea, faptul că nu se aștepta în niciun fel să fie sunat și să fie nominalizat. Și vedem acest lucru și din dezamăgirea tuturor celorlalți. PSD-ul este dezamăgit. Chiar dacă speră să cadă guvernul, propunerea Siegfried și să vină la ei după aia propunerea, așa cum și-au dorit din 5 mai până acum, totuși se vede că i-a luat prin surprindere și pe ei și sunt dezamăgiți.
3: pentru că probabil se așteptau să fie un om pe care ei să-l pună în fruntea guvernului, un tehnocrat, dar pe care să-l controleze.
0: Alexandru Nazare, de exemplu,
3: construit, de exemplu.
0: Sau varianta care a apărut în ultimele 24 de ore a fost adineauri în caruselul nostru de posibilități.
3: Da, cu Banca Națională, exact. Cu multe variante, dar în toate aceste variante era un guvern controlat de PSD. Guvern PSD fără premier PSD, dar nu conta prea mult numele celui care ar fi fost nominalizat, pentru că PSD l-ar fi susținut și s-ar fi luptat, cum s-a luptat și pentru Veștea, să-i strângă o majoritate. Chiar s-au luptat pentru el. Și acum se vede dezamăgirea lor. Și Manda și Sorin Grindeanu sunt foarte dezamăgiți că nu au ieșit lucrurile așa cum și-au dorit.
0: Gândiți-vă la cât de diferită a fost maniera în cazul lui Adrian Veștea. Adrian Veștea de miercuri a avut timp să se pună în rol până sâmbătă, da? Și s-a tot vorbit despre cum se întâmplă, ce forțe pot fi puse în operă, în așa fel încât să obțină voturile de care are nevoie în Parlamentul României.
3: A fost adus cu mașina de domnul Pahonțu, l-a pregătit pe drum.
0: În vreme ce pentru Siegfried Mureșan lucrurile au venit în...
3: Da. Păi, omul era la Parlamentul European.
0: Omul vine la București mâine, da? După ce a primit
3: vestea. A fost
0: vestea...
3: sesiunea cu raportul asupra stării Uniunii, după care a fost întâlnirea de la Comisia Europeană și normal că e acolo ca lider și habar n-avea. Deci clar că a fost o surprindere, a fost luat prin surprindere. Toți au fost luați. Că, cum îl nominalizezi? Adică de la ora... După ce ai terminat consultările, atunci s-a aprins un bec și ai zis Siegfried Mureșan? Când n-a ieșit din discuții. Deci n-a ieșit din discuții. Și atunci, pentru că n-a ieșit, și nemulțumirea se vede la președinte. E extrem de nemulțumit. Toți sunt nemulțumiți. Dar el e cel mai nemulțumit dintre toți. Pentru că o spune foarte clar. Îi acuză pe toți. Chestia aia. Mi-a spus mie un lider de partid. Care lider de partid? Toți? Toți au venit și au spus, domn președinte, nu ne interesează interesul național.
0: Nu ne interesează țara. Țara este treaba ta.
3: Toți au spus același lucru. Toți au venit și au spus, președintelui, e treaba ta, pe tine, pe noi nu ne interesează. Dar toți, domne, niciunul n-a fost să zică, da, domnule președinte, interesul național.
0: De ce credeți că a făcut această confidență?
3: Pentru că
0: confidență,
3: n-a ieșit
0: chiar indiscreție.
3: Pentru că trebuia să blameze partidele politice în grup. Asta e strategia de comunicare. Toate sunt rele.
0: Că suntem în această situație pentru că partidele sunt inconștiente.
3: Pentru că partidele sunt încăpățânate să meargă pe această variantă pe care au propus-o președintelui. Președintele a vrut o refacere a fostei coaliții, ceea ce ar fi însemnat un guvern controlat de PSD, iar PNL și USR în special nu au vrut același lucru. A spus că nu mai guvernează cu PSD.
0: Cuvintele președintelui Mihai Cernea sunt următoarele. Nu avem o majoritate conturată. Ne spune cât de mult a trecut și cât de mult timp a petrecut
3: sute de ore.
1: Sute de ore
3: discutând
0: cu partidele.
3: Păi au fost 3 consultări.
0: Da. Nu ies orele, nu? Azi au fost 6.
1: Nu. În mod evident,
3: 3 ori 6 fac 18.
1: Știm că negocierea au avut loc, de fapt, pe tot parcursul acestor luni, la diferite niveluri.
3: Da, și președintele și-a lăsat o portiță acolo, spune discuții individuale. Mă rog, dar consultări oficiale sau de sute de ore?
0: Nu? Bun, sute de ore după sute de ore de discuții, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, nu avem o majoritate conturată și atunci am ales să desemnez, să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări și această persoană este Siegfried Mureșan.
1: Știți de ce mă tem? Și dacă spune adevărul? Și dacă literalmente a văzut astăzi că nu există această majoritate, nu se conturează, și a gândit algoritmic. Care e conglomeratul de partide care are cele mai multe voturi, îl aleg pe acesta. Și de aici avem sursa surprinderii, pentru că bănesc că nimeni nu se aștepta la acest tip de algoritm de decizie, mai ales având în vedere cele câteva sute de ore de discuții, moment în care președintele a făcut un top al voturilor din Parlament și a zis, ok, tu, pentru că tu ai cele mai multe voturi și poate poți să ajungi la cele 233 de voturi necesare, deși în continuare rămâne o întrebare cum exact, dar poate președintele exact așa a decis și de aici modul în care reacționează cu dezamăgire PSD în momentul
3: și
1: de față.
3: Și pasul logic din această argumentație reiese că dacă pică Siegfried, următorul nominalizat va fi cel agreat de PSD.
0: Adică Sorin Grindeanu. Ce l-a creat de PSD. Ce l-a creat, care
3: ce l-a creat, n-am zis Sorin Grindeanu, că Sorin Grindeanu nu cred că își dorește. Dar își dorește un Nazare, își dorește un
0: alt... Domnul de la BNR.
3: Da, își dorește un om care n-are forță politică și care va fi condus normal politic. Nu poți să ai un guvern nepolitic. Asta nu există în lume.
0: Apar de aici mai multe întrebări, le explorăm împreună după pauză. Prima dintre ele, ascultându-vă, este următoarea. De ce o manevră, un test eșuat, Siegfried Mureșan, ar schimba atitudinea PNL, USR, UDMR? Își pune această întrebare, mi se pare, Alfred Simonis. Ce vor face aceste trei partide dacă pică varianta Siegfried Mureșan? O altă întrebare este dacă dezamăgirea despre care vorbeați nu cumva e mimată. Dacă soluția Siegfried Mureșan este spontană sau de fapt face parte dintr-un plan? Veți vedea mai multe opinii exprimate. Mă întorc la Petrișor Peiu de la AUR, care spune că nu-l bănuiește pe Siegfried Mureșan că este nedotat intelectual.
3: El spune clar prost.
0: Pentru că...
3: Citez.
0: El își dă seama în ce film joacă, spre deosebire de Adrian Veștea, da? Iar scenariul pentru Petrișor Peiu este foarte simplu. Nici măcar n-ajunge Siegfried Mureșan în Parlament, pentru că va constata că n-are majoritate și își depune mandatul și atunci următorul nominalizat va fi Sorin Grindeanu. Ne întoarcem cu aceste scenarii. Mă agăț în continuare de cel conform căruia este totuși posibil ca Siegfried Mureșan să obțină voturile și o să explicăm imediat prin ce minune s-ar întâmpla asta, pentru că ar exista și această posibilitate. După pauză rămâneți cu noi.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vă doriți să aveți un somn odihnitor, să adormiți repede, să nu vă treziți noaptea, iar a doua zi să aveți multă energie? Calitatea odihnei nocturne se construiește încă din timpul zilei prin ceea ce medicina numește igiena somnului. Un somn bun depinde de un ritual constant și de un mediu lipsit de stimul seara. Primul pas este să aveți un program de somn regulat. Dacă sunt aceleași orele de culcare și de trezire, contribuie la menținerea ritmului somn-veghe al organismului. Lumina are de asemenea un rol important în reglarea acestui ritm. Expunerea la lumină naturală de dimineață și la întuneric seara ajută ceasul biologic. Mai exact, mergeți în aer liber sau stați puțin cu fereastra larg deschisă dimineața, iar seara luminile din casă ar trebui să fie calde și ambientale, nu puternice. La polul opus, stimulentele consumate târziu dau peste cap tot echilibrul. Cofeina și nicotina întârzie intrarea în starea de somn. Consumul de alcool vine și el cu o capcană. Chiar dacă grăbește adormirea, somnul va fi fragmentat și nu va fi odihnitor. Un impact negativ îl au și mesele copioase sau lichidele în exces consumate târziu. Practic, seara e important să ne liniștim, să nu purtăm discuții în contradictoriu sau să facem activități energice. De exemplu, mișcarea practicată ziua este asociată cu un somn mai odihnitor noaptea. Foarte important este și mediul din dormitor să fie răcoros, întunecat și fără televizor aprins. De altfel, orice tip de ecran ar trebui evitat înainte de somn. Cum ne putem recăpăta somnul? Aflați toate informațiile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ce...
0: Digi24 FM.
5: Sursele noastre spun că în această seară a existat o rapidă consultare între Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor. În urma acestei consultări, adineauri pe rețelele de socializare, postare Ilie Bolojan. Foarte interesante detaliile pe care ni le oferă prim-ministrul interimar despre prim-ministrul nominalizat Siegfried Mureșan. Intrăm în detalii imediat, în direct cu noi, Andreea Gheorghe. Andreea, te rog.
6: Bun găsit tuturor! Este clar că în acest moment se caută cea mai bună strategie, motiv pentru care liderii celor trei partide, partide care l-au propus inițial pe Siegfried Mureșan, Kelemen Cunor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, au intrat într-o ședință fulger în această seară pentru a vedea care este strategia. O ședință care a avut loc fără Siegfried Mureșan. Acesta, pe tot parcursul zilei, s-a aflat la Strasburg, se va întoarce în această noapte și cel mai probabil mâine dimineață vor avea loc noi discuții la care să participe și acesta. Trebuie să decidă liderii partidelor de unde adună voturile necesare, dacă le adună sau dacă există riscul să facă un pas în spate premierul desemnat, în cazul în care vor vedea totuși că poate nu sunt șanse să le adune voturile. Vom vedea. Cert este că pe parcursul zilelor viitoare și în weekend vor fi ședințe la toate partidele, discuții în toate taberele, în așa fel încât să vadă dacă vor susține acest viitor cabinet sau nu.
5: Mulțumesc, Andreea Gheorghe. Încă o dată, adineauri pe rețelele de socializare, Ilie Bolojan ne spune că prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie prim-ministrul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă, ferm pro-europeană. Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României, cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat Siegfried Mureșan va produce Parlamentului o echipă va propune. O echipă puternică, un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României. România are nevoie urgent de un guvern alături de partenerii noștri din USR și UDMR. Vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea cât mai rapidă a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este ușoară. La finalul acestei postări, Ilie Bolojan vorbește despre convingerea lui că propune echipa care se va forma în jurul lui Siegfried Mureșan are capacitatea de a răspunde așteptărilor românilor. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este ușoară, asta știe toată lumea. E foarte interesant dacă în această echipă Siegfried Mureșan va coopta și persoane, miniștrii de la alte partide. La ce vă așteptați, Mihai Cernea? De la alte partide, adică de la PSD.
7: Doar de la PSD. Pe cine ar putea, pe altcineva, având în vedere voturile UDMR. Să nu uităm că UDMR are niște restricții când vine
5: UDMR
7: vorba
5: a spus,
7: de echipele cu care lucrează în Parlament.
5: Chiar
7: în
5: și seara asta, chiar
7: și restricțiile astea, exact.
5: Nu numai fără colegi de la AUR, fără voturi de la AUR.
7: Fără voturi de la AUR și alte forțe extremiste, scriau acolo, sau ceva de felul acesta.
5: Exact, uitați
7: adică
5: aici. Clar, într-un singur lucru nu
7: ale
5: facem
7: compromisuri, extremiste.
5: Nu acceptăm o majoritate
7: adică
5: bazată pe voturile
7: AUR și UDMR.
5: Și ale partidelor extremiste,
7: exact.
5: Adică și celelalte, da?
7: Tocmai de aceea nu s-a putut forma majoritatea în jurul lui Sorin Grindeanu, să le aducem aminte, pentru că era nevoie de voturile UDMR, UDMR era deschis, dar UDMR a refuzat.
5: Păi, acestea fiind zise, mă scuzați, cum?
7: Tocmai de aceea, dacă vă uitați și la președinte și la Ilie Bolojan, este un mesaj care e menit să tempereze așteptările cu privire la votul din Parlament. Exprimă în același timp încredere în Siegfried Mureșan, pentru că este propunerea până la urmă lui Ilie Bolojan și a PNL-ului, este membru PNL, un membru important PNL, dar ne spune misiunea sa nu va fi ușoară, folosind, nu, până la urmă, cam aceleași cuvinte ca președintele României, arătându-ne cât de dificil va fi și pentru Siegfried Mureșan să construiască această majoritate, bineînțeles pentru că, cum spuneți, s-ar putea să fie nevoie și de miniștri din alte locuri, de exemplu. Adică, din principiu, de ce e o misiune grea? Pentru că să spunem că să ne imaginăm că președintele făcea o nominalizare din Joben care să împace literalmente toate partidele și să meargă către noua coaliție. E, urmau negocieri pe portofoliile ministeriale. Este o negociere foarte dificilă în condițiile acestui parlament fragmentat. Poate se pot înțelege la numele prim-ministrului, poate se pot înțelege la 2, 3, 5 ministere, dar se va găsi acel minister, acea politică publică care să blocheze toate negocierile, cum am văzut și până acum.
5: Am niște informații pentru dumneavoastră și telespectatorii noștri, niște informații care completează destul de bine filmul acțiunii de astăzi. Pentru că, le reamintesc telespectatorilor noștri, se termină programul consultărilor de la Cotroceni, după ce Diana Șoșoacă, SOS România, anunță că nu se prezintă pentru că a fost convocat prea din scurt și că Diana Șoșoacă nu avea cum să vină în timp util de la Bruxelles. Se termină, deci, și la un moment dat vine vestea că la ora 17 președintele va face un anunț. Ne-am gândit cu toții că președintele ne va spune care este propunerea de prim-ministru, că e un anunț pe care îl așteptăm de 4 luni și jumătate. La ora 17, întârziere. 17 și 5, 17 și 10, undeva între și 10 și un sfert, iese în sfârșit președintele României, ne spune ce am văzut cu toții și că așteaptă un accept din partea lui Siegfried Mureșan. Și acum completez cu informațiile pe surse pe care le-am obținut. Nicușor Dan nu l-a sunat pe Ilie Bolojan. Deci sursele noastre spun că Nicușor Dan nu l-a sunat pe Ilie Bolojan să-i spună, vezi că îl nominalizezi pe ăla de mi l-ați propus. Nu l-a sunat. Ilie Bolojan însă a fost sunat de Siegfried Mureșan. Se pare că în alea 10 păi, minute
8: cum
5: de
8: spuneam,
5: gândire.
8: Da, cum da? Spuneam.
5: Telefoanele așa au
8: s-a
5: circulat.
8: Că l-a sunat președintele.
5: M-a sunat președintele.
8: L-a sunat pe Bolojan să confirme cu el. Și după aia a acceptat.
7: Deci nu poți face aceea o parodie după aceste fapte.
8: Nu.
5: L-a acceptat pe Facebook.
8: Da.
5: Tot pe Facebook președintele României a salutat faptul că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier.
8: Dar s-a mutat monitorul oficial al României pe Facebook?
7: Când am cerut mai multă transparență în politica românească, nu era pe social media,
5: știți,
7: nu asta era ideea.
5: Știți de ce pune această întrebare Ion Meioniță? Pentru că așteptăm cu toții decretul. Decretul nu a venit. Știți că sunt trei ore de când Zicfried Mureșan
8: Da, și noi discutăm despre o nominalizare pe rețelele de socializare.
5: Acceptată pe rețelele de socializare, salutată pe rețelele de socializare.
7: Deci, practic, ce vedem pe ecran în momentul de față este decretul. Iată, am ajuns, ne-am digitalizat,
8: da,
7: nu?
8: Da, în momentul în care apare monitor.
7: Acum România nu se digitalizează așa după cum trebuie, după vreun plan, dar încetul cu încetul ne digitalizăm.
8: Viața iată, da. Merge înainte.
5: Domnilor, este o inabilitate sau Nicușor Dan a vrut să comunice ceva prin formula
8: Eu
5: asta?
8: Eu cred că Nicușor Dan a vrut să dea o palmă.
5: A vrut să dea o palmă.
8: A vrut să dea o palmă partidelor politice care n-au vrut să accepte ceea ce Nicușor Dan le-a cerut din 5 mai, de fapt, și anume să se întoarcă la PSD, să facă majoritatea și să continuă o guvernare, dar bineînțeles fără Bolojan. Asta a fost dinamita care a aruncat în aer coaliția. Președintele a fost alături de cei care au dărâmat guvernarea. Nu i-a ieșit deloc planul, pentru că s-a prelungit acest blocaj. N-a crezut că nu poate să fie dislocat Bolojan de la cârma PNL. A încercat cu Tomac, a încercat cu Veștea și acum, văzând că lucrurile sunt în continuare înghețate, vine cu această propunere care era pe masă. Era propunerea PNL, USR, UDMR, susținută de cele trei partide. Există și argumentul pe care cele trei partide l-au folosit când s-au întâlnit cu președintele și au spus: noi avem cele mai multe voturi în Parlament, suntem peste PSD. Și atunci, cum ar veni, luați de aici. Luați de aici și faceți guvernarea.
5: Da, să vă vedem.
8: Dacă sunteți responsabili. Adică este un joc pe care văd că Ilie Bolojan îl preia și trebuie să meargă să adune voturi în Parlament. Și acum că trebuie să facă asta. Să se ducă la ușa parlamentarilor.
5: Sigur.
8: Să vorbească cu
5: cum
8: ei.
5: Cum se face?
8: Să se ducă...
5: Să negocieze.
8: Zicfried Mureșan, să o ia cu discuțiile, cu lideri, cu grupuri. E politică. Nu poți să refuzi. Băi, am venit cu propunerea asta noi trei partide, n-avem majoritate, dar trebuie să mergem înainte, pentru că ne trebuie un guvern, cum a spus și Bolojan.
7: Într-adevăr, orice s-ar întâmpla, nu, până la urmă, din punctul ăsta, cumva președintelui Nicușor Dan, din punct de vedere politic, îi convine. Fie guvernul nu trece de Parlament și atunci există toate argumentele pentru ca președintele să încerce altă variantă, da, și să fie cât de cât justificat în fața propriului electorat, care știm că este foarte supărat pe el în momentul de față. Ori, dacă guvernul trece, da, chiar și această situație, chiar dacă ar fi niște supărări prin PSD, în principiu, ce ar însemna pentru președintele Nicușor Dan? Forța politică PNL, USR, UDMR s-ar eroda la guvernare Sigur. Într-un moment economic dificil și asta poate că l-ar ajuta să obțină sprijinul când va veni vorba de al doilea mandat.
5: Iar PSD își asumă opoziția.
7: Iar PSD își asumă opoziția, ceea ce nu cred că va fi primit cu
5: aplauze
7: în PSD. Să nu uităm că Sorin Grindeanu a promis că se întorc la putere într-o lună,
8: da,
7: după mulțirea
8: de cenzură. Ar fi un eșec major.
7: Ar fi mai degrabă un eșec.
5: Nu ăsta a fost planul.
7: Nu acesta a fost planul, fără îndoială. Adică clar PSD nu ar privi acest lucru ca pe o victorie, dar în perspectiva anilor electorale 2028-2029 n-ar fi chiar cea mai rea poziție din lume pentru Partidul Social Democrat.
5: Asta pentru că dumneavoastră vă închipuiți că dacă trece guvernul Zicfried Mureșan rămâne până în 2028.
7: Într-adevăr.
5: Cred că suntem cu toții de acord.
7: Într-adevăr și da, trebuie adăugat acest aspect. Orice majoritate ar construi Zicfried Mureșan va fi fragilă și evident că vor fi obstacole politice mai departe, mă refer la buget, mă refer la odoranța Trenuleț, mă refer la cine știe ce dimensiuni geopolitice ce probleme geopolitice se vor regăsi în economia
5: românească. Mai am câteva detalii.
8: Numai că șansele lui sunt mici.
7: Da.
8: Adică nu se apropie, nu la vot, 50% șanse.
5: Precizarea e foarte bună. Pleacă cu șanse mici. Acum noi știm
8: are mai multe șanse să nu reușească.
5: Absolut.
8: Decât ca să
5: cum spuneam,
8: reușească.
5: Dintre cele patru variante din carusel, aceasta este cu cele mai mici șanse.
8: Și atunci ar veni cartea a doua a președintelui. V-am dat, ați cerut, ați propus, am dat, ați eșuat, nu mă poate acuza nimeni că încredințez mandatul PSD acum, care e al doilea grup ca număr de voturi, deci e foarte acoperit.
5: Mai am câteva detalii apropo de circuitul telefonelor astăzi. Înainte să fie sunat de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan a fost sunat de Ilie Bolojan, care i-a spus cam cum au mers discuțiile din consultările de la Cotroceni. Iar Ilie Bolojan l-a anunțat pe Siegfried Mureșan că nu se întrevede o soluție. Nicușor Dan ar fi fost destul de rece în discuții. Pe acest fond, deci Ilie Bolojan îi spune, uite, am fost la consultări, nu, Nicușor Dan a fost foarte rece, nu pare să fie vreo soluție. Pe acest fond primește telefonul care probabil l-a siderat.
8: De-aia n-a crezut, că știa că n-are șanse să fie nominalizat. Și încă ceva foarte important. De când a apărut propunerea oficială a celor trei partide cu Siegfried Mureșan, de câte ori a răstit Nicușor Dan numele lui Siegfried Mureșan? Cred că de două ori nu l-a rostit, dar patru luni de atunci.
7: Ba mai mult, astăzi
8: că
7: nu s-a discutat.
8: Pentru că nu l-a luat niciodată în considerare.
7: Corect. Și astăzi să nu uităm că ce ieșea de la toate consultările era că președintele întreabă de un vot pentru un premier și un guvern tehnocrat.
8: Da.
7: Nu pentru un om politic.
5: Ce informații avem pe surse? Ce ne spun sursele noastre despre cum au circulat telefoanele astăzi? Cine pe cine a anunțat cine și ce informații a avut? Și cum a ajuns Nicușor Dan la nominalizarea Siegfried Mureșan? După o scurtă pauză cu invitații noștri, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
10: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
9: Dacă vor mai fi pe aici.
10: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
9: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
10: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
9: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
10: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
9: La
10: unde
9: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
10: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
9: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
10: Ilie Bolojan.
9: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
10: Sunt și agricultor, da.
9: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
10: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
9: Deci nu știi agricultură?
10: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzim mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România?
11: cât de probabil sau improbabil e?
10: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
11: am avut dreptate.
10: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Breaking news la Digi24. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat astăzi pe cel care are cele mai puține șanse să-și treacă guvernul prin Parlament. Cel cu cele mai puține șanse din variantele pe care le-am tot vehiculat în ultimele săptămâni. Propunerile pe care le avea pe masă erau Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan de la PNL, USR-UDMR. Mai exista propunerea, varianta, Alexandru Nazare. Nu fusese propus de nimeni, dar e preferatul lui Nicușor Dan și ne-a spus asta după ce a fost la nunta lui. Informațiile noastre în acest moment sunt că Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni dimineață nu le-a lăsat nicio undă, nicio urmă de sugestie, de informație că are de gând să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan. Nu știm dacă decizia a fost spontană, se pare din informațiile pe care le veți primi în minutele următoare că nu, decizia de astăzi a fost una pregătită. A venit cu nominalizarea și, 1, sursele noastre spun, nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan, nu l-a anunțat pe Dominic Fritz, nu știm dacă l-a anunțat pe Kelemen Cunor, că de acolo nu avem niciun fel de informații, toți au aflat de la televizor că face această nominalizare. Singurul care a aflat a fost Siegfried Mureșan însuși, a primit un telefon de la președintele României, a cerut timp de gândire pentru că a vrut să se consulte, în primul rând, cu Ilie Bolojan. Cum a fost circuitul telefoanelor și ce informații a obținut pe surse în ultimele 10 de minute Andreea Gheorghe în direct? Andreea, te rog.
3: Ca să înțelegem puțin, Cosmin, cum a avut loc desemnarea sau cel puțin cum a privit-o tabăra liberală, în tot acest timp este important să cunoaștem faptul că Siegfried Mureșan se afla la Strasbourg. Dânsul participa la plenul Parlamentului European. Cât timp la București erau consultări, s-a făcut planul de după și a venit președintele Nicușor Dan cu acel anunț. Au avut loc pe parcursul zilei mai multe telefoane. A fost un lung șir de telefoane Strasbourg-București. În primul rând, Ilie Bolojan l-a sunat pe europarlamentarul PNL să-i spună cum au decurs discuțiile cu președintele. Și concluzia a fost că Nicușor Dan era destul de rece și că nu se întrevedea o soluție din discuțiile avute la Palatul Cotroceni. Apoi, pe parcursul zilei, Siegfried Mureșan începea deja să fie întrebat de presă dacă este propunerea de premier, motiv pentru care a întrebat la București, a întrebat pe cei din partid, inclusiv pe Ilie Bolojan. Însă, nici măcar acesta, spun sursele noastre din PNL, nu ar fi știut ce urmează să facă președintele Nicușor Dan. Câteva ore mai târziu s-au încheiat consultările, iar șeful statului l-a sunat pe Siegfried Mureșan să îl anunțe că a decis până la urmă să îl propună pentru Palatul Victoria. De aici ar fi plecat acel termen de gândire, pentru că nici europarlamentarul, nici cei din partid nu ar fi știut, așa că Mureșan l-a sunat înapoi pe Ilie Bolojan, care i-a transmis că trebuie să își asume acum că președintele a făcut această nominalizare pentru că nu mai are cum să dea înapoi. Acum însă va trebui să discute eurodeputatul atât cu PNL cât și cu USR, dar și cu UDMR, pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară dacă ar fi să meargă până la capăt spre învestirea din Parlament.
2: Andreea Gheorghe, mulțumesc pentru informații. În studioul Digi24, invitații noștri Liliana Ruse, Mihai Cernea, Ion Meioniță, Lucian Mândruță, de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Lili Ruse, înțeleg că ai informații despre cât de spontană e soluția asta pe care ne-a anunțat-o președintele României. Cum i-ar fi venit ideea să fie Siegfried Mureșan?
4: Putem să vorbim liniștiți despre un plan PSD-istonicușorist. Pe ce mă bazez? 1. Președintele României știa foarte clar când a declanșat consultările de astăzi că nu are ce să se schimbe. Prin urmare, varianta Zixi Mureșan nu putea rezulta în urma consultărilor de astăzi, doar în urma consultărilor de astăzi, pentru că era destul de evident că nu s-a schimbat nimic și nu se va schimba absolut nimic. La discuțiile pe care le-a avut astăzi la Cotroceni cu PNL și USR, din ce am vorbit cu liderii care au fost prezenți acolo, la întâlnirea cu Partidul Național Liberal, președintele Nicușor Dan a venit, i-a salutat, s-a așezat la masă și le-a zis: cum vedeți problema, cum vedeți chestiunea, fără să pronunțe, să se pronunțe în vreun fel sau să le propună ceva. Astfel că fiecare dintre membrii din cei care au făcut parte din delegația PNL au vorbit acolo câte 5 minute, Bolojan a explicat cât de rău e cu deficitul și așa mai departe. La revedere, la revedere. La întâlnirea cu delegația USR, aceeași situație. Cum vedeți chestiunea? Fiecare dintre cei prezenți a vorbit, președintele Nicușor Dan nu a oferit niciun fel de soluție, niciun fel de variantă, astfel încât și liberalii și useriștii au plecat de la Cotroceni, convinși fiind că Nicușor Dan nu are din nou niciun plan, unii dintre ei se așteptau chiar să nu facă nicio nominalizare. Zicriu Mureșan nu știa absolut nimic, nici aseară și nici azi dimineață, că va fi sau nu desemnată. A vorbit cu colegii săi de partid, a vorbit cu Ilie Bolojan și dimineață, n-avea nici cea mai vagă idee. S-a trezit cu acest telefon de la Nicușor Dan, bineînțeles că a avut reacția normală pe care o are orice fel de lider politic.
5: Să vorbesc cu colegii.
4: Să vorbesc cu președintele partidului meu. Domnule, am primit această nominalizare de la președintele Nicușor Dan, ce facem? Am în continuare sprijinul partidului spre a merge mai departe. De aici diferența. Dar uitați-vă la sincronizarea fantastică dintre Nicușor Dan și PSD-iști. Ce a făcut Nicușor Dan astăzi, în momentul, în această rușinoasă conferință de presă, a fost să-l fragilizeze din start pe Zicrit Mureșan, prezentându-l ca pe o personalitate politică fricoasă, un om care nu are curaj să-și asume că, normal, în momentul în care te sună președintele și știi că ești nominalizat, ai zis: da, domnule președinte, mâine mă urc în avion, în seara asta vin acasă. Nu, l-a zugrăvit ca pe un fricos. Putea pur și simplu, în discuția pe care a avut-o cu domnul Mureșan, să întrebe: domnule Mureșan, cam cât durează până te decizi matale? Că eu am anunțat o conferință de presă. Îți dau până la ora 5 să-mi dai acest răspuns, că eu la 5 am conferință de presă. N-a făcut asta nicio secundă. A așteptat să se facă ora respectivă ca să poată ieși să se zugrăvească pe Zicrit Mureșan așa. E prima nominalizare pe care o face în care nu l-are alături pe candidatul desemnat. Ar fi putut să spună în seara asta: am vorbit, după ce a dat acel comunicat, am vorbit cu Zicrit Mureșan, mâine va veni la București și voi avea o întâlnire cu el. N-a făcut asta. Dar vorbeam de sincronizare. Nici n-a apucat Nicușor Dan să termine conferința de presă și s-au umplut rețelele sociale de socializare de atacuri pesediste la lașitatea lui Zicrit Mureșan. Păi cum se poate, domne, nu erai tu ăla curajos, nu erai ca să... Nu, e pur și simplu, sunt absolut revoltată de valul de xenofobie care apare din declarațiile Partidului Pro-Occidental Social-Democrat. Practic, Zicrit Mureșan este... Nu e român, domne, ce să mai... Nu e român. Pe lângă faptul că îl cheamă Zicrit, tot ce a făcut el acolo la Bruxelles a fost împotriva României. Ca și cum ce se întâmplă la Bruxelles nu este, România nu este parte a ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Ca și cum noi suntem undeva în afară și Uniunea Europeană e o entitate care urmărește să ne facă rău. Ăsta este marele partid cu care, Partidul Social Democrat, cu care Nicușor Dan face planuri pentru România. Ce face, a făcut astăzi domnul Nicușor Dan? A fost să încerce din nou, și cred că a și reușit, să umilească Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Ăsta a fost planul. Nominalizarea pe care a făcut-o astăzi n-a fost făcută cu bună credință. A fost făcută în ideea că va pica Zicrit Mureșan și probabil că va

0: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. Cu alte cuvinte, președintele face o nominalizare de test. Ia hai să vedem. Ăștia de l-au propus pe Siegfried Mureșan reușesc să-i strângă o majoritate? Dar spune că partidele au un cu totul alt interes decât cel național. Ele au un interes electoral. Păi atunci de ce a făcut această nominalizare? S-o fi făcut pe una care reușea să strângă majoritate sau care reușea să se apropie mai mult de o majoritate.
1: Nu mi-e clar ce a intenționat președintele cu acest mesaj, dar e un lucru face clar, sigur, fără îndoială, campanie pentru Călin Georgescu și Aur. El nu-și dă seama, el probabil crede că reușește să se degreveze de responsabilitate pe umerii acestor partide foarte nepopulare. Probabil că aceasta este analiza din spate, încearcă o șmecherie politică în așa fel încât să nu fie vina lui pentru perpetuarea crizei prin acțiunile pe care le întreprinde, ci mai degrabă că e vina acestor partide. Am văzut acest mesaj și de la Matei Păun în trecut și de la președintele Nicu Șordan în mai toate intervențiile pe care le-a făcut pe această temă în ultima perioadă, în care se plânge că toate partidele sunt o apă și un pământ care nu contribuie la buna rezolvarea crizei politice, validează exact tipul de discurs al lui Călin Georgescu și, bineînțeles, validează tipul acesta de discurs în societatea românească fără să își dea seama, la fel cum și PSD atunci când vine cu aceste atacuri xenofobe gen Siegfried, interesul țării tale, da? Adică, evident, pentru că îl cheamă Siegfried, nu are cum să aibă România ca interes. Sunt atacuri xenofobe care ce fac? Probabil că iarăși PSD-știi cred că sunt foarte șmecheri cu aceste atacuri, dar nu fac decât să întărească discursul xenofob din România și, drept urmare, și ei poate cred că fac campanie pentru PSD, dar fac campanie tot pentru Aur și pentru Călin Georgescu. Și asta este problema de fond cu care ne confruntăm până la urmă, pentru că în acest război politic în care, evident, nu e vorba de interesul național nici la președintele Nicu Șordan, pentru că altfel ar fi făcut nominalizarea asta într-un fel care să nu genereze situația penibilă pe care am văzut-o astăzi la ora 5:15, măcar de dragul interesului național, ok, vrei să-l atași pe Siegfried Mureșan, dar nu poți să faci lucrul acesta cu o nominalizare de prim-ministru în România, țară occidentală.
0: V-aș ruga să vă gândiți, discuția noastră continuă, dar v-aș ruga să vă gândiți la telespectatorii noștri și să le explicați de ce ăsta e un lucru rău pentru noi toți. Pentru că eu cred că ce discutăm, felul în care vorbim noi aici, s-ar putea să treacă foarte ușor pentru mulți dintre telespectatorii noștri, drept o atitudine părtinitoare, da? Că avem o problemă cu această nominalizare, cu acest problem, cu acest personaj politic, nu o problemă, că vrem să-l apărăm. De ce e important să nu existe în discursul partidelor importante, măcar în discursul partidelor importante, nicio urmă de xenofobie, de discriminare, de eliminarea celor care sunt altfel și așa mai departe? Și de ce este important ca atitudinea în fața unei țări aflate într-o criză profundă să fie una serioasă? Nu e momentul după 4 luni și jumătate să faci teste. Noi nu suntem în laborator. Noi suntem în viața de zi cu zi. Președintele ne spune astăzi că românii trebuie să primească soluții pentru calculele pe care le au ei de făcut cu viețile lor. Ne întoarcem la discuția noastră, dar președintele României este în drum spre Ucraina și s-a oprit în județul Suceava la mănăstirea Dragomirna. Acolo a stat de vorbă cu oamenii, cu jurnaliștii, imaginile.

0: Bună seara.
1: După cum știți, suntem drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și vin de aici și fac o vizită la Preasfinției sale. De asemenea, o să mă văd cu la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încep să înțeleg realitățile
0: lucrurilor. Sunt mai teme specifice pe care doriți să le adresați? Teme locale, teme naționale, internaționale?
1: Pur și simplu vreau să înțeleg, mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.
2: Vizita dumneavoastră are legătură cu dronele de săptămâna trecută?
1: Nu, este un foc.

0: inițiativă internațională vizând țările din regiunea Carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm la formatul ăsta.
1: Mulțumesc frumos!

0: Imaginile sunt de la sosire. Președintele, după cum a și relatat, venea de la aeroport. Am văzut cum a coborât din mașină, a vorbit cu presa locală, se îndrepta acum către mănăstire. Repet, locul, Mănăstirea Dragomirna, județul Suceava. Nici o vorbă despre nominalizare. E adevărat că nici n-a fost întrebat.
1: Singura mănăstire unde poți să aprinzi o lumânare pentru vii, pentru morți și pentru președinți care n-au niciun plan. De asta s-a dus acolo. E nevoie de o minune pentru domnul Nicu Șordan. Dar m-aș întoarce la atitudinea lui. Lilie e supărată pe el, e furioasă pentru planul ăsta. Eu mai degrabă sunt uimit de livrarea lui de astăzi. Pentru că discursul pe care l-am citit și pe Facebook, dacă îl citește un actor bun, hai că ar putea să meargă. Dar Nicu Șordan l-a livrat ca un om sfârșit care abia a ieșit din apă, dus de brațe de salvamari, obosit, trist, îngândurat și în același timp cumva aproape indiferent de ce se întâmplă. Sentimentul pe care mi l-a dat vocea lui a fost: dar să vă iau și ceva de la supermarket când mă întorc? Asta a fost starea. Părea că nu e vreo miză pentru el povestea asta. Părea că suntem aici așa și ne-am hotărât să punem...
2: Asta era ideea.
1: Nu, eu cred că Nicu Șordan, pur și simplu, el are dreptate când se plânge de partidele astea. Este cu adevărat scârbit pentru că partidele nu sunt în stare să-i repare greșelile lui. Asta este supărarea lui. El a greșit până acum. Nu l-a susținut pe Bolojan. A complotat împotriva lui. Și ce să vezi când a venit momentul să livreze el? Că lumea așteaptă de la președinte să livreze, în mod clar. Nu poate. Și nu-l ajută nimeni să livreze, pentru că nu i-a spus nimeni până acum că este un președinte care nu vine dintre partide și s-ar putea să aibă nevoie și de societatea civilă, să zicem, apropo, care i-a dat deja două palme jap-jap acum 4 luni. Dar mai e un lucru important. Nu pare președinte. Adică românul nu se uită la Cotroceni să vadă unul care iese plin de îndoieli și zice, nu știu, am un candidat, dar să vedem dacă vrea. Deci cu această expresie, el și-a sabotat propria președinție, indiferent dacă are un plan cu PSD-ul sau n-are. Dar unul care vine și zice, nu știu dacă o să vrea, vă imaginați Ștefan cel Mare, numește un paharnic și apare în fața boierilor și zice, l-am numit pe cutare, pe arbore paharnic. Dar să vedem dacă vrea. Păi ăla mai e domnitor? Românii se uită la președinte ca la un domnitor. Păi dacă a zis domnitorul, trebuie să se întâmple. Dubiile îi sabotează președinția și atitudinea lui...
2: Uite-te puțin, te rog. Uite-te puțin la imaginea asta.
1: Da.
2: Pentru că asta este o imagine jucată. E un președinte care este săcătuit de cât a încercat...
1: Jucat.
2: Uite-te acum la mănăstire.
1: La obosire.
2: Nu e adevărat.
3: Ce joacă?
2: Oboseala, saturația la maximum de jocul ăsta politic murdar, episodul ăla cu ce președinte de partid, i-ar fi spus lui Nicu Șordan, România este problema ta, partidul e problema mea. Hai, serios acum, logic. Vorba unui prieten, trebuia să zică vorba asta cu povestea asta cu vocea lui Bolojan ca să înțelegem cu toții cât spre Bolojan bate. I-a ieșit sfârșit de acolo pentru că este sătul de partidele astea, nu mai poate de 5 luni se tot
1: trebuie să se facă un partid nou și bun pentru
2: el. Se chinuie să ajungă la un consens, să scoată ceva de la ele și ele nu și nu. Și iată-l acuși la mănăstire, revigorat cu totul. Cu totul și cu totul alt om, Nicu Șordan, cel pe care îl știam cu toții.
0: Foarte bună comparația. Colegii ne vor ajuta cu un stop pe imaginea de la Cotroceni și un stop când se apropie de jurnaliștii de la Suceava. Știu că asta durează. Când le aveți, arătați-ne-le în paralel ca să ne dăm seama ce spune Lili. Observația este foarte bună. Are un cu totul alt aer și e foarte interesant care e semnificația aici. Iată-l aici în imaginea, da, în dreapta este la Dragomirna din Auri, Dragomirna în județul Suceava, în stânga este mai devreme ora 17 și un sfert Palatul Cotroceni. Da, observația lui Lilie e corectă, are mai altă expresie.
1: El vrea să se facă stareț, pentru asta era pregătit, nu pentru președinție. Și ca să vă spun
0: candidat și oamenii l-au votat.
1: Da, l-au votat, dar nu e potrivit în funcție, după părerea mea. Nu funcționează ca președinte. Stăm de 4 luni fără un guvern. Mie mi-e dor de președintele ăla, care la ora asta, în loc să fie la Dragomirna, era la Golden Blitz, cu băieții la un șpriț. Și când ieșea, aveau soluții.
0: Am putea să mergem înainte.
3: Oare?
0: Nu s-o luăm înainte.
3: Avea soluții.
0: Am putea să mergem
1: avea soluții.
0: Înainte.
1: Da, și erau și bune. Da, putea soluțiile. Să mergem înainte, dar nu cu Nicușor Dan. Da. Nicușor Dan nu ne duce înainte. Ne duce la mănăstire să se întâmple o minune.
0: Ion Meioniță.
3: Ceea ce arată destul de multe este acest timing pe care l-am văzut astăzi după ora 5. Pentru că președintele apare fără premierul desemnat și spune că n-are nicio șansă sau că are șanse puține și mai spune că așteaptă să-i dea confirmarea. Deci chestiile astea nu trebuiau să apară într-o comunicare a președintelui României. Nu era obligat să le facă. Nu era obligat. Să spune că așa stăteau lucrurile. Dar spunea, Siegfried, știu, ești cu Parlamentul European, a avut loc acolo un eveniment istoric. Ce s-a întâmplat în Parlamentul European cu Canada, anunțul făcut de Ursula von der Leyen. Deci, un moment extrem de important. Te aștept, vino mâine la ora 5 dimineața și anunțăm că te pun, dacă ești de bună credință în propunerea pe care o faci. Nu, e ca în chestia aia, domne, dar de ce l-ai adus la târg, domne, dacă nu e bun, dacă ezită, dacă nu vrea să fie, ca să-l fac de râs, domne. Cam așa e și aici. Adică de ce trebuie să spui, nu mi-a dat acceptul, când post, exact ceea ce spunea. Domnul Siegfried, mă sunați în 5 minute că trebuie să facem anul.
0: Avem informații referitoare la decret, știți că ne-am întrebat
3: da, trecut 4 ore.
0: Da? Nu, n-a apărut.
3: N-a apărut.
0: Nu.
1: Nici acum?
0: Nu a apărut, dar știm că decretul va fi semnat mâine la ora 10 dimineață, ceea ce înseamnă că de mâine de la 10 dimineață
2: mai de timp, totuși,
0: curge termenul de 10 zile.
3: De ce
0: zile?
3: Nu l-a așteptat să vină să-l anunțe? De ce a spus că nu
0: e
3: vrea?
0: E foarte interesant că nu au stat de vorbă. Nu v-ați fi așteptat să stea de vorbă
3: da,
0: cu prim-ministru desemnat? Da, sigur.
3: Dar cu Tomac a ieșit de
0: poate
3: după ușă.
0: Un pahar cu apă cu
3: și
0: stăteau
3: ieșit
0: puțin de vorbă despre ce are de gând să facă.
3: N-a ieșit cu ei de după ușa aia de la Cotroceni?
0: Măi, Siegfried Mureșan, ce ai de gând de să exact faci cu România?
3: Cum ești? Ești în formă? Ești, hai, dă-i bice.
4: Singura nominalizare pe care am văzut-o făcută mai în scârbă a fost cea a Vioricăi Dăncilă decât de președintele Claus Iohannis.
0: Aveți o memorie?
4: Da. A fost, e singura pe care am văzut-o făcută cu mai
3: dar
4: mulți
3: dispreț. Dar nu era cu... N-a ieșit cu doamna Dăncilă? Nu a era
4: ieșit cu doamna Dăncilă? Nu, nici măcar n-a ieșit el.
3: A anunțat un comunicat.
0: Haideți să vedem și părerea domnului profesor Albu Comănescu, după care chiar sunt curios să trecem mai departe la șansele lui Siegfried Mureșan. Chiar sunt zero sau sunt mici?
2: Sunt mici.
0: Sunt mici, da. Nu zero.
2: Nu sunt zero.
0: Să-și treacă guvernul. Haideți să vedem. Domnule profesor, vă rog.
5: Da, permiteți-mi să încerc să fac o sinteză din opiniile exprimate anterior, pentru că mi se pare că până la urmă misteriosul sau prea puțin misteriosul Nicușor Dan se înscrie în ambele segmente. Are un anumit tip de relație cu partidele care într-adevăr s-ar putea să-l obosească, să-l dezamăgească în ficțiunea lui politică în care trăiește, așa cum își imaginează el poziția de președinte și așa cum și-ar fi imaginat el, de pildă, că ar fi relația cu partidele politice, poate cu mult mai multă naivitate decât credem noi în acest moment. Și un Nicușor Dan care se simte stăpân pe o anumită situație, este vorba de imaginea lui ca președinte în raport cu el însuși, acolo încearcă să dea consistență de sine și este ceea ce îl vedem la Dragomirna și în toate locșoarele în care mai este un pic de tămâie, mai este un pic de aghiazmă și așa mai departe, în care se simte foarte bine. Și atunci aveți aceste două fațete ale lui în care raportarea la partidele politice se face prin prisma unei oboseli care poate fi justificată, evident, până la un punct, dar să nu uităm, ți-ai asumat această funcție, ea nu vine numai cu onoruri și cu anumită relaxare, vine cu o muncă constantă, probabil și extinsă într-o zonă care s-ar putea să nu placă, cum e politica internă românească, dar trebuia să știe acest lucru în momentul în care a intrat în campanie. Pe de altă parte, evident, zona de politică externă s-ar putea să-i convină mai mult, nu știm cât, pentru că și acolo au existat pete albe și mai există încă o serie de, deprinderi pe care încă trebuie să le stăpânească. Și apoi avem această raportare la sine ca președinte care s-ar putea să creadă că el are o misiune care e corectă, pe care o îndeplinește cu mai mare tragere de inimă și care e probabil una de a reprezenta națiunea în ansamblul ei. Și atunci îl vedem mai degrabă mergând către această zonă conservatoare sau, mă rog, ciofia naționalistă, naționalismul sănătos, îl vedem probabil acum desfășurat sub ochii noștri, dar este cu siguranță un om care nu se simte confortabil, ceea ce este o mare vulnerabilitate, mai mult pentru noi decât pentru el, în relația cu politica internă și modul în care se desfășoară ea în România, și trăiește mai degrabă într-un imaginar proiectat a ceea ce ar trebui să fie el ca președinte. Nu știm unde duce acest lucru. Nominalizarea, am văzut-o, această, nu știu, înclinație către sictir mai degrabă, să-i spunem oboseală, ce-o fi fost, spune destule despre capătul puterilor pe care se pretinde că ar trebui să-l înțelegem în acest moment, dar stau să mă uit dacă își dă seama că alimentează nu doar un stil de dezinteres al românului față de politica căzută la un asemenea nivel, dar până la urmă pur și simplu alimentează o serie de curente care prin, dacă combinăm poziția lui de președinte apropiat tradițiilor bisericii și așa mai departe, tolerarea unor reacții de tip xenofob din partea partidului care pare să că i-a cucerit simpatiile, convingerile și așa mai departe, tot acestea creează un pachet care s-ar putea să-l transforme pe Nicușor Dan într-o bună zi, într-un personaj trist, singur, izolat, într-o văgăună politică undeva, de care nimeni nu mai ține cont, că îi se termină mandatul sau după. Întrebarea este dacă el, din această statuie pe care vrea să-și o construiască în fața ochilor noștri, își dă seama că nu mai rămâne nimic. Pentru că ceea ce mă surprinde extraordinar este lipsa de viziune pe termen lung. Acest stăpân al ecuațiilor nu vede rezultatul deloc într-o formulă care într-adevăr să fie aplicabilă social, politic, economic, instituțional. Mă miră în ce măsură cineva care pretinde că este într-o poziție de control, cum este cea executivul prezidențial, ignoră cu atâta larghețe ce ar însemna riscul financiar pentru România. Stau să mă întreb, și aici intră ultimele părticele de abordare, să spunem, rațională, dacă această nominalizare nu vine și pe ideea că totuși se apropie un anumit termen limită, lumea are nevoie să vadă România intrat într-o zonă de credibilitate instituțională și atunci fie ce-o fi, face acest pas, știind că trage de timp, tocmai pentru că Siegfried Mureșan nu are neapărat cele mai mari sau mai bune șanse să treacă, dar este o demonstrație de voință și atunci, ca și cei care plătesc o parte din factură pentru a arăta că sunt pe un trend pozitiv, domnia sa aplică aceeași metodă, transmițând mediilor financiare internaționale că da, ne îndreptăm către o zonă în care redevenim credibili. Ultima chestiune pe care o am în gândire, mă rog, în gândire, în analiză, este dacă nu cumva tot acest teatru și, până la urmă, un deznodământ previzibil legat de un guvern PSD susținut sub o formă sau alta de AUR, nu face parte dintr-o miză de politică externă mult mai largă, în care domnia sa încearcă să semnaleze principalului nostru aliat și protector că suntem pe același filon etno-cultural-conservator-religios cu el. Nu știu, dar e o posibilitate care probabil merită explorată, în sensul în care dacă a îmbrățișat un model naționalist, conservator, creștin, atunci, da, undeva rezonează cu politicile americane, care s-ar putea să fie considerate mult mai utile pentru trăinicia României decât o politică internă coerentă.
0: Ascultându-vă, mi-am adus aminte că în interviul de la începutul săptămânii la Euronews, președintele României spunea că dacă intrăm în junk, nu intrăm din cauze financiare, intrăm din cauza instabilității politice. Ori din datele pe care le avem la această oră, această stratagemă cu nominalizarea de test a lui Siegfried Mureșan ar prelungi criza. Da? Criza nu se rezolvă. Nu se rezolvă prin această... Nu s-ar rezolva, iar președintele ar pleca chiar de la această ipoteză de a mai prelungi criza pentru a face o demonstrație.
3: Dacă ăsta era criteriu, atunci guvernul de ce a mai căzut? dacă criteriul și performanța de a
0: era
3: nu intra
0: stabilitatea
3: în joc,
0: politică.
3: S-o
0: fi avut ca să nu intrăm în
3: încrederea
0: geam.
3: Pe care o dai investitorilor, să nu intri în instabilitate. De ce a căzut guvernul? Cu binecuvântarea președintelui.
0: De ce a descoperit
3: dacă
0: asta
3: criteriul acum? A fost ăsta și a spus nu starea economică ne-ar duce în geam, starea economică rezultată în urma măsurilor luate de guvernul în funcție și la ora actuală demis, dar în funcție. Și atunci de ce te-ai dus în instabilitate? Deci sunt două lucruri care se bat cap în cap în această afirmație.
0: Bun. Toate comunicatele, toate ieșirile la rampă din partea reprezentanților PSD iau în calcul ipoteza în care Siegfried Mureșan nu-și trece guvernul prin Parlament. Mi se pare că la capitolul ăsta Claudiu Manda se întreabă și ce vor face sau Alfred Simonis. Și ce vor face PNL, USR, UDMR dacă Alfred Simonis, dacă Siegfried Mureșan nu-și primește votul de investitură. Deci e foarte interesant că cei de la PSD pleacă de la această ipoteză. Mai devreme, înaintea nominalizării, Victor Ponta spunea că dacă ar fi președintele României, el le-ar da șahmat celor de la PNL, USR, UDMR, nominalizându-l pe Siegfried Mureșan. În fine, Petrișor Peiu de la AUR spune la Digi24 că Siegfried Mureșan nici măcar nu va ajunge la votul de investitură, va constata că n-are susținere și își va depune mandatul. Următoarea propunere va fi Sorin Grindeanu, îl compară pe Siegfried Mureșan cu Adrian Veștea, spune Petrișor Peiu, Siegfried Mureșan are deficiențe de comportament, dar nu cred că este prost. Oamenii care sunt înzestrați cu un anumit grad de inteligență evită să cadă în penibil. Nu aș putea să-l compar din punctul acesta de vedere cu domnul Veștea, de exemplu, care nu s-a prins în ce scenete a jucat. Deci domnul Peiu crede că asistăm la o scenetă, da? Pusă la cale de președintele.
1: Dar cred că tot domnul Peiu a declarat că, după părerea lui, nu are niciun plan, Nicușor Dan.
0: Nu are niciun plan.
1: Niciun plan.
0: Adică
1: că
0: face,
1: nu știe
0: face
1: unde
0: nominalizarea asta tactic, vorbind,
1: da,
0: doar să obțină.
1: L-am citit pe undeva. Că pur și simplu nu știe ce să mai facă și a aruncat ceva pe masă, să fie ceva pe masă. Să nu zică lumea, domnule președintele, chiar este inutil.
0: Adică în seara asta, PNL, USR și UDMR, primul a fost UDMR, a venit apoi un comunicat, o postare a lui Ilie Bolojan și adineauri președintele USR, Dominic Fritz, toți spun același lucru, că îl susțin pe Siegfried Mureșan, cum altfel, e propunerea lor, dar că va fi greu să obțină majoritatea. Cât de greu? Despre asta vorbim cu invitații noștri după pauză, rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
10: Soția mea.
9: Și tu pe unde ești?
10: Eu sunt undeva mai în spate.
9: Și copiii sunt între
10: sunt
9: voi?
10: Sunt un pic mai în față.
9: Întrebarea numărul 2.
10: Da, așa e normal să fie.
9: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
10: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
9: Condoleanțe.
10: Condoleanțe.
9: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
10: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
9: Acasă.
10: Acasă. Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
9: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
10: Da, categoric.
9: De ce? Poți să argumentezi?
10: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avortul.
9: În niciun fel de condiții?
10: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
9: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
10: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, Știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii. Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Nu poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
9: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
10: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
9: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
10: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.
11: Un stadion care nu știe să tacă. Un duel cu ecou în istorie.
12: Lars Karamăr îi scrie minutul 86.
11: Rapid FC Argeș. Astăzi, în direct la Digi Sport.
9: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
13: Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat.
6: Traian Băsescu vine în fața ta sâmbătă de la ora 14.
14: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
15: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
6: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Președintele României îl nominalizează pe Siegfried Mureșan. Este propunerea lui de prim-ministru. Știm că decretul va fi semnat mâine la ora 10, ceea ce înseamnă că de mâine dimineață curge termenul de 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să își scrie programul de guvernare, trebuie să-și adune echipa pe care să le propună Parlamentului. La votul de investitură trebuie să aibă și program de guvernare și echipă. Evident că în paralel trebuie să aibă voturile. Voturile de susținere 233. Din calculele noastre lipsesc 46. Multe. Este complicat. De altfel, vă reamintesc, în comunicatele de la PNL, USR, UDMR, în seara asta, după ce ni se spune un lucru pe care îl așteptam cu toții, că cele trei partide îl susțin pe Siegfried Mureșan, toate aceste comunicate ne spun că va fi greu să obțină majoritatea. Dar încep șantierul. Vor lucra la acest șantier. Lili, mi-ai spus că nu, șansele nu sunt zero, deci niște șanse ar fi, dar sunt mici.
1: Sunt șanse mici, totuși peste 40 de voturi de strâns. Nu prea văd de unde să le adune, pentru că vorbeați mai devreme de capacitatea lui Siegfried Mureșan de a negocia. Să ne gândim totuși că mare parte a activității sale a negociat cu persoane raționale, cu persoane educate, cu persoane care au înțeles foarte bine locul unde se află și care e miza. Mă refer aici, bineînțeles, la Parlamentul European.
0: Probabil care joacă după reguli.
1: Exact. S-ar putea ca în România negocierile să nu fie atât de simple. Și câtă vreme PSD și AUR vor continua acest atac și acest discurs xenofob la adresa lui Mureșan, o să fie foarte greu pentru parlamentarii ăștia răzleți să-și dea voturile pentru la vedere pentru guvernul Mureșan. Dar n-aș vrea să-l excludem din această poveste și pe domnul Victor Ponta, care a fost printre primii care a lansat acest atac de tip xenofob la adresa. Exact, care a fost preluat apoi de PSD-iști și
0: argumentele
1: așa mai departe.
0: Sunt că este omul Germaniei, da, omul Rheinmetall, imediat vă spun care sunt argumentele. Este reprezentantul Germaniei și al PPE. Este omul Rheinmetall, al propagandei rezist din România, lui Băsescu, dar și al partidelor slujitoare USR și PNL. Iar tot acest amalgam, ghem de acuzații, este preluat de cei de la Partidul Social Democrat.
1: Și probabil că o să-i vedem, dacă n-au și apărut deja, și pe cei de la AUR cu același tip de atac. Asta o să îngreuneze foarte, foarte mult votul unor oameni, repet, parlamentari rămas fără partide, sau cei de la POT, sau cei de la SOS, să voteze pentru cabinetul Mureșan. E o nominalizare făcută să pice și probabil că va pica.
0: Haideți să vedem și ne ajută colegii imediat cu postarea pe care a făcut-o George Simion, președintele AUR, și el spune că nu are cum să-l susțină pe Siegfried Mureșan, dar e interesant felul în care o face. Nu votăm nici steagul Germaniei, nici steagul Franței, nici trei trandafiri, adică PSD, doar steagul României.
1: Toți sunt cu România azi, e ceva. De pe vremea lui Caragiale n-am mai văzut atâta Românie, atâta, cum să spun, durere pentru țărișoară cum am văzut zilele astea.
2: Dar acesta este un mesaj de o josnicie greu de atins, de fapt, chiar așa simplu cum e, pentru că practic ce spune acest mesaj? Că George Simion este singurul care reprezintă România, care e patriot adevărat, și oricine care susține orice altă opțiune politică, fie e PSD-ist, fie e cu străinii.
1: Da, Franța cine e în ecuația?
3: Da, Franța ce are întrebare?
2: Franța este USR pentru că Macron, Renew Europe și USR face
3: USR este Dominic.
1: Păi Dominic e tot, domne, nu mai scăpăm de străini ăștia, domne. Păi Dominic Fritz, vă dați seama unde a ajuns Sărișoara?
2: În universul ficțional, nu trebuie să aibă sens, în universul ficțional omul germanilor este Ilie Bolojan și omul francezilor este Dominic Fritz. Nu trebuie să aibă sens.
1: Cum să vine asta? De unde Franța și Dominic Fritz, de unde a apărut asta?
0: Un neamț e omul Franței.
2: din nou, nu trebuie să aibă sens, nu trebuie să aibă logică, trebuie doar să inflameze spiritele.
1: Și trandafirii ce caută acolo?
2: Macron e progresist, useriștii sunt progresist, în mod evident progresiști.
4: Au aceleași valori, evident, cu toții se luptă. Bietul Macron se luptă cu extrema dreaptă, Marine Le Pen și așa, și aici la fel se întâmplă și cu USR-ul, care se bate cu aurul în loc să-l ajute să preia puterea. Și atunci
1: trandafirii ce caută acolo, iertați-mă. Haideți, chiar și asta trebuie să aibă.
4: Cred că aur s-a prins că trandafirii nu-l ajută foarte tare.
2: Asta este.
4: Adică nu au avut o alianță de conjunctură în Parlament, s-au ales cu câte ceva, s-au ales cu TVR, s-ar putea să conteze, dar pe termen lung nu mai poți să spui că ești antisistem când ești cu PSD-ul. Cu PSD-ul a fost toată lumea, cum să zic, are toate bolile rușinoase ale democrației PSD-ul și când, pardon, te duci cu el, risc să fii infectat și tu. De asta nu mai este cu cei trei trandafiri.
2: Apropo, acest mesaj, scuze, o secundă, acest mesaj seamănă foarte mult cu ce ne-a spus Nicu Șordan despre partide, de fapt, dacă ar fi să ne gândim.
5: Explicați-ne.
2: Pentru că nu toate partidele nu văd interesul național, văd orice alte interese politice. Doar acolo trandafirii, Germania, Franța, al asta trebuie să gândesc.
1: Deci avem
2: mai
1: PNL, USR, înseamnă că... UDMR.
4: Dar știi ce faci tu
1: înseamnă
4: acum?
1: Înseamnă că vrea să acum, stea lângă UDMR.
4: Stai, tu acum repeți argumentele domnului Ghiță, care acum câteva zile zicea că atât AUR cât și Nicușor sunt creația domnului Coldea.
2: Eu n-am zis nimic de domnul Coldea.
4: Ok. Asta spunea domnul Ghiță, nu?
2: Ficțional. Eu ce vreau să zic aici că tipul
4: și
2: de
4: asta e o altă ficțiune, dacă vrei.
2: Este într-un fel.
1: Bun, deci știm că AUR nu va vota acest guvern și nu va vota niciun guvern, bănuiesc.
2: Nu va face nimic constructiv niciodată.
4: Nu, are nevoie de anticipat.
5: Dar parlamentarii ai AUR ar putea să voteze un guvern.
3: Nu votează.
2: Nu 40.
5: Nu, pentru că nu este de acord cu această variantă UDMR.
2: Plus.
3: Nu numai.
5: Nu numai, vă rog.
3: Nu, din chestiile xenofobe.
1: Exact.
3: Cum să treacă peste asta?
5: A, funciar nu pot.
3: Da. Ar fi votat, au fost pe punctul și câțiva parlamentari.
5: Și credeți că asta face parte din strategia?
3: Chiar au militat la față să era... voteze cu Veștea.
4: Da,
3: nu?
4: La Veștea era din făcut.
3: Atunci ar fi intrat. Dar
1: și cu... până la urmă n-au făcut-o.
3: Păi nici atunci n-au
1: făcut-o. Nici atunci n-au făcut-o.
3: George Simion s-a întrebuințat serios ca să-i oprească.
4: A dat-o peste cap.
3: Când s-a dus
4: Simion
3: în Parlament și le-a spus nu rămâne unul în bănci.
1: Nu, atunci Petrișor Peiu a oprit. Domnul Simion era foarte dornic de o colaborare. Atunci Petrișor Peiu a fost momentul...
3: Discursul din Parlament.
1: Ca nu rămâne nimeni
3: nimic.
1: Și da.
3: Da. Dar acum nu votează niciun. Pentru că nu e de-al lor. Este un guvern, ar fi un guvern european, pro-european. Cum să voteze AUR un guvern pro-european?
5: Deci până la urmă...
3: N-are nicio șansă, Siegfried Mureșan.
5: Nu are niciuna.
3: Niciuna. Dacă puteam să spunem că ar fi ceva teoretic șanse, n-are niciuna. Acum...
5: Din cum s-au încărcat armele acum cu toate...
3: S-au încărcat armele, este omul străinătății, nu să voteze. Și de ce nu are nicio șansă? Pentru că majoritatea USR AUR, care a dat guvernul Bolojan, nu va vota guvernul Mureșan. Nicușor și n-are cum să treacă.
5: Nicușor Dan știe lucrurile
1: bineînțeles
5: astea?
1: Bineînțeles că
5: le-a luat în calcul.
1: Bineînțeles că știe, dar nu e... Haideți-mă, că o fi el matematicianul cu creierii în nori și așa mai departe, cu mintea în nori. Dar nu e. Știe foarte clar ce face. Deci el știe foarte clar că l-a nominalizat pe Mureșan.
4: Tu presupui că are un plan?
1: Care planul ăsta l-a avut.
5: E planul despre care
1: planul
5: vorbește din
3: Sontada. Guvernul exact. Mureșan planul... să pună în guvern PSD.
2: N-am zis că e plan bun sau funcțional sau bine gândit, dar
5: există.
2: Un plan este.
1: Da. Și nu e al lui. Nu e al lui, e al PSD. Ce hai să fim cinstiți.
4: Cred că n-are niciun plan cu Șordan.
3: Nu, are doar un plan. Adică nu are nici doar un plan, asta. Nu mai
2: eu
3: multe planuri.
2: Cuvintele lui Donald Trump are conceptele unui plan.
4: E bâșbuie și e din mănăstire în mănăstire și poate din când în când se mai gândește și la țară.
1: De data asta nu mai e. De data asta știu foarte clar ce face.
3: Uitați-vă la toate... Scuză.
1: A știut foarte clar ce face și rămân la ideea că miza în toată povestea n-a fost neapărat să mai cadă odată încă un guvern, ci să-l umilească din nou pe Ilie Bolojan, pentru că acest guvern va cădea în Parlament, poate că, eu cred că Siegfried Mureșan va merge totuși în fața Parlamentului, nu va abandona. Dar miza lui Nicușor a fost să-l umilească iar PNL și pe Ilie Bolojan, ceea ce arată
4: Nicușor
1: că nu poate
4: nu
1: să
4: nu are
1: miză.
4: Nicușor nu are atâta emoție în el, nu are atâta suflet, nu are atâta trăire ca să aibă mize din asta.
1: Toți cei care au lucrat cu el o să-ți spună că este foarte ranchiunos.
4: Asta am auzit, dar tot așa am auzit că atunci când era la primărie a lăsat rafuri de dosare nesemnate și se închidea în birou și mai comanda câte o șaormă.
3: Dar uitați-vă că de la izbucnirea, planul a fost de la început, dărâmarea guvernului Bolojan.
4: Asta clar a fost.
3: Foarte clar.
4: Da.
3: Și în locul lui, un alt guvern, dar care să fie condus de PSD cu USR, cu PNL și cu UDMR. Celălalt să vină să spună am greșit, iertați-ne, cu aripa veștea în frunte, iertați-mă, ne întoarcem la PSD, USL-ul reînviat. Asta este planul. Și de atunci nu s-a modificat o centimă, un centimetru, un milimetru. Din 5 mai până acum, nu avem nicio schimbare de plan, nicio flexibilizare din partea președintelui. L-a nominalizat pe Tomac ca să facă exact acest guvern. L-a nominalizat pe Veștea pentru ca PNL să-l dea jos pe Bolojan și să se întoarcă la PSD, ceea ce aripa Veștea a și făcut. N-au ieșit deal-ul cu aur. Acum nominalizează pe Siegfried pentru că nu mai are pe cine, nu se putea duce la PSD direct. Și atunci, zice, l-ați propus, ați venit oficial cu el, luați-l, va pica. După care, logic, după cum a argumentat astăzi și a spus, sunteți primul grup ca număr de voturi și atunci vă nominalizez, n-ai ce să spui. Uh-huh. Și al doilea a picat și ce înseamnă logic? Vine al doilea grup ca număr de voturi, adică PSD. Și îi voi încredința PSD-ului al doilea mandat în această succesie.
5: Despre șansele guvernului Siegfried Mureșan, domnule profesor Albu Comănescu.
6: Eu cred că sunt un pic mai pesimist, dacă se poate mai pesimist, pentru că stau să mă gândesc dacă până și PNL-ul va vota, cunoscând bine facțiunile care s-au dezvoltat în interior, ar putea foarte bine ca grupul Tuma și alții să spună foarte clar. Nu are sens să-l alegem pe unul care nu ne reprezintă. În ce măsură acest lucru este și egal cu o sinucidere politică, bun, vedem. Dar n-am văzut niciodată multă logică în inițiativele politice de la noi, logică într-un sens larg de gândire de oameni de stat și doar de politicieni care, dincolo de 4 secunde înainte, nu concep un plan. Mă gândeam de altfel, apropo de logică și oportunisme și așa mai departe, toată acuzația construită în jurul străinătății sau originilor străine ale domnului Siegfried Vasile Mureșan este făcută sau pornită de la cineva care are parcă origini italiene și a românești, nu? Dintr-o dată s-au escamotat și nu mai contează atunci când vine vorba de acest lucru, iar preluarea de către PSD a unui asemenea trompete naționaliste și mesajul încheiat cu un Siegfried atât de proeminent de către domnul Grindanu, stau să mă întreb oare unde s-o plasez, ținând cont de faptul că probabil domnul Grindanu este mai interesat să lucreze cu un partid care ar striga Sieg Heil decât Siegfried. Dar asta, evident, rămân parte din deliciile politicii românești în acest moment.
5: O explicație pentru postarea lui George Simion, pentru că s-a pus întrebarea aici, cine e cine? Nu votăm nici Germania, nici Franța, nici trandafirii, doar România. Este posibil ca totuși Franța să fie Luca Niculescu? Nu votăm nici. Luca Niculescu știm că...
3: Păi, dar nu mai
1: nici nu mai e, nu are nicio legătură. Ce mai e Luca Niculescu? De unde să fie Luca Niculescu?
4: S-ar putea ca acele două steaguri să fie pur și simplu inamicii curenți ai Rusiei. Domnul Simion a arătat că e foarte interesat.
5: Inamicii activi.
4: Activi, exact.
5: Cei care îi enervează pe ruși.
2: Dar universul atunci ficțional pe care îl vinde George Simion și aur de ceva timp include această conspirație franco-germană pentru eliminarea suveranității românești.
5: Care sunt calculele care se fac acum la PNL, USR, UDMR pentru susținerea lui Siegfried Mureșan? Despre asta vorbim după pauză. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
11: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
10: Evident,
11: în momentul
10: da.
11: Ăsta.
10: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
11: Da. Așa.
10: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
11: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
10: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Se salută, domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

0: Președintele României îl nominalizează pe Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat mâine prin decret care va fi emis, înțelegem, semnat și publicat în Monitorul Oficial mâine dimineață la ora 10, în așa fel încât de mâine dimineață Siegfried Mureșan să aibă la dispoziție 10 zile pentru a-și stabili echipa și pentru a propune Parlamentului un program de guvernare. Foarte intense discuțiile, calculele despre cum ar putea să obțină susținere în Parlament Siegfried Mureșan. Am stabilit aici în studio că șansele sunt mici, de altfel am înțeles asta și din comunicatele PNL, USR, UDMR. Va fi greu să obținem voturile. Calculele Digi24 arată că Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de încă 46 de voturi. De unde le-ar putea obține? E o întrebare care încă nu are răspuns. Trebuie să se lămurească liderii celor trei partide. Înțelegem că mâine va fi o discuție și cu Siegfried Mureșan. Vine în România și va fi prezent mâine la aceste întâlniri. De ce a făcut președintele României o nominalizare pentru un personaj politic, pentru o propunere care a venit din partea unor partide care pot să obțină doar cele 187 de voturi pe care le vedeți pe ecran? Este o întrebare, am explorat-o cu invitații noștri, a fost lansată de mai mulți lideri politici ipoteza conform căreia președintele României de fapt s-ar pregăti pentru un al doilea pas. Al doilea pas ar fi un prim-ministru care să fie pe placul celor de la Partidul Social Democrat, probabil și un prim-ministru care să fie pe placul lui Nicușor Dan, și știți că s-a vorbit intens despre varianta Alexandru Nazare. Imediat cu invitații noștri despre ce echipă ar putea să propună Siegfried Mureșan, ce program de guvernare, pentru că cei de la PSD deja l-au somat pe Siegfried Mureșan să spună ce are de gând să facă cu România, dacă va duce mai departe planurile, linia lui Ilie Bolojan. Dar înainte, George Simion, președintele AUR, este în direct cu noi. Bună seara, George Simion!
1: Bună seara, mulțumesc de telefon!
0: Pentru că înțeleg că vreți să faceți niște precizări în legătură cu postarea cu steagurile, vă rog!
1: Da, domnul Prelipceanu, cum nu mai avem o televiziune favorită pe care să o urmărim, eram în mașină și am ascultat emisiunea dumneavoastră și am văzut că este interpretată postarea mea de pe Facebook în diferite note. Am zis să lămurim, nu avem nimic împotriva numelui domnului Mureșan, putea să-l cheme doar Vasile Mureșan și nu... Tot nu-l votam. Germania e legat de cei care apără interesele Germaniei în România. În mod evident, Franța nu are legătură, că am ascultat un invitat al dumneavoastră că Dominic Fritz este omul Franței. Nu, Dominic Fritz este cetățean german care a candidat, a fost ales în Timișoara și este primarul Timișoarei. Înțeleg că există niște motive de incompatibilitate și nu va mai fi, nu mai ocupă această funcție în curând. Franța și cei care apără și sunt văzuți ca oamenii Franței și erau propuși în funcția de premier sau vehiculați sunt Luca Niculescu, Alexandru Nazare. Noi nu vom vota un guvern din care nu facem parte și la momentul dorinței unora și altora din statul român de a-l pune pe domnul Veștea premier, niciun parlamentar AUR nu urma să îl voteze pe domnul Veștea. Asta vă garantez eu ca președinte al partidului și ca om care s-a ocupat personal de acest proces și de reprezentarea partidului nostru.
0: Ca să ne lămurim, George Simion, ca să ne lămurim, la steagul Germaniei ne-ați spus că e vorba despre cei care ar reprezenta... Siegfried Mureșan e la steagul Germaniei pentru dumneavoastră.
1: E suficient să vedeți activitatea lui din Parlamentul
0: European. Nu trebuie să ne convingem, să ne convingeți. Am înțeles.
1: Mele.
0: E acuzația dumneavoastră. Iar la...
1: Să nu stăm să ghicim. Am zis să vă spun eu direct.
0: Spuneți-ne și cu trandafirii.
1: Trandafirii, cred că ne dăm seama și nu-i greu la cine făceam referire prin trandafiri.
0: La cine?
1: Nu avem un plan